تاریک که دارید میبینید انجام میشه. گلف نیوز نوشته میزان عبور و مرور کشتی ها از مسیر تاریک تنگه ارمز، جایی که ردیاب ها خاموش شدن و مسیر حرکت کشتی مشخص نیست، به 80% رسیده. وزارت انرژی آمریکا میگه روزانه دست کم بین 8 تا 9 میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور میکنه که 5 میلیونش از مسیر مشخص شده واشنگتنه. ارتش آمریکا هم گفته به بیش از 1000 کشتی برای عبور کمک کرده. به گزارش نیویورک تایمز از ابتدای ژوئن فقط 15 کشتی از مسیر جنوبی، همون مسیر عمان، استفاده کردن. پیشتر هم گزارش شده بود که آمریکا در حال پیشروی در تنگه هرمز و تهران کنترلش بر بخش زیادی از این تنگه را از دست داده. اینجا آمار کشتی‌های عبوری از مسیر تاریک رو در دو هفته اول ماه جاری میتونید ببینید.

0: نکته قابل توجه اینه که خیلی از نفتکش‌ها از شیوه استفاده می‌کنن که پیشتر جمهوری اسلامی برای انتقال نفت ازش بهره می‌برد، خاموش کردن رادیو به کشتی‌ها و انتقال نفت از یک کشتی به کشتی دیگه. اینجا مسیر کشتی یونانی کیکو رو می‌بینید که از پالایشگاهی در قطر راه افتاد و برای تقریبا یک روز هیچ سیگنالی ازش وجود نداشت. میبینید که این کشتی بعد از عبور از هرمز بیش از 30 ساعت کنار یک کشتی دیگه بود که اون کشتی در نهایت به سمت شرق آسیا رفته.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بازوبندی، از مسیر تاریک دارن سعی میکنن کشتی ها عبور کنن رو نفت رو جابجا کنن. چقدر اثر این تلاش رو همین الان در بازار نفت میشه دید؟
2: درود بر شما. بله، تمام تلاش آمریکا و همپیمانانش در منطقه این هست که اون فلسفه استراتژیکی که دولت جمهوری اسلامی اصلا برای به خطر انداختن حمل و نقل از تنگه هرمز داشت رو کاملا به چالش بکشه. اون فلسفه استراتژیک این بود که اگر جمهوری اسلامی نتونه کشتی‌های خودش رو، حالا نفتکش یا غیره، رو از داخل تنگه به راحتی عبور بده، اجازه نمیده که هیچ کس دیگه هم این کارو بکنه. ولی طبیعتاً این اتفاق نیفتاده و با درسته که به هر حال 8-9 میلیون بشکه در روز هنوز هم از اون میزان ظرفیت قبلی ترابری انرژی از تنگه کمتر هست، ولی با همراه کردن همپیمانان مختلف، بازیگران مختلف در منطقه از جمله قطر که خب یکی از رفقای شفیق جمهوری اسلامی در منطقه حساب میشد، هم حتی تا الان داره از در این پروسه همکاری میکنه با آمریکا، عمان همینطور، امارات همینطور و خریدارهای آسیایی هم همینطور به شدت تشنه این نفتی هستن که حتی با این میزان کاهش یافته به هر حال از تنگه عبور کنه و به دست اونها برسه. ذخایر استراتژیک زیادی رو هم آزاد کردن. آمریکا به تنهایی فقط ظاهرا CNN گزارش کرده که 400 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیکش آزاد کرده در بازار. چین داره از ذخایر استراتژیکش استفاده میکنه. برزیل، ونزوئلا روزی 1 میلیون بشکه دارن اضافه تولید میکنن برای اینکه عرضه در بازار جهانی خیلی به مخاطره نیفته با توجه به این چالش های حمل و نقل ترابری انرژی که جمهوری اسلامی در تنگه ایجاد کرده، برای اینکه قیمت به نسبت پایدار بمونه، یک شوک اقتصادی خیلی شدیدی بر همه دنیا وارد نشه. ولی همزمان از اون طرف هم به هر حال این فشار محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی و این بسته جدیدی که شما هم بهش اشاره کردین در قسمت‌های قبلی برنامه در راه هست و امید به هر حال، یعنی فلسفه استراتژیک از طرف واشنگتن الان این هستش که این با هم افزایی تمام این ابزارها بتونن فشار اقتصادی سنگین رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که جمهوری اسلامی به میز مذاکره برگرده.
0: چقدر این میتونه ادامه دار باشه؟ چقدر این مسیر تاریک مسیر پایداری هستش و همچنان نفت میتونه از اینجا عبور بکنه؟ چقدر میشه که جمهوری اسلامی این کارش رو انقدر بد بازی کرد یا طولانی نگه داشت که داره کامل از دستش میده؟
2: ببینید، در دراز مدت این کارت کاملا از دست جمهوری اسلامی خارج هست، به دلیل اینکه همین الان به شدت حتی که کشورهای مثل عراق و عربستان و امارات و همه دارن به خط لوله هایی فکر میکنن، برنامه‌ریزی خیلی جدی دارن که انرژی رو از طریق دیگه غیر از تنگه عبور بدن. در دراز مدت بین 3 تا 5 سال آینده اصلا تنگه هرمز برنامه منطقه این هست که تنگه هرمز اصلا بی معنا باشه از لحاظ استراتژیک. اما در کوتاه مدت واقعا چقدر این روش فعلی میتونه ادامه پیدا بکنه به این بستگی داره که جمهوری اسلامی آیا به این نتیجه برسه که شروع کنه به شلیک کور کردن مثلا در کل تنگه. حالا ممکنه تعدادی از این شلیک ها پهپاد یا موشک توی آب بیفته یا بالاخره به اهداف خیلی رندومی برخورد کنه یا نه. البته که خب آمریکا علت حضورش در منطقه این هستش که از سیستم های دفاعی هواییش استفاده کنه و نگذاره این اتفاق بیفته. اما به هر حال هنوز هم این راه حل خیلی راه حل مطلق و بی خطری نیست، اما به نظر میرسه که بهترین راه حل موجوده.
0: سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ. بسیار سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. در ایران قوه قضاییه از اعدام مجید آدینه از بازداشت شده های اعتراضات دیماه در کرج خبر داد. آدینه به همکاری با گروه های متخاصم آمریکا و اسرائیل و همینطور محاربه متهم شده بود. دیوان عالی کشور حکم اعدام صادر شده در دادگاه انقلاب کرج رو تایید کرده بود. اعدام آدینه یک هفته پس از اجرای حکم شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه در کرج، انجام شده. از ابتدای ماه تقریبا 60 زندانی سیاسی اعدام شدن و برای 10 نفر هم حکم اعدام صادر شده. بعد از اعتراض ها این تعداد زندانی اعدام شدن. همراه شما محمد علیه فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا که از تورنتو با ما همراه میشن. آقای علیه فرد، اعدام های پی در پی رو داریم میبینیم مرتبط با اعتراضات دی ماه. چه الگویی رو در این پرونده ها مشترک میبینید؟ جمهوری اسلامی چه رویه ای در پیش گرفته؟
3: ببینید، الگوی مشترک در تمام این پرونده ها این هستش که صدور حکم اعدام برای معترضین با یک نگاه اجمالی و کوتاه، و اگه به پرونده هاشون بندازیم میبینیم همه با ابهامات جدی حقوقی و قانونی روبرو بوده، در حدی که خود قوانین عادی و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر پا میذاره. یعنی معترضین علاوه بر این که عدادرسی عادلانه برخوردار نیستن، از قاضی بیطرف، از وکیل اختیاری برخوردار نیستن، بلکه اون در واقع اصول بنیادین حقوقی هم در موردشون رعایت نمیشه، از جمله اصل تناسب بین جرم و مجازات. در همین پرونده مجید آدینه ما میبینیم که خبرگزاری تسنیم گفته که مجید آدینه رو در 19 دیما با تجهیزات نظامی دستگیر کردن، اما نگفته که آیا از این تجهیزات نظامی استفاده شده یا نشده. اگر در همین حد بوده باشه، در واقع مجازات مجید آدینه اعدام نیست، بلکه 5 سال حبس به دلیل داشتن تجهیزات نظامی یا شروع به جرم میتونه باشه. بنابراین اعدامی در کار نخواهد بود اگر طبق قانون اگر میخواستن جلو برن. اما ما میبینیم که خبرگزاری تسنیم میگه که اتهامشون همکاری با دولت‌های اسرائیل و آمریکا بوده و اسناد قانونیش هم تشدید مجازات جاسوسی هستش. اینجا دو تا نکته خیلی جلب توجه میکنه. اول اینکه نه تنها ملت ایران، بلکه حتی جامعه جهانی هم متوجه موضوع شده که این اعدام معترضین در واقع بیشتر برای ایجاد رعب و وحشت و ترس هست تا اجرای عدالت. ما اینو میتونیم در بیانیه 32 کشور و اضافه نماینده عالی اروپا که امضا کردن این رو بفهمیم که اونها معترض شدن که و گفتن که اعتراض در واقع اعدام معترضین به خاطر ایجاد رعب و وحشت بوده. اما نکته مهمترش این هستش که از بعد از جنگ اولی که در اوایل سال پیش به وجود اومد، ما شاهد یک کودتا یا یک ظلم قانونی هستیم. یعنی در واقع قانون اساسی رو کنار گذاشته حکومت، قوانینی که خودش تصویب کرده رو کنار گذاشته و قوانینی میاره که با اون در واقع این قانون کاربرد این داره که بتونه ظلم بیشتری بکنه. یعنی قانون رو کرده ابزار ظلم خودش و پوشش قانونی داده به این ظلم. ما میدونیم که این در این چند وقت اخیر از سال گذشته این قانون تشدید جاسوسی که بسیار هم بهش اعتراض معترض بودن بوده، از جمله این قانون اخیر هم که اومده به نام مبارزه با نفوذ به حدی آشور بوده که خود شورای عالی امنیت ملی هم نسبت بهش معترض بوده. و این استفاده از قانون برای ظلم و سرکوب روند خطرناکیه که فعلا حکومت در پیش گرفته.
0: آقای علی فرد، مشخصا جمهوری اسلامی در دوره های مختلف اعدام ها رو شدت میبخشه. یکی از این دوره ها وقت هایی که در مواجهه با فشار خارجی قرار میگیره. الان فکر میکنین جمهوری اسلامی موقعیت خودش رو در داخل چطور میبینه؟ نسبت اعدام ها رو با شرایط امروز جامعه ایران چطور میبینین؟
3: ببینید، شاید جمهوری اسلامی از موضوع جنگ خیالش راحت شده باشه، شاید از رژیم چنج خیالش راحت شده باشه، اما از دوران زن زندگی آزادی 1401 در واقع حکومت اسلحه به دست در خیابون بوده، خصوصا از اوایل سال پیش که جنگ هم شروع شد. تمام نیروهاشو در خیابان پیاده کرد. این نشون میده که در واقع حکومت علارغم این که ممکنه از نظر رژیم چنج خیالش راحت باشه از نظر دولت‌های خارجی، اما همچنان نگران اعتراضات مردمی هستش. ما این رو میتونیم ببینیم که در روایتی که گفته شده که در همون روزی که شمخانی کشته شده داشتن در مورد سرکوب اعتراضات صحبت میکردیم، یا حتی اخیراً ما صداهایی میشنویم از دولت پزشکیان یا نمایندگان دیگه که در مورد افزایش بنزین یا چیزهای دیگه میگن کاری نکنید که مردم دوباره به خیابونها بریزن. بنابراین ترس حکومت از داخل بسیار بیشتر هست تا نسبت به تهدیدات خارجی.
0: محمد اولیفرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو، بسیار سپاسگزارم از شما آقای اولیایی. در ایران دور جدید فشار حکومت برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان شدت گرفته. برخوردها علاوه بر فضای عمومی و پلوم به کسب و کارها، به فضای مجازی و اعترافهای اجباری هم کشیده شده. در مشهد دادستان از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی سریع به پرونده های حجاب خبر داده. گروهی از حامیان حکومت هم در انتقاد از عدم رعایت حجاب اجباری در اصفهان و میانکاله تجمع کردند. همزمان CNN در گزارشی به مبارزه و نافرمانی مدنی روزمره زنان ایرانی پرداخته و نوشته مقاومت زنان در برابر تقلای حکومت همچنان ادامه دارد. بیشتر گفته می‌کنم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا. خانم دهکردی، نکته مهم همینه، این که این مبارزه به هیچ وجه تمام شده نیست. اگر زنان رو می‌بینیم در خیابان بدون حجاب اجباری با پوشش دلخواهشون دارن حضور پیدا می‌کنن، همچنان در جنگ با جمهوری اسلامی هستند.
4: درسته نیوشا جان، همونطور که گفتی مبارزه زنان علیه جمهوری اسلامی اگر هم در واقع تغییری ایجاد شده، محصول این مبارزه است نه عقب نشینی حکومت جمهوری اسلامی. همونطوری که اشاره کردی، به شکل رسمی از طرف دادستان‌ها در برخی مراکز استان‌ها از جمله مشهد و استان فارس اعلام شده که شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده‌هایی که به گفته اونها زیست عفیفانه رو در مخاطره قرار میده، مورد در واقع ترویج بی‌عفتی و برهنگی میکنه، در دادگستری ها تشکیل شده. مشخص هست که یک همداستانی دوباره ای از طرف مقامات مختلف، هم نیروهای قضایی، هم نمایندگان مجلس و هم در کنار اونها به عنوان بازوی تحریک کننده امامان جمعه در چند هفته گذشته ایجاد شده. امامان جمعه تقریبا در دو هفته گذشته در تمامی شهرها نسبت به این موضوع تاکیدات خودشون رو داشتن، به نوعی فشار رو بر دولت گذاشتن که حتما باید مبارزه بکنه با آنچه که به هر حال با اون الفاظ بی عفتی بی فرهنگی ازش یاد میکنن. اما نکته اینجاست که رفتار حکومت با مسئله پوشش زنان بسیار ابزاری و متناقضه. اگه خاطرت باشه، ما در دوران جنگ 40 روزه و در زمانی که تجمعات شبانه در خیابان‌ها به شکل هر شب کارناوال اجرا می‌شد، شاهد این بودیم که زنانی با پوشش‌های متفاوت، اونطور که حکومت نمی‌پسنده، در مصاحبه‌ها می‌اومدن صحبت می‌کردن در مورد اینکه چرا لازمه که الان برای مقابله با دشمن در خیابان باشن حرف می‌زدن. در واقع به نوعی پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو بازتولید می‌کردن و هرگز هم نسبت به اینکه پذیرشی انجام نشه از طرف جامعه نسبت به اون‌ها یا اخطاری داده بشه راجع به پوشششون ما نمی‌شدیم. حتی از طرف آقای لنکرانی تأکید شده بود که الان که اسلام و انقلاب در خطره، ما نباید بین بی حجاب و با حجاب فرق بذاریم. اما مشخصه که الان با کم شدن تهدید نظامی، حکومت عزمش رو جزم کرده برای اینکه دوباره برگرده به خیابون و مشخصا با مقابله با زنان عرصه رو بر اونها تنگ‌تر بکنه.
0: مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا، ممنونم از شما. برگردیم به خاورمیانه و تحولاتش. وزیر خارجه سوریه و رئیس موساد برای کاهش تنش بین دو کشور دیدار کردند. اکسیس گزارش داده این دیدار امروز و پس از بالا گرفتن تنش‌ها به دلیل حمله اخیر اسرائیل به یک پایگاه هوایی در سوریه انجام شده. پیشتر وزیر خارجه سوریه به رویترز گفته بود دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته بشه و تاکید کرده که اولویت اصلی دمشق توقف حملات نظامی اسرائیل. همزمان منابع اسرائیلی خبر داد کردن علاوه بر آمریکا، آذربایجان هم برای کاهش تنش‌ها بین اسرائیل و ترکیه تلاش می‌کنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم اشکان صفایی که از حیفا با ما همراه میشه. اشکان، این تنش اخیر سه ضلع داشت، ترکیه، اسرائیل و همچنین سوریه. حالا با این دیدار مهم بین رئیس موساد و وزیر خارجه سوریه برای کاهش تنش‌ها، به نوعی دو قطبش دارن به تفاهم میرسن برای کاهش تنش‌ها.
5: درسته سه ضلع داشت، ولی واقعیت این است که سوریه اون وسط گیر کرده بین اسرائیل و ترکیه. این دیداری که انجام شده، دست کم اکسیوس و کانال 12 خبرنگارشون یک نفر هست، اونها میگن که این دیدار امروز انجام شده، در اردن هم انجام شده. مشخص نیست که مصاحبه‌ای که شیبانی داشته وزیر خارجه سوریه با رویترز پیش از این دیدار بوده یا پس از اون، اما در هر صورت این دیدار را انجام بدن که تنش‌ها رو کاهش بدن. اما واقعیت این هست تنش اصلی بین اسرائیل و سوریه نیست. امروز اگر نگاه بکنیم حتی به صحبت‌های وزیر خارجه سوریه هم، درسته که میگه ما با اسرائیل، در واقع به اسرائیل اطمینان نداریم در حال حاضر، اما همزمان از احتمال رسیدن به یک توافق امنیتی میگه. میگه که خیلی از مسیر رو هم رفته بودیم برای رسیدن به این توافق و حتی از احتمال صلح هم داره صحبت میکنه. و در اسرائیل هم در همین یک هفتهی که داره از اون حمله میگذره، آنچه که ما از مقامات اسرائیلی شنیدیم این بوده که هشدار رو به سوریه داده بودند و هشدار رو در مورد همین موضوع ترکیه داده بودند. اما این وسط یک بازیگر دیگر هم هست، همونطور که گفتی، جمهوری آذربایجان، کشوری که از یک طرف یکی از بزرگترین شرکای اقتصادیش اسرائیل هست. وقتی میگیم شرکای اقتصادی، منظورمون لزوماً فقط معاملات تجاری نیست. آذربایجان بیشترین اسلحه خودش رو از اسرائیل میخره، آذربایجان بزرگترین وارد کننده اسلحه از اسرائیل هست، و از اون طرف بخش عمده نفت اسرائیل رو هم جمهوری آذربایجان تامین میکنه. اما از اون طرف همین جمهوری آذربایجان یک توافق رو هم با ترکیه داره، توافق در واقع امنیتی هست که بر اساس اون هر کدام از دو کشور، ترکیه یا آذربایجان، هدف حمله قرار بگیرن، مثل این هست که به اون یکی کشور حمله شده. به همین دلیل هم هست که یک مقام جمهوری آذربایجان گفته که خطاب به اسرائیل و ترکیه، ما گفتیم که مگر عقلتون رو از دست دادید؟ شما هر دو دوست ما هستید و اگر که وارد جنگ با هم بشید، اون وقت ما نمیدونیم باید چه کار بکنیم.
0: اشکان صفایی همکارم از حیفا گزارش داد. ممنونم از تو اشکان. در سوی دیگر منطقه، در عراق نگرانی ها از وقوع درگیری بین دولت و گروه های مسلح بیشتر شده. یک مقام سابق عراقی به روزنامه العربی جدید گفته نیروهای شبه نظامی مخالف خلع سلاح مثل کتایب حزب الله و النجبا از اقدامات دولت ناراضی هستند، اما تهدیداشون تا الان باعث عقب نشینی دولت نشده. همزمان العربی هم در گزارشی به فشار بیشتر واشنگتن به بغداد برای پیشبرد روند خلع سلاح پرداخته و نوشته گفتگوهای بغداد با رهبران برخی گروه‌های شبه نظامی در این باره به بنبست خورده. بریم به پاریس، تروسکی صادقی همکارمون جستا با او باشیم و از او جزئیات بیشتر بشنویم. تروسکی، 5 هفته دیگه ضرب الاجل برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران به پایان میرسه و برآوردها حاکی از این است که تا اون موقع کار تمام شده باشه.
6: کاملا درسته. گزارش‌های کم کم داره میرسه به رسانه‌ها مبنی بر اینکه گفتگوهایی در بین جریان‌های شیعی با بین دولت و گروه‌های مسلح وجود داره. از جمله اینجا ما در مورد دو گروه بسیار بزرگ صحبت می‌کنیم، حزب الله عراق و جنبش نجبا. این گزارش‌ها در حالی است که به نوعی می‌خوان این پیام رو برسونن که در واقع یا به دنبال این هستند که مهلت یا زمان، فرصت بیشتری بخرن، یا به نوعی دولت عقب نشینی بکنه از تصمیم خودش. اما چیزی که ما به طور رسمی داریم این هستش که تا همین روز گذشته دولت به هیچ عنوان عقب نشینی نکرده. همچنان به طور رسمی بیانیه‌های منتشر شده از سوی دولت این هستش که در 30 سپتامبر باید انحصار سلاح به دولت صورت بگیره، یعنی گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران باید سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. حتی در روزهای گذشته، جدا از گزارشی که شما بهش اشاره کردید در العربی الجدید، فشارهایی که آمریکا کماکان داره وارد میکنه. ما خودمون در ایران اینترنشنال با نمایندگانی در پارلمان عراق صحبت کردیم که به وضوح تایید کردند که احتمال یک درگیری محدود نظامی بین نیروهای دولتی و به هر حال شبه نظامیان وجود داره. با توجه به این که در چند روز گذشته خود علی زیدی گفته بود که ما هدفمون این نیست که با شبه نظامیان بجنگیم، اما کماکان این نگرانی وجود داره. بحث دیگر این هستش که اردوگاه شیعی در حال حاضر داره تلاش میکنه از این بحران در واقع یک زمینه ای رو فراهم بکنه که بتونه اون رو تنظیم بکنه، یعنی این بحران رو بتونن مدیریت بکنن. دارن با طرف دولت صحبت میکنن، چارچوب هماهنگی گفتگوهای داخلی خودش رو شدت بخشیده، حتی یکی از فرماندهان از کتایب امام علی شبل زیدی رو وارد گروه خودشون کرده که آسان‌تر بتونه با دولت گفتگو بکنه. مسئله ای که وجود داره این هستش که ما باید منتظر بمونیم تا 30 سپتامبر. نمیدونیم که آیا دولت فرصت بیشتری خواهد داد یا نه. بسیاری بر این باور هستند اگر دولت عقب نشینی بکنه به این معنا خواهد بود که سفر قالیباف و قاآنی کارساز بوده، به او فشار وارد کردن، این میتونه برای طرف خودش یعنی آمریکایی ها بد باشه. و اگر دولت هم عقب نشینی نکنه، بخواد سلاح رو از این گروه ها پس بگیره، پس باید برای یک درگیری محدود با گروه های شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران آماده باشه.
0: همکارم تروسکی صادقی از پاریس، سپاسگزارم از تو تروسکی. همزمان با تبادل حملات سنگین هوایی بین مسکو و کیف، مکرون با تسریع تحویل تجهیزات نظامی و موشک‌های پدافند هوایی به اوکراین موافقت کرد. ذخایر موشک‌های رهگیر اوکراین تقریبا تموم شده و کیف در هفته‌های اخیر تقریبا نتونسته هیچ کدوم از موشک‌های بالستیک روسیه رو رهگیری کنه. همزمان پوتین گفته کیف که به دنبال ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی روسیه است، پاسخ بسیار ویرانگری دریافت می‌کنه. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با همکارم علی حسن پور از برلین. علی، آتش شعله ور بین دو کشور و اوکراین هم واقعا در صدد آسیب جدی زدن به زیرساخت‌های روسیه است، حالا پوتین تهدید کرده که پاسخ هم سنگین خواهد بود.
7: دقیقا همینطوره. هرچه جلوتر میریم نیوشا، این که به یک مذاکره‌ای برسیم، به یک مذاکره صلح برسیم، حداقل از تصورها دورتر میشه. بذار اشاره بکنم به محور اصلی گفتگوی نزدیک به 2 ساعته زلنسکی و مکرون که در خصوص کمبود شاید موشک‌های رهگیر در اوکراین و افزایش حملات بالستیک روسیه بوده، موضوعی که حالا با نزدیک شدن به در واقع فصل سرما برای مقام‌های اوکراینی اهمیت بسیار زیادی هم پیدا کرده. دلیل اهمیت سامانه پاتریوت هم این هستش که خب این سامانه در حال حاضر تنها سلاح موجود در اختیار اوکراینه که میتونه در واقع موشک‌های بالستیک پرسرعت روسیه رو سرنگون بکنه. اما مشکل اینجاست که تعداد موشک‌هایی که در واقع موشک‌های رهگیر در دسترس اوکراین به شدت کاهش پیدا کرده. بر اساس اطلاعاتیه که در واقع خود زلنسکی ارائه کرده، کل تولید سالانه موشک‌ها، در واقع این موشک‌ها در جهان حدود 600 فروند هستش. به همین دلیل حالا کیف امیدواره که بتونه بخشی از ذخایر موجود ایالات متحده رو دریافت بکنه و گفته حتی حاضر از هزینه اونها هم پرداخت بکنه. در کنار در واقع موشک‌های پاتریوت، اوکراین منتظر دریافت سامانه جدید پدافند هوایی فرانسوی ایتالیایی SAM-TNG هست، سامانه‌ای که کارشناسان میگن باید بتونه توانایی مقابله با موشک‌های بالستیک رو داشته باشه، هرچند هنوز در میدان نبرد این موشک‌ها آزمایش نشده. دیپلمات‌های اروپایی پیشتر گفته بودن که این سامانه احتمالاً زودتر از بهار سال آینده به اوکراین نمیرسه، اما حالا مکرون برای تصریح تحویل تجهیزات جدید فرانسوی و موشک‌های مرتبط به اون اعلام آمادگی کرده. زلنسکی همچنین گفته که توافق‌های مرتبط به دریافت موشک‌های رهگیر آرستر در واقع شماره 30 هم احتمالاً در ماه سپتامبر امضا خواهد شد. بخش دیگه این همکاری هم در واقع تولید موشک در داخل اوکراینه که کوتاه بگم

0: همکارم علی حسن پور از برلین گزارش داد. ممنونم از تو علی. دولت بریتانیا گفته حمله سایبری به یک واحد کوچک تولید برق انجام شده که یک مولد انرژی کوچک رو هدف قرار داده و تأثیری بر شبکه سراسری برق نداره. اما گزارش روزنامه تلگراف درباره هک یک روز نیروگاه و از کار افتادنش رو برای 4 روز رد کرد. بیشتر گفته می‌کنیم در همین رابطه با امیر صادق پور، خبرنگار فناوری و فعال اینترنت آزاد که از لندن با ما همراه شدن. آقای صادق پور، این هک چطور انجام شده؟ این گمانه چرا مطرح شده که احتمالاً ممکنه ایران هم پشتش بوده باشه؟
1: ببینید، واقعیت اینه که هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه انجام هک و اینکه حتی این نیروگاه در کجای خاک بریتانیا قرار داره توی این گزارش تلگراف نیومده. این گزارش اینطور که به نظر میرسه حدود 1 ماه بعد از این حمله در واقع داره منتشر شده شب گذشته توسط روزنامه تلگراف. حتی تاریخ دقیق در این روزنامه، در این گزارش تلگراف اشاره نشده که این اتفاق دقیقاً چه زمانی در ماه جولای افتاده. اما بعد از اینکه تلگراف این گزارش منتشر کرده، روزنامه ژورنال پست در واقع یک خبر مرتبطی رو منتشر کرده که اشاراتی در اون در خبر تلگراف هم هست و به نظر میرسه در انتهای در واقع ماه جولای همزمان با این حمله‌ای که به این نیروگاه کوچک در بریتانیا که هیچ تأثیری روی شبکه برق بریتانیا نداشته، حمله‌هایی به در واقع منابع آب و یه سری ذخایر آبی انجام شده که به نظر میرسه اونا توسط هکرهایی هستن که اتفاق افتادن که از جمهوری اسلامی در واقع نشأت گرفتن. این دلیل این بوده که بریتانیا اعلام کرده.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای صادق پور، متشکرم که در این فرصت کوتاه برای ما توضیح دادید. امیر صادق پور، خبرنگار فناوری از لندن با ما همراه بودند. تیتر اول امروز هم همینجا به پایان میرسه. تا فردا.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

وقت شما بخیر. از استودیوی رای اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر هم کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرند. واکنش جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی آمریکا با ایران. سپاه پاسداران میگوید تحریم‌ها را دور می‌زنیم. عباس عراقچی هم جنگ اقتصادی ترامپ را فیلم تکراری توصیف کرد. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,000 برابری قیمت دلار حاصل 5 دهه فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. تلاش حزب الله برای بازسازی توان نظامی. نهادهای امنیتی اسرائیل میگویند قاچاق سلاح از سوریه به لبنان افزایش یافته. افزایش آماده باش اوکراین در برابر موج تازه جنگ. زلنسکی میگوید روسیه 300,000 نیروی تازه به جبهه میفرستد. فرانسه در واکنش به تهدید مسکو تجهیزات و موشک‌های پدافندی بیشتری را روانه کیف میکند. در آستانه رونمایی آمریکا از جزئیات اقدامات تازه برای تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد کشورهای طرف

0: معامله با تهران باید میان همکاری با جمهوری اسلامی و دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی جهانی یکی را انتخاب کنند. بسن در مقاله‌ای در فاینانشیال تایمز نوشت دولت ترامپ قصد دارد با قطع شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی حکومت ایران و همکارانش را در انزوای کامل اقتصادی قرار دهد. وزیر خزانه داری آمریکا این سیاست را بزرگترین تهاجم مالی سازمان یافته توصیف کرد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفته جنگ با جمهوری اسلامی به زودی وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن کمک کنند. جانسون گفته دونالد ترامپ با قطع کردن سر مار مانع دستیابی بزرگترین حکومت حامی تروریسم به سلاح هسته‌ای شده. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره تنگه هرمز هم تاکید کرد انتقال نفت از این آبراه ادامه دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات قابل اعتماد نیستند. مایک پنس معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با CNN گفته حفظ حضور نظامی ایالات متحده در منطقه برای انجام حملات بیشتر علیه جمهوری اسلامی ضروری است و این حملات را اجتناب ناپذیر دانست. پنس در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان درباره سرخم نکردن مقابل دشمنان گفت مقام های جمهوری اسلامی هنوز شکست را نپذیرفتند و زمانی فرا خواهد رسید که آمریکا و اسرائیل کار را در ایران تمام کنند. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا 1 شهریور ماه 70 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکایی همچنین 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همزمان تصویری از ناوشکن مشک‌انداز جان فین در دریای عرب منتشر کرد. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن همراه ما. ساعتی بیشتر نمونده به اعلام مواضع جدید و تحریم‌های جدید ایالات متحده، چی می‌دونیم از اونچه که بسنت گفته؟
1: ببین پریسا، جمهوری اسلامی بعد الان بسیار دعاگو باشه که احتمالاً جای آقای ترامپ اسکات بسنت رئیس جمهوری ایالات متحده، چون مواضعی که او داره، صحبت‌هایی که او کرده در این مقاله هم که در فاینانشال تایمز منتشر کرده، شاید حتی بشه گفت از خود آقای ترامپ بسیار تندتر هستش بر علیه جمهوری اسلامی. آقای بسن اشاره کردن به این که هر شریان اقتصادی، هر اتفاقی که بخواد فرصت تنفس کردن رو به جمهوری اسلامی بده، اون رو با شدیدترین شکل ممکن ایالات متحده باش برخورد خواهد کرد، مهم هم نیست چه کشوری باشه. گفتن تمام کشورهایی که بخوان به نوعی به یک نظامی که در حال فروپاشی است کمک بکنند که بتونه امورات خودش رو بگذرونه، تحریم ها رو دور بزنه، حالا میخواد پروازهای هواپیمایی باشه، تراکنش های مالی باشه، استفاده از شبکه کشتیرانی باشه برای صادرات نفت تحریم شده جمهوری اسلامی، گفته ایالات متحده آماده است که شدیدترین برخورد ها رو با این کشورها انجام بده. به نوعی اصلا صحبت هایی که آقای بسن در داخل این مقاله خودشون انجام دادن، بیشتر از اینکه بخواد تهدیداتی باشه برای جمهوری اسلامی، تهدید برای هر طرف ثالثی است که بخواد به نوعی با جمهوری اسلامی همکاری بکنه. آقای بسن در این مقاله آوردن گفتن کشورهایی که دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن تا از نظر مالی بتونه خودش رو بازیابی کنه، همون کشور هستن که روی ترسشون دارن این کار رو انجام میدن. اشاره شدش به هواپیماها، به تراکنش های مالی یا هر اتفاق مالی دیگری که بتواند به جمهوری اسلامی کمک بکنه. آیا بسن برای اولین بار شاید بشه گفت خیلی روشن گفتن که این فشار اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین برود. این در مقاله آقای بسن آمده گفته تا اونجایی که به از بین رفتن جمهوری اسلامی بیانجام شد، یک اظهار نظری باشه که بعد از مدت ها بالاخره یک تکلیفی رو روشن خواهد کردش که چه اتفاقی قرار هستش که رخ بده. از سوی دیگر ایشون گفتن که ایالات متحده آمادگی این رو داره که اگر جمهوری اسلامی بعد از اینکه تحت فشار اقتصادی قرار گرفتش بخواد به کشورهای همسایه حمله بکنه یا به منافع ایالات متحده یا به پایگاه ایالات متحده در منطقه، به شدیدترین شکل ممکنه از بازوی نظامی خودش بر علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه. این در کنار اظهاراتی است که آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ دقایق پیش در نیوزمکس کرد. آقای جی دی ونس اعلام کردند که هدف ما از حضور در خاورمیانه این هستش که جلوگیری بکنیم از اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، و گفتن ما راه‌های گوناگونی برای مقابله با جمهوری اسلامی داریم، چه گزینه نظامی چه گزینه اقتصادی دیگر. ایشون برخلاف گذشته اشاره‌ای به مذاکرات یا ادامه مذاکرات در با جمهوری اسلامی در پای میز هر کسی که طرف مذاکرات هستش نکردند.
0: از توضیحاتت ممنونم امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرد در صورت ادامه جنگ اقتصادی هیچ نفتی از تنگه هرمز و خلیج فارس صادر نخواهد شد. رضایی گفته مشارکت کشورهای دیگر در فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی اقدام جنگی تلقی خواهد شد. همزمان نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس هشدار داد شناورهایی که مقررات جمهوری اسلامی برای تردد در تنگه هرمز را رعایت نکنند با جریمه، توقیف یا مصادره روبرو می شوند. بر اساس این هشدار شناورهایی که در انتقال کشتی به کشتی با کشتی های متخلف همکاری کنند در فهرست متخلفان قرار خواهند گرفت.

0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدیدهای اقتصادی دولت ترامپ را فیلم تکراری توصیف کرد و گفت آمریکا راهکار تازه‌ای برای فشار بر تهران ندارد. همزمان اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه از سفر آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در روز دوشنبه خبر داد. به گفته مقامات جمهوری اسلامی هدف این سفر تقویت همکاری‌های تهران و اسلام آباد و کمک به کاهش تنش‌های منطقه است.
1: این یه سناریو تکراریه از تحریم‌های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حداکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خرد کننده، اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم، به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش میکنن. ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن، این نشون میده که واقعا مستحصل هستن.
0: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت تهران به تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها ادامه میدهد، تحریم ها را دور خواهد زد و نتیجه آن در آینده مشخص می شود. حسین محبی ادعا کرد تهدیدهای اقتصادی دونالد ترامپ نشانه شکست آمریکا در عرصه نظامی است و جمهوری اسلامی برای مقابله با آثار تحریم ها سناریو دارد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. تهدید به توقف صادرات نفت از تنگه هرمز آقای سمی و اعلام اینکه همکاری کشورهای منطقه با فشارهای آمریکا اقدام جنگی تلقی میشه، از نظر امنیتی به نظرتون چه معنایی داره جز اینکه تهران در حال تعیین قواعد درگیری تازه ایه که میتونه کشورهای منطقه رو هم مستقیما وارد تقابل نظامی کنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اینا همون رفتاریه که جمهوری اسلامی در طی این سالها داشته. جمهوری اسلامی اومده میخواد اون ابزار نداشته خودش رو به یک عامل تحریک کننده تبدیل بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که فشار اقتصادی و نظامی که داره بهش وارد میشه، فرسایش توان مسئله انرژی و هزینه جنگ رو میخواد منتقل بکنه به طرف مقابل. اما در حال حاضر ایالات متحده و هم پیمانانش بر این باور هستند که از طریق فشار آوردن اقتصادی دارن جمهوری اسلامی رو وادار به اون تسلیمی میکنند که فشارهای نظامی ممکنه که میخواسته انجام بده. همونجوری که در گزارش ها شما فرمودید، وزیر خزانه داری ایالات متحده هم در مقاله‌ای که در فاینانشال تایمز نوشته به همین موضوع اشاره کرده که گفته جمهوری اسلامی سالهاست که داره کوشش میکنه بخواد از یک رفتار خصمانه استفاده بکنه، ولی خودشون هم میدونن که راه به جایی نخواهد بود و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم واقعا ایالات متحده این فشار اقتصادی رو که داره اعلام میکنه فردا چه مقداری روی کشورهای زینف به ویژه چین و روسیه فشار وارد خواهد کرد.
0: همزمان با تشدید فشار اقتصادی آمریکا، آقای سمیعی، تهران از دور زدن تحریم‌ها میگه و پاسخ متقابل به هر گونه حمله که صورت بگیره. اگر این فشارها ادامه پیدا بکنه، محتمل ترین نقطه تبدیل جنگ اقتصادی به درگیری نظامی کجاست به نظرتون؟
2: ببینید، من بر این باور هستم که اگر که ایالات متحده بخواد به فرض با اسرائیل همپیمانی مجددی رو آغاز بکنه در زمینه حمله های نظامی، ایالات متحده میتونه از جبهه جنوب آغاز بکنه. در حقیقت خارک، لارک، ابو موسا به اونجاها رو حداقل به تسخیر خودش یا به احاطه خودش در بیاره که در حقیقت حربه تنگه هرمز رو یک بار برای همیشه از دست جمهوری اسلامی خارج بکنه و بعد این اجازه رو بده که اسرائیل همون گونه که در آغاز جنگ 40 روزه ما دیدیم توانست با نقطه زنی های بسیار دقیق افراد درجه 1، 2 و 3 نظام رو از بین ببره، به همون رفتار ادامه بدن که در حقیقت بتونن جمهوری اسلامی رو وادار به یک فروپاشی آنی و یک فروپاشی نه مقطعی دوچار بکنن که در حقیقت جمهوری اسلامی راه پس و پیش براش نمونده باشه. در حال حاضر ایالات متحده من فکر میکنم دارن سعی میکنن که با وارد کردن فشار اقتصادی و بیشتر کردن حلقه تنگنای تحریم ها جمهوری اسلامی رو به اون نقطه ای برسونن که بجز تسلیم یا فرار چیز دیگه ای رو نتونن انتخاب بکنن. جمهوری اسلامی هم الان در این راهکار گیر کرده که یه عده‌ای میگن باید بیایم با دنیا تعامل بکنیم و یه عده‌ای هم میگن نه، رفت همون رفتار آخر زمانی که داریم رو بایستی ادامه بدیم. پس به نظر من ایالات متحده میتونه از طریق فشار اقتصادی با میزان کمی دخالت نظامی کار رو به اون نتیجه‌ای که میخواد برسونه.
0: آقای سمی، همین الان هم که داریم نگاه میکنیم دولت با تورم و با نارضایتی مردم درگیره، اما تمرکز نهادهای نظامی رو میبینیم جای دیگه است، رو حفظ موقعیت منطقه، روی تولید تسلیحات. این شکاف بین ضرورت ها و اولویت های اصلی رو اگر نگاه بکنیم، چطور میتونه تصمیم نهایی جمهوری اسلامی در برابر مذاکره و ادامه تقابل رو تحت تاثیر قرار بده؟
2: نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید دو منطق کاملا متفاوت ما اینجا داریم. دولت داره میاد میگه که وضعیت قابل دوام نیست، سپاه میگه نه خیر، ما اگر بازدارندگی و از لحاظ بازدارندگی و تسلیحاتی عقب نشینی بکنیم نظام فروپاشیده، از بین رفتیم. مذاکره رو به نظر من جمهوری اسلامی داره به عنوان یک تنفس اقتصادی برای دولت حساب میکنه، ولی اولویت سپاه چیز دیگریه، بقای نظامه، نه بقای زندگی مردم. پس اگر جمهوری اسلامی بیاد به مذاکرات جدی تن در بده، دیگه به دلیل تغییر محاسبات برای بقا کار دیگری نمیتونه انجام بده و دوامی نخواهد داشت. هزینه نرسیدن به یک توافق هم برای حکومت جمهوری اسلامی از هزینه توافق باید بیشتر بشه. به همون خاطر همونجوری که عرض کردم، سپاه اون دیدگاه آخر زمانی خودش رو داره، دولت میخواد فکر بکنه که از این ستون به اون ستون فرجه و بتونه راه حل کوتاه مدتی رو ایجاد بکنه. ایالات متحده و همپیمانانش هم میخوان تمامی این راه ها رو جوری بر جمهوری اسلامی ببندن که فرصت نفس کشیدن دیگه نداشته باشه.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل، در هشتمین سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. دادبخش همزمان با آغاز اعتصاب در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه نوشته برای رساندن صدای خود ناچار به اعتصاب شده. این زندانی سیاسی خواستار انتقال اعتراض‌ها و مطالباتش به مقامات ارشد قضایی از طریق یک مقام قضایی مورد اعتماد شد. حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران زندان به یک سال حبس دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان، وکیل شنبه‌زاده، در شبکه ایکس نوشته این حکم به دلیل پیامی صادر شده که موکلش به مناسبت تولد خود برای دوستانش فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده در خرداد 1403 بازداشت و پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا در گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده. بر اساس این گزارش 2 حکم اعدام در ملأ عام اجرا شده. هرانا همچنین از ثبت 112 مورد بازداشت در پرونده های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان گفت ارزش دلار اکنون 28,500 برابر زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی شده. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشت حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی فقر، فساد و انزوای ملت ایران بوده و تجربه این سالها نشان داده اصلاح این حکومت ممکن نیست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده وظیفه همه ایرانیان از جمله کارمندان دولت این است که با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی زمینه نجات ایران را فراهم کنند. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را تا 200,700 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 7,000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 13,000 تومان افزایش یافته. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت‌ها روز یک شنبه هم ادامه پیدا کرد و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 22 میلیون تومان فراتر رفت. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مکالن همراه ما هستند. شاهزاده رضا پهلوی، آقای جوادی، اعلام کردند که قیمت دلار از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی بیش از 28,000 برابر شده. حکومتی با چنین کارنامه‌ای آیا هنوز میتونه بحران امروز رو فقط به جنگ و تحریم نسبت بده؟
3: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، به هر حال هر ناظر بی‌طرفی وقتی که به داده ها نگاه بکنه، فارغ از ایدئولوژی و طرز فکر، دیتا و داده ها کاملا گویاست. یعنی از 47 سال گذشته تمام سنجه های اقتصادی دارن نشون میدن که وضعیت کشور چجوری به قهقرا رفته. درسته توی یه سری مقاطع این روند سقوط کند شده، ولی حقیقت قضیه این که روند کلی به سمت سقوط بوده و در تمام عرصه‌ها، یعنی شما تورم، سقوط ارزش پول ملی و شبکه بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی موضوع یکی دوتا واقعا نیست، یک پازل بزرگیه که ما می‌بینیم تمام قطعات این پازل معیوبه و نشون میده که چجوری اقتصاد ایران رو به افول رفته. موضوع اینه که خود جنگ و حتی خود تحریم ها هم معلول جمهوری اسلامیه. یعنی این گفتمانی که و این روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به مردم قالب بکنه که تحریم ها مسئولیه همچین بدبختی اقتصادی، یعنی یا جنگ داره این وضعیت رو ایجاد میکنه، واقعا هیچ محلی از اعراب نداره، هیچ جورت با دیتا ما همخونی نداره. مثلا تو دوره احمدی نژاد که 700 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت بوده، مگه مثلا رشد اقتصادی اتفاق افتاد یا پول ملی رشد کرد یا جی دی پی کشور بزرگتر شد؟ نه تنها این اتفاق نیفتاد، عکس اینا اتفاق افتاد و دوره احمدی نژاد یکی از تاریک ترین دوره های اقتصادی ایرانی که
0: به نظرم میاد ارتباطمون با آقای جوادی دچار مشکل شده. اگر که مشکل حل بشه من برمیگردم تا بتونم سوالات بیشتری رو ازشون بپرسم، اگر نه ادامه میدیم خبرها رو. به نظر میاد که در حال حاضر این ارتباط دچار مشکل شده. خب اجازه بدید که نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز تا این لحظه. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری می‌گوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرند. واکنش جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی آمریکا با ایران. سپاه پاسداران می‌گوید تحریم‌ها را دور می‌زنیم. عباس عراقچی هم جنگ اقتصادی ترامپ را فیلمی تکراری توصیف کرد. کانال 12 اسرائیل به نقل از مقامات امنیتی این کشور گزارش داد حزب الله در دوران آتش‌بس قاچاق سلاح از سوریه به لبنان را برای بازسازی توان نظامی خود افزایش داده. بر اساس این گزارش، نیروی قدس سپاه پاسداران تأمین مالی و هدایت شبکه انتقال تسلیحات به حزب الله را بر عهده دارد. مقامات امنیتی اسرائیل گفتند با وجود توقیف چند محموله از سوی ارتش‌های سوریه و لبنان، احتمالاً محموله های دیگری بدون شناسایی وارد لبنان شدند. خب درباره این خبر مربوط به اسرائیل و به حزب الله بعدتر صحبت خواهیم کرد، مهمانی هم در این رابطه خواهیم داشت. اما اجازه بدید برگردیم به مهمانی که پیشتر همراه ما بودن، سیامک جوادی. در میانه صحبتتون بود که این ارتباط قطع شد درباره در واقع افزایش بیش از 28,000 برابری دلار در 50 سال حکومت جمهوری اسلامی توضیح میدادید.
3: درود بر شما. من نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد، حالا نمیدونم صحبتم تا کجا پخش شد. عرضم این بودش که هر نادر بی‌طرفی وقتی که داده ها رو نگاه میکنه واقعا به این جنبندی میرسه که اقتصاد ایران از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی دچار سقوط شده. تمام سنجه‌های اقتصادی اینو نشون میدن و در یک موضوع خاص نیست، در تمام بخش‌های مختلف اقتصاد، شبکه بانکی، تورم، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی موضوع یکی دوتا نیستش. خود تحریم‌ها و حتی خود جنگ هم معلول جمهوری اسلامیه. این جنگ و این تحریم‌ها رو جمهوری اسلامی باعث شده. ما اینجوری در نظر بگیم کلاً سه تا کشور، به طور مثال دارم عرض می‌کنم، عضو سه تا کشور در لیست سیاه FATF هستن. یکیش ایرانه. چرا؟ به خاطر سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامیه. کاری که تحریم‌ها و جنگ انجام دادن این بودی که این مشکلات ساختاری که وجود داشته رو تشدید کردن و برجسته کردن. رابطه علت و معلولی وجود نداره. اقتصاد ایران حتی قبل جنگ هم موضوعش بد بود. من داشتم مثال دوره احمدی نژاد رو می‌زدم که 700 میلیارد دلار درآمد ارزی که از محل فروش نفت داشتن مگه باعث شد که اقتصاد ایران رشد بکنه، تولید رشد بکنه، پول ملی قوی بشه یا جی دی پی کشور بزرگتر بشه؟ نه تنها هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد، بلکه عکسش بود. دوره احمدی نژاد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های اقتصاد ایرانی که تبعات منفیش رو ما تا به امروز داریم اسم می‌کنیم. در نتیجه حرفی که شاهزاده میزنن کاملا حرف دقیق و درستیه که از روز به قدرت رسیدن اقتصاد ایران رو به افول رفته و این کاملا مطابق با گفتمان خود جمهوری اسلامی هم داره. از روز اول گفتن که برای ما ملیت و ایران اهمیتی نداره و دارن به همونم عمل میکنن.
0: در چنین وضعیتی آقای جوادی، اداره کشور بیش از هر چیزی هم به منابع ارزی نیاز داره هم به اعتماد عمومی مردم، دو موردی که در جمهوری اسلامی عملا وجود نداره. تا کجا این حکومت میتونه بحران رو با چاپ پول، برداشت از منابع داخلی یا انتقال هزینه به مردم مدیریت کنه؟
3: واقعا نقطه دقیقی رو داری صحبت میکنیم. ببینید، یکی از گرفتاری‌های جمهوری اسلامی اینه که چندین ابر بحران به صورت همزمان داره اتفاق میفته. ابر بحرانایی که هر کدوم به تنهایی واقعا میتونه هر دولتی رو زمینگیر بکنه و برای عبور از این ابر بحرانها تصمیمهای سخت لازمه بگیرن که پیش نیاز گرفتن چنین تصمیماتی یک همدلی مردم با حاکمیت و یک سرمایه اجتماعیه که خب طبیعتا حاکمیت نه تنها سرمایه اجتماعی نداره که هیچی، مشروعیت هم نداره. و اساساً سیاست گذار در جمهوری اسلامی همیشه راه ساده رو رفته و اونم دست کردن تو جیب مردم بوده. اینکه تا کجا میتونن اینو ادامه بدن، به عقیده بنده میتونن ادامه بدن، چون اولویتشون زندگی مردم و وضعیت معیشت مردم نیست. تنها هدف جمهوری اسلامی بقای و تطمیع نیروی سرکوبشون. خب نیروی سرکوب هم کل مردم یا یه مثلا نصف جمعیت که نیست، اقلیتی هم که باید تطبیع بشن و منابع کشور داره ما که اون تعداد قلیلی رو بخوان تامین مالی بکنه. و در نهایت باید این رو هم در نظر بگیریم که فروپاشی اقتصادی اگه حتی اتفاق بیفته لزوماً به معنی فروپاشی سیاسی نیست. شما ونزوئلا رو در نظر بگیرید، کره شمالی رو در نظر بگیرید، اقتصادشون ویرانه‌ای بیش نیست ولی سیستم سیاسی داره جلو میره. عقیده بنده این ویرانه و این کشتی رو میتونن در آب متلاطم اقتصاد اینا جلو ببرن، چون اساسا اولویتشون بهبود وضعیت مردم نیستش.
0: آقای جوادی، شاهزاده رضا پهلوی یک مطلبی ران در پایان پیامشون اشاره کردن که خواستار پیوند زدن این بحران اقتصادی شدن به ظرفیت نافرمانی در بدنه اداره جمهوری اسلامی. اگر کارکنان دولت و بخش‌های کلیدی اقتصاد همراهی خودشون رو کاهش بدند با این حکومت، تا چه اندازه جمهوری اسلامی توان حفظ سازوکار اداره کشور رو خواهد داشت؟
3: و مسلماً اداره سازوکار کشور دچار اختلال خواهد شد. دقیقاً به همین علت هم بودش که این صحبت ها در مورد اینکه مردم مثلا سر کار نرن تا جایی که میشه در تخلف بکنن، مثلا صورت های مالیاتیشون رو ارائه ندن یا با تاخیر ارائه بدن، همه اینا به قول معروف مدیریت کشور رو دچار اختلال میکنه. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، دقیقا هم همین دلیله که در هر گونه به قول معروف یک سیستمی که قرار باشه یه همچین حرکتی رو جلو ببره باهاش مقابله میکنن، فضا رو امنیتی میکنن. شما حتی اگه خاطرتون باشه در رابطه با کامیوندارا یا در رابطه با حوزه نفت، هر اعتصابی که میخواست شکل بگیره خیلی سریع بحث رو امنیتی میکردن، چون میدونستن تبعاتش بسیار جدی خواهد بود.
0: بسیار ممنونم از شما سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مکالن در تگزاس. پیشتر اشاره کردم که به کانال 12 اسرائیل گزارشی منتشر کرده درباره اینکه حزب الله در دوران آتش‌بس قاچاق سلاح از سوریه به لبنان رو برای بازسازی توان نظامی خودش افزایش داده. با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن، اگر که همراه ما باشن ما بتونیم بیشتر صحبت بکنیم در این رابطه. آقای قائدی، اگر جمهوری اسلامی مسیر انتقال سلاح از سوریه رو حفظ کرده باشه، حضور ترکیه و آزادی عمل اسرائیل رو در این کشور محدود بکنه، این آتش‌بس عملا چه معنایی میتونه داشته باشه به جز یک فرصت برای آماده شدن حزب الله برای جنگ بعدی؟
4: خب تمام تلاش ها داره میشه که حزب الله برای جنگ بعدی آماده باشه، یعنی که این تنها گزارشی نیست که ما داریم در خصوص قاچاق سلاح به حزب الله. ما در ماه ژوئیه یک گزارش دیگه داشتیم از اینکه یک تانکر نفتی حامل موشک‌های ضد تانک، موشک‌های دوربرد و قطعات پهپاد بود و از طریق مسیر در واقع عراق، سوریه، لبنان، حزب الله داره در واقع سپلای میشه و دائما داره این سلاح‌ها بهش میرسه. علاوه بر این مسیر، مسیر گمرک معمولی لبنان هم هست. یک تاجر لبنانی در ماه گذشته دستگیر شد به دلیل اینکه در گمرک لبنان ازش در واقع در چمدانش قطعات مرتبط با پهپادهای فیبر نوری پیدا شد که البته اینا کاربردهای دوگانه دارن، بنابراین یک مقدار دست گذاشتن روشون سخته. و به غیر از این دو مسیر، یعنی عراق، سوریه و لبنان، و مسیر گمرکی، مسیر دریا هم هست که ما گزارشاتی داشتیم در گذشته که از مسیر قاچاق دریایی در بنادر لبنان سلاح به دست حزب الله می‌رسیده. در واقع همین دلیله که حزب الله خودش رو داره آماده میکنه. حزب الله در دریافت سلاح بسیار محدود شده با سقوط رژیم اسد، چون دولت آقای احمد الشهر الان داره همکاری میکنه برای که تا جایی که میتونه جلوی این قاچاق رو بگیره، اما این در واقع به توقف کامل قاچاق سلاح منجر نشده و همچنان داره سلاح‌هایی به دست حزب الله میرسه که ما دیدیم در عملیات‌های آخرام این پهپادهای فیبر نوری که استفاده کردن به نظر من میرسه که محصولاتی بوده که در همین مدت بعد از سقوط اسد به دستشون رسیده بوده.
0: جمهوری اسلامی، آقای قائدی، در داخل کشور از کمبود ارز برای دارو و بنزین صحبت میکنه، هر روز در این مورد یک مقامی داره حرف میزنه، اما ظاهرا برای بازسازی حزب الله همچنان پول و سلاح پیدا میکنه به هر طریقی که شده. این تناقض چه چیزی رو نشون میده؟
4: خب اولویت ها رو نشون میده. موضوع حزب الله موضوعیه که جمهوری اسلامی به عنوان یک موضوع امنیتی تعریفش میکنه، معتقده که اگر جنگی دوباره قرار باشه که در واقع در بگیره، حزب الله هم مطابق جنگ های قبلی قراره که یک جبهه ای رو از اونجا باز کنه. البته که حزب الله منابع مالی دیگه ای هم در اختیار داره که حالا قبلا گزارشاتی شده بود در خصوص قاچاق مواد مخدر که بعد از اینکه در سوریه رژیم اسد سقوط کرد، اون هم به نظر میرسه که تا حد بسیار زیادی محدود شده. و در نهایت اینکه این اولویت هایی که ما الان داریم میبینیم محل اختلاف در خود جمهوری اسلامی هم هست. یعنی در هفته گذشته ما 4 نفر رو داشتیم، آقای پزشکیان، همتی، آقای قالیباف و در واقع حسن خمینی، که از اولویت اقتصاد میگن و میگن مردمی که گرسنه هستن اینا نمیتونن در موضوع اقتصاد پیشرفت کنن و کشور دچار بحرانه. و همزمان با اونها رو داریم که آقای محسن رضایی میاد صحبت میکنه از اینکه مثلا کشورهای آشتی خلیج فارس در صورت همراهی با آمریکا اینها میتونن دوباره مورد هدف قرار بگیرن، و از موضوع در واقع خروج از NPT به نوعی اشاره هایی به اینها میکنه. این نشون میده که الان در واقع اختلاف نظر، اگر که اسمش یک شفاف عمده من نخوام بذارم، دست کم اختلاف نظر بین مقامات در خصوص این اولویت ها وجود داره و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در آستانه گرفتن یک تصمیم بزرگ هم هست. یعنی گزارشاتی که میرسه مبنی بر تحریم هایی که آقای اسکات بسنت قرار فردا اعلام بکنه همزمان شده با گزارشاتی برای اینکه ایران به در واقع پیمان مکه بپیونده و به نظر میرسه اگر ایران بخواد به اون پیمان بپیونده نیاز به این هست که به ترتیبات امنیتی هرمز قبل از حمله آمریکا برگرده و این نشون میده که ناچار خواهد بود که یک تغییر ریل کلی بده و به نظرم این اون انتخاب بزرگی که بین امنیت و اقتصاد جمهوری اسلامی مقاماتش تصور میکنن که الان دارن.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن، خیلی متشکرم از شما. اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه از احتمال از سرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل خبر داد و گفت دمشق با وجود بی‌اعتمادی همچنان دیپلماسی را تنها راه کاهش تنش‌ها می‌داند. الشیبانی تاکید کرد توقف عملیات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از خاک سوریه اولویت دمشق است و آمریکا برای بازگرداندن اسرائیل به میز مذاکره تلاش می‌کند. وزیر خارجه سوریه با اشاره به حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابو الظهور خواستار استفاده از فرصت دستیابی به توافق و ثبات منطقه شد.
5: در تحول تازه اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه اعلام کرده که این کشور انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل هر چی زودتر از سر گرفته شود و مذاکراتی که در پی حملات و جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی متوقف شده بود و پس از حملات اسرائیل به پایگاه ابو ظهور ارتباط بین دو طرف به گونه کامل قطع شده. وزیر خارجه سوریه زمان دقیقی برای شروع این مذاکرات نداده، اما گفته شده که درهای دیپلماسی همچنان باز است و آمریکا نیز داره فشارهای خودش را بر اسرائیل افزایش می‌ده تا این کشور را ترغیب کنه برای گفتگو و مذاکره. پیشتر مقامات سوری گفته بودند که آنها با بخش زیادی از مسائل امنیتی با اسرائیل دست یافته بودند، اما پس از آن که جنگ با جمهوری اسلامی آغاز شد این مذاکرات متوقف شد و پس از حملات اخیر پهپادی اسرائیل ارتباط بین دو طرف و گونه کامل قطع شده. همین تحولات و صحبت‌های تامباراک هم در رسانه‌های این ترکیه در رسانه‌های ترکیه توجه‌های زیادی را جلب کرده و اونها به تحلیل صحبت‌های تامباراک پرداختند، به ویژه در مورد سناریوهایی که او مطرح کرده مبنی بر اینکه هماهنگی‌های لازم در مورد راستی‌آزمایی حضور نیروهای نظامی ترکیه در این پایگاه وجود نداشته بین مقامات امنیتی اسرائیل و در کنار این استفاده ابزاری از این درگیری‌ها در انتخابات آینده. در حال این اظهارات انجام میشن که همچنان اسرائیل یک حمله دیگر را به یک خودرو در حومه جنوب سوریه انجام داده، رویدادی که با واکنش جدی و محکومیت سوریه روبرو شده و این کشوران را نقض حاکمیت سوریه دانسته. مجموعه این تحولات نشان میده که از یک سو هرچند مسیر دیپلماسی به گونه کامل بسته نشده، اما در سوی دیگر هر گونه احتمال سوی محاسبه میان اسرائیل، ترکیه و سوریه میتواند منجر به یک درگیری گسترده تر در منطقه شود.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه قصد دارد پس از انتخابات پارلمانی شهریور ماه 300 هزار نیروی تازه را برای اعزام به جبهه‌های جنگ بسیج کند. رئیس جمهوری اوکراین گفته مسکو در این اقدام عمدتاً ساکنان مناطق دورافتاده روسیه را هدف قرار داده. زلنسکی همچنین هشدار داد روسیه ممکن است در سال 2027 نیروهای بیشتری را بسیج کند و شمار نیروهای تازه نفس خود را به 500 هزار نفر برساند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در دیدار با ریچارد بلومنتال و جیمز لنگفورد دو سناتور آمریکایی درباره افزایش فشار بر روسیه و طرح تحریم‌های تازه علیه مسکو و جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا گفتگو کرد. زلنسکی با اشاره به حملات موشکی روسیه تاکید کرد صدور مجوز تولید سامانه‌های پاتریوت از سوی آمریکا می‌تواند توان دفاعی این کشور را افزایش دهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با تسریع تحویل تجهیزات نظامی و موشک‌های پدافند هوایی به اوکراین موافقت کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در گفتگوی تلفنی با ماکرون بر ضرورت تقویت پدافند هوایی این کشور در برابر موشک‌های بالستیک روسیه و کمبود موشک‌های رهگیر پاتریوت تاکید کرد. به گفته زلنسکی، مکرون برای تسریع صدور مجوزهای تولید موشک و رایزنی با کشورهای دارای ذخایر پاتریوت هم اعلام آمادگی کرده.
6: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به همراه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی نزدیک به 2 ساعت در خصوص کمبود شدید موشک‌های رهگیر اوکراین و افزایش حملات بالستیک روسیه رایزنی کردند، موضوعی که با نزدیک شدن به فصل سرما برای کیف بسیار اهمیت داره، چرا که خب سامانه پاتریوت در حال حاضر تنها سلاح موجود در اختیار اوکراینه که میتونه موشک‌های بالستیک روسیه رو سرنگون بکنه. اما خب اوکراین با کمبود موشک‌های رهگیر این سامانه روبرو هست. زلنسکی گفته کل تولید سالانه این موشک‌ها در جهان حدود 600 فروند هست. به همین دلیل هم کیف امیدواره که بخشی از ذخایر موجود ایالات متحده رو دریافت بکنه و حتی گفته حاضر هزینه اونها رو هم بپردازه. اما خب در کنار پاتریوت، اوکراین منتظر دریافت سامانه جدید فرانسوی ایتالیایی سمت TNG هست، سامانه‌ای که برای مقابله با موشک‌های بالستیک طراحی شده اما هنوز در میدان نبرد آزمایش نشده. پیشتر گفته شده بود که خب این سامانه احتمالاً پیش از بهار سال آینده تحویل داده نخواهد شد. اما حالا مکرون برای تسریع در واقع تحویل تجهیزات و موشک‌های فرانسوی اعلام آمادگی کرده. بخش دیگه همکاری‌های در واقع فرانسه و اوکراین صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر، موشک‌های کروز دوربرد و برخی مهمات در داخل خاک اوکراینه. با این حال اوکراین با کسری حدود 27 میلیارد دلار در بودجه دفاعی خودش روبرو هست و حالا از اتحادیه اروپا 30 میلیارد یورو درخواست کرده و قرار هست در واقع این نیازهای دفاعی روز دوشنبه در نشست ائتلاف کشورهای داوطلب در کیف مطرح بشه، نشستی که خب همزمان هست با روز استقلال اوکراین و با ریاست مشترک رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان برگزار میشه.
0: دور مقدماتی مسابقات جهانی تانگو روز یکشنبه در بوئنوس آیرس، زادگاه این گونه رقص، آغاز شد و حدود 60 زوج از سراسر جهان را گرد هم آورد. این جشنواره 2 هفته‌ای به گرامی داشت رقصی می‌پردازد که در اواخر قرن 19 در محله‌های کارگری بوئنوس آیرس شکل گرفت و تحت تأثیر مهاجران اروپایی، نوادگان بردگان آفریقایی و جوامع محلی تکامل پیدا کرد.

فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقت خوش.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
4: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
5: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه‌ای نظامی نیست.
4: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم می‌شنویم که از بمب اتم داره صحبت می‌کنه.
6: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
7: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
8: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
9: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
10: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
11: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
4: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
12: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
7: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران،
4: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
13: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
14: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
15: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
14: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
16: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
14: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. قیمت دلار در بازار تهران در حالی از 200 هزار تومان گذشت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت کشور در وضعیت جنگی تمام عیار قرار گرفته. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به ساخت سلاح هسته‌ای چراغ سبز نشان داد و همه کشورهای منطقه را تهدید کرد که در صورت همراهی با آمریکا در جنگ اقتصادی علیه تهران هدف حمله قرار خواهند گرفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.

0: چنگ اندازی شبح گیر افتاده کنج دیوار، خشم تهران از آثار جنگ اقتصادی، چراغ سبز محسن رضایی به ساخت سلاح هسته‌ای و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با آمریکا، شکست سپاه با عبور شبانه 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، دلار به قیمت تاریخی 200 هزار تومان رسید، تغییر مسیر دیپلماسی جمهوری اسلامی به سوی جنگ با اراده مشتبه خامنه ای، هشدار منوچهر متکی ترامپ 90 روز دیگر سراغ ما می آید، شعبده بازی قمارباز، آیا آمریکا توانسته ورق را برگرداند؟
1: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
0: تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با کارزار جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران، واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به فاز تازه نبرد با واشنگتن از زبان مشاور نظامی مشتبه خامنه ای که دو هفته پیش با اراده رهبر قایب نظام دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. او پا را از این هم فراتر گذاشت. در شرایطی که ترامپ دلیل حمله نظامی و اقتصادی به ایران را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اعلام کرده، محسن رضایی از ساخت بمب اتمی استقبال کرد.
1: الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ با ما، چرا نریم دنبال بمب اتم؟
0: در واکنش به این سخنان، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس در شبکه اجتماعی X با کنایه به رضایی نوشته او دبیر شورای عالی امنیت ملی است نه رئیس جمهور، اما به نظر میرسد مشتبه خامنه‌ای او را به این سمت گمارده تا سکان دیپلماسی جمهوری اسلامی را در دست بگیرد. رضایی شنبه شب آشکارا از تغییر مسیر دیپلماسی تهران سخن گفت.
1: ما نیاز داریم که بعد از چندین مذاکره و چندین بدعهدی آمریکایی‌ها در رفتار دیپلماتیکمون که خواهم گفت چگونه باید یه اصلاحاتی انجام بدهیم.
0: سخنانی که بیش از هر چیز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی متوجه میزان تاثیرگذاری کارزار جنگ اقتصادی ترامپ شده. وقتی قیمت دلار روز یکشنبه در بازار تهران به رکورد تاریخی 200 هزار تومان رسید، ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، چشم‌اندازی تاریک برای اقتصادی که زیر فشار محاصره دریایی بنادر نفسهایش به شماره افتاده بود و حالا با فشار مضاعف جنگ اقتصادی رو به احتضار است. وقتی در مقابل چاقوی سپاه پاسداران در خلیج فارس کند شده، محسن رضایی شنبه شب گفت تنگه هرمز باز نخواهد شد، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی خبر داد تنها در جمعه شب 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در شبکه اجتماعی X خبر داد که در 7 روز گذشته به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج شده.
2: خب خبری که الان اومده اینه که امریکا خودش نفت با کشتی‌های کوچیک میاره این ور تنگه آب‌های سرزمینی عمان و امارات، بعد خودش میبره توی کشتی‌های بزرگ که خارج تنگه.
0: از دست رفتن تسلط سپاه بر تنگه هرمز تأثیر جنگ اقتصادی ترامپ را دوچندان کرد. کارزاری که به نوشته روزنامه جرازلون پست هدفش یعنی ورشکسته کردن حکومت ایران مؤثرتر از بمباران خواهد بود. این روزنامه از آمریکا خواسته با قطع منابع مالی سپاه پاسداران هم مانع بازسازی نظامی رژیم ایران شود و هم جلوی تأمین مالی نیروهای نیابتیش را بگیرد. جرازلون پست نوشته هدف نابودی ایران نیست، بلکه فروپاشی جمهوری اسلامی است. در جنگی که ممکن است نتیجه نهاییش را نه آخرین موشک شلیک شده بلکه آخرین دلاری تعیین کند که رژیم ایران توان خرج کردنش را دارد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه بار دیگر ادعای سابقش را تکرار کرد و گفت آمریکا از سر استیصال به جنگ اقتصادی روی آورده، اما به نظر می‌رسد رئیس او در دولت هم چنین اعتقادی ندارد. پزشکیان یک شنبه از وضع وخیم جمهوری اسلامی گفت
3: با دولت‌هایی که دولت‌های مسلمانند مدعیان گفتگو می‌کنند که با ما معامله نکنند، تا ما رو تسلیم بکنن دیگه از این بالاتر چه بیانی چه بیانیه شما باید بگیم به خودمون و اطراف که در چه وضعیت جنگی تمام عیاری قرار گرفته ایم.
0: مواضع او و قالیباف برای پایان جنگ همچنان با انتقاد هواداران مشتبه خامنه‌ای در تهران مواجه شده. روزنامه کیهان خطاب به پزشکیان گفته راه حل مشکلات اقتصادی تلاش است نه اظهار ضعف. روزنامه فریختگان هم در سرمقالش به دولت حمله کرده و گفته نباید به دشمن پالس ضعف فرستاد. این روزنامه از سخنان رئیس کل بانک مرکزی هم انتقاد کرده. همتی گفته وضعیت کنونی به مراتب سخت‌تر از دوره اعمال سیاست فشار حداکثری در دولت اول ترامپ است. نسخه هواداران حکومت برای برون رفت از این وضع تهدید کشورهای منطقه است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به قطر و کویت و امارات به دلیل میزبانی از هواپیماها و سوخت‌رسان‌های آمریکا هشدار داد و یک نماینده دیگر مجلس خواهان تصرف بخشی از خاک امارات شد.
4: طبیعیه که ما بایستی یک جایی تمام اون غرامت‌ها، تمام اون خسارت‌ها، تمام اون آسیب‌هایی که از ناحیه امارات به کشور ما وارد شده است رو بگیریم. تاوان اون خسارت‌هایی که زده، غرامت‌هایی که بایستی ازش بگیریم، شاید به قیمت این باشه که کل سرزمینش رو سالها در اختیار ما قرار بده.
0: در این میان سخن گفتن از ساخت سلاح هسته‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در گوشه رینگ قرار گرفته و می‌خواهد آخرین برگ‌هایش را هم رو کند. وقتی یک نماینده مجلس بهترین پاسخ به تشدید فشار اقتصادی را خروج از MPT دانسته، اقدامی که در صورت وقوع دست ترامپ را برای حمله نظامی پرتر از قبل می‌کند. اما جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفته که نه راه پس دارد نه راه پیش، چون نمی‌خواهد به توافق مطلوب رئیس جمهور آمریکا تن دهد و نه توان ایستادگی در مقابل جنگ اقتصادی را دارد. کارزاری که یا رژیم ایران را از پا می‌اندازد و یا با واکنش‌های تهاجمی تهران راه را برای جنگ نظامی هموارتر می‌کند.
5: اسلام‌آباد را اصلا بنای اجرا نداره، اصلا بناشون نیست. ما بناس فقط مشغول اسلام‌آباد باشیم در سه ماه آینده و انتخابات رو ببرن.
0: وقتی شواهد میدانی میگوید جمهوری اسلامی با زیاده خواهی پای میز مذاکره با مسقط کنترل کامل تنگه هرمز را از دست داده،
6: تو این دوران که اینا نقص کردن تونستن از مسیر جنوب برن یا نه؟
7: خیلی کم.
6: الانم میرن دیگه. الانم عدد از 5 میلیون بشکه تا 9 میلیون بشکه است، درسته؟
0: اذعان به شکست سپاه پاسداران در جنگ قدرت در خلیج فارس به معنای آن است که تهران کارت‌های چندانی برای بازی نداره. تنها اهرام باقی مانده حمله به کشورهای آسیب پذیر حاشیه خلیج فارس است، به طور مشخص امارات و کویت و بحره. هنگامی که مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران در مذاکره را بستند و کلیدش را به کف دریا انداختند، مقایسه وضعیت حاضر با یک ماه پیش نشان می‌دهد ترامپ با یک شعبده بازی بازی را در دست گرفته. در عملیات شکار تک تک دلارها از جیب سپاه پاسداران، با آغاز جنگی اقتصادی که قرار است در آن جمهوری اسلامی یا شکست بخورد و با مذاکره تسلیم شود و یا به زور حمله نظامی تن به تسلیم دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
8: همراه باشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای حسنیاری. محسن رضایی همطور که شنیدید تمام کشورهای منطقه رو تهدید کرده به حمله نظامی، احتمالاً بیشتر از همه امارات رو. فکر می‌کنید که این تهدیدها همچنان کارایی داره؟ کشورهای عربی ممکن عقب بشینن؟
9: درود بر شما بانوی حسینی یگانه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. جمهوری اسلامی تنها کاری که در این مرحله میتونه انجام بده همین تهدیدات هست. ببینید، برای حمله به امارات و کشورهای منطقه، چون امارات تنها نیست که در این جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شرکت میکنه، جمهوری اسلامی نیاز به یک قدرت نظامی بسیار بالایی داره. از این قدرت برخوردار نیست و به همین خاطر هست که به اعتقاد من در شرایط بسیار بسیار مشکلی قرار داره. زمانی که از بستن تنگه هرمز محسن رضایی که امروز ظاهراً تصمیم گیرنده ارشد جمهوری اسلامی است،
8: بله،
9: بحث این رو میکنه که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله بکنه، این خود نشانه این میدهد که جمهوری اسلامی از اون خواستی اولیه خود کوتاه اومده.
8: بپردازید به این چراغ سبز، به ساخت سلاح هسته‌ای چه از نظر نظامی چه از نظر سیاسی چقدر معتبره؟
9: این تنها خودکشی جمهوری اسلامی رو جلو میندازه به اعتقاد من. جمهوری اسلامی توان رو داره با اون تعداد بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو در اختیار داره، میتونه چون این کاری رو بکنه، نه یک بمب کامل که بتونه اون رو روی یک موشک سوار بکنه و شلیک بکنه، بلکه نوع انواع دیگری از بمب اتم رو بسازه و اونها رو استفاده بکنه. منتها به اون مرحله نخواهد رسید، به خاطر اینکه اون چیزی که آمریکا طی سالهای گذشته انجام داده این بودی که خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برای همه دنیا بزرگ بکنه و امروز در چنین شرایطی قرار داره.
8: ممنونم از هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شماست.

در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه

0: اعدام‌های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: سلام ما به لبنان،
6: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
7: رهبر شهیدمون،
8: این نایب امام زمان،
9: کلمه انتقام،
10: انتقام، انتقام،
11: تنگه
12: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسن.
13: داریم آمریکا رو میشکنیم.
14: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
15: یکی تصور میکنه کنار واسه و محمود های بی رفت بده.
16: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
17: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
18: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
19: اولا که تو غلط میکنی.
20: محاصره دریایی رو میکنیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: پنج بامداد تهران، بیننده گزیده ای از خبرها هستین در این بخش کوتاه از استدیوی ایران اینترنشنال لندن. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفت واشنگتن روز دوشنبه تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. او این اقدامات را بزرگترین کارزار هماهنگ شده انزوای اقتصادی در تاریخ جهان توصیف کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، هدف از این تحریم‌ها محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر تهران برای تغییر سیاست‌هایش است. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در اردبیل، در هشتمین سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. دادبخش همزمان با آغاز اعتصاب در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نوشت برای رساندن صدای خود ناچار به اعتصاب شده. این زندانی سیاسی خواستار انتقال اعتراض‌ها و مطالباتش به مقام‌های ارشد قضایی از طریق یک مقام قضایی مورد اعتماد شد. حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران زندان به یک سال حبس دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان، وکیل شنبه‌زاده، در شبکه ایکس نوشت این حکم به دلیل پیام صادر شده که موکلش به مناسبت تولد خود برای دوستانش فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده در خرداد 1403 بازداشت و پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری خرانا در گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و یک کودک را اعدام کرده. بر اساس این گزارش 2 حکم اعدام هم در ملأ عام اجرا شده. خرانا همچنین از ثبت 112 مورد بازداشت در پرونده های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. پیشتر به هشدار که اسکات بسنت در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده اشاره کردیم. همکارم امیر گیتی از استودیو ما واشنگتن همراه ماست تا به ما بگه که امیر، توی این هشدار به چه نکاتی اشاره کرده وزیر خزانه‌داری ایالات متحده؟
1: ببین سیما، مقاله مفصلی است که آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در فاینانشال تایمز منتشر کردن. ایشون در این مقاله قبل از اینکه بخوان جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار بدن، هر کشوری یا هر سازمانی رو که به نوعی بخواد به جمهوری اسلامی، آنگونه که آقای اسکات بسنت داره میگه، یک حکومت رو به زوال بخواد برای ادامه بقای جمهوری اسلامی کمک بکنه، رو هدف قرار دادن. آقای بسنت بسیار بی تعارف و رک و مستقیم گفتن که اینکه بخوایم تحریم های ایالات متحده رو با آماده سازی

0: یه شرایطی برای یک حکومت رو به زوال فراهم بکنیم که بتونه اونها رو دور بزنه، یا اینکه بخوایم از شبکه مالی خودمون، تراکنش‌های مالی شبکه کشتیرانی، بخوان کشوری کمک بکنه به جمهوری اسلامی که بخواد نفت تحریم شده خودش رو صادر بکنه، یا حتی پروازهایی که داره انجام میشه به هر ترتیبی حق تنفسی بخواد بده به جمهوری اسلامی، این کشورها رو مورد خطر قرار داده و گفته که اگر با ایالات متحده همکاری کنند آن وقت می توانند به بازارهای بین‌المللی دسترسی داشته باشند و شرایط بهتری داشته باشند، اما اگر بخوان تصمیم بگیرن که به نوعی به جمهوری اسلامی، حالا از روی ترس، چون آقای بسنت دقیقاً در این مقاله آوردن گفتن بسیاری از این کشورهایی که دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن از روی حراس خودشون ازش از این حکومت دارن این کار را انجام میدن، به هر حال به هر روی بخوان به اینها کمک بکنن آن وقت هستش که ایالات متحده وارد عمل خواهد شد. یک تهدید مستقیم هم جمهوری اسلامی رو کرده، گفته اگر بخواهید که وقتی در تنگنای اقتصادی قرار میگیرید حمله بکنید به کشورهای همسایه منافع ایالات متحده، اون وقت ازش گزینه نظامی بر روی میز خواهد بود. بعد از اینکه این مقاله منتشر شد، در مصاحبه با نیوز مکس آقای جی دی ونس، معاون آقای ترامپ، اعلام کردند که تمام هدف عملیات نظامی در خاورمیانه جلوگیری از جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده و ایالات متحده گزینه‌های فراوانی پیش رو داره، از گزینه نظامی گرفته تا تحریم‌های اقتصادی، اشاره به مذاکرات نکردند. رویکرد مشخص کاخ سفید، گردش از میز مذاکرات به فشار اقتصادی و نظامی تو امان با هم.
1: ممنون از تو همکار منویر گیتی از واشنگتن با ما. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرد در صورت ادامه جنگ اقتصادی صادرات نفت از تنگه هرمز و خلیج فارس متوقف خواهد شد. رضایی گفت مشارکت کشورهای دیگر در فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی اقدام جنگی تلقی خواهد شد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس همچنین هشدار داد شناورهایی که مقررات جمهوری اسلامی برای تردد در تنگه هرمز را رعایت نکنند با جریمه، توقیف یا مصادره روبرو می شوند. بر اساس این هشدار شناورهایی که در انتقال کشتی به کشتی با کشتی‌های متخلف همکاری کنند هم در فهرست متخلفان قرار خواهند گرفت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا 1 شهریور مسیر 70 کشتی تجاری را تغییر دادند. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکایی همچنین 3 کشتی را از کار انداخته، 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همزمان تصویری از ناوشکن موشک انداز جانفین در دریای عرب منتشر کرد. بیشتر از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، درباره تاثیرگذاری جنگ اقتصادی ترامپ برای وادار کردن جمهوری اسلامی به مذاکره پرسیدیم.
2: اینا همون رفتاریه که جمهوری اسلامی در طی این سالها داشته. جمهوری اسلامی اومده میخواد اون ابزار نداشته خودش رو به یک عامل تحریک کننده تبدیل بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که فشار اقتصادی و نظامی که داره بهش وارد میشه، فرسایش توان مسئله انرژی و هزینه جنگ رو میخواد منتقل بکنه به طرف مقابل. اما در حال حاضر ایالات متحده و هم پیمانانش بر این باور هستند که از طریق فشار آوردن اقتصادی دارن جمهوری اسلامی رو وادار به اون تسلیمی میکنند که فشارهای نظامی ممکنه که میخواسته انجام بده. همونجوری که در گزارش‌ها شما فرمودید، وزیر خزانه داری ایالات متحده هم در مقاله‌ای که در فاینانشال تایمز نوشته به همین موضوع اشاره کرده که گفته جمهوری اسلامی سالهاست که داره کوشش میکنه بخواد از یک رفتار خصمانه استفاده بکنه، ولی خودشون هم میدونن که راه به جایی نخواهد بود و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم واقعا ایالات متحده این فشار اقتصادی رو که داره اعلام میکنه فردا چه مقداری روی کشورهای زینف به ویژه چین و روسیه فشار وارد خواهد کرد.
1: دو خبر از دیگر نقاط جهان. امارات در حال ساخت رهگیرهای ارزان قیمت برای مقابله پهپادی با جمهوری اسلامی است. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت یک استارتاپ آمریکایی به نام پاور اس در امارات متحده عربی در حال تولید رهگیرهای 5000 دلاری برای این منظوره. این شرکت قصد داره تولید جهانی این رهگیرها رو تا اواسط سال آینده به ماهانه 15,000 عدد برسونه. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد روز یکشنبه 269 پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف این کشور همچنین بر فراز دریای سیاه سرنگون شدند. این وزارتخانه گفت سامانه‌های پدافند هوایی این پهپادها را از ساعت 8 صبح تا 8 شب به وقت مسکو بر فراز شبه جزیره کریمه، مناطق بلگورد، بنیانسک، کالوگا، کورسک، اوریول، روستوف، اسپولونکس، تولا، مسکو و گرانسودار منهدم کرد. وزیر خارجه سوریه از احتمال سرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل خبر داد و گفت دمشق با وجود بی‌اعتمادی همچنان دیپلماسی رو تنها مسیر حل تنش‌ها می‌دونه. اسعد شیبانی تأکید کرد اولویت سوریه توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از اراضی سوریه است و آمریکا برای بازگرداندن اسرائیل به میز مذاکره تلاش می‌کنه.
3: در تحول تازه اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه اعلام کرده که این کشور انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل هر چی زودتر از سر گرفته شود. مذاکراتی که در پی حملات و جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی متوقف شده بود و پس از حملات اسرائیل به پایگاه ابوظهور ارتباط بین دو طرف به گونه کامل قطع شده. وزیر خارجه سوریه زمان دقیقی برای شروع این مذاکرات نداده، اما گفته شده که درهای دیپلماسی همچنان باز است و آمریکا نیز داره فشارهای خودش را بر اسرائیل افزایش می‌دهد تا این کشور را ترغیب کنه برای گفتگو و مذاکره. پیشتر مقامات سوری گفته بودند که آنها با بخش زیادی از مسائل امنیتی با اسرائیل دست یافته بودند، اما پس از آن که جنگ با جمهوری اسلامی آغاز شد این مذاکرات متوقف شد و پس از حملات اخیر پهپادی اسرائیل ارتباط بین دو طرف و گونه کامل قطع شده. همین تحولات و صحبت‌های تامباراک هم در رسانه‌های این ترکیه توجه‌های زیادی را جلب کرده و اونها به تحلیل صحبت‌های تامباراک پرداختن، به ویژه در مورد سناریوهایی که او مطرح کرده مبنی بر اینکه هماهنگی‌های لازم در مورد راستی‌آزمایی حضور نیروهای نظامی ترکیه در این پایگاه وجود نداشته بین مقامات امنیتی اسرائیل و در کنار این استفاده ابزاری از این درگیری‌ها در انتخابات آینده. در حال این اظهارات انجام میشن که همچنان اسرائیل یک حمله دیگر را به یک خودرو در حومه جنوب سوریه انجام داده، رویدادی که با واکنش جدی و محکومیت سوریه روبرو شده و این کشوران را نقض حاکمیت سوریه دانسته. مجموعه این تحولات نشان میده که از یک سو هرچند مسیر دیپلماسی به گونه کامل بسته نشده، اما در سوی دیگر هر گونه احتمال سوی محاسبه میان اسرائیل، ترکیه و سوریه میتواند منجر به یک درگیری گسترده تر در منطقه شود.
1: شش صبح تهران با مجموعه از تحولات با شما خواهیم بود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره کوله در بده.
5: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
7: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می‌شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: شاید مهمترین شکافی رو که نشون میده و البته شکاف جدیدی نیست، اون فاصله ای رو نشون میده بین اون نیازهایی که جایگاه فردی که در قوه مجریه قرار میگیره با اون انتظاراتی که ازش هست با اون چیزی که قدرت واقعیش هست. و این عدم تناسب البته چیز جدیدی نیست، ولی نکته مسئله دار این هست که آیا پزشکیان نسبت به این موضوع واقف نبوده؟ آیا او که برکشیده شده در این نظام بوده توسط رهبر قبل که اتفاقا بسیار لجوجتر، بسیار سمجتر، بسیار مختدرتر از رهبر کنونی بوده، البته رهبر غایب کنونی بوده، خب نمیدونه چنین چیزی رو، با این فضا آشنا نبوده. و از طرف دیگه وقتی که اعتراض میکنه و میگه همه اون کسانی که مصلحت رو در این دیدند کلیت این ماجرا رو رهبری کردن برای رسیدن به توافق، خب همه اون کسانی که این مصلحت رو دیدن ممکنه مصلحت دیگری امروز ببینن، پس پزشکیان همونطور که در اون زمان تابع بوده امروز هم باید تابع باشه. ببینید تناقضات درونی و ساختاری نظام جمهوری اسلامیه. البته تازه باید به این نکته هم نقدی زد که مگر پزشکیان و خیلی از کسانی که در همون تیم مذاکره کننده هستن مدام تکرار نمی کنن بسیاری از موازین درونی مثل مسئله به هر حال ستیز با آمریکا، دشمنی، اصل انتقام، اون مقاومت، نیروهای نیابتی، اقتدار موشکی، تداوم مسیر هسته‌ای، خب همین ها عواملی بوده که وضعیت رو به اینجا کشونده. اینها قادر به تغییر گفتمان نیستن، تقابل هاشون در دایره نحوه مدیریت این بحرانه و هیچ وقت از این محدوده چیزی بیرون نمیاد که بتونه به واقع مسیر رو تغییر بده و از اون مسیر 40 و چند ساله نزدیک به نیم قرنهی که کشور رو به این نقطه رسونده فاصله بگیرن. ولی خب همونطور که گفتم، بله اگر مثلا بحرانهای اقتصادی تشدید بشه همون کسایی که اون تدبیر رو کردن میان میگن که قوه مجریه و دولت ناکار آمده. پزشکیان از این حراس ها میخواد بگه که نه، این تقصیر ما نیست، ما اهل تعامل هستیم، اون کسایی که تصمیم گرفتن زیر توافق نامه دارن میزنن. وقتی که اعمال تحریم های خرد کننده رو در دستور کار قرار میدن، مسئله شون اعمال فشار تا حد سرنگونی و شکنندگی تمامیت نظام هست تا اینکه در نهایت یک اجماعی رو در ساختار نظام به وجود بیارن برای اینکه بیاد مذاکره بکنه و پاسخ بده. اونها احساس میکنه، طرف آمریکایی احساس میکنه که جمهوری اسلامی هر جا هزینه ادامه به اصطلاح مقاومت بالاتر میره مجبور به تسلیم هست و اون تسلیم رو اتفاقا در اجماعی توسط اجماعی که کل نظام بر سرش قرار میگیره، حالا میان یه گروهی رو قربانی میکنن، بلاگردان میکنن، اون رو میفرستن جلو که به چنین تسلیمی رضایت بده و امضاش بکنه، ولی میگن که خواست همه نظام باید باشه و احتمالاً از این فشارها چیزی فراتر از این اختلافهای ظاهری رو دنبال میکنن و میخوان که در نهایت این اختلافها به سمت یک توافق کامل و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا منجر بشه، که من چنین چیزی رو در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این نشانه ها نمیبینم.
1: نرخ دلار علاوه بر تورمی که در داخل ایران هست داره به ریسک‌های سیاسی هم واکنش نشون میده. همونطوری که شما هم اشاره کردید آقای بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار فردا جزئیات یک بسته جدید رو که حاوی در واقع فشارهای اقتصادی علیه تهران اعلام بکنه، چیزی که به گفته خودشون از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خواهد بود. از سوی دیگه وضعیت تنگه هرمز رو داریم که نه تنها بهتر نشده بلکه گفته میشه تقریبا تردد کشتی‌های ایران در اونجا متوقف شد و همزمان می‌بینیم که ادبیات نظامی آقای ترامپ درباره تنگه بسیار شدیدتر شد. در آغاز این هفته، در واقع هفته پیش ایران، خبرهایی داشتیم که نشون میداد محاصره در عمل صادرات نفت ایران رو خفه کرده. گزارش‌هایی داشتیم که صادرات نفت ایران به زیر 200,000 بشکه در روز رسیده و همینطور امروز خبرهایی داشتیم که اون پالایشگاه‌های کوچیک چین که خرید نفتشون از ایران در 2 ماه گذشته در واقع کاهش چشمگیر داشته و پیش از همه اینها هم خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته ایران متوقف شده متی و هم بدتر توی اطلاعیه بانک مرکزی رسما و علنا اعلام کردن که بانک مرکزی در بازار ارز داره خرید انجام میده و که خب در واقع به تبع با توجه به سابقه نوسانگیری های بانک مرکزی برای بازار این به نوعی علامتی بود برای افزایش نرخ دلار. اما درباره قیمت طلا علاوه بر همه این عوامل افزایش نرخ اونس جهانی رو داشتیم که طلا با شدت خیلی بیشتری باعث شد که رشد بکنه توی ایران. علاوه بر داده های اشتغال و تورم علاوه بر همه اینها داده های اشتغال و تورم آمریکا رو داشتیم که باعث شد احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داشته باشه و در 19 اکتبر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم عملیات بازخرید اوراق بلند مدت رو 2 میلیارد دلار بیشتر کرده و این هم باعث شد که طلا دوباره یک رشد قابل توجهی داشته باشه و طبیعتاً این رشد توی قیمت طلای ایران تأثیر میذاره و دیده شد و باعث شد که طلا خیلی بیشتر از دلار رشد بکنه.
2: اگرچه پیشتر خب تصور میشد ورود ترامپ به جنگ میتونه کمکی باشه، راهگشا باشه به اون چه که مردم میخوان و شاید سرنگونی این رژیم، اما امروز و به ویژه وقتی صحبت از تحریم های اقتصادی میشه مردم تردید میکنن. دلیلش هم تجربه ای که از سالهای گذشته دارن، از تحریم های گذشته دارن. در پیام هاشون چیزی که زیاد بهش اشاره میکنن این هست که تحریم اقتصادی بیشتر باعث تغییر رفتار رژیم نمیشه. اون چه که اتفاق افتاده طی سالها بالاخص در حوزه دارو و درمان این بوده که مردم با مشکلات بیشتری مواجه شدن، سفره مردم کوچکتر شده و این بار هم نتیجه بیش از این نخواهد داشت. چیزی که صحبت ازش میشه و شما هم در صحبتاتون به اون اشاره کردید این هست که طی همه سالهایی که ایران تحریم بوده مردم تحت فشار بودن، رژیم راه‌های دور زدن تحریم رو یاد گرفته و خیلی خوب میدونه چطوری انتقال بده این فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی رو بر گردن مردم، بر اثر افزایش هزینه های قبض های آب برق گاز با مالیات های زیادی که به کسبه وارد میکنه و به در واقع اون درآمد مردم میبنده، بر اثر جریمه هایی که به دلایل مختلف به مردم وارد میکنه میتونه این فشار رو بر گردن مردم بیاندازه. و خب چیزی که ازش صحبت میکنن اینه که چه راهکارهایی هست، چه کار میشه کرد. صحبتی که میکنم و خب جالبه شما هم بهش اشاره کردید این مسئله است که باید سیاست‌ها به گونه اتخاذ بشه، به شکلی باشه که رأس حکومت رو، صاحبان قدرت رو نشانه بگیره. حساب‌های مالیشون باید مسدود بشه، اینها درآمدهای ارزیشون رو دارن، فرزندانشون در کشورهای دیگه هستن، راه‌های لابی‌گری رو بلدن و از اون طریق میتونن هزینه‌هایی که برای ماجراجویی‌های منطقه‌ایشون هست، برای نیروهای سرکوبشون هست و در نهایت باز هم فشارش بر مردم باشه رو خیلی خوب بلدن. اگر آمریکا بناست تحریم‌های اقتصادی بگذاره و این تحریم‌ها بخشش به مردم وارد بشه، پس باید اون هسته اصلی قدرت رو هم تحت تأثیر بذاره، اونها رو هم وادار بکنه که در واقع درآمدهاشون حذف بشه و نتونن اونطوری که باید و شاید به گردن مردم بندازن. و تنها راه تضعیف کردن این رژیم از نظر مردم این مسئله است، وگرنه توی پیام‌هاشون به این اشاره می‌کنن که هر وقت که به زنگاهی بوده که رژیم در آستانه سرنگونی قرار گرفته با تزریق دلار، با آزاد کردن پول‌های بلوکه شده، شما بهش تنفس مصنوعی دادید، نه اینکه بخواید کمک بکنید به مردم که اینها در واقع سرنگون بشن یا تضعیف بشن.
3: بیجینگ این روزها شاهد رقابت های است که تا دیروز برای بسیاری ها باور نکردنی بود. رقابت های ورزشی ربات های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
4: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
3: این رقابت ها تنها صحنه پیروزی نبود، چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از ریکارد جهانی انسان ها سریع تر است.
5: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
3: ربات ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می دهد و هم محدودیت هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین ها روز بخشی از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف ها بلکه در همین میدان ها و در همین آزمایش ها شکل می گیرند.

در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است،

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دلار 200,000 تومان شد. به عبارت دیگه هر دلار آمریکا 2,000,000 ریال. 2,000,000 برابر واحد پول ایران. نشانه ای از سقوط آزاد اقتصاد ایران. سخنگوی سپاه امروز گفته در جنگ اقتصادی هیچ نگرانی نداریم. ولی همه 87 میلیون ایرانی میدونن که این حرف کاملا پوچ و بیپایه و بیاساسه. مردم نگرانن و زیادم نگرانن. این رو میشه در صدای خود مردم شنید و حس کرد. چون اون که در نهایت از دست رفتن ارزش ریال در برابر دلار آسیب بهش میزنه مردمه، یعنی فقیرتر شدن مردم، یعنی اینی که مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن و بدون اینی که کاری کرده باشن، بدون اینی که اشتباهی کرده باشن، ارزش دارایی هاشون کم و کمتر میشه.
1: از مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم، دکترای اقتصاد من، رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 و خورده قبول شدم.
0: این معدلش 19.5 که وضع دلار اینجوریه. حسین محبی سخنگوی سپاه گفته درباره جنگ اقتصادی جای هیچ نگرانی نیست. آیا شما مردم این حرف رو باور میکنید؟ وقتی یه مسئول که سخنگوی سپاس، مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، این حرف رو میزنه، شما چه حسی پیدا میکنید؟ به نظرم قضیه ساده است. مسئولین میخوان واقعیت رو از مردم پنهان کنن و بگن اوضاع خوبه، در حالی که اوضاع خوب نیست، بسیارم بده و بحران پشت سر بحران در حال وقوعه. شاخصهای اصلی اقتصاد ایران به شدت در حال منفی شدن و بحرانی شدن هم. فقط ظرف یک سال 770,000 شغل در سراسر کشور از دست رفته. صادرات نفت کشور کامل قطع شده. صادرات فولاد و پتروشیمی قطع شده. تولید گاز پارس جنوبی به دلیل بمباران‌ها و جنگ‌طلبی‌های سپاه 1/3 کاهش پیدا کرده. سراسر کشور درگیر قطعی گسترده برق. کمبود بنزین بیداد میکنه. و این در حالیه که با جنگ‌طلبی‌های سپاه و جمهوری اسلامی هر لحظه ممکنه پالایشگاه‌های کشور بمباران بشن و وضع بنزین از اینی که هست بدتر هم بشه. ممکنه نیروگاه‌های کشور در معرض حمله شدید باشن و هر لحظه ممکنه نیروگاه‌های اصلی کشور با این جنگ‌طلبی‌های جمهوری اسلامی بمباران بشن و قطعی برق به فاجعه فروپاشی شبکه برق سراسری منجر بشه. بنادر ایران در محاصره‌اند و واردات و صادرات قطع شده. آمریکا گفته در ساعات آینده نوعی محاصره جهانی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام و اعمال میکنه، طوری که هیچ کشوری، هیچ شرکتی و هیچ تاجری جرأت نکنه با جمهوری اسلامی کار کنه. امارات متحده عربی، یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران، رابطه تجاریشو با ایران قطع کرده و مردم عزیز جنوب ایران از چابهار تا بندرعباس، از بوشهر تا کیش، ماشهر، خرمشهر، حتی آبادان میفهمن این یعنی چی، قطع رابطه با امارات یعنی چی. چون عمده معیشت مردم جنوب رفت و آمد با امارات و دبی و کویت و بقیه کشور منطقه است که الان یکی یکی دارن درهاشون رو به روی اقتصاد ایران میبندن به خاطر جنگ طلبی های سپاه، ما به ازای این همه موشک و پهباد که سپاه به سمت اونا شلیک کرد. و با تمام این ضرباتی که مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه به ایران زدن، به اقتصاد ایران زدن، به زیرساخت های ایران زدن و در نهایت به اقتصاد خانواده های ایرانی زدن، تازه امروز سخنگوی سپاه میگه جای هیچ نگرانی نیست. معلوم نیست که مردم نگران چه چیز دیگه‌ای باید باشن که الان نگرانش نیستن. فرمانده های سپاه روی تبل آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی میکوبن و در داخل مردم ایران و هزاران هزار میکشن، در حالی که اقتصاددانه کشور که با عدد و رقم سر و کار دارن و متخصص این کارن، دارن درباره وقوع قحطی در ایران صحبت میکنن. قحطی که میتونه دورم نباشه. اقتصاددانا میگن تا 6 ماه دیگه ممکنه قحطی شروع بشه در ایران.
2: وقتی داریم راجع به ماهای پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم چون هست. و اون دو تا نقطه ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سرانگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان که به نظرم صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خود نکرده دوچار. ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1 میلیون در واقع چیزی هستش که یه سقفی، یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتتون میخوام عرض بکنم.
0: این صدای کارشناسان اقتصادی کشوره که دارن از احتمال وقوع قحطی صحبت میکنن، میگن اگر زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشیم، الان که 200,000 بشکه میفروشن. و به نظرم اگر جمهوری اسلامی با همین دست فرمون تقابل با آمریکا بره جلو، محاصره بنادر ایران و جلوگیری از صادرات نفت ایران نه فقط ادامه پیدا میکنه، بلکه حتی میتونه بدتر از این بشه. آمریکا برای تشدید محاصره داره آماده میشه، در ساعات آینده اعلام میکنن و بازار ارز به عنوان سیاسی ترین بازار ایران به پیشواز رفته و دلار امروز از 200,000 تومان گذشت. من همیشه اعتقادم این بوده که یکی از سیاسی ترین بازیگران در ایران بازاره. شامه بازار تیزه، خراب شدن اوضاع رو از دور حس میکنه. بازار میفهمه که جمهوری اسلامی آمریکا دارن به سوی تقابل بیشتر و حتی یه جنگ دیگه میرن. بازار تشدید محاصره آمریکا رو میبینه. بازار قطع صادرات نفت رو میبینه. بازار کاهش درآمدهای ارزی دولت رو میبینه و میفهمه این یعنی چی. بازار میدونه که هر چقدر جلوتر میریم تقاضا برای دلار بیشتر و بیشتر میشه و قیمتش میره بالاتر. بنابراین قبل از هر بازیگر دیگه‌ای، بازار به تحولات و تنش‌های سیاسی واکنش نشون میده و دلار داره روز به روز میره بالاتر. آیا دلار با این تنش‌های به شدت رو به افزایش در مرز 200,000 تومان میمونه یا میره بالاتر؟ متاسفانه به نظرم اصلاً حد و مرزی نداره. کدوم مرز؟ یه روزی در ایران اگر میگفتید دلار 4,000 تومانی 10,000 تومان میشه، بعضیا باور نمی‌کردن. دلار 10,000 تومان هم شد، 50,000 تومان هم شد، 150,000 تومان هم شد و در این یه سالی که سپاه به در و دیوار موشک و پهباد زده و به هر کشوری در منطقه دستش رسیده موشک و پهباد زده، دلار فقط در این یه سال با جنگ طلبی‌های سپاه 50,000 تومان دیگه هم گرونتر شد و حالا رسیده به هر دلار 200,000 تومان. هر دلار 2 میلیون ریال. به نظرم از این بالاتر هم خواهد رفت. اگر دلار 7 تومانی اول انقلاب و روزی که خمینی اومد در این 48 سال بیش از 28,000 برابر شده و شده دلار 200,000 تومانی، چه تضمینی هست که هر دلار 250,000 تومان نشه، هر دلار 500,000 تومان نشه، هر دلار 1 میلیون تومان نشه؟ کی میتونه مرزی برای اون تعیین کنه؟ حالا مسئولین و فرمانده‌های سپاه هی برن رجز بی‌پشتوانه بخونن. اقتصاددانای کشور گفتن گوش نکردن. گفتن این تورم و گرانی که الان هست حتی ممکنه بشه تورم 2000 درصدی. یعنی از یه جایی به بعد کلن فنر اقتصاد ایران میپره و دیگه چند درصد تورم و گرانی و افزایش قیمت ها نمیره بالا. یه دفعه تورم ممکنه بشه 2000%. و این رو من به عنوان یه خبرنگار سیاسی نمیگم، اقتصاددانای سرشناس کشور میگن، اساتید شناخته شده اقتصاد کشور میگن که اقتصاد ایران رو میشناسن. اینو سال قبل هشدار داده بودن، گوش نکرد حکومت، الان داره اون هشدارا به تدریج اتفاق میفته.
3: من واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم، چون امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم، و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه‌ای که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملاً یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یه دفعه بشه 3000%، 2000%. یعنی تورم وقتی بی‌اعتماد بشه نسبت به پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
4: این دلار زداهامون نمیتونن،
3: اگر که اقتصاد ما دلاریزه بشه همه چیز ما آزاد خواهد شد، یعنی تمام این نظام قیمت‌ها و قیمت‌های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت‌های آزاد آوار خواهد شد. من چیزی که می‌بینم اینه.
0: این نتیجه حکومتداریه سردار دکتر محسن رضایی با معدل 19.5 و مثل اونه که میگفت ارزش پول ملی ایران رو تقویت میکنم، ولی ارزش دلار تقویت شد. در همین اول قبول مسئولیتش هم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیشب گفت میریم بمب اتمی میسازیم. همین که این حرفو زد، بازار بلافاصله واکنششون داد، دلار شد 200,000 تومان. یعنی یه دانشجوی ترم اول اقتصادم میدونست که اگر دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان سمتش از رئیس جمهور و رئیس مجلس هم بالاتره، اگر این تهدید بکنه که بمب اتمی میسازیم، فردا صبح در چاره استانبول دلار میترکونه. این دانشجو سال اول اقتصاد هم میدونست، چون بازار شامش تیزه، بازار میفهمه این حرفا یعنی رفتن به سمت جنگ و درگیری بیشتر. بازار با خودش میگه شنبه شب محسن رضایی گفته بمب اتمی میسازیم، دوشنبه هم قرار آمریکا محاصره رو تشدید کنه، پس تقاضا برای دلار بیشتر میشه، قیمتش میره بالاتر. بعد محسن رضایی میگه من دکترای اقتصاد دارم و معدلم 19.5 شده.
1: آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثره، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست، و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ با ما، چرا نریم دنبال بمب اتم.
0: این با خنده میگه چون حالیش نیست، ولی اینکه دلار در اثر این جنگ طلبی ها از 200,000 تومان عبور میکنه، ضررش در نهایت و بیشتر از همه به مردم میخوره، به اقتصاد خانوارهای ایرانی میخوره. وقتی ارزش ریال در برابر دلار تضعیف میشه، معنی سادهش اینه که ارزش دارایی مردم کم میشه، ارزش حقوقی که میگیرن کم میشه، هر روز داره کم و کمتر میشه، و در نهایت اونی که ضرر میکنه مسئول جمهوری اسلامی نیست، اونی که ضرر میکنه خانواده ایرانیه که روز به روز باید از گوشه‌های بیشتری از زندگیش بزنه. در نهایت این سفره مردمه که کوچیک و کوچیکتر میشه، وگرنه آقایون که هم به رجزخانی ها و هم به توهماتشون دارن ادامه میدن و کلن هم با توهم دارن کشور اداره میکنن. امروز بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش مجلس گفته یه عده در کشور نماد قله حماقتن. به نظر شما مردم وقتی قله میشنوید، حماقت میشنوید، با این وضعیتی که میبینید نماد قله حماقت کیه یا کیان؟
5: زر بالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.
0: یه نگاه که به دوربر خودمون بکنیم میبینیم که تمام اون وعدهایی که داده بودن، تمام اون توهماتی که داشتن، یکی یکی ترکیده و از بین رفته. میگفتن حیفا و تلاویف رو شخ میزنیم، با خاک یکسان میکنیم، معلوم شد توهم بوده. گفتن تنگه هرمز رو میبندیم، نفت در بازار جهانی میشه بشکه 150 دلار، 200 دلار، معلوم شد توهمه، به جاش در ایران دلار شد 200,000 تومان. گفتن تنگه هرمز تنگه احد ولایته و اون رو به روی اقتصاد جهان میبندیم، الان معلوم شد آمریکا تنگه هرمز رو تا حد زیادی از دست جمهوری‌اسلامی در آورده و از مسیر عمان داره کشتی‌ها رو عبور میده و نفت رو میفرسته به بازار جهانی. به نیروی دریایی سپاه مینازیدن و میگفتن ناوهای آمریکا رو با موشک نقطه زن بالستیک غرق میکنیم، ولی حتی یه دونه ناو رو نتونستن به زنان غرق کنن، حتی یه دونه رو. و معلوم شد همه اینا توهم بود و این توهم اینه که میتونیم ناو غرق کنیم، اینو سردارای سپاه به خامنه ای هم فروختن، طوری که یکی دو هفته قبل از کشته شدنش خامنه ای میگفت ما یه سلاحی داریم که ناو آمریکایی رو باهاش غرق میکنیم، ولی خامنه ای کشته شد، دفنش هم بعد از 6 ماه به زور کردن، حتی غرق شدن یه ناو آمریکایی رو هم هیچکی ندید، معلوم شد همش توهم بود.
5: میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میگن این ناو رو به قعر دریا
0: باور شده بود، ولی الان زیر خاک یه دونه ناو هم غرق نشد. این که همه اینا توهم بود و خامنه ای هم جونشو بر سر این توهمایی که سردارای سپاه بهش گفته بودن باخت، به خودشون مربوطه. ولی متاسفانه اینا الان حاکم ایرانن، دارن کشور رو با این توهمات نابود میکنن، دارن زندگی ایرانی ها رو از هم میپاشونن، زندگی چندین نسل رو تباه کردن، حاضرم نیستن به رغم این همه خرابکاری از قدرت برن کنار. مسئله اصلی اینه که اینا هنوز توهم اینو دارن که باید در داخل و خارج ادامه بدن، در داخل مردم رو سرکوب کنن و بکشن، در خارج هم پشت سر هم برن جنگ. و اونی که در نهایت ضرر این سیاست های جنگ طلبانه رو میبینه مردم و بدبخت ایران هم.
6: این یخچال ما دولتی که میخواد بنزین رو کنه 87,000، این یخچال ما ببینید، این شرایط همه آبه، نگاه کنید ببینید، پارچه آبه، ببینید یه دونه پنیر، یه رو بوجه، نمیدونم چی هست یا نیست، اینم قابلمه غذای دو سه روز پیشم.
7: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه. دو تا سوسیس خریدم با یه تور نمکی شده 110,000، سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000، هویج کیلو 150,000، این چند قلم شده 300,000، 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم.
8: رفتم خرید، 3 قلم خیار گرفتم، 2 تا گوجه، 2 تا موز شیرموزی به مبلغ 200,000 تومن تازه و 3 تا پیاز، شده جمع کل 121,000 تومان. 121,000 تومان. نصف سینه مرغ، سینه متوسط، نصف سینه مرغ 224,000.
9: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گازوئیل که دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشتهان فارس.
10: دوستو میری رای میدی، پزشکیان رو رئیس جمهور میکنی، با رای خود مردم میرن بالا، بعد اون ور میام تصمیمی میگیره که بر ضد مردم باشه. بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی.
0: راه حل چیه؟ به نظرم اینا اگر بمونن کشور بیشتر از این نابود میکنن و مردم رو بیشتر از این میکشن، زندگی مردم رو تباه میکنن. راه حل مشکلات ایران هم این نیست که بشه یه راه حلی برای بنزین پیدا کرد، یکی برای گوشت پیدا کرد، یکی برای دلار پیدا کرد، یکی برای نمیدونم کوپن پیدا کرد. راه حل در اینه که این حکومت برداشته بشه، چون یه مشت آدمی دارن حکومت میکنن، هم متوهمن، هم به شدت ضد ایرانیان و هم حتی در لحنی که حرف میزنن بلد نیستن چجوری حرف زنن. امروز احمد مهدری وزیر کار گفته که این کوپن بگیرها، کالا برگ ها که میدیم، باید بریم فهرست کسایی که کالا برگ میگیرن، کوپن میگیرن، پاکسازی کنیم. وزیر مملکت، استاد دانشگاه است. اینقدر نمیفهمه که موقعی که دارید راجع به مردم صحبت میکنیم لفظ پاکسازی یعنی چی؟ یعنی پاک از ناپاک جدا کنی دیگه. اون مردمی رو که حذف میکنی از فهرست کوپن بگیرها، فرض کن حذف کردی، دیگه چرا اینقدر شعورتون نمیرسه که میگید که میخوایم پاکسازی کنیم؟ چی میخواید پاکسازی کنید؟ پاک و ناپاک مردم پاک و ناپاک دارن؟ اینا کسایی هن که دارن این کشور رو اداره میکنن. در هفته های آینده و روزهای آینده بازم راجع به این مسائل با هم صحبت خواهیم کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یاداوری ادای احترامیه به ارزش والای جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد سعیدی رامیانی، 31 ساله، تحصیل کرده مدیریت صنعتی، 18 دی 7 حوض تهران عزیز، تنها 2 ماه تا آغاز زندگی مشترکش مونده بود که به دست قاتلان جمهوری اسلامی کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد مرادی، 25 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، محله مسکن، 19 دی، بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل علمی، 53 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احسان شاه محمدی، 33 ساله، مهندس کامپیوتر، 19 دی، خیابان ملک عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین شاهوردی، 19 ساله، 18 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احسان گلمکانی، 48 ساله، 19 دی، بلوار امامت مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر داوودآبادی، 35 ساله، 18 دی بازداشت شده، بعد از آزادی 9 اسفند به طرز مشکوکی جان باخته، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر علی جغتایی، 23 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. این جاویدنام عزیز ما، امیر علی جغتایی، یه جمله ای داره، میگه وطن یعنی هموطن، جانم فدای هموطن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید رضا رفیعی، 39 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ایوب سفرعلی، 30 ساله، 18 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مشتبه کری، 37 ساله، کارمند آزمایشگاه، 18 دی مجروح شده، بعد از یک هفته جان فدا شده. گرگان عزیز، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
7: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
8: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
9: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
10: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
11: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
12: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
13: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
14: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
15: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
16: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
17: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
18: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
19: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
20: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه،
11: تنگه، تنگه،
12: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
13: داریم آمریکا رو میشکنیم.
14: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
15: یکی تصور میکنه کنار واسه محمود های بی رفت بده.
16: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
17: ما یه دور پایگاه آمریکایی ها رو بگیریم.
18: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
19: اولا که تو غلط میکنی.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
24: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

با درود، بیننده آخرین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرد. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,500 برابری قیمت دلار حاصل 5 دهه فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. اعتراض استادان به موج اخراج دانشجویان. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه شریف میگویند برخورد مبتنی بر حذف دانشجویان اعتماد به دانشگاه را از بین میبرد. بعد در ادامه، چرخش سوریه به سوی اعتمادسازی و مذاکره با اسرائیل. منابع آمریکایی از دیدار رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه برای کاهش تنش‌ها خبر می‌دهند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت واشنگتن روز دوشنبه تحریم‌های بی‌سابقه را علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. او این اقدامات را بزرگترین کارزار هماهنگ شده انزوای اقتصادی در تاریخ جهان توصیف کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی هدف از این تحریم‌ها محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر تهران برای تغییر سیاست‌هایش است. در واشنگتن همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های آمریکایی از ورود جنگ به مرحله تازه سخن می‌گویند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. و در گفتگو با فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ با قطع کردن سر مار مانع دستیابی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم به سلاح هسته‌ای شده. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید هدف اصلی و اساسی حضور آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. جی دی ونس یک شنبه به نیوز مکس گفت آمریکا ابزارهای متعددی برای مقابله با تهران دارد. ابزارهایی که به گفته او گاهی قاطع، گاهی اقتصادی هستند. برای بررسی هشدار وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به کشورهایی که به هر دلیلی هنوز با جمهوری اسلامی روابط مالی و تجاری دارند، همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر بسنت دوشنبه 9:30 شب به وقت تهران قراره در یک کنفرانس خبری از اون روی خشم اقتصادی آمریکا پرده برداره. در این باره تو مقالش تو روزنامه فاینانشال تایمز چی گفته؟

0: صحبت هایی که آقای بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده کرد در اصل میشه گفت آب پاکی بود بر روی دست جمهوری اسلامی. بدن اینکه جمهوری اسلامی بسیار تلاش داشتش که این تبلیغ رو نشان بده که در داخل حتی بدنی دولت آقای ترامپ هم اختلافی بر اینکه بخوان حمله نظامی بکنن یا اقدام تندتری در مورد جمهوری اسلامی انجام بدن وجود داره، اینکه بخشی از دولت آقای ترامپ خیلی تبلیغاتشون بر روی آقای جی دی ونس بود، حالا با آقای جی دی ونس هم خواهیم رسید که قرار هستش که مذاکرات انجام بشه، ما داریم پس میزنیم، ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. اما آقای اسکات بسن نشان داد حتی اگر ایشون جای آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود چه بسا شرایط جمهوری اسلامی الان بدتر بود، چون صحبت هایی که ایشون در مقاله خودش کرده خیلی تندتر حتی موازش بود از آقای ترامپ. آقای بسن داره میگه هر کشوری که بخواد به نوعی نام حکومت رو به زوال میذاره بر روی جمهوری اسلامی و اینکه اگر بخوان کشورهای کمک بکنند به این حکومت رو به زوال رفته که به نوعی به بقاش کمک بکنه، آن وقت سهیم خواهند بود در این انزوایی که ایالات متحده میخواد برای جمهوری اسلامی در نظر بگیره، اونها وارد انزوا خواهند شد. اما برعکس اگر با ایالات متحده همکاری بکنند، آن وقت هستش که میتونن به بازارهای مالی دسترسی داشته باشن، شرایط بهتری هم برای خودشون فراهم بکنن. اشاره کرده به سازمانهای هواپیمایی، اشاره کرده به شرکت‌های کشتیرانی که ممکن هستش که کشتی‌هاشون بخواد در اون ناوگانی که نفت جمهوری اسلامی رو به حال در نفت تحت تحریم جمهوری اسلامی رو قاچاق میکنند، اشاره کرد به تراکنش‌های مالی، چه بسا شاید اصلا امارات برای همین آمد تراکنش‌های مالی رو هفته گذشته در یک تصمیم خیلی سریع بست. اشاره کرد به اینکه سیستم بانکیشون اگه بخوان در اختیار جمهوری اسلامی بدن، هر آن چیزی که منفذی برای تنفس جمهوری اسلامی از فشار اقتصادی که آقای ترامپ میخواد اون رو منوط بکنه، آن گونه‌ای که آقای خود اسکات بسنت هم بهش اشاره کرده، بر انزوای مالی جمهوری اسلامی بخواد کمک بکنه جمهوری اسلامی مجالی برای نفس کشیدن داشته باشه رو آقای بسنت گفته که ایالات متحده جلوشو خواهد گرفت. در اصل این مقاله روی صحبتش با جمهوری اسلامی نیست، روی صحبتش با کشورهایی است که به هر دلیلی که یکی از دلایلش آقای بسن گفته ترس از جمهوری اسلامی و هراس از جمهوری اسلامی هستش، میخوان بستری رو فراهم بکنن که جمهوری اسلامی احساس بکنه نفس داره میکشه با اونها کار نداشته باشه. از سوی دیگر یک تهدید مستقیم اما جمهوری اسلامی رو کرده، گفته حالا اگر تحت فشار اقتصادی قرار گرفتید اون وقت حواس کردید به کشورهای همسایه حمله بکنید یا به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، اون وقت هستش که گزینه نظامی در سر جای خودش هستش. آقای جی دی ونز معاون آقای ترامپ هم تقریبا اومده یک صحبتی کرده، ایشون برگشتن گفتن که هدف ما از عملیاتی که در خاورمیانه انجام دادیم بوده که جمهوری اسلامی و اون یکی از بزرگترین عاملین تروریسم نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. از سوی دیگر گفتن ایالات متحده در برخورد با جمهوری اسلامی راهکارهای مختلفی رو داره، این راهکارها میتونه بعضی وقت گزینه نظامی باشه، بعضی وقت فشارهای اقتصادی باشه. صحبتی از مذاکره به میان نیامده، یک همفکری در تیم آقای ترامپ انجام شده و به یک صحبت و یک نقطه مشترک در یک فصل مشترک در یک صفحه مشترک رسیدن. جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میفهمه و اون هم زبان اقتصادی. بنابراین الان تلاشاشون تیم آمریکایی بر اساس که با آوردن فشار اقتصادی تو امان و گزینه نظامی بر روی میز کاری بکنن که جمهوری اسلامی با آن چیزی که آمریکایی‌ها میخوان، که شاید این چیز باشه که آقای بسنت میگه حکومت رو به زوال نزدیکتر بشه
1: و نه دیگر دیپلماسی. ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از واشنگتن با ما. ایاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. به سنت میگه کشورها و نهادهای طرف معامله با جمهوری اسلامی باید بین تهران و دسترسی به نظام مالی آمریکا انتخاب کنند. واشنگتن با چه ابزارهایی میتونه این انتخاب رو به اونها تحمیل کنه؟ این بار چه تفاوتی با ادوار قبلی تحریم‌ها در گذشته داره؟
2: ممنونم از دعوتتون و سوال بسیار خوبتون. ببینید خب دو تا اهرم اصلی هست که واشنگتن داره، یکیش خب همین تحریم‌های ثانویه است که اجرای سرسخت اونا تو این شرایط کنونی، یعنی با در واقع این انحصار اقتصادی و دریایی، خیلی اثرش سریع‌تر خواهد بود. در مورد تحریم‌های ثانویه و اهرم دوم که در واقع اجرای ماده مثل 1245 قانون بودجه نظامی دفاعی آمریکاست که در واقع به همه بانک‌های خارجی در واقع به رئیس جمهور برای رئیس جمهور اجباری میکنه که بانک‌های خارجی که با جمهوری اسلامی و بانک مرکزی کار میکنن و حساب‌های دلاریشون یعنی کورسپان اکانتشون رو ببنده. این دوتا اهرم الان اجراشون شدیدتر میشه و خواهد شد و چیزی که اثرشون رو خیلی سریعتر خواهد کرد اینه که کشورهای توی منطقه مخصوصا امارات که الان خودتون در مورد صحبت کردی اینا نه فقط خودشون اقدامات داخلی دارن انجام میدن که فشار روی جمهوری اسلامی از طریق اقتصادی بذارن، اما این به نظر میرسه که خب یه سری مسائل اطلاعاتی هم خب دارن در واقع در اشتراک دارن میذارن با آمریکا که بتونن تحریم ها رو خیلی در واقع قوی تر بکنن یا متمرکز تر بکنن. این همه اینا رو که در کنار هم بذارید اثر اینا تحریم ها خیلی سریع تر و قوی تر از اون تحریم های خواهد بودش که ما زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ گذاشتیم. دوره اول پرزیدنت ترامپ تحریم‌های ثانویه بود ولی تحریم‌های فقط دولت آمریکا بود، یعنی هیچ دولت، یعنی دولت اروپایی هنوز موقع تو برجام بودن، نه فقط اینکه همراه نبودن بلکه سنگ پراکندگی هم می‌کردن، جلوی کارم می‌گرفتن، همونطور امارات هم همونجوری بود. الان خب این شرایط برای جمهوری اسلامی خیلی عوض شده.
1: آمریکا میخواد شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی از فروش نفت تا شبکه صرافی‌ها، بانک‌ها، انتقال کشتی به کشتی رو حتی هدف بگیره. آسیب‌پذیرترین بخش این شبکه کجاست؟ واشنگتن تا چند اندازه میتونه درآمد ارزی تهران رو واقعاً مختل کنه؟
2: ببینید آسیب‌پذیرترین نقطه خود نفت الان نیست. البته خب تحریم روی نفت یا جلوی صادرات نفت جمهوری اسلامی رو گرفتن اثر خوب زیادی داره و اثرش توی طولانی مدت نشون میده. آسیب پذیرترین نقطه الان همین حلقه تبدیل درآمد نفتی به ارز و دسترسی جمهوری اسلامی به اون ارز. این شبکه‌های صرافی‌ان و شرکت‌های در واقع راهبر به جمهوری اسلامی بهشون اسم گذاشته، اینا یه بانک‌های ایرانی شبکه‌هایی رو میچرخونن با تراستی‌ها، با افرادی که بهشون اعتماد میکنن و اینا صرافی دارن. اینا درآمده ارز ایرانی که تو چین در واقع بیشترش 90 خورده‌ای فکر می‌کنم 100% از فروش نفت اونجا هست، اونو به دست جمهوری اسلامی میرسونن یا برای خرید یا برای پرداخت واسه واردات یا برای اینکه خب به هر حال چیزای دیگه خود جمهوری اسلامی میخواد تامین بکنه، مسائل موشکیش و اینکه خود ارزی که میخوان در واقع وارد بکنن واسه بازار داخلی ایران. این شبکه هاست که بسیار آسیب پذیرن و به نظر میاد که تحریم‌های ثانویه و هدف گذاری این تحریم‌ها توی این مدت بیشتر توجهشون به این جور به این نوع شرکت ها بوده که این صرافی‌ها رو خارج بکنن از سیستم در واقع ارزی جمهوری اسلامی.
1: بسنت گفته انزوای کامل مالی میتونه نیاز به اقدام نظامی رو کاهش بده، اما تهران کشورهای همراه آمریکا رو تهدید کرده. واشنگتن چطور میتونه فشار رو افزایش بده همزمان کشورهای منطقه رو تو این کارزار با خودش همراه نگه داره؟
2: این سوال خیلی خوبیه. من به نظرم شرایطی که الان جمهوری اسلامی توش هست شرایط بسیار سختی، حتی در مورد مسائل نظامی اونجوری که میشنوید میگن از نظر نظامی جمهوری اسلامی هر وقت همیشه میتونه دوباره شرایط رو سخت بکنه. ببینید مسائل اقتصادی الان مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. بیشترین ترسی که جمهوری اسلامی داره، خب من از سالها در واقع تجربه هم توی دولت آمریکا همیشه به این نتیجه آخرش رسیدم که ترس اصلی جمهوری اسلامی از مسائل داخلیه نه از فشار خارجی. و الان مسئله که توش هست اینی که اگه بخوان هزینه نظامی رو برای آمریکا زیاد بکنن، اون هزینه نظامی رو بعد از طریق حمله به کشور منطقه بالا ببرن. هر چقدر هم حمله توی کشور منطقه انجام بدن که فشار رو آمریکا بیارن، کشور منطقه شریان اقتصادی جمهوری اسلامی هست، مخصوصا تو محاصره دریایی که الان جمهوری اسلامی هست امارات و قطر و این کشورهای تو منطقه کشوری هستن که تنها امید اقتصادی جمهوری اسلامی هستن. حتی خود ترکیه هست، ولی خب روسیه الان شرایط اقتصادیش خودش از جمهوری اسلامی خیلی بهتر نیستش. واسه همین این شرایط هم باید در نظر بگیر جمهوری اسلامی و این مشکل هم داره که چجوری میتونه هزینه نظامی رو آمریکا زیاد بکنه بدون اینکه یا یه شرایطی ایجاد بکنه کشور منطقه کوالیشن در واقع ایجاد نکنه، که البته داره الان میشه. امارات متحد برای من خیلی عجیب بود و خیلی جالب بود که این تصمیم رو گرفتن که شرط اقتصادی با جمهوری اسلامی قطع بکنن.
1: سپاس از شما. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از مرز 200,000 تومان عبور کرد. وبسایت های مختلف اطلاع رسانی قیمت نرز ارز نرخ دلار آمریکا را در بالاترین میزان معامله تا 201,300 تومان اعلام کردند. بر اساس قیمت های این وبسایت ها بازار در مرز نزدیک 200,500 تومان بسته شده. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان گفت ارزش دلار اکنون 28,500 برابر زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی است. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشت حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی فقر، فساد و انزوای ملت ایران بوده و تجربه این سالها نشان داده اصلاح این حکومت ممکن نیست. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد وظیفه همه ایرانیان از جمله کارمندان دولت این است که با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی زمینه نجات ایران را فراهم کنند. قیمت دلار که در آستانه انقلاب 57 حدود 7 تومان بود، روز گذشته مرز 200,000 تومان را هم رد کرد. مسیر نزدیک به نیم قرن که ارزش پول ملی را بیش از 28,000 برابر کم ارزش تر کرد. در اینجا نگاهی داشته باشیم به برخی برش های تاریخی قیمت دلار در سالهای گذشته. قیمت دلار در دهه 50 در دوران محمد رضا شاه پهلوی در محدوده 7 تومان بود و سال 57 همزمان با انقلاب اسلامی به 10 تومان رسید. نرخ برابری دلار در پایان جنگ ایران و عراق با افزایش حدود 15 برابری از آغاز جمهوری اسلامی به حدود 100 تومان رسید. اما در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به حدود 3200 تومان در پایان دوره او به 3600 تومان افزایش یافت. همزمان با سفر شینزو آبه به ایران، دیدار او با علی خامنه‌ای در خرداد سال 1398 نرخ دلار نزدیک به 13000 تومان شد. سفری که در اون علی خامنه‌ای از پذیرش پیشنهاد شینزو آبه برای بهبود روابط با آمریکا خودداری کرد. نرخ برابری دلار پس از مرگ ابراهیم رئیسی و در ابتدای دولت مسعود پزشکیان به 59,000 تومان افزایش یافت. پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حالا به بیش از 200,000 تومان رسید. گرگان نظامی، اقتصاددان از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نظامی. عبور دلار از مرز 200,000 تومان، اون هم در آستانه تشدید فشار اقتصادی آمریکا، چه پیامی درباره انتظارات بازار از آینده اقتصاد داره؟ چه سهمی از این جهش رو باید حاصل عوامل واقعی اقتصاد بدونیم؟ چه بخشیش متأثر از شوک‌های تازه و کاهش درآمدهای ارزیه؟
3: درود به شما و بینندگان محترمتون. بازار آزاد همطور که من بارها در موقعیت‌های مختلف توضیح دادم، در ایران متاسفانه بازار نازکی هست و دچار نوسانات زیادی میشه. اما از اون طرف یک معیار خوبی برای همطور که گفتید انتظارات عموم مردم و بازیگران اقتصادی راجع به آینده هست. برای همین قبل از اینکه تحریم خاصی اعمال بشه، از قدیم در همین تاریخچه‌ای که گفتید همیشه اولین جایی که ما تحولات رو میدیدیم، نوسانات رو میدیدیم، تغییرات قیمت رو میدیدیم در بازار آزاد بود. الان هم اتفاقی که افتاده اینه که در حدود 2 ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید. همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200,000 تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت‌ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190,000 تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده، هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم‌هایی که داره صورت میگیره و اعمال تحریم‌ها، یعنی تحریم‌ها، خیلی تحریم‌ها ممکنه روی از قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک میکردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم ها یا لاقل جلوشون رو نمیگرفتن مثل امارات، الان دیگه اون همکاری رو نمیکنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال میدن، اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا و خب توقف فعالیت های اونها باعث شده که این تغییر قیمت شدید رو ما ببینیم.
1: شاهزاده رضا پهلوی جهش نرخ دلار رو حاصل نزدیک به 5 دهه سیاست های جمهوری اسلامی دانستن. میگن اصلاح این ساختار ممکن نیست. از منظر اقتصادی بحران کنونی تا چه اندازه محصول تحریم و جنگه؟ چه اندازه ریشه در ساختار و سیاست گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی داره؟ کوتاه بفرمایید ممنون میشه.
3: من 2 تا نکته رو خیلی سریع بگم راجع به این موضوع. یکی این که اولا این تفکیکی که بین سیاست گذاری ها در جمهوری اسلامی و وسیله جنگ و تحریم وجود داره، این تفکیک صحیحی نیست. یعنی همون سیاست گذاری که وقتی میاد مثلا میخواد تصمیم بگیری که کجا سرمایه گذاری کنه، کندن نمیدونم تونل های موشکی رو ارجحیت میده به پیشرفت صنعتی کشور، خب طبیعتاً وضعیت اقتصادی کشور رو به اینجا میرسونه. از اون طرف کشور رو از لحاظ خارجی در وضعیتی قرار میگیره که دوچار تحریم بشه و بعد هم درگیر جنگ بشه. یعنی این تفکیک صحیح نیست. به انضمام این که ما اگه نگاه بکنیم بنا به اذعان خود مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، نگاه بکنید به تاریخچه این سقوط اقتصادی که ما داریم میبینیم، قبل از این سقوط اقتصادی ما دوچار یک دوران طولانی رکود بودیم که این دوران طولانی رکود از سال مثلا 86-87 شروع شد، یعنی زمانی که هنوز هیچ تحریمی اعمال نشده بود. درگیری ها انتظارش می رفت ولی هنوز تحریمی اعمال نشده بود و این تحریم ها به تدریج وارد شده. یعنی اون سیاست هایی که کشور رو از نظر اقتصادی به همینجا رسونده، همونها هم باعث شده که خب مسئله تحریم ها پیش بیاد، همونها هم همون نوع سیاست گذاری ها هم کشور رو درگیر جنگ کرده و ما چاره ای نداریم به عنوان مردم که کمک کنیم از این وضعیت و از این شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. خیلی مهم هستش که الان مردم ایران، کسانی که اطلاعات دارن، کمک کنن، اطلاعاتشون رو به سامانه‌های مختلفی که مثلا سامانه ایران رو پس میگیریم، اطلاعات دور زدن این تحریم‌ها، تأمین مالی این عوامل جمهوری اسلامی رو به اطلاع این در گزارش‌های میهن پرستانه به اطلاع این سامانه‌ها برسونن و این راه‌ها بسته بشه که مردم واقعا از این دوران و از شر جمهوری اسلام بتونن هرچی زودتر خلاص بشن.
1: برگان نظامی اقتصاددان از واشنگتن با ما، سپاس از شما. ژورنال سالم پست در گزارشی درباره تشدید بحران اقتصادی در ایران نوشته اقدام به خودکشی یک کارگر اخراج شده. در ماه شهر شکاف میان وضعیت معیشتی مردم و ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را برجسته کرده. بنا به این گزارش این کارگر 35 ساله که همراه با 19 نفر دیگر شغل خود را از دست داده بود، پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌هایش مقابل اداره کار ماه شهر اقدام به خودکشی کرد. روزالم پست همچنین نوشت همزمان با از بین رفتن حدود 1,000,000 فرصت شغلی، تورم مواد غذایی در تیر ماه به 128% رسیده. قیمت گوشت، مرغ و لبنیات نیز افزایش چشمگیری داشته. در این گزارش اظهارات محسن رضایی درباره ادامه درآمدهای میلیاردی و فروش نفت ایران با وجود تحریم‌ها و محاصره دریایی هم پرداخته شده. ساعتی پیش از سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی، پرسیدیم جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بحران اقتصادی پیش رو رو با چاپ پول، برداشت از منابع داخلی و انتقال هزینه به مردم مدیریت که نمیشه گفت مهار کنه.
4: به هر حال هر ناظر بی‌طرفی وقتی که به داده ها نگاه بکنه، فارغ از ایدئولوژی و طرز فکر، دیتا و داده ها کاملا گویاست. یعنی از 47 سال گذشته تمام سنجه های اقتصادی دارن نشون میدن که وضعیت کشور چجوری به قهقرا رفته. درسته توی سری مقاطع این روند سقوط کند شده، ولی حقیقت قضیه این که روند کلی به سمت سقوط بوده و در تمام عرصه ها، یعنی شما تورم، سقوط ارزش پول ملی و شبکه بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی موضوع یکی دوتا واقعا نیست، یک پازل بزرگیه که ما می‌بینیم تمام قطعات این پازل معیوبه و نشون میده که چجوری اقتصاد ایران رو به افول رفته. موضوع اینه که خود جنگ و حتی خود تحریم‌ها هم معلول جمهوری اسلامیه. یعنی این گفتمانی که و این روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به مردم قالب بکنه که تحریم‌ها مسئول همچین بدبختی اقتصادی یعنی یا جنگ داره این وضعیت رو ایجاد میکنه، واقعا هیچ محلی از اعراب نداره، هیچ جورت با دیتا ما همخونی نداره. مثلا تو دوره احمدی نژاد که 700 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت بوده، مگه مثلا رشد اقتصادی اتفاق افتاد یا پول ملی رشد کرد یا جی دی پی کشور بزرگتر شد؟ نه تنها این اتفاقا نیفتاد، عکس اینا اتفاق افتاد.
1: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در اردبیل، در 8 سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت برای رساندن صدایش ناچار به اعتصاب شده. زندانی سیاسی خواستار آن شد مطالباتش از طریق یک مقام قضایی مورد اعتماد به مقام‌های ارشد قوه قضاییه منتقل بشه. حسین شنبه‌زاده، بیراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران زندان به 1 سال حبس دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان، وکیل شنبه‌زاده، در شبکه ایکس نوشت این حکم به دلیل پیامی صادر شده که موکل او به مناسبت تولدش برای دوستان خود فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده خرداد 1403 بازداشت، پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. و خبرگزاری هرانا در گزارش ماهانی خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده. 2 مورد از این اعدام ها در ملأ عام اجرا شده. هرانا همچنین از 712 مورد بازداشت در پرونده های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. مایک پنس، معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با CNN گفت حفظ حضور نظامی ایالات متحده در منطقه برای انجام حملات بیشتر علیه جمهوری اسلامی ضروری است و این حملات اجتناب ناپذیر. پنس در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان درباره سرخم نکردن مقابل دشمنان گفت مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز شکست رو نپذیرفتند و زمانی فرا خواهد رسید که آمریکا و اسرائیل کار رو در ایران تمام کنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکا در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا 1 شهریور مسیر 70 کشتی تجاری رو تغییر دادند. بر اساس بیانیه سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 کشتی را از کار انداخته، 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همزمان تصویری از ناوشکن موشک انداز جانفین در دریای عرب منتشر کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرد در صورت ادامه جنگ اقتصادی صادرات نفت از تنگه هرمز و خلیج فارس متوقف خواهد شد. رضایی گفت مشارکت کشورهای دیگر در فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی اقدام جنگی تلقی خواهد شد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس هشدار داد شناورهایی که مقررات جمهوری اسلامی برای تردد در تنگه هرمز را رعایت نکنند با جریمه، توقیف یا مصادره روبرو می شوند. بر اساس این هشدار شناورهایی که در انتقال کشتی به کشتی با کشتی‌های متخلف همکاری کنند هم در فهرست متخلفان قرار می‌گیرند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدیدهای اقتصادی دولت ترامپ رو فیلم تکراری توصیف کرد و گفت آمریکا راهکار تازه‌ای برای فشار بر تهران نداره.
5: این یه سناریو تکراریه از تحریم‌های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حد اکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خرد کننده، اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم، به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش می‌کنن. ما کاملا از حفظیم و می‌دونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن، این نشون میده که واقعا مستحصل هستن.
1: پیشتر از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره تاثیرگذاری جنگ اقتصادی ترامپ برای وادار کردن جمهوری اسلامی به مذاکره پرسیدیم.
6: اینا همون رفتاریه که جمهوری اسلامی در طی این سالها داشته. جمهوری اسلامی اومده میخواد اون ابزار نداشته خودش رو به یک عامل تحریک کننده تبدیل بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که فشار اقتصادی و نظامی که داره بهش وارد میشه، فرسایش توان مسئله انرژی و هزینه جنگ رو میخواد منتقل بکنه به طرف مقابل. اما در حال حاضر ایالات متحده و هم پیمانانش بر این باور هستند که از طریق فشار آوردن اقتصادی دارن جمهوری اسلامی رو وادار به اون تسلیمی میکنند که فشارهای نظامی ممکنه که میخواسته انجام بده. همونجوری که در گزارش ها شما فرمودید، وزیر خزانه داری ایالات متحده هم در مقاله‌ای که در فاینانشال تایمز نوشته به همین موضوع اشاره کرده که گفته جمهوری اسلامی سالهاست که داره کوشش میکنه بخواد از یک رفتار خصمانه استفاده بکنه، ولی خودشون هم میدونن که راه به جایی نخواهد بود و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم واقعا ایالات متحده این فشار اقتصادی رو که داره اعلام میکنه فردا چه مقداری روی کشورهای زینف به ویژه چین و روسیه فشار وارد خواهد کرد.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرد. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,500 برابری قیمت دلار حاصل 5 دهه فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف آریامهر سابق در نامه‌ای به صدور احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان اعتراض کردند و خواستار توقف اجرای این احکام تا بررسی مجدد پرونده ها شدند. این استادان با انتقاد از عملکرد معاونت دانشجویی و شورای انضباطی دانشگاه اعلام کردند روند رسیدگی به پرونده ها با ابهامات و مسائل جدی همراه بوده. به گفته آنها صدور حکم اخراج و 4 سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان اقدامی بی سابقه است. بر اساس گزارش کانال دانشجویان متحد، تاکنون برای 10 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف حکم اخراج صادر شده. برخی از این دانشجویان علاوه بر اخراج، به 1 تا 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شدند. مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار از ایلینوی آمریکا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب محمدی. اعتراض همزمان 44 استاد دانشگاه شریف، عضو هیئت علمی و احکام انضباطی چه چیزی رو درباره شکاف میان بدنه دانشگاه و سیاست امنیتی حکومت در قبال دانشجویان نشون میده؟ این اعتراض چه هزینه‌ای میتونه در واقع ادامه برخوردهای انضباطی برای حکومت بگذاره؟
7: درود بر شما مردم شریف ایران. یه نکته ای من اول باید بگم، ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان از دیوار صدا در اومده از اونا در نیامد، حالا دارن اعتراض میکنن. و این درسته که یک اقدامیه که به نوعی خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاهه و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن و حدود 1.5 سال بعد از انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تموم شه، در تمام این سالها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که به کمک نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و یه پاکسازی مداومی داشته. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تأکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهادی که رئیسش میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمیش هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذرن و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره در دانشگاه هم اعمال میشه و اینطوری نیستش که بین مدیریت دانشگاه‌ها و نهادهای حکومتی و امنیتی چی میگن اختلافی باشه یا تضاد منافعی باشه. و در نهایت هم این سیاست سرکوب و خفقان هم دودش در نهایت به چشم دانشجو میره.
1: صدور احکام اخراج و محرومیت چند ساله از تحصیل، اون هم در تمام دانشگاه کشور، نمیتونه صرفاً در واقع برخورد با یک دانشجوی معترض باشه. حکومت قصد نداره جنبش دانشجویی رو در واقع بخواد تهدید بکنه با این هزینه سنگینی که داره به بدنه دانشگاه وارد میکنه. ترسش از شکلگیری دوباره اعتراضات دانشجویی نیست؟
7: ببینید، خمینی اوایل انقلاب و همزمان با انقلاب فرهنگی یه جمله‌ای داره که میگه خطر دانشگاه از بمب خوشه‌ای بالاتره. و حالا اینم برای جمهوری اسلامی و رهبرانش فقط یک لفظ نبود، واقعا یک استراتژی بود که در تمام این سال‌ها ادامه پیدا کرد در برابر نهاد دانشگاه و حالا به صورت کلی‌تر نهاد علم که در ذات خودش باید مستقل و آزاد باشه، این استراتژی رو پیگیری کردن. پس یعنی همونطوری هم که تو سوال اول توضیح دادم، جمهوری اسلامی تا حد زیادی موفق شد که تو مدیریت و ساختار دانشگاه دست ببره و اونا رو مهندسی بکنه، اما نتونست جلوی دانشجوها رو بگیره، یعنی همونطوری که نتونست جلوی مردم عادی رو تو کوچه و خیابون بگیره. حالا با همین منطق حکومت میدونه که بدنه دانشجوهایی که اومدن چند ماه قبل از انقلاب ملی حمایت کردن و از اولین صداهایی بودن که بعد از دیما فریاد کشیدن، از بمب خوشه‌ای براشون خطرناک‌تره و هر چقدرم که وضعیت جنگی تر شه، وضعیت اقتصادی کشور وخیم تر شه و کلا احتمال اعتراضات بیشتر شه، خب طبیعیه که حکومت میخواد سرکوب دانشجوها رو به صورت سیستماتیک چه در دانشگاه‌های مختلف و در شهرهای مختلف بیشتر کنه تا به زعم خودش از اعتراضات بعدی و حالا همراهی دانشجویان با مردم معترض جلوگیری یا پیشگیری بکنه. اما بعید می‌دونم که موفق شه.
1: سپاس از همراهیتون. مرداد محمدی، روزنامه‌نگار از ایلینوی آمریکا با ما. مقام‌های اسرائیل و سوریه: پس از حمله هوایی اخیر اسرائیل به پایگاه ابو الظهور در شمال سوریه، برای کاهش تنش در اردن دیدار کردند. به گزارش اکسیوس، رومن گافمان رئیس موساد با اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه در این دیدار درباره راه‌های جلوگیری از تشدید درگیری‌ها گفتگو کردند. اسرائیل این پایگاه را با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داده بود، ادعایی که دولت سوریه اون رو رد کرده. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد دولت احمد الشهر در این نشست بر حاکمیت کامل سوریه بر جولان اشغالی تاکید کرده و خواستار توقف فوری حملات و عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شده. دمشق همچنین بر حق خود برای بازسازی و توسعه ارتش و انتخاب متحدان خارجی تاکید کرده و گفته هر گونه ترتیبات امنیتی که این اختیارات رو محدود کنه نخواهد پذیرفت. بر اساس این گزارش، اولویت اصلی دمشق عقب نشینی نیروهای اسرائیلی به خطوط پیش از 8 دسامبر 2024 و اجرای کامل توافقنامه جداسازی نیروها مسبب سال 1974 میلادی. وزیر خارجه سوریه در گفتگو با رویترز گفت دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته بشه. اسد و شیبانی تأکید کرد سوریه آماده دیپلماسی است، اما به اسرائیل اعتماد نداره و دستیابی به توافق امنیتی مستلزم اعتماد سازی میان دو طرفه.
8: همزمان با افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و ترکیه داخل خاک سوریه، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که جمهوری آذربایجان در روزهای گذشته تلاش‌های زیادی رو داره انجام میده برای اینکه یک پلی بین دو طرف باشه و میانجیگری بکنه تا تنش‌ها کاهش پیدا بکنند. رسانه‌های اسرائیلی از جمله جروسالم پست به نقل از یک مقام آذربایجانی گفتند که ترکیه و اسرائیل هر دو دوستان باکو هستند و مقامات آذربایجانی به هر دو کشور گفتند که آیا عقلتون رو از دست دادید؟ آیا فکر نمی‌کنید که اگر بین دو کشور یعنی اسرائیل و ترکیه جنگی در بگیره، جمهوری آذربایجان که دوست هر دو کشور هست باید چه کار بکنه؟ و به همین دلیل هم مقامات باکو از دو کشور خواستند که تنش‌ها رو بین خودشون هرچه سریع‌تر کاهش بدن. باید گفت این اولین باری هم نخواهد بود و نیست که جمهوری آذربایجان داره چنین تلاشی میکنه. حدوداً یک سال و نیم پیش هم وقتی که تازه حکومت بشار اسد سقوط کرده بود، جمهوری آذربایجان چنین اقدامی رو کرد، مقامی رو از ترکیه و مقامی رو از اسرائیل به باکو برد، اونها اونجا با هم دیگه دیدار کردند و یک سازوکاری هم درست کردن برای اینکه تنش‌ها در داخل خاک سوریه بین دو کشور کاهش پیدا کنه. و این سازوکار تا همین چند وقت پیش هم به گفته کارشناسان به خوبی داشت کار میکرد. همزمان با این اتفاقات باید گفت که یک مقام پیشین موساد، عدد ایلام، هم در مصاحبه‌ای گفته که احتمال اینکه اسرائیل و ترکیه وارد یک جنگ تمام عیار بشن نزدیک به صفر است، چرا که به گفته او ترکیه میخواد که نفوذ خودش رو در کشورهای خاورمیانه به مرور افزایش بده و اگر در حال حاضر وارد جنگی با اسرائیل بشه، این برنامه دراز مدتش با مشکل روبرو خواهد شد.
1: هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات با شما خواهیم بود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت، نفت سر سفره‌شونه.
1: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
2: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
1: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم می‌شنویم که از بمب اتم داره صحبت می‌کنه.
3: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
4: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
5: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
6: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
7: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
8: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
1: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
9: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
4: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران،
1: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
10: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.

0: آمریکایی‌ها همیشه نگران بودن از توجه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، به تلاش او برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. و مثلا در دوره حسن روحانی تیم وزارت خارجه او همیشه استناد می‌کردن به فتوای علی خامنه‌ای که مثلا او گفته که سراغ بمب اتم رفتن مثلا حرام. خب انتقادهایی می‌شد از اینها و دائما جمهوری اسلامی از خودش دفاع می‌کرد که این کارنامه ماست، ما فتوای تحریم بمب اتم داریم و اصلا ما دنبال این چیزا نیستیم. همون زمان کسانی می‌گفتن که از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد، یعنی امروز ممکنه بگن حرام، فردا یه راه جدید براش باز کنن، پس فردا برن یه جای دیگه بایستن. حرفای محسن رضایی در جستجوی بمب اتم و تهدید پاسخ دادن جنگ اقتصادی با جنگ نظامی تقریبا اون اتهامی رو که سالها اینا سعی میکردن ازش دور باشند رو ثابت میکنه، دست کم در ادبیات و گفتمان ثابت میکنه. نکات جالبی هم داره صحبتش، یعنی نشان دهنده نوع نگاهشون به مقولات مختلفه. مثلا در باب مذاکره میگه که ما مذاکره میکنیم، میریم میگیم برین کنار، اگه نرفتن میزنیم. ببینید مذاکره یعنی بدبستان، مذاکره شما نمیری بگی برو کنار، مثل کسانی که میگفتن ما مشورت میکنیم و میگیم چشم، یا مثلا نظر موافق شما چیه، تصوری از مذاکره ندارن. یه تلاش بزرگی جمهوری اسلامی کرده به اسم مجمع تقریب مذاهب یا گفتگوی بین ادیان، یه عالمه هم بودجه روش گذاشته، هیچ وقت هم به جایی نرسیده. چرا؟ چون تمام گفتگوهای ادیان اینا میرفتن اونا رو دعوت کنن به اسلام، گفتگویی در میان نبوده، یعنی بین اسلام و مسیحیت بدبستان نبوده که بگن آقا ما یه سری از معارف شما رو میپذیریم، نه ما حقیم بیایم شما رو هدایت کنیم، هدایت نکردیم میزنیم. الان هم همینطوره مفهوم مذاکره. یا مثلا وقتی راجع به مردم ایران صحبت میکنه با یه تخفیف و تمسخری میگه اینا فکر میکنن یه عده معترض مینیزن تو خیابون، اینجوری میتونن حریف جمهوری اسلامی بشن. و در یه جای دیگه صحبتش میگه که مردم ما بدونن که ما جنگ طلب نیستیم. کسی که راجع به مردم خودش اینجوری صحبت میکنه که اینایی که میان میریزن تو خیابون و بعد در یک شب دیدیم که چیکار کردن، اون وقت طبیعتاً این ادعاها رو کسی نمیپذیره. من فکر میکنم اهمیت حرفای محسن رضایی در نوع ادبیاتش و گفتمانش هست که توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی رو جلب کرد.
1: رئیس پیشین بخش مقابله با تروریسم موساد میگوید با وجود بلندپروازی‌های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان احتمال درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه تقریبا صفر است. به گفته اودت آیلام، اردوغان به دنبال گسترش تدریجی نفوذ ترکیه در مناطقی از خاورمیانه و آفریقاست و جنگ با اسرائیل میتواند این برنامه چند ساله را به خطر بیاندازد، اما در صورت رویارویی اسرائیل و ترکیه هر دو کشور از توانمندی نظامی بالایی برخوردارند. هزینه نظامی ترکیه در سال 2025 میلادی حدود 30 میلیارد دلار بوده. در مقایسه اسرائیل سال 2025 بالای 48 میلیارد دلار برای بخش نظامی و دفاعی خود هزینه کرده. ترکیه پس از آمریکا یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو را دارد. از میان جمعیت 85 میلیونی ترکیه، حدود 500,000 آن نیروی فعال و آماده نظامی است. اسرائیل در مقایسه از نیروی نظامی زمینی و دریایی کوچکتری برخوردار است، اما حدود 465 هزار نیروی ذخیره دارد. ترکیه به دلیل ارتش بزرگ و جمعیت بیشتر ظرفیت بالاتری برای بسیج و ادامه یک درگیری طولانی دارد، اما ترکیه و اسرائیل مرز مشترک ندارند و این باعث می شود هر گونه رویارویی احتمالی بیشتر به توان هوایی، دریایی، موشکی و عملیات دوربرد متکی باشد. تعداد بیشتر هواگردها و هواپیماهای مسلح ترکیه دست بالاتری در توانمندی هوایی به این کشور می دهد، اما نوع هواپیماهای جنگی اسرائیل این توازن را برهم می زند. نیروی هوایی اسرائیل از نظر فناوری، شناسایی و هدفگیری دقیق برتری هوایی قابل توجهی دارد و فاصله های دورتری را می تواند هدف قرار دهد. ترکیه نیروی زمینی و دریایی متوازن تری در اختیار دارد. اسرائیل اما این برتری را با قدرت دفاع هوایی، اطلاعاتی و زرادخانه هسته‌ای جبران می کند. به ویژه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین که می تواند موشک‌های شلیک شده توسط دشمن را تا فاصله 70 کیلومتری رهگیری کند. ترکیه نیز اکنون به دنبال ساختن سیستم دفاعی مشابهی به نام گنبد فولادین است. همچنان تفاوت عظیمی در توانمندی هسته‌ای این دو کشور وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل دارای حدود 90 کلاهک هسته‌ای است. شماری از کارشناسان امنیتی بر این باورند که اسرائیل موشک بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای جریکو 3 را در اختیار دارد. از سوی دیگر ترکیه تنها میزبان بمب‌های هسته‌ای مستقر شده از سوی آمریکاست.
2: مسئله اینه که اگر مشخصاً صحبت‌های اسد شیبانی رو نگاه بکنیم، داره این رو بیان می‌کنه که خواست دمشق اینه که اون مذاکراتی که در ژانویه گذشته، همین 7 ماه پیش 8 ماه پیش در جریان بود، مجدداً از سر گرفته بشه. با این که میگه که به هر حال جنگ ایران و اسرائیل باعث شد که گفتگوها بین ما متوقف بشه و بعد از اون میگه که به هر حال ما اعتمادی به در واقع اسرائیل نداریم، اما اولویت‌های خودشون رو مشخصاً بیان میکنن. از همین زاویه درخواست میکنن که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. باز هم با میانجیگری آمریکا میگه که باید حملات متوقف بشه. به هر حال از مناطقی که بعد از اینکه اسد سقوط کرد اسرائیل اومد جلو، اونجا رو تصرف کرد، باید از اونجا خارج بشه، باید حریم هوایی ما رو حفظ بکنه، به حاکمیت ما تعرض نکنه به گفته خودشون، و اینکه یک سازوکار امنیتی به هر حال شکل بگیره که مورد توافق هر دو طرف باشه. اینها اولویت هایی هستش که اسد شیبانی داره در موردش صحبت میکنه، وزیر خارجه دمشق. اما این که در واقع ما بر این باور باشیم که اونها دارن تقلا میکنن برای اینکه با اسرائیل به یک اتحادی برسند یا یک توافق صلح‌آمیز باشه، در این چارچوب نیست. اما مشخصه که نگرانی هایی از سوی خود سوریه وجود داره، نمیخواد اسرائیل تحریک بشه، و در این راستا در لابلای صحبتاش حتی میتونیم بگیم که داره پیامی هم به ترکیه میفرسته و داره میگه که ما تمایل داریم که با اسرائیل مذاکره بکنیم تا بلکه به هر حال این حاکمیتی که الان داره شکل میگیره حفظ بشه و حملات اسرائیل به سوریه متوقف بشه. از این زاویه اسرائیل هم خواسته هاش کاملا مشخصه، خصوصا در مناطق مرزی به هیچ عنوان از اونجا نباید یک منطقه، یک حالت نظامی شکل بگیره، استقرار نظامی باید پایان بگیره، نباید سوریه تبدیل بشه به تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل، در غیر این صورت او کماکان از خودش دفاع خواهد کرد. در حال حاضر بحث اصلی ترکیه هستش، اینکه داره تلاش میکنه به هر حال یک زیرساختایی رو ایجاد بکنه. اسرائیل داره پیام میده به دمشق که به هیچ عنوان این اجازه رو ندید که اونجا بستری باشه برای اینکه ترکیه فعالیت‌های امنیتی و نظامی انجام بده. ولی خب به هر حال اینکه گفتگو بکنن بر اساس همون توافق پیشین به نتیجه‌ای برسن کوتاه مدت، این ممکنه، ولی خب در بلند مدت بسیار سخته که به یک توافق بسیار جدی برسن. اما بسیاری بر این باور هستن که هم سوریه میتونه تعهد بده که تهدیدی علیه تل‌آویو نشه، و هم از اون طرف اسرائیل هم این اطمینان رو بده که به هر حال حملات خودش رو متوقف میکنه.
3: انتشار تصاویر افتتاح کافه متعلق به بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. کاربران تصاویر این کافه رو کنار تصاویر کافه گذاشتند که پیشتر به پلوم به کافه های ساعدینیا و یا حتی تعطیلی کسب و کار شهروندان عادی ختم شده بود. اونها نوشتند این تصاویری شبیه به این کافه ساعدینیا بسته، اما کافه زنجانی افتتاح شد. جمهوری اسلامی با کانالیزه کردن فضای اجتماعی تلاش میکنه زمین بازی رو در اختیار بگیره و افکار عمومی رو شکل بده. در این واکنش ها فعالیت های اقتصادی زنجانی از کافه‌داری تا معاملات طلا به عنوان نمونه از تداوم حضور صاحبان قدرت و ثروت در اقتصاد ایران یاد شده. کاربرانی هم نوشتند که این همان جایی است که نقش کنش اجتماعی تک تک شهروندان اهمیت پیدا میکنه. سکوشی نوشته این نمایش از برند بدنام اما معروف بابک زنجانی یک پیام مشخص میخواست به عمق جامعه تزریق کنه. این پیام اینه: دیدی زندگی عادی ادامه داره، پول و قدرت هم سرای جای خودشه و ثروتمندا مشغول لذت بردن هستن، دیدی حتی اگه اعتراض کنید، هزینه بدید و کشته بشید، در نهایت چیزی تغییر نمیکنه، منابع هنوز تو دست حکومته و شما با بالاترین هزینه ها هم نمیتونید معادله رو تغییر بدین. و ادامه داده: محصول این کافه فروش قهوه نیست، فروش یک تصویره، تصویر شکست اعتراض و تداوم بی دغدغه زندگی صاحبان قدرت. این یک پروژه جنگ روانیه. پروژه های جنگ روانی هم روی فراموشی من و شما حساب باز میکنن، جوری زنجانی رو به ما میفروشن که فراموش کنیم امثال زنجانی ها بازوهای همان حکومت قاتلند. شماری از کاربران نوشتن که تعجب میکنن از اینکه پروژه های بابک زنجانی همچنان در جاهایی با استقبال هم روبرو میشن. این کاربرا پرسیدن چرا شماری از ما تکلیف و نسبتمون با بازوهای این حکومت قاتل رو یک بار برای همیشه مشخص نمی کنیم. کوروش نوشته بابک زنجانی عامل و مزور سپاهه، تحریم رو دور میزنه، نفت میفروشه و تجهیزات سرکوب برای سپاه میخره. یاسمن نوشته واقعا فکر میکنید بابک زنجانی این همه دوزی کرده که آخرش بیاد کروسان فروش بشه؟ اصلا قبول کنیم که اون کیک و کروسان فروخت، شما چرا باید برین به کافه این ذات خراب؟ این حساب کاربری نوشته واقعا براتون سوال نشد که چرا کافه های ساعدینی ها پلم شد و حالا بابک زنجانی با پول دوزی شده از مردم داره سعی میکنه جاش رو بگیره. شاه ماهی نوشته امثال بابک زنجانی محتوا تولید میکنن برای عواملی که رژیم در خارج از کشور داره. با تصاویری مثل کافه قرار بوده یک ویترین درست کنن، یک ویترین فریبنده برای دنیا، ویترینی که قراره بگه ایران قبل از جنگ هم گل و بلبل بوده، حالا که دیگه بهتر هم شده، حالا دیگه خودتانید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: سلام ما به لبنان،
4: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
5: رهبر شهیدمون،
6: این نایب امام زمان،
7: کلمه انتقام،
8: انتقام، انتقام،
9: تنگه.
10: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
11: داریم آمریکا رو میشکنیم.
12: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
13: یکی تصور میکنه کنار واسه محمود های بی رفت بده.
14: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
15: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
16: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنیه.
17: اولا که تو غلط میکنی.
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
21: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
22: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
23: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
24: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
25: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
20: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که

مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه‌های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه‌هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می‌شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین‌های کشاورزی، جاده‌سازی و حفاری غیرمجاز این شواهد را برای همیشه نابود می‌کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی‌شود. حفاظت و پایش این محوطه‌ها ضروری است.

0: هفت صبح دوشنبه دوم شهریور بیننده مجموعه ای از تازه ترین تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرد. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,500 برابری قیمت دلار حاصل 5 دهه فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. اعتراض استادان به موج اخراج دانشجویان. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه شریف میگویند برخورد مبتنی بر حذف دانشجویان اعتماد به دانشگاه را از بین میبرد. بعد در ادامه، چرخش سوریه به سوی اعتماد سازی و مذاکره با اسرائیل. منابع آمریکایی از دیدار رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه برای کاهش تنش‌ها خبر می‌دهد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت واشنگتن روز دوشنبه تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. او این اقدامات را بزرگترین کارزار هماهنگ شده انزوای اقتصادی در تاریخ جهان توصیف کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، هدف از این تحریم‌ها محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر تهران برای تغییر سیاست‌هایش است. در واشنگتن همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های آمریکایی از ورود جنگ به مرحله تازه سخن می‌گویند. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. و در گفتگو با فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ با قطع کردن سر مار مانع دستیابی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم به سلاح هسته‌ای شده. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با نیوز مکس گفت با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، آمریکا توانسته روزانه بین 7 تا 15 میلیون بشکه نفت را از این مسیر عبور بده. او تاکید کرد اولویت هستی آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای اونه. وانس همچنین گفت واشنگتن ابزارهای متعددی برای مقابله با جمهوری اسلامی در اختیار داره که بخشی از اونها اقتصادی، بخش دیگر قاطع تر هستند. بزرگترین کارزار هماهنگ شده انزوای اقتصادی در تاریخ جهان. همکارم امیر گیتی از واشنگتن در این باره با ماست. امیر، مقاله بسنت در فاینانشال تایمز چه تصویری از جنگ اقتصادی که قرار وزیر خزانه داری آمریکا دوشنبه 9:30 شب به وقت تهران در یک کنفرانس خبری رسما اعلام کنه به ما میده؟
1: ببین سیما، تصویر کلی اینه: ایالات متحده قصد داره جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی خفه بکنه، یک خفگی اقتصادی که آنگونه ای که آقای بسن دارن در مقاله خودشون میگن هیچ کشوری هم نمیتواند جلودارش باشد. اگر میخواد به هر ترتیبی به اقتصاد جمهوری اسلامی، به منابع درآمدی جمهوری اسلامی یک تنفس مصنوعی بده

0: اون وقت هستش که نه تنها از بازار ایالات متحده، وقتی ما راجع به بازار ایالات متحده داریم صحبت میکنیم یعنی کل دنیا، در زمانی که اقتصاد ایالات متحده دچار یک لغزش کوتاه میشه، این لغزش تبدیل میشه به یک سونامی در تمام جهان. بنابراین کشوری که اقتصاد ایالات متحده رو نداشته باشه در هیچ جای دنیا نمیتونه اقتصاد سالمی رو برای کشور خودش فراهم بکنه. آیه بسن تقریبا این مقالهشون یک تهدید کامل بوده نسبت به هر کشوری که میخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، حالا میخواد به قولشون از روی ترس باشه یا میخواد به خاطر منافعی باشه که ثروت اندوزی بکنن. گفتن اون دوره تمام شد که میامدن صحبت میکردن، مذاکره میکردن و بعد نتایج رو میگفتن. در دوره آقای ترامپ دیگه این مسائل تمام شده. اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی در این انزوای اقتصادی و این خفگی اقتصادی که داره قرار میگیره عرصه رو به خودش تنگ ببینه، بخواد به کشورهای منطقه حمله کنه، به پایگاه آمریکا حمله بکنه، آن وقت هستش که ما شدیدترین حملات نظامی رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. به نوعی جمهوری اسلامی رو هم تهدید کردن که حواسشون باشه که چه دارند میکنند. از سوی دیگر اشاره مستقیم کرده، نام آورده، از سیستم های حمل و نقل گرفته، از شرکت‌های هوایی گرفته، شرکت‌های دریایی گرفته که بخوان به هر نوعی به جمهوری اسلامی کمک کنن. تراکنش‌های مالی امارات آمده پیش‌دستی کرده، در هفته گذشته تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی بسته، دیگر کشورها هم این کارو خواهند کرد. به نوعی گفتند خیلی ساده، یا تهران یا اقتصاد جهانی، دیگر این وسط حد فاصلی ما نداریم که کسی بخواد وسط بازی بکنه. اصلا کلاً در آمریکایی‌ها در سیاستشون به دنبال وسط بازی نیستن، خیلی راحت صحبتشون رو می‌کنن و واقعاً هم بهش عمل میکنن. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی که الان داشتن تبلیغات این رو میکردن که ما میتوانیم با تنگه هرمز کاری بکنیم که صفهای بنزین در ایالات متحده به راه بیفته، مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل بشن. عادلی که زمانی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده داره میگه هیچ وقت اینا تبدیل به صف نخواهد شد. در رسانه‌های خودشون دارن اینها رو صحبت میکنن. و از سوی دیگه خب که چی بشه، چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه؟ آقای ونس هم آمده یک مهر تاییدی زده بر صحبت آقای بسن، گفته ما همه عملیاتمون در خاورمیانه این بوده که جمهوری اسلامی به صلاح اصلی دست پیدا نکنه و نتونه اون رو بازسازی بکنه. از سوی دیگر گزینه هامون یا فشار اقتصادی است یا گزینه تندتر چیه؟ نظامی. صحبتی از مذاکره نکرده.
1: ممنون است. امیر گیتی همکار ما از واشنگتن دی سی با ما. ساعتی پیش با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا گفتگو کردم. از او در مورد آسیب پذیرترین بخش شبکه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی و سیاست‌های جنگ اقتصادی ترامپ علیه تهران پرسید.
2: تحریم روی نفت یا جلوی صادرات نفت جمهوری اسلامی رو گرفتن اثر خوب زیادی داره و اثرش توی طولانی مدت نشون میده. آسیب پذیرترین نقطه الان همین حلقه تبدیل درآمد نفتی به ارز و دسترسی جمهوری اسلامی به اون ارزه. این شبکه‌های صرافی‌ان و شرکت‌های در واقع راهبر به جمهوری اسلامی بهشون اسخوزشه، اینا یه بانک‌های ایرانی شبکه‌هایی میچرخونن با تراستی‌ها، با افرادی که بهشون اعتماد میکنن و اینا صرافی دارن. اینا درآمده ارز ایرانی که تو چین در واقع بیشترش 90 خورده ای فهم میکنم 100% از فروش نفت اونجا هست، اونو به دست جمهوری اسلامی میرسونن یا برای خرید یا برای پرداخت واسه واردات یا برای اینکه خب به هر حال چیزای دیگه خود جمهوری اسلامی میخواد تامین بکنه، مسئله موشکیشو و اینکه خود ارزی که میخوان در واقع وارد بکنن واسه بازار داخلی ایران. این شبکه هاست که بسیار آسیب پذیرن و به نظر میاد که تحریم‌های ثانویه و هدف گذاری این تحریم‌ها توی این مدت بیشتر توجهشون به این جور به این نوع شرکت‌ها بوده که این صرافی‌ها رو خارج بکنن از سیستم در واقع ارزی جمهوری اسلامی. ببینید مسائل اقتصادی الان مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. بیشترین ترسی که جمهوری اسلامی داره، خب من اینو از سالها در واقع تجربه هم توی دولت آمریکا همیشه به این نتیجه آخرش رسیدم که ترس اصلی جمهوری اسلامی از مسائل داخلیه نه از فشار خارجی. و الان مسئله که توش هست اینی که اگه بخوان هزینه نظامی رو برای آمریکا زیاد بکنن، اون هزینه نظامی رو بعد از طریق حمله به کشور منطقه بالا ببرن. هر چقدر هم حمله توی کشور منطقه انجام بدن که فشار رو آمریکا بیاره، کشور منطقه شریان اقتصادی جمهوری اسلامی هم.
1: همزمان با هشدار آمریکا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی، چین با 6 روز تأخیر از دیدار معاونان وزیر خارجه دو کشور خبر داد. بکن دلیلی برای این تأخیر اعلام نکرد، اما بر ادامه همکاری با تهران و پیشبرد مذاکرات صلح تأکید کرد. گزارش‌ها نشون میدن چین با کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها، کاهش نزدیک به 50% واردات نفت خام خود را مدیریت کرد. مهمترین شریک تجاری جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، همزمان با هشدار آمریکا به شرکای تجاری تهران، معاونان وزیر خارجه چین و جمهوری اسلامی دیدار کردند. چی میدونیم از این دیدار؟
3: سیما، در حالی که خب قرار آقای اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 2 شهریور ماه جزئیات اقدامات تازه دولت آمریکا رو برای قطع شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی و انزوای کامل اقتصادی تهران اعلام کنه، وبسایت وزارت خارجه چین با 6 روز تأخیر خبر دیدار معاونان وزیر خارجه چین و جمهوری اسلامی رو منتشر کرده. بر اساس بیانیه وزارت خارجه چین که روز یکشنبه 23 اوت اول شهریور ماه منتشر شده، آقای میاو دیو معاون وزیر خارجه این کشور 17 اوت 26 مرداد ماه در پکن با کاظم غریب‌آبادی دیدار کرده. غریب‌آبادی در این دیدار که رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین هم در اون حضور داشته، به معاون وزیر خارجه چین گفته که جمهوری اسلامی هم از حاکمیت و امنیت خودش دفاع میکنه و هم خواهان حل مسائل از راه مذاکره هستش. غریب‌آبادی گفته که تهران خواهان گسترش همکاری با چین هست و انتظار هم داره که پکن نقش پررنگتری رو در حفظ صلح منطقه داشته باشه. آقای میادیو هم با اشاره به 55 سال روابط دیپلماتیک ایران و چین و 10 سال مشارکت جامعه راهبردی بین چین و جمهوری اسلامی گفته که پکن میخواد روابطش با تهران رو به صورت باثبات و پایدار ادامه بده و چین هم تحولات خاورمیانه و خلیج فارس رو از نزدیک دنبال میکنه و برای پیشبرد گفتگوهای صلح و بازگشت آرامش به منطقه هم تلاش خواهد کرد. اما نکته اینجاست که وزارت خارجه چین هیچ توضیحی رو درباره علت تأخیر نزدیک به 1 هفته‌ای در انتشار خبر این دیدار ارائه نکرده. زمان انتشار این خبر هم قابل توجه هستش، چون درست 1 روز قبل از رونمایی آقای بسنت از طرحی داره منتشر میشه که هدفش این هستش که به جای ادامه حملات متقابل در خاورمیانه، جمهوری اسلامی رو در انزوای کامل اقتصادی قرار بده. وزیر خزانه داری آمریکا از کشورها خواسته که بین همکاری با تهران و دسترسی به آمریکا و نظام مالی جهانی یکی رو انتخاب بکنن. از چین هم که خب خریدار بیشتر از 80% نفت صادراتی جمهوری اسلامی است، خواسته که با واشنگتن همراه بشه. انتشار خبر دیدار مقام‌های چین و جمهوری اسلامی و تأکیدی که پکن داشته روی ادامه همکاری با تهران در حالی صورت گرفته که همونطور که اشاره کردم، چین به عنوان خریدار بخش عمده نفت ایران تونسته که این شوک نفتی ناشی از جنگ ایران رو مدیریت بکنه. به عنوان نمونه، وال استریت ژورنال گزارش داده که واردات نفت چین از ماه فوریه تا ژوئن نزدیک به 49% کاهش پیدا کرده، اما با این حال پکن از طریق کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها و سفرهای هوایی در کنار استفاده بیشتر از زغال سنگ و برداشت از ذخایر نفتی خودش شرایط رو مدیریت کرده. چینی‌ها از ابتدای ماه می 56 میلیون بشکه از ذخایر تجاری خودشون رو و 15 میلیون بشکه از ذخایر پالایشگاه‌هاشون رو برداشت کردن، اما با این حال ذخایر راهبردیشون تا حد زیادی دست نخورده باقی مونده. نشون میده چینی‌ها منافع ملی خودشون رو در اولویت قرار میدن.
1: بله، علیرضا محبی از ملبورن با ما، سپاس ازتون. در استوری آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یکشنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از مرز 200,000 تومان عبور کرد. وبسایت های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار رو در بالاترین میزان معامله تا 201,300 تومان اعلام کردند. بر اساس قیمت های این وبسایت ها بازار در مرز نزدیک 200,500 تومان بسته شد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان گفت ارزش دلار اکنون 28,500 برابر زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی است. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشت حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی فقر و فساد و انزوای ملت ایران بوده و تجربه این سالها نشان داده اصلاح این حکومت ممکن نیست. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد وظیفه همه ایرانیان از جمله کارمندان دولت این است که با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی زمینه نجات ایران را فراهم کنند. قیمت دلار که در آستانه انقلاب 57 حدود 7 تومان بود روز گذشته مرز 200,000 تومان را رد کرد. مسیر نزدیک به نیم قرن که ارزش پول ملی را بیش از 28,000 برابر کمتر کرد. اینجا نگاهی داشته باشیم به برخی برش‌های تاریخی قیمت دلار در سال‌های گذشته. در دهه 50 در دوران محمد رضا شاه پهلوی در محدوده 7 تومان بوده. در سال 57 همزمان با انقلاب اسلامی به 10 تومان رسیده. نرخ برابری دلار در پایان جنگ ایران و عراق با افزایش حدود 15 برابری از آغاز جمهوری اسلامی به حدود 100 تومان افزایش یافته. اما در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به حدود 3200 تومان در پایان دوره او به 3600 تومان رسیده. همزمان با سفر شینزو آبه به ایران و دیدار او با علی خامنه ای در خرداد سال 98 نرخ دلار نزدیک به 13,000 تومان شد. سفری که در اون خامنه ای از پذیرش پیشنهاد شینزو آبه برای بهبود روابط با آمریکا خودداری کرد. نرخ برابری دلار پس از مرگ ابراهیم رئیسی و در ابتدای دولت مسعود پزشکیان به 59,000 تومان افزایش یافت و پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حالا به بیش از 200,000 تومان رسید. پیشتر از بورگان نظامی اقتصاددان درباره پیامی که عبور دلار از 200,000 تومان برای بازار داره و دلیل رسیدن دلار به این قیمت پرسیدیم.
4: اتفاقی که افتاده اینه که در حدود 2 ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید. همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200,000 تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت‌ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190,000 تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم‌هایی که داره صورت می‌گیره و اعمال تحریم‌ها، یعنی تحریم‌ها، خیلی تحریم‌ها ممکنه روی اصل قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک می‌کردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم‌ها یا لااقل جلوشون رو نمی‌گرفتن مثل امارات الان دیگه اون همکاری رو نمی‌کنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی‌هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال دادن، اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا، و خب توقف فعالیت های اونها باعث شده که این تغییر قیمت شدید رو ما ببینیم.
1: چند خبر دیگر از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل، در 8 سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی نوشت برای رساندن صدایش ناچار به اعتصاب شده. خواسته این زندانی سیاسی انتقال مطالباتش از طریق یک مقام قضایی مورد اعتماد به مقام‌های ارشد قوه قضایی است. حسین شنبه‌زاده ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی در دوران زندان به 1 سال حبس دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان وکیل شنبه‌زاده در شبکه ایکس نوشت این حکم به دلیل پیام صادر شده که موکل او به مناسبت تولدش برای دوستان خود فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده در خرداد 403 بازداشت و پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا در گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده، 2 تن را در ملأ عام. هرانا همچنین از ثبت 112 مورد بازداشت در پرونده های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. جرسالم پست در گزارشی درباره تشدید بحران اقتصادی در ایران نوشت اقدام به خودکشی یک کارگر اخراج شده در ماهشهر شکاف میان وضعیت معیشتی مردم و ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را برجسته کرده. بنا به این گزارش، کارگر 35 ساله که همراه با 19 نفر دیگر شغل خود را از دست داده بود، پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌هایش مقابل اداره کار ماهشهر اقدام به خودسوزی کرد. جرسالم پست همچنین نوشت همزمان با از بین رفتن حدود 1 میلیون فرصت شغلی، تورم مواد غذایی در تیر ماه به 128% رسیده و گوشت، مرغ و لبنیات نیز افزایش چشمگیری داشته. در این گزارش وزارت محسن رضایی درباره ادامه درآمدهای میلیاردی و فروش نفت ایران با وجود تحریم‌ها و محاصره دریایی هم پرداخته شده. ساعتی پیش از سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی پرسیدم جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بحران اقتصادی پیش رو با چاپ پول، برداشت از منابع داخلی و انتقال هزینه به مردم مدیریت کنه.
5: به هر حال هر ناظر بی‌طرفی وقتی که به داده ها نگاه بکنه فارغ از ایدئولوژی و طرز فکر، دیتا و داده ها کاملا گویاست. یعنی از 47 سال گذشته تمام سنجه های اقتصادی دارن نشون میدن که وضعیت کشور چجوری به قهقرا رفته. درسته توی سری مقاطع این روند سقوط کند شده، ولی حقیقت قضیه این که روند کلی به سمت سقوط بوده و در تمام عرصه‌ها، یعنی شما تورم، سقوط ارزش پول ملی و شبکه بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی موضوع یکی دوتا واقعا نیست، یک پازل بزرگیه که ما می‌بینیم تمام قطعات این پازل معیوبه و نشون میده که چجوری اقتصاد ایران رو به افول رفته. موضوع اینه که خود جنگ و حتی خود تحریم ها هم معلول جمهوری اسلامیه. یعنی این گفتمانی که و این روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به مردم قالب بکنه که تحریم ها مسئول همچین بدبختی اقتصادی یعنی یا جنگ داره این وضعیت رو ایجاد میکنه، واقعا هیچ محلی از اعراب نداره، هیچ جورت با دیتا ما همخونی نداره. مثلا تو دوره احمدی نژاد که 700 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت بوده، مگه مثلا رشد اقتصادی اتفاق افتاد یا پول ملی رشد کرد یا جی دی پی کشور بزرگتر شد؟ نه تنها این اتفاق نیفتاد، عکس این اتفاق افتاد.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرند. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,500 برابری قیمت دلار حاصل 5 دهه فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف آریامهر سابق در نامه‌ای به صدور احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان اعتراض کردند و خواستار توقف اجرای این احکام تا بررسی مجدد پرونده ها شدند. استادان با انتقاد از عملکرد معاونت دانشجویی و شورای انضباطی دانشگاه اعلام کردند روند رسیدگی به پرونده ها با ابهامات و مسائل جدی همراه بوده. به گفته آنها صدور حکم اخراج و 4 سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان اقدامی بی سابقه است. بر اساس گزارش کانال دانشجویان متحد تاکنون برای 10 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف حکم اخراج صادر شده. برخی از این دانشجویان علاوه بر اخراج به 1 تا 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شدند. پیشتر از مهرداد محمدی روزنامه‌نگار درباره شکاف میان بدنه دانشگاه و سیاست امنیتی حکومت در قبال دانشجویان پرسید.
6: اول باید بگم ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان از دیوار صدا در اومده از اونها در نیامد حالا دارن اعتراض میکنن و این درسته که یک اقدامیه که به نوبه خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاهه و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن و حدود 1.5 سال بعد از انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه‌های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تمام شه، در تمام این سال‌ها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که به کمک نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و به پاکسازی مداومی داشت. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تأکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهادی که رئیسشون میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمیش هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذرن و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره در دانشگاه ها هم اعمال میشه و اینطوری نیستش که بین مدیریت دانشگاه ها و نهادهای حکومتی و امنیتی چی میگن اختلافی باشه یا تضاد منافعی باشه و در نهایت هم این سیاست سرکوب و خفقان هم دودش در نهایت به چشم دانشجو ها میره.
1: و چند خبر از دیگر نقاط جهان. امارات در حال ساخت رهگیرهای ارزان قیمت برای مقابله پهپادی با جمهوری اسلامی است. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت یک استارتاپ آمریکایی به نام پاورست در امارات متحده عربی در حال تولید رهگیرهای 5000 دلاری برای این منظوره. این شرکت قصد داره تولید جهانی این رهگیرها رو تا اواسط سال آینده به ماهانه 15000 عدد برسونه. دولت بریتانیا تایید کرد یک نیروگاه کوچک این کشور در پی حمله سایبری ماه گذشته به مدت 4 روز از مدار خارج شده. روزنامه تلگراف گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی عامل این حمله بودند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد روز یکشنبه 269 پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف این کشور بر فراز دریای سیاه سرنگون شدند. به گفته این وزارتخانه سامانه‌های پدافند هوایی روسیه این پهپادها رو طی 12 ساعت بر فراز شبه جزیره کریمه، بلگورد، برینیانسک، کورسک، روستوف و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند. مقام‌های اسرائیل و سوریه پس از حمله هوایی اخیر اسرائیل به پایگاه ابو الظهور در شمال سوریه برای کاهش تنش در اردن دیدار کردند. به گزارش آکسیوس، رومن گافمن رئیس موساد با اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه در این دیدار درباره راه‌های جلوگیری از تشدید درگیری‌ها گفتگو کردند. اسرائیل این پایگاه را با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داده بود، ادعایی که دولت سوریه اون رو رد کرده. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد دولت احمد اشتر در این نشست بر حاکمیت کامل سوریه بر جولان تأکید کرده و خواستار توقف فوری حملات و عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شده. دمشق همچنین بر حق خود برای بازسازی و توسعه ارتش و انتخاب متحدان خارجی تأکید کرده و گفته هر گونه ترتیبات امنیتی که این اختیارات رو محدود کنه نخواهد پذیرفت. بر اساس این گزارش اولویت اصلی دمشق عقب نشینی نیروهای اسرائیلی به خطوط پیش از 8 دسامبر 2024 و اجرای کامل توافقنامه جداسازی نیروها مصوب سال 1974 میلادی. اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه در گفتگو با رویترز گفته دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته بشه. او تاکید کرده سوریه آماده دیپلماسی اما به اسرائیل اعتماد نداره. دستیابی به توافق امنیتی مستلزم اعتمادسازی میان دو طرفه. وزیر خارجه سوریه اضافه کرد دو کشور پیشتر درباره بخش‌هایی از یک توافق امنیتی به تفاهم رسیده بودند اما تماس‌های مستقیم پس از حمله اسرائیل به این پایگاه هوایی در سوریه متوقف شد. یک پایگاه هوایی.
7: همزمان با افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و ترکیه داخل خاک سوریه، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که جمهوری آذربایجان در روزهای گذشته تلاش‌های زیادی رو داره انجام میده برای اینکه یک پلی بین دو طرف باشه و میانجیگری بکنه تا تنش‌ها کاهش پیدا بکنند. رسانه‌های اسرائیلی از جمله جروسالم پست به نقل از یک مقام آذربایجانی گفتند که ترکیه و اسرائیل هر دو دوستان باکو هستند و مقامات آذربایجانی به هر دو کشور گفتند که آیا عقلتون رو از دست دادید؟ آیا فکر نمی‌کنید که اگر بین دو کشور یعنی اسرائیل و ترکیه جنگی در بگیره جمهوری آذربایجان که دوست هر دو کشور هست باید چه کار بکنه؟ و به همین دلیل هم مقامات باکو از دو کشور خواستند که تنش‌ها رو بین خودشون هرچه سریع‌تر کاهش بدن. باید گفت این اولین باری هم نخواهد بود و نیست که جمهوری آذربایجان داره چنین تلاشی میکنه. حدوداً یک سال و نیم پیش هم وقتی که تازه حکومت بشار اسد سقوط کرده بود جمهوری آذربایجان چنین اقدامی رو کرد، مقامی رو از ترکیه و مقامی رو از اسرائیل به باکو برد، اونها اونجا با هم دیگه دیدار کردند و یک سازوکاری هم درست کردن برای اینکه تنش‌ها در داخل خاک سوریه بین دو کشور کاهش پیدا کنه و این سازوکار تا همین چند وقت پیش هم به گفته کارشناسان به خوبی داشت کار میکرد. همزمان با این اتفاقات باید گفت که یک مقام پیشین موساد عدد ایلام هم در مصاحبه‌ای گفته که احتمال اینکه اسرائیل و ترکیه وارد یک جنگ تمام عیار بشن نزدیک به صفر است، چرا که به گفته او ترکیه میخواد که نفوذ خودش رو در کشورهای خاورمیانه به مرور افزایش بده و اگر در حال حاضر وارد جنگی با اسرائیل بشه این برنامه دراز مدتش با مشکل روبرو خواهد شد.
1: پترام سنگوی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب سنگوی. حمله اسرائیل به ابو الظهور با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه. اسرائیل تا چه اندازه حضور نظامی آنکارا در سوریه رو تهدیدی راهبردی میبینه؟ خطر برخورد مستقیم دو کشور چقدر جدیه؟
8: درود بر شما و همینطور بینندگان گرامیتون. باید دو مفهوم استراتژیک رو بررسی بکنیم. اولش اینه که یک مفهومی هست به اسم فریدم آف اکشن یا آزادی هوایی و همینطور آنتی اکسس یا ضد دسترسی ممانعت به دسترسی. ببینید سال هاست که اسرائیل آسمان سوریه رو یک آسمان باز و خالی از تهدید برای خودش تعریف کرده و از این مسئله برای اهداف استراتژی خودش بسیار استفاده کرده. پس در شرایط فعلی که سامانه‌هایی مثل کورت یا مثلا حصار دو که یک سامانه پدافندی موشکی هستش و همینطور رادارهای پیش اختیار که در پایگاه‌های سوریه که در واقع تحت حاکمیت یا تحت نفوذ کشور ترکیه هستن رو بر نمیتابه، چرا که میخواد که این آزادی عمل رو در شرق کشور اسرائیل برای خودش داشته باشه. مسئله دیگه هستش همونطور که عرض کردم آنتی اکسس یا ضد دسترسی یا ممانعت دسترسی، حالا هر جوری فارسی ترجمه میشه، به هر روی مسئله هستش که اسرائیل بر نمیتابه که کشوری مثل ترکیه که اختلافات سیاسی وجود داره بین به هر حال دو کشور و اختلافات عقیدتی زیادی هم دارن به هر ترتیب با دولت اردوغان، بخواد اونجا یک پایگاه داشته باشه تا اینکه بتونه یک چتر آی‌اس‌آر یا چتر نظارت و پشتیبانی میدان نبرد احتمالی رو برای خاک اسرائیل و آسمان اسرائیل ایجاد کنه. پس بیاد برای اینکه خوشدار بده به دولت آنکارا، اهدافی رو بمبارون میکنه و اونها رو از رده عملیات خارج میکنه. اما در مورد اینکه این تقابل چقدر میتونه گسترده بشه، به باور من متوسط رو به پایین خواهد بود. آنچنان الان در واقع زمینه مناسب برای این جنگ نیست، میتونن با راه حل های دیپلماتیک و گفتگو یا میانجیگری آمریکا، ناتو یا حتی در واقع جمهوری باکو این مسئله رو حل و فصل بکنند.
1: دمشق همزمان خواهان عقب نشینی اسرائیلیه و بر حق بازسازی ارتش و انتخاب متحدانش تاکید کرده. با این اختلافهای اساسی چه نوع توافق امنیتی میتونه هم نگرانی های اسرائیل رو برطرف کنه هم برای دولت جدید سوریه قابل پذیرش باشه؟
8: فکر میکنم این منطقه حائل یا غیر نظامی مثل آن چیزی که در سال 1974 اگه اشتباه نکنم به وقوع پیوست یه همچین مسئله رو در پیش بگیرن، یعنی که استقرار تجهیزات سنگین مثل موشک‌های پدافندی پیشرفته، پهپادهای پیشرفته یا حتی پایگاه هوایی در واقع مثمر ثمر یا حتی موشک‌های بالستیک سنگین رو در اون منطقه در واقع نداشته باشند یا دور بکنند که اونجا منطقه در واقع تجمیع نظامی شکل نگیره. اما یک مسئله هستش، اینکه اسرائیل با ساختار در واقع تجدید قوای ارتش سوریه مشکل نداره، اما با حضور یک کشور ثالثی مثل ترکیه که مشخصا دنبال اهداف ویژه‌ای است در منطقه خاورمیانه و تثبیت قوای خودش هستش و میخواد نقش اول بازی بکنه در مقابل اسرائیل، رو بر نمیتابه. یعنی این مسئله است براش، بیشتر ارتش ترکیه و حضور ترک‌ها در میشه گفتش که در واقع سوریه مسئله است، خود ارتش در واقع سوریه مسئله نداره و اینکه اونها میتونن کنترل بکنن و هر چقدر پیشرفته باشه به هر حال از تکنولوژی عقب میمونه و درس برای گفتن در مقابل اسرائیل و پوشش هوایی اسرائیل نخواهد داشت.
1: سپاس از همراهیتون. پژام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور کانادا با ما. گروهی از ایرانیان ساکن کالگری کانادا با فراخوان انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران در راهپیمایی با عنوان دو برای آزادی یاد جانباختگان اعتراضات ایران رو گرامی داشتند. شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان و پرچم‌های شیر و خورشید از مرکز شهر تا درخت یادبود کیان پیرفلک راهپیمایی کردند و خواستار آزادی ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی شدند. گزارش سپیدار فریان.
9: این صدای آزادی خواهی ایرانیان شهر کلگری است که از مقابل ساختمان هری هیز در مرکز شهر تنین انداز هست. صدایی که در تجمعات هفتگی این شهر به گوش میرسه، اما برنامه امروز کمی متفاوت برگزار میشه. راهپیمایی با فراخوان انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران که همزمان در چندین شهر جهان یا در حال برگزاری است یا برگزار شده. در این راهپیمایی اعتراضی با عنوان دو برای آزادی که به همت کمیته حمایت از انقلاب مردم ایران گارد جاویدان کلگری برگزار میشه، گروه‌هایی از تیم‌های ورزشی این شهر از جمله تیم‌های والیبال و فوتبال حضور دارند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن عکس جاوید نامان میخوان یاد این جاوید نامان رو گرامی بدارند و توجه رهگذران رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی جلب کنند. مسیر راهپیمایی تا کنار پیس بریج و درخت کیان پیرفلک ادامه داره، درختی که پس از کشته شدن این کودک خردسال در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای جمهوری اسلامی از سوی برگزار کنندگان تجمعات کلگری به نام او کاشته شد و با همین نام در نقشه رسمی شهر نیز ثبت شده.
10: امروز برای چندمین هفته جمع شدیم تا صدای مردم داخل باشیم. پیامم به مادر جاوید نامان این هستش که ما هستیم، ما صدای شماییم و هرگز اسم و یاد این جاوید نامها فراموش نخواهد شد.
9: در طول مسیر پرچم‌های شیر و خورشید در دستان شرکت کنندگان دیده میشه و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به گوش میرسه. شعارهایی که اینجا فریاد زده میشه همان شعارهایی است که مردم ایران در خیابانهای ایران برای آزادی سر میدادن. به گفته شرکت کنندگان، ما ایرانی ها هر جای دنیا هدفمان شعارمان یکیست، ولی با فرسنگ ها فاصله. و در شعارشان تأکید می کنند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. سپیدار ولیان، کلگری.
11: ایستاده ایم تا پایان،
1: اما در پایان تصاویری داریم از دور مقدماتی مسابقات جهانی تانگو که روز یک شنبه در بوینس آیرس، زادگاه این رقص، آغاز شده. حدود 60 زوج از سراسر جهان گرد هم اومدن تا این جشنواره دو هفته ای رو به مناسبت گرامی داشته این رقص در که اواخر قرن 19 در محله های کارگری بوینس آیرس شکل گرفته و تحت تأثیر مهاجران اروپایی، نوادگان بردگان آفریقایی و جوامع محلی تکامل یافته گرامی بداره.

هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران باز با شما خواهیم.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: شاید مهمترین شکافی رو که نشون میده و البته شکاف جدیدی نیست، اون فاصله ای رو نشون میده بین اون نیازهایی که جایگاه فردی که در قوه مجریه قرار میگیره با اون انتظاراتی که ازش هست با اون چیزی که قدرت واقعیش هست. و این عدم تناسب البته چیز جدیدی نیست، ولی نکته مسئله دار این هست که آیا پزشکیان نسبت به این موضوع واقف نبوده؟ آیا او که برکشیده شده در این نظام بوده توسط رهبر قبل که اتفاقا بسیار لجوجتر، بسیار سمجتر، بسیار مختدرتر از رهبر کنونی بوده، البته رهبر غایب کنونی بوده، خب نمیدونه چنین چیزی رو، با این فضا آشنا نبوده. و از طرف دیگه وقتی که اعتراض میکنه و میگه همه اون کسانی که مصلحت رو در این دیدند کلیت این ماجرا رو رهبری کردن برای رسیدن به توافق، خب همه اون کسانی که این مصلحت رو دیدن ممکنه مصلحت دیگری امروز ببینن، پس پزشکیان همونطور که در اون زمان تابع بوده امروز هم باید تابع باشه. ببینید تناقضات درونی و ساختاری نظام جمهوری اسلامیه. البته تازه باید به این نکته هم نقدی زد که مگر پزشکیان و خیلی از کسانی که در همون تیم مذاکره کننده هستن مدام تکرار نمی کنن بسیاری از موازین درونی مثل مسئله به هر حال ستیز با آمریکا، دشمنی، اصل انتقام، اون مقاومت، نیروهای نیابتی، اقتدار موشکی، تداوم مسیر هسته‌ای، خب همین ها عواملی بوده که وضعیت رو به اینجا کشونده. اینها قادر به تغییر گفتمان نیستن، تقابل هاشون در دایره نحوه مدیریت این بحرانه و هیچ وقت از این محدوده چیزی بیرون نمیاد که بتونه به واقع مسیر رو تغییر بده و از اون مسیر 40 و چند ساله نزدیک به نیم قرنهی که کشور رو به این نقطه رسونده فاصله بگیرن. ولی خب همونطور که گفتم، بله اگر مثلا بحرانهای اقتصادی تشدید بشه همون کسایی که اون تدبیر رو کردن میان میگن که قوه مجریه و دولت ناکار آمده. پزشکیان از این حراس ها میخواد بگه که نه، این تقصیر ما نیست، ما اهل تعامل هستیم، اون کسایی که تصمیم گرفتن زیر توافق نامه دارن میزنن. وقتی که اعمال تحریم های خرد کننده رو در دستور کار قرار میدن، مسئله شون اعمال فشار تا حد سرنگونی و شکنندگی تمامیت نظام هست تا اینکه در نهایت یک اجماعی رو در ساختار نظام به وجود بیارن برای اینکه بیاد مذاکره بکنه و پاسخ بده. اونها احساس میکنه، طرف آمریکایی احساس میکنه که جمهوری اسلامی هر جا هزینه ادامه به اصطلاح مقاومت بالاتر میره مجبور به تسلیم هست و اون تسلیم رو اتفاقا در اجماعی توسط اجماعی که کل نظام بر سرش قرار میگیره، حالا میان یه گروهی رو قربانی میکنن، بلاگردان میکنن، اون رو میفرستن جلو که به چنین تسلیمی رضایت بده و امضاش بکنه، ولی میگن که خواست همه نظام باید باشه و احتمالاً از این فشارها چیزی فراتر از این اختلافهای ظاهری رو دنبال میکنن و میخوان که در نهایت این اختلافها به سمت یک توافق کامل و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا منجر بشه، که من چنین چیزی رو در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این نشانه ها نمیبینم.
1: نرخ دلار علاوه بر تورمی که در داخل ایران هست داره به ریسک‌های سیاسی هم واکنش نشون میده. همونطوری که شما هم اشاره کردید آقای بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار فردا جزئیات یک بسته جدید رو که حاوی در واقع فشارهای اقتصادی علیه تهران اعلام بکنه، چیزی که به گفته خودشون از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خواهد بود. از سوی دیگه وضعیت تنگه هرمز رو داریم که نه تنها بهتر نشده بلکه گفته میشه تقریبا تردد کشتی‌های ایران در اونجا متوقف شد و همزمان می‌بینیم که ادبیات نظامی آقای ترامپ درباره تنگه بسیار شدیدتر شد. در آغاز این هفته، در واقع هفته پیش ایران، خبرهایی داشتیم که نشون میداد محاصره در عمل صادرات نفت ایران رو خفه کرده. گزارش‌هایی داشتیم که صادرات نفت ایران به زیر 200,000 بشکه در روز رسیده و همینطور امروز خبرهایی داشتیم که اون پالایشگاه‌های کوچیک چین که خرید نفتشون از ایران در 2 ماه گذشته در واقع کاهش چشمگیر داشته و پیش از همه اینها هم خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته ایران متوقف شده متی و هم بدتر توی اطلاعیه بانک مرکزی رسما و علنا اعلام کردن که بانک مرکزی در بازار ارز داره خرید انجام میده و که خب در واقع به تبع با توجه به سابقه نوسانگیری های بانک مرکزی برای بازار این به نوعی علامتی بود برای افزایش نرخ دلار. اما درباره قیمت طلا علاوه بر همه این عوامل افزایش نرخ اونس جهانی رو داشتیم که طلا با شدت خیلی بیشتری باعث شد که رشد بکنه توی ایران. علاوه بر داده های اشتغال و تورم علاوه بر همه اینها داده های اشتغال و تورم آمریکا رو داشتیم که باعث شد احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داشته باشه و در 19 اکتبر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم عملیات بازخرید اوراق بلند مدت رو 2 میلیارد دلار بیشتر کرده و این هم باعث شد که طلا دوباره یک رشد قابل توجهی داشته باشه و طبیعتاً این رشد توی قیمت طلای ایران تأثیر میذاره و دیده شد و باعث شد که طلا خیلی بیشتر از دلار رشد بکنه.
2: اگرچه پیشتر خب تصور میشد ورود ترامپ به جنگ میتونه کمکی باشه، راهگشا باشه به اون چه که مردم میخوان و شاید سرنگونی این رژیم، اما امروز و به ویژه وقتی صحبت از تحریم های اقتصادی میشه مردم تردید میکنن. دلیلش هم تجربه ای که از سالهای گذشته دارن، از تحریم های گذشته دارن. در پیام هاشون چیزی که زیاد بهش اشاره میکنن این هست که تحریم اقتصادی بیشتر باعث تغییر رفتار رژیم نمیشه. اون چه که اتفاق افتاده طی سالها بالاخص در حوزه دارو و درمان این بوده که مردم با مشکلات بیشتری مواجه شدن، سفره مردم کوچکتر شده و این بار هم نتیجه بیش از این نخواهد داشت. چیزی که صحبت ازش میشه و شما هم در صحبتاتون به اون اشاره کردید این هست که طی همه سالهایی که ایران تحریم بوده مردم تحت فشار بودن، رژیم راه‌های دور زدن تحریم رو یاد گرفته و خیلی خوب میدونه چطوری انتقال بده این فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی رو بر گردن مردم. بر اثر افزایش هزینه های قبض های آب برق گاز با مالیات های زیادی که به کسبه وارد میکنه و به در واقع اون درآمد مردم میبنده، بر اثر جریمه هایی که به دلایل مختلف به مردم وارد میکنه، میتونه این فشار رو بر گردن مردم بیاندازه. و خب چیزی که ازش صحبت میکنن اینه که چه راهکارهایی هست، چه کار میشه کرد. صحبتی که میکنم و خب جالبه شما هم بهش اشاره کردید این مسئله است که باید سیاست‌ها به گونه اتخاذ بشه، به شکلی باشه که رأس حکومت رو، صاحبان قدرت رو نشانه بگیره. حساب‌های مالیشون باید مسدود بشه، اینها درآمدهای ارزیشون رو دارن، فرزندانشون در کشورهای دیگه هستن، راه‌های لابی‌گری رو بلدن و از اون طریق میتونن هزینه‌هایی که برای ماجراجویی‌های منطقه‌ایشون هست، برای نیروهای سرکوبشون هست و در نهایت باز هم فشارش بر مردم باشه رو خیلی خوب بلدن. اگر آمریکا بناست تحریم‌های اقتصادی بگذاره و این تحریم‌ها بخشش به مردم وارد بشه، پس باید اون هسته اصلی قدرت رو هم تحت تأثیر بذاره، اونها رو هم وادار بکنه که در واقع درآمدهاشون حذف بشه و نتونن اونطوری که باید و شاید به گردن مردم بندازن. و تنها راه تضعیف کردن این رژیم از نظر مردم این مسئله است، وگرنه توی پیام‌هاشون به این اشاره می‌کنن که هر وقت که به زنگاهی بوده که رژیم در آستانه سرنگونی قرار گرفته با تزریق دلار، با آزاد کردن پول‌های بلوکه شده، شما بهش تنفس مصنوعی دادید، نه اینکه بخواید کمک بکنید به مردم که اینها در واقع سرنگون بشن یا تضعیف بشن.
3: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
4: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
3: این رقابت ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین‌ها از پا افتادند، انسان‌ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات‌ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از رکورد جهانی انسان‌ها سریع‌تر است.
5: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک‌کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
3: ربات‌ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می‌دهد و هم محدودیت‌هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات‌های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین‌ها روز بخش از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرفا بلکه در همین میدان‌ها و در همین آزمایش‌ها شکل می‌گیرند.

0: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه‌ای انتقاد از

0: 8 صبح دوشنبه به وقت تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما ایم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرند. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,500 برابری که قیمت دلار حاصل 5 دهه فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. و اعتراض استادان به موج اخراج دانشجویان. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه شریف میگویند برخورد مبتنی بر حذف دانشجویان اعتماد به دانشگاه را از بین میبرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفت واشنگتن روز دوشنبه تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. او این اقدامات را بزرگترین کارزار هماهنگ شده انزوای اقتصادی در تاریخ جهان توصیف کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی هدف از این تحریم‌ها محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر تهران برای تغییر سیاست‌هایش است. در واشنگتن همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های آمریکایی از ورود جنگ به مرحله تازه سخن می‌گویند. مارک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان آمریکا باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ با قطع کردن سر مار مانع دستیابی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم به سلاح هسته‌ای شده. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس گفت با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، آمریکا توانسته روزانه بین 7 تا 15 میلیون بشکه نفت را از این مسیر عبور بده. او تاکید کرد اولویت اصلی آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای. ونس همچنین گفت واشنگتن ابزارهای متعددی برای مقابله با جمهوری اسلامی در اختیار دارد که بخشی از آنها اقتصادی، بخشی دیگر قاطع‌تر هستند.
1: ایالات متحده قصد داره جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی خفه بکنه، یک خفگی اقتصادی که آنگونه ای که آقای بسنت دارن در مقاله خودشون میگن هیچ کشوری هم نمیتواند جلودارش باشد. اگر میخواد به هر ترتیبی به اقتصاد جمهوری اسلامی، به منابع درآمدی جمهوری اسلامی یک تنفس مصنوعی بده، آن وقت هستش که نه تنها از بازار ایالات متحده، وقتی ما راجع به بازار ایالات متحده داریم صحبت میکنیم یعنی کل دنیا، در زمانی که اقتصاد ایالات متحده دچار یک لغزش کوتاه میشه، این لغزش تبدیل میشه به یک سونامی در تمام جهان. بنابراین کشوری که اقتصاد ایالات متحده رو نداشته باشه در هیچ جای دنیا نمیتونه اقتصاد سالمی رو برای کشور خودش فراهم بکنه. آیه بسن تقریبا این مقالهشون یک تهدید کامل بوده نسبت به هر کشوری که میخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، حالا میخواد به قولشون از روی ترس باشه یا میخواد به خاطر منافعی باشه که ثروت اندوزی بکنن. گفتن اون دوره تمام شد که میامدن صحبت میکردن، مذاکره میکردن و بعد نتایج رو میگفتن. در دوره آقای ترامپ دیگه این مسائل تمام شده. اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی در این انزوای اقتصادی و این خفگی اقتصادی که داره قرار میگیره عرصه رو به خودش تعیین ببینه، بخواد به کشورهای منطقه حمله کنه، به پایگاه آمریکا حمله بکنه، آن وقت هستش که ما شدیدترین حملات نظامی رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. به نوعی جمهوری اسلامی رو هم تهدید کردن که حواسشون باشه که چه دارند میکنند. از سوی دیگر اشاره مستقیم

0: کرده، نام آورده، از سیستم های حمل و نقل گرفته، از شرکت های هوایی گرفته، شرکت های دریایی گرفته، که بخوان به هر نوعی به جمهوری اسلامی کمک کنن. تراکنش های مالی امارات آمده پیش دستی کرده در هفته گذشته، تراکنش های مالی برای جمهوری اسلامی بسته. دیگر کشورها هم این کار رو خواهند کرد. به نوعی گفتند خیلی ساده، یا تهران یا اقتصاد جهانی. دیگر این وسط حد فاصلی ما نداریم که کسی بخواد وسط بازی بکنه. اصلا کلا در آمریکایی‌ها در سیاستشون به دنبال وسط بازی نیستن، خیلی راحت صحبتشون رو میکنن و واقعا هم بهش عمل میکنن. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی که الان داشتن تبلیغات این رو میکردن که ما میتوانیم با تنگه هرمز کاری بکنیم که صفهای بنزین در ایالات متحده به راه بیفته، مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل بشن. عادلی که زمانی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده داره میگه هیچ وقت اینا تبدیل به صف نخواهد شد. در رسانه‌های خودشون دارن اینها رو صحبت میکنن و از سوی دیگه خب که چی بشه، چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه. آقای ونس هم آمده یک مهر تاییدی زده بر صحبت‌های بسن، گفته ما همه عملیاتمون در خاورمیانه این بوده که جمهوری اسلامی به صلاح اصلی دست پیدا نکنه و نتونه اون رو بازسازی بکنه. از سوی دیگر گزینه‌هامون یا فشار اقتصادی است یا گزینه تندتر چیه؟ نظامی. صحبتی از مذاکره نکرده.
1: ساعتی پیش با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتگو کردم و از او در مورد آسیب‌پذیرترین بخش شبکه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی و سیاست‌های جنگ اقتصادی ترامپ علیه تهران پرسیدم.
2: تحریم روی نفت یا جلوی صادرات نفت جمهوری اسلامی رو گرفتن اثر خوب زیادی داره و اثرش توی طولانی مدت نشون میده. آسیب‌پذیرترین نقطه الان همین حلقه تبدیل درآمد نفتی به ارزه و دسترسی جمهوری اسلامی به اون ارزه. این شبکه های صرافی هن و شرکت های در واقع راهبر به جمهوری اسلامی بهشون اسخوزشته، اینا یه بانک های ایرانی شبکه هایی میچرخونن با تراستی ها، با افرادی که بهشون اعتماد میکنن و اینا صرافی دارن. اینا درآمده ارز ایرانی که تو چین در واقع بیشترش 90 خورده ای فهم میکنم 100% از فروش نفت اونجا هست، اونو به دست جمهوری اسلامی میرسونن یا برای خرید یا برای پرداخت واسه واردات یا برای اینکه خب به هر حال چیزای دیگه خود جمهوری اسلامی میخواد تامین بکنه، مسائل موشکیش و اینکه خود ارزی که میخوان در واقع وارد بکنن واسه بازار داخلی ایران. این شبکه هاست که بسیار آسیب پذیرن و به نظر میاد که تحریم‌های ثانویه و هدف گذاری این تحریم‌ها توی مدت بیشتر توجهشون به این جور به این رو شرکت ها بوده که این صرافی ها رو خارج بکنن از سیستم در واقع ارزی جمهوری اسلامی. ببینید مسئله اقتصادی الان مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. بیشترین ترسی که جمهوری اسلامی داره، خب من اینو از سالها در واقع تجربه هم توی دولت آمریکا همیشه به این نتیجه آخرش رسیدم که ترس اصلی جمهوری اسلامی از مسائل داخلیه نه از فشار خارجی. و الان مسئله که توش هست اینی که اگه بخوان هزینه نظامی رو برای آمریکا زیاد بکنن، اون هزینه نظامی رو بعد از طریق حمله به کشور منطقه بالا ببرن. هر چقدر هم حمله توی کشور منطقه انجام بدن که فشار رو آمریکا بیارن، کشور منطقه شریان اقتصادی جمهوری اسلامی هست.
1: همزمان با هشدار آمریکا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی، چین با 6 روز تأخیر از دیدار معاونان وزیر خارجه دو کشور خبر داد. فکر دلیلی برای این تأخیر اعلام نکرد، اما بر ادامه همکاری با تهران و پیشبرد مذاکرات صلح تأکید کرد. گزارش‌ها نشون میدن چین با کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها، کاهش نزدیک به 50% واردات نفت خام رو مدیریت کرده. برای اینکه ببینیم در این دیدار چه مواردی مطرح و چرا حالا رسانه‌ای شده، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، چه میدونیم از این دیدار؟
3: خب سیما، در آستانه رونمایی واشنگتن از طرح فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، توجه ها به سمت چین جلب شده، کشوری که خب میدونیم بزرگترین خریدار نفت ایران هستش، دومین شریک تجاری تهران هم در سال 2025 بوده بعد از امارات متحده عربی. پکنی ها همواره گفتن که تحریم و فشار اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی راه به جایی نمی‌بره، جنگ هم باید از راه دیپلماتیک پایان پیدا کنه، اون هم درست در شرایطی که آمریکا از شرکای اقتصادی ایران که خب چین یکی از مهمترین اونها هستش خواسته که روابط خودشون رو با تهران قطع بکنن. آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مقاله‌ای رو در فاینانشال تایمز نوشته از طرحی برای قطع راه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی خبر داده و اون رو بزرگترین حمله مالی سازمان یافته علیه یک دشمن توصیف کرده. خب در همین فضا وزارت خارجه چین روز یک شنبه شش روز با یک تأخیر شش روزه خبر دیدار معاونان وزرای خارجه چین جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، آقای میادیو و کاظم قریب‌آبادی. قریب‌آبادی در این دیدار در پکن گفته که جمهوری اسلامی و چین در مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای ارتباط و هماهنگی نزدیک داشتن و تهران از موضع منصفانه و عادلانه پکن قدردانی میکنه، خواهان ادامه همین مسیر هم هست. آقای میادیو هم گفته که پکن با تکیه کردن روی اون پیشنهاد چهار ماده ای آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای بازگشت هرچه سریعتر صلح و آرامش به خاورمیانه تلاش خواهد کرد. خب میدونیم که انتشار این خبر از سمت چینی ها درست زمانی صورت گرفته که قرار طرح فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی منتشر بشه و خب این اهمیت این موضوع رو بیشتر کرده. ولی خب میدونیم که چینی ها هم در این وسط تونستن که خودشون رو از شوک اقتصادی ناشی از جنگ ایران نجات بدن. آمارهایی که وال استریت ژورنال منتشر کرده خیلی گویای این مطلب هستش که خب در سال 2025 روزانه 11 میلیون بشکه نفت وارد می‌کرده چین که نیمی از اون از خاورمیانه از جمله از ایران تامین می‌شده، ولی با سیاست‌هایی که داشته مثل گسترش خودروهای برقی، استفاده بالا بردن قیمت هواپیماها، استفاده از قطار، بالا بردن تولید زغال سنگ و اینا، همه اینها کمک کرده به همراه اون ذخایری که داشته از خرید نفت ارزان ایران و روسیه بتونه سرپا بمونه و در نتیجه چینی ها هم دنبال منافع خودشون هستن در این مسئله و منافع ملی خودشون رو در این موضوع دارن مورد توجه قرار میدن.
1: ممنون است علیرضا محبی همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران معاملات یکشنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی از مرز 200 هزار تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در بالاترین میزان معامله تا 201300 تومان اعلام کردند. بر اساس قیمت‌های این وبسایت‌ها بازار در مرز نزدیک 200500 تومان بسته شد. بیشتر از بورگان نظامی، اقتصاددان درباره پیامی که عبور دلار از 200000 تومان برای بازار داره و دلیل اصلی رسیدن به این قیمت پرسیدیم.
4: اتفاقی که افتاده اینه که در حدود دو ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید. همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی، به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200000 تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190000 تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم‌هایی که داره صورت می‌گیره و اعمال تحریم‌ها، یعنی تحریم‌ها خیلی تحریم‌ها ممکنه روی از قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک میکردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم ها یا لاقل جلوشون رو نمیگرفتن مثل امارات الان دیگه اون همکاری رو نمیکنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال دادن اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا و خب توقف فعالیت های اونها باعث شده که این تغییر قیمت شدید رو ما ببینیم.
1: جور سالم پست در گزارشی درباره تشدید بحران اقتصادی در ایران نوشت اقدام به خودکشی یک کارگر اخراج شده در ماهشهر شکاف میان وضعیت معیشتی مردم و ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی رو برجسته کرده. بنا به این گزارش این کارگر 35 ساله که همراه با 19 نفر دیگر شغل خود را از دست داده بود پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌هایش مقابل اداره کار ماهشهر اقدام به خودکشی کرد. جرسالم پست همچنین نوشت همزمان با از بین رفتن حدود 1,000,000 فرصت شغلی تورم مواد غذایی در تیر ماه به 128% رسیده. قیمت گوشت، مرغ و لبنیات نیز افزایش چشمگیری داشته. از سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی پرسیدیم جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بحران اقتصادی پیش رو با چاپ پول، برداشت از منابع داخلی و انتقال هزینه به مردم مهار کنه.
5: به هر حال هر ناظر بی‌طرفی وقتی که به داده ها نگاه بکنه فارغ از ایدئولوژی و طرز فکر دیتا و داده ها کاملا گویاست، یعنی از 47 سال گذشته تمام سنجه های اقتصادی دارن نشون میدن که وضعیت کشور چجوری به قهقرا رفته. درسته توی سری مقاطع این روند سقوط کند شده ولی حقیقت قضیه این که روند کلی به سمت سقوط بوده و در تمام عرصه‌ها، یعنی شما تورم، سقوط ارزش پول ملی و شبکه بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی موضوع یکی دوتا واقعا نیست، یک پازل بزرگیه که ما می‌بینیم تمام قطعات این پازل معیوبه و نشون میده که چجوری اقتصاد ایران رو به افول رفته. موضوع اینه که خود جنگ و حتی خود تحریم‌ها هم معلول جمهوری اسلامیه، یعنی این گفتمانی که و این روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به مردم قالب بکنه که تحریم‌ها مسئول همچین بدبختی اقتصادی یعنی یا جنگ داره این وضعیت رو ایجاد میکنه واقعا هیچ محلی از اعراب نداره، هیچ جورت با دیتا ما همخونی نداره. مثلا تو دوره احمدی نژاد که 700 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت بوده مگه مثلا رشد اقتصادی اتفاق افتاد یا پول ملی رشد کرد یا جی دی پی کشور بزرگتر شد؟ نه تنها این اتفاق نیفتاد، عکس اینا اتفاق افتاد.
1: چند خبر دیگر از ایران. حسین شنبه‌زاده ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی در دوران حبس به 1 سال دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان وکیل او گفت این حکم به دلیل پیامی صادر شده که شنبه‌زاده در روز تولدش برای دوستانش فرستاده. حسین شنبه‌زاده پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا گزارش داد جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده. 2 حکم اعدام هم در ملأ عام اجرا شده و 112 مورد بازداشت مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه ثبت شد. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف آریامهر سابق در نامه‌ای به صدور احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان اعتراض کردند و خواستار توقف اجرای این احکام تا بررسی مجدد پرونده ها شدند. استادان با انتقاد از عملکرد معاونت دانشجویی و شورای انضباطی دانشگاه اعلام کردند روند رسیدگی به پرونده ها با ابهامات و مسائل جدی همراه بوده. به گفته آنها صدور حکم اخراج و 4 سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان اقدامی بی سابقه است. بر اساس گزارش کانال دانشجویان متحد، تاکنون برای 10 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف حکم اخراج صادر شده. برخی از این دانشجویان علاوه بر اخراج به 1 تا 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شدند. بیشتر از مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار، درباره شکاف میان بدنه دانشگاه و سیاست امنیتی حکومت در قبال دانشجویان پرسیدیم.
6: اول باید بگم ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان از دیوار صدا در اومده از اونا در نیامد، حالا دارن اعتراض میکنن. و این درسته که یک اقدامیه که به نوعی خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاهه و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن و حدود 1.5 سال بعد از انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تمام شه، در تمام این سالها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که بکنه که نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و یه پاکسازی مداومی داشته. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تأکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهادی که رئیسش میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمیش هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذرن و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره در دانشگاه‌ها هم اعمال میشه و اینطوری نیستش که بین مدیریت دانشگاه‌ها و نهادهای حکومتی و امنیتی چی میگن اختلافی باشه یا تضاد منافعی باشه و در نهایت هم این سیاست سرکوب و خفقان هم دودش در نهایت به چشم دانشجوها میره.
1: مقام های اسرائیل و سوریه پس از حمله هوایی اخیر اسرائیل به پایگاه ابو الظهور در شمال سوریه برای کاهش تنش در اردن دیدار کردند. به گزارش آکسیوس، رومن گافمن، رئیس موساد، با اسعد شیبانی، وزیر خارجه سوریه در این دیدار درباره راه های جلوگیری از تشدید درگیری ها گفتگو داشتند. اسرائیل این پایگاه رو با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داده بود، ادعایی که دولت سوریه اون رو رد کرده. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد دولت احمد اشتر در این نشست بر حاکمیت کامل سوریه بر جولان اشغالی تأکید کرده و خواستار توقف فوری حملات و عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شده. دمشق همچنین بر حق خود برای بازسازی و توسعه ارتش و انتخاب متحدان خارجی تأکید کرده و گفته هر گونه ترتیبات امنیتی که این اختیارات رو محدود کنه نخواهد پذیرفت. اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، به رویترز گفت دمشق انتظار دارد مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته شود. او تأکید کرد سوریه به دیپلماسی پایبند است، اما برای توافق امنیتی باید میان دو طرف اعتماد سازی شود. به گفته الشیبانی، مذاکرات پس از حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه متوقف شد. از پدرام زنگوی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، درباره حساسیت حضور نظامی ترکیه در سوریه برای اسرائیل پرسیدیم.
7: یک مفهومی هست به اسم فریدم آف اکشن یا آزادی هوایی و همینطور آنتی اکسس یا ضد دسترسی ممانعت به دسترسی. ببینید، سالهاست که اسرائیل آسمان سوریه رو یک آسمان باز و خالی از تهدید برای خودش تعریف کرده و از این مسئله برای اهداف استراتژی خودش بسیار استفاده کرده. پس در شرایط فعلی که سامانه هایی مثل کورت یا مثلا حصار دو که یک سامانه پدافندی موشکی هستش و همینطور رادارهای پیش اختیار که در پایگاه های سوریه که در واقع تحت حاکمیت یا تحت نفوذ کشور ترکیه هستند رو بر نمیتابه، چرا که میخواد که این آزادی عمل رو در شرق کشور اسرائیل برای خودش داشته باشه. مسئله دیگه هستش همونطور که عرض کردم آنتی اکسس یا ضد دسترسی یا ممانعت دسترسی، حالا از جور فارسی ترجمه میشه، به هر روی مسئله هستش که اسرائیل بر نمیتابه که یک کشوری مثل ترکیه که اختلافات سیاسی وجود داره بین به هر حال دو کشور و اختلافات عقیدتی زیادی هم دارن به هر ترتیب با دولت اردوغان، بخواد اونجا یک پایگاه داشته باشه تا اینکه بتونه یک چتر آیسار یا چتر نظارت و پشتیبانی میدان نبرد احتمالی رو بر روی خاک اسرائیل و آسمان اسرائیل ایجاد کنه. پس بیاد برای اینکه هشدار بده به دولت آنکارا، اهدافی رو بمبارون میکنه و اونها رو از رده عملیات خارج میکنه. اما در مورد اینکه این تقابل چقدر میتونه گسترده بشه، به باور من متوسط رو به پایین خواهد بود. آنچنان الان در واقع زمینه مناسبی برای این جنگ.
1: سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. 9 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به تحولات ایران با شما خواهیم بود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
2: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
1: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
3: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
4: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
5: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
6: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
7: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
8: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
1: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
9: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
4: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
1: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
10: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
11: صدا
12: 1 2 3
13: شروع با هم شروع شده ردی؟
14: مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دوتابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
25: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
26: بر همه واجبه در صحنه باشه.
27: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
28: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
29: سلام ما به لبنان،
30: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
31: رهبر شهیدمون،
32: این نایب امام زمان،
33: کلمه انتقام،
34: انتقام، انتقام،
35: تنگه
36: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
37: داریم آمریکا رو میشکنیم.
38: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
39: یکی تصور میکنه کنار رسه و محمود طایبی رفت بده.
40: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
41: ما یه دونه پایگاه امریکایی رو بگیریم.
42: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
43: اولا که تو غلط میکنی.
44: محاصره دریایی رو میشکنیم.
45: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
46: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
47: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
48: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
49: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
50: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دلار 200,000 تومان شد. به عبارت دیگه هر دلار آمریکا 2,000,000 ریال. 2,000,000 برابر واحد پول ایران. نشانه ای از سقوط آزاد اقتصاد ایران. سخنگوی سپاه امروز گفته در جنگ اقتصادی هیچ نگرانی نداریم. ولی همه 87 میلیون ایرانی میدونن که این حرف کاملا پوچ و بیپایه و بیاساسه. مردم نگرانن و زیادم نگرانن. این رو میشه در صدای خود مردم شنید و حس کرد. چون اون که در نهایت از دست رفتن ارزش ریال در برابر دلار آسیب بهش میزنه مردمه، یعنی فقیرتر شدن مردم، یعنی اینی که مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن و بدون اینی که کاری کرده باشن، بدون اینی که اشتباهی کرده باشن، ارزش دارایی هاشون کم و کمتر میشه.
1: مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم، دکترای اقتصاد من، رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 و خورده قبول شدم.
0: این معدلش 19.5 که وضع دلار اینجوریه. حسین محبی سخنگوی سپاه گفته درباره جنگ اقتصادی جای هیچ نگرانی نیست. آیا شما مردم این حرف رو باور میکنید؟ وقتی یه مسئول که سخنگوی سپاس، مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، این حرف رو میزنه، شما چه حسی پیدا میکنید؟ به نظرم قضیه ساده است. مسئولین میخوان واقعیت رو از مردم پنهان کنن و بگن اوضاع خوبه، در حالی که اوضاع خوب نیست، بسیارم بده و بحران پشت سر بحران در حال وقوعه. شاخصهای اصلی اقتصاد ایران به شدت در حال منفی شدن و بحرانی شدن هم. فقط ظرف یک سال 770,000 شغل در سراسر کشور دست رفته. صادرات نفت کشور کامل قطع شده. صادرات فولاد و پتروشیمی قطع شده. تولید گاز پارس جنوبی به دلیل بمباران‌ها و جنگ طلبی‌های سپاه 1/3 کاهش پیدا کرده. سراسر کشور درگیر قطعی گسترده برق. کمبود بنزین بیداد می‌کنه. و این در حالیه که با جنگ طلبی‌های سپاه و جمهوری اسلامی هر لحظه ممکنه پالایشگاه‌های کشور بمباران بشن و وضع بنزین از اینی که هست بدتر هم بشه. ممکنه نیروگاه های کشور در معرض حمله شدید باشن و هر لحظه ممکنه نیروگاه های اصلی کشور با این جنگ طلبی های جمهوری اسلامی بمباران بشن و قطعی برق به فاجعه فروپاشی شبکه برق سراسری منجر بشه. بنادر ایران در محاصرن و واردات و صادرات قطع شده. آمریکا گفته در ساعات آینده نوعی محاصره جهانی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام و اعمال میکنه، طوری که هیچ کشوری، هیچ شرکتی و هیچ تاجری جرأت نکنه با جمهوری اسلامی کار کنه. امارات متحده عربی، یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران، رابطه تجاریشو با ایران قطع کرده و مردم عزیز جنوب ایران از چابهار تا بندرعباس، از بوشهر تا کیش، ماشهر، خرمشهر، حتی آبادان میفهمن این یعنی چی، قطع رابطه با امارات یعنی چی. چون عمده معیشت مردم جنوب رفت و آمد با امارات و دبی و کویت و بقیه کشور منطقه است که الان یکی یکی دارن درهاشون رو به روی اقتصاد ایران میبندن به خاطر جنگ طلبی های سپاه، ما به ازای این همه موشک و پهباد که سپاه به سمت اونا شلیک کرد. و با تمام این ضرباتی که مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه به ایران زدن، به اقتصاد ایران زدن، به زیرساخت های ایران زدن و در نهایت به اقتصاد خانواده های ایرانی زدن، تازه امروز سخنگوی سپاه میگه جای هیچ نگرانی نیست. معلوم نیست که مردم نگران چه چیز دیگه‌ای باید باشن که الان نگرانش نیستن. فرمانده های سپاه روی تبل آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی میکوبن و در داخل مردم ایران و هزاران هزار میکشن، در حالی که اقتصاددانه کشور که با عدد و رقم سر و کار دارن و متخصص این کارن، دارن درباره وقوع قحطی در ایران صحبت میکنن. قحطی که میتونه دورم نباشه. اقتصاددانا میگن تا 6 ماه دیگه ممکنه قحطی شروع بشه در ایران.
2: وقتی داریم راجع به ماهای پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم چون مثلا اون دو تا نقطه ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سرانگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان که به نظرم صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار، ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1 میلیون در واقع چیزی هستش که یه سقفی، یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتتون میخوام عرض بکنم.
0: این صدای کارشناسان اقتصادی کشوره که دارن از احتمال وقوع قحطی صحبت میکنن، میگن اگر زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشیم، الان که 200,000 بشکه میفروشن. و به نظرم اگر جمهوری اسلامی با همین دست فرمون تقابل با آمریکا بره جلو، محاصره بنادر ایران و جلوگیری از صادرات نفت ایران نه فقط ادامه پیدا میکنه، بلکه حتی میتونه بدتر از این بشه. آمریکا برای تشدید محاصره داره آماده میشه، در ساعات آینده اعلام میکنن و بازار ارز به عنوان سیاسی ترین بازار ایران به پیشواز رفته و دلار امروز از 200,000 تومان گذشت. من همیشه اعتقادم این بوده که یکی از سیاسی ترین بازیگران در ایران بازاره. شامه بازار تیزه، خراب شدن اوضاع رو از دور حس میکنه. بازار میفهمه که جمهوری اسلامی آمریکا دارن به سوی تقابل بیشتر و حتی یه جنگ دیگه میرن. بازار تشدید محاصره آمریکا رو میبینه. بازار قطع صادرات نفت رو میبینه. بازار کاهش درآمدهای ارزی دولت رو میبینه و میفهمه این یعنی چی. بازار میدونه که هر چقدر جلوتر میریم تقاضا برای دلار بیشتر و بیشتر میشه و قیمتش میره بالاتر. بنابراین قبل از هر بازیگر دیگه‌ای، بازار به تحولات و تنش‌های سیاسی واکنش نشون میده و دلار داره روز به روز میره بالاتر. آیا دلار با این تنش‌های به شدت رو به افزایش در مرز 200,000 تومان میمونه یا میره بالاتر؟ متاسفانه به نظرم اصلاً حد و مرزی نداره. کدوم مرز؟ یه روزی در ایران اگر میگفتید دلار 4,000 تومانی 10,000 تومان میشه، بعضیا باور نمی کردن. دلار 10,000 تومان هم شد، 50,000 تومان هم شد، 150,000 تومان هم شد و در این یه سالی که سپاه به در و دیوار موشک و پهباد زده و به هر کشوری در منطقه دستش رسیده موشک و پهباد زده، دلار فقط در این یه سال با جنگ طلبی های سپاه 50,000 تومان دیگه هم گرونتر شد و حالا رسیده به هر دلار 200,000 تومان، هر دلار 2 میلیون ریال. به نظرم از این بالاتر هم خواهد رفت. اگر دلار 7 تومانی اول انقلاب و روزی که خمینی اومد در این 48 سال بیش از 28,000 برابر شده و شده دلار 200,000 تومانی، چه تضمینی هست که هر دلار 250,000 تومان نشه، هر دلار 500,000 تومان نشه، هر دلار 1 میلیون تومان نشه؟ کی میتونه مرزی برای اون تعیین کنه؟ حالا مسئولین و فرمانده های سپاه هی برن رجز بی‌پشتوانه بخونن. اقتصاددانای کشور گفتن گوش نکردن، گفتن این تورم و گرانی که الان هست حتی ممکنه بشه تورم 2000 درصدی. یعنی از یه جایی به بعد کلن فنر اقتصاد ایران میپره و دیگه چند درصد تورم و گرانی و افزایش قیمت ها نمیره بالا. یه دفعه تورم ممکنه بشه 2000%. و این رو من به عنوان یه خبرنگار سیاسی نمیگم، اقتصاددانای سرشناس کشور میگن، اساتید شناخته شده اقتصاد کشور میگن که اقتصاد ایران رو میشناسن. اینو سال قبل هشدار داده بودن، گوش نکرد حکومت، الان داره اون هشدارا به تدریج اتفاق میفته.
3: من واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم، چون امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم، و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملا یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یفه بشه 3000%، 2000%. یعنی تورم وقتی بی‌اعتماد بشه نسبت به پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
4: این دلار زده هامون نمیتونن
3: اگر که ما اگر که اقتصاد ما دلاریزه بشه همه چیز ما آزاد خواهد شد، یعنی تمام این نظام قیمت ها و قیمت های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت های آزاد آوار خواهد شد. من چیزی که میبینم اینه.
0: این نتیجه حکومت داریه سردار دکتر محسن رضایی با معدل 19.5 و مثل اونه که میگفت ارزش پول ملی ایران رو تقویت میکنم، ولی ارزش دلار تقویت شد. در همین اول قبول مسئولیتشم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیشب گفت میریم بمب اتمی میسازیم. همین که این حرفو زد بازار بلافاصله واکنششون داد، دلار شد 200,000 تومان. یعنی یه دانشجوی ترم اول اقتصادم میدونست که اگر دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان سمتش از رئیس جمهور و رئیس مجلس بالاتره، اگر این تهدید بکنه که بمب اتمی میسازیم، فردا صبح در چهارراه استانبول دلار میترکونه. این یه دانشجو سال اول اقتصاد میدونست، چون بازار شامش تیزه، بازار میفهمه این حرفا یعنی رفتن به سمت جنگ و درگیری بیشتر. بازار با خودش میگه شنبه شب محسن رضایی گفته بمب اتمی میسازیم، دوشنبه هم قرار آمریکا محاصره رو تشدید کنه، پس تقاضا برای دلار بیشتر میشه، قیمتش میره بالاتر. بعد محسن رضایی میگه من دکترای اقتصاد دارم و معدلم 19.5 شده.
1: آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست، و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگه با ما، چرا نریم دنبال بمب اتم؟
0: این با خنده میگه چون حالیش نیست، ولی اینکه دلار در اثر این جنگ طلبی ها از 200,000 تومان عبور میکنه، ضررش در نهایت و بیشتر از همه به مردم میخوره، به اقتصاد خانوارهای ایرانی میخوره. وقتی ارزش ریال در برابر دلار تضعیف میشه، معنی سادهش اینه که ارزش دارایی مردم کم میشه، ارزش حقوقی که میگیرن کم میشه، هر روز داره کم و کمتر میشه، و در نهایت اونی که ضرر میکنه مسئول جمهوری اسلامی نیست، اونی که ضرر میکنه خانواده ایرانیه که روز به روز باید از گوشه های بیشتری از زندگیش بزنه. در نهایت این سفره مردمه که کوچیک و کوچیکتر میشه، وگرنه آقایون که هم به رجزخانی ها و هم به توهماتشون دارن ادامه میدن و کلن هم با توهم دارن کشور اداره میکنن. امروز بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش مجلس گفته یه عده در کشور نماد قله حماقتن. به نظر شما مردم وقتی قله میشنوید، حماقت میشنوید، با این وضعیتی که میبینید نماد قله حماقت کیه یا کیان؟
5: سر بالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.
0: یه نگاه که به دوروبر خودمون بکنیم میبینیم که تمام اون وعدهایی که داده بودن، تمام اون توهماتی که داشتن، یکی یکی ترکیده و از بین رفته. میگفتن حیفا و تلاویف رو شخ میزنیم، با خاک یکسان میکنیم، معلوم شد توهم بوده. گفتن تنگه هرمز رو میبندیم، نفت در بازار جهانی میشه بشکه 150 دلار 200 دلار، معلوم شد توهمه، به جاش در ایران دلار شد 200,000 تومان. گفتن تنگه هرمز تنگه احد ولایته و اون رو به روی اقتصاد جهان میبندیم، الان معلوم شد آمریکا تنگه هرمز رو تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی در آورده و از مسیر عمان داره کشتی‌ها رو عبور میده و نفت رو میفرسته به بازار جهانی. به نیروی دریایی سپاه مینازیدن و میگفتن ناوهای آمریکا رو با موشک نقطه زن بالستیک غرق میکنیم، ولی حتی یه دونه ناو رو نتونستن بزنن و غرق کنن، حتی یه دونه رو. و معلوم شد همه اینا توهم بود و این توهم اینه که میتونیم ناو غرق کنیم، اینو سردارای سپاه به خامنه ای هم فروختن، طوری که یکی دو هفته قبل از کشته شدنش خامنه ای میگفت ما یه سلاحی داریم که ناو آمریکایی رو باهاش غرق میکنیم، ولی خامنه ای کشته شد، دفنش هم بعد از 6 ماه به زور کردن، حتی غرق شدن یه ناو آمریکایی رو هم هیچکی ندید، معلوم شد همش توهم بود.
5: میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میگم اون این ناو رو به قعر دریا فروخت.
0: باور شده بود، ولی الان زیر خاک یه دونه ناوم غرق نشد. این که همه اینا توهم بود و خامنه‌ای هم جونشو بر سر این توهمایی که سردارای سپاه بهش گفته بودن باخت، به خودشون مربوطه. ولی متاسفانه اینا الان حاکم ایرانن، دارن کشور رو با این توهمات نابود میکنن، دارن زندگی ایرانی‌ها رو از هم میپاشونن، زندگی چندین نسل رو تباه کردن، حاضرم نیستن به رغم این همه خرابکاری از قدرت برن کنار. مسئله اصلی اینه که اینا هنوز توهم اینو دارن که باید در داخل و خارج ادامه بدن، در داخل مردم رو سرکوب کنن و بکشن، در خارج هم پشت سر هم برن جنگ، و اونی که در نهایت ضرر این سیاست‌های جنگ طلبانه رو میبینه مردم بدبخت ایران هم.
6: این یخچال دولتی که میخواد بنزین رو کنه 87,000 این یخچال رو ببینید، این شره همه آبه، نگاه کنید ببینید پارچه آبه، ببینید یه دونه پنیر، یه رو بوجه نمیدونم چی هست یا نیست، اینم قابلمه غذای دو سه روز پیشم.
7: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه، دو تا سوسیس خریدم با یه تور نمکی شده 110,000، سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000، هویج کیلو 150,000، یه چند قلم شده 300,000، 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم.
8: رفتم خرید، 3 قلم خیار گرفتم، 2 تا گوجه، 2 تا موز شیرموزی به مبلغ 200,000 تومن تازه و 3 تا پیاز، شده جمع کل 121,000 تومن. 121,000 تومن. نصف سینه مرغ، سینه متوسط، نصف سینه مرغ 224,000.
9: یک شهریور 1405 و صفحه‌های طولانی بنزین و گازوئیل که دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکان فارس.
10: دوستو میری رای میدی، پزشکیان رو رئیس جمهور میکنی، با رای خود مردم میرن بالا، بعد اون ور میام تصمیمی میگیره که برزد مردم باشه. بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی.
0: راه حل چیه؟ به به نظرم اینا اگر بمونن کشور بیشتر از این نابود میکنن و مردم رو بیشتر از این میکشن، زندگی مردم رو تباه میکنن. راه حل مشکلات ایران هم این نیست که بشه یه راه حلی برای بنزین پیدا کرد، یکی برای گوشت پیدا کرد، یکی برای دلار پیدا کرد، یکی برای نمیدونم کوپن پیدا کرد. راه حل در اینه که این حکومت برداشته بشه، چون یه مشت آدمی دارن حکومت میکنن، هم متوهمن، هم به شدت ضد ایرانیان و هم حتی در لحنی که حرف میزنن بلد نیستن چجوری حرف بزنن. امروز احمد میدری وزیر کار گفته که این کوپن بگیرها، کالا برگ ها که میدیم، باید بریم فهرست کسایی که کالا برگ میگیرن، کوپن میگیرن، پاکسازی کنیم. وزیر مملکت، استاد دانشگاه است. اینقدر نمیفهمم که موقعی که دارید راجع به مردم صحبت میکنیم لفظ پاکسازی یعنی چی؟ یعنی پاک از ناپاک جدا کنی دیگه. اون مردمی رو که حذف میکنی از فهرست و کوپن بگیرها، فرض کن حذف کردی دیگه، چرا اینقدر شعورتون نمیرسه که میگید که میخواییم پاکسازی کنیم؟ چی میخواید پاکسازی کنید؟ پاک و ناپاک مردم پاک و ناپاک دارن؟ اینا کسایی هن که دارن این کشور رو اداره میکنن. در هفته های آینده و روزهای آینده بازم راجع به این مسائل با هم صحبت خواهیم کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد سعیدی رامیانی، 31 ساله، تحصیل کرده مدیریت صنعتی، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز، تنها 2 ماه تا آغاز زندگی مشترکش مونده بود که به دست قاتلان جمهوری اسلامی کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد مرادی، 25 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، محله مسکن، 19 دی، بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل علمی، 53 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احسان شاه محمدی، 33 ساله، مهندس کامپیوتر، 19 دی، خیابان ملک عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین شاهوردی، 19 ساله، 18 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احسان گلمکانی، 48 ساله، 19 دی، بلوار امامت مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر داوودآبادی، 35 ساله، 18 دی بازداشت شده، بعد از آزادی 9 اسفند به طرز مشکوکی جان باخته، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر علی جغتایی، 23 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، 7 تیر مشهد عزیز. این جاویدنام عزیز ما، امیر علی جغتایی، یه جمله‌ای داره، میگه وطن یعنی هموطن، جانم فدای هموطن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید رضا رفیعی، 39 ساله، 18 دی، 7 تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ایوب سفرعلی، 30 ساله، 18 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مشتبه کری، 37 ساله، کارمند آزمایشگاه، 18 دی مجروح شده، بعد از یک هفته جان فدا شده. گرگان عزیز، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

0: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کنند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره یه درد.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 صبح دوشنبه 2 شهریور بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. آغاز عملیات اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید بزرگترین تهاجم مالی علیه یک دشمن ایالات متحده سامان داده شده. اعلام سفر وزیر خارجه عمان به تهران برای رایزنی در مورد تنگه هرمز. جی دی ونس خبر داد روزانه تا 15 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می شود. اعتراض استادان به موج اخراج دانشجویان. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه شریف می گویند برخورد مبتنی بر حذف دانشجویان اعتماد به دانشگاه را از بین می برد. و تلاش دمشق برای کاهش تنش‌ها با اسرائیل. رسانه‌ها از دیدار رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه گزارش دادند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از آغاز عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سحرگاه امروز دوشنبه خبر داد. اسکات بسنت گفت این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یک دشمن آمریکا سامان داده شده. بسنت در مقاله‌ای در رسانه آمریکایی فاینانشال تایمز نوشت ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای ایران را از بین برده و آمریکا اکنون در حال ورود به مرحله پایانی است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده تأکید کرد هدف قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصادی جمهوری اسلامی است تا این رژیم مستبد تنها بماند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ با قطع کردن سر مار مانع دستیابی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم به سلاح هسته‌ای شده.
1: ایالات متحده قصد داره جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی خفه بکنه، یک خفگی اقتصادی که آنگونه که آقای بسنت دارن در مقاله خودشون میگن هیچ کشوری هم نمیتواند جلودارش باشد. اگر میخواد به هر ترتیبی به اقتصاد جمهوری اسلامی، به منابع درآمدی جمهوری اسلامی یک تنفس مصنوعی بده، آن وقت هستش که نه تنها از بازار ایالات متحده، وقتی ما راجع به بازار ایالات متحده داریم صحبت میکنیم یعنی کل دنیا، در زمانی که اقتصاد ایالات متحده دچار یک لغزش کوتاه میشه، این لغزش تبدیل میشه به یک سونامی در تمام جهان. بنابراین کشوری که اقتصاد ایالات متحده رو نداشته باشه در هیچ جای دنیا نمیتونه اقتصاد سالمی رو برای کشور خودش فراهم بکنه. آیه بسن تقریبا این مقالهشون یک تهدید کامل بوده نسبت به هر کشوری که میخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، حالا میخواد به قولشون از روی ترس باشه یا میخواد به خاطر منافعی باشه که ثروت اندوزی بکنن. گفتن اون دوره تمام شد که میامدن صحبت میکردن، مذاکره میکردن و بعد نتایج رو میگفتن. در دوره آقای ترامپ دیگه این مسائل تمام شده. اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی در این انزوای اقتصادی و این خفگی اقتصادی که داره قرار میگیره عرصه رو به خودش تنگ ببینه، بخواد به کشورهای منطقه حمله کنه، به پایگاه آمریکا حمله بکنه، آن وقت هستش که ما شدیدترین حملات نظامی رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. به نوعی جمهوری اسلامی رو هم تهدید کردن که حواسشون باشه که چه دارند میکنند. از سوی دیگر اشاره مستقیم کرده، نام آورده، از سیستم‌های حمل و نقل گرفته، از شرکت‌های هوایی گرفته، شرکت‌های دریایی گرفته که بخوان به هر نوعی به جمهوری اسلامی کمک کنن. تراکنش‌های مالی امارات آمده پیش‌دستی کرده، در هفته گذشته تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی بسته، دیگر کشورها هم این کارو خواهند کرد. به نوعی گفتند خیلی ساده، یا تهران یا اقتصاد جهانی، دیگر این وسط حد فاصلی ما نداریم که کسی بخواد وسط بازی بکنه. اصلا کلا در آمریکا در سیاستشون به دنبال وسط بازی نیستن، خیلی راحت صحبتشون رو می‌کنن و واقعا بهش عمل میکنن. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی که الان داشتن تبلیغات این رو میکردن که ما میتوانیم با تنگه هرمز کاری بکنیم که صفهای بنزین در ایالات متحده به راه بیفته، مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل بشن. عادلی که زمانی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده داره میگه هیچ وقت اینا تبدیل به صف نخواهد شد. در رسانه‌های خودشون دارن اینها رو صحبت میکنن. و از سوی دیگه خب که چی بشه، چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه؟ آقای ونس هم آمده یک مهر تاییدی زده بر صحبت‌های بسن، گفته ما همه عملیاتمون در خاورمیانه

0: بوده که جمهوریتشون به صراحت دست پیدا نکنه و نتونه اون رو بازسازی بکنه. از سوی دیگر گزینه هامون یا فشار اقتصادی است یا گزینه تندتر. تندتر چیه؟ نظامی. صحبتی از مذاکره نکرده.
1: از میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره آسیب‌پذیرترین بخش شبکه شریان‌های مالی و تجاری ایران و سیاست‌های جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی پرسید.
2: تحریم روی نفت یا جلوی صادرات نفت جمهوری اسلامی رو گرفتن اثر خوب زیادی داره و اثرش توی طولانی مدت نشون میده. آسیب‌پذیرترین نقطه الان همین حلقه تبدیل درآمد نفتی به ارزه و دسترسی جمهوری اسلامی به اون ارزه. این شبکه‌های صرافی‌ان و شرکت‌های در واقع راهبر به جمهوری اسلامی بهشون اسخوزشه، اینا یه بانک‌های ایرانی شبکه‌هایی رو میچرخونن با تراستی‌ها، با افرادی که بهشون اعتماد میکنن و اینا صرافی دارن. اینا درآمده ارز ایرانی که تو چین در واقع بیشترش 90 خورده ای فکر میکنم 100% از فروش نفت اونجا هست، اونو به دست جمهوری اسلامی میرسونن یا برای خرید یا برای پرداخت واسه واردات یا برای اینکه خب به هر حال چیزای دیگه خود جمهوری اسلامی میخواد تامین بکنه، مسائل موشکیش و اینکه خود ارزی که میخوان در واقع وارد بکنن واسه بازار داخلی ایران. این شبکه هاست که بسیار آسیب پذیرن و به نظر میاد که تحریم های ثانویه و هدف گذاری این تحریم ها توی این مدت بیشتر توجهشون به این جور به این نوع شرکت ها بوده که این صرافی ها رو خارج بکنن از سیستم در واقع ارزی جمهوری اسلامی. ببینید مسئله اقتصادی الان مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. بیشترین ترسی که جمهوری اسلامی داره، خب من از سالها در واقع تجربه هم توی دولت آمریکا همیشه به این نتیجه آخرش رسیدم که ترس اصلی جمهوری اسلامی از مسائل داخلیه نه از فشار خارجی. و الان مسئله که توش هست اینی که اگه بخوان هزینه نظامی رو برای آمریکا زیاد بکنن، اون هزینه نظامی رو بعد از طریق حمله به کشور منطقه بالا ببرن. هر چقدر هم حمله توی کشور منطقه انجام بدن که فشار رو آمریکا بیارن، کشور منطقه شریان اقتصادی جمهوری اسلامی هست.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد وزیر خارجه عمان فردا سه‌شنبه به تهران سفر می‌کند. بقایی گفته بوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. تهران و مسقط مدتی است که درباره طرح مدیریت تنگه هرمز در حال مذاکره اند. جیدی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس گفت با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، ایالات متحده توانسته روزانه بین 7 تا 15 میلیون بشکه نفت را از این مسیر عبور بده. او تاکید کرد اولویت اصلی واشنگتن در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و بازسازی برنامه هسته‌ای. پیشتر از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، درباره تأثیرگذاری جنگ اقتصادی ترامپ برای وادار کردن جمهوری اسلامی به مذاکره پرسیدی.
3: اینا همون رفتاریه که جمهوری اسلامی در طی این سالها داشته. جمهوری اسلامی اومده میخواد اون ابزار نداشته خودش رو به یک عامل تحریک کننده تبدیل بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که فشار اقتصادی و نظامی که داره بهش وارد میشه، فرسایش توان مسئله انرژی و هزینه جنگ رو میخواد منتقل بکنه به طرف مقابل. اما در حال حاضر ایالات متحده و هم پیمانانش بر این باور هستند که از طریق فشار آوردن اقتصادی دارن جمهوری اسلامی رو وادار به اون تسلیمی میکنند که فشارهای نظامی ممکنه که میخواسته انجام بده. همونجوری که در گزارش ها شما فرمودید، وزیر خزانه داری ایالات متحده هم در مقاله‌ای که در فاینانشال تایمز نوشته به همین موضوع اشاره کرده که گفته جمهوری اسلامی سالهاست که داره کوشش میکنه بخواد از یک رفتار خصمانه استفاده بکنه، ولی خودشون هم میدونن که راه به جایی نخواهد بود و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم واقعا ایالات متحده این فشار اقتصادی رو که داره اعلام میکنه فردا چه مقداری روی کشورهای زینف به ویژه چین و روسیه فشار وارد خواهد کرد.
1: همزمان با هشدار آمریکا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی، چین با 6 روز تأخیر از دیدار معاونان وزیر خارجه دو کشور خبر داد. پکن دلیلی برای این تأخیر اعلام نکرد، اما بر ادامه همکاری با تهران و پیشبرد مذاکرات صلح تاکید کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد چین با کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها، کاهش نزدیک به 50% واردات نفت خام خود را مدیریت کرده. برای نگاهی به رویکرد پکن، مهمترین شریک تجاری تهران، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، چه می‌دونیم از این دیدار؟
4: سیما، معاونان وزیر خارجه چین و جمهوری اسلامی در پکن درباره روابط دو جانبه و تازه‌ترین تحولات خلیج فارس گفتگو کردن. البته خب چینی‌ها خبر این دیدار رو 6 روز بعد از انجام اون روز یکشنبه 23 اوت منتشر کردن. توضیحی هم ندادن که چرا با این تأخیر 6 روزه این خبر رو منتشر کردن. در این دیدار که 17 اوت برگزار شده در پکن، کاظم غریب‌آبادی گفته که جمهوری اسلامی از حاکمیت و امنیت خودش دفاع میکنه اما آماده حل مسائل از راه مذاکره هستش. به علاوه این که به گفته غریب‌آبادی، تهران خواستار تعمیق همکاری ها شده. در مقابل آقای میاودیون هم با اشاره به 55 سال روابط دیپلماتیک ایران و چین گفته که همکاری ها از زمان اعلام مشارکت جامعه راهبردی در سال 2016 بین چین و جمهوری اسلامی پیوسته پیشرفت کرده. پکن هم آماده هستش که روابط با تهران رو به صورت باثبات و پایدار ادامه بده. و خب این دیدار در شرایطی انجام شده که آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، قرار هست روز دوشنبه جزئیات مرحله تازه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو اعلام بکنه. در مقاله خودش در فاینانشال تایمز هم گفته که هدف واشنگتن قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی است و انزوای کامل اقتصادی تهران. آقای بسنت این برنامه رو روز سرنوشت ساز اقتصادی توصیف کرده، هشدار داده که ادامه همکاری‌ها با جمهوری اسلامی دسترسی کشورها به سرمایه و بازارهای جهانی رو به خطر می‌اندازه. و خب چین هم یکی از کشورهایی هستش که واشنگتن مستقیما از این کشور خواسته که بین ادامه تجارت با تهران و دسترسی به آمریکا و نظام مالی جهانی یکی رو انتخاب بکنه. پکن بیشتر از 80% نفت صادراتی ایران رو میخره و خب همزمان هم واردات نفت چین نزدیک به 50% کاهش پیدا کرده، ولی خب مصرف این کشور به همون نسبت پایین نیومده. و خب این موضوع برمیگرده به اون سیاستی که چینی ها اتخاذ کردن و همین موضوع هم موضوع نفت هستش که روی اهمیت رابطه اقتصادی بین پکن و تهران هم خیلی موضوع مهمی هستش و برجسته هستش. چینی ها از سال 2025 قبل از آغاز جنگ ذخیره سازی نفت ارزان ایران و روسیه رو آغاز کرده بودن، افزایش تولید زغال سنگ و بالا بردن قیمت بلیط هواپیما، به جای اون استفاده از شبکه حمل و نقل ریلی به صورت برقی باعث شده که چینی ها بتونن این شوک جنگ ایران رو بتونن از پسش بر بیان و روی منافع خودشون تمرکز بکنن.
1: ممنون است. و همکارمون علیرضا محبی که از ملبورن استرالیا همراه ما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل، در 8 سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نوشت برای رساندن صدایش ناچار به اعتصاب شد. حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران حبس به 1 سال زندان دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان، وکیل او، گفت این حکم به دلیل پیام صادر شده که شنبه‌زاده در روز تولدش برای دوستانش فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا گزارش داد جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام، 2 حکم را در ملأ عام اجرا کرده. همچنین 112 مورد بازداشت مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه ثبت شده. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از مرز 200,000 تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در بالاترین میزان معامله تا 201,300 تومان اعلام کردند. بر اساس قیمت‌های این وبسایت‌ها بازار در مرز نزدیک 200,500 تومان بسته شده. بیشتر از بزرگان نظامی، اقتصاددان درباره پیامی که عبور دلار از 200,000 تومان برای بازار داره و دلیل اصلی رسیدن دلار به این قیمت پرسیدیم.
5: اتفاقی که افتاده اینه که در حدود 2 ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید. همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی، به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200,000 تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت‌ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190,000 تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده، هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم‌هایی که داره صورت میگیره و اعمال تحریم‌ها، یعنی تحریم‌ها، خیلی تحریم‌ها ممکنه روی از قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک میکردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم ها یا لااقل جلوشون رو نمیگرفتن، مثل امارات، الان دیگه اون همکاری رو نمیکنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال دادن، اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا و خب توقف فعالیت های اونها باعث شده که این تغییر قیمت شدید رو ما ببینیم.
1: 44 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف آریامهر سابق در نامه‌ای به صدور احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان اعتراض کردند و خواستار توقف اجرای این حکم تا بررسی مجدد پرونده‌ها شدند. این استادان با انتقاد از عملکرد معاونت دانشجویی و شورای انضباطی دانشگاه اعلام کردند روند رسیدگی به پرونده‌ها با ابهامات و مسائل جدی همراه بوده. به گفته آنها صدور حکم اخراج و 4 سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان اقدامی بی سابقه است. بر اساس گزارش کانال دانشجویان متحد، تا کنون برای 10 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف حکم اخراج صادر شده. برخی از این دانشجویان علاوه بر اخراج به 1 تا 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شدند. پیشتر از مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار درباره شکاف میان بدنه دانشگاه و سیاست امنیتی حکومت در قبال دانشجویان پرسید.
6: اول باید بگم ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان، از دیوار صدا در اومد و از اونا در نیامد، حالا دارن اعتراض میکنن. و این درسته که یک اقدامیه که به نوعی خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاهه و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن و حدود یک سال و نیم بعد از انقلاب، انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تمام شه، در تمام این سالها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که به کمک نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و یه پاکسازی مداومی داشت. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تأکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهادی که رئیسش میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمیش هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذارن و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره در دانشگاه هم اعمال میشه و اینطوری نیستش که بین مدیریت دانشگاه ها و نهادهای حکومتی و امنیتی چی میگن اختلافی باشه یا تضاد منافعی باشه و در نهایت هم این سیاست سرکوب و خفقان هم دودش در نهایت به چشم دانشجو میره.
1: مقام های اسرائیل و سوریه پس از حمله هوایی اخیر اسرائیل به پایگاه ابو الظهور در شمال سوریه برای کاهش در اردن دیدار کردند. به گزارش آکسیوس، رومن گافمن رئیس موساد با اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه در این دیدار درباره راه های جلوگیری از تشدید درگیری ها گفتگو داشتند. اسرائیل پایگاه ابو الظهور رو با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داده بود، ادعایی که دولت سوریه اون رو رد کرده. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد دولت احمد الشر در این نشست بر حاکمیت کامل سوریه بر جولان تاکید کرده و خواستار توقف فوری حملات و عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شده. همزمان اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه به رویترز گفت دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته بشه. او تاکید کرد سوریه به دیپلماسی پایبنده، اما برای توافق امنیتی ابتدا باید میان دو طرف اعتماد سازی شود. از پژمان زنگوی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، درباره حساسیت حضور نظامی ترکیه در سوریه برای اسرائیل پرسیدیم.
7: دو مفهوم استراتژیک رو بررسی بکنیم. اولش اینه که یک مفهومی هست به اسم فریدم آف اکشن یا آزادی هوایی و همینطور آنتی اکسس یا ضد دسترسی ممانعت به دسترسی. ببینید، سال هاست که اسرائیل آسمان سوریه رو یک آسمان باز و خالی از تهدید برای خودش تعریف کرده و از این مسئله برای اهداف استراتژیک خودش بسیار استفاده کرده. پس در شرایط فعلی که سامانه هایی مثل کورت یا مثلا حصار دو که یک سامانه پدافندی موشکی هستش و همینطور رادارهای پیش اختیار که در پایگاه های سوریه که در واقع تحت حاکمیت یا تحت نفوذ کشور ترکیه هستن رو بر نمیتابه، چرا که میخواد که این آزادی عمل رو در شرق کشور اسرائیل برای خودش داشته باشه. مسئله دیگه هستش همونطور که عرض کردم آنتی اکسس یا ضد دسترسی یا ممانعت دسترسی، حالا از جور فارسی ترجمه میشه، به هر روی مسئله هستش که اسرائیل بر نمیتابه که کشوری مثل ترکیه که اختلافات سیاسی وجود داره بین به حال دو کشور و اختلافات عقیدتی زیادی هم دارن بر ترتیب با دولت اردوغان بخواد اونجا یک پایگاه داشته باشه تا اینکه بتونه یک چتر ISR یا چتر نظارت و پشتیبانی میدان نبرد احتمالی رو برای خاک اسرائیل و آسمان اسرائیل ایجاد کنه. پس بیاد برای اینکه خوشدار بده به دولت آنکارا اهدافی رو بمبارون میکنه و اونها رو از رده عملیات خارج میکنه. اما در مورد اینکه این تقابل چقدر میتونه گسترده بشه به باور من متوسط رو به پایین خواهد بود. آنچنان الان در واقع زمینه مناسب برای این جنگ نیست.
1: میدونین میتونین برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. هفت صبح تهران همکارم ریحان فلاح با تازه ترین تحولات روز همراه شما خواهد بود. دوشنبه 2 شهریور 1405 ایران اینترنشنال لندن.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
4: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
3: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید. اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
14: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

داستان زندگی رضا شاه رو از جایی شروع کردیم که هیچ نشانی از پادشاه آینده در اون دیده نمی‌شد. از دوران کودکی سخت رضا. رضا توی سالگی پدرش و در 7 سالگی مادرش رو از دست داد. 14 سالش بود که وارد قزاقخونه شد، جایی که نظم آهنی، سلسله مراتب، خشونت و قدرت اسلحه رو یاد گرفت. در همین مسیر آروم آروم پله‌های نظامی رو طی کرد و به مرور در جمع همقطارانش به عنوان آدمی سختگیر، منظم و عملگرا شناخته شد. اما نقطه‌ای که رضا رو در قزاقخونه به چهره‌ای متمایز تبدیل کرد، مهارتش در کار با مسلسل‌های ماکسیم بود، تا جایی که لقب رضا ماکسیم هم گرفت. در جوانی ازدواج ناموفقی با خانم مریم سوادکوهی داشت و بعدتر ازدواج دومش رو با نیم تاج خانم، خانم تاج الملوک انجام داد. بعد از فتح تهران توسط مشروطه‌خواها و خلع محمدعلی‌شاه، قزاق‌ها که رضاخان هم جزوشون بود، برای سرکوب شورش‌ها و درگیری‌های پراکنده به زنجان و تبریز اعزام شدند و از اونجا هم پای رضاخان به نبردهای دیگه باز شد. از جمله مقابله با طرفدارای شاه مخلوع در ورامین و کرمانشاه. آخرین داستان قسمت اولم جنگ رضاخان با نهضت جنگل بود. نبردی که با شکست سنگین قزاق‌ها تموم شد. و نیروهای قزاق با خفت و خاری برگشتن به سمت تهران. سوال اصلی اینجا شکل گرفت که چطور همین نیروها و همین فرمانده فقط چند ماه بعد تونستن وارد تهران بشن و قدرت رو به دست بگیرن. قسمت دوم دقیقاً همین مسیر رو توضیح دادیم. نیمه دوم سال 1299 و فضایی که کودتای سوم اسفند رو ممکن کرد. کودتا الزاماً طرح دیکته شده از لندن نبود، اما نقش دو چهره انگلیسی هم غیر قابل انکار بود. نورمن وزیر مختار و مهمتر از اون آیرون ساید، فرمانده قوای بریتانیا در ایران. آیرون ساید وقتی وضعیت ایران رو دید، به این جمع‌بندی رسید که ایران بدون قدرت و حاکمیت یه نظامی مقتدر جمع نمیشه و منافع انگلیس هم اینجوری تأمین نمیشه. پس در ملاقاتهایی که با رضا خان داشت، زمینه شکلگیری کودتا رو فراهم کرد. از سمت دیگه نورمن از سید ضیا، سیاستمدار جوان، جاه طلب و حامی انگلیس برای کودتا حمایت کرد. این دو جریان در نهایت به هم رسیدن و کودتای سوم اسفند بدون مقاومت جدی شکل گرفت. بعد از کودتا این اعلامیه‌ها بودن که مهم بودن. سید ضیا با شعار عدالت و برخورد با مفسدین اومد و رضاخان هم با ادبیات غافلگیر کننده حکم میکنم نشون داد که قرار وزن اصلی قدرت به سمت نظامیگری سنگین بشه. احمدشاه به رضاخان لقب سردار سپه رو داد و حکم نخست وزیری سید ضیا رو هم امضا کرد. قسمت سوم از همینجا شروع شد. دوره‌ای که سید ضیا نخست وزیر بود و دولتش فقط 100 روز دوام آورد. سید ضیا تو این مدت عملاً نه بر کشور مسلط شد و نتونست برنامه‌هاش رو اجرا کنه. عامل اصلی سقوط سید ضیا هم بازداشت‌های گسترده‌ای بود که کابینش رو به کابینه سیاه در تاریخ موندگار کرد. ده‌ها چهره سیاسی رو بدون سند و مدرک گرفتن و بعدش هم برای آزادیشون پول خواستن. چیزی که هم اشراف و دربار رو دشمن کرد، هم افکار عمومی رو بدبین کرد. احمدشاه هم که بیش از هر چیز به سفر اروپاش فکر می‌کرد، به تدریج به صف مخالفای سید ضیا ملحق شد. در همین بین رضاخان برخلاف سید ضیا وارد بازی‌های سیاسی نشد و روی قدرت نظامی تمرکز کرد. در اردیبهشت 1300 وزیر جنگ شد و با استخدام افسرای انگلیسی مخالفت کرد. کنترل ژاندارمری رو زیر وزارت جنگ کشید و مسیر ادغام قوای نظامی رو جلو برد. نتیجه روشن بود. در این حال که رضاخان همچنان داشت پیشرفت می‌کرد، سید ضیا تنها موند و 4 خرداد 1300 با پیام برکناری که توسط رضاخان بهش ابلاغ شد از صحنه سیاسی کنار رفت و از کشورم خارج شد. بعد از سید ضیا قوام السلطنه بود که نخست وزیر شد و همزمان مجلس 4 هم بعد از سالها بازگشایی شد. مجلس ملیگرایی که از اصلاحات نظامی سردار سپه حمایت کرد. تو همین دوره سردار سپه با چند عملیات بزرگ ستونهای اقتدار دولت مرکزی رو محکم کرد. شورش کلونل پرسیان در خراسان با ائتلاف قبایل محلی سرکوب شد و مهمتر از همه نهضت جنگل بود که شکست خورد. دشت و انزلی سقوط کرد و میرزا کوچک خان در برف و کولاک جان سپرد. بعد از این پیروزی‌ها رضاخان بدون کسب نظر شاه و دولت ساختار قوا رو دگرگون کرد.
ادغام نیروهای قزاق و ژاندارم، تغییر درجات و زمین سازی برای مدرسه نظام. از اینجا به بعد دولت‌ها یکی بعد از دیگری اومدن و رفتن. قوام، پیرنیا، دوباره قوام، مصطفی و دوباره پیرنیا. اما یه چیز ثابت بود. تو همه این دولت‌ها سردار سپه وزیر جنگ موند و هر بارم قوی‌تر شد. تو همین مسیر با اومدن وزیر مختار جدید انگلیس آقای لورینگ که به جای نورمن اومده بود، نگاه لندن به رضاخان واقع‌بینانه‌تر و حتی مثبت‌تر شد. رضاخان هم در کنار گسترش عملیات برای برقراری امنیت به نقطه‌ای رسید که دیگه نخست وزیرا در برابرش دووم نمی‌آوردن. سرانجام در پاییز سال 1302 بعد از استعفای پیرنیا، رضاخان خودش رو برای نخست وزیری پیشنهاد داد. احمد شاه هم پذیرفت و بعدش هم سفر کرد به اروپا. سفری بی بازگشت. رضاخان سردار سپه نخست وزیر شد و حالا برای تحقق آرزوهاش دستش از همیشه بازتر بود. اما اوضاع اونقدر هم بر وفق مراد رضاخان پیش نرفت و حوادثی اتفاق افتاد که رضاخان رو تا مرز سقوط پیش برد. حوادثی که در این قسمت قراره با هم مرورشون کنیم.

دوستان سلام، به پادکست رو خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و شما به چهارمین قسمت از داستان زندگی رضا شاه گوش میکنید. این قسمت اسمش رئیس الوزراست و اختصاص به دوران نخست وزیری یا همون رئیس الوزرایی رضا خان داره. ما داستان کامل کودتای اسفند 1299 رو روایت کردیم و بعدش هم دوران تک تک نخست وزیرای بعدی رو بررسی کردیم و رسیدیم به آبان 1302 که رضا خان خودش شد رئیس الوزرا. بعدم 6 ماه اول نخست وزیری رضا خان رو مرور کردیم. اسفند ماه سال 1302 که قائله جمهوریت شروع شد، سومین سالگرد کودتای 1299 بود. سومین سالی بود که رضا خان در صحنه سیاست حضور پیدا کرده بود. فروردین 1303 هم که داستان قهر و آشتی سردار سپه رو روایت کردیم و دیدیم که رضا خان دوباره برگشت سر کار و کابینه جدیدش رو تشکیل داد. در مجلس با وجود رأی اعتماد سنگینی که کابینه رضا خان گرفت، اما اقلیت مجلس به رهبری حسن مدرس همچنان تمام تلاش خودشون رو در مخالفت با رضا خان به کار گرفتن و تونستن حدود 2 ماه بعد از آغاز به کار کابینه جدید رضا خان رو بکشونن به مجلس و استیضاحش کنن. مدرس ولکن رضا خان نبود. اما چی شد که رضا خان استیضاح شد؟ 2 تا اتفاق مهم افتاد. اولیش ترور شاعر و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه و مشهور اون دوران آقای میرزاده عشقی بود. با وجودی که هیچ وقت مشخص نشد که قاتل عشقی کی بوده، اما انگشت اتهام رفت سمت رضا خان. چرا؟ چون عشقی مخالف سرسخت رضا خان بود. البته عشقی اولش طرفدار رضا خان بود و مخالف مدرس، اما بعد از قائله جمهوریت و اشتباهاتی که رضا خان داشت، عشقی رفت تو تیم مخالفین رضا خان و شروع کرد تو مطبوعات علیه رضا خان مطلب نوشتن و شعر گفتن. بعدش هم که ترور شد، هرچند که مدرکی پیدا نشد، اما مخالفای رضا خان سعی کردند که نظم رضا خانی رو با بوی خون منتقداش گره بزنن. این اتفاق اول بود. اتفاق دوم به مراتب سر و صدای بیشتری داشت. هنوز داغ ترور عشقی تازه بود که 2 هفته بعد تهران با یه خبر عجیب تکون خورد. معجزه در سقاخونه نوروز خان. در اواسط خرداد تو تهران شایعه‌ای پیچیده شد که آره، سقاخونه نوروز خان در محله آشیخادی شفا میده. گفتن یه بنده خدای نابینایی رفته آب سقاخونه رو خورده و بینا شده، یه مرد چلاقی هم آب سقاخونه رو نوشیده و الان داره تو خیابون میدوه. در ادامه شایعه خبر پیچید که یه فرد بهایی هم که قصد جسارت به سقاخونه رو داشته کور شده. جلال خالق. با توجه به این اخبار هر روز جمعیت زیادی از ملت صف میکشیدن جلوی سقاخونه که یه لیوان آب گیرشون بیاد و بخورن و حاجت روا بشن. یه ماهی این داستان ادامه داشت تا اینکه در 27 تیر ماه 1303 آقای رابرت ایمبری که به تازگی به عنوان نایب کنسول سفارت آمریکا به ایران اومده بود و خبرنگار نشنال جیوگرافیک هم بود و علاقه خاصی هم به عکاسی داشت، به همراه دوستش آقای ملوین سیمور رفتن سقاخونه که هم ماجرا رو از نزدیک ببینن و هم این که یه چند تا عکس هم بگیرن. منتها حضور 2 تا آدم خارجی با دوربین، اونم در فضای داغ تعصبات مذهبی، جرقه یه فاجعه شد. شایعه کردن که بله، این تون بتون شده ها بهایی هن، فلون فلون شده ها پاشودن اومدن سقاخونه رو نجس کنن. به طرفت العینی ملت شروع کردن به بد و بیرا گفتن و سنگ زدن به 2 تا آمریکایی و اونا هم پا گذاشتن به فرار. اما مردم با سنگ و چوب خودشون رو رسوندن به آمریکایی‌ها و لت و پارشون کردن. با هر زور و زحمتی بود چند نفر 2 تا آمریکایی رو از زیر دست و پا کشیدن بیرون و بردنشون بیمارستان. اما مگه ملت ولکن ماجرا بودن؟ یه گروه 1000 نفره به سرکردگی یه روحانی پاشودن رفتن بیمارستان بالا سر آمریکایی‌ها و یه جوون 16 ساله با سنگ انقدر به سر و صورت ایمبری بدبخت کوبید که طرف مرد. نایب کنسول سفارت آمریکا رو تخت بیمارستان انقدر زدنش که مرد. اما رفیقش که توی اتاق دیگه بود تونست جون سالم به در ببره. در تمام مدت ماجرا نیروهای حافظ نظم دخالتی نکردند که هیچ، تا
تازه ظاهراً چند تا از سربازا هم در حمله به این دو نفر شرکت داشتن. خبر که تو شهر پخش شد، بلافاصله سفارتخونه‌های کشورهای مختلف دولت رو به باد انتقاد گرفتن و گفتن که عرضه نداری از جون ما حفاظت کنی. سیمور اون آمریکایی که زنده موند اومد شهادت داد که سربازها و پاسبونا هم در بین مردمی که حمله ور شدن حضور داشتن و گفت یه سرباز هم با تای تفنگ کوبیده به سرش. سفارتخونه‌های خارجی و در رأس اونا سفارت دولت آمریکا به علاوه اقلیت مجلس و تعدادی از روزنامه‌ها مقصر اصلی رو دولت رضاخان می‌دونستان. رضاخان و طرفدارش هم عوامل وابسته به اقلیت مجلس رو عامل این کار می‌دونستان و می‌گفتن حالا که نظم برقرار شده اونا می‌خوان پایتخت رو ببرن به سمت آشوب. فردای روز حادثه رضاخان در پایتخت حکومت نظامی اعلام کرد. در واکنش به اعلام حکومت نظامی اقلیت مجلس گفتن که این قائله و قبلش هم قتل میرزاده عشقی اینا همه بهونه‌ای بودن برای اعلام حکومت نظامی و بستن روزنامه‌ها و بگیر و ببند مخالفای رضاخان. در خصوص این اتفاق سه نفر دستگیر شدن. اون روحانی که لیدر بود، سربازی که با قنداق تفنگ به سر و صورت سیمور کوبیده بود و بالاخره جوون 16 ساله‌ای که ایمری رو با سنگ روی تخت بیمارستان از پا درآورده بود. رضاخان هر سه نفرشون رو محاکمه کرد، هر سه تاشون حکم اعدام گرفتن و هر سه نفرم اعدام شدن. حالا تو بحبوحه این اتفاقا بود که مدرس فرصت رو مناسب دید و رضاخان رو کشون مجلس و استیضاحش کرد. حادثه قتل میرزاده عشقی و حوادث سقاخونه و چند تا شورشی که به تازگی در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاده بود دلیل مدرس برای استیضاح رضاخان بود. روز استیضاح مدرس رضاخان رو سوال پیچ کرد و تمام توانش رو برای عزل رضاخان و دولتش به کار گرفت. مدرس گفت اعلام حکومت نظامی خلاف قانون اساسی بوده و دولت نتونسته نظم و امنیت رو برقرار کنه. رضاخان هم این بار سعی کرد که عصبانی نشه. خیلی خونسرد از خودش دفاع کرد و جلسه تموم شد. روز 28 مرداد هم روز رأی‌گیری برای ادامه کار دولت رضاخان تعیین شد. هرچقدر که روز رأی اعتماد نزدیکتر شد، مدرس بیشتر مطمئن شد که رأی کافی رو برای عدم اعتماد نمیتونه جمع کنه. برای همین خودش رو به آب و آتیش زد که رأی‌گیری به تأخیر بیفته که این بار موفق نشد و در نهایت مجلس به اتفاق آرا به رضاخان رأی اعتماد داد و این دفعه این رضاخان بود که تونست بر مدرس غلبه کنه. خب اگه یادتون باشه تو اپیزود قبل درباره این گفتیم که وقتی رضاخان تونست امنیت رو در پایتخت و مناطق شمال و شمال غرب ایران برقرار کنه، تصمیم گرفت به مرکز و جنوب ایران هم لشکرکشی کنه و حاکمان محلی اون مناطق هم بیاره زیر فرمان دولت مرکزی. اشاره کردیم که مسئله اصلی رضاخان ایلات و عشایر و مخصوصا عشایر عرب و شیخ خزعل در خوزستان بود. ولی همونطور که گفتیم وقتی رضاخان رفت سراغ ایلات و عشایر مرکزی ایران، اونجا سپاهش شکست خورد و اصلا کار به مقابله با شیخ خزعل نکشید. ارتش ایران مجبور شد عقب نشینی کنه و رضاخان یه چند وقتی صبر کرد تا وضعیتش مستحکم‌تر بشه و بعد مجدداً اقدام کنه. اگه رضاخان میتونست به جنوب و خوزستان بره و پشت شیخ خزعل رو به خاک برسونه، میتونست گام آخر رو در مسیری که از سوم اسفند 1299 شروع کرده بود برداره و کل حاکمان محلی رو زیر فرمان بیاره. اما اگه موفق نمیشد، مسئله فقط این نبود که نتونست جنوب کشور رو تحت کنترل بگیره، بلکه این شکست نظامی تمام دستاوردهای 3.5 سال گذشتش هم به باد میداد. رضاخان توی یکی از مکالماتش با لوری وزیر مختار انگلیس بهش گفته بود که مادام که سرتاسر ایران زیر اقتدار بیچون و چرای حکومت مرکزی در نیاد، مادام که افراد غیر نظامی خل سلاح نشن و قدرت دست دولت تمرکز نداشته باشه، کشور روی نظم و استقلال رو نمیبینه. با همین طرز تفکر بود که رضا شاه تصمیم گرفت به جنوب قشون کشی کنه. منتها لشکرکشی به جنوب به هیچ عنوان کار ساده‌ای نبود. جنوب ایران حوزه استحفاظی بریتانیا بود. اصلا در معاهده 1907 روسیه و انگلیس که اومده بودن بین خودشون ایران رو تقسیم و تجزیه کرده بودن، تو اسنادی که بینشون رد و بدل می‌کردن
اسم خوزستان رو گذاشته بودن عربستان و انگار ارث پدریشون بود، براش تصمیم میگرفتن. سال بعدش هم که نفت در مسجد سلیمان کشف شد که دیگه انگلیس چسبید به خوزستان، رفت اونجا با شیخ خزعل قرارداد بست و زمین خرید و پالایشگاه زد و نفت ایران رو تصاحب کرد. توی مدت که شیخ خزعل در جنوب برای خودش حکمرانی میکرد و کلی هم درآمد داشت، مخصوصا تو سالهای آخر، یه ریال هم به دولت مرکزی مالیات نداده بود و هیچ شأن و اعتباری هم برای دولت مرکزی قائل نمیشد. خزعل حتی تونسته بود حق انحصاری جمع‌آوری عوارض گمرکی بندر خرمشهر هم به دست بیاره بدون اینکه بخواد حساب کتابی به تهران پس بده. دولت انگلیس هم همه جوره حمایتش میکرد و حتی طی مراسم رسمی پادشاه انگلیس نشان سلطنتی هم بهش داد و لقبش شد سر خزعل. خلاصه که خوزستان از اوایل سال 1919 میلادی که میشه 1298 شمسی عملاً تحت الحمایه بریتانیا شده بود و تهران هیچ تسلطی اونجا نداشت. وقتی انگلستان متوجه تصمیم رضاخان برای اعزام نیرو به جنوب شد، برای منصرف کردن رضاخان اونو تهدید نظامی هم کرد و دو فروند کشتی جنگی رو از پایگاه نیروی دریایی انگلیس در بصره فرستاد به آبادان. اما بلافاصله شوروی اعلام کرد که در صورت تقاضای دولت ایران حاضره که با اعزام نیروی نظامی برای مقابله با بریتانیا به ایران کمک کنه. سفیر بریتانیا در ایران آقای لوری با نگرانی به لندن گزارش داد که اگه ما بخوایم دخالت نظامی بکنیم، پای روس‌ها رو که چند سالی از ایران کوتاه شده رو مجدداً به ایران باز می‌کنیم. ضمن اینکه تازه اگه موفق بشیم و رضاخان رو شکست بدیم، همین موضوع میتونه رضاخان رو به یه قهرمان ملی و مبارز علیه انگلستان تبدیل کنه و بغض و کینه‌ها رو نسبت به بریتانیا زیادتر کنه. همونطور که قبل‌تر گفتیم، با عوض شدن دولت در انگلیس و تغییر سیاست‌های دولت جدید، اونا دیگه خیلی بغض و کینه‌ای نسبت به رضاخان نداشتن و وقتی این گزارش لوری هم اومد، دیگه یه جورای بیخیال این شدن که رو در روی رضاخان بایستن. با این حال خزعل بیکار نشست و سعی کرد با جلب حمایت احمدشاه جلوی رضاخان بایسته. اون در اواخر شهریور ماه 1303 به شاه در پاریس تلگراف زد و ازش خواست که برگرده به ایران و گفت که اگه اعلیحضرت به میهن برگردن، منم در التزام رکابشون خواهم بود. چند روز بعدم طی نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجلس و سفارتخانه‌های کشورهای مختلف و تعدادی از رجال طرفدار شاه و البته بعضی از آیات و علما، شیخ خزعل رضاخان رو متهم کرد که داره قانون اساسی کشور رو زیر پا میذاره و اختیارات اعلیحضرت رو به ناحق داره غصب میکنه. خزعل به این آدما و البته به طرفدارای خودش گفت که رضاخان دشمن اسلام و مشروطه و پادشاهه و اضافه کرد که من تمام سعیم رو میکنم تا اصول مشروطه رو برقرار کنم و شاه رو به کشور برگردونم. آقا الان شاه دوست و مشروطه خواه شده بود. اما چند روز بعد نماینده دولت بریتانیا یه نامه به خزعل داد و بهش گفت که خاطر خزعل می تواند آسوده باشد که حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان هرچه از دستش برآید می کند تا دولت ایران به حقوق و منافع او توجه کافی مبذول دارد. ولی در عین حال ناچارم یادآور شوم که تعهدات ما در قبال شما منوط به وفاداری به حکومت مرکزی است. بعدم از لندن بهش پیام دادن که بهتر از هر گونه عمل خشونت‌آمیز که به ضرر خودت و ماست خودداری کنی. این پیام یه نقطه عطف تاریخی بود. معنیش هم خیلی واضح این بود که خزعل دیگه نمیتونه رو حمایت نظامی بریتانیا حساب کنه و باید با رضاخان کنار بیاد. با این تفاصیل بود که قشون 15000 نفری سردار سپه رفت به سمت اصفهان که از اونجا هم بره به سمت خوزستان. خود رضاخان هم 13 آبان 1303 حرکت کرد به سمت اصفهان. خبر قشون کشی که به وزارت خارجه بریتانیا رسید، اونا خیلی زود به لوری وزیر مختارشون در ایران پیام دادن که هر کاری از دستت برمیاد انجام بده و جلوی رضاخان رو بگیر. لوری کجا بود؟ ماه عسل در جنوب فرانسه. آقا داماد ماه عسلش رو نصف کاره گذاشت و از جنوب فرانسه اومد پاریس و یه دیداری با احمدشاه داشت. بعدم از مارسی رفت مصر و از اونجا با کشتی خودش رو رسوند به خلیج فارس. نقشه لوری این بود که دقیقه 90 و قبل از ورود قشون رضاخان به خوزستان و شروع درگیری، یه ملاقاتی با شیخ خزعل داشته باشه.
توی این ملاقات طبق پیشنهاد لوری، شیخ خزعل در 22 آبان 1303 اومد یه نامه غلط کردن برای رضا خان نوشت و گفت که آقا بیا با هم دوست باشیم. من خودم رو تابع قانون و دولت مرکزی میدونم، تو هم بیخیال لشکرکشی شو. نامه از طریق سفارت انگلیس رسید دست رضا خان و رضا خان هم در جواب تلگراف زد و گفت که خیلی هم عالی، من معذرت خواهی شیخ رو میپذیرم، اما با توجه به نزدیک شدن زمستون و فصل سرما دیگه قشون نمیتونه وسط راه بمونه، بهتره اونا به منطقه گرمسیر برسن و خب چه جایی بهتر از منطقه گرمسیر خوزستان؟ اینجا بود که دیگه لوری و شیخ خزعل فهمیدن چاره ای نیست، با این سپاه عظیم جنگ که نمیشه کرد، پس چاره کار در تسلیمه. قشون دولتی رضاخان بدون مقاومت تمام خوزستان رو فتح کردن و سرتیب فضل الله زاهدی که فرماندهی سپاهیان پیش قراول رو به عهده داشت به حکمرانی نظامی ایالت خوزستان منصوب شد. اسم خوزستان هم که انگلیسی ها و روس ها تو مکاتباتشون عوض کرده بودن و گذاشته بودن عربستان، مجددن به همون اسم قدیمیش، همون اسم خوزستان برگشت. این اقدام خط بطلانی بود بر میراث شوم معاهده 1907. خوزستان دوباره خوزستان شد تا یادآوری کنه که هیچ لرزشی در اراده ملی برای حفظ تمامیت ارضی ایران وجود نداره. به این ترتیب شیخ خزعل که برای تأمین یکپارچگی و امنیت کل کشور گول مرحله آخر حساب می شد، بدون جنگ و درگیری تسلیم شد. رضاخان در 15 آذر در حوالی خرمشهر با شیخ خزعل و لولین ملاقات کرد و برخوردش هم با شیخ خزعل در کمال احترام بود. بعدم رضاخان تو اون دیدار به لورین اطمینان داد و گفت که دلش نمیخواد با بریتانیا در بیفته. به شیخ خزعل هم گفت میتونه مقام و مزایای خودش رو داشته باشه و تعهد داد که شیخ و خانواده‌اش مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. ولی گفت باید حاکمیت دولت مرکزی رو به رسمیت بشناسی و بدهی‌های مالیاتی هم پرداخت کنی. در خصوص سپاهیان دولتی هم رضاخان به شیخ خزعل گفت اینا یه 3-4 ماهی مهمون شما هستن و تا بهار اینجا میمونن و اگه اوضاع آروم بود اون وقت دیگه برمیگردن. رضاخان که خودش هم عجله‌ای برای برگشت به تهران نداشت، برای زیارت یه سر رفت نجف و کربلا. اونجا علما و مراجع از اقدامات سردار سپه برای مملکت شیعه کلی ازش تقدیر و تشکر کردن و دعاش کردن و آیت الله نائینی هم به پاس خدمات رضاخان شمشیر مرصعی رو که در حرم حضرت علی در نجف نگهداری میشد رو به همراه یه جلد قرآن نفیس بهش هدیه داد. رضاخان انقدر از این هدیه خوشحال بود که موقعی که داشت برمیگشت یه کاروان رو انداخته بود و تو هر شهر هدایاش رو به نمایش میذاشت و خب شهر به شهر هم مثل یه قهرمان ازش استقبال میشد. در بازگشت به خوزستان رضاخان اصرار داشت که شیخ خزعل رو با خودش ببره تهران. رضاخان میترسید که برگرده به تهران و دوباره خزعل بشه همون خزعل قبلی و دوباره همون آش و همون کاسه. برای همینم بهش پیشنهاد داد که با احترام پاش همراه من بیا بریم تهران. اما به طبع خزعل قبول نکرد که برگرده. بعدش رضاخان اومد انگلیسی‌ها رو واسطه کرد که شیخ رو راضی کنن بره تهران، ولی بازم نشد که بشه. راه حل چی بود؟ در اردیبهشت سال 1304 به دستور رضاخان سرتیب زاهدی بدون اطلاع انگلیسی‌ها رفت خوزستان و خودش رو رسون به کشتی تفریحی شیخ خزعل و شیخ رو دزدید و آوردش تهران. عین فیلم‌های هالیوودی با مهارت تمام نقششون رو عملی کردن و شیخ رو به همراه یکی از پسراش بردن تهران. البته که در تهران باز هم با احترام با شیخ رفتار شد، ولی شیخ اجازه نداشت از تهران خارج شه. حتی 2 سال بعد وقتی که شیخ شکایت کرد که بیناییش داره از دست میره و اجازه خواست که برای معالجه بره اروپا، رضاخان قبول نکرد که بره. منتها به جاش یکی از بهترین چشم پزشکای اروپا رو آورد تهران بالا سر شیخ. خلاصه که شیخ خزعل تا آخر عمرش هرچند با احترام ولی در هر صورت در حصر خونگی در تهران موند و در تهران هم از دنیا رفت و این چنین بود که آخرین قطعه از پازل یک پارچگی و اقتدار سردار سپه کامل شد. شیخ خزعل مردی که روزی پادشاه ها براش نشان سلطنتی میفرستادن در حیات خونه‌ای در تهران تنها از دنیا رفت
تا یه بار دیگه تاریخ ثابت کنه که در بازی قدرت تعهدات بریتانیا تنها تا زمانی اعتبار داره که با منافع بزرگتر تلاقی نکنه. شیخ رفت، اما رد پای چکمه های رضاخان بر خاک داغ خوزستان باقی موند تا به همه یادآوری کنه که عصر ملوک الطوایفی در ایران برای همیشه به خاک سپرده شده.

داستانمون رو از دیماه 1303 ادامه میدیم. از روزی که رضاخان بعد از قشونکشی به خوزستان داشت برمیگشت به تهران. رضاخان بیشتر از 2 ماه بود که از تهران دور بود و حالا که دست پر برگشته بود استقبال بسیار باشکوهی ازش شد. مردم کوچه خیابونا رو چراغونی کردن و جشن و آتش‌بازی در تهران و شهرهای بزرگ 3 روز تمام برقرار بود. رضاخان تونسته بود بعد از سالها ثبات امنیت رو به کشور برگردونه و چیزی که این دستاورد رو چشمگیرتر می کرد این بود که این مهم بدون دخالت کشورهای خارجی انجام شده بود. در ایران این که سالها از دخالت روسیه و انگلیس رنج می برد و اکثر رجال سیاسی و حتی روشنفکرها فکر می کردن که بدون حمایت از نیروهای خارجی کاری از پیش نمی ره، رضاخان نشون داد که می تونه اینطوری هم نباشه. حالا دیگه شاید وقتش رسیده بود که رضاخان گام آخر رو برداره و خودش پادشاه ایران بشه. اما خب اون نمیخواست که اشتباه جمهوریت رو تکرار کنه و بیگدار به آب بزنه. برای همین اول سعی کرد بازم موقعیت خودش رو مستحکم تر کنه. از اواخر دی ماه 1303 رضا شاه با نزدیکا و وزراش مشورت کرد و گفت که میخواد عنوان فرماندهی کل قوا رو بگیره تا بتونه برای حفظ امنیت دستش باز باشه و اختیارات کاملی داشته باشه. اما خب این عنوان طبق قانون اساسی متعلق به احمدشاه بود و احمدشاه هم عمرن راضی میشد که ازش بگذره. اینجا بود که مصدق به کمک رضاخان اومد و یه راه حل قانونی بهش پیشنهاد داد. مصدق گفت اگه مجلس شورای ملی با استفاده از اختیارات قانونی که داره قانونن این اختیار رو به شما بده، اونجوری دیگه احمدشاه نمیتونه اعتراض کنه و نمیتونه قانونن شما را از این مقام عزل کنه. فقط مجلس این حق رو پیدا میکنه. پیشنهاد مصدق پیشنهاد خوبی بود. ولی تو مجلس حضور و نفوذ مدرس میتونست جلوی هر نقشه و برنامه‌ای رو بگیره. رضاخان میدونست که اقلیت مجلس به رهبری مدرس حتما با این طرح مخالفت میکنه و ممکنه دوباره بحران جمهوری تکرار بشه. راه حل رضاخان این بود که به مدرس نزدیک بشه و دلش رو به دست بیاره. رضاخان سر قضیه بحران جمهوری یاد گرفته بود که سیاست پادگان نیست. تو دنیای سیاست نمیتونی همیشه با دشمنت بجنگی. بعضی وقتا باید بشین

رفت به دیدار سید حسن مدرس و باهاش آشتی کرد. بعدش هم دیگه ملاقات پشت ملاقات. ملاقاتهای بعدی در اقامتگاه رضاخان انجام شد. رضاخان به مدرس احترام ویژه‌ای می‌ذاشت. هواش رو داشت و به رئیس بلدیه یا همون شهرداری هم دستور داده بود که هر وقت مدرس می‌خواد به حومه شهر بره براش ماشین و راننده بفرسته. تازه یکم جلوتر وقتی رضاخان می‌خواست کابینه دولتش رو ترمیم کنه، دو تا از وزراش رو به پیشنهاد مدرس تغییر داد و کسایی رو وزیر کرد که مدرس پیشنهاد داده بود. حالا که خطری از جانب مدرس احساس نمی‌شد، وقتش بود که لایحه پیشنهادی مصدق مبنی بر فرمانده کل قوا شدن رضاخان بره به صحن مجلس. لایحه رفت مجلس و خیلی راحت هم رأی آورد. در اواخر بهمن 1303 مجلس شورای ملی اعلام کرد که ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینی مملکتی را مخصوص آقای رضاخان سردار سپه دانسته که با اختیارات تامه در حدود قانون اساسی و قوانین مملکتی انجام وظیفه نماید. سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب نتواند شد. حالا که دیگه امنیت برقرار شده بود و اختیارات رضاخان بیشتر شده بود و مجلس هم یه دست شده بود، رضاخان رفت سراغ یه سری اصلاحات و لوایحی که از مدتها قبل پیگیر تصویبشون بود. در 11 فروردین ماه سال 1304 قانون اصلاح تقویم رسمی تصویب شد. به موجب این قانون اسامی ماه‌های سال تغییر کرد. در دوران قاجار سالها بود که تقویم شمسی رو با اسامی عربی برج‌ها صدا می‌زدن. یعنی کسی نمی‌گفت فروردین اردیبهشت خرداد. می‌گفتن حمل و سور و جوزا. و تازه روزهای ما هم یکی نبود. یه ماه 32 تا روز داشت، یه ماه دیگه 29 روز. اما رضاخان اومد اسامی رو به نام‌های باستانی قبلیشون برگردوند و شد این چیزی که الان داریم. تعداد روزای هر ماه مرتب شد. فروردین این قانون تصویب شد و اردیبهشت قانون تأسیس اولین بانک ایرانی تصویب شد. برای سرمایه بانک جدید به جای اینکه مثل همیشه بیان از روسیه و انگلیس وام بگیرن، اومدن از محل ذخایر بازنشستگی افسران سرمایه رو تامین کردن و برای همینم اول اسمشو گذاشتن بانک ارتش، اما بعد تغییر کرد به بانک پهلوی و در نهایت هم شد بانک سپه. اینم از این. 2 هفته بعد قانون مهمی تصویب شد به نام قانون ثبت سجل احوال. طبق این قانون تمام القاب چه میدونم فلان و سلطنه و فلان و دوله و فلان و ملک، همه اینا منسوخ شد و هر فرد ایرانی مکلف شد که برای خودش یه نام و یه نام خانوادگی داشته باشه. رضاخان خودش هم عنوان سردار سپه رو گذاشت کنار و نام خانوادگی پهلوی رو برای خودش انتخاب کرد. به احتمال زیاد از همون موقع پیشبینی میکرده که به زودی پادشاه میشه و برای همینم نام خانوادگیش رو خیلی منحصر به فرد و خاص انتخاب کرده. در ادامه قرار شد یه اداره هم به نام اداره سجل احوال دایر بشه که مشخصات هر فرد ایرانی توش ثبت بشه. پس همین اداره ثبت احوال امروزی تأسیس شد. یه هفته بعد قانون انحصار قند و شکر از تصویب مجلس گذشت. به موجب این قانون واردات قند و شکر صرفاً در اختیار دولت قرار گرفت و بخشی از درآمد دولت از این محل رفت برای احداث راه‌آهن سراسری ایران. البته قانون ساخت راه‌آهن تو مجلس بعدی و در سال 1306 نهایی شد. ولی بودجه‌اش از همین انحصار واردات قند و شکر و مالیاتی که روش گذاشتن تأمین شد. تو همون خرداد ماهی که این قوانین تصویب شد، یه قانون مهم دیگه هم رفت مجلس و کلی سر و صدا کرد. اما آخر سر اونم تصویب شد. قانون خدمت نظام وظیفه. قانونی که میگفت هر مرد ایرانی در آغاز سن 21 سالگی موظف به 2 سال خدمت در نظامه. قانونی که تعدادی از علما از جمله مدرس باهاش مخالفت کردند. استدلال مدرس و علما این بود که 2 سال خدمت توی تشکیلات غیر مذهبی باعث تضعیف اعتقاد به اسلام میشه. بعضی از مجتهدین هم فتوا دادن که خدمت نظام وظیفه خطری برای احکام اسلامه که حالا در نهایت این قانون هم تصویب شد. خب موازی با همه این اتفاقاتی که داریم روایت میکنیم، احمد شاه کجاست؟ کوشاه ایران؟ استاد همچنان پاریسه. احمد شاه چسبیده بود به پاریس و ولش نمیکرد. اما الان که آبا از آسیا

یاب افتاده بود، بعدش هم نمی اومد که یه سر به ایران بزنه. تابستون همون سال 1304 یه تلگراف زد به رضاخان و گفت که جناب اشرف رئیس الوزراء، به اون الله تعالی دوم ماه اکتبر با کشتی موسوم به نالدار از پاریس از راه بمبئی به ایران حرکت می کنیم. از مراجعت به وطن عزیز نهایت مسرت حاصل و خوشبختیم که آن جناب اشرف را به زودی ملاقات خواهیم نمود. رضاخان با وجودی که هیچ خوشش نمی اومد احمد شا برگرده و کاملا واضح بود که خودش در مسیر پادشاه شدن قرار گرفته، اما با این حال سیاست به خرج داد و جواب داد که تلگراف مبارک که مبشر تشریف فرمایی اعلی حضرت همایونی بود زیارت و حقیقتا باعث کمال مسرت کردید. استدعا دارم معلوم فرمایید موکب ملوکانه به کدام یک از بنادر سرحدی نزول اجلال خواهند فرمود. میگه از کدوم بندر تشریف میارید که بیام پیشوازتون؟ راستش برگشتی در کار نبود. احمدشاه یه تیری تو تاریکی انداخت و میخواست ببینه که مردم درباره بازگشت چی میگن و رضاخان چه واکنشی نشون میده. مشکل شاه این بود که خبر بازگشتش هیچ موج مثبتی رو بلند نکرد و با استقبال کسی روبرو نشد. تازه چند روز بعد طرفدارای رضاخان در تبریز علیه خاندان قاجار تظاهرات هم راه انداختن. دامنای تظاهرات خیلی زود به رشت و اصفهان و مشهد هم رسید و کسایی که تو این تظاهرات سخنرانی می‌کردن برای اولین بار علناً صحبت از تغییر پادشاه کردند. انگار بهمن از کوه سرازیر شده بود. موضوع مهم و تاثیرگذار دیگه واکنش و موضع وزارت امور خارجه بریتانیا بود. آقای چمبرلین وزیر امور خارجه انگلیس در خصوص امتناع شاه از بازگشت به کشورش این کار رو یکی از زشت‌ترین و حقارت‌آمیزترین کارهایی توصیف کرد که میشد تصور کرد. منتها چمبرلین اصلا علاقه ای نداشت که بریتانیا به موضوع احمدشاه و تغییر پادشاهی و این حرفا ورود کنه. همین شد که به وزیر خارجه ایران پیام داد و گفت که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نمیخواد در کشمکش مربوط به قانون اساسی هیچ جانبی رو بگیره. اقدام در این مسئله صرفاً بر عهده مردم ایرانه. اگر رضاخان برای تغییر سلطنت تردید داشت، این پیام تردیدهای به جاموندش هم از بین برد. مخصوصا اینکه زمین و زمان الان دیگه پشتش بودن. بعد از تظاهرات مردم در شهرهای مختلف و حمایت از رضاخان، نوبت به ارسال پیام‌ها رسید. سیل تلگراف‌ها در حمایت از رضاخان به سمت پایتخت سرازیر شد. انقدری که تلگراف‌خونه‌ها نمیتونستن پاسخگوی این همه درخواست باشن. مطبوعات هم اکثرا فقط از خدمات رضاخان گزارش می‌نوشتن و در مقابل به احمدشاه میتوپیدن که گذاشتی رفتی اروپا داری اشغال می‌کنی و مملکت رو به هیچ جات حساب نمی‌کنی. تو اون دوران حتی قشر کوچیک اما مؤثر تحصیل کرده های کشورم اکثرا خواهان برچیده شدن حاکمیت قاجارها بودن. موضع‌گیری مجلس در این خصوص هم که مشخص بود. اکثریت مجلس پنجم با رضاخان همراه بودن و بعد از صلح با مدرس اون اقلیت مخالف مجلس هم مهار شده بودن. زمانی که دیگه همه چیز آماده شد، طرح انقراض سلسله قاجار رفت مجلس. در روز 9 آبان رأی‌گیری در مورد طرح خلع قاجاریه انجام شد. صحنه آماده آخرین پرده نمایش بود. طرح خلع قاجاریه به این شهر بود. نظر به این که عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایتی که از این خانواده می شود به درجه ای رسیده که مملکت را به مخاطره می کشاند و نظر به این که حفظ مصالح عالی مملکت مهمترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای ملی است و باید هرچه زودتر به بحران فعلی خاتمه داد، ما امضا کنندگان با قید دو فوریت پیشنهاد می کنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نماید. ماده واحده مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلسله قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی تشکیل می شود. با توجه به حمایت اکثر نماینده ها مشخص بود که این طرح رأی میاره و رأی هم آورد. اما در این حال
و علارغم فضای سنگین سیاسی اون روز و علارغم این که مخالفا میدونستن رضا خان مثل عقاب از دور داره نگاهشون میکنه، 4 نفر به عنوان مخالف ثبت نام کردن که اسامی هر 4 نفر هم شناخته شده و معروف بودن: سید حسن تقی‌زاده، حسین اعلی، دکتر مصدق و یحیی دولت‌آبادی. البته دقت کنید که هیچ کدوم از این افراد مخالف رضاخان نبودن و اتفاقا تک تکشون تو سخنرانی هایی که داشتن اقدامات، فداکاری ها و زحمات رضاخان در برقراری نظم و امنیت رو ستودن. مشکل 4 نفرشون این بود که این کار ایراد قانونی داره. میگفتن که قانون اساسی سلطنت رو متعلق به خاندان قاجار میدونه و تغییر سلطنت هم فقط در اختیار قانون اساسیه. حالا اگه میخواید قاجار رو خلق کنید، اوکی، ما هم موافقیم، منتها از روی قانون. تغییر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس مؤسسانه. ما تو مجلس شورای ملی نمیتونیم طرحی رو به تصویب برسونیم که تصویبش مستلزم تغییر در قانون اساسی باشه. میگفتن اجازه بدید که مجلس مؤسسان تشکیل شه، قانون اساسی رو تغییر بده، بعد به سلطنت قاجار خاتمه بدیم. اولین نماینده مخالف سید حسن تقی‌زاده وقتی که داشت سخنرانی میکرد قشنگ معلوم بود که شخصا طرفدار جلوس رضاخان بر تخت سلطنت هم هست، به شرط اینکه از راه قانونی باشه. میگفت من با طرح پیشنهادی که با عجله تهیه شده باشه و قانون رو دور بزنه مخالفم. نفر دوم آقای حسین علا استدلال کرد که این طرح برخلاف قانون اساسیه و مجلس شورای ملی صلاحیت رأی دادن بهش رو نداره. سومین نفر مصدق بود که همین استدلال ها رو تکرار کرد، منتها اضافه کرد که آقا رضا خان در مقام رئیس الوزرا و فرمانده کل قوا خدمات بسیار ارزنده‌ای به مملکت کرده که هیچ کس منکرش نیست، بر منکرش لعنت. پس نگهداری ایشون در همین سمتی که داره همچنان میتونه اثر مطلوب و سود بیشتری داشته باشه. ولی اگه شاه بشه دیگه طبق قانون اساسی نمیتونه مقام اجرایی داشته باشه. بنابراین کشور رئیس الوزرایی به این خوبی و مؤثری رو از دست میده. خب چه کاریه که این کارو بکنیم؟ آخرین سخنانم یحیی دولت آبادی بود که اونم از شتاب بیجا در تهیه طرح انتقاد کرد و با ناراحتی گفت که چه دلیلی داشته که شب قبل یاران رضاخان بیان به من فشار بیارن که طرح رو امضا کنم. بعدم گفت این ماده واحده‌ای که به مجلس اومده داره 3 طرح جداگانه رو با هم ارائه میده: اصلاح قانون اساسی، خلع سلسله قاجار و انتخاب رضاخان به عنوان پادشاه آینده. اینا باید هر کدومشون یه طرح جدا باشن. بعدش هم گفت من شخصا مخالف قاجار هستم و به خلع این سلسله رأی میدم. برای رضاخان هم در مقام رئیس الوزرایی و فرمانده کل قوا بی اندازه احترام قائلم، اما موافق سلطنت موروثی نیستم. بنابراین با این طرح کلی که عجولانه و احساسی آوردید ارائه میدید مخالفم. اینم از نطق نفر 4. البته یه چیز دیگه هم اضافه کنم، این 4 نفر تنها مخالفای این داستان نبودن. اینا 4 نفری بودن که حرف زدن. بقیه مخالفا ترجیح دادن تو جلسه رأی‌گیری مجلس به کل حضور نداشته باشن. وقتی که رأی‌گیری انجام شد از 110 تا نماینده 4 نفر به تر رأی مخالف دادن و 26 نفر هم غایب بودن، از جمله برادران پیرنیا و مستوفی الممالک و آقای ملک الشعرای بهار. اینا ترجیح دادن تو جلسه رأی‌گیری شرکت نکنن. اکثر این آدما هم بازم نقدی به رضاخان نداشتن و مشکلشون طی کردن روند قانونی طرح بود. در کل با تمام این تفاسیر طرح انقراض سلسله قاجار با 80 رأی موافق خیلی قاطع و محکم تصویب شد. به میمنت این موضوع 3 روز تعطیلی عمومی اعلام شد، خیابونا چراغونی شد و شبها هم همه جا آتش بازی بود. احمد شاه که خبر رو تو پاریس شنید یه تلگراف فرستاد به مجلس و گفت که آقا قبول نیست، من این تصمیم رو رسمیت نمیشناسم، میرم به جامعه ملل شکایت میکنم، پادشاهی حق خاندان قاجاره. و خب همون زمانی که تلگرافش به تهران رسید شاهزاده ها و اعضای دربار قاجار داشتن دونه دونه میرفتن پیش رضاخان و بهش تبریک میگفتن.
آقای محمد حسن میرزا ولیعهد احمدشاه هم که مثلا در غیاب احمدشاه وظایف شاهنشاهی رو انجام میدادم فرستادن پاریس پیش برادرش. تفلی گفت تو رو خدا بهم یه پولی چیزی بدید، من پول ندارم برم. 5000 تومان خرج سفرش رو دادن و تا دم مرز عراق هم بدرقش کردن و اونم رفت. بعد از رأی مجلس رضا خان که حالا دیگه قرار بود شاه بشه از مقام رئیس الوزرایی کنار رفت و سرپرستی دولت سپرده شد به محمد علی فروغی. 2 روز بعد از مصوبه مجلس در 11 آبان 1304 رضا خان با عنوان جدید والا حضرت اقدس اولین اعلامیه خودش رو خطاب به ملت صادر کرد و گفت که تمام مجاهدات و زحماتی که من از بدو امر در خصوص برقراری امنیت و تهیه طریق سعادت و عظمت مملکت متحمل بوده ام همیشه به منظور تحقق 2 اصل بوده است. 1. اجرای عملی احکام شرح مبین اسلام. 2. تهیه رفاه مردم. مشخص بود که هدف اعلامیه مستقیماً مذهبیون و علمای اسلام بودن و رضا خان می‌خواست حمایت همه جانبه اونا رو هم داشته باشه. اونا هم تا مادامی که از جمهوری صحبتی نمی‌شد با سلطنت رضا خان مخالفتی نداشتن. دقت کنید که هنوز طبق قانون رضا خان شاه نشده و مجلس مؤسسان هم باید تشکیل بشه و اونجا هم برای انقراض قاجار و پادشاهی رضا خان رأی گیری بشه. منتها اصلا انتخابات مجلس مؤسسان هنوز برگزار نشده بود که بخواد نماینده‌اش مشخص شه که حالا اونا بیان رأی بدن. این مهم ظرف مدت 1 ماه ضربتی انجام شد و مجلس مؤسسان اولین جلسه‌اش رو در 15 آذر 1304 تشکیل داد و ظرف 1 هفته هم تمام مراحل قانونی انجام شد و در نهایت در 24 آذر 1304 خورشیدی رأی‌گیری نهایی انجام شد. از 260 نماینده مجلس مؤسسان 3 نفر رأی ممتنع دادن و 257 نفر رأی به اصلاح قانون اساسی و انتقال رسمی سلطنت به خاندان پهلوی رو دادن. رضا خان با تشریفات خاصی رفت مجلس و بعد از نطق کوتاهی که داشت سوگند خورد که به قانون اساسی وفاداره و از اون لحظه به بعد رضا خان رضا شاه شد.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لینه تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
3: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده تا ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: درود. من آرش تقوی هستم، دکترای روانشناسی، اینترنشنال ریلیشنشیپ کوچ. و اینجا دلیار است در رادیو پیام گوتنبرگ سوئد.

دریار برنامه است برای گفتگو درباره عشق. به ویژه میخوام تو چند هفته آینده درباره چیزی با شما حرف بزنم که تقریبا در تمام رابطه های ما حضور داره، اما خیلی وقتا خودشو به ما نشون نمیده. ترس.

ما معمولا فکر میکنیم ترس زمانی وارد رابطه میشه که ما اونو حسش میکنیم، مثل ترس از تنهایی، مثل ترس از خیانت، مثل ترس از ترک شدن. اما واقعیتش اینه که ترس میتونه خیلی بیشتر از اینها در زندگی عاطفی ما نقش داشته باشه. گاهی اوقات ترس نمیذاره ما به کسی نزدیک بشیم. گاهی اوقات ترس باعث میشه ما اساسا آدم اشتباه رو انتخاب کنیم. ترس میتونه مانع از این بشه که ما واقعیت رابطه‌ای رو که توش هستیم ببینیم. ترس میتونه باعث بشه ما حرفی رو که باید بزنیم نزنیم. حتی گاهی اوقات باعث میشه ما خودمون رابطه‌ای رو که دوستش داریم خراب کنیم. و در نهایت ترس میتونه باعث بشه رابطه‌ای رو که باید ازش بیایم بیرون نیایم بیرون، و گاهی اوقات رابطه‌ای رو که اومدیم بیرون رها نکنیم. برای همین در 7 حیطه نزدیک نشدن به افراد برای رابطه عاطفی، انتخاب اشتباه، ندیدن واقعیت، سانسور کردن خود، خراب کردن رابطه توسط خودمون، ناتوانی در خروج از رابطه و ناتوانی در رها کردن رابطه‌ای که ازش اومدیم بیرون، با شما صحبت خواهم کرد. اسم این مجموعه رو گذاشتم ترسنامه عشق. در 7 حیطه و در هر حیطه از 7 ترس در 7 هفته هر روز از رادیو پیام گوتنبرگ سوئد با شما صحبت میکنم. با ما باشید.

مهر و پیمان در فرهنگ ایران قسمت 4. اعتماد چگونه ساخته میشه؟ اعتماد به یک بار شکل نمیگیره، از تجربه های کوچیک و تکراری ساخته میشه. وقتی فرد چند بار ببینه دیگری به قولش عمل کرده، رازش رو حفظ کرده، دروغ نگفته و زمان نیاز حضور داشته، اعتمادش بیشتر میشه. شفافیت هم نقش مهمی داره. انسان زمانی راحت‌تر اعتماد میکنه که بدون طرف مقابل چی میخواد، چه چیزی رو نمیتونه انجام بده و اصلا مرزهای رابطه کجاست. ابهام و وعده‌های مبهم معمولاً اضطراب ایجاد میکنه. پاسخگویی پایه اعتماده. اگه فرد اشتباه کنه و مسئولیت اون رو بپذیره، اعتماد ممکنه حفظ بشه. اما انکار، توجیه و انداختن تقصیر به دوش دیگران شکاف رو عمیق‌تر میکنه. اعتماد کامل و مطلق همیشه منطقی نیست. اعتماد سالم مرحله‌ای محدود و متناسب با تجربه است. فرد میتونه توی زمینه به دیگری اعتماد کنه و در زمینه دیگه هنوزم محتاط باشه. خانواده نخستین جاییه که انسان اعتماد رو تجربه میکنه. بچه از پدر و مادرش یاد میگیره آیا جهان امنه؟ آیا نیازاش شنیده میشن؟ آیا حرفش ارزش داره؟ اگه خانواده دائما از ترس، تهدید، دروغ و تحقیر استفاده کنه، اعتماد آسیب میبینه. فرد یاد میگیره برای بقا حقیقت رو پنهان کنه یا حتی نقش بازی کنه. در مقابل خانواده‌ای که اشتباه رو میپذیره درباره تصمیم ها توضیح میده و به مرزها احترام میذاره، احساس امنیت بیشتری ایجاد میکنه. اعتماد خانوادگی به معنای نبود اختلاف نیست. خانواده میتونه اختلاف جدی هم داشته باشه، اما همچنان به اصولی مثل احترام، عدم تحقیر، حفظ راز و عمل به تعهد پایبند بمونه.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه و امیدوارم که بتونم به اتفاق سایر همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو به سادگی بشنوید. تا ساعت 11 ما در رادیو پیام در خدمت شما هستیم، چه از طریق FM و چه از طریق اینترنت. بعد از ساعت 11 هم جناب آقای امیری با برنامه‌های رادیو صدای آشنا در کنار شما خواهند بود تا ساعت 2 و دوباره از ساعت 2 بعد از ظهر تکرار همین برنامه خواهد بود تا فردا ساعت 8 صبح. از همین هفته روزهای سه شنبه و چهار شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر شما شنونده رادیو سپیدار هم از طریق اینترنت خواهید بود و تکرار برنامه های همین سه تا رادیو هم به همین شیوه تقدیم حضور شما خواهد شد. دیگر عرض به خدمت شما که آرشیو برنامه های رادیو پیام هم در وبسایت هست، برید بشنوید، نظراتتون را هم برای ما بنویسید اگر که امکانش هست و همینطور از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام هم با ما بیشتر در ارتباط باشید. رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو کنید در شبکه های اجتماعی و به جمع ما بپیوندید. امروز دوشنبه 24 ماه اوت سال 2026 هست، آغاز هفته کاری 35 در سال 2026 که مطابق است با دوم شهریور ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:16 و شد 9:17 و در ایران عزیزمون هم 10:47 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 15 بالای صفر است و چیزی که حس میشه 22 بالای صفر، 4 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه و در سردترین ساعت 10 بالای صفر بوده و در گرمترین ساعت هم 21 بالای صفر خواهد بود. هوا آفتابی است، از بعد از ظهر لکه های ابر رو در آسمان میبینیم، بارندگی هم گزارش نشده برای امروز. فردا سه شنبه درجه حرارت هوا بین 11 بالای صفر تا 24 بالای صفر در تغییر خواهد بود، با آسمانی صاف و آفتابی. باز هم مثل امروز در بعد از ظهر لکه های ابر رو در آسمان میبینیم و بارندگی هم نداریم. این هفته هم ظاهراً تا پنج شنبه هوا خیلی خوبه، حالا نمیدونم که چقدر تغییر بکنه در برنامه های هواشناسی. اما برنامه های امروز رو با پادکست رخ و چهارمین اپیزود بخش دوم از زندگی نامه رضا شاه کبیر آغاز کردیم. هنوز دو تا اپیزود دیگه از این پادکست مونده که تقدیم حضور شما بکنیم که طی هفته های آینده برای شما پخش خواهد شد. همینطور همکنون به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی و بعد از خبرها هم که شما هم میدونید دیگه، در بین خبرها هم میتونید تماس بگیرید، یعنی اصولا خطوط تلفن رادیو پیام بازه برای دوستان، ولی ما زمان خاصی رو مشخص نمی کنیم برای اینکه شما راحت باشید هر موقع تماس بگیرید. ما اگر که برنامه ای ضبط شده از قبل نباشه، ما شما رو روی خط میاریم و با هم دیگه صحبت میکنیم. در غیر این صورت هم که در طول روز با هم در تماس هستیم مثل همیشه و شما میتونید که با شماره موبایلی که تقدیم حضورتون شد با من در ارتباط باشید در طی روز. اگر خارج از سوئد هم هستید و از طریق اینترنت ما رو میشنوید که من سلام میکنم به شما، به ویژه خدمت دوستانمون در اینترنت، که تعدادشون هم کم نیست، میتونید که با اضافه کردن 2046 به ابتدای شماره هایی که اعلام شد در رادیو و یا مراجعه به وبسایت در بخش کانتکت اس یا تماس با ما، میتونید که با ما تماس بگیرید. دیگه عرض به خدمتتون که در بخش آخر برنامه های امروز هم اپیزود دیگری از ساعت صفر رو با اجرای پوریا افخمی و ایمان واعظ از بچه های شبکه جهانی ایران مداری تقدیم حضور شما خواهم کرد که به ویژه برنامه است که به صورت هفتگی تولید میشه، در کانادا تولید میشه و این دوستان همکاری نزدیکی رو با ما هم آغاز کردند و یکی دیگر از برنامه های ساعت صفر رو به اتفاق خواهیم شنید. یه کمی ممکنه تایمش طولانی باشه، تا اونجایی که فرصت بهمون بده و بحث در ارتباط با موضوعاتی باشه که به ما هم مربوطه تقدیم حضور شما خواهد شد. بعد از اون هم میریم و دیگه مجبوریم از حضورتون مرخص بشیم، دیگه ساعت 11 میگذره، دیگه ناخودآگاه بعد بریم آقای امیری عزیز رو گوش بدیم. یک اطلاعیه بدم خدمتتون که نمایشگاه صنایع دستی بانوان هنرمند ایران برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه آثاری از زنان هنرمند از نقاط مختلف ایران را به اشتراک می‌گذاریم. زنانی که با وجود تمام سختی‌ها همچنان با دستانشان امید و زندگی را خلق می‌کنند. آثاری که ریشه در سنت دارند و با نگاهی امروزی و شخصی خلق شدند. در کنار نمایشگاه، هنرمندان و مربیان در کارگاه‌های زنده بخشی از تکنیک‌ها و شیوه‌های هنری خود را به اشتراک می‌گذارند و فرصتی برای گفتگو و تجربه و تبادل دانش فراهم می‌شود. با حضور گرم خود در این سفر همراه ما باشید. همچنین امکان خرید برخی آثار و سرو غذای ایرانی وجود خواهد داشت. 28 آگوست 2026 در شهر گوتنبرگ در مستوکستوریت شماره 5 خومنز سالن، محلی هست که در مستوکستوریت شماره 5 هست تو منطقه ابتدای منطقه مایورنا. اگر دوستانی خواستن که اطلاعات بیشتر رو بگیرن، ساعتش هم از ساعت 14 تا 20 هست، یعنی حدوش 2 بعد از ظهر تا میشه 8 شب، 2 تا 8 میشه 6 ساعت نمایشگاه هست که شما میتونید از این آثار در زمانهای مختلف دیدن بفرمایید. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که 28 که روز جمعه خواهد بود این زمان رو داشته باشید که در این نمایشگاه شرکت بفرمایید. در روزهای آتی هم خدمت شما عرض خواهم کرد باز هم این اطلاعیه. و همونطور که میدونید روز شنبه در گوستاو آدولف توری هم تجمع اعتراضی این بار هم پرشور برگزار شد. تعداد زیادی از هموطنانمون در شهر گوتنبرگ حضور داشتند، راهپیمایی هم بود و سخنرانی و شعار و خلاصه برنامه اجرا شد. این هفته هم همچنان این برنامه به قوت خودش باقی هست. قطعا اطلاعات بیشتر رو زمانی که گروه حماد به ما اعلام بکنه خدمت شما اطلاعات بیشتر رو خواهیم داد که روی کرده برنامه چگونه است. اگر فرصت داشته باشیم فردا با امیر دیدبان هم گفتگو خواهیم کرد. سر صبح دوشنبه است، منم بازار توپاق هم امروز مثل که ظاهرن زیاده. دیگه عرض به حضورتون که نکته خاص دیگری ندارم که بگم خدمتتون. بریم، خیلی وقتمون عقب، صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم و برنامه خبری رادیو پیام رو به اتفاق آغاز بکنیم.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران. ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: شنوندگان محترم، خبرهای امروز رو با پیام شاهزاده رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص قیمت بنزین آغاز خواهیم کرد. شاهزاده رضا پهلوی اینگونه نوشتند: هم میهنان عزیز، تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین بار دیگر بیکفایتی و نابسامانی ساختاری بازار انرژی ایران تحت سلطه این رژیم را آشکار کرده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی منابع کشور را صرف تروریست های خارجی و سرکوبگران داخلی می کند، مقامات نظام و نزدیکانشان در غارت اموال ملی با یکدیگر رقابت می کنند و بیکفایتی رژیم در اداره کشور کمر خانوارها را شکسته و ایرانیان را فقیرتر کرده است. تحمیل افزایش قیمت سوخت به مردم اشتباهی نابخشودنی و خیانتی بزرگ است. نمیتوان بهای سوخت را با کشورهای دیگر مقایسه کرد در حالی که درآمد ایرانیان به ریال و زیر خط فقر است. مسئله سوخت و انرژی در تقریبا همه کشورهای جهان، حتی بسیاری از کشورهایی که منابعی بسیار کمتر از ایران دارند، به طور روزمره و بدون بحران مدیریت می شود. از یک سو مافیای قاچاق سپاه روزانه ده ها میلیون لیتر سرمایه ایران را از طریق تانکر، خط لوله و اسکله قاچاق می کند و از سوی دیگر مافیای خودروهای بیکیفیت و پرمصرف را به ملت تحمیل می کند. این فرقه تبهکار که قادر به حل مشکل نیست، از طریق دستگاه پروپاگاندای خود بار کمبود سوخت را بر دوش مردم می‌گذارد و آنها را عامل افزایش مصرف و قاچاق سوخت معرفی می‌کند. جمهوری اسلامی رژیمی بی‌کفایت، فاسد و ضد ایرانی است که خود ریشه این نابسامانی هاست و هرگز قادر به حل آنها نخواهد بود. تنها راه نجات ایران و پایان این چرخه ویرانگر، برانداختن کامل این رژیم و استقرار دولتی ملی و کارآمد است. پروژه شکوفایی ایران برنامه‌های روشنی برای ایجاد توازن میان تولید و مصرف سوخت تدوین کرده است. این برنامه‌ها بر پایه بهترین شیوه‌های آزموده شده جهانی و تجربه ملی ایران در مدیریت منابع انرژی استوارند و پس از سقوط این رژیم در دوران گذار اجرایی خواهند شد. پاینده ایران رضا پهلوی. ما تا بخشی از در برنامه های اگه خاطرتون باشه روزهای سه‌شنبه که همراه وارش اجرا می کردیم که دفترچه اضطرار رو، بخش‌های زیادیش رو روخوانی کردیم. یه بخش کوتاهیش مونده که من امیدوارم که وارش هم این فرصت رو پیدا بکنه و دوباره سری به استودیوی رادیو پیام بزنه و ادامه این کتاب رو برای شما، کتابچه رو بخونه که ما این فایل صوتی رو تکمیلش بکنیم. دیگه عرض به خدمت شما که دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با اسکورت نیروهای آمریکایی تأکید کرد. ترامپ مطلبی از مارک تیسین، مفسر آمریکایی را بازنشر کرد که در آن تیسین به آمار خروج بیش از 1000 کشتی از تنگه هرمز با اسکورت نیروهای آمریکایی اشاره دارد. و همینطور محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، میگوید از نظر حکومت ایران هر کشوری که با آمریکا در ایجاد محدودیت اقتصادی بیشتر علیه جمهوری اسلامی مشارکت کند، دشمن تلقی میشود و تهدید کرد در چنین صورتی این کشورها هدف حمله قرار خواهند گرفت. آقای رضایی فکر کنم اول باید کمربندش در واقع وسط شلوارش ببنده، همیشه کجه کمربندش. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی که شامگاه شنبه 31 مرداد از صدا و سیما پخش شد، همچنین تهدید کرد اگر طرح جدید آمریکا علیه ایران برای ایجاد محدودیت اقتصادی بیشتر اعمال شود، جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد یک قطره نفت نه تنها از تنگه هرمز که از کل خلیج فارس خارج شود. این اظهارات تازه ترین واکنش مقامات تهران به تحریم هایی است که دولت آمریکا قرار است روز دوشنبه امروز جزئیات آن را اعلام کند و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشاپیش آن را سخت ترین تحریم های تاریخ علیه ایران خوانده است که در ادامه برای شما جزئیاتش رو خواهم خوند. یک حرفای دیگه هم زده که آقا اصلا مگه نمی اومدن جوونا شبا توی خیابون و اینها؟ اگر که تهدید اقتصادی بشیم جوونا میتونن جهاد اقتصادی بکنن و توی منازل خودشون دست به تولید بزنند و از این کارها. دیگه این هم راه حل محسن رضایی هست که اگه رئیس جمهور میشد دیگه چی میشد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مجید آدینه، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در کرج، خبر داده است. بر اساس گزارش تسنیم، به نقل از قوه قضاییه، این حکم صبح یک شنبه اول شهریور 1405 اجرا شد. مجید آدینه روز 19 دی 1404 در محدوده محمد شهر کرج بازداشت شده بود. مقام های قضایی مدعی شده اند که هنگام بازداشت او یک قبضه کلت کمری، 3 خشاب، 30 فشنگ، 2 شوکر برقی، 2 افشانه گاز اشکاور، 1 اره برقی شارژی و 1 بطری بنزین همراه داشته است. قوه قضاییه اعتراضات دیماه را مطابق روایت رسمی جمهوری اسلامی کودتا خوانده و آدینه را به همکاری با آمریکا، اسرائیل و آنچه گروه‌های متخاصم نامیده متهم کرده است. دادگاه انقلاب کرج او را با اتهام محاربه از طریق تحریق عمدی و بر اساس قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده بود. اطلاعاتی درباره دسترسی آدینه به وکیل انتخابی، روند دادرسی، زمان برگزاری دادگاه و نحوه اخذ اظهارات او منتشر نشده است. اعدام مجید آدینه در ادامه اجرای احکام اعدام علیه بازداشت شدگان اعتراضات دیماه انجام شده است. بیش از 30 کشور روز 21 مرداد 1405 با انتشار بیانیه‌ای مشترک ادامه صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان ایرانی را ابزاری برای ساکت کردن صدای مخالفان خواندند و محکوم کردند. عفو بین الملل نیز گزارش داده است که جمهوری اسلامی در سال 2025 دست کم 2159 نفر را اعدام کرده است. بیزارم از دین شما، نفرین برای این شما. امیر رئیسیان وکیل حسین شنبه

به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. رئیسیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این پرونده مربوط به پیامی است که شنبه‌زاده از زندان و به مناسبت روز تولدش برای دوستانش فرستاده بود. او با انتقاد از حکم صادر شده نوشته است: فقط تصور کنید یک زندانی با استناد به نحوه انتشار در رسانه معاند فضای مجازی به حبس محکوم شده است. واقعا نمیشه اصلا در هیچ جای دنیا همچین چیزی رو تصور کرد. اما بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه اول شهریور از مرز 200,000 تومان عبور کرد و رکورد تازه‌ای به جا گذاشت. همزمان پوند بریتانیا از 272,000 تومان گذشت و یورو نیز به محدوده 234,000 تومان نزدیک شد. قیمت سکه امامی نیز از 218 میلیون تومان فراتر رفت. این جهش قیمت‌ها در ادامه روند کاهش ارزش ریال و همزمان با تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی رخ داده است. و در پی گرانی دلار، شاهزاده رضا پهلوی، رهبر انقلاب شیر و خورشید، در خصوص قیمت دلار پیامی را منتشر کردند. قیمت دلار امروز از مرز 200,000 تومان گذشت. امروز قیمت دلار 28,571 برابر زمانی است که جمهوری اسلامی به قدرت رسید. حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت فساد و ناکارآمدی در جمهوری اسلامی، فقر، فساد و انزوا برای ملت ایران بوده است. تجربه این 5 دهه یک مسئله را برای همه روشن کرده است. در جمهوری اسلامی اصلاح ممکن نیست. قطار ایران در بهمن 57 از ریل تمدن و پیشرفت خارج شد و امروز جمهوری اسلامی آن را با سرعت هرچه بیشتر به ته دره هدایت می کند. امروز وظیفه تک تک ایرانیان از جمله کارمندان دولت و بدنه اداری کشور این است که به هر شکل ممکن با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی و تضعیف آن زمینه برکنار کردن رژیم و نجات ایران را فراهم کنند. پاینده ایران، رضا پهلوی. شما واقعا این تصویری که شاهزاده رضا پهلوی ساخته رو تجسم بکنید. در بسیاری از فیلم‌های هالیوودی هم ما این موضوع رو دیدیم که مثلا یه سری آدم شرور میان و قطاری رو که در حال حرکت هست در مسیر خودش راهزنی میکنن، چیره میشن بهش، تسلط کامل بر اون قطار پیدا میکنن، احیانا دزدی میکنند و آدم میکشن، آدم ربایی میکنند، ثروت آدمها و مسافرین این قطار رو میدزدند و میبرند و در لحظه های انتهایی لوکوموتیو این قطار، گفتم لوکوموتیو یاد رئیسیشون افتادم که میگفت لوکوموتیر، لوکوموتیو این قطار رو در واقع آتش میزنند و سرعتش رو زیاد میکنند و خودشون از این قطار پرت میکنند بیرون و این قطار در حال سرعت گرفتن به سمت ناکجا آباده. و این بارها و بارها در فیلم‌های مختلفی ما این تصویر رو از حتی در فیلم‌های ساخت ایران هم ما یکی یا دو تا فکر کنم فرامرز غریبیان بازی می‌کرد در گذشته در دهه 60 و عرض به خدمت شما که این رو دیدیم و اما در انتها اتفاقی که می‌افته اینه که خود مردم از داخل اون قطار باعث سقوط کامل خواهند شد و نجات خواهند داد. چی رو نجات خواهند داد؟ ایران رو نجات خواهند داد. جمهوری اسلامی که سقوط خواهد کرد، اون که اصلا راجعش بحثی نداریم، ولی قطار ایران نجات پیدا خواهد کرد و دیگه اتفاقات بدتر از این رو دیگه نمیشه تجربه کرد. ما هر آنچه که میتونستیم اتفاقات بد رو تجربه کنیم در این 5 دهه واقعا تجربه کردیم. یه خبر دیگه هم بدم خدمتتون قبل از اینکه بریم سراغ صحبت‌های اسکات بسنت، آن همین که در تاریخ 24 اکتبر

0: رادیو صدای آشنا، رادیو پیام، اتحادیه سراسری ایرانیان، مرکز آموزش و ABF با همکاری همدیگر مراسم بزرگداشتی رو برای دوست عزیز و همشهری گرامیمون که حتی در عرصه رادیو هم سالهای سال بر کنار شما فعالیت کردن، جناب آقای منصور تهرانی برگزار خواهیم کرد. اطلاعیش ظرف امروز و فردا آماده میشه و در رادیو هم براتون پخش خواهیم کرد. اطلاعات تکمیلی تر رو در هم برنامه های آقای امیری میتونید بگیرید، هم بنده در خدمت شما خواهم بود. اما بریم سراغ اسکات بسنت. وزیر خزانه داری آمریکا گفته که به کشورهایی که به روابط مالی و تجاری خود با جمهوری اسلامی ادامه دهند هشدار داد که باید میان همکاری با تهران و حفظ دسترسی به ایالات متحده و نظام مالی جهانی یکی را انتخاب کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا با انتشار مقاله‌ای در روزنامه فاینانشیال تایمز تأکید کرد دولت ترامپ قصد دارد با قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی تهران و کشورها و نهادهای همکار با آن را در انزوای کامل اقتصادی قرار دهد. او که قرار است دوشنبه دوم شهریور در کنفرانسی مطبوعاتی جزئیات اقدامات تازه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی را اعلام کند، هشدار داده است که ادامه همکاری با حکومت ایران دسترسی این کشورها به سرمایه و بازارهای جهانی را به خطر خواهد انداخت. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از آغاز مرحله تازه و گسترده در فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و آن را روز سرنوشت ساز اقتصادی و بزرگترین تهاجم مالی سازمان یافته علیه یک دشمن توصیف کرده است. بسنت در این یادداشت با اشاره به کنفرانس تهران در سال 1943 نوشت رهبران متفقین در آن زمان در پی یافتن راهی برای وارد کردن بیشترین فشار ممکن بر دشمن بودند. به گفته او، تاریخ اکنون همان پرسش را بار دیگر پیش روی تهران قرار داده و زمان آن رسیده است که ایالات متحده با تمام توان به آن پاسخ دهد. او تأکید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با استفاده از قدرت نظامی ایالات متحده بخش قابل توجهی از توانایی‌های نظامی حکومت ایران را از میان برده و برنامه هسته‌ای این کشور را تضعیف کرده است. بسنت افزود واشنگتن اکنون وارد مرحله نهایی شده و می‌خواهد فشار نظامی را با حمله‌ای گسترده به منابع مالی و تجاری جمهوری اسلامی تکمیل کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه جمهوری اسلامی را حکومتی خواند که طی 47 سال گذشته هم در داخل ایران و هم در خارج از مرزهای آن نقشی مخرب داشته است. او گفت فساد و سیاست‌های حکومت اقتصادی را که می‌توانست یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان باشد به ویرانی کشانده و مردم مبتکر و کارآفرین ایران را با سرکوب روبرو کرده است. بسنت همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که در خارج از ایران شبکه‌ای از گروه‌های نیابتی را برای ادامه فعالیت‌های خشونت‌آمیز و تروریستی حفظ کرده است. او گفت ایالات متحده بهای سنگینی در رویارویی با این شبکه پرداخته، هرچند تنها کشوری نیست که با پیامدهای فعالیت‌های آن مواجه شده است. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، با وجود گستردگی تهدیدهای ناشی از سیاست‌های تهران، واشنگتن در بسیاری از موارد در عزم خود برای مقابله با جمهوری اسلامی تنها مانده است. بسنت کاهش شدید ارزش ریال و نرخ بالای تورم در ایران را نتیجه سیاست‌های دولت ترامپ دانست. او گفت اقتصاد ایران چنان تضعیف شده که ارزش پول ملی این کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده و تورم نیز به یکی از بالاترین سطوح تاریخی نزدیک شده است. او یادآور شد آخرین امید جمهوری اسلامی ادامه همکاری کشورهایی است که از روی ترس یا ملاحظات اقتصادی تصور می‌کنند سازش با تهران می‌تواند امنیت یا صلحی پایدار برای آنها به همراه آورد. پرانتز باز کنم، یه بخشی از اروپا رو میگه. وزیر خزانه‌داری آمریکا بدون نام بردن از کشور مشخصی گفت برخی دولت‌ها و نهادهای خارجی همچنان نفت ایران را خریداری و حمل می‌کنند و انتقال منابع مالی این کشور را از طریق صرافی‌ها و مناطق آزاد تجاری تسهیل می‌کنند. به گفته او برخی کشورها همچنین به پروازهای ایران اجازه فعالیت می‌دهند. کشتی‌ها را به نمایندگی از تهران در دفاتر خود ثبت می‌کنند و بر انتقال سوخت میان کشتی‌ها در دریا و استفاده غیرقانونی از نظام بانکیشان چشم می‌بندند. به سنت این کشورها را متهم کرد که همزمان می‌کوشند میزان همکاری خود با جمهوری اسلامی را پنهان کنند. او گفت این کشورها بر اساس این محاسبه عمل می‌کنند که مماشات با تهران در مقایسه با ایستادگی در برابر آن گزینه‌ای امن‌تر است، اما باید پیامدهای کمک به بقای جمهوری اسلامی را نیز در نظر بگیرند. بسنت برای توضیح این دوراهی به دیدگاه بلز پالس پاسکال، فیلسوف فرانسوی قرن 17 اشاره کرد. به گفته او، پاسکال معتقد بود عدم قطعیت انسانها یا ملتها را از داوری معاف نمی کند، بلکه آنها را ملزم می کند خطرها را دقیق تر ارزیابی کنند، زیرا در چنین شرایطی بهای یک محاسبه اشتباه می تواند سنگین تر باشد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت شرط بندی پاسکال اکنون درباره شریانهای حیاتی اقتصاد ایران مصداق پیدا کرده است. به گفته او کشورهایی که برای در امان ماندن از واکنش تهران همچنان منابع مالی حکومت ایران را تأمین می کنند، در عمل همان حکومتی را تقویت می کنند که از آن هراس دارند. بسنت هشدار داد که این کشورها از مرز تحمل آمریکا عبور کردند و باید میان ادامه همکاری با او با جمهوری اسلامی و حفظ روابط اقتصادی خود با ایالات متحده و نظام مالی جهانی یکی را انتخاب کنند. او گفت ترامپ در حال انجام کاری است که رؤسای جمهوری پیشین آمریکا از آن خودداری کردند، پایان دادن به تهدیدی که دولت‌های قبلی به مدیریت و مهار آن رضایت داده بودند. به گفته بسنت، طبقه سیاسی آمریکا برای چند دهه چرخه‌ای بی‌پایان از اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی را پذیرفت، در حالی که باید منافع ایالات متحده را با قاطعیت بیشتری پیش می‌برد. او گفت نسل دیگری نباید زیر سایه تهدید نیروهایی زندگی کند که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند و در پی تحقق اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند. وزیر خزانه‌داری آمریکا استدلال کرد که انزوای کامل مالی تهران می‌تواند نیاز به استفاده مستقیم از نیروی نظامی ایالات متحده را کاهش دهد و همزمان امنیت و آزادی عمل متحدان واشنگتن را افزایش دهد. او همچنین برای کشورهایی که روابط مالی و تجاری خود را با ایران قطع کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفت. بسنت گفت قطع همکاری با تهران می‌تواند دسترسی این کشورها به سرمایه جهانی را افزایش دهد، اعتماد به بازارهایشان را تقویت کند و جایگاه مورد نظر آنها را در اقتصاد بین المللی بهبود بخشد. در مقابل او هشدار داد کشورهایی که روابط خود را با تهران حفظ کنند ممکن است مسیر دستیابی به رفاه پایدار را از دست بدهند. به گفته او در کشورهایی که اعتماد سرمایه‌گذاران و بازارهای جهانی به آنها کاهش می‌یابد، فعالیت‌های مالی غیرقانونی معمولاً گسترش پیدا می‌کند. بسنت گفت هر کشوری که به عنوان شریان مالی یک حکومت رو به زوال عمل کند باید انتظار داشته باشد در انزوای آن نیز سهیم شود. او افزود کشوری که به پناهگاهی برای فعالیت‌های تروریستی تبدیل شود از دید ایالات متحده به بازیگری مطرود در جهان بدل خواهد شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که طی سال‌های گذشته اخاذی را در قالب تضمین‌های امنیتی عرضه کرده و از ترس کشورهای دیگر نسبت به اقدامات تلافی جویانه تهران بهره برده است. به گفته او قدرت جمهوری اسلامی بر محاسبه استوار بوده که واکنش حکومت ایران را قطعی اما اجرای تهدیدهای آمریکا را قابل مذاکره می‌دانسته است. بسنت گفت با بازگشت ترامپ به قدرت این دوره به پایان رسیده و کشورهایی که از ایستادگی در برابر تهران هراس دارند نباید هزینه آزموندن اراده واشنگتن را دست کم بگیرند. او افزود ترامپ شرایطی فراهم کرده است که دولت آمریکا بتواند از همه نهادها اختیارات قانونی و ابزارهایی استفاده کند که بسیاری تصور می‌کردند واشنگتن هرگز به آنها متوسل نخواهد شد. بسنت هشدار داد هر گونه ارتباط باقی مانده با تهران می‌تواند انزوای اقتصادی کشورها و نهادهای مرتبط را تسریع کند، خواه این ارتباط آگاهانه ایجاد شده باشد و خواه دولت‌ها و شرکت‌ها عمدن آن را نادیده گرفته باشند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین درباره احتمال واکنش نظامی جمهوری اسلامی هشدار داد. او گفت اگر همزمان با تضعیف اقتصاد ایران و کاهش تسلط حکومت بر قدرت تهران علیه نیروهای آمریکایی یا کشورهای همسایه در خلیج فارس اقدام نظامی انجام دهد، ترامپ به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهد داد. بسنت در پایان هدف دولت آمریکا را قطع همه شریانهای اقتصادی توصیف کرد که به بقای جمهوری اسلامی کمک می کنند. او گفت فشارها تا زمانی ادامه خواهد یافت که تهران در انزوای کامل قرار گیرد. او بار دیگر با اشاره به پاسکال تصمیم کشورهای همکار با حکومت ایران را نوعی انتخاب درباره آینده آنها دانست و پرسید آیا این کشورها حاضرند در برابر موج تازه فشارهای آمریکا آینده خود را به خطر بیندازند؟
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
0: وقتی صحبت از بازسازی می‌شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشتم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی نظیر، انواع خورش های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031
4: 14000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-130081 اسمس بفرستید. لینه تن لیکر سنتر.
0: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: درود، اینجا ساعت صفر است، فصل دوم و قسمت سوم از سری برنامه های ساعت صفر. من پوریا افخمی هستم، خبرنگار آزاد، و مثل هر هفته در کنار دوست بسیار خوبم ایمان واعظ، دبیر نخست شبکه جهانی ایران مداری و فعال سیاسی، مهمترین تحولات مرتبط با ایران، منطقه و جهان رو با همدیگه بررسی میکنیم.
1: منم درود میگم ملت شریف ایران، خوشحالم یک بار دیگه از تورنتو امروز آفتابی در کنار شما هستم.
0: این هفته از افزایش تنش در تنگه هرمز و احتمال بازگشت جنگ، فشار شدید اقتصادی و تغییرات در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی شروع میکنیم و در بخش اصلی برنامه به مناسبت 28 مرداد ماه 1332 سراغ یکی از مناقشه برانگیزترین وقایع تاریخ معاصر ایران میپردازیم و ماجرایی که هنوز درباره نقش مصدق، حزب توده، شاهنشاه آریامهر و قدرت‌های خارجی که در اون اختلاف نظر بسیار جدی وجود داره مورد بررسی قرار میدیم و به صحبت میذاریمش.
2: اینجا ساعت صفر است. ساعت صفر، روایت ایران در لحظه تصمیم.
0: با بخش اول شروع میکنیم. تنگه هرمز، آیا جنگ بعدی یا به قول معروف جنگ نهایی نزدیکه یا نه؟ دونالد ترامپ این هفته لحن بسیار تندتری رو درباره تنگه هرمز داشت و حتی از احتمال اعلام این آبراه به عنوان قلمرو تحت کنترل ایالات متحده صحبت کرد. همزمان هم مذاکرات متوقف شده، فشار اقتصادی امریکا در حال افزایشه و جابجایی و تحرکات نظامی و تقویت نیروهای نظامی آمریکا در منطقه هم همچنان ادامه داره. ایمان، وقتی این اتفاقات و این وقایع رو کنار هم قرار میدیم، به نظر میرسه فاصله محاصره و جنگ داره کمتر و کمتر میشه. فکر میکنی آمریکا فعلا میخواد همین روند رو ادامه بده که منجر به فرسوده شدن و مستهلک شدن سیستم جمهوری اسلامی بشه، یا اینکه این آرایش نظامی و لحن عجیب غریب دونالد ترامپ و به حال دوباره جنگ روانی رو تشدید کرده از پیام‌هایی که توی تروث سوشال ما الان داریم می‌بینیم، این نشونه آماده شدن برای ورود به دور نهایی حملات گسترده هستش؟ فکر می‌کنی اسرائیل هم دخیل باشه تو این دوره؟
1: من از آخر به اول برگردم، اسرائیل حتما دخیل خواهد بود. حتی من فکر کنم نقش فرماندهی اسرائیل در این عملیات بعدی بسیار پررنگتر خواهد بود در کاری که انجام میدن. من در ماه‌های گذشته از قبل از جنگ 40 روزه که شروع بشه هیچ تغییر رفتاری در دولت‌های ترامپ نمیبینم، یعنی همون مسیری که داشته میرفته رو میرفته. یک مسئله که ایجاد شد این بود که جمهوری اسلامی و مقاماتش فکر میکردن که با بستن تنگه هرمز این برای اینها یک خاصیت بازدارندگی و دچار بحران نفت و بنزین و اینها بکنن دنیا رو و یک خاصیت بازدارندگی داشته براشون، ولی اتفاقی که افتاد اتفاقا برعکس شد. نه تنها اینها دسترسی مالیشون رو به شبکه فروش نفتشون و ناوگان‌های سایه‌شون از دست دادن و میزان صادرات نفتشون به کمتر از 300 هزار بشکه در روز رسیده امروز، بلکه یک اتفاقی که افتاد اینه که با محاصره‌ای که انجام شده اون دیگه اون اینها توان مالی خودشون رو کلا از دست دادن. یه مسئله دیگه هستش اینه که سنتکام چند تا بیانیه داده. یکی از بیانیه‌هاش، حالا من از روی متنی که دیدم بخونم، اینه که فرمانده سنتکام گفته که باید جنگ با رژیم رو از سر بگیریم و این بار باید توان حکمرانی رژیم رو مورد هدف قرار بدیم. یعنی ایشون در دیداری که در اسرائیل داشتن به صورت مستقیم توان حکمرانی رو هدف گرفتن و این توان حکمرانی خب بسیار به بحث براندازی نزدیکه. یعنی ما طبیعتاً به عنوان فعالین سیاسی و حتی اپوزیسیون و ایرانی ها در جنگ و مسائل جنگ ما که تصمیم گیرنده نیستیم، ما نقشی نداریم از لحاظ اجرایی، چون امریکا و اسرائیل خودشون متفق فکر خودشون دارن، کار خودشون انجام میدن. ولی مسئله که هست اینه که این نبرد، این محاصره اقتصادی، این حملات فرصت بیبدیلی رو برای مردم ایران و انقلاب شیر خورشید ایجاد میکنه که از این نقاط ضعف اینها استفاده کنن و ضربه بزنن. و یک خبر بد دیگه هم که برای رژیم جمهوری اسلامی هست اینه که باز دوباره از روی خبر نگاه بکنم، یک ساختار شبکه چند ملیتی تشکیل شده توسط سنتکام که اینها دارن با حملات پهپادی که از هوا میکنن این دفعه قادر خواهند بود با هزینه بسیار کمی جلوی موشک پرانی و عملیات‌های نظامی که جمهوری اسلامی انجام میده رو این دفعه بگیرن. این یک خبر بده برای جمهوری اسلامی، چون اینها اومدن الان یک سیستم جدیده، این سیستم برای حمله است، این سیستم برای مقابله با جمهوری اسلامیه. پس کما اینکه کشتی بوش داره برمیگرده برای استراحت و ابراهام لینکن که بزرگترین ناو امریکا است، دوباره داره به منطقه برمیگرده و این هم نشون میده که آرایش جنگی کاملا سر جای خودشه. و من فکر میکنم 18 جوان بود یا جون بود که اون قرارداد صلح آتش بس در پاکستان امضا شد و گمان میکنم همین دو سه روز آینده، یعنی گمان میکنم که 18 آگست، یعنی تا فکر کنم دو سه روز آینده اون فرصت هم تمام میشه، یعنی اون قرارداد 60 روزشون دو سه روزی که بیشتر ازش نمونده. اینها حالا تو بحث قیمت سوخت جهانی که اینا فکر من کارت مثبتشون هست توی فشار آوردن، چیزی که ما این روز دیدیم، خود دمم در تورنتو هستیم با هم زندگی میکنیم، بنزین میزنیم. من این هفته دیدم یکی از کمترین ارزون ترین قیمت های چند ماه گذشته رو زدم، یعنی از هفته گذشته که گفتم 1.60 دلار، امروز من دیروز 1.589 دلار رو دیدم، یعنی بین 7 تا 10 سنت اگه اشتباه نکنم
0: 51 هم رفت.
1: پس من اون رو ندیدم بله. یعنی قیمت نفتم 10 سنت حدوداً حداقل کاهش پیدا کرده، که قیمت بنزین در کشور کانادا مثلا که ما زندگی میکنیم، و این همه نشون میده که جامعه جهانی و شرکت‌های نفتی از این که جمهوری اسلامی بتونه تنگر رو ببنده یا بتونه بحران بنزین و نفت در دنیا ایجاد بشه خیالشون راحته. و اون کارتی که بارها صحبت میکنیم، گفتیم آس پیکی که به قول دوستانی که حکم بازی میکنن در جیب داشت جمهوری اسلامی هی نشون میداد، با اون دوی حکم بریده شده و دیگه کاربردی نداره.
0: در بخش دوم میخوایم در مورد تهدیداتی که علیه دونالد ترامپ ایجاد شده و خط قرمز جدید واشنگتن صحبت کنیم. پرونده تهدید علیه جان دونالد ترامپ دوباره جدی شده و گزارش‌های منتشر شده که سرویس مخفی آمریکا در سفر اخیر ایشون به ترکیه به دلیل یک تهدید امنیتی برنامه خروجشون رو از فرودگاه تغییر دادن، و اگر واشنگتن این تهدید رو به شبکه‌های وابسته جمهوری اسلامی مرتبط بدونه، موضوع دیگه فقط هسته‌ای، تحریم یا تنگه هرمز نخواهد بود. صحبت از امنیت مستقیم ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکاست. ایمان، اینجا شاید جمهوری اسلامی وارد حوزه‌ای شده که واکنش آمریکا بهش با پرونده‌های قبلی کاملا متفاوت باشه، و البته خب قبل‌تر هم در مورد سوء قصد جان اعضای خانواده دونالد ترامپ هم مطرح شده بود، قبل‌تر بیشتر لفظی بود، الان یک ذره دارم نقشه ها برملا میشه، یه سری چیزا میبینن، یه سری تحرکاتو میبینن. اگه دولت آمریکا به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی در یک تر یه عملیات سازمان یافته، بهتره بگم برای ترور دونالد ترامپ داشته تحریزی میکرده و نقشه میکشیده یا نقش داشته، این اتفاق چقدر میتونه معادلات رو تغییر بده یا حتی نگاه واشنگتن به اصل بقای جمهوری اسلامی رو تغییر بده؟
1: پوریا جان، جمهوری اسلامی با بد کسی امروز روبروه. آقای ترامپ هر رئیس جمهوری نیست، آقای ترامپ آقای اوباما نیست، آقای حتی جورج بوش هم نیست. یعنی سیاست هایی که آقای ترامپ داره، در کتاب The Art of the Deal هم بخونید، این است که دشمنش رو شکست بده، اینه که دشمنش رو نابود بکنه. آقای ترامپ بارها این تهدیداتی که کردنش این رو باعث شده. آقای ترامپ یه آدم جنگنده است، آدمی نیست که به راحتی کنار بیاد، کما اینکه به قول من کمپ دموکرات ها با کمپینای زیاد و به دادگاه کشیدن و هر کاری کردن که ایشون بکشه کنار و ادامه نده، ولی ایشون سر جاش فایصل ادامه داد. ما حالا دوستان یک شوخی میکنن، میگن ما هرچه برنامه ریزی میکنیم به عنوان اپوزیسیون نیروهای مخالف که چه کار بکنیم که جمهوری اسلامی رو بهش ضربه بزنیم، و هرچه کشوری دیگه کار میکنن، ما یک قدرت سومی داریم و اونم کارهای احمقانه‌ای که مقامات و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انجام میدن. یعنی ما هر چه یک کاری رو بخوایم بکنیم که مثلا ضربه بزنیم، خودشون با تصمیم اشتباهشون با کارهایی که میکنن باعث میشه که اتفاقا به نفع ماست. یکیش هم همین بحث ترور نقشه‌ای که الان داده بود تو ترکیه هم شنیدیم که تهدیداتی بوده، ایشون هواپیماش نوز میکنن. خب اینها چیزیه که شاید یه رئیس جمهور دیگه ای امریکا باشه بهش بر نخوره، ولی ترامپ خیلی آدم مغروریه. ترامپ این که میگه Make America Great Again، به بزرگی امریکا و به قدرت امریکا و به ابهت امریکا اعتقاد داره، ایمان داره، و این باعث میشه که اتفاقا کینه توزانه هرچه بیشتر بیشتر عملیات رو به سمتی ببره که اینها رو نابود بکنه. این تغییر چیزایی که میبینیم از لحاظ نظامی، همین بحث پهپادهایی که آوردن، صحبتهایی که مدیر سنتکام داره میکنه، این همش یک معنا میده و اونم این که ما سپاسگزاریم ازشون که این تهدیدات انجام میده، این به قول معروف این ارزشی ها و این مقامات نظامی، چون این هرچی این کارا رو بیشتر بکنن آی ترامپ عصبانی تر خواهد بود و مرگ و نابودی سختی در انتظار اونها خواهد بود.
0: خب بخش سوم میخوایم در مورد محاصره اقتصادی یا همون بلاکیت و اینو بررسی کنیم که رژیم تا کجا دووم میاره. همزمان با محدود شدن صادرات نفت و تجارت دریایی رژیم جمهوری اسلامی، هزینه واردات بسیار رفته بالا. مسیرهای زمینی هم توان جایگزینی بنادر جنوبی رو ندارن عملا، و بحران بنزین هم دوباره خودشو نشون داده. قیمت بنزین 87 تومان اعلام شده و صفای طویل بنزین رو ما در جای جای کشور داریم میبینیم. از طرف دیگه خود مقامات جمهوری اسلامی از کاهش درآمد نفتی و مالیاتی حرف زدن، و این عملا یعنی فشار فقط روی مردم نیستش و منابع مالی خود حکومت هم داره محدود و محدودتر میشه. خب ایمان، این وضعیت آدم رو یاد سالهای پایانی جنگ صدام خمینی میندازه، زمانی که رژیم سالها بحران اقتصادی رو نادیده گرفت، به قول معروف همون اقتصاد مال خرس و سردهای کارشون قرار داده بودن، و تا در نهایت مجبور به عقب نشینی شدن و اون جام زهر رو نوشید اون مردک ملعون. آیا جمهوری اسلامی دوباره داره همون مسیر رو طی میکنه، یعنی ادامه جنگ و تقابل تا نقطه‌ای که دیگه از نظر اقتصادی توان ادامه دادن نداشته باشه، یا الان یه جوری به نظرم آلین کردن دیگه؟
1: ببین، فشار اقتصادی رو اون بحث محاصره و بلاکیت به قصد آوردن که جمهوری اسلامی بیپول کنن، ولی جمهوری اسلامی به دلیل اینکه هیچ نظم و الگویی برای حفاظت از مردم نداره، بسیار فشار اقتصادی رو مردم زیاد شده. من دلیلی که سرم پایین بود این بود که من اول یه سپاسگزاری کنم از شنوندگانی که داریم، بینندگانی که داریم در داخل ایران، و پیام‌های بسیار زیادی که رو بحث اقتصادی من در گروه‌ها ازشون خواهش کردم بفرستم، برای من از شرایطی که امروز می‌بینن فرستادم و سعی کردم پیام این دوستان رو بیارم، دوستانی که با معنویت و عشقی که دارن به پیام می‌فرستن برای ما. ببینید، مشاهداتی که از داخل ایران از شهرهای مختلف این دوستان نگاه میکنن، از قسمت‌های مختلفن، از شهرهای اکثرا هم شهرهای کوچیک و بزرگ هستن، یعنی تهران نیست، مشاهداتشون اینه که میگن در بعضی از اقلام غذایی تا 300% قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. دوستان میگن که مثلا رستوران‌ها و اصنافی که مربوط به غذاست، رستوران‌ها و صنف پوشاک، آرایشگاه‌ها به خصوص آرایشگاه زنانه، بسیاری از اینها در معرض ورشکستگی و تعطیلی هستند، به دلیل اینکه مردم از پس خرید سوپرمارکتیشون بر نمیان، چه برسه بخواد رستوران برن یا غذا از بیرون میگیرن یا به ظاهر خودشون دیگه آره. رنگ موی موکوتا کردن، اینا چیزایی شده که مردم ازش دیگه فاصله
0: گیری شده، دیگه
1: چیزای لوکس شده. بله دقیقاً. بعد نوشتن دوستان که هزینه نگهداری وسایل نقلیه تا 10 برابر از 1400 افزایش پیدا کرده. این یعنی چی؟ یعنی طرفی که مثلا ماشین داره دیگه توان نه تنها لاستیک عوض کردن نداره، بلکه برای مثلا تعویض روغن و لنت ماشینش هم مونده. یعنی بسیاری از مردم با حقوق 15 20 میلیونی 25 میلیونی نهایتا دارن زندگی میکنن. عددی که اداره کار اعلام کرده 18 میلیونه برای مینیمم حقوق. بسیاری از مردم با همین 20-25 میلیون دارن زندگی میکنن. با 20-25 میلیون طرف نمیتونه روغن ماشینش رو عوض بکنه.
0: بله. یعنی یه مثال بزنم، الان پراید 111 رو من دیدم چند روز پیش توی اینترنت، 1,350,000,000 تومان نوشته بود، 1,350,000,000 تومان دیگه اینجوری می نویسن رقم ها رو. و حقوق 20 میلیونی رو اگه بخوایم حساب کنیم، اگه بخوایم مقایسه کنیم با پراید 7 میلیونی که حقوق اون موقع مثلا 2-3 میلیون بود، یعنی با 2-3 ماه کار میتونستن اونو افورد کنن، ولی 20 میلیون تا 1350 میلیون یعنی چندین سال طول میکشه که فقط یه پراید ساده رو بگن، تازه اگر اون قیمت ثابت بمونه.
1: یه روزی بود این عددها رو برای خرید خونه حساب میکنن که مثلا شما چند سال کار کنی میتونی خونه بخری، الان باید چند سال کار کنی بتونی ماشین بخری.
0: الان خرید خونه که رفته بالای 150 سال.
1: دقیقاً
0: یعنی 150 سال شما هیچی نخوری، هیچ کاری نکنی،
1: تمام حقوقتو آره. سیو بکنی، قیمت خونم بالا نره،
0: آره.
1: تو 150 سال میتونی خونه بخری.
0: دقیقاً
1: الان دیگه جوری شده که افراد باید پولاش رو سیف بکنن، ذخیره بکنن، جمع بکنن که بتونن مثلا روغن ماشین عوض بکنن، بتونن مثلا اگه بتونن لنت عوض بکنن، یعنی چیزایی در این حد. یه مسئله دیگه که دوستان اشاره کردن برای من فرستادن اینه که متاسفانه به دلیل بحران مالی هم تن فروشی بسیار زیاد شده، یعنی افراد به تن فروشی روی آورده، هم بسیار ارزان این کارو انجام میدن و این و از اون سمت به دلیل اینکه داروها و واکسن‌ها و امکانات بهداشتی که اینها باید استفاده کنن نیست، یک سونامی از بیماری‌های مرتبط مقاربتی ایجاد شده که این یک روزی، یعنی از حالا به بعد یک سونامی ایجاد کرد که بسیار خطرناکه.
0: مثلا روی نسلامون هم تأثیر گذاره این بیماری‌ها.
1: قطعی برق و گاز یکی از دغدغه‌های اصلیه که دارن. بسیاری از صنایع هستن که هفته 2 روز 3 روز برق ندارن. این برق و گاز نداشتنشون باعث میشه که خب اینها نمیتونن حقوق کارگراشون رو بدن. شما وقتی کارخونه رو تعطیل میکنید دیگه طبیعتاً به کارگرت حقوق هم نمیده دیگه، میگه شما هفته 2 روز کار نکردی. این یعنی که همون حقوق 20-25 میلیونی هم داره کاهش پیدا میکنه، چون طرف دیگه تمام وقت نیست، دیگه به صورت پاره وقت داره کار میکنه،
0: خودش باعث بیکاری میشه.
1: یه مسئله دیگه هم که دوستان گفتن بحث اینه که خب یه سری از کارخونه‌ای که بحران برق داشتن رفتن جنراتور گذاشتن که سعی کنن با الان گازوئیل نیست، یعنی گازوئیل رو به قیمت کمتر از 35 هزار تومان نمیتونن تهیه کنن لیتری. بعضن نوشتن اینجا که تا 100 هزار تومان هم بعضی جاها داره خرید و فروش میشه گازوئیل در شهرهایی که فاصله دارن و از مرکز، و واقعا مردم به خصوص اون طبقه کارگر و کارمندی که حقوقشون ثابته در حد 20-25 میلیونه اصلا باور کردنی نیست که اینها چجوری دارن زندگی میکنن. یعنی شما با قیمت تخم مرغ و یه روغن و یه رب گوجه، خود گوجه هم نه، بخوای یه املت درست کنی برای خانواده 4 نفره، یک هزینه هنگفتی روی دست
0: 1,000,000 خورده‌ای میشه تقریبا اینو.
1: شما مثلا یک پلو مرغ در ماه بخوای بخوری، میبینی 20% از حقوق کارمند رفته واسه یک وعده پلو مرغ برای یه خانواده مثلا 4 نفره. و اینها چیزایی نیستش که، یا دوست دیگری میگفتش که من با مدرک کارشناسی ارشد و 15 سال سابقه کار 25 میلیون حقوق میگیرم و میگه من با خانواده‌ام زندگی میکنم، یعنی مجرد هستن مثلا با خانواده‌اش. این فرد اگه مجرد نبود و بخواد یه خانواده رو اداره کنه چجوری میتونست بس بمیره؟ حتی اجاره خونه این رو هم نمیده. یعنی اینها رو پیام‌های بچه‌ها رو که خوندن
0: این بحثو ما به تفصیل در برنامه چوب‌خط تحت عنوان قحطی مدرن همراه با جناب سیامک جوادی اقتصاددان و از نویسندگان دفترچه شکوفایی ایران یا دفترچه گذار صحبت کردیم که قحطی مدرن همون میشه قفسه ها پر هستش ولی جیبا خالی و سفره ها خالی، یعنی عملا مردم قدرت خرید رو ندارن، هست جنس هستش توی مملکت ولی سفره ها خالی است.
1: منم چون بچه ها از ایران فرستاده بودن شنوندگانمون، گفتم پیام هاشون رو بگم که بدونن که هم شنیده میشن، هم پیام ها رو ما میخونیم، اتفاقا برای آقای جوادی هم میفرستیم که ایشون هم در مورد مسائل بیشتر صحبت کنن. یه مسئله این بود بحث گازوئیل و بنزین که الان مطرحه، اینم که کم سری بگم. ببین من خودم به چشم خودم دیدم که در زمان آقای خاتمی اومدن یه قانونی رو مطرح کردن، این بحث قاچاق سوخت و این داستانا. خب ببین اینها میان یک سری از این افراد رو که به عنوان سوختبر هستن در بلوچستان با تیر میزنن میکشن یا ماشیناشون رو منفجر میکنن به دلیل شلیکی که میکنن، ولی واقعیتش اینه که از زمان خاتمی اومدن یه قانونی رو تصویب کردن که گفتن حالا اینا که برای اینکه جلوی مثلا جلوی قاچاق رو بگیرن و مثلا سوبسیدشون هدر نره، اینها با تانکر خودشون میرفتن سر مرز شروع کردن سوخت فروشی. چجوری انجام میدادن این رو؟ از میدونم که میگم چون من این رو به چش دیدم، طرف مثلا تو استانداری فامیلش یه کاره یه پست بالایی داشت، معاون استاندار بود اصلا بذار بگم، بعد اومده بود مثلا فامیل خواهرزاده خودش رو با دو نفر از کارمنده استانداری گوشته با تانکر میرفتن لب مرسوخ میفروختن، تانکر هم نقدی میفروختن، حالا چند میفروشه چجوری حساب کتابش میشه اصلا چند تا فروختن میگه آقا خراب شد اصلا معلوم نیست، یعنی اومدن قاچاق فروشی رو کردن شغل اصلی خودشون، خودشون شروع کردن قاچاق فروشی در مرز، بعد افراد خودشون میرن رانتو برای خانواده ها نزدیک خودشون ایجاد کردن، اون در بلوچستان که شما بری بنزین گازوئیل و کپسول های گاز اینا چیزایی که قاچاق میشه، ولی از حجم قاچاقی که نگاه کنی شاید 5% دست آدم هایی باشه که از روی فرق دارن این کار میکنن، 95% خودشونه، یعنی میبینی که خود اون کسی که تو مثلا اداره گاز مثلا مسئوله داره یه درصدی از سهمیه‌ای که دارن میگیرن کپسولا رو داره میده، پولش هم میذاره جیبش خودش و فامیله خودش، اون که تو استانداری جای دیگه است تو بحث قاچاق سوخت گازوئیل خودشون دارن از این رانت استفاده میکنن، ولی گلوله رو نثار اون بلوچی میکنن که مثلا 80 لیتر 100 لیتر به خاطر فرق داره میره بفروشه که بتونه شکم زن و بچه‌ش رو سیر کنه، کار نداره، کارخونه ای نیست در اونجا که بخواد بره سر کار، سواد نتونسته داشته باشه چون مدرسه سازی نشده،
0: شناسنامه ندارن،
1: اونها دارن خودشون قاچاق میفروشن، پولش هم میذارن جیبشون، درصدشون هم میذارن جیبشون، فک فامیل خودشون دارن چی میکنن، گلوله رو نصیب اون بلوچ بنده خدایی میکنن که میخواد شکم زن و بچه‌ش رو سیر کنه.
0: خب در مورد بازگشت چهرهای امنیتی رژیم میخوایم صحبت کنیم و اینکه بدونیم رژیم دقیقاً از چی داره میترسه. در ساختار امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی دوباره شاهد بالا آمدن چهرهایی از نسل قدیمی سپاه و نهادهای امنیتی هستیم، افرادی که بعضی از اونها سالها در سرکوب داخلی اطلاعات سپاه یا مدیریت ساختارهای نظامی حضور داشتن. همزمان صحبت از توسعه شبکه‌های اطلاعاتی و کنترل بیشتر داخل کشور هم مطرح شده. ایمان، وقتی رژیم همزمان خودشو برای جنگ خارجی و کنترل شدیدتر داخل داره آماده میکنه، سوال اینه که تهدید اصلی رو کجا داره میبینه؟ الان رضایی رو آوردن گذاشتن دبیر شورای امنیت ملی که به حال با اون افتضاحاتی که در کربلای 4 و بقیه عملیاتی که در جنگ خمینی صدام داشت، بله یعنی صدها هزار نفر به خاطر بی تدبیری و بی لیاقتی این همچون رضایی کشته شدن تو اون جنگ، و همینطور طائب رفیق شفیق مشتبه خامنه‌ای که حالا نمیدونیم اگر باقی مونده ای چیزی باشه از مشتبه، اینو آوردن الان رئیس بسیش کردن و همزمان فکر میکنم 17مین یا 18مین نهاد اطلاعاتی موازی که در داخل رژیم جمهوری اسلامی ایران وجود داره در بسیج داره ایجاد میشه، یعنی نهاد اطلاعاتی جدید در بسیج توسط طائب داره ایجاد میشه. چطور میبینی این قضیه رو؟ فکر میکنی که الان به حال من شنیده زیاده، من اطلاعاتی که از این مرمه دارم کسب میکنم به من میگن که خیزش و قیام همزمان با حمله خارجی اتفاق خواهد افتاد، که البته عدد و ارقام و شواهدم بذاریم کنار هم همینه، دلار بنزین 87,000 تومانی و وضع معیشتی مردم، قطعی‌های برق و اتفاقات عجیب غریبی که الان داره تو ایران میفته با این همه پلمپ و مسائل اجتماعی هم هستش، فقط بحث اقتصادی نیستش، بحث سیاسی هم هستش. تو چطور می‌بینی؟
1: ببین حالا بجز طائب و افراد دیگه که نام بردی، در بعضی از ارگان‌های نظامی می‌بینیم که افرادی رو دارن میارن که سابقه شون از اداره پلیسه، یعنی از نیروی انتظامی دارن میارن سوار میکنن، و خب یعنی چی؟ یعنی افرادی که تجربه کنترل کردن خیزش‌های شهری رو دارن، یا میبینیم مثلا در پشت صحنه خبرها میاد که داره سپاه یه قسمت قرارگاه سازندگی سپاه داره با ستاد مشترک ادغام میشه. این یعنی چی؟ یعنی میخوان حتی ارتش رو هم به صورت رسمی بگیرن زیر پای خودشون، به دلیل اینکه میدونن ارتش بدنه ارتش ملیگراست، بدنه ارتش با مردمه و بسیاریشون هم الان در گوشه زندان هستن.
0: بله.
1: آمارش هم هست، حالا شاید نباید گفت، ولی میدونیم که بسیاریشون دستگیر شدن، بسیاریشون کشته شدن و بسیاریشون با مردم هستن. خب اون ریزش هایی که بود، اون فرم هایی که پر کردن، بسیاری از این افراد در کنار مردم هستن. این یعنی که هم دارن سعی میکنن به ارتش یک به قول معروف بستی بزنن که جلوی اینکه ارتش بیاد کاری بکنه رو بگیرن، هم دارن نهادهای نظامی رو بیشتر میبرن به سمتی که آدم های امنیتی این کار بکنن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ببین جمهوری اسلامی به روشنی میدونه که دشمن اول و اول و اولش امریکا و اسرائیل نیست. امریکا و اسرائیل شاید ضربه بزنن بکشنشون یا یه سری پادگاناشون هم از بین ببرن، ولی مهمتر نمیتونه جمهوری اسلامی نابود بکنه. امریکا و اسرائیل میتونه ضربه بزنه، تنها کسی که میتونه جمهوری اسلامی رو نابود بکنه مردمن. این هراس هم به خصوص با شدت گرفتن، ما امروز اخبار زیادی رو داریم میبینیم از این که با حتی حادثه های رانندگی، یعنی با حالا با ماشین ضربه زدن یعنی زیر گرفتن، با کارهای دیگه، حالا نمیخوام تو تلویزیون بگم، دارن اینها رو حذف میکنن. بسیاری از یگانهای سرکوب و افرادی که تو سرکوبگری نقش داشتن امروز هویتاشون کف دست مردمه، در سوشیال مدیا داره پخش میشه، بسیاریشون دارن هدف قرار گرفته میشن توسط افرادی که از اینها دارن انتقام میگیرن، چون الان بحث خونخواهی هم بسیار زیاده.
0: ترامپ گفته بود ما تمام اینا رو تو دوربین دیدیم و ثبت کردیم و میدونیم کی هم هستن.
1: ما میدونیم کی هستن، مردم هم میدونن کی هستن. یعنی ما که میگه میدونیم، ببین دیگه هر کسی در محله خودش میدونه که چه کسی با جمهوری اسلامی کار میکنه، چه کسی تو ببین بسیاری از این گزارش ها داره از اقوام و نزدیکان اینها میاد. وقتی شما 50-60 هزار نفر رو میکشی، تو هر خانواده ای هست کسی که کشته شده. حالا این مثلا میدونه، طرف میدونه که بچهش کشته شده، از اون هم میدونه مثلا دایی خودش مثلا جزء این سپاهی هست.
0: مثلا بعضا دیده شده دخترش بوده، باباشو رفته گزارش داده.
1: دقیقا، یعنی خانواده های اینها دارن لو میدن، دارن گزارش میدن، اسماشون، عکساشون، مشخصاتشون داره در میاد، از ارتباطات مالی که دارن بسیارشون در اومده و اینها الان مثل یک هدف متحرک هستن در بین مردم که اینها داره بهشون ضربه میخوره. مردم هم به روشنی میدونن، همونجوری که اعلیحضرت هم فراخوان دادن قبل از چهارشنبه سوری و گفتن گاردهای جاویدان به هر راهی که میتونن ضربه بزنن دارن ضربه هاشون رو میزنن، ولی جمهوری اسلامی بسیار داره سعی میکنه که این رو از چشم رسانه ها پنهان کنه و ببین و این اخبار بیرون نیاد، چون بیرون اومدنش باعث میشه که هم نیروهای خودشون دچار یأس و ناامیدی بشن، همین که مردم شجاعتر بشن و این کارا رو بیشتر بکنن. ولی ما میدونیم مثلا اینها که رفتن به سوریه کمک بشار اسد میگفتن شهید نمیدونم حرم، الان به اینها میگن شهید امنیت، شهید، یعنی انقدر زیاده که براش عنوان هم درست کردن، میگن طرف شهید امنیت شده. یعنی چی؟ یعنی سرکوبگر بوده و مردم کشتنشون. این مسئله نشون میده که اون موج حملات نیروهای مبارز به این سرکوبگرا شروع شده و ببینید اینها وقتی دوشکا و مسلسل و اینا دارند میکشن مردم رو، ولی وقتی که اونجا سر پستیستن داره میره بقالی، داره میره خرید بکنه، اون موقع است که اینها دارن استفاده میکنن، اینها رو حس میکنن یا بهشون زمینگیرشون میکنن یا بهشون ضربه میزنن و همین باعث میشه اون روزی که مردم به خیابان بیان، اگر مثلا 100 نفر 200 نفر بودن که این کار انجام میدادن کمتر بشن. شاید باورت نشه مثلا اون لیستی که ما دیدیم از سرکوبگرا 43-44 هزار نفر بود، ولی وقتی که بچه‌ها بردن این رو به تفکیک شهرها کردن، دیدن مثلا تو هر شهری مثلا 200-300 نفرن، یعنی 200-300 نفر آدم مسلح یه شهر مثلا 300-400 هزار نفری رو سرکوب میکرد، آدم میکشتوش. خب این 200-300 نفر اگه

0: من و بچه هم نمیتونم سیر بکنم. اینکه محاصره باعث فرسایش و ریزش در جمهوری اسلامی و اینکه ببینید حداقلش اینه که شاید نیاد طرف ما، ولی اون روز هم تو خیابون نمیره از اینا دفاع بکنه و این باعث میشه که بتونه کمک کنه که این خیزش ملی بیاد.
1: 28 مرداد 332، یک روز، چند روایت، ساعت صفر، بازخوانی یک پرونده تاریخی.
2: خب در بخش آخر میخوایم به بخش 28 مرداد 1332 بپردازیم. بیش از 70 سال از 28 مرداد گذشته، اما هنوز درباره تعریف همین یک روز اختلاف نظر بسیار جدی وجود داره. یک روایت روی عملیات امریکا و بریتانیا برای برکناری مصدق تمرکز میکنه، در مقابل روایت‌های دیگری روی بحران داخلی قدرت حزب توده، به خصوص تصمیم‌های خود مصدق یا مصدق السلطنه به قول خیلی‌ها در روزهای 25 تا 28 مرداد تاکید دارن. از جمله اینکه چرا شخص خود مصدق در روز 28 مرداد مردم رو به خیابون فرا نخوند، درخواست مسلح کردن هوادارانش رو رد کرد و حاضر نشد از حزب توده برای مقابله نظامی استفاده کنه. خب ایمان، شاید برای فهم 28 مرداد لازم باشه که برای چند دقیقه از روایت‌های از پیش آماده شده فاصله بگیریم و میدونید دیگه این راویان تاریخی هم خیلی جهت‌دار، خیلی ها اومدن چیزای عجیب غریبی نوشتن و خود اتفاقات اون چند روز رو دوباره کنار هم میخوایم حالا با هم بذاریم. با توجه به نقش ایالات متحده و بریتانیا از یک طرف و رفتار مصدق، قدرت حزب توده و شرایط داخلی ایران از طرف دیگه، آیا واقعا میشه تمام اتفاقات 28 مرداد و فقط با یک واژه کودتا توضیح داد، چیزی که اونا اسمشو گذاشتن، یا ما فقط با یک ماجرای بسیار پیچیده تری روبرو هستیم؟ آیا اون کودتا در 28 اتفاق افتاد یا در 26 یا 25؟ آره، اینم خیلی برای من سواله که این کودتا از طرف چه شخصی انجام شد و این باز تعریف تاریخی یا این روایات تاریخی که به هر حال از چیزایی که ما میشنویم یا توی خورد ما کردن، به هر حال من توی سیستم آموزش پرورش رژیم جمهوری اسلامی درس خوندم و بزرگ شدم و
0: منم همینطور،
2: آره، چیز دیگه ای رو، روایت دیگه ای رو ما نداشتیم تا اینکه به هر حال به اینترنت دسترسی پیدا کردیم و یا از کشور خارج شدیم. میخوام اینو بیشتر باز کنیم.
0: ببین یه خوبی که برنامه ما داره اینه که ما خیلی راحت و دوستانه صحبت میکنیم و درک خودمون رو از احوال میگیم. من اینجا به عنوان یک آدم تاریخدان نشستم که بگم من تحصیل کرده تاریخ هستم و به عنوان یک کارشناس تاریخی بیام صحبت بکنم. در مورد مسائل سیاسی تا یه حدی سواد خودم صحبت میکنم و مسائل دیگه هم همینطور. یه وقتی هم هست در موردش نمیدونم، میگم سوادش رو ندارم. ولی در رابطه بحث مصدق، من از دبیرستان که بودم بسیار به این بحث علاقمند بودم، مطالعه میکردم و خب تا یه سنی اون چیزهایی که میشنیدم میخوندم همون چیزهایی بود که میگفتن. در 28 مرداد کودتا شد، مصدق خیلی آدم خوبی بود، شاه خیلی بد بود، از این صحبتهایی که خب در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در کتابهای درسی، در جاهای دیگه، کتابهایی که مینوشتن به عنوان زندگی مصدق و چیزهای دیگه میخوندیم. ولی این علامت سوالها برای ذهن جستجوگر من از جاهایی روشن شد. یعنی من به خصوص اولین شکهایی که کردم به کل قضیه مصدق این بود که مثلا حالا آیه فرمان فرما، من در مورد کتاب خون و نفسشون یه بار دیگه هم صحبت کردم، چون کتابایی بود که من خیلی نکات توش دیدم. خب ایشون مثلا یک صحبتی مطرح کرد که من تو فکر رفتم برای اولین بار. فکر کنم 17 18 سالم بود کتابش رو خوندم، تقریبا میشه 30 سال پیش. و اونم این بود که به نظر ایشون این ملی شدن نفت اشتباه بود. یعنی ایشون چون خودشون هم در وزارت نفت کار میکردن، میگفتش که اگر ما قراردادمون رو درست میکردیم خیلی بیشتر به نفعمون بود. یعنی این یه قسمتی از بحث مصدقه که شاید خیلی ها ندونن. یعنی بذارید اصلا بحث مصدق به کنار، بذارید من یه سری دروغهایی که در حول و حوش این بحث ایجاد شده و پروپاگاندایی که بعد هم منجر به 57 شد صحبت کنیم. چون تاریخ دانا در این فلانی به فلانی این حرفو زد، آیا طبق قانون اساسی مشروطه میشود این کارو کرد یا نه، اینا رو همه صحبت کردن، با هم هم جدل دارن. ولی من به عنوان یک ذهن جستجوگر علامت سوال هایی که دیدم و برای خودم بهش جواب رسیدم رویتون بگم. یکیش همین بحث قرارداد ملی شدن نفت بود. آیا به نفع ما بود؟ یه عده

0: مثل بزرگترین کار، اصلا من با واژه ملی کردن ملی ببین دزدی واژه هم اتفاق افتاد. اصلا میگن جبهه ملی، جبهه ملی جبهه بوده که اصلا اتفاقا ملیگرا نبوده، یعنی بسیار میشه گفت جبهه چپگرای مسلمان تا بگیم جبهه ملی، یعنی واژه ملی رو هم اینا برشن برای خودشون. در صورتی که جبهه ملی رو نگاه بکنیم میبینیم اتفاقا بسیاری از خیانت ها کرده به ایران و با پشت خمینی قرار گرفتن یا با کاشانی قرار گرفتن یا نهضت آزادی، اینها اصلا آدمای ملی گرایی نبودن. ایران براشون اولویت دوم و سوم بود. خیلی هاشون مارکسیسم رو دوست داشتن، خیلی هاشون هم اسلام رو دوست داشتن، اصلا ملیگرایی رو دوست نداشتن، واژه رو دزدیده بودن چون قشنگ
1: خود ارتجاع سرخ و سیاه که میگن همینا بودن،
0: اصلا دزدیدن این واژه رو. بعدم میگن ما نفت رو ملی کردیم، نه نفت ملی نشد، نفت دولتی شد. ببین نفت در ملی شدن نفت و دولتی شدنش اتفاقا به نظر من که در ما اومدیم در آمریکای شمالی زندگی میکنیم اشتباه بود. یعنی در کانادا نفت مال دولت نیست، شرکت های نفتی میان استخراج میکنن، هزینه میکنن، تونستن نفت در میارن، مالیات میدن به دولت، دولت خرج میکنه، نتونستن هم خودشون ورشکست شدن. چرا باید دولت این هم از جیب خودش هزینه کنه در صنایع مختلف؟ این اتفاقا سیستم کمونیستیه. یعنی ملی کردنی که اینها اسمشو گذاشتن ملی کردن دقیقا کمونیستیه، همون کاری که 57 هم کردن، کارخونه ها رو ملی اعلام کردن. کدوم ملی؟ دولتی کردی همه رو. یعنی شما دولت رو اومدی مدیر کلیه صنایع کردی به جایی که صنایع خصوصی باشن و بهره‌وری بالایی داشته باشن، بیخودی آدم استخدام نکنن، اومدن همه رو ملی کردن به قول خودشون.
1: بله.
0: این بزرگ، این اولین دروغ این هاست.
1: اصلا این اتفاق باعث میشه نوآوری و اینویشن از بین بره.
0: ببین اصلا این که شما اومدی
1: جلوی پیشرفت رو
0: میگیرن، چپ ها این کار میکنن، کارخونه ها رو همه دولتی، همه برای دولت کار میکنن. کارخونه 57 هم همین کار کرده، الان میگم ما نفت رو ملی کردیم. بله خودروسازی هم ملی کردیم، ملی شد. نه ایران ناسیونال رو که مال آقای خیامیان بود گرفتن دادن ایران خودروش کردن دادن دست دولت. اون یکی سایپا همین بود، اون یکی همین تو تمام کارخونه خودروسازی گرفتن دادن، تمام پتروشیمیا رو گرفتن دادن دولت. البته روندش از زمان ملی شدن نفت و اینها شروع شد، خیلی کارها رو انجام داد اشتباه شد. و ضمن اینکه ما وقتی شرکت ملی نفت ایران و انگلیس بود، حالا یه عده این دروغ‌هایی که میگم مثلا سهم ایران 20% بود، در صورتی که 20% در شرکت ملی نفت ایران و انگلیس ما سهام داشتیم، سود برمی‌داشتیم. شرکت ملی نفت ایران و انگلیس در سراسر دنیا چاه نفت داشت. یعنی من 2-3 سال پیش بود که داشتم در مورد همین بحث نفت مطالعه می‌کردم، فکر می‌کنم عددی که اون سال صادرات نفت بود
1: از اون مالیات،
0: آره دیگه،
1: یعنی 20% سهامدار بودی
0: شرکت ملی نفت ایران و انگلیس بودی. بله. ایران و انگلیس تون در هند هم یه کاری کرده بود، در کشورهای دیگه هم چاه نفت داشت،
1: ولی خب اگه استخراج میکردن یعنی اون مالیاتش هم،
0: یعنی جاهای دیگه بود از اونم باید سهم میدادن به ایران. یعنی مهم نبود که نفت ایران دارن استخراج میکنن یا مثلا تو کویت.
1: نه من سوالم الان اینجاست. سوالم اینه که الان نفت ایرانو برداشت میکردن.
0: بله.
1: اوکی، از سهم درآمدیش 20% ایران،
0: یک عددی بابت هر بشکه نفت پول میدادن
1: میخوام بدن، باز اون مالیات استخراجش هم جدا محاسبه میشده.
0: مالیات اون موقع نبوده.
1: اوکی.
0: یعنی ببین شرکت ملی نفت ایران انگلیس موظف بوده که از جیب خودش پتروشیمی بسازه، نفت رو گسترش بده، یعنی دولت ایران
1: ایجاد شغل هم بکنه.
0: آره دیگه، آبادان رو اصلا کرده بودن بهشت مثلا ایران دیگه. آبادان خیلی جلوتر از تهران بود در اون زمان. با جیب خودش بعد در ایران سرمایه‌گذاری میکرد، نفت رو استخراج میکرد، یعنی دولت ایران یک پاپاسی خرج نمیکرد برای نفت، اونها استخراج میکردن، از درآمدی که داشتن از هر بشکه نفت یه عددی رو به دولت ایران میدادن و از سودی که میکرد سالیانه هم یه عددی میدادن. حالا در زمان اعلیحضرت، در زمان آقای نخست وزیر آقای رزمارا و قبل از اون آقای تیمورتاش داشتن مذاکراتی میکردن که این عدد رو بهتر بکنن و قرارداد بهتری داشته باشیم، که به نظر من شاید بهتر بود. یعنی من اون سال الان عدداش دقیق تو ذهنم نیست ولی دوستان میتونن برام بررسی کنن. شرکت ملی نفت ایران و انگلیس بعدن تبدیل شد که این ورش شرکت ملی نفت ایران، اون یکی شرکت شد بی پی بریتیش پترولیوم. بعد من داشتم نگاه میکردم که چند سال پیش میزان فروش نفت بی پی بریتیش پترولیوم، انگلستان که نفت اون صورت نداره که، برنت هست مطابق اونقدر نفت نداره، بریتیش پترولیوم فروش نفتش 3 برابر فروش نفت ایران بود عددش. یعنی شما فرض کن مثلا اون سال فکر کنم حدود 70 میلیارد دلار اینا نفت فروخته بودن که من عددها رو داشتم مقایسه میکردم، و بعد نگاه کردم دیدم عدد 70 میلیاردی ما اگه سود بریتیش پترولیوم هم نگاه کردم، اون سود اون از اون عددی که اینا نفروخته بودن بیشتر بود. و شاید اگر امروز بریتیش پترولیوم و مثلا شرکت ملی نفت کماکان بودن و یه قرارداد بهتری بود، عوایدی که مردم ایران داشتن بیشتر بود. و ضمن این که تو فکر کن که اگه نفت ما شراکت بود، یه شرکت خصوصی بود به اسم بریتیش پترولیوم، نه شرکت نفت ایران انگلستان، کی جرأت میکرد این شرکت تحریم کنه وقتی یه طرفش انگلستان بود؟ یعنی خیلی از مسائلی که پیش میاد، این یکی از اون مسائلی که میگم همه دماش سکوت کردن. دروغ بعدی اینه که خیلی ها میگن که اگر شاه اومد خیلی کار کرد و زحمت کشید و مثلا ایرانو ساخت، از صدقه سر این بود که نفت ملی شد، که پول داشت تونست این کارا رو بکنه. این هم دروغه. یعنی شما نگاه میکنید تا سال 53 قیمت نفت اصلا بالا نرفته بود، همون 2-3 دلار بوده، یعنی معادل 20 دلار امروزی بود اگه اشتباه نکنم. یعنی درسته که ایران داشت نفت میفروخت، ولی درآمد شاه یعنی اداره کردن مملکت از پول نفت اونقدی نبوده. یعنی خود رضا شاه کبیر هم که این همه در ایران ساخت، اون موقع نفتی نبود که، ملی نشده بود که، با سوبسیدی که روی شکر قند بستن یا مثلا یه سوبسید مثلا روی مشروبات الکلی بستن و چیزهای دیگه بود، تو مران راهن کشیدن، پارک ساختن، خیابون ساختن، دربند رو ساختن، ایران رو ساختن. اینطور نبود که بگیم چون ملی شد نفت که مثلا مصدق این کارو کرد بعد ایران یه دفعه پولدار شد، نه اینطور نبوده. اون قیمت بالای نفتی که میگفتن شاه خیلی نفت میفروخت 30 خورده دلار بود، اونم بعد از سال 54 تا 57، یعنی 3-4 سال آخر پهلوی بود که قیمت نفت یه عددی شده بود که همه هم ریخته بودن سر شاه که آقا قیمت نفت رو بیار پایین. ما همون کارم باعث شد که همه برعلش دسیسه کردن دیگه، چون شاه قیمت نفت رو برد بالا. ولی شما نگاه میکنید مثلا مقایسه که بکنید، در 8 سال دولت احمدی نژاد فروش نفت اندازه کل تاریخ ایران بود قبل از احمدی نژاد،
1: 800 میلیارد
0: دقیقاً. ولی چه کار کردن؟ هیچ. مملکت نابود شد. یعنی تمام اون برد کارهایی که شاه این همه دانشگاه ساخت، راه ساخت، بیمارستان ساخت رو میندازن میبرن سریع گره میزنن آقا چون نفت ملی شد اگه مصدق نبود فلان. اینم دروغه. یعنی برید نگاه کنید شاه چجوری با کمترین پول بیشترین کار انجام داد. دروغ های 28 مرداد یکیش اینه که آقای مصدق، اتفاقا دیدم تام کاتن و اون ویدیوش وایرال شده که گفت آقا اصلا مصدق چی نبوده، مصدق دموکراتیک انتخاب نمی‌شده. ببین قانون اساسی ایران، شاه علی‌حضرت یه حرف قشنگی زدن، گفتن اگه پدر من مثلا برکنار کرد مصدق و کودتا بود، تو ایران یه سال در میون داشته کودتا می‌شد، چون 20 خورده ای نخست وزیر عوض شده. نخست وزیر روند انتخابش بود که یا از طرف مجلس پیشنهاد می‌شده یا از طرف شاه، و می‌رفته تو مجلس رأی اعتماد می‌دادن. برکنارش هم همین بوده، شاه و مجلس برکنار می‌کردن و بعد یک نفر دیگر انتخاب میکردن. ولی کودتا کجا اتفاق افتاد؟ کودتا یعنی چی؟ یعنی شما تانک و نیروی مسلح بیارید تو خیابان، از پایین به بالا کودتا شکل میگیره، همونجوری که خود علی
1: از بالا به پایین نمیشه.
0: شما که نمیتونی بگی شاه بالاترین مقامه، یعنی طبق قانون اساسی مشروطه شاه هستش که وزرا رو انتخاب میکنه و نخست وزیر هم یکی از وزراست. یعنی هد اجرایی کشور، هد دولت در قانون اساسی مشروطه شاهه، نخست وزیر نیست، نخست وزیر زیر شاهه طبق قانون اساسی مشروطه. اینا میان میگن شاه کودتا کرد. آقا تو که نمیتونی وقتی خودت بالاترین مقام کشوری کودتا کنی بر علیه زیردستات، نه زیردستاتو بر کنار میکنی. حالا میگن چون مجلس نظر نداده در مورد مصدق، مثلا این روند از نظر دوستان قانونی نیست. اولا که هیچکی به مصدق رأی نداده، مردم ایران که بیا آقا تو بشو نخست وزیر. ولی فلش بک بزنید، وقتی که انتخابات برگزار شد در زمان مصدق، چرا آقای مصدق بعد از اینکه 2-3 شهر تهران، اصفهان و چند جایی که طرفدار بیشتر داشت، رفقای خودش به مجلس رأی آوردن، تو حدود 70 خورده ای رأی آوردن، بقیه ایران که نزدیک فکر کنم 200 نفر نماینده مجلس بود، حالا حضور ذهن ندارم خورده بینی نکنن دوستان میتونن ولی سرچ کنن ببینن، یعنی بیش از نیمی از نمایندگان مجلس رو نذاشتن انتخاباتشون شمرده بشه، لغو کردن. همون 70-80 نفری که رفقای خودشون بودن، طرفدار خودشون بودن، رفتن در مجلس. آقای مصدق جوری خود رأی کرد و مملکت رو به سمتی برد که همه از دوستان خودش ازش ناراحت شدن، که به جایی رسید که اون 70-80 نفری که طرفدارش بودن رأی هم آورده بودن و مجلس رو منحل کرد. چرا؟ چون اونام جلوش وایسن گفتن آقا تو داری خودروی میکنی، تو داری استبداد ایجاد کردی، تو داری خودرایی میکنی. وقتی هم مجلس رو منحل کرد، اعلیحضرت آمدن نامه دادن که آقا تو برکناری. حق کیه که نخست وزیر رو برکنار بکنه؟
1: شاه
0: و مجلس در کنار هم. مجلس رو کی منحل کرد؟ مصدق. تانک رو کی آورد تو خیابون 25 مرداد بعد از اینکه مجلس رو منحل کرد؟
1: مصدق.
0: چه کسی اومد نامه برکناری خودش رو انداخت دور ور؟ تیمسار نصیری که نامه رو آورده و دستگیر کرد انداختش زندان؟ مصدق. حالا مصدق میگن اسلحه نذاش بیارن تو خیابون، نه به خاطر صدقه سر شاه، به خاطر اینکه اون کسایی که میخواستن اسلحه بیارن ازشون بیارن افسران توده و توده‌ای بودن. مصدق آدم اشتباه کرد، ولی دیگه اینقدر ساده نبود که بگذاره توده‌ای مسلح بشن بیان در مقابل شاه بایستن، چون میدونست که اولین قربانی خودشه. اونجا رو ایران رو جمهوری کمونیستی اعلام میکردن و بعد ایران میرفت مثل که افغانستان، مثل جای دیگه که افتاد دست اینها. تو افغانستان هم دولت کمونیستی اومد و گرفت دست خودش و بعد بود که درگیری ها شد و بعد امریکا حمله کرد و این روسیه از بالا اومد.
1: فیلم رامبو هم به خاطر اون ساختن.
0: آره، یعنی رامبو میخواستن همون کارو بکنن. یعنی شما در خاطرات صحابی میخونید، در خاطرات کسایی که در اون زمان بودن میخونید، مثل شعبان جعفری میخونید، یا طیب حاج رضایی که مثلا طیب حاج رضایی که با آخوندا بود دیگه، طرفدار اونها بود. اینا خود کاشانی هم دشمن شده، یعنی کاشانی ترکیب کاشانی مصدق بودن رفتن بالا. مصدق کاشانی هم زد کنار، مصدق با فاطمی هم درگیر شد، همه اطرافیانش ازش فاصله گرفتن. چه اتفاقی افتاد؟ مذهبی ها مثل کاشانی و بقیه پشت مصدق خالی کردن و به نوچه هاشون مثل آقای مثلا طیب حاج رضایی بقیه گفتن برو طرف شاه، چون این مصدق داره ما رو میکنه کمونیستی، این عمامه ما میره. این جمله هست در کتاب آقای شعبان جعفری که گفت آخوند محل ما زد به عمامش، گفت این عمامه ما میره اگه مصدق بمونه، داره اینجا میشه کمونیستی. حتی در خاطرات صحابی و اینها هم هستش که میگفتن ما 28 مرداد که مردم قیام کردن نیومدیم کمک مصدق. چرا؟ چون گفتیم مصدق بره شاه برگرده بهتره، چون اگه شاه برنگرده اینجا کمونیستی میشه. یعنی دقیقاً اتفاقی که افتاد اینه که فهمیدن حزب توده مملکت رو به دست خودش میگیره. اون موقع هم جبهه ملی ها اعدام میشن، هم طرفدار شاه اعدام میشن، هم مذهبی ها اعدام میشن و به قول معروف چون کمونیست ها ضد دین هستن دیگه بله. و همین باعث شد که همه یا کمک کردن برای 28 مرداد که ایران چی بشه نجات پیدا کنه، یا اینکه نشستن خونه کمک مصدق نرفت.
1: خب حالا بعد از تمام این مسائلی که گفتی میخوام در مورد نقش امریکا و بریتانیا صحبت کنیم. وجود عملیات خارجی بخش مهم از این پرونده، اما در این حال سقوط دولت در 28 مرداد با سرعتی اتفاق افتاد که حتی برای بعضی از بازیگران اون روز هم غیر منتظره توصیف شده بود. ایمان، شاید مسئله این باشه که نقش خارجی و عوامل داخلی رو مقابل هم قرار ندیم. آیا میشه گفت مداخله خارجی وجود داشته اون موقع، اما بدون شکاف داخلی بازم اون قدرت حزب توده، وضعیت ارتش و تصمیم‌های خود مصدق نتیجه 28 مرداد و لزوماً به این شکل رقم نمیزد دیگه، درسته؟
0: ببین شکی نیست که خب امریکا و انگلستان هم شاکی بودن، به دلیل اینکه نه به خاطر ملی شدن نفتنها، به خاطر اینکه اونها هم دیدن که داره توده یا میان مملکت رو میگیره دستشون و ایران میشد یه جمهوری توده ای که با شوروی هم پیمان میشد. اصلا شاید هم ایران زمیمه شوروی میشد اون موقع اگه اونها قدرت میگرفتن، کما اینکه روسیه سعی کرد این کارو با افغانستان بکنه. و بله اینها اومدن کمک کنن که شاه برگرده، ولی من با یکی از مقامات امنیتی زمان اعلیحضرت ساواک که صحبت میکردم که هنوزم هستن و بسیاری ازشون در مورد تاریخ چیزایی که ایشون میدن سوال میکردم، ایشون گفتن که بله یه سری ها داشتن تلاش میکردن که نیروهای نظامی رو هماهنگ کنن برای اینکه بیان، منتها قبل از اینکه اینها سر و سامون بدن مردم در 28 مرداد آمدن و کارو تموم کردن و میگفت تلگراف زدن به ما که از 20 ستون کرمانشاه راه نیافتید، تمام شد تهران، تهران آزاد شد. ارتشی ها آمدن، یه سری نیروهای مردمی اومدن، همه آمدن در خیابان و مصدق السلطنه رو برکنار کردن. یه موضوعی رو من بگم که بسیار مهمه، اونم اینه که ببینید چپی ها بسیار سعی کردن در 28 مرداد، قبل از 28 مرداد ایران رو حکومت توده‌ای بکنن. شوروی هم رو این کار بسیار سرمایه گذاری کرد که شکست خوردن. چه چیزی باعث شکستشون شد؟ اینه که ببینید اکثر مردم ایران در اون زمان مذهبی بودن و آخوندا پشت مصدق و چپ رو خالی کردن. چرا؟ چون اونها حراس داشتن که کمونیست ها که بیان قدرت مذهب کم میشه، چون کمونیست ها شنیده بودن که میگن بی خدا هستن اینها. چه اتفاقی افتاد؟ اینها بعد 28 مرداد اومدن شروع کردن داستان سرایی، یعنی اومدن همین که مصدق یک نیروی دموکراتیک بود، اومدن 28 مرداد رو کودتا گفتن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن بسیاری در رسانه‌های خارجی شروع کردن تاریخ رو تحریف کردن، آمدن رفتن نیروهای چریکی درست کردن و رویکرد چپ ها عوض شد. یعنی از بعد از 28 مرداد بود که چپ های مسلمان به دنیا آمدن، یعنی اومدن یه سری آدم درست کردن که میگفتن ما چپ هستیم ولی از اون طرف شیعه بودن، مثل آقای همین گل سرخی که میگفت من به عنوان یک مارکسیست نیست، رهبرم امام حسین و امام علی. یعنی یه چیزی که اصلا در هیچ صندوقی نمیگنجید رو اینا اومدن به عنوان چیز ایجاد کردن و سعی کردن که از این طریق چپ گلوبالیست رو در ایران سوار بکنن.
1: از 1332 تا 1357 بحث 28 مرداد فقط درباره یک روز تاریخی نیست. روایت این واقعه برای چند دهه روی نگاه نسل‌های بعدی به محمد رضا شاه پهلوی، جبهه ملی، حزب توده و حتی سیاست خارجی ایران اثر گذاشت و بخشی از فضای فکری رو شکل داد که در نهایت به سال 57 رسید. ایمان، شاید مهمترین سوال امروز این باشه که ما از این تاریخ چه چیزی رو یاد گرفتیم؟ آیا یکی از زمینه‌های فکری فاجعه 57 همین بود که بخش بزرگ از جریان روشنفکری ایران 28 مرداد فقط از یک زاویه‌ای روایت کرد که هیچ وقت نقش حزب توده، اسلامگرایان و اشتباهات نیروهای سیاسی اون دوران رو با همون شدت مورد نقد قرار نداد؟ درسته؟
0: درسته. یه اتفاق خوبی که افتاد ولی به نظر من این بحث اینترنت بود و این دسترسی آزاد به اطلاعات باعث شد که دیگه مردم دیگه بسیار سعی کردن تو این چند ساله مصدق سازی کنن، یعنی بیان یه سری چهره ها رو بیارن بالا با اون رهبر سازی کنن، بهتره بگم آدم های زیادی بودن و سعی کردن اینها رو بولد بکنن که جریان رو مهندسی بکنن اینها، ولی نسل زد خیلی باهوشه، از مشهد دیدیم چه کار کرد، از جای دیگه دیدیم. هر دفعه اینها اومدن رهبر سازی بکنن در مقابل رهبر اپوزیسیون و بیان آدم های خودشون رو درست کنن، تحریف کنن روایت ها رو برای اکتوان. نسزر اصلا هیچ اعتقادی به مصدق نداره، جبهه ملی رو خائن میدونه به درستی، نهضت آزادی خائن میدونه به درستی، خمینی رو همرزم اونها میدونه و باور نداره که 57 ها اشتباه گول خوردن، باور داره که 57 ها اشتباه کردن، مملکت رو نابود کردن و باور پیدا کرده که شاه کسی بود که داشت مملکت رو به سمت دموکراسی و لیبرال دموکراسی اتفاقا میبرد.
1: نه تنها اشتباه کردن، خیانت
0: کردن. شاه داشت پایه های دموکراسی رو با ایجاد احزاب درست میکرد، داشت فرهنگ سرها رو درست میکرد، داشت ایجوکیت میکرد مردم رو که برن به اون دموکراسی برسن و متاسفانه 57 ها نه تنها جلوی کارهای شاه رو گرفتن بلکه مملکت رو نابود.
2: اینجا ساعت صفر است. ساعت صفر، روایت ایران در لحظه تصمیم.
1: خب این بود قسمت سوم از فصل دوم ساعت صفر، ویژه برنامه 28 مرداد. ممنون از این که به تماشای برنامه ما نشستید. از بینندگان عزیز که از کانال یوتیوبی The Little Iran یا شبکه ماهواره‌ای گردآفرید ما رو دنبال می‌کنن سپاسگزاریم. در این هفته‌های گذشته این افتخار رو داشتیم که برنامه ما نیز از تلویزیون انقلاب ملی ایران پخش بشه و مخاطبین بسیار زیادی به ما پیام دادن و ابراز محبت کردن. سپاس از شما که برنامه ما رو دنبال می‌کنید. تا درود دیگر، بدرود پاینده ایران و

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

شنونده عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 24 آگوست 2026 میلادی، برابر با دومین روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت radio.nu و یا سایت radiopayam.se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

به حباب نگران لب یک رود قسم، به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم می گذرد، آنچنانی که فقط خاطره ها خواهد ماند. سایمانو ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد دوشنبه با شما هستیم دوستان، در آغاز 34مین هفته سال، امروز 24 آگوست 2026 میلادی و دومین روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی است. آرزو میکنم تعطیلات آخر هفته خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و آنچه که در پیش روز هفته آرام با هوای خوش و تمیز و آرامشی کامل برای تک تک شما عزیزان. برنامه را آغاز میکنیم دوستان نازنین با این اشاره که از ساعت 12 به بعد با فرزانه معنوی برنامه شنیدنی ها رو خواهیم داشت و به خاطر اینکه دیروز نخستین روز از شهریور ماه زاد روزی که از برجسته ترین استادان موسیقی ایران دوست بسیار صمیمی و فریخته جناب حسین علیزاده بود، امروز از ساعت 1 بعد یک برنامه خاصی رو به شما پیشکش خواهم کرد. اشاره کنم که تلفن های 031-304-8000 و موبایل 072-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. با باشید دوستان عزیز.

با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند، دوستان نازنین، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه در 24 روز از ماه آگوست. دوستان عزیز، برنامه جشن شب سپاس برای منصور تهرانی در حال شکل گرفتن هست. هنوز با مسئولین برای هزینه سالن به توافق نرسیده ایم. آرزو میکنم که بتوانیم به طریق هزینه سالن رو به گردن سازمانی مؤسسه‌ای بگذاریم که حداقل از پس این مشکل به راحتی بر بیاییم. تعداد زیاد از هنرمندان تماس گرفتن و من منتظر تعداد بیشتری از عزیزانی هستم که در این رابطه میخوان همکار ما باشن، با ما همکاری کنند و یک شب بسیار زیبایی رو برای همه و منصور تهرانی، این همشهری هنرمندمون، رقم بزنیم. محبت کنید دوستان نازنین، فقط بین ساعت 11 تا 2 نباشه، بعد از ساعت 2 در خدمتتون هستم. موبایل 073-550-90-85 عامل پیوند شما با من هست. بگویید چه کار میخواید بکنید، چگونه میخواید کمک کنید. حتی شرمنده ام اگر اذعان کنم، اما با کمال اشتیاق برای پذیرایی و تهیه وسایل پذیرایی از میهمانان، حتی کمک های مالی دوستان رو هم پذیرا خواهیم بود، چرا که در این راه هزینه های سنگینی بر سر راه داریم. یک جشنی است که در حقیقت ایرانیان ساکن یوسف‌بری برگزار میکنند. من حمید شجاع از رادیو پیام فقط عاملین این کار هستیم. ما مسئول شدیم که به این جشن رو برگزار کنیم، بقیه کارها دست شماست. محبت کنید در حد توانتون ما رو یاری بدید که بگذاریم این شکل زیبایی به خودش بگیره. دوستان عزیز، تلفن 031-304-8000 و از موبایل 073-550-90-85 عامل پیوند شما با ماست. با ما باشید دوستان عزیز.

دوستان عزیز، شما شنونده یه رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه. مادرم سالها تقریبا هر روز ساعت 4 صبح بیدار می شد. خانه همیشه تمیز بود، همه چیز سر جایش بود و برق می زد. اما روزهای آخر عمرش یک جمله گفت که آن موقع فقط شنیدمش، حالا هرچه سنم بالا می رود بیشتر می فهممش. نوشته ای از خانم دکتر شهرزاد برومند، روانشناس و مقیم اصفهان در ایران. مادرم گفت چه صبحایی که دلم میخواست روی رخت خواب گرمم بمونم و بخوابم، ولی بلند شدم. حالا مادر نیست، اما خیلی از وسایلش هنوز هست، چیزهایی که برایشان زحمت کشید، تمیزشان کرد، مرتبشان کرد، مراقبشان بود، همه ماندند، خودش رفت. گاهی به این وسایل نگاه میکنم و به خودم میگویم ما چقدر از عمرمان را صرف آماده کردن زندگی برای آینده میکنیم. کار میکنیم، بچه بزرگ میکنیم، به دیگران میرسیم، پسنداز میکنیم، خیلی از خواسته هایمان را هم میگذاریم برای بعدن. من فکر میکنم یک دوره از زندگی وقت ساختن است، اما یک جایی باید از خودمون بپرسیم تا کی وقت ساختن؟ در نیمه دوم زندگی شاید لازم باشد بعضی از بایدها را دوباره نگاه کنیم، نه اینکه مسئولیت‌هایمان را کنار بگذاریم یا هرچه دلمان خواست انجام بدهیم. فقط یادمان نرود خودمان هم یکی از آدم‌هایی هستیم که باید در این زندگی سهمی داشته باشیم. اگر دلتان یک صبح خواب بیشتر می‌خواهد، گاهی بخوابید. اگر سفری را سال‌هاست گذاشته اید برای بعداً، ببینید واقعا منتظر چی هستید. اگر چیزی را دوست دارید، همش را یک روز نامعلوم نگه ندارید. من آن جمله مادر یک سوال برای خودم نگه داشتم. من این همه سال زندگی ساختم، کی قرار است زندگیش کنم؟ و حالا همین سوال را از شما میپرسم. چه چیزی در زندگیتان هست که مدام میگویید بعدن؟ شاید بد نباشد همین امروز فقط اسمش را بنویسید روی کاغذ، ببینید بعدنی وجود خواهد داشت؟

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. یک ویدیو کلیپ بسیار بسیار جالب که چه عرض کنم، جالب، ترسناک، شما خودتون قضاوت کنید. کتاب مصاحبه با شیطان نوشته ناپلئون هیل. در رابطه با این کتاب به این گزارش توجه کنید که بسیار جالب است.
1: سال 1938 ناپلئون هیل کتابی نوشت به اسم غلبه بر شیطان که بیش از 73 سال منتشر نشد. نه به این دلیل که گم شده بود یا نوشته خوبی نبود، نه. طبق توضیح اول خود کتاب، خانوادهش در اون زمان از واکنشی که انتشار این کتاب میتونست توی جامعه ایجاد کنه ترسیدن و در نهایت در سال 2011، یعنی 73 سال بعد از نوشته شدنش، منتشر شد. شاید وقتی بدونی داخل این کتاب چه گفتگویی بین هیل و شیطان اتفاق افتاده، دلیل منتشر نشدنش تو اون زمان رو بهتر میفهمی. توی این کتاب یه مصاحبه خیلی طولانی بین ناپلئون هیل و شیطان به تصویر کشیده شده که پر از اطلاعات جالب و آگاهی بخشه. این موضوع رو شاید ما الان بتونیم به راحتی درباره‌اش صحبت کنیم، ولی 88 سال پیش جز موضوعات ممنوعه بوده. ناپلئون هیل همون اول کتاب میگه شاید این مصاحبه رو واقعی بدونی، شاید هم خیالی بدونی، شاید شیطان رو یه موجود ترسناک با شاخودون بشناسی، یا شاید هم شیطان رو فقط نمادی از بخش تاریک ذهن خودت ببینی. اینا اصلا مهم نیستن. مهم اینه که بعد از شنیدن این مصاحبه خودت میفهمی که این مصاحبه واقعی بوده یا ساختگی، و بعد مصاحبهش رو با شیطان شروع میکنه. تو این مصاحبه هیل سوال میپرسه و شیطان رو مجبور میکنه که تکنیکای خودش رو یکی یکی فاش کنه. مثلا ازش میپرسه تو چی هستی؟ چه شکلی هستی؟ چه جوری انسانها رو کنترل میکنی؟ از چه ابزاری برای گول زدن آدم‌ها استفاده میکنی؟ چه افرادی برات تومای راحت‌ترین و چه نیروها یا گروهایی بهت توی این راه کمک میکنن؟ مهمتر از همه، از چه نوع انسانی میترسی یا در اصل دشمن اصلی تو کیه؟ هرچی مصاحبه جلوتر میره گفتگو جالبتر میشه و جوابای شیطان هم عجیبتر میشن. توی مصاحبه شیطان از آتش و جهنم حرف نمیزنه، از چیزایی میگه که اگر بشنوی مطمئنن برات آشناست. پس بیشتر از این مقدمه رو طولانی نمیکنم، با همدیگه بریم سراغ پرسش و پاسخ هیل و شیطان. هیل توی مصاحبه تقریبا از اساسی ترین سوال ممکن شروع میکنه و از شیطان میپرسه تو واقعا چی هستی؟ اصلا وجود داری؟ یا فقط ساخته ذهن انسانی؟ شیطان میگه من اون موجود شاخدار و ترسناکی نیستم که قرنها تصویرش رو برای مردم ساختن. من انرژیم، یه نیروی منفی، یه نیروی تاریک. شما خدا رو به عنوان نیروی مثبت، انرژی مثبت میشناسین. من دقیقاً بخش منفی همون چیزی هستم که شما بهش خدا میگید. هیل ازش میپرسه شیطان واقعاً تا چه حد روی انسان نفوذ داری؟ قبل از اینکه جوابی بشنوه، شیطان از هیل میخواد که با احترام بیشتری خطابش کنه و بهش بگه عالی جناب. بهش میگه من 98% مردم جهان رو کنترل میکنم، به همین دلیل باید منو عالی جناب صدا کنی. ناپلئون هیل هم میگه عالی جناب، این ادعای خیلی بزرگیه، تو چطوری 98% مردم جهان رو کنترل میکنی؟ شیطان میگه بیشتر آدما خودشون شرایطی رو فراهم میکنن که من بتونم به راحتی کنترلشون کنم و این کارو با زور انجام نمیدم. بعد برای توضیح حرفش ذهن انسان رو مثال میزنه، میگه ذهن هر انسانی پر از افکاره، بعضی از این افکار سازنده هستن و خیلی هاشون هم مخربن. من در بخش منفی مخرب ذهن هستم. ترس، ناامیدی، نفرت، طمع، حسادت، انتقام و از این نوع افکار. و در ادامه میگه هر چقدر این افکار بیشتر فضای ذهن انسان رو بگیرن، نفوذ منم توی زندگی اون شخص بیشتر میشه. البته اینجا اعترافی هم میکنه، میگه قدرت من نامحدود نیست. من نمیتونم همینطوری وارد ذهن هر کسی بشم و کنترلش کنم. برای ورود حتما نیاز به یک راه دارم. هیل همینجا سوال بعدی رو ازش میپرسه، از چه راهی کنترل ذهن آدما رو به دست میگیری؟ مهمترین سلاحت چیه؟ شیطان در یک جمله میگه ترس، و در ادامه توضیح میده برای کنترل کردن یک آدم همیشه لازم نیست اونو مجبور کنی. گاهی فقط کافیه که کاری کنی که بترسه. بعد شیطان 6 نوع ترس اصلی رو نام میبره. ترس از فقر، ترس از بیماری، ترس از دست دادن عزیزان، ترس از قضاوت و انتقاد دیگران، ترس پیر شدن و در نهایت ترس از مرگ. چیزی که برای من توی این قسمت جالبه اینه که ترس رو فقط به عنوان یک احساس ناخوشایند معرفی نمی‌کنه. میگه هدف اصلی خود ترس اینه که روی انتخابای ما اثر بذاره. به عنوان مثال اینکه از شکست به ترسی طبیعیه، ولی اینکه به خاطر ترس از شکست هیچ وقت هیچ کاری رو شروع نکنی طبیعی نیست. یا اگه از قضاوت شدن و انتقاد دیگران بترسی طبیعیه، ولی اینکه به خاطر قضاوت و انتقاد دیگران حرفی رو که واقعا بهش باور داری رو نزنی طبیعی نیست. این مثالا رو میذارم که فرق بین ترس طبیعی و ترس تاریک و شیطانی رو متوجه بشیم. اینکه ترس از دست دادن عزیزانت رو داشته باشی طبیعیه، ولی اینکه از ترس از دست دادنشون بهشون بچسبی، مدام نگران باشی، بخوای کنترلشون کنی یا آرامش امروزت رو

اینجا شیطان اول مقاومت میکنه، چون چیزی که قرار فاش کنه به قول خودش یکی از مهمترین ابزارشه. حتی میگه اگه این راز رو بگم ممکنه میلیون ها نفر رو از دست بدم، ولی هیل اینقدر بهش گیر میده تا بالاخره شیطان از مفهومی حرف میزنه که تقریبا ستون اصلی کتابه، دریفتینگ. دریفتینگ تو این کتاب به حالتی گفته میشه که آدم خودش رو بی هدف به جریان زندگی میسپاره، یا به زبان ساده تر بدون مقصد مشخصی توی زندگی سرگردونه و اجازه میده شرایط، آدم ها و اتفاقات مسیرش رو تعیین کنن. شیطان میگه دریفتر کسیه که دقیقا نمیدونه از زندگی چی میخواد، هدف مشخصی نداره، تصمیمای مهم رو عقب میندازه، هر روز از این شاخه به اون شاخه میپره، شرایط هر طرف ببرتش همون طرف میره. ممکنه حرفای زیادی هم برای گفتن داشته باشه، اما اکثر حرفاش واقعا حاصل فکر خودش نیستن، از دیگران گرفته، از محیط گرفته، از چیزی که زیاد شنیده گرفته. شیطان میگه این نوع افراد یکی از راحت ترین آدم ها برای کنترل شدنن، چون وقتی خودت مقصد انتخاب نکردی بالاخره یک کس دیگه مقصد رو برات انتخاب میکنه. خانواده، جامعه، طمع پول، انواع ترس ها و مهمتر از همه چرخه عادات مخرب. انگار شیطان داره میگه من لازم نیست دریفتر رو کنترل کنم، او خودش فرمون زندگیش رو رها کرده. ناپلئون هیل میپرسه فرض کنیم تونستی یه نفر رو وارد این جریان کنی، چطوری کنترلش رو حفظ میکنی؟ شیطان در جواب از یکی از عجیبترین مفاهیم کتاب حرف میزنه، ریتم هیپنوتیزمی. البته اینجا من برای ریتم هیپنوتیزمی معادل فارسی درستی پیدا نکردم، ولی تقریبا میشه گفت منظور چرخه عادته. شیطان در توضیح میگه اول یه فکر مخرب یا رفتار منفی تکرار میشه، بعد دوباره تکرار میشه و باز تکرار میشه، اونقدر تکرار میشه تا جایی که دیگه برای انجام دادنش شخص لازم نیست هر بار آگاهانه تصمیم بگیره. اون وقت چرخه عادتی که من به دنبالشم در اون فرد شکل میگیره و رفتار منفی براش خودکار میشه. بذار با یه مثال ساده اینو توضیح بدم تا بهتر متوجه بشیم. مثلا امروز انجام یه کار مهم رو عقب میندازی، فردا هم همین کارو میکنی، پس فردا هم به همین صورت. اینجا داره کم کم در توی الگوی مخرب شکل میگیره. اولش فقط چند بار تعلل کردی، ولی اگه این رفتار به اندازه کافی تکرار بشه کم کم تعلل تبدیل به بخشی از سبک زندگیت میشه. همین اتفاق میتونه برای خیلی از رفتارهای دیگه هم بیفته. در منطق کتاب ریتم هیپنوتیزمی یا همون چرخه عادت، یعنی فکرها و رفتارهایی که دائما تکرار میشن بعد از مدتی ما رو وارد یک چرخه عادت یا ریتم ثابت میکنن و چون منفی هستن زندگی ما رو با ریتم مشخصی نابود میکنن. البته نکته مهم اینه که قانون چرخه عادت ذاتاً منفی نیست. همون تکراری که میتونه یک عادت مخرب بسازه، همونم میتونه یک عادت سازنده بسازه. یعنی دقیقاً همون قانونی که میتونه علیه تو کار کنه، اگه آگاهانه ازش استفاده کنی میتونه به نفع تو هم کار کنه. در ادامه ناپلئون هیل از شیطان میپرسه از چه زمانی سعی میکنی روی انسانها اثر بذاره یا به عبارتی کنترلشون کنی؟ جواب شیطان ساده است: هر چقدر جوانتر بهتر. و اینجا مصاحبه وارد بحث تربیت و محیط رشد کودک میشه، چون کودک قبل از اینکه قدرت تحلیل کاملی داشته باشه بخش زیادی از جهان رو از طریق تقلید میشناسه، ترس های پدر مادرش رو میبینه، باورهای اطرافیانش رو میشنوه، رفتار خانواده رو تکرار میکنه، نگاه معلم، نگاه جامعه و باورهای آدمهای نزدیکش رو جذب میکنه. اینجا حرف اصلی کتاب اینه که محیط خیلی عمیق‌تر از چیزی که فکر میکنیم وارد ذهن ما میشه، و اگه فرد هیچ وقت باورهایی که از محیط کودکیش گرفته رو بررسی نکنه ممکنه سالها چیزهایی رو باور داشته باشه که فقط به این دلیل چون در کودکی اونا رو بارها شنیده، نه به این دلیل که خودش اونا رو انتخاب کرده. پس خیلی مهمه که بعضی مواقع باورهامون رو زیر سوال ببریم، چون معلوم نیست که باورهای آگاهانه ماست یا باورهای تحمیلی از محیط. در ادامه هیل یه سوال مهم از شیطان میپرسه، میگه غیر از ترس، محیط و عادت چه چیزهایی یا چه نیروهایی به تو در کنترل کردن انسانها کمک میکنن؟ در اینجا شیطان جوابی رو میده که میتونه دلیل این 73 سال غیبت این کتاب باشه، چون از نهادهای دینی و مدرسه به عنوان ابزار خودش حرف میزنه. شیطان میگه هر سیستمی که به انسان یاد بده به چه چیزی فکر کنه اما یادش نده چطور فکر کنه به نفع من کار میکنه و به نوعی ناخواسته ابزار منه. مثلا انتقاد این کتاب درباره مدرسه اینه که ممکنه دانش آموز سالها اطلاعات زیادی رو حفظ کنه اما کسی بهش یاد نمیده چطور از این اطلاعات توی زندگی واقعی استفاده کنه، بهش یاد داده نمیشه چطور استعدادهای خودش رو پیدا کنه، چطور تصمیم بگیره، چطور یه هدف مشخص برای زندگی

تعیین کنه و یا چطور ذهن مستقل خودش رو پرورش بده. اینجا هیل بحث رو به سمت نهادهای دینی میبره. جالبه که جواب شیطان حتی تندتر هم میشه. میگه وقتی رابطه انسان با خدا و معنویت بر پایه ترس ساخته بشه، معلومه که من از همون ترس برای کنترل انسان استفاده میکنم. هر چیزی، چه دین یا مذهب یا چه آموزه‌های معنوی که ترس رو در تو گسترش بدن، ناخواسته ابزارهای تاریکی هن. ترس از مجازات، ترس از جهنم، ترس از بیماری، ترس از مرگ، ترس از قبر، ترس از بعد از مرگ. آخه این همه ترس برای چیه؟ آیا برای اینکه به خدا نزدیکتر بشیم باید توسط معلمان دین که خودشون هم انسانن اینقدر ترس به ما تحمیل بشه؟ به نظر من منطقی نیست. تو این کتاب هیل ایمان به قدرت برتر رو رد نمی کنه. اتفاقا در ادامه مصاحبه دوباره به مفهوم ایمان بر می گرده. اصلا مسئله کتاب ایمان به خالق نیست. مسئله اینه اگر به قدرتی یا انرژی ایمان داری باید آگاهانه باشه، نه از روی ترس. هر جا که ترس با ایمان تلفیق شد بدون یه جای مسیر درست نیست. در ادامه مصاحبه هیل از شیطان می پرسه اگه کسی بتونه بر ترس‌های خودش غلبه کنه و حتی آدم موفقی بشه، آیا دیگه از دسترس تو خارجه؟ شیطان میگه نه، چون من میتونم از خواسته های خودش هم برای کنترل کردنش استفاده کنم. مثلا پول، قدرت، شهرت، لذت، میل به تایید شدن و غیره. و این قسمت کتاب به نظرم یکی از ظریف‌ترین نکات این مصاحبه است، چون شیطان میگه بهترین تومه لزوماً چیزی نیست که انسان اونو بد میدونه. گاهی بهترین تومه دقیقاً چیزیه که ما خیلی دوستش داریم، فقط کافیه اون خواسته از تعادل خارج بشه. مثلا پول و ثروت دیگه وسیله‌ای برای زندگی نباشه، تبدیل بشه به تمام معنای زندگی. یا تایید دیگران دیگه فقط خوشایند نباشه، تبدیل بشه به چیزی که بدون اون نتونی احساس ارزشمندی کنی. پس تاریکی همیشه پشت چیزی که از اون میترسی پنهان نشده، گاهی پشت چیزایی پنهان شده که خیلی برات مهمه. هیل از شیطان میپرسه یکی دیگه از روش‌هات برای تبدیل کردن آدم‌ها به دریفتر رو بگو. شیطان میگه شکست، چون خیلی از آدم‌ها وقتی یکی دو بار به مانع می‌خورن کم کم انگیزه‌شون رو از دست میدن، اعتماد به نفسشون ضعیف میشه، به توانایی‌هاشون شک میکنن. مثلا میگن شاید من برای این کار ساخته نشدم، شاید واقعاً نمیتونم، شاید بهتره بی خیال بشم و بعد از اون مسیر دست میکشن. البته شیطان اعتراف میکنه که شکست در زندگی بعضی از افراد به نفع اون نیست، چون بعضی از آدم ها وقتی شکست میخورن متوقف نمیشن، بلند میشن، بر میگردن، نگاه میکنن به خودشون، از خودشون میپرسن کجای کارم اشتباه بود، کجا رو باید تغییر بدم، چه چیزی رو نفهمیدم، و بعد برنامهشون رو عوض میکنن و اونقدر ادامه میدن تا به اهدافشون برسن. برای این آدم ها شکست پایان نیست، یه اطلاعاته، یه نشونه است که بهشون میگه این راه جواب نداد، پس یه راه دیگر رو امتحان کن. هیل از شیطان میپرسه اگر بخوای قدرتمندترین ابزارت برای کنترل انسان رو نام ببری چه ابزاری رو میگی؟ شیطان خیلی کوتاه جواب میده وسوسه، ترس و ناآگاهی. این سه کلمه تقریبا بخش بزرگی از مصاحبه رو کنار هم قرار میدن، چون ناآگاهی باعث میشه نفهمی چه اتفاقی داره در ذهن و زندگیت میفته. ترس باعث میشه حتی وقتی فهمیدی جرأت تغییر کردن نداشته باشی. و وسوسه باعث میشه حتی وقتی میدونی یه انتخاب به نفع تو نیست باز هم به سمتش کشیده میشی. در واقع این ستا میتونن همدیگر رو تقویت کنن. ناآگاهی نمیذاره درست ببینی، ترس نمیذاره حرکت کنی، و وسوسه حواست رو از مسیری که انتخاب کردی پرت میکنه. ترس، ناآگاهی و وسوسه وقتی کنار هم قرار میگیرن یه زندان عجیب برای انسان میسازن. به این جمله فکر کن، خیلی مهمه. توی مصاحبه بعد از تمام اعترافات شیطان، هیل با ترفند خاصی یکی از سوالات اصلیش رو میپرسه. میگه حالا که فهمیدیم از چه چیزهایی برای کنترل انسان استفاده میکنی، به من بگو چه کسانی دشمن اصلی تو هن؟ چه افرادی رو نمیتونی به راحتی کنترل کنی؟ شیطان جواب میده انسانهایی که مستقل فکر میکنن و هدف مشخصی دارن. یعنی آدمی که میدونه از زندگی چی میخواد، برای رسیدن بهش برنامه داره و ذهنش رو به هر فکری نمیسپره، خیلی سخت‌تر قابل کنترله. چون چنین آدمی برای انتخاباش معیار داره. قبل از هر تصمیم از خودش میپرسه این انتخاب منو به چیزی که میخوام نزدیکتر میکنه یا دورتر. اما کسی که مقصد مشخصی نداره خیلی راحت‌تر تحت تاثیر قرار میگیره. یه پیشنهاد جذاب میتونه جهتش رو عوض کنه. یه ترس میتونه متوقفش کنه.
یه انتقاد میتونه تمام تصمیمش رو تغییر بده. شاید تمام این مصاحبه کم کم ما رو به درکی برسونه که بفهمیم بزرگترین دشمن شیطان نه یه فرشته است، نه یه نیروی عجیب و غریبه و نه چیزی دیگه. دشمن تاریکی یه انسان متفکر و هدفمنده. انسانی که بیداره، سوال میپرسه، آگاهانه فکر میکنه، آگاهانه انتخاب میکنه و اختیار ذهن خودش رو به هر صدایی نمیسپاره. بعد از تمام این سوالها، اعترافها و حرفهای عجیب، من فکر میکنم مهمترین چیزی که از این کتاب میشه یاد گرفت اصلا درباره شیطان نیست، درباره اختیار خود ماست. چون ترس وقتی قدرتمند میشه که اجازه بدی روی زندگی تأثیر بذاره. عادت وقتی خطرناک میشه که دیگه نفهمی چرا داری تکرارش میکنی. محیط وقتی صاحب ذهن تو میشه که هر چیزی رو بدون فکر کردن بپذیری. و شکست زمانی میشه شکست که تصمیم بگیری دیگه مسیرت رو ادامه ندی. شاید به همین دلیله که در این کتاب انسان متفکر یکی از سخت‌ترین آدم‌ها برای کنترل شدن معرفی شده. داشتن کنترل ذهن و آزادی در انتخاب افکار به این معنی نیست که هیچ کس روی ما تأثیر نذاره. همه ما از خانواده، جامعه، مدرسه، باورها، آدم‌هایی که دوستشون داریم تأثیر می‌گیریم. ولی آزادی از جای شروع میشه که بتونی بین تمام این صداها صدای خودت رو هم بشنوی و مسیرت رو آگاهانه انتخاب کنی. مرسی که تا

0: دوستان عزیز، امیدوار هستم که از این ویدیو کلیپی که پخش شد یه چیزهایی آموخته باشید. اجازه بدید توجه شما رو به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم و از ساعت 12 بعد با فرزانه معنوی برنامه شنیدنی ها رو خواهیم داشت.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی از ساختمان لیپستیفت به فریگا گاتان نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی محبت کنید با این شماره تلفن تماس بگیرید. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سال اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای آسانی کار به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891.

دوستان عزیز، تا چند لحظه چند دقیقه دیگر برنامه شنیدنی ها رو با فرزانه معنوی خواهیم داشت.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. از این لحظه به بعد با فرزانه معنوی خواهیم بود و برنامه شنیدنی ها رو خواهیم شنید. اجازه بدید درودی صمیمانه داشته باشم برای این دوست عزیز. روز شما خوش.
1: روز شما خوش. درود به شما آقای.
0: حال شما چطوره؟ من خوبم، من خدا رو شکر خوبم.
1: منم خوبم.
0: این سرگرمی که من دارم باور کنید حالم رو خوب میکنه، وقتم رو خیلی میگیره، ولی اصلا برام مهم نیست، مهم اینه که حالم خوب باشه. حالا
1: دقیقا برای منم همینطور آقای امیری.
0: به هر حال
1: اینی که میشینم دنبال مطالب میگردم، چیزی یاد میگیرم. اون مطلبی هم که آخر سر شما گذاشتین فوق‌العاده بود، خیلی جالب.
0: مصاحبه با شیطان.
1: مصاحبه با
0: من
1: شیطان.
0: من چند بار به این زنگ زدم ببینم منم میتونم مصاحبه کنم، جواب نداد.
1: واقعا چیزایی گفت که آدم کمتر فکرش به اون بخش میره.
0: خب به خاطر همین از ترسون 73 سال این کتاب انتشار نایدم.
1: همینطوره. آره همینطوره.
0: جامعه باید آمادگی پذیرش چنین پرسش ها و پاسخ هایی رو داشته باشه.
1: همینطوره، درسته.
0: به هر حال امروز دوشنبه است و از این لحظه گوش میکنیم به برنامه شنیدنی ها. بفرمید. خواهش میکنم.
1: درود به شما شنوندگان فرهیخته و آگاه رادیو صدای آشنا، برنامه شنیدنی ها. با این امید که حال همگی خوب باشه برنامه رو آغاز میکنیم. تلفن پیوند با رادیو هست 031-304-8000. میگه انسان دو نوع آموزش دهنده داره، آموزگار و روزگار. هرچه با شیرینی از آموزگار نیاموزی، روزگار با تلخی به تو می آموزه. آموزگار به قیمت جونش و روزگار به قیمت جونت. با هم گوش میکنیم به ترانه جاوید نامان.

بخش شگفتی های آناتومی بدن ما. منظور من از این بخش اینه که ما به آنچه که در بدنمون وجود داره توجه بسیار داشته باشیم و از داشتنشون واقعا سپاسگزار و بفهمیم که چقدر هر کدوم از اعضای بدن ما چجوری کار میکنن. این دفعه براتون در مورد گریه و چگونگی شکل گرفتن گریه براتون بگم. گریه در واقع یک واکنش پیچیده بدن و مغز هست و جالب اینجاست که انسان تقریبا تنها موجودی هستش که گریه احساسی به این شکل رو داره. وقتی احساس شدیدی مثل غم، دلتنگی، شادی شدید، خشم، ترس یا حتی رهایی تجربه میکنیم، ابتدا مغز اون احساس رو پردازش میکنه. بخش هایی از مغز به خصوص شبکه های مرتبط با هیجان فعال میشن، سپس این پیام ها به بخش هایی از دستگاه عصبی خودکار میرسن و بدن وارد یک واکنش فیزیولوژیک میشه. حالا ببینیم اشک دقیقا چطوری ایجاد میشه. غدد اشکی که در قسمت بالایی و بیرونی چشم قرار دارند به تحریک عصبی پاسخ میدن و مایه اشکی ترشح میکنن. این مایه روی سطح چشم پخش میشه و اگه مقدارش زیاد باشه از لبه پلک پایین میریزه. سه نوع اشک وجود داره. یکی اشک پایه است که همیشه مقداری کمی از اون روی چشم وجود داره تا چشم رو مرطوب نگه داره و از چشم محافظت کنه. دیگه اشک انعکاسی هست. مثلا وقتی دود، پیاز یا جسمی وارد چشم بشه و این اشک انعکاسی ایجاد میشه. و بالاخره اشک احساسی که در پاسخ به هیجان‌های شدید سرازیر میشه. ضمناً گریه فقط اشک نیست. هنگام گریه احساسی ممکنه که گلو بگیره، نفس نامنظم بشه، بینی آب بیفته، صورت تغییر کنه، صدا یا حتی بدن فرد بلرزه و همه اینا نتیجه درگیر شدن همزمان مغز، دستگاه عصبی خودکار و عضلات تنفسی و صورت هستش. و یادمون باشه که گریه هیچ وقت نشانه ضعف نیست، بلکه راه طبیعی بدن برای تنظیم یک هیجان شدید است. حالا تصور کنید این سیستم در بدن ما وجود نداشت. احتمالاً هم بدن و هم روان ما با مشکل روبرو می‌شد. شاید اگر انسان اصلاً توان گریه کردن نداشت، چطوری میتونست ارتباط عاطفی با دیگران داشته باشه؟ یا ناراحتیشو نشون بده؟ پس به خاطر توان گریه کردن هم میتونیم سپاسگزار آفرینش باشیم. با هم گوش میکنیم به ترانه دیگه گریه دل و وا نمی کنه با صدای گوگوش نازنین.

0: دوستان عزیز، شما شنونده برنامه شنیدنی ها از رادیو صدای آشنا هستید. بفهمید خواهش میکنم
1: با ما بشنوید از بازار گرم گذاشتن مطالب گوناگون تندرستی و راهکارهای دیگه زندگی در اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک یا کلن شبکه های اجتماعی. میخوام بگم واقعا آدم از دست اینا سرگیجه میگیره، کدوم درسته، چرا، هر کدوم یه چیزی میگن. یکی میگه آب بخور، اون یکی میگه آب نخور، یکی میگه این کارو بکن، اون یکی میگه این کارو نکن. خود من چند وقت پیش دو تا مطلب از دو تا پزشک شنیدم که یادم خاطرم نیست که در اینستاگرام بود یا در یوتیوب، خلاصه یکی، و این دو مطلب بلا فاصله پشت هم اومد. یکیشون با جدیت میگفت اگه میخواین شب هنگام خواب دچار سکته قلبی یا مغزی نشید، موقع خواب یه لیوان آب بنوشید. اون شخص پزشک دیگه در بخش دیگه میگفتش که از ساعت 4 به بعد اصلا آب ننوشید، اگه تشنه شدید فقط چند جرعه. منم چاره رو در این دیدم که برم سراغ چت جی پی تی یا همون هوش مصنوعی، ازش در مورد این همه اطلاعات زد و نقیض پرسیدم. چت جی پی تی هم اینطوری جواب داد: کاملا حق دارید گیج بشید. در شبکه‌های اجتماعی خیلی وقتا یک توصیه ساده رو به شکل قانون قطعی بیان میکنه، در حالی که در پزشکی اینطوری نیست. اگه پزشک به شما نگفته به علت بیماری قلبی، کلیوی یا شرایط خاص دیگه‌ای باید مایعاتتون رو محدود کنید، لازم نیست برای جلوگیری از سکته حتما آخر شب یه لیوان آب بنوشید. شواهد معتبر چنین توصیه‌ای رو به عنوان روش پیشگیری از سکته مطرح نمی کنند. راهنمای انجمن قلب آمریکا برای پیشگیری از سکته روی چیزایی مثل کنترل فشار خون، تغذیه سالم، فعالیت بدنی، کنترل دیابت و چربی خون و سایر عوامل خطر تاکید داره، نه نوشیدن یک لیوان آب قبل از خواب. خلاصه این جواب هوش مصنوعی بود که شنیدید. بازار لایک گرفتن از مردم و کسب درآمد مردم مدرن بسیار گرم و گرم باشه شده. تازه اینقدر سوق کپرا میچینن تا بالاخره اون مطلب اصلی رو بیان کنن. حواستون رو جمع کنید و در مورد هر چیزی از پزشک خودتون راهنمایی بخواید و به قول هوش مصنوعی مثلا برای پیشگیری از سکته به ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی که یک کار ساده رو به عنوان جلوگیری قطعی از سکته معرفی میکنن اصلا اعتماد نکنید. گوش میکنیم به ترانه بس دنیا من میخوام پیاده شم با صدای رضا صادقی.
2: من دیگه خسته شدم بس که چشام

0: بله ادامه فرمایید.
1: بله خانمی از روانشناسی در مورد خودش میپرسه، میگه من دارای ویژگی هستم که یاد گرفتم در مورد کسانی که به من محبت میکنن بسیار قدردان باشم و هر چند وقت یک بار از محبت‌های شخصی که حتی در سال‌های دور و نزدیک به من شده گاه گاهی یادآوری و قدردانی داشته باشم، حتی در حضور دیگران. و در ذهن با توجه به اینکه جواب هر محبتی رو هم با محبت دادم، بر کاری از دستم برمی اومده برای کمک انجام دادم، طرف مقابل هیچ وقت نامی از این محبت ها نمی بره و وقتی هم که من از او قدردانی می کنم بادی به غبغب می کنه و جلوی دیگران کلی پوز می ده که این منم که فلانی مدیون من و محبت هام شده. سالها در مقابل رفتار این فرد سکوت کردم ولی احساس میکنم به نوعی به غرور و عزت نفس من لطمه میخوره. برای همین دیگه خسته شدم و راه دیگه ای رو نه در برابر ایشون فقط بلکه بقیه افراد از این قماش هم در پیش گرفتم و از اونا با احترام کامل دوری میکنم. میخواستم بپرسم آیا این روش من درست هست؟ پاسخ پرسش این خانم رو روانشناس اینگونه بیان میکنه: این رفتار نشانه بزرگواری و تربیت عاطفی شماست. مسئله از جایی شروع شده که احساس میکنید طرف مقابل محبت گذشته را تبدیل به ابزاری برای برتری گرفتن و کوچکتر نشان دادن شما کرده است. به همین جهت گاهی سکوت مداوم باعث میشه طرف مقابل تصور کنه هر رفتاری میتونه داشته باشه و شما همچنان ساکت بمونید. شما مجبور نیستید برای اثبات اینکه آدم قدر شناسی هستید خودتون رو در موقعیتی قرار بدید که غرور و عزت نفستون آسیب ببینه. میتونید رفتار درستی رو که انتخاب کردید، یعنی همون دوری توأم با احترام، یعنی احترام با فاصله رو ادامه بدید و نشان بدید که من دیگه حاضر نیستم به خاطر آن محبت یا محبت ها رفتار امروز تو تحمل کنم. وقتی با او روبرو میشید لازم نیست که سرد و کینه ای باشید، مؤدب، آرام و کوتاه برخورد کنید، اما اون صمیمیت و دسترسی سابق رو در اختیارش نگذارید. ضمناً به این نکته توجه کنید، گاهی آدم‌های بسیار قدردان ناخواسته در دام می‌افتند، چون یک محبت رو اونقدر جدی می‌گیرن که سال‌ها احساس می‌کنن باید در برابر اون خودشون رو بدهکار نگه دارن، در حالی که رابطه سالم باید دو طرفه باشه. شما می‌تونید برای محبت کسی ارزش قائل باشید بدون اینکه عزت نفس خودتون رو وسیله اون محبت کنید و فاصله ای رو که شما گرفته ای فرار از رابطه نیست بلکه تعیین مرز است. قدردانی ویژگی بسیار خوبی است ولی نه به قیمت خدشه‌دار کردن حرمت انسان. گوش میکنیم به ترانه می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن همای مستان.

0: بفرمایید آقای دکتر.
1: براتون بگم که ایرانیان باستان وسط گرمای 40 درجه کبیر یخ درست میکردن. نه برق داشتن، نه فریزر، نه هیچ چیز مدرنی. و ما میدونیم که گرما غذا رو خراب میکنه، آب رو هم کم میکنه. گرما و کم بود آب حتی توی نابودی بعضی تمدن ها نقش بسیاری داشته. با این حال 9400 سال پیش مهندسای ایرانی چیزی ساختن که واقعا غیر ممکن به نظر می‌رسید. یه سازه توی دل کویر که میتونست یخ تولید کنه، ذخیره کنه و ماه‌ها ازش محافظت کنه. این سازه رو اسمشو گذاشته بودن یخچال. یه یخدان باستانی با یه گنبد بزرگ که ارتفاعش تا 18 متر میرسید. توی شبهای خیلی سرد زمستون در حوضچه های کم عمق لایه های نازکی از یخ درست میکردن. قبل از طلوع آفتاب یخ ها رو میشکستن و سریع به زیرزمین میبردن. دیوارهایی که ساخته بودن تا 2 متر ضخامت داشتن و از ساروج ساخته شده بودن. ساروج یه ترکیب مقاوم در برابر گرما بود که از شن، خاکستر، موی بز و سفیده تخم مرغ درست می شد. گنبد هوای گرم رو به سمت بالا می کشید و از یه دریچه بیرون می فرسته. هوای خنک هم پایین باقی میمون. بادگیرها هوای خنک رو به داخل می آوردن و قناتهای زیرزمینی رو هم با سرمایه و قناتهای زیرزمینی هم با سرمایه تبخیری کمک می کردن فضا خنک تر بمونه. نتیجهش یخ ذخیره می شد و در گرما از اون استفاده می شد. به علاوه با گلاب و نشاسته و یخ پالوده درست میکردن، دسری که یکی از قدیمی ترین دسرهای یخی دنیا محسوب میشه.

خیلی از این یخچال ها هنوز هم در ایران پابرجا هستند. میشنویم ترانه شاد گیلکی با صدای محمد اسدزاده، جعفر نصیری.

0: بفرمایید ادامه بدید لطفا.
1: داریوش کیانی را روانشناس و مشاور خانواده اخطار میده که با این افراد نه ازدواج کنید نه رابطه عاطفی برقرار کنید. حالا این افراد کیا هستن؟ کسی که از نظر عاطفی سرد و بیروحه. این آدم شخصیت الکسی تایمیا داره. دیگه کسی که توی عشق ورزی یه روز صده یه روز صفر. این آدم شخصیت مرزی و دو قطبی داره. کسی که مدام بهت شک داره و همش میخواد کنترلت کنه. این آدم شخصیت پارانوید داره. اونی که خیلی خودخواهه یا تو رو پایین تر از خودش میبینه یا زمینه فکریش فقط و فقط خودشه و

0: همیشه هم تقصیر و گردن دیگران میاندازه، همیشه آه و نالش برقراره. این آدم شخصیت خودشیفته داره و بالاخره اونی که مدام میخواد تو عوض شی شخصیت وسواس و سلطه‌گر داره. حالا گوش میکنیم به ترانه حق باز با صدای حاتف.
1: برو برو برو برو برو برو برو دختر، دوستمون فایده نداره، من دقل بازم و زیرک، جنس من خورده شیشه دار.

0: بله، یکی از ترانه‌هایی بود که خیلی صادقانه اعتراف میکرد. بفرمایید ادامه بدید.
1: بله، بسیار جالب بود. میگم
2: اگه نمیتونی قشنگ حرف بزنی، خب حرف نزن. یه کتابی هست به نام ارتباط بدون خشونت، نویسندش هم مارشال لوزنبرگ هست. این کتاب یه چیز خیلی مهم به من یاد داد، اینکه حرف زدن فقط صدا در آوردن نیست. حرف زدن یعنی مسئولیت داشتن نسبت به دل آدم‌هایی که روبروتم. آخه بعضی ها فن بیان دارن ولی شعور بیان ندارن. قشنگ حرف میزنن ولی زخم میزنن. منطقی حرف میزنن ولی تحقیر میکنن، دل میشکنن. راست میگن ولی بیرحمانه راست میگن. شعور بیان یعنی قبل از اینکه حرفی رو بزنی یک لحظه از خودت بپرسی الان این حرف قرار حال کسی رو بگیره یا حال رو اونو خوب کنه، قرار کمک کنه یا منو برنده این بحث نشون بده. آخه آدم ها فقط گوش ندارن، دل هم دارن. یک جمله میتونه یه نفر رو آروم کنه، یک جمله هم میتونه تا سالها تو دلش بمونه و زخم ایجاد کنه. پس قبل از اینکه بگی من فقط حرفم رو زدم، حواست باشه شاید اون حرف برای تو یه جمله است ولی برای اون دیگه یک زخم تازه است و یک دل شکسته است که به این زودی ها خوب نمیشه. فن بیان خوبه اما شعور بیان قشنگتره. راست بگو ولی بیرحم نباش، ایراد بگیر، انتقاد بکن ولی دل نشکو. اگه حال مردم رو خوب کنی، زندگی هم حال تو رو خوب میکنه. گوش میدیم به ترانه نشکن دلمو با صدای محسن یگانه.

0: بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: صدری می نویسه این روزا اگه از میان کوچه پس کوچه های شهرهای ایران عبور کنید، با پدیده ای مواجه میشید که در نگاه اول با منطق خشک علم اقتصاد همخونی نداره، در حالی که نمودارهای تورم قد می کشن و سفره ها کوچیک میشن، کافه ها این جزایر کوچک نور و قهوه هر روز شلوغ‌تر و پر رونق‌تر از قبل به حیات خود ادامه میدن. سوال اینجاست، در کشاکش این فشار خورد کننده، چرا هنوز برای یک فنجان لاته و یک تکه کیک صف میبندیم؟ تئوری ساده اما تکان دهنده است. وقتی مردم توان خرید کالاهای بزرگ را ندارند، پول خرد خود را صرف لذت‌های کوچک اما در دسترس می‌کنند. در ایران امروز جوانی که می‌دونه با پسندازش، البته اگه پسندازی داشته باشه، حتی نمیتونه چرخ یک اتومبیل رو بخره، ترجیح میده هزینه ای اندک نسبت به کل هزینه های زندگی برای لحظاتی خود رو از فشار واقعیت جدا کرده و در دنیایی که بوی دانه قهوه و موسیقی ملایم میده غرق بشه. تعداد کافه‌ها در شهرهای بزرگ و کوچک به شکل انفجاری رو به افزایشه، اما این رشد تنها یک بیزنس پرسود نیست، بلکه پاسخی است به یک نیاز مبرم اجتماعی نسل امروز. نسل امروز جوانان کافه را به عنوان خانه سوم، یعنی جایی بین محل کار و منزل، برگزیده. برای نسلی که فضای خصوصیش محدود و افق آیندش مهالوده، میز کوچک کافه تنها قلمرویی هستش که میتونه بر اون حکمرانی کنه. آدم هایی که در کافه ها میبینیم لزوما مرفه نیستن. اونا طبقه ای هستن که میخوان کرامت انسانی و لذت زیستن رو در میانه بحران به دندان بکشن و حفظ کنن. کافه رفتن جوونا نشانه ثروت جامعه نیست، بلکه نشانه جانیست که میخوان به هر قیمتی شعله های امید و سرزندگی رو در تاریکی فشارهای معیشتی روشن نگه دارن. وقت اون رسیده که به اون فنجون قهوه نه به چشمه کالای مصرفی، بلکه به عنوان یک داروی مسکن اجتماعی نگاه کنی. آخری سنگری که در اون هنوز میشه کمی رویا فروخت و کمی آرامش خرید. با خواندن این مطلب و با سپاس از آقای امیری عزیز، مدیر و مجری رادیو صدای آشنا که در بخش فنی من همراهی کردن، برنامه این هفته رو هم به پایان میبرم. روز و روزگارتون خوش و بدرود. میشنویم ترانه از

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. با سپاس بیکران از فرزانه معنوی به خاطر برنامه شنیدنی های امروز. اجازه بدید برنامه رو پی بگیریم. تا ساعت 2 همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز لازم است که توجه شما رو به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 به آقایی دوستان برسیدیم که صرافی صوفی از محل قدیمی خود در ساختمان لیپستیفت به فریگا گاتان نقل مکان کرده است. محبت کنید پیش از رفتن به صرافی صوفی با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیال یا آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگینتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که درصد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00.

به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای آسانی کار به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10 073-335-0891.

یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: دوستان عزیزم، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در میان هنرمندان برجسته موسیقی ایران که من همیشه گفتم و خواهم گفت چه شانسی آوردیم که در دورانی زندگی کردیم که شجریان ها بودند، تجویدی ها بودند، یا حقی ها بودند و تعداد بیشماری از هنرمندانی که در یک دوره ای از زمان متولد شدند، شاهکارهای آفریدند و خب مثل هر موجود زنده ای از دنیا رفتند، اما آثار باقی مانده از اونها واقعا شاهکارهای تکرار ناپذیر هستند. در میان هنرمندانی که من علاقه بسیاری به ایشون دارم و افتخار میکنم به دوستیش که بسیار جوان هم هست به عقیده من، جناب حسین علیزاده است. حسین علیزاده از سالهای دور، فکر کنم حدود آشنایی ما به فکر کنم حداقل به 45 سال پیش برمیگرده، زمانی که او یک هنرمند واقعا تازه شکفته بود و من در یک کشور دیگر که اون برای اجرای کنسرت اومده بود مترجمش بودم. دوستی ما ادامه پیدا کرد که بعد خب به خاطر ارادتی که من با استاد شجریان دارم و داشتم و اون مهری که نسبت من داشت، چرا که از 9 سالگی من اونو میشناختم و اون هم منو میشناخت و بعد ارکستر 4 نفره‌ای که با کیهان کلهر و همایون شجریان تشکیل دادن و شاهکارهای بی‌نظیر خلق کردن، کنسرت‌های بی‌نظیر در سراسر دنیا گذاشتن، این دوستی ما همینجور ادامه پیدا کرد. چند سال پیش استاد حسین علیزاده بر کنسرت داشت در شهر ما، روز قبلش در استکهلم بود، من قرار بود جمعه در استکهلم بود و من هم جمعه در استودیو رادیو هماوند نشسته بودم، تلفنی با ایشون مصاحبه میکردم که قرار بود مصاحبه کنم، اما به دلیل پرواز مادرم شرایطم طوری بود که توی به قول خودمونیا توی مود نبودم. در ابتدای مصاحبه من یک متنی خوندم که در اون اشاره میکردم که مادرم پرواز کرد و از این حرفا. استاد حسین علیزاده وقتی اینو شنید بسیار بزرگوارانه گفت که نه تو حال و روز مصاحبه داری و من نه با شنیدن این شرایط تو میتونم باید مصاحبه کنم، به همین خاطر باشه فردا در شهر یوتوبری هم دیگر میبینیم. فردا شب اومد و ساز جدید سلانه یا سلانه رو چیز میکرد، ساز جدیدی که ساخته بود و یک آلبوم به همین نام داشت. موقعی که روی صحنه قرار گرفت در شهر ما، بزرگوارانه با ساز جدیدی که درست کرده بود نواخت و پیش از نواختن اون قطعه رو به من پیشکش کرد و تمام بزرگواری و فروتنی که داره منو شرمنده خودش کرد. منم برنامه‌ای که براش درست کرده بودم رو پخش کردم، بسیار خوش اومد، یک سی دی هم بهش دادم با خودش برد و همیشه یاد میکنه و میگه که از تنها چیزی که خوش اومد این که تو منو هنرمند جوان خطاب کردی، به شوخی البته. دیروز استاد حسین علیزاده 75 ساله شد. از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه کنید، فکر میکنم قدیمی است اما تاریخ مصرف نداره. شخصیت مثل حسین علیزاده همیشه میشه بهش پرداخت. با هم بشنوید.
1: استادی که با نوآوری هایش سعی در بازگرداندن موسیقی بین عامه مردم است. او شاکی است، از برنامه ریزی دولتی شکایت دارد، نگران است از تصرف های کورکورانه برخی هواداران موسیقی، نهاران است. فعالیت های هنری علیزاده از مرزهای داخلی فرارفته و در میان ملل دیگر نیز پانهاده است. اکنون موسیقی او در میان ملل دیگر نیز کاملا شناخته شده است. او نامزد معتبرترین نشان موسیقی شده، ولی او بارها نامزد دریافت جایزه گرمی.

مطالب برنامه‌ای که خواهید شنید از سایت دارالمعارف آزاد ویکی‌پدیا و سایت‌های متعدد موسیقی برگزیده شدند که علاوه بر زندگی نامه پربار استاد حسین علیزاده، روشنگر بخشی از دیدگاه‌های او نیز می‌تواند باشد. حسین علیزاده آهنگساز، ردیفدان، پژوهشگر و نوازنده تار و سه‌تار، متولد نخستین روز از آخرین ماه فصل تابستان سال 1330 در تهران، یعنی اول شهریور ماه است. فراگیری موسیقی را در هنرستان موسیقی ملی نزد اساتیدی چون حبیب الله صالحی، هوشنگ ظریف و علی اکبر شهنازی آغاز کرد. در سال 1349 موفق به دریافت مدرک دیپلم از هنرستان ملی موسیقی گردید. پس از تحصیل در هنرستان موسیقی به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت و همزمان در مرکز حفظ و اشاعه موسیقیگان به یادگیری و اجرای کنسرت پرداخت. او از محضر اساتیدی نظیر هوشنگ ظریف، حبیب الله صالحی، محمود کریمی، علی اکبر شهنازی، دکتر داریوش صفوت، نورعلی خان برومند، سعید هرمزی، یوسف فروتن و عبدالله خان دوامی بهره برده است. علیزاده در دوران تحصیل با ارکستر ایرانی تالار رودکی به رهبری حسین دهلوی همکاری داشت و سال 1151 با گروه های مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در جشن هنر شیراز به اجرای برنامه پرداخت. برگزاری این برنامه ها آغاز راه علیزاده برای تبدیل شدن به یکی از وزنه‌های مهم موسیقی ایرانی بود. در سال 1355 به اتفاق پرویز مشکاتیان گروه عارف را تشکیل داد و برنامه‌های متعددی را در داخل خارج از کشور به اجرا درآورد. حسین علیزاده در روزهای تاریک سال 56 قطعه حصار را در یادبود زندانیان سیاسی در چارگاه ساخت. جاله خون شد یکی از ساختهای علیزاده است که در آن سالها توصیفش دهان به دهان میچرخید و همه جا شنیده میشد. این سرود از موفقترین سرودهای انقلابی است. این سرودها به دلیل مخفیانه بودن با دستگاه‌های ضبط و صوت خانگی در منزل توسط خود موسیقیدان ضبط میشد و دست به دست میان مردم میگشت. در این سالها علیزاده استعداد خود را محدود به تقلید و تکرار فرم‌های گذشتگان نکرده و همواره در جستجوی راه‌های تازه‌تری بوده. علیزاده برخلاف بسیاری دیگر از هنرمندان که فقط به اجرای موسیقی به شکل کاملا سنتیان می‌پردازند، نوآوری‌هایی داشته که در از آن جمله می‌توان ابداع مقام داد و بیداد، گوشه داد از ماهور و بیداد از همایون در آلبوم‌های راز نو با همکاری گروه هماوان، هماوایان و زمستان است با صدای استاد محمد رضا شجریان، همچنین اجرای پولیفونیک آواز ایرانی در آلبوم های راز نو، آوای مهر و تعدادی دیگر را نام برد. از دیگر ابداعات او سازی به نام سلانه است که صدای بم و نزدیک به او دارد. سلانه توسط سیامک افشاری و زیر نظر شخص علیزاده ساخته شده است. او با عضویت در گروه چاوش همراه با دیگر استادان موسیقی ایران از جمله محمد رضا لطفی و پرویز مشکاتیان آثار جاودانه‌ای در موسیقی ایران اجرا کرده و نیز با آموزش به هنرجویان موسیقی تأثیر مهمی در تربیت موسیقیدانان و نوازندگان پس از انقلاب گذاشته است. علیزاده در اوایل دهه 70 ریاست هنرستان موسیقی را هم بر عهده داشت. در سالهای اخیر تا سال 1384 در آلبوم های زمستان است، بی تو بسر نمی شود، فریاد، ساز خاموش و سرود مهر با محمد رضا شجریان، کیهان کلهر و همایون شجریان به عنوان آهنگساز و نوازنده تار همکاری داشته است. در زمینه تعریف و گردآوری کتب آموزش موسیقی ایرانی و ردیف نیز علیزاده هنرمند فعالی بوده است. از او تعداد زیادی کتاب و سیدی و نوار آموزشی موسیقی که توسط مؤسسه فرهنگی هنری ماهور منتشر شده در دست علاقمندان است.
علیزاده در زمینه ساخت موسیقی فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی فعالیت‌های بسیار قابل توجهی داشته که از آن جمله می‌توان به موسیقی فیلم‌های دلشدگان، زمانی برای مستی اسب‌ها، لاک پشت هم پرواز می‌کنند و تعداد دیگر اشاره کرد. علیزاده یک رکورد جالب توجه نیز در کارنامه هنری خیش دارد. وان اینکه آثارش 3 بار نامزد کسب جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت ضبط و پخش موسیقی در آمریکا شده است. هرچند هیچ یک از این 3 بار در انتخاب نهایی موفق نشده است، اما بار اول آلبوم بی تو به سر نمی شود، سپس فریاد و اخیراً به تماشای آبهای سپید نامزد این جایزه بودند که خود بسیار با ارزشند. حسین علیزاده دارای 2 فرزند پسر به نامهای سبا نوازنده کمانچه و نیما نوازنده رباب و تار است که همکنون در گروه هم‌آوایان زیر نظر پدر فعالیت دارند.

حسین علیزاده از وقار، متانت و تواضع طبیعی سرشاری برخوردار است. از اینکه استادی بی‌نظیر است، به قول معروف بادی در دماغ ندارد و اشاره به ضرب المثل درخت هرچه پربارتر باشد سر به زیرتر است، در مورد او کاملا صادق است. خودش مردمی بودن را دلیل بیرون آمدن از میان مردم عادی می‌داند. می‌گوید: من خودم شاید از خانواده‌ای نزدیک به همین بخش محروم بیرون آمدم و محلی که تحصیل می‌کردم در بازار تهران خیام و سید نصرالدین بود. در این محله به دنیا آمدم و تمام دوران تحصیلم را در همین محله پرسه زدم و از زندگی در آن محله‌ها احساس خوشایند دارم. کسی برای من اسباب بازی خوبی نمی‌خرید و ما تابستان‌ها در بسیاری از مشاغل کار می‌کردیم تا روزی بتوانیم دوچرخه‌ای بخریم که البته هیچ وقت آن میزان پول را نتوانستیم پسنداز کنیم. البته عقده‌ای برایم نشد، بلکه تبدیل به ریشه‌هایی شد که در عالم هنر توانست شکل بگیرد. زندگی واقعی را آن زمان ما تجربه کردیم. او موسیقی را دوست ندارد، به آن عشق می‌ورزد. جزئی از وجود اوست، جزئی جدایی ناپذیر. میگوید: خیلی زود عشق موسیقی در من جوشید. وقتی استاد علی اکبرخان شهنازی گوشه‌ای را به من یاد میداد، احساس میکردم که آن فقط یک ملودی و مضراب نیست، انرژی است که به من منتقل میشود و من آن را احساس میکردم. ساعتها در محضر این استاد که مهربانترین استادی بود که تجربه کردم مینشستم و شوقان را در دلم حس میکردم. زمانی که از موسیقی و فراز و نشیب‌هایی را که در این سال‌ها متحمل شده سخن می‌گوید، چشمانش در حین درخشندگی غمی پنهان را آشکار می‌سازد، غمی که سال‌های زیادی است با آن عجین شده و زیستن. می‌گوید: از سال 1143 موسیقی را شروع کردم. شاید فراز و نشیب‌هایی که قبل از انقلاب به وجود آمد آدم‌هایی مثل مرا آزرده کند، اما خسته نمی‌کند، چون هدف هنر است. نسل ما باعث شد موسیقی جایگاه دیگری در جامعه پیدا کند، همچنان که جامعه هم تغییر کرد. موسیقی دانانی کارشان از نظر هنری دارای ارزش بود که همراه مردم بودند، نه اینکه اجتماع را راضی کنند، بلکه آن را ارتقا دهند. در آن سالها و با بروز چنین تحولات اجتماعی فکر میکردم چطور میتوانم ارتباط اجتماعی را با موسیقی حفظ کنم. به خاطر میآورم سال 55 که تحولات سیاسی شدت میگرفت، سرباز بودم و میخواستم از راه هنر با مردم سهیم باشم. در همان موقع قطعه حصار را نوشتم و به زندانیان سیاسی تقدیم کردم. آن دوران تحولات اجتماعی و حرکت‌های دانشجویی انگیزه بیشتری در هنرمندان ایجاد می‌کرد. شب‌های شعر آن سال‌ها را هیچ کس فراموش نمی‌کند. من در چنین شرایطی از طرف استادان بزرگم تشویق شدم. بزرگترین معلمم در درجه اول کارم بود است و هیچ وقت از این ترس و نگرانی نداشتم که دیگران درباره کار من چه خواهند گفت. در اولین حرکت ها باید مطالعه کنید، با مردم مشورت کنید و ببینید سنت و گذشتگان چه میگویند. انقلاب چیزی است که میجوشد و با نیازهای زمان پیش میرود، اما انقلاب در موسیقی ایرانی هم از این پیچیده تر است. قبل از انقلاب این سوال مطرح بود که اگر موسیقی ایرانی بخواهد با تحول جامعه همگام باشد، آیا باید شعاری شود یا جنبه های هنری هم مطرح است؟ البته که 100% جنبه های هنری مطرح بود و آثاری که از آن دوران مانده این مسئله را کاملا تایید می کند. می گوید: ما در زمانی موسیقی را آغاز کردیم و در هنگامه دل به این هنر بیکران دادیم که شرایط دشواری ما را احاطه کرده بود. روشنفکران آن زمان دشمن قسم خورده موسیقی ایرانی بودند و عمدتا با موسیقی کلاسیک غربی رابطه داشتند و جب روشنفکری قبل از انقلاب سوای جنبه ادبیش گرایش ضد موسیقی ایرانی داشت و فقدان شناخت و ارتباط روشنفکران و فعالیت درست آنان در این زمینه باعث شده بود که این قشر از موسیقی ایرانی جدا شود. آن زمان هنرمند باید رشادت می داشت و در آن دوران بود که موسیقی ایرانی متحول شد. وقتی دانشگاه ها بسته شد،
دانشجویان در همین مرکز چاوش و از گروه چاوش درس گرفتند که بسیاری از آنها عضو گروه شیدا و عارف بودند.

در مورد کمبود خواننده خوب که از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی کنند می گوید یک مملکت 60-70 میلیونی نمی تواند فقط یک شجریان داشته باشد. در زمینه ساز هماهنگی بیشتری وجود دارد چون بیشتر بان پرداخت شده است. کتب مختلفی چاپ شده و کلاس های آموزشی بیشتری هم وجود دارد. اما در حال حاضر حتی در هنرستان ها و دانشگاه ها هم رشته آواز را به طور رسمی نداریم. یعنی به عنوان یک واحد اصلی در نظر گرفته نشده و شاگردان آواز بیشتر در کلاس های خصوصی به تمرین مشغولند. در مورد عدم حضورش در دانشگاه و تدریس در رشته موسیقی همراه با لبخندی تلخ میگوید از آنجایی که حکم اخراجم را از دانشگاه در یک زرورق خیلی تمیز نگه داشتم با خود عهدی بستم که هیچگاه در دانشگاه حاضر نشوم. امروز در پشت در دانشگاه ها خیلی ها قصه می خورند اما در دانشگاه تازه مشکلات شروع می شود. دانشگاه و حتی هنرستان های موسیقی روزگار محلی بود که افتخار می کردیم در آن حضور یابیم تا حتی سخنرانی کنیم. باید بگویم که وقتی در دانشگاه بگویید این کار لازم است انجام شود بگویند نمی شود و عملا یکی بالا سر شما باشد که مرتب بگوید این نمی شود آن نمی شود، این باعث می گردد که در یک جایگاه متوسط بمانید و امکان رشدی فراهم نشود. متاسفانه اکنون سطح کیفی دانشگاه ها بسیار پایین است. نه اینکه سطح من بالا باشد، با این محیط چارچوبدار نمی توانم خودم را تطبیق بدهم. زمانی که در مورد چهره زن در موسیقی صحبت می شود آه تأسف انگیزی می کشد و این گونه بحث را ادامه می دهد. امروز می بینیم برپایی بزرگداشت زن تحت عناوین مختلف متداول شده. ما از زن ستایش می کنیم اما برای فعالیت هایش شرط و شروط می گذاریم. برایش بزرگداشت می گیریم اما برای دامنه فعالیت فرهنگیش مرز می گذاریم و می گوییم حق داری این کار را بکنی و آن کار را نه. اگر زن نیمی از جامعه است چگونه است که حضورش در عرصه های مختلف نمی تواند کامل باشد؟ حسین علیزاده طرفدار سرسخت فعالیت جوانان در عرصه موسیقی است. تشکیل گروه هماوایان به سرپرستی او بزرگترین گواه این تلاش است. در این مورد میگوید امید من به نسل جوان است. من معتقدم در موسیقی ایرانی یک نوع تکرار عادت ها یا وابستگی ها و دلبستگی های متعصبانه یا کورکورانه ای نزد برخی موزیسین ها هست که باعث شده موسیقی ایرانی را یک موسیقی بسته تصور کنند، در صورتی که اینطور نیست. نسل خود ما یعنی کسانی مثل آقای شجریان، لطفی، من، داریوش طلایی، پرویز مشکاتیان و دیگران کارهای خیلی معروف من را در سنین 20 تا 25 سالگی ساختیم. هر هنری را می شود از طریق نسل جوان ادامه داد. اگر با نگاه واپسگرایانه به این موضوع نگاه کنیم و بخواهیم جایی را تصاحب کنیم و به جوان ها میدان ندهیم، آن وقت خودمان باعث از بین رفتن آن هنر می شویم. اگر به جوان ها میدان ندهیم و آنها را محکوم کنیم که فقط مصرف کننده باشند، خود به خود نمی توانند راهی برای خود پیدا کنند.

فعالیت‌های هنری حسین علیزاده تنها به آموزش و یا احیاناً تولید آلبوم جدید خلاصه نمی‌شود. آهنگ می‌سازد، موسیقی فیلم می‌نویسد، گروه موسیقی نوآوران را تشکیل می‌دهد، برای اجرای کنسرت به کشورهای جهان سفر می‌کند و در کنار تمامی این مشغله فراوان ساز جدیدی هم می‌سازد. البته در اجرای این طرح سیامک افشاری سازنده سازهای مضرابی او را یاری داده است. با تمام آنچه گفته شد، مسئله اینجاست که استاد حسین علیزاده در تمامی زمینه فعالیت‌هایش در ردیف بهترین هاست. موسیقی فیلم‌هایش جوایز فستیوال‌ها را درو می‌کنند. آلبوم‌هایش یکی زیباتر از دیگری است. نوآوری‌هایش به گواه قدما و امروزی‌ها بی‌نقصند. کنسرت‌هایش چه در کنار استاد شجریان و چه در تکنوازی‌ها پیوسته با استقبال پرشور علاقمندان موسیقی مواجه شده. راستی کدام یک از آثار او را میتوان به ترتیب زیبایی و خلاقیت ردبندی کرد؟ رازنو، پایکوبی، صبحگاهی یا نینوا؟

با اینکه چند سالی است لقب استاد به عنوان پیشوند نام حسین علیزاده جا افتاده و بیگمان در این صفت زیبا هیچ جای تردیدی نیست، و حالا زمانی که از استادان قدیمی خیش صحبت می کند با چنان شیوایی کلام و نرمی صدا آن را به خاطر می آورد که این تنها از بزرگی روح او و ارزشی است که برای استادان خیش قائل است. یادداشت کوتاهی را که او در مورد استادش فرامرز پایور در یکی از نشریات تهران نوشته به عنوان شاهد برایتان برگزیده ایم.

زمانی که کلمه استاد را شنیدم هنوز هیچ نقشی در ذهن نداشتم. فکر میکردم که چرا این واژه به ندرت به گوش میرسد و هرگاه به زبان میآید شخصی ظهور میکند، شخصی که با دیگران تفاوت دارد. حتما لازم نیست سازی در دست داشته و یا نغمه‌ای بپردازد. حضورش همه چیز را تغییر میدهد. در حیات مدرسه همه چیز بود. رویای بچگی، بازی‌های رنگی، فریاد، شوق، دنیای بی انتها، ما همیشه کوتاه. همیشه زمان کوتاه بود. با صدای زنگ مش سلمان همه چیز متوقف می شد. گاهی چکش آهنی را پنهان می کردیم تا کمی بیشتر در رویاهای خود قوتور باشیم. مش سلمان برای من دو نقش داشت. وقتی صبح ها به زنگ می کوبید، تصور لحظات بعد کمی دشوار بود، اما با زنگ های بعد از ظهر رویاها ادامه داشت. چرا؟ موسیقی. بعد از ظهرها کلاس‌های موسیقی بود و صبح‌ها روزمرگی مدارس عمومی. هنرستان بعد از ظهرها حال و هوای دیگری داشت. از هر اتاقی صدای سازی، صدای انتظار. به یک بار جشن بود، جشن انتظار، انتظار استاد. شور و عشق و التهاب موج می‌زد تا اینکه قدم استاد قلب کوچکمان را می‌لرزاند. به پیشواز می‌رفتیم. چندین بار سلام می‌کردیم و تا مسیر کلاس دور او میچرخیدیم تا اینکه از مهر و محبت لبریز میشدیم. وقتی به کلاس میآمد باید مهر و محبت او را با زخمه های ناتوان اما پر عشق جوابگو باشیم. اگر زخمه ای تاب و توان کافی نداشت، او در آن میدمید تا ناقوس شود. اگر کمبود محبت، انسانیت، عشق و موسیقی گاهی رنجور من میکرد، استاد همه را با زخمه ها، نگاه و صدای مهربانش جبران می کرد. مهر استاد بود که در ما ریشه می کرد تا ریشه ها قنچه های به بار آورند و گل ها و موسیقی. هر روز و هر لحظه دلتنگش بودیم، حتی هنگامی که پیش ما بود.

چند روز پیش او را دیدم، احساس کردم چقدر خوشبختم. مقام استاد چقدر گرانبهاست، کلماتش در است و مهرش حیات. چه زیبا بود، گویی مش سلمان فقط برای زندگی به زنگ مدرسه میکوبید و تنین زنگ چه خوش صدا مانده است. او نقش همه آن بزرگان را دارد و خود به بزرگی همه. وقتی از حضورش برمیگشتم پر بودم، زلال و شفاف. در گوشم صدای پر مهرش زنگ میزد که میگفت بزرگان را به بزرگی یاد کنید. تا آن روز فکر میکردم که این عبارت را خوب میدارم، اما کافی نبود، زیرا پند استاد پند نبود. تنینی از مهر، محبت، دانش و انسانیت بود که به استادان خود داشت. هنوز آخرین جمله را همانند وردی زیر لب تکرار میکنم: چشم استاد، روی چشمم استاد. سرمست از بهترین درس آن روز، دستهای مهربان استاد فرامرز پایور را بوسیدم و به امید درسهای دیگری از او و شنیدن ناقوس حیات بخشش به انتظار روز دیگری نشستم.

آنچه در مورد این بزرگ مرد کوچک، این استاد جوان گفته شد، هنوز هم هزاران نکته ناگفته را باقی می‌گذارد. حضورش غنیمتی است برای موسیقی ایران. تلاش خستگی ناپذیرش ضامن آبروی هنر موسیقی ایران است. و ما چه سعادتی را نصیب شدیم که در زمان شجریان‌ها، پایورها، یا حقی‌ها، تجویدی‌ها، مشکاتیان‌ها و لطفی‌ها و علیزاده‌ها زیستیم. استاد بزرگ، پنجه‌های شگفت‌آفرینت پیوسته نوازشگر سیم‌های سردی باشد که حضور تو گرمابخش این ساز بی‌زبان است. زخم بر تار بزن همراه با آوای دلانگیزی که از پنجه‌هایت تراوش می‌کند. چشم انتظار روزهایی باشیم که هنرمندان ارزنده کشورمان بیشتر از آنچه در خارج از کشور ارج و قدر دارند، در درون خانه خیش قدرشان را بدانیم و سپاسگزار هنرشان باشیم. عمرت دراز و سایت پایدار باد.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. امیدوار هستم که از این برنامه لذت برده باشید. این فقط ادای دینی است، یک وظیفه اخلاقی است برای یاد کردن از این چهره های ارزنده دنیای هنر موسیقی دان. فقط به خاطر داشته باشید که در حال حاضر دنیای مجازی یا هوش مصنوعی چنان بلایی به سر موسیقی در آوردند که حدش ناپیداست. خوشبختانه سایت یوتیوب قانونی را تصویب کرد که آهنگ هایی که با هوش مصنوعی ساخته میشد رو از سایت خودش پاک کنه. اگر این کار را بکنن میتونیم امیدوار باشیم که همچنان موسیقی خوب، موسیقی ناب و ساخته هنرمندان رو از این پس خواهیم داشت. با ما باشید دوستان عزیز.

دوستان عزیز، آهسته آهسته پایان برنامه بامداد دوشنبه رسیم. با احساس که آرزو میکنم آنچه که گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. فردا سه‌شنبه است و در برنامه فردا خانم الین نیکولم رو خواهیم داشت. برنامه‌ای که برای فردا تدارک دیدند عبارت است: چه کسی از زنانی مراقبت میکند که تمام عمر از دیگران مراقبت کردند؟ برنامه مطمئن هستم که برنامه زیبا و بسیار بسیار شنیدنی خواهد بود. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و لحظاتی بسیار خوش. جا داره که به خاطر ارزش های معنوی و کارهای ارزنده‌ای که استاد علیزاده در این سالهای زندگی کرده است، که یکی از زیباترین اون همان آلبوم بی تو به سر نمی شود در دستگاه نواز، که از زیباترین کارهای همان چهار نفری است که سالها چندین سال، نزدیک 7-8 سال با هم دنیا را گشتند و کنسرت گذاشتند و آخرش یکی از کنسرت‌هاشون، آخرین کنسرت‌هاشون به کاخ هنر بم رسید. ساخته ای از جناب حسین علیزاده رو با صدای بیمانند استاد شجریان و روی سروده ای از مولانا به شما پیشکش میکنم و امیدوار هستم که برنامه امروز مورد پسند و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. باز هم اشاره میکنم دوستان که برای شنبه 24 اکتبر جشن شب سپاس از مسئول تهرانی رو با هم دست در دست هم به شکلی بسیار زیبا و خاطر انگیز در حد شخصیت معنوی منصور تهرانی برگزار کنیم. مطمئنن فردا آفیش این برنامه بیرون خواهد اومد، یا اگر فردا نه پس فردا منتشر خواهد شد در اماکنی که ایرانیان رفت آمد دارن خواهیم گذاشت و دست ایثارگر تک تک شما عزیزان را برای برگزاری بهتر این برنامه از راه دور می فشاریم. تا ساعت 11 فردا پس از برنامه رادیو پیام که از ساعت 8 بامداد شروع خواهد شد، شما را به خدای بزرگ می سپارم. و باز اینش مسئله قابل اشاره است که از ساعت 2 تا ساعت 5 امروز برنامه رادیو پیام باز پخش خواهد شد روی سایت رادیو پیام .se و ساعت 5 تا 8 برنامه رادیو صدای آشنا، به همین ترتیب مجدداً رادیو پیام و بعد باز هم رادیو صدای آشنا. ادامه روزی بسیار دلپذیر داشته باشید. تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: چه اخیراً مثلا ما شاهد این بودیم که داریوش و ترانه او توهم توطئه محور قرار گرفت. آقای عبدالله‌زاده چرا به این سمت حرکت میکنن و چرا سعی میکنن در حالا تولید چیزی که به نوعی میشه گفت تحقیر کننده هم هست در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد هنرمندان این رو شاهد بودیم. نمونه دیگه شو اگه بخوام بگم، نوید محمدزاده بود که مورد حمله قرار گرفت. حالا جدای از این که آیا اون چیزی که او هم تولید کرد باید مورد نقد قرار بگیره یا نه؟
1: به نظر من جامعه ایرانی به شدت مستعد این هستش که یک الگویی که تکرار میشه توسط یک گروه، یک جامعه، یک فونداسیون، یک مجموعه، اون تکرار رو به عنوان اعتبار بگیره، به عنوان درستی بگیره و سعی کنه اون الگو رو ادامه بده. از زمانی که فحاشی توی امر سیاسی باب شد، عمدتا از سوی گروه خاص، این در واقع تبدیل به نرم شد به زودی. چرا؟ چون اون جبهه از نظر اکثریت جامعه یا بخش قابل توجهی از جامعه همسو با دردها و مشکلات و نگاه مردم هستند، بنابراین اگه کاری هم میکنن فرض بر این میذارن که درسته، بعد اون تبدیل به نرم میشه و الان فحاشی نرم میشه. وقتی فحاشی نرم بشه طبیعتا جای گفتگو رو میگیره و تبدیل میشه به یک در واقع روند رایج. توی این روند فحاشی یا حمله کردن چیزی که وجود نداره منطقه، یعنی تو به هر شیوهی باید بکوبی طرف مقابلت و اون یعنی پیروزی.
0: خب اتفاقا همین، چرا چیزی که فاقد منطقه در فحاشی چه چیزی وجود داره که میتونه مخاطب رو جذب کنه، میتونه شما رو به سمتی ببره که الگوریتم هایی که ببیشه در خود شبکه های اجتماعی هست این محتوا رو به طور گسترده انتشار بده، در اختیار بگذاره یا شما رو هدایت کنه به سمتش؟
1: اون چیزی که من مشاهده میکنم اینه که مردم توی شرایط بحرانی و شرایط فشار وضعیت خودشون رو در حالت جنگی میبینن. جنگی به چه معنا؟ یعنی یک بخش مقابل و متضاد وجود داره که دائم داره اونا رو سرکوب میکنه، داره اونا رو اذیت میکنه، آزادی هاشون رو محدود میکنه، وضعیت اقتصادشون رو بد میکنه، اقتصاد که بدتر میشه در واقع مقصر دشمنه که طبیعتاً حالا اون کسی است که حالا یا جامعه یا حکومت یا هر چیزی که در برابر اونا قرار داره. بنابراین وقتی حالت جنگی میشه تو باید بکشی، تو باید از بین ببری، تو باید نابود کنی تا بتونی موفق بشی و پیروز بشی. وقتی به شکل جدال نگاه میکنن، نه به عنوان یک در واقع صحنه رو صحنه نبرد سیاسی نمیبینن، بلکه نبردی میبینن که جنگیه و باید اگه حذف کنی اون موقع به پیروزی نزدیکتر میشی، به موفقیت نزدیکتر میشی. بنابراین وقتی این نگاه تقویت میشه توی ذهن جامعه، طبیعی است که خب اون هم میپیونده به این وضعیت جنگی و این روند جنگی و میگه هر چی طرف مقابل رو بکوبی به نفته. چرا؟ چون داری حذفش میکنی، داری بی‌اعتبارش میکنی. نگاه کنید به مسئله که اون مثال سر آقای داریوش اقبالی رخ داد. آقای داریوش اقبالی مثل همه شهروندای ایرانی دیگه یک نگاهی داره، یک نظری داره، میتونه نظرش عوض بشه، میتونه در واقع آزادی بیان داره، ولی به محض اینکه از خطی که اون بخش اکثریت جامعه یا اونهایی که در واقع عادت به فحاشی کردن مسیرش از مسیر اونها به زعم اونها جدا میشه، دیگه از همه اعتبارهایی که داشته ساقط میشه. و این حیرت انگیزه که شما چطور میتونی یک عمر فعالیت هنری و سیاسی یک هنرمند رو به صرف این که در یک لحظه خاص یک واکنشی نشون داده که تو رو از اون جدا میکنه تمامش رو بشوری بذاری کنار و راهی سطل زباله بکنی و بگی و از روی جنازش رد بشی، اونم با تریلی 18 چرخ. حیرت انگیزه. این اندازه از بی منطقی و فراموش کردن همه چیز، واقعا من فکر نمی کنم توی حالا دوست عزیزمون مهمان شما بهتر می دونن، برای اینکه تخصصشون این هستش، آیا توی جوامع دست کم 200 سال گذشته آیا ما شاید همچین چیزی بودیم که به این سادگی نخبه گوشی صورت بگیره از جانب مردم و هیچ گونه منطقی تو شما نمیبینید؟ به این دلیل که عرض میکنم که این روند تماما مخربه. درست میفرمایند که همه اینا واقعیه، و جز واقعیت تلخیه که توی جامعه باید دیدش. ولی بنده با تایید حرف ایشون عرض میکنم که این روند به شدت خطرناکه، یک واقعیت خطرناکه که عقل و منطق رو از جامعه گرفته، بخش مهمی از جامعه الان عقل و منطقشون رو از گذاشتن کنار و صرفاً به این فکر میکنن که چگونه مخالفان را بکوبیم تا موافقان باقی بمانن و قدرتمند بشن و به هدفمون نزدیکتر بشیم.
0: آقای پرستش، از شما بشنم پیامی آیا در این تولید محتوا واقعا میشه دید، یا این تولید محتوا صرفا یک وسیله‌ایه برای اینکه بتونه جلب توجه بگیره، بتونه کسب درآمدی بکنه، یا واقعا باید بپذیریم که هدفی رو واقعا افرادی که دارن تولیدش میکنن دنبال میکنن، حالا در هر دو سوی میدان، صرفا نه فقط افرادی که متعلق به جناح مخالف یا اپوزیسیون حکومت هستن، حتی در دل خود حکومت اونها هم دیده شده که از این ادبیات خاص استفاده میکنن برای تحقیر کردن به هر حال طرف مقابل؟
2: نکاتی که جناب آقای عبدالله میگن دقیقه، نکات دقیقی است. من فقط سعی میکنم که این نکاتی که میفرمایند یه قدری بعد تئوریکش رو توضیح بدم. اونم به لحاظ سابقم در جامعه شناسی چیز اضافه نیست. ببین، درسته این شرایطی که الان به وجود آمده و مثلا ما در فضای مجازی میبینیم، طرفه میخوان دیگری رو نابود کنند. یعنی مسئله بر سر اینه که این شرایطی که الان به وجود آمده، حمله هایی که به هم میکنن مثل شرایط جنگیه. یعنی مثال درستی دارن میزنن، این دو دیسکورس اصلا میخوان همدیگر رو نابود بکنن. از به خاطر همینه که من دارم اصلا این ترم استفاده میکنم. این ترمیه که فوکو به کار میبرد برای توضیح گفتمان هایی که در جامعه وجود دارن. من به خاطر همینی که دارم میگم ببین، اونا چه چپ چه مثلا اصلاح طلبان نتونستن یه دیسکورس شکل بدن، اما اینه دیسکورس های شکل دادن که با حذف دیسکورس هم با حذف دیگری جلو میاد، میخواد حتما دیگری رو حذف بکنه، انسان زدایی از اون میکنه که بعد به طور نابود بکنه. مثلا اون طرف این طرف محکوم میکنه به وطن فروشی، اون طرف این به خائن تعبیر میکنه. خب وقتی شما یک کسی بگی وطن فروش، اون شما رو بگه خائن، خب شما خود مجوز میدی که نابودش کنی، هر حمله ای بهش بکنی. بعد نکته که من اینجا مایلم باز اضافه کنم، ببین یه منطقه اصیل ارسطویی در بالا وجود نداره. از نظر بلازه یک منظر سوسیولوژیک دارم عرض میکنم که توش کار میکنم، که مثلا بگید که یه منطق بی طرفی در او بالا هست، طرفین دعوا منطق دارند، منطقهای آغشته به ذهنیات خودشون و آغشته به دیسکورس های خودشون. چه منطق حاکم جمهوری اسلامی، چه منطقی که مخالفانش دارند، حالا در شرایط حاکم دارم میگم، نه همه مخالفان، منطق سلطنت به خصوص این کسانی که طرفدار سلطنت هستن، اینا رو دارم عرض میکنم. اینا برای خودشون، این که ما میبینیم به شخصیت حمله میکنن، میرن مثلا یه چیزی از گذشتش میارن بیرون، یه چیزی انگیزه پیدا میکنن در میگن انگیزش این بوده و به خود حرف توجه نمیکنن، نمیخوان یه منطق حرف واکاوی بکنن بگن آقا استدلالش اینجا درسته غلطه فلان. ببین اصلا اینجوری نگاه نمیکنن. منطق اونا برای و طرفدارانشون اینه که ببین اون آدم چون در این حرف زده، چون رفته در اونجا اون قرارداد امضا کرده، چون فلان کرده، چون این ترم استفاده کرده، آدم بدیه، آدمیست که از ما نیست. و اصولا همچنان که جمهوری اسلامی با مرگ بر آمریکا جلو رفت، اینا هم با مرگ بر دیگری دارن جلو میرن. شما وقتی مثلا دشمن برای خودت تعریف میکنی، هویت به خودت میدی. حالا این طرف هم داره دشمن تعریف میکنه، سری یه لیبل روش میزنه، میگه این دشمنه، وقتی شد دشمنت مجوز پیدا میکنی که نابودش کنی. اگه در میدان نبرد باشه با اسلحه نابودش میکنی، اگه در یه دیسکورس گفتمانی باشه، در زبانی باشه، او رو با شخصیتش، یعنی شخصیتش رو نابود میکنی. یعنی به این اهداف داره عمل میکنه. من همواره دارم تاکید میکنم، ببین خیلی میخوام عواقبش رو بگم. این چیزی که ما داریم میبینیم، نباید انتظار داشته باشیم که سری خاموش بشه. چه شرایط داخلی و چه شرایط جهانی دارن اتفاقا میدمن در آتش، و این گفتمان در آینده به نظرم مشتعل تر خواهد شد. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم گفتمان سلطنت عربی تموم شد رفت. من با بعضی هاشون که میان قدری مثلا متعادل در میان گاهی وقت حرف میزنم، اصلا اینجوری نیستن که عقب نشینی کرده باشن، یه جوری دیگه اصلا میبینند و واقعی یه طور دیگه تعریف میکنن. تصور من اینه از این، شما اول دشمن طرف مقابلت دشمن قلمداد میکنی، بعد او رو حذفش میکنی. اینا با اون نکات طرف مقابلشون دشمن قلمداد میکنن و بعد او رو حذفش میکنن. وقتی او حذف شد، در واقع تاریخی دارن برای خودشون میسازن، همچنانی که مثلا جمهوری اسلامی با کردها کرد، کردها رو حذف کرد. آقا این هم داره همون کار میکنه، این هم داره کردها رو حذف میکنه. بنوان چی میگم آقا؟ یعنی اونجوری نیست که حتما مثلا قومیت ها چی کار کرده باشه، خیلی چی ها شبیهه. میخوام بگم هر دو گفتمان استراکچرال شبیهن، ساختاری شبیهن، هر دو گفتمان مرگاورند.
0: آیا نمیتونیم بگیم آقای پرستش، حالا من اینو از آقای عبدالرزادم باید بپرسم، که این چیزی بله. که ما داریم میبینیم آینه حکومته یا نه باید این رو پدیده مجزا نگاهش کنیم؟
2: عرض کردم که همون اول عرض کردم شرایط ما یه قاعده در نظر بگیریم آقا، همواره اپوزیسیون عکس برگردان پوزیسیونه، یعنی مخالفان یه طوری واکنش یا مثلا انعکاس حاکمان هستن. اگه شما در نظر بگیرید یه شرایط یه جامعه بازی باشه، یکم باز باشه، مخالفانش میان میشینن یه زبان مشترک پیدا میکنن، به این فحاشی ها نمیرسه. هر چقدر که جامعه بسته تر میشه، طرف حاکم رادیکال تره، مخالفش هم رادیکال میشه. بیاد بیاریم این قصه رو یاد بیاریم که بازرگان یه وقتی گفتش که ما آخرین نسلی هستیم که با شما با زبان و منطق حرف میزنیم، نسل بعدی با اسلحه با شما حرف میزنه، داشت مجاهده رو میگفت. همین شده دیگه، جمهوری اسلامی انقدر اجازه نداد که با منطق باش برخورد بشه. حال مخالفاش هم با نسل بعدی، ببین توی تاریخ، توی تجربه تاریخی، حافظه، تو هر چی که اسمشه میذارید، تجربه بدنیش دیده که چی شده، چه بلایی سر مخالفان اومده. اصلا مثلا مفری نیست برای حرف زدن و شنیده شدن حرفشون. خب رو میرسن به اینجا، من میخوام بگم که همون حرف قاعده کلی رو همواره تو ذهنمون داشته باشیم. یه چیزی که کمک میکنه که این شرایط از بین بره، این که جامعه بازتر بشه و راست افراطی هم از جهان اتفاقا و به نظرم اتفاق خواهد افتاد در سطح جهانی. در سطح جهانی تجربه ها میاد و بعد مدتی آدم ها مثلا تجربه کردن دیدن آقا این نتایجش چی بوده، به طور اوتوماتیک آدم ها واکنش نشون میدن
0: و مسیر رو تغییر افراطی هم
2: میده.
0: آقای عبدالله‌زاده، حالا وقتی نگاه میکنیم با این همه سر و صدا که شما اشاره کردید که صداهای بلندتر، این صداهای بلندتر شنیده هم میشه، تغییری هم ایجاد میکنه؟ چون در بعضی از موارد مثلا میبینیم که فلان هنرمندی که مورد هدف قرار میگیره، حالا میگیم هنرمند چون بیشتر دیده شده در مورد هنرمندها، که مثلا صحبتی رو کرده گفته من سیاسی نیستم، نمونش فرشید امین بود، بعد بلافاصله مورد عتاب و خطاب قرار میگیره و در کنار این عتاب و خطاب قرار گرفتن میاد تصویری از خودش منتشر میکنه، میگه که پدر من مثلا ارتشی دوره شاه بوده، این مدال افتخاری بوده که از شاه گرفته، و به نوعی نشون میده و اون بلاگرها هم میان این تصویر رو میذارن، میگن ببینید مثلا فرشید امین تغییر داد رویه‌شو و حالا برگشت به اون راهی که ما می‌خوایم. واقعا اینها رو باید نشانه های تغییر ببینیم در افراد، یا اینها بیشتر یک فشاره و حالا ما در یک شرایطی داریم به سر می‌بریم که واکنش ها بیشتر از خود کنش ها نقش ایفا می‌کنن؟
3: بله، ببینید در حین اینکه شما داشتید این سوالو مطرح می‌کردید، من ناخودآگاه به یک سکانس مشهور از سریال ارتش سری افتادم که هم نسلای ما شاید یادشون باشه اون سکانس مشهور رو، که سرگرد نازی کسلر صرفاً به این دلیل که نگاه یک رزمنده درجه یکی که مدال افتخار رو شخصا از هیتلر گرفته، او رو به اعدام میکشونه صرفا به خاطر اینکه متفاوت فکر میکنه. بنابراین این که آقای فرشید امین بیاد اشاره بکنه که من پدرم ارتشی بوده یا همراه شما بودم، دلیلی نداره که من از جنس دیگری باشم یا از جبهه دیگری باشم، و دلیل و این حق منه به عنوان یک شهروند که سکوت اختیار کنم یا اظهار نظر سیاسی نکنم یا وارد سیاست نشم، هیچ کدوم از اینا معنا نداره وقتی اون رادیکالیزم شکل میگیره. یعنی یا تو با مایی یا باید نابود بشی. همونطور که راینهارت اون خلبان ارشد در اون سریال ارچی سری صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد، تمام آن چیزی که داشت، سابقه درخشانش، مدال‌هایی که گرفته بود، تمام اینها هیچ انگاشته شد و اعدام شد. بنابراین از نگاه این جماعت رادیکال اگر همراه با اون نیستی اصلاً فاقد هیچ گونه حقی هستی، و حتی اگه دستشون برسه میتونن بگن که تو لایق مرگی.
0: خب چقدر میتونن تأثیر بذارن؟ یعنی چقدر اونها مؤثر هستن در تغییر الگوها، تغییر رفتار بخشی از جامعه یا کسانی که مخاطب قرارشون میدن؟ آیا این تأثیر رو میشه عیناً دید، یا باید در همین قالب دید که به هر حال من مثلا مورد حالا نوازش قرار میگیرم به گونه ای و بعد رفتارم رو تغییر میدم، یا حالا میام کوتاه میام یا میام عذرخواهی میکنم، اتفاقی که مثلا ما حتی در مورد گلشیفته فراهانی هم دیدیم به نوعی.
3: بله، اون مارپیچ سکوت و حکایات دیگر کماکان ادامه داره. تاباوری آدم ها به خصوص اونهایی که ماخوذ به حیا هستند و جانب احتیاط رو باید رعایت بکنن، اون شدتش بیشتر میشه و متاسفانه تاثیرگذاری بسیار زیاده. از اون جهت که جامعه ای که همراه میشه با این رادیکالیست جامعه به شدت گسترده ای هستش. من بر اساس تحقیقات میدانی که کردم، نظرات آدم های مختلف داخل ایران دیدم، از زمانی که مثلا مسئله آقای داروش اقبالیش گرفت، مدام داریم پستایی رو میبینیم که دارن علیه ایشون در واقع منتشر میشن. خب این نشون میده که وقتی یه حجم گسترده ای از این واکنش ها داره شکل میگیره، یعنی این جامعه پذیرای این رادیکالیزمه. عقل و منطق و حافظه و خاطره و تمامی سوابق یک هنرمند رو به کنار میذاره، اصلا فراموش میکنه که تا همین دیروز خودش مثلا ترانه های داریوش رو گوش میکرده، دوست داشته، 30 ساله داره گوش میکنه، تمامش رو میذاره کنار و این اتفاق داره میفته. و من شاهد این هستم که کسانی که عکس داریوش زمانی توی اتاقشون بوده، شاید هنوز هم باشه، با یک چرخش میپیوندن به این جبهه ضد داریوش، و این به شدت غمناک، خطرناک و مایه ناامیدی است.
0: آقای پرستش، شما هم قبول دارید که این افراد میتونن، یعنی قدرت این رو دارن که تأثیراتی رو بگذارن در گستره مخاطبانشون، یا نه این رو خیلی مقطعی شما میبینید صرفا یک اقدام واکنشیه و نمیتونه عمق زیادی داشته باشه که بتونه ساختاری وارد جامعه بشه؟
2: حالا من اینجوری نگاه میکنم، چون از منظر جامعه شناسی عرض میکنم، چون جامعه شناس هستم، ببین من اصلا نگاه نمی کنم که ببینم اینا خیلی خودشون خیلی آدم های قدرتمندی هستند، کسانی که دارن این بلاگر ها در واقع این حرف ها رو می زنن. اینا خودشون تحت شرایط اون دیسکورس قرار گرفتن، اون گفتمان قرار دارن، اون گفتمان داره بهشون دیکته میکنه که چجوری فکر بکنن، چجوری فکر بکنن، چگونه بنویسند، چگونه حمله کنن، چه کسانی رو دشمن قلمداد بکنن. خودی آدم ها به اراده، یعنی اراده عملیشون خیلی کمه، به شدت تحت تاثیر شرایط هستن. شرایط اگه عوض شه همین آدم ها عوض میشن. یعنی تصور نکنیم که این بلاگرها تا ابد مثلا همینجوری باقی میمونن. اگه ما فکر بکنیم که این بلاگرها هویتشون سیاه از اساس، ببین افتادیم تو دام، تو همین چرخه. من حرفم بر سر اینه که این شرایطی که الان وجود داره، در شرایطی که الان وجود داره، این شرایط میخواد مثلا جهان سیاه سفید نشون بده. جهان سیاه و سفید در حالتی است که رادیکالیسم غلبه پیدا میکنه، شکوفای اجتماعی وجود داره، و بعد یه انقطاعی هست، نمیتونن صدای همدیگر بشنون، دیسکورس های متقابل شکل میگیرن و اینا جهان سیاه‌سفید میبینن. حالا آدمایی که این وسط قرار میگیرن میخوان مثلا مستقل باشن، هر دو دیسکورس بهشون حمله میکنن. هم مثلا جمهوری اسلامی حمله میکنه، من دیدم اصلا مثلا به چه علتی مثلا شما یه آدم یه حرفی زده مثلا علی دایی بهش اونجوری حمله میکنه، اون طرف سلطنت طلبا هم حمله میکنن. یعنی کسی که در وسط قرار میگیره چون که نه سیاه نه سفیده،
0: خب اصلا بهش میگن وسط باز دیگه های
2: آره دیگه دقیقا اینه، میخوان حذفش بکنند به دلیل اینکه این شرایط اینجوری شده. من تصورم اینه که به عنوان کسی هستم که میخوام آقا جهان یه جهان رنگی باشه، یعنی اونم نمیگم که مثلا فقط یه آرزو، نه آقا جهان متکثره و و اگر شرایط جهانی عوض بشه، راست افراطی کنار بره، شرایط داخل ایران، شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط فربهتر بشه.
0: خب الان با این شرایط اخیری که در ایران حاکم شده، این وضعیت اقتصادی وخیمی که هست و وخیمتر هم خواهد شد با تصمیماتی که دولت آقای ترامپ داره میگیره، واقعا فکر میکنید که میشه این جامعه رو از دام چنین اتفاقی که الان در موردش صحبت کردیم، ابعادش رو بحث کردیم، واقعا این رو بیرون کشید؟
2: تا زمانی که این شرایط وجود داره و به قول منم موافقم با شما و داره شرایطم وخیم‌تر میشه، این رادیکالیسم شدت بیشتری پیدا میکنه. متاسفانه قوی‌تر میشه، متاسفانه میزنن، ترور میکنن، ترور شخصیت میکنن در عالم مجازی، در عالم واقع هم اگه تفنگ دستشون باشه میزنن و کیری نابود میکنن. آقا کسی داره کشته، اون طرف میان مثلا بچهای سلطنت طلبه، این نیروهایی که طرفدار اون طرفدار حاکم هست میزنن، مثلا بچهای سلطنت طلبه میکشن در خارج از ایران، اون طرف هم در داخل ایران میره مثلا یه آدمی رو، یه مدعی رو میزنه نابود میکنه. میگم اگر تفنگ دستشون باشه عملا میکشن، اگر دستشون نباشه تو فضای مجازی ترور شخصیتت میکنن. این حاصل این شرایط سیاه و سفیده، حاصل اینه که گفتگوها قطع شده، حاصل اینه که راست افراطی در جهان حاکم شده، همه اینا هست. اگه این شرایط عوض بشه، اگر که شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط عرض کردم گسترده تر بشه، شرایط هم عوض خواهد شد. ولی در چشماندازی که ما فعلا داریم، حداقل چشمانداز کوتاه مدت، چنین چیزی بعید به نظرم میاد. به نظرم میاد جامعه خشنتر میشه، ولی فقط در کوتاه مدت. من همواره امیدوارم به این که نه امید از سر بی‌بضاعتی، نه اونو نمیگم، امیدوارم به خاطر این که میدونم پروژه مدرنایزیشن، پروژه مدرنیته، توسعه مثل هواست، نفوذ میکنه در همه منافس، یعنی نمیشه مقابلش ایستاد، چه جمهوری اسلامی بیاد سر کار، چه سلطنت طلبا بیان، مدرنیته همه رو متکثر خواهد کرد.
0: آقای عبدالعزاده، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یک جنبندی هم داشتیم، یک نکته هم که به ذهنم رسید، آیا ما میتونیم بگیم که این بلاگرها صاحب یک لغتنامه یا دیکشنری مخصوص به خودشون شدن و این دیکشنری عملا داره تکثیر میشه بینشون؟ حالا همین نمونه شو من اشاره کردم، مثلا کلمه وسط باز، با شرف، بی شرف، حالا چیزای این مدلی که میبینیم.
3: بله، در واقع اون چیزی که ما شاهد هستیم یک دیکشنری خیلی خیلی نازل، سطح پایین و نازل هست که تمام ویژگی مشترک لغاتش اینه که تمامش منشأ گرفته از نگاه رادیکال هست. بی شرف، با شرف، یعنی وسط نداریم، یا بی شرف یا با شرفی. اگر و از همه مهمتر این که متر و معیار اون نگاه رادیکال ماست، یا وسط بازی در شکل دیگرش، و اون یکی از لغتهایی مهمی که اشاره کردید، اساساً معناش تحریف شده. تعریف شده به این معنا که وسط باز کسی است در واقع که آمدانه به قصد منفعت بردن از یک وضعیت خاص هر دو جانبو داشته باشه که به قول معروف هم از توبره بخوره هم از آخور.
0: یعنی اینجوری بخوایم حساب کنیم حافظ هم یه جورایی وسط باز بوده دیگه، میگه با دوستان مروت با دشمنان مدارا، باید حافظ و وسط باز طلب
3: کنیم. بله، در حالی که این تحریف شدن و اینکه این برچسب نادرست به کسی زدن بدون اون که شرایط وسط باز بودن رو داشته باشه، از این شباهت سود میبرن. مثالش همون مثالی که آقای پرستش اشاره کردن، علی دایی. علی دایی کسیست که مطلقاً هیچ ربطی به وسط بازی نداره، داره نگاه خودش رو میگه. خب طبیعیه که یه جایی با یک سو موافق و از طرف دیگه با سوی مخالف. بنابراین اگر که نگاهش نسبت به هر دو سو یه چیزهای خوبی رو میبینه و یه چیزهای و هر دو طرف هم نقد میکنه، این به نظر من بهترین و انسانی ترین و متفکرانه ترین شکل برخورد با وضعیت‌های جامعه است. و وقتی این ارزش تبدیل میشه به ضد ارزش صرفاً بر اساس این که معنای وسط بازی عوض شده عامدانه از طرف بلاگرها، اون موقع در واقع دامن زده میشه به اتهام زنی و برچسب زدن. و این هست که روند ترسناک در واقع اتهام زدن ها رو ایجاد میکنه و مردم در واقع میترسن از این وضعیت، برای اینکه میترسن که بهشون انگیزه زده بشه که شایستگیشو ندارن، یعنی این استحقاقو ندارن که یه همچین اتفاقی براشون بیفته. و این میشه شروع یک خشونت کلامی. و طبیعیه که اولین کسایی که از میدون پا رو میذارن بیرون آدم های مخوض و حیا محترم دارای اعتبار و احترام هستن که مجبور میشن سکوت کنن، برای اینکه یک جور وحشیگری و یک جور خشونت بیش از حد کلامی این اتهام های ناروایی که میزنن به کسانی مثل علی دایی یا فردوسی پور یا امثال هم.
0: خب به پایان داریم نزدیک میشیم آقای پرستش، اگر در یک دقیقه پاراگراف آخر شما رو بشنویم، اون به هر حال مخلص کلام.
2: خدمت شما، من سعی کردم توضیح بدم که این بلاگرهایی که الان در فضای مجازی وجود دارن، اینا تحت شرایط جهانی و تحت شرایط خود شرایط واقعی خود جامعه یه دیسکورسی درشون شکل گرفته و دارن کمک میکنن به شکل گیریش و خودشون هم تحت تاثیر اون دیسکورسن. این دیسکورس داره برای اونا تاریخ تولید میکنه. این دیسکورس همچنان که شما گفتی و آقای عبداللهی گفتن داره زبان مشترک براشون تولید میکنه، ترمای مشخصی داره براشون تولید میکنه که اینا احساس هویت بکنن، یعنی یه تاریخ، یه زبان مشترک. و حتی اجازه این حتما نکته مهمی است، ببین یک منطق جدایی داره برای اینا تعریف میکنه، یک منطق دیگری داره برای اینا تعریف، یک منطق فراگفتمانی نداریم، یه منطق گفتمانی داره برای اینا تعریف میکنه که چه کسانی طرفدارن، چه کسانی با تو هستن، چه کسانی مقابل تو هستن. این دیسکورس در واقع دیسکورس سلطنت طلب ها یا مخالفان جمهوری اسلامی در شرایط حال حاضر هستند و بلاگران متأثر از این فضای گفتمانی هستند.
0: بله آقای عبدالعزیز، از شما هم بشنویم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو از آنچه که صحبت شد و اینکه آیا صرفا متعلق به سلطنت طلب ها شما هم میدونید یا نه فراتر از اون. آقای عبدالعزیز با ما هستی؟ احتمالاً ارتباط آقای عبدالعزیزه با ما قطع شده. به هر حال
2: به جای این آقای عبدالعزیزه فکر می‌کنم که شاید به جاش که نه، البته
0: حتماً بفهم
2: واقعا ارادت داریم. من فکر می‌کنم که یه نکته دیگه اضافه کنم، ببین گفتمان هم تاکید می‌کنم، گفتمانی که الان در اپوزیسیون وجود داره، نمیگم فقط مختص به سلطنت طلب‌هاست، این گفتمان به شدت شبیه ساختاری، به نحو ساختاری شبیه گفتمان در طرفداران حامیان جمهوری اسلامیه. اونا هم به شدت مخالفان خودشون میکوبن، انسان زدایی میکنن و میخوان حذفشون کنن.
0: من سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرام پرستش در آمریکا و مهدی عبدالله زاده در سوئیس که ما رو همراهی میکردند. برای من روی اینستاگرام میتونید بنویسید محمد_زرقامی و البته پایان بخش این پاراگراف اول ترانه میتراود مهتاب با کلام نیما یوشیج، آهنگ ریحان مرزاد و اجرای هامان وافری.

0: عزیزان، دوشنبه دوم شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 24 ماه اوت سال 2026 میلادی. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این برنامه عهده دارم و گزارش‌های فراوانی هم براتون داریم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که از امروز عملیات اقتصادی سرنوشت‌ساز علیه ایران آغاز میشه. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان رسیده به تهران و باید منتظر اخبار بیشتری در این رابطه باشیم. اما نخست بشنویم از مهران کریمی همکارم تازه‌ترین خبرها رو.
1: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست.
2: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه.
1: در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در آستانه سفر قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی داشته. با این حال از محتوای این گفتگو هنوز خبری منتشر نشده. رویترز به نقل از یک منبع خود در پاکستان نوشته فرمانده ارتش پاکستان قرار است با افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد و گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود.
3: ولی من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده‌ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شود. آقای بسنت هفته گذشته گفته بود تحریم‌های روز دوشنبه می‌تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود. ارتش کره جنوبی اعلام کرد آمریکا یک رزمایش مشترک آبی خاکی با این کشور را که قرار بود ماه آینده برگزار شود لغو کرده. به گفته سخنگوی تفنگداران دریایی کره جنوبی، طرف آمریکایی پیشتر اعلام کرده بود به دلیل درگیر بودن بخشی از نیروهایش در جنگ با ایران برای شرکت در رزمایش سانگیونگ با محدودیت روبروست. با این حال سئول میگوید دو کشور همچنان درباره از سرگیری این رزمایش‌ها در آینده در حال گفتگو هستند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور کاهش رزمایش‌های مشترک نظامی با کره جنوبی را صادر کرده بود و دلیل این دستور را هزینه رزمایش‌ها، رابطه خوب خود با رهبر کره شمالی و همچنین خودداری سئول از مشارکت در اقدامات علیه ایران عنوان کرده بود. اما قیمت نفت روز دوشنبه همزمان با انتظار سرمایه‌گذاران برای اعلام آغاز تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه ایران کاهش یافت. در معاملات روز دوشنبه هر دو شاخص اصلی نفت خام حدود 2.3% افت کردند و قیمت نفت برنت به حدود 92 دلار در هر بشکه رسید. همزمان بیشتر بازارهای سهام آسیا نیز روند نزولی داشتند. سهام شرکت‌های فناوری نیز در هفته‌های اخیر تحت تاثیر نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی قرار گرفته است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی می‌شنیدیم عزیزان و ممنونیم از همراهی همیشگی شما با رادیو فردا.
4: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: و همه با هم میریم که شنونده آخرین تحولات باشیم. از همکارم ایلیا جزایری، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که از امروز عملیات اقتصادی سرنوشت ساز علیه ایران آغاز میشه. ایلیا چه خبرهایی برامون داری؟
4: الان این عملیات رو آقای بسنت عملیات دی دی تو

0: از بامداد دوشنبه وقت آمریکا
1: البته
0: به وقت دیده اقتصادی آغاز خواهد شد علی ایران، فشار شاید اقتصادی که پیش آقای بسن کم و بیش توضیحاتی دربارش داده بود در مصاحبه‌ای که کرد به ویژه هفته پیش با ای بی سی نیوز، گفته بود که من این کارزار اقتصادی طوری خواهد بود که فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی میتونه بیانجامه، در نهایت میتونه این خواهد بود. اهدافی رو البته به طور مشخص اعلام نکرد، اما این بار در مقاله‌ای که شب گذشته و بامداد امروز وقت ایران در مجله فاینانشال تایمز منتشر کرد، گفت هدف این هست که شریان‌های حیاتی رژیم جمهوری اسلامی کامل قطع بشه و رژیم جمهوری اسلامی به طور کامل تنها بمونه. این هدف بزرگ، هدف اصلی آمریکا در این کارزار اقتصادی هست، قطع کردن همه راه‌های ارتباط اقتصادی، فروش نفت، درآمدزایی‌های جمهوری اسلامی و همچنین منزوی کردن اقتصادی ایران در تنشی که الان وجود داره میان تهران و واشنگتن. این هدفی هست که آقای بسن تعریف کرد در مقاله مفصلی البته که در فاینانشال تایمز منتشر کرد. علاوه بر اون مقابله با گروه ها و کشورهایی که میتونن کمک کنن به جمهوری اسلامی برای برون رفت از این انزوا و تأکید کرد که اینها میتونن یا وارد اقتصاد جهانی بشن یا میتونن عواقب تحریم هایی که علیه ایران هم اعمال شده رو اونها متحمل بشن.
1: خب ایلیا، رسما به سوال دومی که ازت داشتم در مورد جزئیات کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران تا یه حد زیادی اشاره کردی، فکر نکنم چیزی باقی مونده باشه، اما حالا بذار ببینیم که واکنش ها به این جزئیات، به این اعلام تازه واشنگتن اینها چه بوده.
0: یه توضیح بدم، آقای بسن قرار است امروز کنفرانس خبری داشته باشه و انتظار میره که در این کنفرانس خبری جزئیات بیشتری مطرح کنه. نمیدونیم که دقیقاً چه چیزی هست، چه اهداف به طور فنی چه هست، هنوز اعلام نشده. تا الان کلیات اعلام شده در مورد این چه آمریکا میخواد انجام بده، اما واکنش‌ها از داخل ایران واکنش‌های مختلفی وجود داشته. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که جمهوری اسلامی تمام تدابیر رو اندیشیده برای مقابله با اقدامی که آمریکا قصد داره انجام بده یا شروع کرده انجام دادنش رو، چون به لحاظ ساعتی و همچنین تدابیر مشخص نیست هنوز، و همچنین گفته جمهوری اسلامی از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد برای مقابله. الهه در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تأکید می‌کردن با اعلام اینکه آمریکا به دنبال کارزار اقتصادی شدید است، اعلام می‌کردن که جمهوری آمریکا همواره خواهان اون بوده، همواره هم کارزار نظامی رو امتحان کرده هم کارزار اقتصادی، میگه حتی به لحاظ اقتصادی جدید نیست. میگفتن که تحریم های شدیدی که ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما وضع کرد علیه ایران و همچنین فشار حداکثری در دولت های ترامپ هیچ کدوم نتیجه بخش نبوده، این بار هم نتیجه بخش نخواهد بود. این رو هم آقای محسن رضایی عنوان کرده امروز در شبکه شما ایکس، هم گفته که این یک جنگ اقتصادی هست، هم تهدید کرده که با هر کشوری که همراهی کنه با آمریکا در این فشار اقتصادی به عنوان یک دشمن مقابل خواهد شد و یک اقدام نظامی. او پیشتر تهدید کرده بود که اگر این فشار اقتصادی آغاز بشه هم منافع آمریکا در منطقه خواهد گرفت، هم کشورهایی که باهاش همراهی خواهند کرد. اما چین گفته بررسی میکنه، زیر نظر قرار میده، اما تنها چیزی رو انجام میده که بر پایه منافع خودش باشه، یعنی نگفته همراه میکنه نمیکنه، مثلا مسئله منافع مطرح کرده. اما خب امروز فیلد مارشال فرمانده ارتش پاکستان به ایران میره و محور اصلی گفتگوهاش در ایران همین فضای تنش آلود منطقه است و به گفته روابط عمومی ارتش پاکستان برای بازگرداندن صلح به منطقه هدفش، هدف اصلی این سفر این خواهد بود.
1: سپاسگزارم. با ایلیا جزایری همکارم همراه بودیم و در مورد این دیده آمریکا که آغازی برای به پایان رساندن کار اقتصاد ایران مفهومش بوده گفتگو می کردیم. و اما بشنوید که خبرگزاری یا امروز دوشنبه در آستانه سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران، خبرگزاری رویترز خبر داده که او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی تلفنی داشته. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه تایید کرد که آسم منیر که در ماه‌های گذشته یکی از میانجی‌های اصلی میان دو دولت ایران و آمریکا بوده، قراره که دوشنبه به تهران سفر کنه. آسم منیر هم‌اکنون در تهران است و از یاد نبریم که آسم منیر اولین کسی بود که اولین مقام ارشد پاکستان بود که

0: برای پیریزی کرد برای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و روز 26 فروردین ماه به ایران سفر کرد تا با مقامات مختلف دیدار کنه و اونها رو برای عقد چنین تفاهم‌نامه آماده کنه. رادیو فردا با قندیل عباس، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه قائد اعظم پاکستان، در این مورد گفتگو کرده چه اهرامی در دست عاصم منیر است تا بتواند تهران را به احیای تفاهم نامه هدایت کنه یا احیانا بحران را مدیریت کنه.
1: منابع پاکستانی بر این باورند که هدف اصلی سفر فیلد مارشال عاصم منیر و وزیر کشور محسن نقوی به تهران گفتگو و تبادل نظر در مورد صلح و امنیت منطقه ای است و همچنین روابط دو جانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه در جریان جنگ امریکا و ایران حداقل 3-4 کشور مطرح بودند که میخواستند نقش میانجیگر رو ایفا بکنند، از جمله عمان، ترکیه و مصر، ولی از این میان پاکستان نقش اصلی رو به عهده گرفت و در این نقش هم عاصم منیر نقش محوری رو ایفا میکنه و با توجه به اینکه اون تفاهم نامه‌ای که در اسلام آباد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نهایتاً به امضا رسید، پاکستان همچنین بر این باور است که میتونه این تفاهم نامه رو احیا بکنه، ولی با توجه به تحولاتی که در چند ماه اخیر داشتیم بعید به نظر میرسه که اون تفاهم نامه به شکل اصلی خود ممکن است احیا بشه. البته با برخی از اضافه و کم کردن شرایط جدید میتونیم این تفاهم نامه رو احیا بکنیم. هم اکنون سفر عاصم منیر از این نظر بسیار حائز اهمیت است که از همین امروز با توجه به گفته‌های وزیر دارایی امریکا یک تهاجم بی سابقه اقتصادی میخواد امریکا علیه ایران آغاز بکنه که از دیدگاه امریکا این تهاجم سرنوشت ساز خواهد بود و حتی به گفته وزیر دارایی امریکا این مرحله نهایی جنگ است. از سوی دیگه ایران بر این باور است که همانطور که در میدون جنگ امریکا رو شکست داده، در تهاجم اقتصادی هم امریکا رو ناکام خواهد گذاشت و این تنش جدیدی که به وجود اومده میتونه یک بار دیگه نه فقط اینکه منطقه خلیج فارس رو بلکه کل خاورمیانه و حتی مناطق دیگر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، چون ایران میتونه در نتیجه فشاری که از نظر اقتصادی وارد میشه یک بار دیگه از احروم نظامی استفاده بکنه و کشورهای همسایه خود یا کشور منطقه ای رو مورد هدف قرار.
0: آقای عباس، شما هنگام ذکر نام میانجیگران به قطر اشاره‌ای نکردید. شما جایگاه قطر رو در مقایسه با پاکستان به عنوان میانجیگر چگونه می‌بینید؟
1: قطر به خاطر این از سوی ایران مورد قبول واقع نشد، چون برخی از پایگاه های امریکا در قطر قرار دارن و با وجود تقاضای ایران قطر نتونست از استفاده امریکا از این پایگاه ها جلوگیری بکنه و به همین دلیل پس از پایان جنگ هم دیدیم که در مورد آزادسازی برخی از پول های ایرانی که در قطر وجود داره قطر با ایران همکاری نکرده و به خاطر همین دیدیم که قطر شاید اصلا از سوی ایران مورد قبول واقع نشده، ولی این کشورهای دیگه‌ای که من اسم بردم ممکن است در کنار پاکستان این نقش رو ایفا بکنن و همونطور که میدونیم حتی فردا وزیر خارجه عمان هم میخواد از تهران دیدار بکنه و این تلاش‌های دیپلماتیک میتونه یک بار دیگه بر روی کاهش تنش بین امریکا و ایران مرکز باشه.
0: آقای عباس، همزمان منابعی در دولت پاکستان گفتند که قرار عاصم منیر درباره حملات اخیر حوثی‌های شیعه یمن به خاک عربستان سعودی هم با مقامات جمهوری اسلامی تبادل نظر کنه. حالا حوثی‌های یمن زیر چتر حمایت تهران هستند و از سوی دیگه عربستان سعودی پیمان مکه رو با حضور همین پاکستان امضا کرده. تصور می‌کنید این مسئله رو چگونه باید تحلیل کرد؟
1: این درست است که حوثی ها زیر چتر تهران قرار دارند و با توجه به اینکه از 2014 و 15 یمن بلوکه شده و حتی زیر حملات عربستان هم قرار داشته، ولی با توجه به همون قدرت محدود نظامی حوثی ها به دست دارند، تلاش کردند تا این نقش خود رو برای وارد کردن فشار بر عربستان ایفا بکنند و در این زمینه در بسیاری از موارد اینا موافق هم بودند. به همین علت ممکن است عاصم منیر در تهران این موضوع رو هم با مقامات ایرانی مطرح بکنه، که البته ممکن است از طریق عاصم منیر تهران موافق بشه تا برخی از امتیازات برای حوثی هم بگیره و این تنش هم کاهش پیدا بکنه. ولی تا جایی که به پیمان دفاعی مکه مربوط میشه، با توجه به اینکه این پیمان دفاعی مکه تاثیر بسیار مهمی در منطقه خلیج فارس میتونه بذاره، 100% این موضوع هم در تهران بین مقامات پاکستانی و ایرانی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. دقیقا این مربوط میشه به تفاسیر مختلفی که در مورد پیمان دفاعی مکه ارائه شده یا داره ارائه میشه. اگر این تفسیر رو بپذیریم که پیمان مکه همچنین در زیر چتر امنیتی امریکا در منطقه قرار خواهد داشت، یعنی این پیمان ممکن است با ایران دچار تنش بشه، ولی از سوی دیگه همونطور که تهران هم مطرح ساخته، این یک شکست پیمان مکه خواهد بود اگر این زیر چتر امریکا قرار داشته باشه. ولی اگر قرار است یک ساختار جدید امنیتی برای منطقه ایجاد بشه، تهران حاضر است با این پیمان همکاری بکنه و اگر این همکاری صورت بگیره، دوباره با امریکا مشکل ساز خواهد بود. البته بنده فکر میکنم که حضور پاکستان در این پیمان به نوعی ممکن است چالش هایی رو برای نقش میانجیگرانه پاکستان در جنگ بین امریکا و ایران مطرح بسازه. بنده به این عقیده هستم که اگر پیمان دفاعی مکه بتونه ایران رو هم برای پیوستن به این پیمان دعوت بکنه، ممکن است ما یک ساختار امنیتی باثبات در این منطقه داشته باشیم، چون تهران محدود خواهد شد تا حملات خود رو به کشورهای همسایه خود یا در کشورهای منطقه انجام نده. ولی اگر این قرار باشه که پیمان دفاعی مکه زیر چتر حمایتی امریکا قرار داشته باشه، به نظر من در بلند مدت ما باید شاهد تنش‌های بیشتری در این منطقه باشیم.
0: قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم پاکستان، در گفتگو بود با رادیو فردا عزیزان درباره سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به تهران، که همین امروز ساعتی پیش وارد تهران شده. و اما در حالی که رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان بر اجماع مقامات داخلی و ضرورت اجرای توافق یا همون تفاهم نامه اسلام آباد تاکید داره، تحریم های جدید آمریکا اجرای اون رو با چالش های جدیدتری روبرو کرده. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
2: اون جمله کلیدی که آقای پزشکیان صحبتش رو کرد اخیراً، گفتش که دستاوردی مذاکرات با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی بوده، در واقع میخواست سپرسازی بکنه که بگه اون تصمیم شخصی ایشون نبوده، بلکه تصمیم نهادی بوده که فرماندهان نظامی و امنیتی هم پای اون بودن. به عبارت دیگه ما اینجا سه نوع شکاف رو میبینیم. یکیش اینه که یک شکاف میشه گفت افقیه که دولت و هیئت مذاکره کننده در برابر جریان تندرو رسانه‌ای و پارلمانی دارند، به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. یکی شکاف عمودیه که میان لایه‌های تصمیم گیری همون شورای عالی امنیت ملی هست که تصویب میکنن یه نکته رو، ولی خب گروه تندرو میاد به کشتی حمله میکنه. یکی هم شکاف بالادستیه. بنابراین من فکر میکنم که آقای پزشکیان توی شرایطی قرار گرفته که این جریان تند رو میشه گفت تقریبا یک نوع سازماندهی رو در خودشون ایجاد کردن، چه کیهان با مدیریت آقای شریعت مداری باشه، چه جبهه پایداری و نزدیکان در واقع نمایندگان نزدیک به اون باشن که سپاه باید از این آب را عقب بشینه، اینا خوب قبول ندارن. حلقه سعید جلیلی هست. در حال حاضر من میتونم بگم که خطاب آقای پزشکیان به افراد بیرون از قدرت نیست، اونایی هستن که در حال حاضر با ایجاد موانع بر سر آقای پزشکیان و حتی قالیباف تلاش میکنن وزارت خارجه رو اون اهرم دیپلماسیش رو به حاشیه ببرن و رویکرد میدان رو هر روز قوی‌تر و پررنگ‌تر بکنن. اینا چیزهایی هستش که من به نظرم میاد آقای پزشکیان در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیتونه خیلی جلوتر بره و عقبتر هم نمیتونه از افکار عمومی بمونه.
3: با توجه به مشکلات اقتصادی و اونچه مسعود پزشکیان جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی میخونه، دولت او تا چه اندازه قادر به اجرای تفاهمنامه اسلام آباد و کاهش تنش با آمریکاست؟
2: ببینید، دولت به عنوان نماینده جمهور مردم و در رأس اون آقای پزشکیان ابزار در اختیار نداره. دلیلش هم اینه که دولت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت بوروکراتیک هست، دولت انتصابی که من قبلا بهش اشاره کردم، قرارگاه های سپاه هست، هم نهادهای موازی هستند، از سه تا مجلسی که شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص هست، اینها در واقع ابزارهای بوروکراتیک دولت رو به حاشیه بردن. مقصرش هم خمینی بوده. در رابطه با بحران اخیر باید گفتش که اون کلید اصلی تفاهمنامه که هرمز هست و قالیباف هم در مقام رئیس قوه مقننه اومد در کنار مذاکره کننده ها قرار گرفت، شما اگه دقت بکنید یه ساین و علامت مشخصی هم از طرف آقای خاتمی چند روز پیش مطرح شد که واقعا پزشکیان کار درستی کرد. ولی متاسفانه این شرایطی که الان سپاه تعیین میکنه، یعنی یکی این که ابزار تصمیمی رو از دست دولت گرفته، دومی که منطق تا اونها عمل نکنن ما عمل نمی کنیم، یعنی آمریکا رو در یه وضعیتی قرار داده، پزشکیان هم نمیتونه فراتر از اون بره، سومی که اقتصاد جنگی برنده درونی داره، این یه نکته‌ای که خیلی از کارشناسا ممکنه بهش توجه ندارن. ببینید، در شرایط محاصره دریایی و تحریم بیش از 50 فرد، نهاد و یا کشتی، اقتصاد رسمی ایران مرده و اقتصاد موازی که همون گروه‌های انتصابی هستن در کنترل همون نهادهای مخالف تفاهم، هر روز اقتصادشون بزرگتر میشه. یعنی هر ماه تأخیر سهم سپاه از اقتصاد و تصمیم گیری رو بالاتر میبره. اینجاست که من اعتقادم تحریم مخالفان توافق رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. به این دلیل هستش که آقای پزشکیان در این فضا نمیتونه قدرت مانور داشته باشه. بیش از این جلو بره تهدید میشه، حتی توسط مداحان، چه برسه به فرماندهان سپاه، چه برسه به نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حتی صدا و سیما.
0: از ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میشنیدیم که با نسرین افشار از رادیو فردا گفتگو میکرد. اما عزیزان، نظر شما شنوندگان عزیز در مورد کارزار حداکثری اقتصادی آمریکا علیه ایران چیست؟ کارزاری که در روزهای گذشته از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری آمریکا بر اون تاکید کردند. با اکنون اسکات بسنت، همون وزیر خزانه داری، میگه که از بامداد دوشنبه، البته به وقت آمریکا، این عملیات که اون رو عملیات اقتصادی سرنوشت ساز خونده آغاز میشه. نظرتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. در تلگرام @فرداگرام شناسه ماست.
4: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2 0 420 725 970 30.
0: و ما، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یک شنبه با رسیدن به قیمت تاریخی 200,000 تومان، بار دیگر نگرانی ها درباره موج تازه گرانی و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا نیز قرار است امروز دوشنبه جزئیات دور تازه از تحریم های اقتصادی علیه ایران را اعلام کنه. چه سهمی از این جهش قیمت دلار مد نظره؟ به عوامل فوری مانند انتظار برای تحریم‌های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانی سیاسی مربوط میشه و چه سهمی ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و ضعف سیاست‌های بانک مرکزی داره؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به این پرسش همکارم رضا جمالی پاسخ میده.
5: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی ناکارآمد و البته ضعف بانک مرکزی، تحریم ها نقش داره. اما در کنار این متغیرهایی که خدمتتون گفتم، ما داریم نزدیک میشیم به دوشنبه، یعنی روزی که دست کم ایالات متحده وزیر خزانه داری اون گفتن که قرار است این تحریم ها سخت‌تر بشه، دشوارتر بشه و در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده. چرا؟ برای اینکه در روزهای اخیر خود متغیرهای بنیادی مثل عرضه و تقاضا یا فرضاً ساختار معیوب که دگرگونی شگفت‌انگیزی نداشته، بنابراین باید آثار به اصطلاح متغیر روانی رو در اینجا جستجو کرد. و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما می‌دانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی می‌کنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
6: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
5: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت‌ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه‌های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمی‌ماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
6: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
5: بله همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پولها به دست تراستی ها برسه، طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که به هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمیرسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده. زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
6: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
5: خب بالا رفتن قیمت طلا، در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوقا رو بکنه، خب البته یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاستی باشه که آمدن و عالمان از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
0: در رابطه با بهای هر دلار آمریکا که به قیمت تاریخی 200,000 تومان روز یکشنبه رسید، احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد در مورد عواقب اون، ریشه‌ها و علل. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، صدای شما، می‌دونید که صدای فرداست. چه شرطی؟ به شرط اینکه صداتون به دست ما و میلیون‌ها شنونده ما برسد. از یکی از شما عزیزان بشنویم در حال حاضر.
7: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی ساله که روی این فضای مجازی تو با این کانال شما هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایل های صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم، اونا رو دانلود میکنم و طریق تلگرام تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری، تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمیکنید، این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
0: خب یک دنیا از شما شنونده عزیز ما واقعا ممنون هستیم، اما در کنار تعریف و تمجید پذیرای گله و انتقاد هم هستیم. اگر گله ای دارید، اگر نقدی دارید، حتما با ما در تماس باشید. اما نمیشه انکار کرد که چنین پیام‌های قوت قلب بسیار خوبی برای ما هست. ممنونیم. و اما طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از توان دانشگاه‌ها فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کرده. طاهره چنگیز گفته دانشگاه‌ها بدون استاد، تخت بیمارستانی و امکانات کافی ملزم به پذیرش هزاران دانشجوی بیشتر شدن و انباشت سهمیه ها نیز در مواردی به جای عدالت به نتایجی ناعادلانه منجر شده. وزارت بهداشت خواهان کاهش پذیرشه، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای سیاسی و اجتماعی تصمیم گیری رو سخت دشوار کرده. همزمان برخی تخصصهای حیاتی هم با صندلی های خالی روبرو هستند. رادیو فردا با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، گفتگویی داشته و ابتدا پرسیدیم افزایش پذیرش فراتر از ظرفیت دانشگاه‌ها چه تأثیری بر کیفیت آموزش پزشکی و پزشکان آینده خواهد داشت.
8: برای رشته هایی که مانند پزشکی با جان مردم یا با مسائل حساس سر و کار دارن، خب ظرفیت یک رشته و کیفیت آموزش اولویت اولا داره. برای اینکه مسئله اینه که کسایی که در این دانشکده ها تربیت میشن بتونن در واقع مهارت های لازم رو در شرایط مطلوب کسب کنن و بعد بتونن این مهارت ها رو در عرصه عملی و حرفه‌ای به کار بگیرن. به خاطر همین هم است که این جدالی که بر سر ظرفیت دانشگاه ها در چند دهه گذشته وجود داشته، همواره این مطرح بوده که چه تأثیری داره این افزایش های بیرویه بر روی کیفیت آموزش. تأثیرش بسیار مشخصه و ما دانشجوهای تربیت میکنیم با توانایی های کمتر، با امکانات کمتر و بعد با اثرات منفی که میتونه بر روی جامعه و بیماران داشته باشه.
0: آقای پیوندی، وزارت بهداشت میگه انباشت سهمیه ها گاهی حتی باعث شده که نفر اول یک آزمون پذیرفته نشه. از دیدگاه شما آیا سهمیه هایی که برای تحقق عدالت در واقع ایجاد شدن، امروز خودشون به عاملی برای بی‌عدالتی و همچنین افت کیفیت آموزش بدل شدن؟
8: به موضوع سهمیه ها به هر حال یه بحث خیلی طولانی در آموزش عالی ایران هست. برای اینکه حکومت از یه طرف به خاطر درست کردن یک گروه وفادار به خودش به بخشی از افراد تحت عنوان خانواده شهدا، جانبازان یا چیزهای دیگه امتیازاتی میده که از جمله در واقع سهمیه هایی که در دانشگاه به این خانواده ها و به این افراد اختصاص داده میشه و بخش دیگرش هم مربوط میشه به مناطق محروم. چنین کاری در کشورهای دیگه هم گاه وجود داره برای عدالت آموزشی، اما در کشورهای دیگه برای اینکه این عدالت واقعی باشه سطح کسانی که سهمیه هستن انقدر میارن بالا که در رقابت سالم با کسایی که بدون سهمیه وارد میشن بتونن وارد یک رشته علمی بشن. در ایران بدون هیچ تلاشی به طور ساده این افراد رو میگیرن و طبیعیه که به زیان کسانی که سطح بالاتری دارن، درس خونترن و کیفیت بیشتری داره پروندهشون. مسئله اساسی بعد پیامدهای اینه، یعنی نه تنها این عدالت وارونه که شما به درستی بهش اشاره کردین موضوع بحثه، بلکه اینه که اینا چه خواهند شد. یعنی این کسانی که از سطح پایینتری برخوردارن و از طریق سهمیه ها، چه باوستگان به حکومت، چه کسانی که در گروه های محروم هستن، چه پیامدی بعدن خواهد داشت برای آینده حرفه‌ای. پیامدش اینه که ما پزشکانی تربیت میکنیم که در یک سطح نیستن و بعضیشون به خاطر پایین بودن سطح دانششون حتی قادر به انجام یک کار حرفه‌ای درست هم نیستن. به طوری که معاون وزارت اطلاع چند پیش در یه مصاحبه با سایت انصاف نیوز گفته بود که من بچه خودم رو پیش پزشک سهمیه‌ای نمیبرن، برای اینکه به تواناییش شک دارم و میبرم پیش پزشکی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه نشده. ببینید این خود یکی از مسئولین نظام داره این حرفا میزنه و پیامدهای این سیاست سهمیه‌ای برای کیفیت علمی و آموزشی در ایران منهای عدالت آموزشی واقعا یک فاجعه بوده.
0: آقای پیوندی، وزارت بهداشت خواهان اونه که پذیرش کاهش پیدا کنه، اما همزمان میگه که برخی از تصمیم گیران در این رابطه نگران اعتراض داوطلبا و پیامدهای اجتماعی اون هستن. منافع اقتصادی مؤسسات کنکور و آنچه که مافیای کنکور خوانده میشه، از دیدگاه شما چقدر در مقاومت در برابر کاهش ظرفیت پزشکی نقش بازی میکنن؟
8: در شرایط فعلی ایران ما با یک فشار تقاضای اجتماعی سر و کار داریم که میخواد به دانشگاه راه پیدا بکنه و این بر طول همه سالهای گذشته دیده شده و این تأثیر میذاره بر روی تصمیم گیری های سیاسی. یعنی دانشگاه ها بدون داشتن ظرفیت تعدادی فراتر از اونچه که میتونن آموزش بدن رو میپذیرن و درجه این به طور مستقیم رو کیفیت آموزش تأثیر میذاره. در این حوزه خاص من فکر کنم در حوزه پزشکی مسئله اینه که پیامدهایی که چنین سیاستی داره میتونه چی باشه و این فشارهای ناروا و غیر قابل قبولی که به دانشکده‌های پزشکی وارد میشه برای اینکه ظرفیتشون رو ببرن بالا به هر بهانه‌ای، حالا چه با فشار کسانی که منافع مختلف دارن در کلاس‌های کنکور یا در حوزه‌های دیگه، همه اینها به این معناست که ما سلامت مردم و کیفیت آموزشی رو فدای مصلحت‌هایی می‌کنیم که حالا یا اقتصادی هستن یا سیاسی هستن یا اجتماعی و در نتیجه در نهایت این جامعه است که بازنده در چنین تصمیم گیری هاییست.
0: در نهایت آقای پیوندی، همزمان با افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی، معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرده که صندلی رشته‌های مهمی مثل اطفال، داخلی، بیهوشی و طب اورژانس خالی میمونه. چرا پزشکان دیگه به این تخصص‌های حیاتی اقبالی نشون نمیدن و به نظر شما ادامه این روند چه پیامدی برای نظام درمان ایران خواهد داشت؟ بازم برمیگردیم به اینکه جامعه باید تاوان اون رو پس بده.
8: دقیقاً در حقیقت اون چه که نتیجه این وضعیت هست، بازتاب منفیش رو باید ما در جامعه میبینیم، برای که همه رشته‌هایی که شما ازشون اسم بردیم و براش داوطلب کم هست یا به اندازه کافی نیست، اینا همشون رشته‌های بسیار اساسی هستن که با سلامت جامعه سر و کار دارن. مسئله اینه که خیلی از تصمیم‌گیری‌ها امروز در بین متقاضیان بر اساس نوع درآمد پزشک و بازار کار هست و اینها ضرورتاً با نیازهای سلامت جامعه همخوانی نداره و در چنین شرایطی سیاست‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشه که مشوق‌هایی به وجود بیاد که یه نوع تعادل شکل بگیره در پذیرش دانشجو، برای اینکه در همه رشته‌های اساسی ما بتونیم اندازه کافی داوطلب داشته باشیم و در آینده دچار کمبود نشیم. به نظر میرسه که در واقع در مقابل یک واکنش طبیعی جامعه به موضوع درآمد پزشکان یا وضعیت حرفه‌ای، سیاست یعنی اون کسانی که تصمیم گیرن به اندازه کافی واکنش لازم را ندارن و به خاطر همینم ما با این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا سر و کار داریم.
0: سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه میشنیدیم.
9: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
10: @فرداگرام.
0: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری دو روزه به فرانسه رفت تا توافقهای متعددی را در حوزه‌های مختلف امضا کند. این سفر در میانه تنش‌های خاورمیانه انجام شد. ریاض با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیره و پاریس هم روزهای پرتنشی رو در روابط دیپلماتیکش با تهران می‌گذرونه. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافقها با عربستان بازتاب دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی.
11: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. همچنین سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی، ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد. در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
12: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکارد استن به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد، دونست که خب حمایتی که جیسکارد استن با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تامین تسلیحات برای عربستان بدل شد، اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری‌های منطقه‌ای که سری همکاری‌ها و تبادل نظرهایی داشتند.
11: اما در حالی که تنگه هرمز مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می‌شود، شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد.
12: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خوابونده، ولی بحران در هر صورت وجود داره. اینی که فرانسوی‌ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر سامان بده، فرانسوی‌ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران چه مثلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند؟ در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر و سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدن.
11: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف ها و روابط خود را متنوع تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس روابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد.
12: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در عرصه بین‌المللی پیدا کرد و عرصه اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوع عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2006 که میخواد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر به نوعی این اقتصاد رو شده به این سو سمت بده، فرانسه تو این زمینه ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان اون پروژه معروف به الاولا نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اقتضا میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه‌ها به کار بگیره نفوذش رو.
11: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهایی مثل عربستان سعودی خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیر نظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
0: مصطفی خرجی گزارش می‌داد. و اما روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی است که می‌تواند به برتری اوکراین در میدان نبرد که به دلیل استفاده از استارلینک به دست آورده پایان دهد. هانا کاویانی.
13: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. امری که امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون ها کاربر دارد که حق اشتراک میپردازند. اما او اضافه میکند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. مویرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسی استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند، در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدی معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند، اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
0: آسمان ها کاویانی می‌شنیدیم. وقت اون رسیده که از اینترنت فضایی به دریاها بریم و بشنویم چند روایت در مورد نامه در بطری‌های معلق در آب.
14: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه‌ای 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال اویی هدیه دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته ایشان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه‌ای دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه‌ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه‌های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی من را برمی‌انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال جذابیت بطری‌های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش‌بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می‌کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
0: از بنیامین صد میشنیدیم. عزیزان، من از خدمت شما مرخص میشم. شما رو با موسیقی دلنشین رادیو فردا، تازه ترین خبرها و کافه فردا که ساعتی دیگه با اون همراه خواهید بود تنها میذارم تا ایستگاه 19 رادیو فردا. خدا نگهدار شما.

0: ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس دفتر پزشکیان میگوید قیمت بنزین آزاد افزایش می‌یابد. بقایی میگوید همزمانی سفر وزیر خارجه عمان و فرمانده ارتش پاکستان به تهران تصادفی است. همتی میگوید فشارهای تحریمی تازه آمریکا به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نخواهد شد. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. به گفته او قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر نخواهد کرد، اما میزان سهمیه تا حدی کاهش می‌یابد و قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای افزایش خواهد یافت.
1: اون چیزی که قطعی است اینه که سهمیه ها تا حدی کاهش پیدا میکنه، قیمت رو در اون سهمیه هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمیدیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
0: همزمان اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از خواسته های مسعود پزشکیان این است که مردم مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 1398 غافلگیر نشوند. اشاره او به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 است که منجر به اعتراضات سراسری در ایران و کشته شدن صدها معترض در نتیجه سرکوب حکومت بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست.
2: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه.
0: در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در آستانه سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی تلفنی داشته است. با این حال از محتوای این گفتگو هنوز خبری منتشر نشده. رویترز به نقل از یک منبع خود در پاکستان نوشته فرمانده ارتش پاکستان قرار است با افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد، اما گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود. چین و اردن روز دوشنبه اعلام کردند آتش بس میان ایران و آمریکا باید حفظ شود و عبور و مرور عادی از تنگه هرمز از سر گرفته شود. دو کشور در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که برای کاهش تنش‌ها در منطقه باید از طریق گفتگو و مذاکره به راه حلی جامع رسید که بتواند ریشه‌های بحران را برطرف کند. چین و اردن همچنین نسبت به آنچه اقدامات خطرناک و تنش‌زای اسرائیل در کرانه باختری و شرق اورشلیم خواندند ابراز نگرانی عمیق کردند. و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید تا اواخر مرداد ماه 358 پرونده در ارتباط با تراستی ها تشکیل شده و در یکی از این پرونده ها بیش از 7 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده است. به گفته اژه‌ای در برخی موارد نام اشخاص یا مجموعه ها به دلیل اشتباهات محاسباتی مخصوص نهادهای مسئول در حوزه های بانکی و اقتصادی در فهرست بدهکاران قرار گرفته بود. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: کرده. این نهاد جنگ 12 روزه، انقلاب ملی ایرانیان و جنگ 40 روزه را سه شوک اصلی به بازار کار توصیف کرده. بر این اساس پیش از جنگ 12 روزه بیش از 25 میلیون نفر شاغل بودند، اما در زمستان سال قبل و همزمان با انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه شمار شاغلان با کاهش 770,000 نفری به 24 میلیون و 300 هزار نفر کاهش یافت. فشار بازار کار فقط در کاهش جمعیت شاغل دیده نمی شود. جمعیت غیر فعال در زمستان و همزمان با انقلاب ملی ایرانیان و جنگ 40 روزه 1,358,000 نفر افزایش یافت. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران این افزایش را نشانه دل سرد شدن بخش گسترده‌ای از مردم از جستجوی شغل می دانند.
1: از نظر اقتصادی و شغلم که نگم 3 ماهه که بیکارم، نمیدونم دیگه چی کار باید بکنم.
0: اتاق بازرگانی با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران از کاهش تعداد کارگاه‌ها پس از جنگ 12 روزه خبر داده. بیشترین کاهش مربوط به تعداد کارگاه‌های 6 تا 10 نفره با افتی 22% بوده. تعداد کارگاه‌های 4 نفره حدود 18% و کارگاه‌های 11 تا 50 نفره حدود 14% در این دوره کاهش یافتند. همزمان تعداد کارگاه‌های تک نفره بیشتر شده که این نشانه‌ای از کم شدن تعداد بنگاه‌ها و گسترش خوداشتغالی اجباری است. ریزش 770,000 نفری جمعیت شاغل بخش آشکار بحران اشتغال در ایران است. همزمان جمعیت غیر فعال افزایش یافته و کارگاه‌های چند نفره نیز کاهش پیدا کردند. بازار کار ایران نه فقط کوچکتر، بلکه به سمت مشاغل خرد، غیر رسمی و ناپایدار در حرکت است. فوده کیخسروی کنشگر کارگری میگوید نبود برنامه‌ای روشن برای ایجاد اشتغال همزمان با تداوم فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها چشم‌انداز بازار کار ایران را تیره‌تر کرده.
2: فوق روشنی برای بهبود وضعیت اشتغال در ایران وجود نداره. با وجود این شرایط فعلی، شرایط جنگی، شرایط گسترش تحریم‌های اقتصادی، این روند حتما تعمیق خواهد شد، بدتر خواهد شد. حکومت رو در اظهارات مسئولین و مقامات حکومتی وقتی نگاه می‌کنی، تمام سازوکارهایی رو که باید اجرا بشن یا به هر حال در دستور قرار بگیرن که وضعیت اشتغال یک مقدار بهتر بشه، حالا خارج از ما هیچ چیزی روشنی رو در سیاست‌هاشون نمی‌بینیم. از یک طرف بیشتر در هدفشون این هست که این وضعیت بحرانی رو بر دوش خود جامعه و دوش مردم خم بکنن، مردم رو مقصر نشون بدن، جای اظهارات نظرهایی کردن که به هر حال مردم یا جوانان باید خود اشتغالی های خود رو سعی بکنن که ایجاد بکنن، که این بدون سیاست گذاری های کلان اصلا معنی نداره. و در نهایت این که این وضعیت بحرانی و وضعیت بی اشتغالی منجر به فقر بیشتر، منجر به سقوط معیشتی و اقتصادی خانواده ها خواهد شد. جدای از گسترش بزهکاری و مشکلات از این دست، مردم حتی در تامین نیازهای اولیه‌شون موندن و بسیاری از اولویت‌های زندگی مردم از سفره‌هاشون حذف شده و این بحران به جایی خواهد رسید که به نظر من که هیچ راه برون رفتی برای جامعه وجود نداره، مگر اینکه مناسبات و ساختارهای سیاسی و اقتصادی کلان در سطح جامعه، یعنی وجود حکومت جمهوری اسلامی، تغییر بکنه.
0: نخست وزیر عراق با تغییر موضع درباره خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی بدون اشاره به زمانبندی این روند اعلام کرده عراقی‌ها با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی حاکمیت خود بر سراسر خاک کشور را تکمیل خواهند کرد. علی الزیدی تاکید کرده عراق نباید به پایگاهی برای آسیب رساندن به دیگر کشورها تبدیل شود. آمریکا در ماه‌های گذشته خواستار خلع سلاح گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق شده بود. مشاور امنیتی نخست وزیر عراق هم درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرده 30 سپتامبر مصادف با 8 مهر ماه پایان مهلت تحویل سلاح نیروهای شبه نظامی نیست، بلکه این زمان موعد خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق است. قاسم اعراجی گفته روند خلع سلاح به زمان نیاز دارد و پس از پایان ماه میلادی جاری انحصار سلاح در دست دولت به صورت تدریجی آغاز خواهد شد. سخنگوی دولت عراق پیشتر گفته بود گروه‌های نزدیک به ایران تا پایان ماه آینده میلادی فرصت دارند سلاح‌های خود را تحویل دهند. تروسکی صادقی همکارم از پاریس در همین زمینه با ماست. تروسکی، این اظهارات نشون میده برخلاف گزارش‌های سابق ماه آینده پروسه خلع سلاح نهایی نمیشه.
3: کاملا درسته. در حال حاضر همه رسانه‌های عراقی و عربی منطقه دارن روی این صحبت‌های، از یک طرف خود نخست وزیر و مشاور او دارن صحبت می‌کنن. شب گذشته قاسم عرجی، همونطور که شما گفتید، مشاور امنیتی نخست وزیر، اومد گفت در یک مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌های عراقی داشت در داخل کشور، گفتش که 30 سپتامبر برخلاف این هستش که داریم تصور میکنیم. درسته که نیروهای ائتلاف بین الملل خارج میشن، اما آخرین ضرب العجل نیست برای گروه های میلیشیایی، به این معنا که 30 سپتامبر روز خلع سلاح گروه های میلیشیایی نخواهد بود، بلکه از اون روز آغاز میکنیم یک روند خلع سلاح گروه های مسلح و انحصار سلاح به دولت رو. امروز چیزی که در واقع میتونیم بگیم که تا حدودی داره اون صحبت ها رو تایید میکنه، صحبت های خود علی زیدی بود، نخست وزیر عراق، در برنامه در بغداد امروز یک سخنرانی کرد بدون اینکه اشاره‌ای به مسئله خلع سلاح گروه های میلیشیایی بکنه. گفتش که در 30 سپتامبر نیروهای ائتلاف بین الملل از عراق خارج خواهند شد و اون زمان حاکمیت نیروهای عراقی بر کل عراق به هر حال پیاده خواهد شد. این در واقع تبدیل شده به نکته‌ای که بسیاری از رسانه‌ها دارن در موردش صحبت می‌کنن، اگرچه هنوز دولت به طور رسمی، سخنگوی دولت رحیم العبودی در این رابطه صحبتی نکرده و همه منتظر هستن که ببینن آیا واقعا دولت این رو خواهد پذیرفت که 30 سپتامبر خلع سلاح اتفاق نخواهد افتاد. اما بسیاری بر این باور هستند که دولت نمیخواد در مرحله فعلی فشاری به گروه های میلیشیایی وارد بکنه و به دنبال یک راهی هستش که بتونه این بحران رو مدیریت بکنه.
0: تروسکی، برخی منابع به موزه واشنگتن هم اشاره میکنن، از آخرین واکنش ها در این ارتباط ما بگو.
3: گزارش هایی که منتشر شده و تایید شده از منابع نزدیک به دولت این هستش که در 3 ماه گذشته حجم فشارهای آمریکا به دولت علی زیدی بسیار شدت گرفته، مشخصا از او خواسته شده که باید خلع سلاح اتفاق بیفته. حالا این برنامه رو چطور دولت پیش خواهد برد ما نمیدونیم. گزارش هایی که بسیاری از رسانه ها بهش اشاره کردن، اما چیزی که در واقع وضعیت رو کمی حساس تر میکنه اظهارات خود چند منبع در دولت عراق به شبکه الحر است. این رسانه یک گزارش طولانی منتشر کرده، نوشته که در همین هفته ای که گذشت، از زمانی که قالیباف به در واقع بغداد رفته بود، اونجا به گروه های میلیشیایی گفته سلاحاتون رو به هیچ عنوان به دولت تحویل ندید، در نهایت اگر دچار یک حالت بسیار ضروری در یک حالت ضروری افتادید، شما میتونید سلاحات رو تحویل خود سازمان هشت الشعبی بدید. همون پروژه‌ای که بسیاری در عراق دارن میگن که میلیشیاها یک فرمولی رو ایجاد میکنن به واسطه چارچوب هماهنگی یا جریان‌های ائتلاف شیعی که کمک میکنه به این که از نظر عمومی فشاری متوجه این میلیشیاها نیست و اونها سلاح‌های خودشون رو تحویل نخواهند داد. العربی، ببخشید، الحره در ادامه گزارشش به نقل از این منابع دولتی نوشته که قالیباف در هفته گذشته به میلیشیاها گفته این دولت کاملا وابسته به واشنگتنه، شما تلاش بکنید که سلاحاتون رو نگه دارید و به هیچ عنوان اون رو تحویل دولت ندید. در نتیجه در حال حاضر بسیاری بر این باور هستن که دولت باید تصمیمی خودش رو تا 30 سپتامبر ماه آینده بگیره، یا اینکه باید اعلام بکنه به طور رسمی که فرصتی رو داره میدن به گروه های میلیشیایی، زمان میدن به خودشون و این مسئله حصر سلاح رو مدیریت بکنن، یا اونطور که خود میلیشیاها و جمهوری اسلامی میخواد پروژه رو پیش ببرن و سلاح رو از این گروه ها بگیرن و به سازمان هشت الشعبی بدن، که به باور بسیاری هیچ تغییری در این گزینه دوم روی نخواهد داد و همچنان به این معنا خواهد بود که این میلیشیاها سلاح های خودشون رو در دست دارن.
0: متشکرم تروسکی از گزارش جامعت، همکارم تروسکی صادقی از پاریس. ما شهرهای لندن، لیدز و بیرمنگام روز یکشنبه صحنه تجمع شماری از ایرانیان مقیم بریتانیا بود. تجمعی که شرکت کنندگان در آن با سر دادن شعار و در دست داشتن نمادهای اعتراضی مخالفت خود را با صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی ابراز کردند.

0: ایرانی ها مقیم برای خود انگلستان داریم در تجمع اعتراضی به جمهوری نگین اسلامی و حمایت از انقلاب خورشید ملت بزرگ ایران. این فیلم رو میگیرم برای شبکه خوب ایران اینترنشنال.
1: اما امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در پاریس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو می کند. این دیدار با تمرکز بر گسترش همکاری های دو جانبه و بررسی وضعیت خاورمیانه برگزار می شود. تصاویر زنده است از ورود محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به کاخ الیزه و دیدارش با امانوئل ماکرون. یک مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده که قرار است چندین توافقنامه همکاری در زمینه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی میان دو کشور به امضا برسد. به گفته این مقام دو طرف همچنین درباره موضوعات منطقه‌ای از جمله اقدامات جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. ساجده شریفی همکارم از مقابل کاخ الیزه در پاریس با ما. ساجده، به ما از این دیدار بیشتر بگو، چه موضوعاتی قرار در دستور کار رایزنی‌های دو مقام قرار بگیره؟
2: فریبا، یک دیدار سرنوشت ساز در بحرانی ترین و حساس ترین یکی از حساس ترین مقاطع سرنوشت خاورمیانه پشت درهای الیزه در حال انجام هست. دقایق پیش محمد بن سلمان به طور رسمی وارد کاخ الیزه شد و رئیس جمهور ماکرون از او استقبال کرد. یک از مهمترین محورهای گفتگو و دیدار امروز مسئله بی‌ثباتی هست در خاورمیانه. هر دو دولت همصفه هستند بر ضرورت صلح و ثبات در این منطقه. همچنین بررسی می‌کنند راه‌های جایگزین انتقال انرژی رو به جای تنگه هرمز از طریق توسعه شبکه‌های ریلی، خطوط لوله نفتی و همچنین دیگر راه‌های آبی. هر دو طبق گفته سفیر فرانسه در ریاض امروز غیر قابل قبول خواندند هر گونه حملاتی به کشتی‌های تجاری و کشتی‌های حامل انرژی رو. گفته در آخرین به روز رسانی‌ها می‌دونیم که در امروز بعد از ظهر قراره که قراردادهای قد نزدیک به 11 میلیارد یورو بین دو کشور امضا بشه. یکی از زیباترین این قراردادها سرمایه گذاری در یک پارک هست در پاریس که شهردار پاریس امروز از این از ساختن این پارک خبر داد.
1: ساجده، متشکرم از تو. مطمئنا در بخش‌های بعدی خبر بیشتر به این خبر برمیگردیم. همکارم ساجده شریفی از مقابل کاخ الیزه در فرانسه با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمونید در بخش‌های بعدی خبر با همکارم رضا محدث. شب روزتون خوش.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
4: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
3: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
5: در دشت‌های شهریار، تپه‌هایی که تنها برآمدگی‌های ساده به نظر می‌رسند، لایه‌هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه‌های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه‌هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است.
6: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
7: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
6: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: ایالات متحده قصد داره جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی خفه بکنه، یک خفگی اقتصادی که آنگونه که آقای بسن دارن در مقاله خودشون میگن هیچ کشوری هم نمیتواند جلودارش باشد. اگر میخواد به هر ترتیبی به اقتصاد جمهوری اسلامی، به منابع درآمدی جمهوری اسلامی یک تنفس مصنوعی بده، آن وقت هستش که نه تنها از بازار ایالات متحده، وقتی ما راجع به بازار ایالات متحده داریم صحبت میکنیم یعنی کل دنیا، در زمانی که اقتصاد ایالات متحده دچار یک لغزش کوتاه میشه، این لغزش تبدیل میشه به یک سونامی در تمام جهان. بنابراین کشوری که اقتصاد ایالات متحده رو نداشته باشه در هیچ جای دنیا نمیتونه اقتصاد سالمی رو برای کشور خودش فراهم بکنه. آیا بسن تقریبا این مقالهشون یک تهدید کامل بوده نسبت به هر کشوری که میخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، حالا میخواد به قولشون از روی ترس باشه یا میخواد به خاطر منافعی باشه که ثروت اندوزی بکنن. گفتن اون دوره تمام شد که میامدن صحبت میکردن، مذاکره میکردن و بعد نتایج رو میگفتن. در دوره آقای ترامپ دیگه این مسائل تمام شده. اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی در این انزوای اقتصادی و این خفگی اقتصادی که داره قرار میگیره عرصه رو به خودش تنگ ببینه، بخواد به کشورهای منطقه حمله کنه، به پایگاه آمریکا حمله بکنه، آن وقت هستش که ما شدیدترین حملات نظامی رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. به نوعی جمهوری اسلامی رو هم تهدید کردن که حواسشون باشه که چه دارند میکنند. از سوی دیگر اشاره مستقیم کرده، نام آورده، از سیستم‌های حمل و نقل گرفته، از شرکت‌های هوایی گرفته، شرکت‌های دریایی گرفته که بخوان به هر نوعی به جمهوری اسلامی کمک کنن. تراکنش‌های مالی امارات آمده پیش‌دستی کرده، در هفته گذشته تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی بسته، دیگر کشورها هم این کار رو خواهند کرد. به نوعی گفتند خیلی ساده، یا تهران یا اقتصاد جهانی، دیگر این وسط حد فاصلی ما نداریم که کسی بخواد وسط بازی بکنه. اصلا کلاً در آمریکایی‌ها در سیاستشون به دنبال وسط بازی نیستن، خیلی راحت صحبتشون رو می‌کنن و واقعاً بهش عمل میکنن. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی تنها داشتن تبلیغات این رو میکردن که ما میتوانیم با تنگه هرمز کاری بکنیم که صفهای بنزین در ایالات متحده به راه بیفته، مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل بشن. عادلی که زمانی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده داره میگه هیچ وقت اینا تبدیل به صف نخواهد شد. در رسانه‌های خودشون دارن اینها رو صحبت میکنن. و از سوی دیگه خب که چی بشه، چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه؟ آقای ونس هم آمده یک مهر تاییدی زده بر صحبت های بسن، گفته ما همه عملیاتمون در خاورمیانه این بوده که جمهوری اسلامی به صلاح اصلی دست پیدا نکنه و نتونه اون رو بازسازی بکنه. از سوی دیگر گزینه هامون یا فشار اقتصادی است یا گزینه تندتر. تندتر چیه؟ نظامی. صحبتی از مذاکره نکرده.
1: توجه ها به سمت چین جلب شده، کشوری که خب میدونیم بزرگترین خریدار نفت ایران هستش، دومین شریک تجاری تهران هم در سال 2025 بوده بعد از امارات متحده عربی. پکنی ها همواره گفتن که تحریم و فشار اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی راه به جایی نمیبره، جنگ هم باید از راه دیپلماتیک پایان پیدا کنه، اون هم درست در شرایطی که آمریکا از شرکای اقتصادی ایران که خب چین یکی از مهمترین اونها هستش خواسته که روابط خودشون رو با تهران قطع بکنن. آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مقاله‌ای رو در فاینانشال تایمز نوشته از طرحی برای قطع راه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی خبر داده و اون رو بزرگترین حمله مالی سازمان یافته علیه یک دشمن توصیف کرده. خب در همین فضا وزارت خارجه چین روز یک شنبه شش روز با یک تأخیر شش روزه خبر دیدار معاونان وزرای خارجه چین جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، آقای میادیو و کاظم قریب‌آبادی. قریب‌آبادی در این دیدار در پکن گفته که جمهوری اسلامی و چین در مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای ارتباط و هماهنگی نزدیک داشتند و تهران از موضع منصفانه و عادلانه پکن قدردانی می‌کنه، خواهان ادامه همین مسیر هم هست. آقای میادیو هم گفته که پکن با تکیه کردن روی اون پیشنهاد چهار ماده ای آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای بازگشت هرچه سریعتر صلح و آرامش به خاورمیانه تلاش خواهد کرد. خب میدونیم که انتشار این خبر از سمت چینی ها درست زمانی صورت گرفته که قرار طرح فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی منتشر بشه و خب این اهمیت این موضوع رو بیشتر کرده. ولی خب میدونیم که چینی ها هم در این وسط تونستن که خودشون رو از شوک اقتصادی ناشی از جنگ ایران نجات بدن. آمارهایی که وال استریت ژورنال منتشر کرده خیلی گویای این مطلب هستش که خب در سال 2025 روزانه 11 میلیون بشکه نفت وارد می‌کرده چین که نیمی از اون از خاورمیانه از جمله از ایران تامین می‌شده، ولی با سیاست‌هایی که داشته مثل گسترش خودروهای برقی، استفاده بالا بردن قیمت هواپیماها، استفاده از قطار، بالا بردن تولید زغال سنگ و اینا، همه اینها کمک کرده به همراه اون ذخایری که داشته از خرید نفت ارزان ایران و روسیه بتونه سرپا بمونه و در نتیجه چینی ها هم دنبال منافع خودشون هستن در این مسئله و منافع ملی خودشون رو در این موضوع دارن مورد توجه قرار میدن.
2: بازار آزاد همطور که من بارها در موقعیت های مختلف توضیح دادم در ایران متاسفانه بازار نازکی هست و دچار نوسانات زیادی میشه، اما از اون طرف یک معیار خوبی برای همطور که گفتید انتظارات عموم مردم و بازیگران اقتصادی راجع به آینده هست. برای همین قبل از اینکه تحریم خاصی اعمال بشه، از قدیم در همین تاریخچه‌ای که گفتید همیشه اولین جایی که ما تحولات رو میدیدیم، نوسانات رو میدیدیم، تغییرات قیمت رو میدیدیم در بازار آزاد بود. الان هم اتفاقی که افتاده اینه که در حدود 2 ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید، همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی، به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200 هزار تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت‌ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190 هزار تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم‌هایی که داره صورت میگیره و اعمال تحریم‌ها، یعنی تحریم‌ها خیلی تحریم‌ها ممکنه روی از قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک میکردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم ها یا لاقل جلوشون رو نمیگرفتن مثل امارات، الان دیگه اون همکاری رو نمیکنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال میدن، اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا و خب توقف فعالیت های اونها باعث شده که این تغییر قیمت شدید رو ما ببینیم.
3: این صدای آزادی خواهی ایرانیان شهر کلگری است که از مقابل ساختمان هری هیز در مرکز شهر تنین انداز هست، صدایی که در تجمعات هفتگی این شهر به گوش میرسه. اما برنامه امروز کمی متفاوت برگزار میشه، راهپیمایی با فراخوان انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران که همزمان در چندین شهر جهان یا در حال برگزاری است یا برگزار شده. در این راهپیمایی اعتراضی با عنوان دو برای آزادی که به همت کمیته حمایت از انقلاب مردم ایران گارد جاویدان کلگری برگزار میشه. گروه‌هایی از تیم‌های ورزشی این شهر از جمله تیم‌های والیبال و فوتبال حضور دارند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن عکس جاوید نامان میخوان یاد این جاوید نامان رو گرامی بدارند و توجه رهگذران رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی جلب کنند. مسیر این راهپیمایی تا کنار پیس بریج و درخت کیان پیرفلک ادامه داره، درختی که پس از کشته شدن این کودک خردسال در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای جمهوری اسلامی از سوی برگزار کنندگان تجمعات کلگری به نام او کاشته شد و با همین نام در نقشه رسمی شهر نیز ثبت شده.
4: امروز برای چندمین هفته جمع شدیم تا صدای مردم داخل باشیم. پیامم به مادر جاوید نامان این هستش که ما هستیم، ما صدای شماییم و هرگز اسم و یاد این جاوید نامها فراموش نخواهد شد.
3: در طول مسیر پرچم‌های شیر و خورشید در دستان شرکت کنندگان دیده میشه و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به گوش میرسه. شعارهایی که اینجا فریاد زده میشه همان شعارهایی است که مردم ایران در خیابانهای ایران برای آزادی سر میدادن. به گفته شرکت کنندگان، ما ایرانی ها هر جای دنیا هدفمان شعارمان یکیست، ولی با فرسنگ ها فاصله. و در شعارشان تاکید میکنند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. سپیدار ولیان، کلگری.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه.
11: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
12: داریم آمریکا رو میشکنیم.
13: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
14: یکی تصور میکنه کنار رسه و رهنموت های بی رفت بده.
15: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
16: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
17: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
18: اولا که تو غلط میکنی.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
22: تماشایی می‌داره تیم داره.
23: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
24: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
21: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
25: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: شش عصر در ایران، دوشنبه دومین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. رکورد شکنی قیمت دلار با عبور از مرز 202 هزار تومان. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از امروز. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید خوشبین است و حکومت به فروپاشی نمیرسد. کاهش تولید و افزایش قیمت انواع خودرو در ایران، همزمان انتقادها به تخصیص میلیاردها دلار ارز به مونتاژکاران خودروهای چینی بالا گرفته. و در ادامه همین بخش خبری، دیدار رهبران فرانسه و عربستان سعودی در پاریس، امانوئل مکرون و محمد بن سلمان درباره راه‌های جایگزین انتقال انرژی و تحولات منطقه گفتگو می‌کنند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 202 هزار تومان عبور کرده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در سطوح بالاتر تا 202500 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار آمریکا در یک هفته اخیر نزدیک به 15000 تومان افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشته ایران کاملا در حال فروپاشیه. این اظهارات ترامپ همزمان شده با خبر آغاز جنگ بزرگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سحرگاه دوشنبه خبر داد و اون رو مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه حکومت ایران دانسته. اسکات پسنت گفته این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یکی از دشمنان آمریکا سامان داده شده. پسنت در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده میان تهران و اقتصاد جهانی یکی رو انتخاب کنند. او تاکید کرده ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده و آمریکا در حال ورود به مرحله پایانی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده وزارت خزانه داری آمریکا قصد داره دامنه تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و نهادهایی رو که با جمهوری اسلامی روابط تجاری دارند گسترش بده. بر اساس این گزارش هدف آمریکا تشدید هشدار به کشورها برای قطع روابط تجاری با تهران و افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامیه. رویترز اضافه کرده آمریکا ممکنه شرکت‌ها و نهادهای متخلف رو از نظام مالی مبتنی بر دلار محروم بکنه. بر اساس مقاله وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا، تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری تجاری داشته باشند، آینده اقتصادی خودشون رو در معرض خطر قرار میدن. تمامی عملیات مربوط به خرید و حمل نفت ایران، تسهیل جریان مالی از طریق صرافی‌ها و استفاده غیرقانونی از بانک‌ها و پذیرش پروازهای مرتبط با شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله مواردیه که در دستور کار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی قرار گرفته. بریم به واشنگتن در کاخ سفید، همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی. سمیرا، کنفرانس خبری اسکات بسنت تا ساعتی دیگه آغاز میشه. انتظار داریم که آقای بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، چی بگه در این کنفرانس خبری؟
1: رضا، بر اساس اون چیزی که خبرگزاری رویترز داره میگه، به نقل از منابعی که نزدیک هستند به آقای بسنت، تمرکز بسیار زیاد بر تحریم‌های ثانویه خواهد بود. زمانی که دولت دوم آقای ترامپ باز روی کار آمد، این بحث تحریم‌های ثانویه بسیار مهم بود. اون اهرم فشاری که ایالات متحده بعد از این همه سال چند دهه تحریم داره بر سر جمهوری اسلامی، خیلی متمرکز بر تحریم‌های ثانویه، نه در تحریم های اولیه. و انتظار می رفت وقتی کارزار فشار حداکثری دو آغاز شد، باز دولت بره به سمت این تحریم ها ولی خب ما آمدیم به سراغ مذاکرات، مذاکراتی که انجام می شد و بعد هم رفتیم داخل جنگ. و به نظر می رسه که این بحث تحریم های ثانویه که آغاز قرار بود بکنه این دولت و سیاست هاشو در قبال ایران، الان بخواد انجام بشه، ولی در یک حجمی که پیشتر مشاهده نشده. خودت اشاره کردی به آنچه که آقای بسن پرزیدنت گفته. روز گذشته یک مقاله برای فاینانشال تایمز نوشت و انگار که زمینه رو مهیا میکرد برای آنچه که امروز میخواد بگه. گفت که از سپیده‌دم امروز دوشنبه بزرگترین جنگ اقتصادی علیه یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز میشه. یعنی نگفت که این بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، گفت علیه یکی از دشمنان آمریکاست. یعنی در یک اسکیل و حجم جهانی دارن این رو نگاه میکنند، خیلی متمرکزن روی کشورهایی که با جمهوری اسلامی در این سالها مبادله تجاری انجام دادند. البته فقط بحث چین نیست در این میان. اگر لیست کشورهایی که با جمهوری اسلامی تجارت داشتن رو نگاه بکنیم، حتی آلمان مشاهده میشه که حالا رقم به اندازه چین نیست، ولی مثلا 1 میلیارد دلار آلمان در سال 2022 به ایران

0: برده چین از همه اینها بزرگتر، بحث صادرات و وارداتش، بحث خریداری نفتش. باید ببینیم چه تمهیدی خواهند اندیشید برای اینکه این کشورهایی که با جمهوری اسلامی مبادله تجاری میکنند رو بیارن این سمت و قطع بکنن این مبادله رو. آقای بسنت میگه انقدر ادامه میدیم تا جمهوری اسلامی تنها بیسته و هیچ کسی دیگه دورش نباشه. پیشتر هفته پیش آمد اینجا داشت با یک از تلویزیون‌ها صحبت میکرد، بعد آمد در جمع خبرنگاران گفت این تاش فروپاشی است. نگفت که حالا فروپاشی سیاسی منظورش یا اقتصادی، ولی گفت آنچه که اتفاق خواهد افتاد در انتهای این کارزار ما یک فروپاشی است. امروز هم که نشستش قرار ساعت 1 به وقت ما اینجا در شرق آمریکا برگزار بشه، الان ساعت 10:30 صبح هست اینجا، بسیار امر کم سابقه است، بی سابقه نیست، ولی در همین دولت ترامپ چه اولی چه این و چه در رابطه با خود بسنت بی سابقه است. یعنی اگر نگاه بکنیم بحث تحریم آمریکا ایران بحث‌های بسیار تکراری است، ولی در سال مثلا 2007 2008 2010 در دولت اوباما بود این طور که خزانه داری می آمد کنفرانس خبری می ذاشت. سال 2010 در ماه ژوئن وزیر خزانه داری اون زمان آقای گیسنر آمد همینجا در کنفرانس خبری، اتاق کنفرانس خبری پشت سر من، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو اعلام کرد، ولی بعد از اون ما ندیدیم این طور کنفرانس خبری که بسیار هم در دو سه روز گذشته با خبرنگاران راجعش صحبت کردن کار شده، اینکه چطور خبرنگارا از کجا وارد بشن، کی شروع میشه، کی بیان، کی برن، بسیار قرار مفصل باشه و این بی سابقه است و باید ببینیم جزئیات بیشتری که ارائه میشه چه هست. ولی دولت ایالات متحده به شدت الان رفته سراغ این جنگ، اسمش رو جنگ میگذارن رضا، جنگ اقتصادی، و معتقدند که میتونه در این شرایط جواب بده. آقای ونس هفته پیش گفته بود که این الان در این فاز تازه بهترین ابزار ماست.
1: سمیرا طی ساعت آینده حتما با تو همراه خواهیم شد و پخش زنده کنفرانس خبری اطلاعات بیشتر رو اونجا از تو دریافت خواهیم کرد. سمیرا قراره همکارم در کاخ سفید. مرسی. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگه مشکلی برای تامین ارز وجود نداره و با آینده اقتصادی ایران خوشبینه. همتی گفته جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمیکنه که جمهوری اسلامی رو به فروپاشی برسونه. او درباره رکورد شکنی نرخ دلار و فاصله گرفتن نرخ دولتی و آزاد ارز گفته این وضعیت موقته.
2: درسته یه مقدار با سر صدا مسائلش رو مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه ای میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه، بالاخره ما بیکار نشسته بودیم تو همین مدت، خیلی پیشبینی کردیم. برای اینکه بنز کافی خریدیم، یعنی مشکل ارزی برای تأمین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس میخواییم بیاییم من بهتون بدم اگه واقعا مشکلتون رامین داده.
1: حسن منصور اقتصاددان از برموز همراه ما. حسن منصور سلام میکنم بهتون. ارزیابی شما از مجموع سیاست هایی که در راستای این جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی وزیر خزانه داری آمریکا قراره اعلام بشه چه هست؟
3: عرض درود قربان. عرض کنم که از ذخیره ارزی جمهوری اسلامی اطلاع دقیق نداریم، چند گزارش رسمی که زیاد قابل اعتنا نیستند، ولی در این که جمهوری اسلامی مقدار زیادی در حدود طبق گزارش عرض کنم شرکت های رصد کننده تانکرها حدود 180 تا 200 میلیون بشکه نفت شناور در جهان داره و اینا رو به هر قیمتی سعی خواهد کرد بفروشه و طبیعی است که اونایی که در این بازار قاچاق میخرن بسیار قیمت پایین در خواهند برداخت و دست به دست به دست جمهور اسلامی رقمی بسیار کمتر حاصل خواهد شد. در حدود 10-12 میلیارد دلار قیمت این نفت های شناور به قیمت بازار، ولی قطعا وصولی جمهوری اسلامی از این رقم کم خواهد شد. این کفایت جمهوری اسلامی رو

0: واردات که داره به حتی برای یک ماه جبران نمیکنه. برای اینکه واردات جمهوری اسلامی سال گذشته 125 میلیارد دلار بوده، واردات کالاها و خدمات. در نتیجه این مقدار ارز به اینا کفایت نمیکنه. به این ترتیب این فشارهایی که اعلام می شود اگر روی جمهوری اسلامی اعمال بشود، قطعا محدودیت زیادی رو به بار خواهد آورد. منتها این است که ببینید تحریم های انواع تحریم ها در این 20 سال گذشته روی جمهوری اسلامی دایر بوده. منتها ریاست جمهوری های مختلف هر کدوم به دلایلی تصمیم گرفتن که بخشی از این تحریم ها را اجرا نکنند. همینطور آقای ترامپ بعضی چیزا را اعمال میکنه، بعضی چیزا را اعمال نمیکنه. بستگی به این داره که اینا تا چند اندازه اعمال بشوند. اگر اعمال بشوند، جمهوری اسلامی را از نظر درآمدهای ارزی به شدت محدود میکنه و این قطعا در قیمت واردات دخالت خواهد کرد. از سوی دیگر قدرت مدیریت ارزی رو از بانک مرکزی میگیرد. یعنی به جای اینکه بانک مرکزی بتونه مدیر نرخ ارز در بازار باشه، عملا این تحریم ها هستن که جای مدیریت رو میگیرن. به این ترتیب حاکمیت پولی کشور منتقل میشه به دست آمریکا و نه به دست بانک مرکزی جمهوری اسلامی. به این ترتیب پیشبینی آینده بستگی به این خواهد داشت که این تحریم‌ها تا کجا اجرا بشوند. اگر اجرا بشوند، ارزیابی این است که موجودی های جمهوری اسلامی از ارزی بیش از 3-4 ماه دوام نخواهد آورد.
1: بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. حسن منصور اقتصاددان که همراه ما بودید. اجازه بدید به پایتخت فرانسه بریم. در پاریس کاخ الیزه رو مشاهده می‌فرمایید که قراره تا دقایق دیگه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به صورت رسمی از ولیعهد عربستان سعودی استقبال بکنه. سفر دو روزه ای هست که بن سلمان آغاز کرده، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اونجا آغاز کرده. امروز قراره که در کاخ الیزه و تا دقایق دیگه استقبال رسمی از او صورت بگیره. چندین توافق نامه قراره که در این دیدار امضا بشه. عرض کنم خدمت شما که همونطور که عرض کردم قراره که توافقنامه‌های متعددی در زمینه‌های بهداشت، حمل و نقل، انرژی میان دو کشور به امضا برسه. گفتگوها بر سر موضوع جمهوری اسلامی هم خواهد بود، عبور راحت و آزاد کشتی ایرانی در تنگه هرمز هم بدون تردید یکی از بحث‌هایی هستش که دوتا رهبر اونجا در کاخ الیزه و در پاریس با هم در مورد اون صحبت خواهند کرد. خب همکارم ساجده شریفی هم از صبح امروز مقابل کاخ الیزه هست اونجا. ساجده خسته نباشی، بیشتر تو برای ما بگو که قرار هست که چه صحبتی بکنن رهبران دو کشور اونجا در کاخ الیزه.
2: خب رضا، همونطور که خودت هم توضیح دادی و قطعا در تصاویر هم میبینید، نشست پشت درهای بسته آغاز شده. محورهای اصلی گفتگو مسئله بحرانها و تنشهای اخیر در خاورمیانه به ویژه در حوزه خلیج فارس هست که هم منافع عربستان سعودی و هم منافع کشورهای غربی رو به شدت تحت شعاع قرار داده. یادآوری میکنم که همواره جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی در عربستان برگزار میشد، اما امسال استثنائاً به خاطر موقعیت جنگی و ناامنی‌های منطقه پاریس میزبان این در واقع بازی ها بود و دیشب در مراسم اختتامیه دو مقام رئیس جمهور مکرون و بن سلمان با هم دیدار کردند. امروز بیشتر تاکید بر وجه سیاسی و وجه اقتصادی دیدار بن سلمان در پاریس هست. مسئله امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین بررسی راه‌های جایگزین انتقال انرژی چه از طریق خطوط لوله نفتی، شبکه‌های ریلی و دیگر راه‌های دریایی هم یکی از محورهای مهم نشست امروز هست. همچنین محورهای دیگه تنش‌زای خاورمیانه مثل مشکلات اسرائیل، لبنان، فلسطین و سوریه هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. اولین نشست مشارکت های راهبردی دو کشور که بنیانش در آخرین سفر رئیس جمهور مکرون به ریاض گذاشته شده بود امروز برگزار خواهد شد و منجر به امضای توافق ها بین دو طرفین دو طرف خواهد بود. گفته میشه که پروژه های مشترکی در حوزه های فناوری، تکنولوژی، بهداشت در واقع قرار هست که مورد بحث و بررسی قرار بگیره. حدود 40 پروژه مشترک، 23 تا از اینها در واقع سرمایه گذاری توسط عربستان سعودی در فرانسه خواهد بود که بسیار مورد حائز اهمیت هست برای مقامات فرانسوی. همچنین چندی پیش والری پکرس رئیس منطقه ایل دو فرانس از سرمایه گذاری عربستان سعودی در یک پروژه پارک بزرگ که مدت ها به خاطر کمبود بودجه در واقع به حاشیه رانده شده بود خبر داد. گفته میشه که بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه‌ای هست که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم که قرار هست این توافق‌ها حولش انجام بشه در سه لایه اقتصادی، سیاسی و همچنین تحکیم روابط دو کشور این دیدار انجام میشه. امانوئل مکرون دیشب گفت که این سفر یک گام بزرگ هست برای همصفه بودن دو کشور در بازگرداندن ثبات و صلح به منطقه خاورمیانه.
1: ساجد خیلی ممنونم از توضیحاتت. برمیگردیم به کاخ الیزه. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رو میبینید که حالا اونجا اومده مقابل در ایستاده منتظر تا خودروی حامل محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم برسه و از او استقبال رسمی بکنه. این نخستین سفر خارجی محمد بن سلمان پس از امضای توافق دفاعی مشترکی که انجام دادن در مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان که انجام گرفت. خدمت شما عرض بکنم که همین الان میبینیم که فکر میکنم خودروی بله ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان وارد محوطه داخلی کاخ الیزه میشه و استقبال رسمی امانوئل مکرون همونطور که ساجده هم توضیح داد دیشب همین دو همدیگر دیدن در حاشیه رقابت‌های کامپیوتری که در پاریس برگزار میشه و اینجا قراره که با هم دیدار بکنن. توافقنامه‌های مختلف همکاری در زمینه بهداشت، حمل و نقل و انرژی رو میان دو کشور امضا بکنن. در مورد مسائل منطقه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز هم بدون تردید دو کشور با هم بحث و تبادل نظر خواهند داشت. تصاویر زنده رو می‌بینید از کاخ الیزه، استقبال رسمی رئیس جمهور فرانسه از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در پایتخت فرانسه پاریس. همکارم ساجده شریفی هم همچنان مقابل کاخ الیزه هست. مقامات مختلف هم حالا وارد میشن در تصاویر. ساجده بیشتر از تو با تو همراه بشیم، توضیحات تکمیلی تو رو هم بشنویم و ادامه بدیم بخش خبری.
2: خب یکی از جنبه‌های خیلی مهم شاید برای مخاطبان تلویزیون ما بحث تنگه هرمز باشه که امروز سفیر ریاض در فرانسه نوشته بود، در یادداشتی نوشته بود که هم دولت فرانسه و هم دولت عربستان سعودی هر دو غیر قابل قبول میدونند این حملاتی که به کشتی‌های تجاری و کشتی‌های حامل سوخت در تنگه هرمز و همچنین توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در دریای سرخ به این کشتی ها میشه و اشاره کرده بود که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا بکنه و به دنبال راه های جایگزین میگردن تا منافع کشورهای حوزه خلیج فارس رو بتونن تأمین بکنن. عربستان سعودی یکی از بزرگترین بازیگران منطقه خاورمیانه هست که امروز با همتای قدیمی خودش فرانسه دیدار میکنه و مهمترین محور گفتگو شاید در حوزه تنگه هرمز بررسی راه‌های جایگزین این تنگه خواهد بود که البته به زودی نمیشه این تنگه رو حذف کرد، اما میگن که با سرمایه‌گذاری طولانی مدت کمترین وابستگی رو به این تنگه خواهند داشت.
1: ساجده شریفی همکارم مقابل کاخ الیزه در پاریس، مرسی ساجده. رسانه‌های ایران از کاهش 30% تولید انواع خودرو در ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر دادند. بر اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید محصولات این خودرو ایران خودرو اسقای میکنن بیش از 12% در این دوره کاهش داشته. سایپا هم نزدیک به 48% کمتر از سال گذشته خودرو تولید کرده. بیشترین کاهش مربوط به شرکت مدیران خودرو بوده که تولید محصولات اون 87% کاهش داشته. در همین حال رسانه‌های ایران از موج تازه افزایش قیمت انواع خودرو همزمان با رشد قیمت دلار گزارش میدن. وبسایت تجارت نیوز نوشته خودروهای مونتاژی چینی مانند هایما و تیگو طی یک روز بین 200 تا 350 میلیون تومان افزایش قیمت داشته. در خودروهای داخلی هم سورن پلاس و تارا در روز دوشنبه 160 میلیون تومان گران‌تر شد. افت شدید تولید شرکت مدیران خودرو در حالی که افشای تخصیص 6 میلیارد دلار ارز به این شرکت برای مونتاژ خودروهای چینی از سوی یک نماینده مجلس واکنش‌های گسترده انتقادی در رسانه‌ها و جامعه ایران در پی داشته.
3: چه اتفاقی که افتاده تیگو یا خودروهای مونتاژی که در خارج از مرزها اونجا میتونیم اونها رو با یک سوم قیمت تهیه کنیم، باید اینجا صف بکشیم، رانت هم باشه اونها رو با 2 تا 2.5 برابر قیمت بگیریم. این در شرکت مدیران خودرو از این 10 میلیارد دلار ارزی که در عرض 5 سال در اختیار شرکت‌های مونتاژی قرار گرفت، 6 میلیارد دلارش در اختیار شرکت مدیران خودرو قرار گرفت.
1: همکارم آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا همراه منه. آرش، این موضوع تخصیص میلیاردها دلار ارز به شرکت‌های مونتاژکار خودروها که چینی هم هستن خیلی خبرساز شده، چه بیشتر میتونی به ما بگی در مورد این؟
4: کانتکست بس و چارچوب این بس به دلیل این بحث افزایش قیمت بنزین که دولت پزشکیان به دنبالش هست مطرح شده و اینکه خب خیلی ها دارن انتقاد میکنن که مصرف بالای خودروهای داخلی و اینکه واردات خودرو در این سال انجام نشده اون موجب شده که الان ما با این کمبود شدید بنزین روبرو بشیم و مردم هم مجبور هستن خودروهای داخلی یا مونتاژی رو بخرن که خیلیشون از تکنولوژی روز دنیا دور هستن. در اون چارچوب اومد بحث شد که مثلا کاری که اومدن بکنن برای این که بخوان انحصار سایپا ایران خودرو رو بشکنن در طول دهه‌های گذشته، عملا به دلیل تحریم‌ها منجر شد به ایجاد یک فساد و رانت گسترده برای یک بخشی از حکومت که حالا این مثلا مدیران خودرو منتسب هست به اصلاح طلبان و مدیران اون نزدیک به اون هستن. الان این نماینده مجلس که پایداری چی هست در واقع داره افشا میکنه، یعنی دعواهای سیاسی داخلی خودشون هست که این اطلاعات بیرون میاد. اما این مونتاژکاران چینی در چارچوب اون روابط ایران و چین در سایه تحریم ها اومدن و در واقع یه کار تهاتوری انجام دادن، یعنی الان مس ایران رو میگیرند و قطعات سیکیدی چینی میاد و خودروی چینی مونتاژ میشه. شرکت مدیران خودرو و چند شرکت دیگه بدین صورت دارن کار میکنن. قیمت هایی که میدن قیمت هایی هست که خودشون دلشون میخواد، یعنی طرف چینی هر قیمتی رو بذاره، چون شما وقتی داری تهاتور میکنی و مجبور هستی که بخری از اونها کالا رو با هر قیمتی میاری. حالا این نماینده مجلس میگه شرکت واسطه هم ثبت کردن، خود اون شرکت واسطه خودشون از چین بهشون قیمت میده و مثلا خودروی مثل تیگو رو حتی با نصف این قیمتی که الان دارن در بازار داخلی میفروشن کشورهای همسایه در اونجا هست و میشه وارد کرد. و در این وانفسای بحران ارز ایران در این 3-4 سال اخیر 10 میلیارد دلار به اینها داده شده که 6 میلیاردش رو فقط همین مدیران خودرو گرفته. من مقایسه های زیادی میدم، مردم کردن که مثلا اون کارخونه چری یه سایتی رو رفته برای تولید خودرو در ترکیه تأسیس کرده، کمتر از 1 میلیارد دلار هزینه داشته، یا مثلا خود ارزش شرکت چری شاید 3 یا 4 برابر این 6 میلیارد دلار هست، یعنی 25% سهام چری رو میتونستن تو این سالها بخرن. خب اینها نشون میده به دلیل تحریم ها حتی یک موضوعی مثل اینکه خودروی بهتری نسبت به خودروسازان ایرانی تولید بشه در داخل هم منجر شده به فساد و راند گسترده و وضعیتی که داریم میبینیم. از اون طرف هم قیمت خودروها داره بالا میره با ارز و تولید هم کاهش پیدا کرده به دلیل محاصره دریایی و اینکه واردات قطعات عملا به مشکل خورد.
1: اصلا رقم ها هم من میخوندم، این افزایش قیمت یک روزه آرش واقعا 250 میلیون 300 میلیون تعجب میکردم این رقم رو میدم که در یک روز این اختلاف قیمت ایجاد شده. مرسی از توضیحاتت همکارم آرش آذرمی که اینجا در استودیو همراه من بودید. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش خبری. پیش از اینکه خداحافظی بکنم از شما، این خبر رو بگم که حوثی‌های یمن اعلام کردن که یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی رو در شمال دریای سرخ مقابل سواحل ینبو با موشک بالستیک هدف قرار دادن. عربستان هم دقایق پیش شون رو تایید کرده. بسیار ممنونم از همراهیتون با این بخش خبری. تا دقایق دیگه همراه شما خواهم بود با گزارش روز. وقت شما بخیر، همراه ما بمونید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگم میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
4: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
3: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
5: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
6: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
7: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
8: گزارش های بین المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
9: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
10: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
3: افزایش قیمت ها در داخل ایران به ویژه
11: دهک های پایین سعی میکنن وعده به وعده زندگی بکنن.
6: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
3: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
12: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
13: صدا
14: 1 2 3
15: شروع به هم
16: شروع شده
14: چه
15: ردی؟ مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
15: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دوتابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
27: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
28: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
27: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
28: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
29: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
30: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
31: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
32: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
33: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
34: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
29: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما خیر، به گزارش روز خوش آمدید. وزیر خزانه داری آمریکا با اعلام آغاز بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ علیه جمهوری اسلامی به متحدان تهران هشدار داده از طرف آمریکا طرد خواهند شد. او هدف این سیاست رو تغییر رژیم ایران خونده. همزمان در تهران در حالی که قیمت دلار از مرز 203 هزار تومان گذشته، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت اون رو قطعی دونسته. مشتبا پور محسن گزارش میده.
1: آغاز عملیات روز سرنوشت، فشار پای ترامپ روی سینه سپاه پاسداران، جزئیات بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به اقتصاد ایران، تشدید محاصره دریایی و وضع تحریم‌های ثانویه علیه متحدین تهران، رئیس دفتر پزشکیان از کاهش سهمیه و افزایش قطعی قیمت بنزین خبر داد، عبور قیمت دلار از مرز 203 هزار تومان، تورم رسمی بخش صنعت به 109% رسید، هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا به تهران درباره حمله احتمالی به امارات، خون به پا خواهد شد. آیا نقشه ترامپ برای زمینگیر کردن رژیم ایران نتیجه می‌دهد؟
2: اینا همه در واقع رجزخونیه. الان وزیر خزانه‌داری گفته که از امروز می‌خوایم مثلا حمله عجیب مالی به ایران، ما چیکار کنه؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه‌ای می‌خوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن، جلوی صادرات نفت گرفتن.
1: ارزیابی رئیس کل بانک مرکزی از تازه ترین کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی که ترامپ آن را بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به یک کشور دانسته. برنامه که امتی مدعی است تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد، هرچند نظر بازار تهران متفاوت است. قیمت دلار دوشنبه از مرز 203 هزار تومان گذشت تا پول ملی ایران در کمتر از یک هفته 10% ارزشش را از دست بدهد. واکنشی مضطرب به عملیات روز سرنوشت که وزیر خزانه داری آمریکا در یادداشتی که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد، جزئیات آن را فاش کرد. به گفته اسکات بسنت، آمریکا انزوای مالی کامل تهران را در پیش گرفته. با تشویق اقتصادی کشورهایی که ارتباط مالی و تجاری خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. در مقابل او متحدین اقتصادی تهران را تهدید کرد که در صورت کمک به رژیم رو به زوال ایران و تبدیل شدن به پناهگاه تروریسم از طرف آمریکا منزوی و طرد خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر در واکنش به تشدید فشار اقتصادی به نیروهای آمریکایی یا همسایگان عرب خود در خلیج فارس حمله کند، با واکنش نظامی سریع و قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. اشاره به امنیت امارات، گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها که احتمالاً مهمترین نقش را در حمله اقتصادی آمریکا ایفا خواهد کرد. روزنامه خراسان دوشنبه دلیل جهش قیمت دلار را نگرانی از اختلال در حساب‌های جمهوری اسلامی در امارات دانسته. تحریم‌های تازه در کنار محاصره دریایی بنادر ایران در دیگری بر بحران اقتصادی ایران می‌گشاید. بیشتر دولت 14 اعلام کرد پول کافی برای خرید بنزین وارداتی ندارد، اما حالا حتی واردات بنزین بدون پول هم ناممکن شده. صبح دوشنبه حساب کاربری سوپر برو خبر داد که یک کشتی جمهوری اسلامی با بار احتمالی مواد اولیه سوخت موشک موفق شده محاصره دریایی آمریکا را بشکند و از مبدأ بندری در چین با تعویض شماره شناسایی با یک کشتی دیگر در دریای عمان به قشم رسیده. انتشار خبر عبور یک کشتی از محاصره بیش از هر چیز نشان می‌دهد که چقدر تهران در تنگنا قرار دارد. روزنامه اسرائیل حیوم دوشنبه به نقل از منابع خود خبر داد تحریم‌های جدید محاصره دریایی را تا حداکثر ممکن تشدید خواهد کرد. به همین دلیل پس از تایید و تکذیب‌های چند باره، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت آن را قطعی دانست.
3: چیزی که قطعی است اینه که سهمیه‌ها تا حدی کاهش پیدا می‌کنه، قیمت رو در اون سهمیه‌هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمی‌دیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه‌ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
1: یکی از امیدهای جمهوری اسلامی در مقابله با حمله اقتصادی آمریکا نافرمانی چین و روسیه است. پکن این تحریم‌ها را غیرقانونی خوانده. اسرائیل حیوم میگوید به رغم مخالفت‌های علنی چین و روسیه، آنها در عمل احتیاط می کنند و حتی ممکن است روابط تجاریشان با تهران را به حداقل برسانند. همان رویه‌ای که پکن در جریان سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه تهران در دور اول ریاست جمهوریش در پیش گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی در دو روز اخیر کوشیدند با سخنرانی‌های متعدد بازار را کنترل کنند. یکی از نمایندگان مخالف مذاکره مدعی شد جمهوری اسلامی 80 میلیون بشکه نفت روی آب‌های آزاد دارد.
4: از همین الان با این فرض که صادرات نفت ما صفر شده باشه، همین 80 تایی که رو آب داریم 80 میلیون، ما 75 روز از همین امروز میتونیم نفت بفروشیم.
1: بله، احتمالاً دارد. اما با اعمال تحریم‌های جدید چین نمی‌تواند پول نفت را به ایران بدهد، چون کانال دور زدن تحریم‌ها و پولشویی سپاه در امارات هدف قرار گرفته شده. بازار هم معمولاً ضریب گوشی بالایی دارد و از واقعیت تأثیر می‌گیرد نه از وعده‌ها. همچنان که در ماه‌های اخیر همین روند را دنبال کرده و تأثیرش را مشخصاً در بخش صنعت می‌توانید. بر اساس آماری رسمی که خبرگزاری مه منتشر کرده، تورم نقطه به نقطه در بخش صنعت به بیش از 109% رسیده و تورم سالانه آن هم حدوداً 71% اعلام شده. در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه لوازم پلاستیکی از 176% هم عبور کرده. این اعداد با آغاز عملیات روز سرنوشت احتمالاً جهش خواهند داشت. هرچند رئیس کل بانک مرکزی به بازار وعده داده این فشار خیلی طول نخواهد کشید.
2: خیلی هم طول نمی کشه. یعنی این اطلاعی که من دارم میگم طول نخواهد کشید. اونها بیشتر از ما نیاز دارن که زودتر تعیین تکلیف بشه.
1: رئیس مجلس هم در شبکه اجتماعی ایکس با برشمردن مشکلات اقتصادی آمریکا نوشت سیاست جدید واشنگتن مثل بومرنگ به خودش برمیگردد. همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تهدید کرده در صورت ادامه جنگ اقتصادی تهران اجازه عبور حتی یک قطره نفت را از تنگه هرمز نمی‌دهد. اما اوضاع در جبهه آمریکا مطابق خواسته‌های جمهوری اسلامی پیش نمی‌رود. منابع معتبر تایید کردند در حال حاضر روزانه حداقل 5 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. اما تهران می‌داند که حمله اقتصادی آمریکا صرفاً هدف اقتصادی ندارد. محسن رضایی دو روز پیش این سیاست را برنامه مشترک اسرائیل و آمریکا دانست که به پیشنهاد نتانیاهو اجرایی می شود.
5: آقای نتانیاهو که رفته بوده توی واشنگتن به ترامپ گفته که شما بیا 6 ماه ایران رو کاملا محاصره اقتصادی بکن، من به شما قول میدم ایران تسلیم میشه.
1: به گفته او هدف این جنگ اقتصادی بازگرداندن مردم به خیابانها و شکل‌گیری شورش اجتماعی در ایران است، در شرایطی که احتمال درگیری نظامی هم بسیار بالاست. همچنان که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. نشانه‌هایی از ابعاد گسترده اقدام تازه آمریکا. وزیر خزانه‌داری آمریکا در مقاله‌اش به این دیدار تاریخی در تهران اشاره کرد. ملاقات استالین، روزولت و چرچیل در آذر ماه 1322، جایی که رهبران سه قدرت بزرگ جهانی برای انجام عملیات آبی خاکی در نورماندی برنامه ریزی می کردند. تهاجم متفقین علیه حکومت هیتلر. اسکات بسنت عملیات روز سرنوشت اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را با آن عملیات بزرگ مقایسه کرد، با هدف سرنگونی حکومت ایران.
6: ما شطرنج باز بوده ایم از قدیم، در سالهای اخیر پوکر باز هم شده ایم، الان هم یه مدتی است که ترکیبی بازی میکنیم.
1: به نظر میرسد کار از ورق بازی و صفحه شطرنج گذشته. وقتی ترامپ پایش را روی قلب اقتصادی سپاه گذاشته و با دست نقشه بازگشت مردم ایران به خیابانها را میکشد تا نفس رژیم ایران را بگیرد، سنگی بزرگ که به زودی خواهیم فهمید میتواند بزند یا نه. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای سمیعی. وزیر خزانه داری آمریکا هدف بسیار بزرگی برای عملیات روز سرنوشت، روز موعود یا همون دیده تعیین کرده، یعنی سرنگونی نظام. چقدر رسیدن به این هدف اساسا امکان پذیره؟
7: از ادب دارم حضور شما جناب محدث بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید امکانش بسیار بالاست، برای اینکه ایالات متحده الان داره روی این مسئله حساب میکنه که ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی باعث شده که جمهوری اسلامی هزینه اقتصادی اونقدر براش بالا بره که ندونه از چه مسیری بخواد حرکت بکنه. حتی دیگه اون چیزهایی که خودشون به عنوان یک سری چیزهای حرام میدونستن مثل پوکر و قمار و این چیزها، الان اسماعیل بقایی میاد از اونام صحبت میکنه که حاضرن اون بازی‌ها رو انجام بدن. جمهوری اسلامی الان اونقدر بقای نظام براش تحت سوال رفته که راهکاری نداره. منتها میان بازگشت به صحبت و گفتگو و توافق ما باید یک فرق عمده ای هم بذاریم. وزیر خزانه داری امریکا داره میگه که جمهوری اسلامی میخواد مذاکره بکنه برای خرید زمان، ولی مذاکره از نظر امریکا باید محصول فشار باشه نه راه فرار از فشار.
0: آی سمی خیلی کوتاه فرصت داریم، در حد 30 ثانیه اگر بفرمایید، فکر میکنید که ممکنه مجدداً شاهد درگیری نظامی هم باشیم بین دو طرف؟
7: من هیچ بعید نمیدونم، برای اینکه اون گونه که ایالات متحده داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار زیادی قرار بده و حتی خط و نشان کشیده برای همپیمانان خودش که شما یا با ما اید یا با اونها، در حقیقت همه راه ها رو به غیر از مسئله نظامی بر جمهوری اسلامی بسته و به جمهوری اسلامی هم داره یادآوری میکنه که به اصطلاح این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از پایتخت ایالات متحده آمریکا همراه ما بودید در واشنگتن دی‌سی، مرسی آقای سمی.
7: ممنون.
0: و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما بودید در گزارش روز امروز. مثل بقیه گزارش‌های روز میتونید گزارش امروز رو هم در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بفرمایید. وقت شما بخیر.

0: هفته سوم لیگ برتر خلیج فارس دو مدعی قهرمانی در ورزشگاه بدون تماشاگر به مصاف هم رفتن.
1: به همه مردم ایران، من خودم از قشر ضعیف جامعه اومدم به اینجا رسیدم.
0: با دو طلای خلیلی و محمد نژاد در روز پایانی تیم ایران به مقام چهارم مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان رسید. رئیس یوفا نامزدی برای ریاست فیفا را رد کرد. الکساندر چفرین خواستار حضور رقیب انتخاباتی در برابر اینفانتینو شد. و پایان مسابقات بدمینتون قهرمانی جهان در هند، آن سیون در بخش زنان قهرمان شد. الکس لانیه برای فرانسه تاریخ سازی کرد. دوشنبه دوم شهریور ماه، من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. همین ابتدا بدون فوت وقت میخواییم بریم به تبریز، همراهشیم با تصاویر زنده بازی تراکتور و پرسپولیس که از دقایقی پیش بازی بزرگ این هفته شروع شده. دو تیم در ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار تبریز به مساف هم رفتن و جدال صدرنشینیه. دو تیم شش امتیازی هستن، تقابلشون همیشه حساس هست. میبینید که دقیقه 12 بازی هست، تراکتور با هدایت جواد نکونام به دنبال سومین برد پیاپی و پایان دادن به تلسم 7 ساله پیروز نشدن مقابل پرسپولیس در بازی‌های خونگی. اون طرف مهدی تارتار هم با کسب 3 امتیاز میتونه روند بردهای متوالی خودش رو در فصل جدید ادامه بده. در 5 بازی اخیر تراکتور در 90 دقیقه نتونسته پرسپولیس رو شکست بده و 3 بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده. تساوی رو زنده ملازم می‌کنید از تبریز بدون حضور تماشاگران و بازیه که پیروز اون البته با توجه به تفاضل گل میتونه حتی شاید جای استقلال رو در صدر جدول بگیره.
2: ترکیبی خوب، ایدی ارسال داخل محوطه جریمه.
0: اما اگه اتفاقی بیفته به این بازی برمیگردیم. برنامه کامل بازی امروز لیگ برتر رو با هم میتونیم مرور کنیم. اولین بازی رو که خدمتتون گفتم بازی تراکتور و پرسپولیس هست در تبریز، اما 3 بازی دیگه همزمان از ساعت 19:30 به وقت تهران آغاز میشه. ملوان فجر سپاسی، زوباهن مثل شهر بابک و خیبر خرم‌آباد با پیکان. ساعت 20 گلگهر سیرجان با چادر ملو بازی میکنه. ساعت 23 هم آخرین بازی هفته سوم دربی خوزستان، صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان. هفته سوم دیروز با انجام 3 بازی آغاز شد. استقلال در حساس‌ترین دیدار روز نخست سپاهان رو 2-0 شکست داد، با 9 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و آلومینیوم در زمین شمس‌آذر 2-1 پیروز شد. استقلال خوزستان و نساجی هم با تساوی 1-1 به اولین امتیازهای فصل خودشون رسیدن. با 2 طلای سینا خلیلی و ابوالفضل محمد نژاد، پرونده آزادکاران ایران در مسابقات جوانان جهان با مقام 4 بسته شد و ایران بعد از 10 سال روی سکوی تیمی نرفت. در آخرین روز این رقابت ها به میزبانی اسلواکی، سینا خلیلی در فینال وزن 70 کیلوگرم حریف آذربایجانی رو برد و ابوالفضل محمد نژاد با برتری برابر حریف آمریکایی در فینال وزن 125 کیلوگرم طلای شد. به این ترتیب تیم ایران با 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز در 10 وزن و مجموع 103 امتیاز بعد از آمریکا، روسیه و ژاپن به مقام 4 تیمی رسید.
1: ضعیف جامعه اومدم به اینجا رسید، همین که تا یک کوچه دل یکی شاد بشه با کشتی ما، پرچم ایران بره بالا، برای ما دنیای میاد. قربونت برم کوچیک، تقدیم به همه مردم سوادکوز ایران.
0: مهم ابراشیم با ابراهیم اسحاقی، کشتیگیر ایرانی شاغل در بوندسلیگای آلمان که از کلن به ما ملحق شدن. خوش اومدید آقای اسحاقی. خب ایران بعد از 10 سال همجور که گفتیم روی سکوی تیمی جهانی نرفت، 4 شد. چه بخشی از این ماجرا رو شما فنی میدونید و چه بخشش به عوامل دیگه بستگی داره؟
3: درود به شما و درود به مردم شریف ایران. ببین، وقتی از ده وزن کشتی بعد از 10 سال 6 وزنش حذف میشن، خب مهمترین بخشش برمیگرده به بخش فنی. مهمترین بخش فنی هم مربیان پایه تیم ملی هستن که ما در این سالها مشاهده کردیم که در خانه های کشتی مربیایی که انتخاب میشن طبق سلیقه علیرضا دبیر انتخاب میشن و مربیای پایه‌ای که یک الی چندین کشتیگیر در رقابت های جهانی دارن به مسابقات اعزام نمیشن و این یکی از مهمترین مشکلاتی است که کشتیگیر روز مسابقه میتونه باش مواجه بشه، چون مربیای پایه‌ای که براش زحمت کشیده، براش تلاش کرده و فن و بند کشتیگیر خودش رو بهتر متوجه میشه رو به مسابقات اعزام نمیکنن و مربیایی که طبق سلیقه خودشونن و وابسته هستن به این حکومت به نوعی اعزام میشن به مسابقات و نتیجهش هم میشه نتیجه نگرفتن کشتیگیران و اینکه 6 وزن اوت بشه و حذف بشن یک آبروریزی محسوب میشه برای ورزش کشتی.
0: و یه نکته اشاره کردید، حالا در مورد امکانات و کمپ تیمای ملی کشتی همه تقریبا اعزام میکنن که امکانات خیلی خوبی اونجا در کمپ تیمای ملی کشتی برقرار هست برای اردوی تیم ملی.
3: بله، بر هیچ کس پنهان نیست که اردوی تیم ملی ایران و زیر ساختایی که ساخته برای خانه کشتی خب اصلا مجهزترین کمپ های تیم ملی محسوب میشن، ولی خب زیر ساخت و ساختن مسجد حسینیه و بقیه امکانات مدال نمیاره برای کشتیگیران. بعد مهمترین بحث فنیه، ساختن مسجد یا ساختن زیر ساخت های دیگه توی خانه کشتی، این نیست که مثلا کشتیگیر بخواد با زیر ساخت بره مسابقات جهانی مدال بگیره. وقتی آمریکا 7 فینالیست داره، ژاپن این همه در کشتی پیشرفت کرده، یا بقیه کشورهای همه مدال میارن، راحت میان قهرمان میشن، بحث فنی و مدیریتیه. بلکه با خانه کشتی ساختن کشتیگیر طلای جهان نمیاره، باید رو بخش پایه ها، مربی های پایه و بقیه عوامل کار کرد تا بتونی موفق بشی. و زیر ساخت همین باعث شد که الان 6 تا از کشتیگیرا هست شدن و تیم ملی ایران بعد از 10 سال 4 جهان میشه و روی سکو نمیره.
0: بله، سپاسگزارم.
3: هر چقدرم که خانه کشتی مجهز باشه.
0: سپاسگزارم از ابراهیم اسحاقی، کشتیگیر ایرانی شاغل بوندسلیگا در این بخش همراه ما بود. اما خبرها را ادامه بدیم، چهره که تا ثانیه‌های دیگه پشت سر من خواهید دید. بله، الناز کمپانی دونده 2 سرعت و رکورددار ماده 60 متر با موانع ایران با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از مهاجرتش به آمریکا خبر داد. این ورزشکار 36 ساله شیرازی در پست اینستاگرامی که می‌بینید منتشر کرد و از آغاز فصل جدید در زندگی خودش خبر داد. کمپانی از سال 1393 تا فروردین 1400 رکورددار 100 متر با موانع زنان ایران هم بوده. در کارنامه‌اش چندین مدال مهم مسابقات دو مدنی داخل سالن آسیا هم دیده میشه. سال 1388 مدال برنز 60 متر با موانع، سال 95 مدال نقره بخش امدادی رشته 400 متر امدادی و سال 96 مدال نقره ماده 60 متر با موانع. الکساندر چفرین رئیس یوفا اعلام کرد برای جانشینی جیان اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا نامزد نمیشه، اما انتظار داره در صورت ادامه حضور اینفانتینو رقیبی در انتخابات پیش روی ریاست فیفا مقابل او قرار بگیره. چفرین که در هفته‌های اخیر از اصلی‌ترین منتقدان رئیس فیفا بوده گفته اینفانتینو 2 راه پیش رو داره، یا بپذیره که حمایت بخش بزرگی از جامعه فوتبال را از دست داده و کنار بره، یا در انتخابات پیش رو با یک نامزد رقیب روبرو بشه. فشارها بر اینفانتینو پس از طرح جنجالی و در نهایت لغو شده فروش بخشی از منافع تجاری مسابقات فیفا از جمله جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی افزایش پیدا کرده. مسابقات بدمینتون قهرمانی جهان دیروز در دهلی نو پایتخت هند به پایان رسید و آن سیونگ با برتری مقابل مدافع عنوان قهرمانی روی سکوی نخست ایستاد. بازیکن 24 ساله کره‌ای در فینال انفرادی زنان در 2 گیم پیاپی آکانه یاماگوچی رو شکست داد. گیم اول 21-17، گیم دوم 21-14 حریف ژاپنی رو از پیش رو برداشت و برای دومین بار روی سکوی قهرمانی جهان ایستاد. Thank you. در انفرادی مردان الکس لانیه صاحب مدال طلا شد و برای فرانسه تاریخ سازی کرد. بازیکن 21 ساله در بازی پایانی با شکست 2-0 کودای ناراوکای ژاپنی به نخستین مرد فرانسوی تبدیل شد که عنوان قهرمانی جهان در بخش انفرادی رو به دست میاره. او در هر دو گیم با نتیجه 21-11 به پیروزی رسید تا این بازی فقط 50 دقیقه طول بکشه. در والیبال زنان قهرمانی آسیا بگم که امروز چین 3-0 ایران شکست داد. دومین بازی ایران بود که اول شکستش رو ایران تجربه کرد. خب چین تیم هفتم رده بندی جهانیه. پیش از خداحافظی میتونیم فکر کنم برگردیم و تصاویر زنده بازی تراکتور پرسپولیس رو بله ببینیم با هم دیگه. همچنان بدون گل دقیقه 21 هست. دو تیم شش امتیازی جدول که در ورزشگاه بدون تماشاگر به مسافه هم رفتن. اگه پرسپولیس با اختلاف دو گل ببره میتونه جای استقلال رو در صدر جدول بگیره. تراکتور هم همین شانس رو داره که بتونه با 3 امتیاز این بازی و در صورت تفاضل گل بهتر به صدر جدول صعود کنه. ایران اینتل اسپورت آدرس ما در اینستاگرامه، خبرها رو اونجا همیشه به روز میتونید دنبال کنید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. تا دقایق دیگه رضا محدث همراه شما خواهد بود.
4: اسم این تیم عوض بشه.
0: عاشق اوتوکی
5: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
6: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: سلام ما به لبنان،
12: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
13: رهبر شهیدمون،
14: این نایب امام زمان،
15: کلمه انتقام،
16: انتقام، انتقام،
17: تنگه.
18: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
19: داریم آمریکا رو میشکنیم.
20: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
21: یکی تصور میکنه کنار واسه محمود های بی رفت بده.
22: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
23: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
24: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی
25: هست. اولا که تو غلط میکنی.
26: محاصره دریایی رو میشکنیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
28: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
29: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
28: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
30: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
28: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
31: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
32: تماشایی می‌داره کوله در بیاره.
33: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
34: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
31: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: هفته شب در ایران، دوشنبه دوم شهریور. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رسا مهندس هستم. سرخط خبرها. رکورد شکنی قیمت دلار با عبور از مرز 22 هزار تومان. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از امروز. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید خوشبین است و حکومت به فروپاشی نمیرسد. ابراز نگرانی فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از احتمال اعتراضهای خیابانی و ضد حکومتی. رادان میگوید از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد بهانه های آشوب زیاد است. کاهش تولید و افزایش قیمت انواع خودرو در ایران، همزمان انتقادها به تخصیص میلیاردها دلار ارز به مونتاژکاران خودروهای چینی بالا گرفته. بعد در ادامه همین بخش خبری، دیدار رهبران فرانسه و عربستان سعودی در پاریس. امانوئل مکرون و محمد بن سلمان درباره راه‌های جایگزین انتقال انرژی و تحولات منطقه گفتگو می‌کنند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 202 هزار تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در سطوح بالاتر تا 202500 تومان اعلام کردند. نرخ دلار آمریکا در یک هفته اخیر نزدیک به 15 هزار تومان افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشی. این اظهارات ترامپ همزمان شده با خبر آغاز جنگ بزرگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از روز دوشنبه خبر داد و اون رو مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه حکومت ایران دونسته. اسکات بسنت گفته این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یکی از دشمنان آمریکا سامان داده شده. بسنت در مقاله‌ای هم در نشریه فاینانشال تایمز به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده میان تهران و اقتصاد جهانی یکی رو انتخاب کنند. او تاکید کرده ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده و آمریکا در حال ورود به مرحله پایانیه. بر اساس مقاله‌ای که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشریه فاینانشال تایمز نوشته، تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری تجاری داشته باشند آینده اقتصادی خودشون رو در معرض خطر قرار میدن. تمامی عملیات مربوط به خرید و حمل نفت ایران، تسهیل جریان مالی از طریق صرافی‌ها و استفاده غیرقانونی از بانک‌ها و همچنین پذیرش پروازهای مرتبط با شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله مواردی است که در دستور کار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی قرار گرفته. خبرگزاری رویترز گزارش داده وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد داره دامنه تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و نهادهایی را که با جمهوری اسلامی رابطه تجاری دارند گسترش بده. بر اساس این گزارش هدف آمریکا تشدید هشدار به کشورها برای قطع روابط تجاری با تهران و افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. رویترز همچنین گفته آمریکا ممکن شرکت‌ها و نهادهای متخلف را از نظام مالی مبتنی بر دلار محروم بکنه. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند با ما هستن. سلام میکنم به شما خانم مروتی. رئیس جمهور آمریکا از نزدیک بودن فروپاشی جمهوری اسلامی خبر داده. فکر میکنید فشار اقتصادی که در پیش روی جمهوری اسلامی قرار داده خارج از توان این حکومته؟
1: خب ببینید، اینکه فروپاشی اقتصادی لزوماً باعث فروپاشی سیاسی بشه، مخصوصاً با توجه به تجربه کشورهایی که ساختار دیکتاتوری داشتن و سرکوب مردم همیشه در دستشون بوده، یک مقداری به نظر من باید با تأمل در موردش صحبت کنیم. ممکنه جمهوری اسلامی به فروپاشی اقتصادی برسه، مخصوصاً بعد از اینکه که اتفاق افتاده و اینکه دیگه جمهوری اسلامی تمام اون مسیرهایی را که تا به حال یاد گرفته برای دور زدن تحریم ها، چون اینها هم به نفعی همشون بسته میشن و کنترل از دست جمهوری اسلامی خارج میشه، ممکنه که فروپاشی اقتصادی حتی در میان مدت اتفاق بیفته. ولی نکته در واقع فکر میکنم تأمل برانگیز اینه که نباید فراموش کنیم و این رو به عنوان انفعال در نظر بگیریم، مخصوصا برای نیروهای اجتماعی در ایران، اون نیروهای اجتماعی که توان تاب‌آوریشون واقعا به مراحل پایین تری رسیده و این که فکر کنیم ممکنه این فروپاشی اقتصادی این نوید به هر حال غیر واقعی رو به اونها بده که نباید هیچ گونه اقدامی انجام بدن، چون ممکنه فروپاشی اقتصادی خود به خود شکل بگیره. در واقع اگر فروپاشی اقتصادی شکل بگیره، هرچند فشارها بر روی طبقات پایین دست جامعه بیشتر و بیشتر خواهد شد، ولی نیاز به نوعی سازماندهی، به نوعی انسجام اجتماعی و اعتراضات سازمان یافته است که اون فروپاشی اقتصادی تبدیل به فروپاشی سیاسی بشه. و در اینجا نکته مهمتر اینه که جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه مجدداً از ابزار سرکوب و کشتار و اعدام استفاده کنه، که من فکر میکنم از تمام این ابزارها استفاده خواهد کرد. یعنی در اینجا فقط این دو نکته فروپاشی اقتصادی و احتمال فروپاشی سیاسی نیست، بلکه نکته اصلی اینه که جامعه در برابر این فروپاشی اقتصادی چگونه میتواند اون رو تبدیل به وسیله کنه که نظام جمهوری اسلامی دچار اختلال بشه و اساساً جمهوری اسلامی دچار فروپاشی سیاسی بشه. نکته مهم

0: این تهدیدها به نظر شما کشورهای جهان را متقاعد خواهد کرد که تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی را اجرا بکنند، به ویژه مثلا اگر بخوام مشخصا بپرسم چین یا روسیه؟
1: ببینید، خیلی جالبه که جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در اینجا ناخواسته با همدیگه همکاری میکنن برای فشار بر کشورهایی که در منطقه حضور دارن. از یک طرف جمهوری اسلامی اونها رو تهدید میکنه که اگر مخصوصا ما صحبتهای اگر رضای رو در نظر بگیریم که اگر اینها همکاری کنن حتما به اونها حمله خواهد شد، و از طرف دیگر هم ایالات متحده اون هم اون کشورها و شرکتها رو تهدید میکنه. نکته اصلی اینه که برخی از این کشورها به خاطر اون تضادی که الان با جمهوری اسلامی ایران دارن ممکنه وارد این معامله بشن و با این تحریم ها، یعنی با این تحریم ها همکاری کنن. ولی در مورد کشورهای مانند چین که خب خودش یکی از مهمترین کشورهایی که مبادلات اقتصادی و تجاری صدها میلیارد دلاری با آمریکا داره، یک مقداری باید تأمل داشته باشیم اینکه دولت چین آیا رسما به این تحریم ها بپیونده، یا مثلا شرکت هایی که زیر مجموعه این کشور هستن به این شرکت ها به این تحریم ها بپیوندن. یک مقداری من فکر می کنم اینها با توسط کمک های دولت چین میشه ممکنه شرکت ها خودداری کنن، ولی برای کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای عربی من فکر میکنم اینها حمایت میکنن از تحریم هایی که اتفاق میفته علیه جمهوری اسلامی.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم مروتی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، میگه مشکلی برای تامین ارز وجود نداره و به آینده اقتصادی ایران خوشبینه. همتی گفته جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی‌کنه که جمهوری اسلامی رو به فروپاشی برسونه. او درباره رکوردشکنی نرخ دلار و فاصله گرفتن نرخ دولتی و آزاد ارز گفته این وضعیت موقتیه.
2: درسته یه مقدار با سر صدا مسائلش رو مطرح می‌کنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع می‌کنیم، می‌خواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه می‌خوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستن بکنن. و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه. بالاخره ما بیکار نشسته بودیم، تو همین مدت خیلی پیش بینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه بنز کافی خریدیم. یعنی مشکل ارزی برای تامین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس میخواین بیاین من بهتون بدم، اگه واقعا مشکلتون راه میندازه.
0: حسن منصور، اقتصاددان، میگه اجرای همه جانبه تحریم ها با محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی عملا توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز رو سلب خواهد کرد.
3: تحریم های انواع تحریم ها در این 20 سال گذشته روی جمهوری اسلامی دایر بوده، منتها ریاست جمهوری های مختلف هر کدوم به دلایلی تصمیم می گرفتن که بخشی از این تحریم ها را اجرا نکنند. همینطور آقای ترامپ بعضی چیزا را اعمال میکنه، بعضی چیزا را اعمال نمیکنه. بستگی به این داره که اینا تا چند اندازه اعمال بشوند. اگر اعمال بشوند، جمهوری اسلامی را از نظر درآمدهای ارزی به شدت محدود میکنه و این قطعا در قیمت واردات دخالت خواهد کرد. از سوی دیگر قدرت مدیریت ارزی رو از بانک مرکزی میگیرد. یعنی به جای اینکه بانک مرکزی بتونه مدیر نرخ ارز در بازار باشه، عملا این تحریم ها هستن که جای مدیریت رو میگیرن. به این ترتیب حاکمیت پولی کشور منتقل میشه به دست آمریکا و نه به دست بانک مرکزی جمهوری اسلامی. به این ترتیب پیشبینی آینده بستگی به این خواهد داشت که این تحریم‌ها تا کجا اجرا بشوند. اگر اجرا بشوند، ارزیابی این است که موجودی های جمهوری اسلامی از ارزی بیش از 3-4 ماه دوام نخواهد آورد.
0: قیمت جهانی نفت امروز در آستانه اعلام بسته جدید فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده. نفت برنت با حدود 2% کاهش به حدود 93 دلار در هر بشکه رسیده. هرچند قیمت نفت همچنان نزدیک به 30% بالاتر از آغاز جنگ. همزمان اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ ادامه داره و بازارها حالا منتظر جزئیات اون چیز

0: چیزی هستن که دونالد ترامپ روز سرنوشت ساز اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خوانده. اجازه بدید به نیویورک بریم، در مقر سازمان ملل متحد با همکارم مریم رحمتی همراه بشیم. مریم، با وجود ادامه اختلال جدی در تردد کشتی‌ها، چه در تنگه هرمز چه در دریای سرخ که همین ساعاتی پیش حوثی‌ها به یک کشتی عربستانی حمله کردند، به نظر میاد قیمت نفت امروز کاهش پیدا کرده و بازارها از اعلام برنامه جدید آمریکا، این رو هم اضافه کن برای ما بگو که چه انتظاری دارن.
1: آره رضا، نکته مهم اینه که کاهش امروز قیمت نفت بیشتر از اینکه نشانه برطرف شدن نگرانی ها درباره تنگه هرمز باشه، به نظر میرسه که یک عقب نشینی بازار بعد از چند روز افزایش قیمت و انتظار برای روشن شدن جزئیات برنامه آمریکاست، جزئیات فشار اقتصادی یا جنگ اقتصادی جدیدی که دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد. نفت در 6 جلسه متوالی افزایش پیدا کرده بود و امروز بخشی از این افزایش رو حالا پس داده. نفت برنت امروز حدود 2% کاهش پیدا کرده و در محدوده 93 دلار در هر بشکه معامله شده و نفت خام آمریکا هم به حدود 85 دلار رسیده. با این حال برنت هنوز هم نزدیک به 30% بالاتر از زمان آغاز جنگ هستش در اواخر فوریه. عامل دوم نشونه‌هایی که ما می‌بینیم در واقع گفته میشه که بهبود نسبی تردد در تنگه هرمز بر اساس داده‌های دریایی، رفت آمد کشتی‌ها نسبت به هفته‌های نخست بحران بیشتر شده و حتی گزارش‌هایی وجود داره که جمهوری اسلامی اجازه عبور برخی نفتکش‌های عراقی رو داده. این رو نیویورک تایمز گزارش داده، اما باید تاکید کرد که شرایط هنوز اصلا عادی نشده. تردد از هرمز همچنان خیلی پایین هستش و نگرانی‌های زیادی حتی اینجا در مقر سازمان ملل وجود داره. همین دقایقی قبل دبیر کل سازمان ملل اینجا یک بیانیه رو صادر کرد و دوباره در مورد اینکه چه پیامدهایی داره بسته شدن یک آبراه بین المللی هشدار داد و دوباره از طرفین خواست که هرچه زودتر این وضعیت رو بهبود ببخشن. اما چیزی که بازار امروز بیش از همه در واقع در بازار منتظرشن سخنرانی اسکات بسنت هست، وزیر خزانه‌داری آمریکا. انتظار میره که دولت ترامپ دامنه تحریم‌های ثانویه علیه جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی گسترش بده، یعنی فشار اقتصادی فقط متوجه تهران نباشه بلکه شرکت‌ها، بانک‌ها و حتی کشورهایی که همچنان با جمهوری اسلامی تجارت می‌کنن رو هم با خطر محدود شدن دسترسی به سیستم مالی مبتنی بر دلار روبرو بکنه. ایالات متحده آمریکا، رویترز گزارش داده که گسترش همین تحریم‌ها ثانویه یکی از محورهای اصلی بسته امروز خواهد بود. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که دقیقاً چه فشارهای دیگری رو قرار هست که ایالات متحده آمریکا بر کشورهایی وضع بکنه که با جمهوری اسلامی مراودات تجاری دارن و همه چی مخصوصاً برمیگرده به نفت و اینکه جلوگیری بشه از اینکه جمهوری اسلامی بتونه در واقع نتونه نفت خودش رو صادر بکنه. اینها همه در کنار این خواهد بود که ایالات متحده آمریکا همچنان محاصره خودش رو بر بنادر جنوبی جمهوری اسلامی در واقع نگه خواهد داشت. موضوع چین هنوز در رسانه‌های آمریکا بسیار مطرح است. بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی، خیلی از رسانه‌ها هشدار میدن که در واقع امروز اگر اسکات بسنت بخواد بیاد این تحریم‌های ثانویه رو اعلام بکنه، مطمئناً نقش چین اینجا بسیار برجسته خواهد شد و اگر ایالات متحده آمریکا بخواد در واقع بر روی چین هم این تحریم های ثانویه رو گسترش بده، مطمئناً این تنش ها بین دو قدرت بزرگ جهان رو هم بیشتر خواهد کرد. به هر حال همه چشم ها در حال حاضر فقط دوخته شده به اسکات بسنت و این کنفرانس خبری که قراره برگزار بکنه. رضا،
0: مریم، ما هم مثل همه منتظر هستیم که این کنفرانس خبری آغاز بشه. مریم رحمتی همکارم در مقر سازمان ملل متحد، مرسی مریم. به صورت ویژه اون کنفرانس خبری رو هم همکارانم پوشش خواهند داد برای شما. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی درباره احتمال شکلگیری دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی و ضد حکومتی ابراز نگرانی کرده. رادان گفته از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد بهانه‌های زیادی برای آشوب و اقدام دشمنان جمهوری اسلامی وجود داره. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از لزوم حفظ آمادگی برای مقابله با این اعتراضهای خیابانی احتمالی هم گفته. روزنامه کیهان هم در گزارش و تیتر نخست امروز خودش درباره احتمال دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی و ضد حکومتی ابراز نگرانی کرده. کیهان سخنان اخیر پزشکیان و همتی رو موجب افزایش قیمت دلار و طلا و تشدید گرانی کالاهای اساسی در کشور و نشانه از بی تدبیری اونها ارزیابی کرده. این روزنامه اقدامات دولت از جمله درباره احتمال افزایش نرخ بنزین رو موجب وقوع دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی مشابه تظاهرات ضد حکومتی دیماه توصیف کرده. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه اعلام کرده آمریکا با طراحی جنگ اقتصادی و تحریم‌های چندلایه به دنبال فشار معیشتی بر مردم، ایجاد ناامیدی و فروپاشی اعتماد اجتماعی. سپاه پاسداران در این بیانیه بر همراهی و همکاری با دولت پزشکیان برای مقابله با این وضع بحرانی تاکید کرده. همکارم مرتضی کاظمی‌ها میگه جمهوری اسلامی با انباشت نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی در موقعیتی شکننده قرار گرفته.
2: ایران روی یک بشکه‌ای از باروت داره زیست میکنه و این رو به خوبی نهادهای امنیتی اطلاعاتی انتظامی جمهوری اسلامی مطلع هستن ازش. پیشبینی فرجام واقعا دشواره، یعنی تقریبا قریب محاله. چیزی که همه مفروض میگیرن اینه که جمهوری اسلامی به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملا آمادگی داره یا خودش رو آماده کرده بی محابا برای هدف قرار دادن معترضان، برای کسانی که پا به خیابان میذارن. اما این یک سمت امنیتی ماجراست. از سوی مقابل اینکه واقعا این اعتراض ها اگر رخ بده در چه ابعادی رخ خواهد داد، با چه سوگیری، با چه اراده، با چه انگیزه‌ای، حتی متفاوت از اعتراض‌های دیما همراه خواهد بود، اینا پرسش‌های بسیار بزرگه. و فراموش نکنیم علاوه بر ابرمؤلفه جامعه معترض، ابرمؤلفه حکومت، دست کم دو ابرمؤلفه دیگه هم وجود داره: واکنش اسرائیل، واکنش ایالات متحده. به خاطر این واقعا پیش بینی فرجام این روند خیلی محال هستش. اشاره کنم هیچ راهی برای ایران و آزاد و امن و صلح وجود نداره جز تسلیم حکومت به خواست مردم.
0: 19:19 است در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرم. رکورد شکنی قیمت دلار با عبور از مرز 202,000 تومان. ترامپ میگه جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه. و اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگه خوشبینه و حکومت به فروپاشی نمیرسه. رسانه‌های ایران از کاهش 30% تولید انواع خودرو در ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش دادن. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید محصولات ایران خودرو بیش از 12% در این دوره کاهش داشته. سایپا هم نزدیک به 48% کمتر از سال گذشته خودرو تولید کرده. بیشترین کاهش مربوط به شرکت مدیران خودرو بوده که تولید محصولات اون 87% کاهش داشته. در همین حال رسانه‌های ایران از موج تازه افزایش قیمت انواع خودرو همزمان با رشد قیمت دلار گزارش میدن. وبسایت تجارت نیوز نوشته خودروهای مونتاژی چینی مانند هایما و تیگو طی یک روز بین 200 تا 350 میلیون تومان افزایش قیمت داشتن. در خودروهای داخلی هم سورن پلاس و تارا در روز دوشنبه 160 میلیون تومان گران‌تر شدند. افت شدید تولید شرکت مدیران خودرو در حالیه که افشای تخصیص 6 میلیارد دلار ارز به این شرکت برای مونتاژ خودروهای چینی از سوی یک نماینده مجلس واکنش‌های گسترده انتقادی در رسانه‌ها و جامعه ایران در پی داشته.
3: چه اتفاقی که افتاده تیگو یا خودروهای مونتاژی که در خارج از مرزها اونجا میتونیم اونها رو با 1/3 قیمت تهیه کنیم، باید اینجا صف بکشیم، رانت هم باشه اونها رو با 2 تا 2.5 برابر قیمت بگیریم. این در شرکت مدیران خودرو از این 10 میلیارد دلار ارزی که در عرض 5 سال در اختیار شرکت‌های مونتاژی قرار گرفت، 6 میلیارد دلارش در اختیار شرکت مدیران خودرو قرار گرفت.
0: همکارم آرش آذرمی میگه تخصیص میلیاردها دلار ارز به مونتاژکاران خودروهای چینی ابعاد گسترده رانت و انحصار در صنعت خودرو ایران رو آشکار کرده.
4: چارچوب این بحث به دلیل این بحث افزایش قیمت بنزین که دولت پزشکیان به دنبالش هست مطرح شده و اینکه خب خیلی‌ها دارن انتقاد میکنن که مصرف بالای خودروهای داخلی و اینکه واردات خودرو در این سال انجام نشده اون موجب شده که الان ما با این کمبود شدید بنزین روبرو بشیم و مردم هم مجبور هستن خودروهای داخلی یا مونتاژی رو بخرن که خیلیشون از تکنولوژی روز دنیا دور هستن. در اون چارچوب اومد بحث شد که مثلا کاری که اومدن بکنن برای اینکه بخوان انحصار پا ایران خودرو رو بشکنن در طول دهه‌های گذشته، عملاً به دلیل تحریم‌ها منجر شد به ایجاد یک فساد و رانت گسترده برای یک بخشی از حکومت که حالا این مثلا مدیران خودرو منتسب هست به اصلاح طلبان و مدیران اون نزدیک به اون هستن. الان این نماینده مجلس که پایداری چی هست در واقع داره افشا می‌کنه، یعنی دعواهای سیاسی داخلی خودشون هست که این اطلاعات بیرون میاد. اما این مونتاژکاران چینی در چارچوب اون روابط ایران و چین در سایه تحریم ها اومدن و در واقع یه کار تهاتوری انجام دادن، یعنی الان مس ایران رو میگیرند و قطعات سیکیدی چینی میاد و خودروی چینی مونتاژ میشه. شرکت مدیران خودرو و چند شرکت دیگه بدین صورت دارن کار میکنن. قیمت هایی که میدن قیمت هایی هست که خودشون دلشون میخواد، یعنی طرف چینی هر قیمتی رو بذاره، چون شما وقتی داری تهاتور میکنی و مجبور هستی که بخری از اونها کالا رو با هر قیمتی میاری. حالا این نماینده مجلس میگه شرکت واسطه هم ثبت کردن، خود اون شرکت واسطه خودشون از چین بهشون قیمت میده و مثلا خودروی مثل تیگو رو حتی با نصف این قیمتی که الان دارن در بازار داخلی میفروشن کشورهای همسایه در اونجا هست و میشه وارد کرد. و در این وانفسای بحران ارز ایران در این 3-4 سال اخیر 10 میلیارد دلار به اینها داده شده که 6 میلیاردش رو فقط همین مدیران خودرو گرفته. من مقایسه های زیادی میدم، مردم کردن که مثلا اون کارخونه چری یه سایتی رو رفته برای تولید خودرو در ترکیه تأسیس کرده، کمتر از 1 میلیارد دلار هزینه داشته، یا مثلا خود ارزش شرکت چری شاید 3 یا 4 برابر این 6 میلیارد دلار هست، یعنی 25% سهام چری رو میتونستن تو این سالها بخرن. خب اینها نشون میده به دلیل تحریم ها حتی یک موضوعی مثل اینکه خودروی بهتری نسبت به خودروسازان ایرانی تولید بشه در داخل هم منجر شده به فساد و راند گسترده و وضعیتی که داریم میبینیم. از اون طرف هم قیمت خودروها داره بالا میره با ارز و تولید هم کاهش پیدا کرده به دلیل محاصره دریایی و اینکه واردات قطعات عملا به مشکل خورد.
0: نشریه نیویورکر در گزارشی مفصل درباره حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال نوشته پرونده او بخشی از الگوی گسترده تر جمهوری اسلامی برای استفاده از شبکه های جنایی و مجرمان اجاره ای علیه منتقدان در خارج از ایران. این گزارش با استناد به مقام های امنیتی و کارشناسان غربی میگه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای ایجاد فاصله میان خودش و عملیات از شبکه های تبهکاری، اعضای گروه های جنایی و حتی نوجوانانی که از طریق شبکه های اجتماعی جذب میشن استفاده میکنه. نیویورکر همچنین به افزایش تدابیر امنیتی در دفتر ایران اینترنشنال در لندن و تهدید کارکنان و خانواده های اونها اشاره میکنه. جمهوری اسلامی پیشتر ایران اینترنشنال را به فعالیت علیه حکومت متهم کرده، اما این شبکه این اتهام ها رو رد میکنه. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از همینجا در لندن همراه ما هستن. جناب شمس سلام میکنم به شما. چطور و با چه مکانیزمی جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار اروپایی برای این مقاصد خودش استفاده میکنه؟
5: درود بر شما. جمهوری اسلامی دو رویکرد به صورت تاریخی داشته برای حس و ترور و کلن عملیات های تروریستی برون مرزی خودش. در واقع واحد اصلی که این فعالیت‌ها رو کنترل و اداره و طراحی می‌کرد واحد 400 بود که مشخصاً زیر نظر نیروی قدس فعالیت می‌کنه و در واقع واحد مادری بود که این فعالیت‌ها رو انجام می‌داد و پروسش به این شکل بود که افراد و نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی رو از سرتاسر جهان جذب می‌کرد، اونها رو به داخل ایران یا به سایت‌های نزدیک کشور ایران منتقل میکرد، اونجا آموزش میداد و بعد به کشورهای مقصد در واقع میفرستاد و اونجا عملیات انجام میدادن. تقریبا سال 2011 زمانی که منصور ارباب سیار بازداشت شد، فردی که مستقیما از سوی واحد 400 مأمور بود که با کارتل لوسزتاس در مکزیک ارتباط برقرار بکنه برای ترور عادل الجوبر، دکترین جمهوری اسلامی تا حدودی تغییر کرد. از دل واحد 400 واحد جدیدی به وجود اومد که به اصطلاح بهش واحد 840 گفته میشه و اون واحد یک مدل دیگری از فعالیت ها رو دنبال میکنه. واحدی هستش که در واقع به جای اینکه از افراد و آپراتورهای مستقیم جمهوری اسلامی که مستقیما ارتباط دارن استفاده بکنه، از باندهای تبهکار، گنگ‌ها، نوجوانان و افراد دیگه استفاده می‌کنه و در واقع دکترینش دکترین عملیات‌های پوشیده و غیر قابل ردیابی هست. از همون زمان و به واسطه اینکه در واقع جمهوری اسلامی از یک دوره به خاطر مجموعه هم عملیات و جنگی که علیه تروریسم به در واقع سرکردگی ایالات متحده آغاز شد و هم به واسطه میزان زیاد تحریم هایی که روی گروه های نیابتیش بود مثل حزب الله و نمیتونست به اونها کمک های مالی کافی بکنه، اونها رو وارد جریان های مافیایی مواد مخدر و مافیایی جنایتکار سازمان یافته در جهان به ویژه در کولومبیا و مکزیک کرد. از طریق اونها روابط گسترده ای با کارتل ها و نیروهای مافیایی، جریان ها و سازمان های مافیایی در ایتالیا، در ژاپن، یاکوزا در اروپا برقرار که همینطور ارتباطاتش با دولت روسیه بهش کمک کرده که با یکی از قدرتمندترین و گسترده ترین شبکه های مافیایی که مافیای روسیه هست و به اسم تیفزین لو یا دزدان قانون معروف هست ارتباطاتی داشته باشه. از سمت دیگه وقتی که با این واحد فعالیتاش رو بیشتر کرد، متوجه شدن مقامات جمهوری اسلامی که چقدر میتونه مؤثرتر باشه هم برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، هم برای ایجاد ناامنی به صورت گسترده از طریق تکثیر تهدید امنیتی در کشورها و ایجاد فشار بسیار بسیار بالا روی نهادهای امنیتی از طریق ایجاد تعداد متنابهی از تهدیدهایی که درست تهدیدهای خیلی به اصطلاح سافیستیکیتد یا آموزش دیده و سازمان یافته نیستن، اما چون تعداد اونها بالاست بسیار اثرمند هستن و از طرف دیگه عملا جمهوری اسلامی با این ارتباطاتش با سازمان‌های جنایتکار در کشورهای مثل بریتانیا، مثل هلند و غیره داره از سازمان‌های مافیایی که خودشون همینطوری برای امنیت اون کشور خطرناک هستن، سازمان‌های تروریستی نیابتی می‌سازه و خطر امنیتی اونها رو بسیار چند برابر می‌کنه و این خودش فشار بسیار زیادی روی این دولت‌ها میاره.
0: امید شمس اوغدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن جناب شمس، خیلی ممنونم از توضیحات. اما برگردیم به خبر اولمون و اینکه به هر حال همه منتظر هستن که کنفرانس خبری وزیر خزانه داری ایالات متحده اسکات بسنت آغاز بشه درباره اون چیزی که آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خونده و اون رو مرحله پایانی عملیات ایالات متحده آمریکا در مورد حکومت ایران دونسته. مستقیم بریم به کاخ سفید، اونجا همکارم سمیرا قرایی هست و منتظر هست که او هم کنفرانس خواهد. اگر اشتباه میکنم کاخ سفید نیستی من رو اصلاح بکن. سمیرا برای ما اول بگو کجا هستی. میدونم کنفرانس خبری داره خزانه داری آمریکا، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا. سمیرا کمتر صحبت بکنم با تو، همراه بشیم تازه ها رو بشنویم.
6: رضا، من در وزارت خزانه داری هستم، در اتاقی که بهش میگن کش روم و خود همین اینجا بودن، اینجا برگزار شدن این کنفرانس خبری یک خبره، یعنی واقعا سابقه نداشته. تا اونجایی که من نگاه میکردم سابقه نداشته که اینطور در خود وزارت خزانه داری بخوان اینطور کنفرانس خبری برگزار بکنن برای اعلام یک کارزار بزرگ فشار اقتصادی. پیش در اتفاق افتاده، با هم قبل‌تر صحبت کردیم، مثلا در سال 2010 در دولت اوباما کنفرانس خبری گذاشتند که بگن میخوان با جمهوری اسلامی چه بکنن و خبر اعلام تحریم‌های گسترده رو بدن قبل از اینکه صحبت‌های برجام اون زمان بخواد انجام بشه، ولی در کاخ سفید بود و در اتاق کنفرانس خبری کاخ سفید بود. این به همین که اینجا داره برگزار میشه و با یک برنامه ریزی های مفصلی هم از دو سه روز پیش این نشست قراره که برگزار بشه. هفته گذشته خود آقای بسنت آمد و CNBC گفتگوی رو انجام داد و در همون شروع صحبت گفت که هر آنچه که بخوایم انجام بدیم رو خودم روز دوشنبه میام در یک کنفرانس خبری اعلام میکنم. داره سالن کم کم پر میشه، خبرنگاران خواهند آمد تا ساعت 1 قرار هست که این کنفرانس خبری برگزار بشه، 1 بعد از ظهر به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، و انتظار داریم که مرکزیت توجه روی تحریم‌های ثانویه باشه. حقیقت اینه که خیلی با جزئیات کسی نمیدونه که قرار هست که آقای بستن چه جور چه مسائلی صحبت بکنه. رویترز اومده نکاتی رو بهش اشاره کرده، به نقض منابعی که نزدیک هستن به آقای بسنت. خود آقای بسنت یک مقاله بسیار تند و تیز رو روز گذشته منتشر کرد در فاینانشال تایمز، در واقع یک اظهار نظر شخصی بود که وضعیت رو چطور می‌بینه، روی کرده ایالات متحده تا الان چطور بوده. اونجا گفت که اگر در این فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی اون سیطره خودش بر قدرت رو بخواد از دست بده و در تلافی بخواد حمله بکنه به سربازان آمریکایی، به پایگاه‌های آمریکایی یا به کشورهای حاشیه خلیج فارس، این رو هم اضافه کرده بود، یعنی صرفاً بحث همون منافع آمریکا در خلیج فارس نیست، به کشورها هم اشاره کرده بود، در اون زمان آقای ترامپ یک پاسخ بسیار قاطعانه و بدون درنگ خواهد داد. یکی از بحث‌های بود که در اون مقاله مطرح کرده بود، دیگر این که با سپید دم دوشنبه یکی از بزرگترین کارزارهای فشار اقتصادی برای یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز خواهد شد. تحریم‌های حداکثری پیشرفت از خود آقای ترامپ شنیده بودیم که حتی خطوط هوایی فرودگاه‌ها رو بخواد در بر بگیره. می‌دونیم که در رابطه با چین در همین یک دو سالی که آقای ترامپ بود آمدن تحریم‌های رو علیه پالایشگاه‌ها وضع کردن که خب بی سابقه بود، یا علیه بانک‌های چینی. ولی بحث اینجاست که بعد از اون تحریم پالایشگاه‌ها دولت چین آمد یک تبصره جدیدی رو تصویب کرد که میتونستن با حمایت دولت چین دور بزنن. پس اینجا که ایستادیم قراره که چه کار افسونتری انجام بشه، چه حرکت بزرگتر و هماهنگتری قراره انجام بشه که دوباره جمهوری اسلامی نتونه این تحریم‌ها رو دور بزنه، روشن نیست. مکانیزمش روشن نیست. انتظار میره که اینجا بیشتر راجع به اون مکانیزم بخوان صحبت بکنن. قطع روابط تجاری امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی بسیار نکته مهمی بود که در هفته گذشته اتفاق افتاد بعد از تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس امارات MBZ، و بعد ببینیم که الان چون فقط بحث امارات و چین حالا مطرح نیست، بحث حتی کشوری مثل آلمان مطرح، فرانسه مطرح، هلند مطرح، کشورهایی که در این سالها با جمهوری اسلامی مراوده تجاری داشتن، صادرات، واردات، و هر چند که بعد از آمدن آقای ترامپ در دور اول خروج از برجام، برگشت تحریم‌ها 2018، تجارت کشور اروپایی با جمهوری اسلامی خیلی کم شد، یعنی شاید نصف شد، ولی همچنان این تجارت وجود داره. باید دید که برای اونها چه تمهیدی رو خواهند اندیشید. دی دی اسمش رو گذاشتن، اشاره به جنگ جهانی دوم. منتها بحث اینجاست که قراره به کدوم ساحل حمله بکنن، نورماندی کدوم کشوره، و قراره که چی رو ببرن. اینها سوالاتی است که اینجا تحلیلگران دارن هر روز میپرسن. چه فشار اقتصادی بیشتری که تا الان متوجه جمهوری اسلامی نشده؟ پاسخ این به نظر میرسه چیزی باشه که آقای بسنت اینطور مفصل خبرنگاران رو جمع کرده تا در یک اقدام بی سابقه در وزارت خزانه داری اعلام عمومی بکنه که الان این وضعیت جنگ اقتصادی رو اینا با چه سیاستی میخوان آغاز بکنن.
0: سمیرا خیلی ممنونم از گزارش کاملت. در طول روز حتما همکارانم با تو همراه خواهند بود. همونطور که هم اشاره کردی خبرنگاران یکی یکی از پشت سر تو دارن میان و مستقر میشن. تا حدود 56 دقیقه دیگه به گفته تو این کنفرانس خبری آغاز خواهد شد. سمیرا قرایی همکارم در وزارت خزانه آمریکا، مرسی. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پیش در پاریس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار گفتگو کرد. این دیدار با تمرکز بر گسترش همکاری‌های دو جانبه و بررسی وضعیت خاورمیانه برگزار میشه. یک مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که قرار چندین توافقنامه همکاری در زمینه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی میان دو کشور به امضا برسه. به گفته این مقام دو طرف همچنین درباره موضوعات منطقه‌ای از جمله جمهوری اسلامی هم گفتگو خواهند کرد. مقابل کاخ الیزه بریم در پاریس، همراه بشیم با همکارم ساجده شریفی که از صبح امروز اونجا مستقر شده. تازه ها رو از تو میشنویم ساجده، ساعتی پیش بود که بن سلمان وارد کاخ الیزه شد. چه میگذره؟ برای ما بگو که چه منتظر چه باید باشیم.
7: خب رضا، بخش اول جلسه و گفتگوی رئیس جمهور مکرون و بل سلمان به پایان رسیده. البته هنوز نتیجه رسمی برای رسانه ها اعلام نشده. الان در بخش دوم گفتگوهاشون هستند که متمرکز بر جلسه مشارکت های راهبردی هست که بیشتر حول توافق های اقتصادی میچرخه و البته که از لایه های سیاسی جلسه اول جداگانه نیست. گفته میشه که ارقامی که قرار هست درباره صحبت، توافق هایی که قرار هست درباره صحبت بکنن، بالغ بر 10 میلیارد دلار طبق گفته العربیه در واقع تخمین زده شده که این رقم بسیار تا بسیار برای این همکاری بسیار تا بسیار برای دولت فرانسه مهم و استراتژیک هست. کاخ الیزه که بیش از 100 سال هستش که میزبان بزرگترین مقامات جهان بوده و اقامتگاه اصلی رئیس جمهورهای فرانسه هست، الان داره یکی از حساس ترین در واقع جلسات پشت درهای این کاخ برگزار میشه. حالا روزنامه نگارهای متعددی الان در این محیطی که ما هستیم ساعت هاست که منتظر هستند تا نتیجه عملیاتی این توافق ها و امضاها رو ببینند که چه خواهد بود بعد از ساعت ها مذاکره و رایزنی. به ویژه منتظر هستیم ببینیم که تصمیم نهایی دو مقام که پیشتر گفته بودند که برای تنگه هرمز دنبال راه‌های جایگزین انتقال انرژی هستند چه خواهد بود. روز گذشته امانوئل مکرون در حاشیه اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی دیدار بن سلمان و سفرش به پاریس رو یک گام مهم در همکاری دو کشور و همکاری کشورهای عربی با کشورهای اتحادیه اروپا تلقی کرد. سفیر دولت فرانسه در ریاض هم امروز یک یادداشتی نوشته بود که در اون اشاره کرده بود که ریاض و پاریس هر دو هم صفحه هستند درباره ضرورت بازگشت ثبات و صلح به منطقه، چرا که منافع هر دو کشور و منافع هر دو منطقه الان به شدت تحت تاثیرش هست. اشاره میکنم که این در همتنیدگی وضعیت در واقع سیاسی و وضعیت اقتصادی انقدر هست که دو مقام بلا فاصله بعد از گفتگوهای سیاسی بر سر توافقهای اقتصادی در حال گفتگو هستند و به هر حال مسئله انرژی در هم تنیده هست با مسئله ناامنی تنگه هرمز، بحرانهای خاورمیانه، جنگ ایران، نیروهای نیابتیش و مسائلی که امروز سوریه، لبنان، فلسطین و اسرائیل درگیرش هستند.
0: ساجد شریفی همکارم در پاریس، مرسی ساجد. بر اساس گزارش مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش، جنگ مرتبط با جمهوری اسلامی و افزایش قیمت نفت روند بهبود اقتصاد این کشور رو متوقف کرده. این گزارش نشون میده بخش خرده فروشی اتریش در نیمه نخست سال عملا در رکود بوده و فروش واقعی تنها 0.1% افزایش داشته. اجازه بدید که به برلین بریم، همراه بشیم با همکارم علی حسن‌پور که این گزارش رو مطالعه کرده. علی، این وضعیت چه تأثیری روی مردم داشته؟
8: رضا، نکته اصلی این گزارش اینه که خب پیامدهای جنگ فقط به بازار جهانی در واقع انرژی محدود نبوده و حالا آثار اون در خرید روزمره مردم اتریش و وضعیت فروشگاه ها هم دیده میشه. بر اساس خب این گزارش، افزایش چشمگیر قیمت نفت در پی جنگ ایران به اقتصاد اتریش فشار وارد کرده و روند در واقع بهبود اقتصادی رو در این کشور متوقف کرده. خب این فشار به ویژه در هزینه های مثلا حمل و نقل دیده میشه که 6.4% افزایش داشته. همزمان در واقع نااطمینانی ناشی از جنگ هم باعث شده ارزیابی فعالین اقتصادی همچنان محتاطانه باشه و خانوارها در هزینه کردن خودشون در واقع احتیاط بیشتری به خرج بدن. نتیجه این وضعیت رو میشه در عملکرد فروشگاه‌ها مشاهده کرد. فروش مثلا خرده فروشی‌ها در نیمه نخست سال جاری بر اساس این گزارش در ظاهر 2.1% افزایش داشته، اما نکته بسیار مهم اینجاست که بخش عمده این افزایش ناشی از بالا رفتن قیمت‌ها بوده. وقتی اثر در واقع گرانی رو کنار می‌ذاریم، مشخص میشه رشد واقعی بازار بسیار بسیار ناچیز بوده و از رونق در واقع قابل توجهی خبری نیست. البته شرایط در همه بخش‌های خرده‌فروشی یکسان نیست. بین مواد غذایی و کالاهای غیر در واقع خوراکی اختلاف آشکار وجود داره، به ویژه فروشگاه‌های پوشاک. علاوه بر پیامد افزایش قیمت انرژی و نااطمینانی ناشی از جنگ، با یک مشکل دیگه هم روبرو شدن، اینکه تابستان بسیار گرم و خشک هستش و در واقع خرید لباس‌های مناسب فصل بعد حالا به تأخیر افتاده.
0: علی حسن‌پور خبرنگار ما در برلین. علی، مرسی از توضیحات کامل. و خدمت شما عرض بکنم که همطور که میدونید آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران رفته. دقایق پیش رسانه های جمهوری اسلامی گزارش دادن که با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیدار داشته. اما میرسیم به پایان این مجموعه خبری اینجا در ایران اینترنشنال. جایی نرید، تا حدود 20 دقیقه دیگه همکارم نیوشا صارمی با برنامه تیتر اول با شما خواهد بود. در همون برنامه هم پوشش ویژه خواهند داشت به صورت مستقیم کنفرانس خبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا رو برای شما پخش خواهند کرد. همکارم سمیرا قراری رو هم که دیدید در وزارت خزانه داری حضور داره، تازه ها رو به اطلاع شما خواهند رسوند. ممنون از همراهیتون، وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
8: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: هدف اینجوری که باد میاد و شاخه میجنبه اینه که تمام شرایط مهیا بشه برای پیاده کردن اون طرح کلی. طرح کلی چیه؟ طرح کلی به ازای هر کد ملی روزانه 1 لیتر بنزین به مردم بدن، یعنی بر اساس یک توجیه کلی که این طرح داره اینه که تقریبا 46% خانواده ها در ایران خودرو ندارن و این عادلانه نیستش که ما سهم این یارانه سوخت رو به کسایی بدیم که خودرو دارن. سهم اونایی که خودرو ندارن چیه؟ دقیقا بر این اساس طرحی رو تهیه کردن، گام به گام به اون سمت دارن میرن. روزانه هر کد ملی 1 لیتر دریافت کنه بنزین که ماهانش میشه 30 لیتر و این رو یا خودش مصرف کنه یا در یک درگاهی که به زودی افتتاح میشه، به زودی راه اندازی میشه، یک پلتفرم، اونجا بتونه بفروشه به کسایی که مازاد اون سهمیهشون بنزین نیاز دارن. اما سال اصلی برای این طرح اینه که خب اگر معیار اصلی فقط این 46% خانوار ایرانیه که خودرو ندارن و شما به اتکای این اومدین این طرح رو دارین در اقتصاد تحریم زده و فلج شده ایران پیاده میکنین، باید توجه کنیم که خب بر اساس آماری که تو اینترنت به راحتی قابل دسترسه اینه که در برزیل 51% خانواده‌ها خودرو ندارن، در ترکیه 49% خانواده‌ها خودرو ندارن، دانمارک، همین دانمارک 38% خانواده‌ها خودرو ندارن و عملا شما تو هیچ کدوم از این کشورها نمیبینین که بیان بنزین رو به مردم بین مردم تخص کنن و عملا مردم رو دلال بنزین کنن. یعنی ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در جمهوری اسلامی علارغم همه مشکلات دیگه که حوار شده رو سر مردم ایران، حالا خرید و فروش بنزین هم به عنوان یکی از شاهکارها و تدابیر جمهوری اسلامی شاهدش خواهیم بود. این بازی کردن با سهمیا فقط و فقط به خاطر آماده کردن شرایط برای پیاده کردن این طرح به زعم خودشون بزرگ و جراحی اقتصادی و عادلانه است.
1: یه گزارش و تیتر نخست کیهان اگر یک روزنامه دیگری بود میشد از کنارش عبور کرد، ولی حسین شریعت مداری منصوب علی خامنه ای بوده، همچنان صدر این روزنامه رو بر عهده داره. موازش از این جهت قابل توجهه و این گزارش و تیتر اول کیهان 4 نکته داره. یکی اینکه اذعان کنه به وضعیت بحرانی که شکل گرفته یا کشور کاملا در آستانه اون قرار داره، یک تهدید بزرگ اقتصادی به دلیل آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. اما نکته‌ای که وجود داره این که حسین شریعت مداری به جای پرداختن به ریشه بحران حمله کرده به پزشکیان و رئیس کل بانک مرکزی، ریشیابی کرده گرانی ارز، به حال دلار، طلا، کالاهای اساسی رو در اظهار نظرهای اونها، در اینکه اونها میگن منبع کافی نداریم، بودجه کافی وجود نداره یا فروش نفتی در کار نیست، اینها رو ریشه مشکل دونسته و نه طبیعتاً اون تنش با ایالات متحده رو. فراتر از این اون چیزی که قابل توجه این که کاملاً این گزارش کیهان اذعان میکنه به هراس حکومت از شگیری دور جدید اعتراضهای خیابانی، به ویژه با ارجاعی که میده به 18 و 19 دی، یعنی نشون میده تا چه اندازه این خیزش اعتراضی مجدد علیه حکومت نگران کننده است. اما رویکرد و راهکاری که ارائه میده حسین شریعت مداری قابل تعامله. از پزشکیان خواسته بیاد حامی و همراه محسن رضایی و سپاه پاسداران بشه و بره به طرف شکستن محاصره اقتصادی آمریکا، به نوعی تجویز تشدید تنش با آمریکا در سقف یک نزاع نظامی. این قابل تعامله و اینکه کیهان توصیه میکنه به پیگیری یا همراهی با محسن رضایی خودش وقتی معنی دارتر میشه که توجه کنیم محسن رضایی یکی از متوهمترین، بیکفایتترین، ناکارآمدترین مقامهای نظامی در جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در دوره جنگ 8 ساله، و این فرد الان شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، داره میگه که یک تحولی در حوزه جنگ، دیپلماسی، اجتماع و سیاست آغاز شده با توصیه رهبر جمهوری اسلامی، و این فرد داره توصیه میکنه که مردم در خانه های خودشون در محلات بیان تولید اقتصادی بکنن، مشابه اون چیزی که احمدی نژاد در رابطه با تولید انرژی هستی در آشپزخونه ها گفت. نگران کننده اینجاست که شریعت مداری یا روزنامه کیهان میان میستن کنار این رویکرد متوهمانه و ضد ملی و فراتر از همه اینها نشون میده که چطور دو جناح اصلی یا دو رویکرد اصلی در جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر جدی هستند، گرایش عملگرا مصلحت اندیش واقع نگر با گرایش متوهم که همچنان به دنبال نزاع با آمریکا و البته اسرائیل. محسن رضایی ایستاده کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، رویکرد عزیز جعفری از فرماندهان ارشد سابق و البته کنونی سپاه پاسداران، حسین فدایی که رابطه به نوعی بیت محسوب میشه با نیروهای خارج از بیت مجتبی خامنه ای، و طبیعتاً صدا و سیما یا کیهان. این مجموعه همچنان زمام امور رو در دست دارن، یعنی اون باند نظامی امنیتی که ایران رو به گروگان گرفته با توهمات خودش. و من اینجا اشاره کنم فقط رویکردهای ایدئولوژیک و توهمات سیاسی نیست، بلکه یک کاسبی عظیم اقتصادی است، از جمله جایی که محسن رضایی از طریق پسرش دامادش در تمام سالهای گذشته از جمله ماهای اخیر داره از فروش نفت ارتزاق نجومی میکنه و در قالب تراستی ها، در قالب دور زدن تحریم ها آسیب میزنن به ثروت و سرمایه ملی در ایران.
2: به طور قطع آن چیزی که آمریکایی ها میگن با همه آن تحریم هایی که در گذشته انجام شده متفاوت هست، هرچند جزئیات خیلی زیادی رو مطرح نکردند. ما میدونیم که مثلا بر امارات، عمان یا حتی احتمالاً ترکیه فشارهایی میارن، یعنی همه کشورهایی که به نوعی با آمریکایی ها رابطه دوستانه دارند و دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن رو اونها با فشار خیلی شدیدی که دارن بهشون میارن میتونن اونها رو دور کنن از موازلات اقتصادی با جمهوری اسلامی. اما مشخص نیست که برای مثلا چین، کشورهای مثل روسیه، کشورهایی که آمریکایی‌ها نفوذ زیادی روشون ندارن چه راهکاری اتخاذ شده. اگر این چیزی که آقای بسنت میگه همین محاصره دریایی هست که خب تا الان مشخصه که اون بله یه ابزار بسیار قوی هست، اما حرفی که آقای بسنت میزنه به ظاهر بیشتر از این محاصره دریایی هست. اگر ابزار نظامی رو بخواد تلفیق نکنه با این طرح اقتصادیش، شاید نشه در جلوی کسانی که مثل چین، مثل هندوستان، مثل خیلی کشورهای دیگه‌ای که الان خیلی تبعیت نمی‌کنن از تحریم‌های آمریکا، بشه همچنان این رو به اون شیوه که آقای بسنت میگه مؤثر اجرا کرد. ولی هر چی که هست اینه که آمریکایی‌ها راهبردشون رو از یک عمل نظامی صرف الان بردن به فشار خردکننده اقتصادی، که این فشار اقتصادی یا حکومت رو از درون دچار فروپاشی میکنه یا یک قیام سراسری رقم میزنه، یا اینکه انقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اگر نیاز به عملیات نظامی مجدد باشه آن وقت بسیار راحت‌تر از دفعه قبل انجام خواهد شد.

0: نگیریم، خوشم با همین، اگر جواب نگیریم خوشم با همین، اگر جواب نگیریم حق مسلم ما، حق مسلم ما، اگر دلیل ملتی، اگر دلیل ملتی حق ما را خورده، حق ما را خورده، حق مسلم ما، حق مسلم ما، حق مسلم
1: بازنشستگان به عنوان اقشار کمتر برخوردار اولین طیفی هستند که فشارهای اقتصادی رو در واقع حس میکنن و تحمل میکنن و وقتی که حقوق و مزایای این بازنشستگان معوق میشه به تعویق میفته و پرداخت نمیشه، خب طبیعتا صدای اعتراض اونها به بالا میره. این در حالی که خب ما در سالهای گذشته هم شاهد اعتراضای بازنشستگان به وضعیت حقوق و دستمزدشون بودیم، ولی این دور که بعد از در واقع جنگ شروع شده، خب فشارهای جنگ و فشارهای اقتصادی که الان به اقتصاد کشور و به تبع اون به بازنشسته ها وارد میشه خب بیشتره. خواسته در واقع بازنشستگان که در این تجمعات دارن مطرح میکنن، میگن سهامدار عمده مخابرات حق ماها رو خورده. حالا سهامدار عمده مخابرات کیه؟ از سال 1388 بعد از جنبش سبز یک کنسرسیومی متشکل از بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام سهام مخابرات رو خریدن و از اون به بعد مشکلات هم کارمندان مخابرات هم بازنشستگان مخابرات شروع شد. میگم الان سالیان سال هست که ما هر هفته شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم، توقعشون هم توقع معقولی است. میگم آقا حقوق ما رو عقب نندازیم، ما بازنشسته ها به غیر از این حقوق بازنشستگی که درآمد دیگه ای نداریم. خب اینها اکثرا بیمار هستن، الان با این وضعیت گرونی دارو و در واقع سلامت، یعنی هزینه های سلامت که پرداختش واقعا از توان هر کسی خارجه، این بازنشستگان با یک حداقل حقوقی باید هم زندگی رو بگذرونن، هم خرج دوا درمونشون رو بدن، هم بالاخره آمد و شد دارن، بچه هاشون میان، نوه هاشون میان. خب این همه مشکل سال هاست این بازنشست ها دارن فریاد میزنن و سپاه پاسدارانی که این همه پول در اختیار داره، ستاد اجرایی فرمان امامی که این همه پول در اختیار داره و اگر بخواد مشکل این بازنشستگان رو حل کنه واقعا به سرعت میتونه حل کنه، چون تعداد مشخصی هستن، خواسته هاشون هم مشخص، هیچ خواسته خارج از عرفی ندارن، فقط درخواست همون حقوق خودشون رو دارن که معوق نشه و یکسانسازی حقوقشون و عادلانه رفتار کردن با بازنشسته‌ها. منتها حکومت به همین درخواست حداقلی اونها هم اهمیتی نمیده و همین هست که دیدیم در شعارهاشون هم میگفتن که هر هفته دوشنبه به خیابون میان تا به این خواسته خودشون دست پیدا کنن.
2: یا جایگاه‌ها بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین نداره. اینم از وضع ما دیگه نمیشه استاپ کرد.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
3: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
6: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کنند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران. تا دقایق دیگه ترامپ میگه ایران در حال فروپاشیه. جمهوری اسلامی اروپا رو به حمله تهدید کرد. لحظه به لحظه با تازه‌ترین‌ها با خبرنگارمون در وزارت خزانه‌داری آمریکا. کاهش سهمیه بنزین در ایران قطعی شد. دولت بنزین آزاد رو گران می‌کنه. رادان درباره آشوب هشدار داد. زمینگیری صادرات نفت ایران به دنبال محاصره دریایی و سقوط عرضه به بازارهای آسیایی. نفتکش‌های پر از نفت ایران سرگردان در خلیج فارس. و آغاز تولید رهگیرهای ارزان قیمت برای مقابله با پهپادهای ایران در امارات. استارتاپ آمریکایی با فناوری اوکراینی به دنبال کاهش هزینه‌های پنتاگون. به تیتر اول ویژه امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. تا دقایق دیگه آنچه شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خوانده شده اعلام خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته امروز مرحله نهایی رویارویی با ایران و بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون تدارک دیده شده علیه تهران شروع میشه. او هشدار داده هر کشور یا نهادی که با ایران تجارت کنه مجازات خواهد شد. ترامپ هم در تروث سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشیه. در همین حال ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده و از مرز 200,000 تومان گذشت. تهران در واکنش این تحریم ها رو تروریسم اقتصادی خونده و هشدار داده برای هر سناریویی آماده است و همزمان با تهدید کشورهای اروپایی گفته هدف گرفتن مبدا حملات آمریکا حق ایرانه. در تحول دیگه امروز آسم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان همراه با هیئتی راهی تهران شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به وزارت خزانه داری آمریکا در واشنگتن. همکارم سمیرا قرایی اونجاست، بابک اسحاقی هم از تل آویو به ما پیوسته. سمیرا، همون جایی که تو هستی داریم تریبون آقای بسنت رو هم میبینیم، تا دقایق دیگه اون پشت قرار میگیره و صحبت میکنه از چیزی که شدیدترین تحریم های اقتصادی تدارک دیده شده توسط آمریکا خونده شده.
1: همینطوره، خودش چیزی که توصیف کرده میگه بزرگترین حمله یا تهاجم اقتصادی است علیه کشوری که دشمن ایالات متحده محسوب میشه. روز گذشته آقای بسنت یک مقاله با نظر شخصی اپ اد برای فاینانشال تایمز نوشته بود. مقاله بسیار تند و تیز بود و میگفت از سپیده دم دوشنبه این بزرگترین حمله اقتصادی آغاز خواهد شد و قراره تا حال و هوش نیم ساعت دیگه هم پشت سر من در این پودیوم بیاد صحبت بکنه، خطوط کلی این کارزار رو ترسیم بکنه. هفته گذشته خودش اعلام کرد در گفتگو با سی ان بی سی که جزئیات این کارزار رو در یک کنفرانس خبری برگزار خواهم کرد. سالن پشت من در حال پر شدن هست، صندلی ها رو هم اضافه کردن، خبرنگاران خیلی زیادی آمدن، بیش از اون چیزی که در ابتدای هم قرار بود بیان وارد این سالن شدند. آقای بسنت گفته میشه که قراره که راجع به تحریم های ثانوی بیشتر صحبت بکنه، انتظار نمیره، این بر اساس صحبت هایی که منابع نزدیک به آقای بسنت گفتن، انتظار نمیره که دزیگنیشن های تازه یعنی وضع تحریم های تازه علیه نهادها علیه اشخاص چنین چیزهایی رو بخواد اعلام بکنه. یک اخطار بسیار تند و تیز و در واقع یک التیماتوم، یک اخطار نهایی خواهد داد به کشورهای دیگری که کنار جمهوری اسلامی ایستادن در رابطه با امر تجارت، و اگر از این پس بخوان اونها کمکی بکنن به جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی، ایالات متحده مکانیزم هایی خواهد داشت که با اونها برخورد بکنه. این مکانیزم ها چه هست؟ در صحبت آقای بسنت امروز خواهیم شنید. بحث امارات متحده عربی رو هفته گذشته شاهدش بودیم، قطع تجارت بعد از تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس امارات اتفاق افتاد و باید ببینیم برای کشورهای مختلف، چون فقط بحث مثلا حالا ترکیه یا امارات نیست یا چین، بحث کشورهای اروپایی مثل آلمان هم هست یا فرانسه یا هلند، کشورهایی که تجارت میکنن همچنان با جمهوری اسلامی، صادرات و واردات دارن، هرچند رقم بسیار خورده ولی همچنان در حال انجام شدن هست. باید دید که چطور میخواد یک ائتلاف اقتصادی رو آقای ترامپ ایجاد بکنه. همه اینها رو قراره که بسنت ترسیم بکنه. روز گذشته نوشته بود که ما به سمت یک فروپاشی خواهیم رفت. این رو پیشتر هم تکرار کرده بود. آقای بسنت میگه ته این کارزار فروپاشی است. و روز گذشته نوشته بود که اگر در این فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی سیطره خودش بر قدرت رو هم بخواد از دست بده و شروع کنه به تلافی به کشورهای منطقه، حمله بکنه به پایگاه‌های ما، بخواد حمله بکنه، حمله نظامی باز برخواهد گشت و آقای ترامپ به جد حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی رو پیگیری خواهد کرد. هفته گذشته گفته بحث نظامی الان مطرح نیست و همین که ما داریم به لحاظ اقتصادی انجام میدیم خودش یک تهاجم، یک جنگ فعال اقتصادی خواهد بود. پس اگر دوباره بخوام برگردم بر اون چکیده ای که انتظارش رو داریم، تحریم های ثانوی بسیار بحث مهمی است در حوزه، در رژیم تحریمی تحریم های ثانوی بسیار مهمه، اون رو قراره که گسترش بدن. تحریم های جدید احتمالش بسیار کمه که بخواد وضع بشه. و بعد اینکه در چه حوزه هایی، مثلا در حوزه سوخت برای هواپیماها، فرودگاهها، پروازها، در چه حوزه های تحریم های ثانوی قرار اعمال بشه، اینها همه تا دقایق دیگه توسط آقای بسنت ترسیم خواهد شد. نیوشا
0: سپاسگزارم از تو سمیرا. همین دقایق پیش هم دونالد ترامپ باز در تور سوشال متنی رو منتشر کرد و گفت که ایران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار گرفته. بابک، در اسرائیل هم با دقت دارن تحولات رو دنبال میکنن، تحلیل های متعددی هم هست راجع به شرایط اقتصادی که واشنگتن میخواد برای تهران ایجاد بکنه.
2: نیوش، از نگاه اسرائیل آنچه دولت ترامپ امروز در حال آماده سازی اون هستش دیگر صرفا یک دور تازه از تحریم های معمول علیه جمهوری اسلامی نیستش، آنچه هستش که در اسرائیل به اون مگا تحریم میگویند. در اسرائیل این تهرا عملا تلاش برای محاصره اقتصادی تقریبا کامل جمهوری اسلامی میبینند.

0: سراسر جهان هستش که تقریبا در هر حوزه‌ای با جمهوری اسلامی تجارت میکنه، یعنی یا با جمهوری اسلامی شما کار میکنید یا ممکن هستش که دسترسی تان به بازار و سیستم مالی آمریکا به خطر بیفته. تنها استثنای عمده هم کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو عنوان شده. ولی پرسش اصلی در اینجا این هستش که تا چه اندازه میشه جلوی روسیه و چین را در این رابطه گرفت. در اسرائیل اعتقاد بر این هستش که این سیاست چین، روسیه، ترکیه یا پاکستان ممکن هستش که در سطح دولتی بگن که زیر بار فشار آمریکا نخواهند رفت، اما شرکت ها و بانک های اونها داستان دیگری دارند. شرکتی که میلیاردها دلار به طور نمونه با ایالات متحده و اروپا تجارت داره ممکن هستش که حاضر نشه همه این منافع را حتی اگر دولت بگه برای ادامه معامله با جمهوری اسلامی به خطر بندازه. از دید اسرائیل هدف ترامپ دقیقاً همین هستش، یعنی بالا بردن هزینه تجارت با جمهوری اسلامی تا جایی که حتی دوستان جمهوری اسلامی هم کم کم از اون فاصله بگیرن. موضوع دوم هم تنگه هرمز هستش. طبق گزارشی که امروز باز در اسرائیل حیام انتشار پیدا کرده، واشنگتن قصد داره فشار دریایی را هم به بالاترین سطحش برسونه و در بلند مدت کنترل آمریکا بر مسیر کشتی ایرانی در تنگه را تثبیت بکنه. این برای اسرائیل بسیار پر اهمیت هستشون. اگر جمهوری اسلامی نتونه از هرمز به عنوان اهرم فشار بر بازار جهانی انرژی استفاده بکنه، یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی اقتصادی جمهوری اسلامی ضعیف میشه. همین حالا هم بخش بزرگی از کشتی‌ها از مسیر تحت حمایت ایالات متحده در سمت عمان عبور میکنن. باید دید که در شاید یکی دو هفته آینده تأثیرات این مگا تحریم بر جمهوری اسلامی چه خواهد بود.
1: وکیل ساقی از تل آویو، سمیرا قری از وزارت خزانه داری آمریکا، از هر دو ممنونم. ضمن اینکه ارتباط ما با وزارت خزانه داری قطع نخواهد شد، اسکات وستنت به محض اینکه صحبت بکنه به صورت زنده پوشش خواهیم داد. سمیرا هم اونجاست و جزئیات رو در ادامه برنامه از او هم خواهیم شنید. باز هم از هر دو همکارم ممنونم. اما در ادامه همراه میشیم با علی دادپی، اقتصاددان که از استین تگزاس به ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. آقای دادپی دارن صحبت از بزرگترین تهاجم مالی تاریخ میکنن. چقدر واقعا چیزی که به سنس داره ازش حرف میزنه میتونه اقتصاد تقریبا برشکسته جمهوری اسلامی رو وارد یک مرحله پیچیده تری بکنه؟ چه پیامدهایی خواهد داشت؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند و هم میهنانم. ببینید، الان یک واقعیتی رو در سالها و ماهای اخیر دولت ایالات متحده آمریکا درک کرده و اونو مهم دیگه میدونه. یعنی ما همیشه میدونستیم که خب بالاخره با هر تحریمی، با هر منع تجاری، قاچاق و پولشویی هم هست، ولی الان سعی ایالات متحده آمریکا بر این هست که راه‌های دور زدن تحریم‌ها و مبادله و معامله با جمهوری اسلامی رو به صفر برسونه. مثالش هم همین تحریم هایی هست که علیه دولت صدام حسین در عراق اعمال شد. با وجود تحریم های سازمان ملل، قاچاق سوخت و قاچاق نفت خام انقدر گسترش پیدا کرد که اون دولت منابع مالی مورد نیازش رو تأمین می کرد و حتی تونست بعد از سقوط دولت بعثی افرادی بودن که بتونن فعالیت های ضد آمریکایی رو تأمین مالی کنن و کمک کنن که این افراد با سربازان آمریکایی بجنگن. این مرحله است که الان ما داریم میبینیم که دولت ایالات متحده آمریکا میخواد هر گونه کانال نقل و انتقال پول و کالا به ایران رو قطع کرده باشه. و یه نکته مهم هم اینجا این هستش که برخلاف تصور افراد، این کانال ها متعدد نیستند، معدودند، پیچیده هستند، ولی بعد از اتفاقات اخیر در امارات، قطع تجارت خارجی با این کشور و تصمیم این کشور به قطع تجارت خارجی با ایران، کشف برخی از مراکز پولشویی و صرافی های رمز ارزها که به پولشویی کمک می کردند، حالا می دونن که کجا رو باید هدف قرار بدند.
1: آقای دادپی درست میگین، معدود هستن اما عمدن. مثلا چین 80% نفت ایران رو داره میخره، یعنی ایالات متحده به نوعی داره با چین هم به نظرتون رو در رو میشه. چقدر این شرکای تجاری عمده ایران که معدود کشورهایی هستن، ترکیه است، روسیه

0: عراق، امارات حالا گفته قطع میکنم، از سوی دیگه چین، چقدر اینها تن خواهند داد به چیزی که آمریکا میخواد؟
1: اول از همه ببینید، همونطور که در مقدمه برنامه گفته شد، ارزش ایالات متحده آمریکا و سیستم بانکی این کشور برای چین ده ها برابر ارزش مبادلات اقتصادیش با ایرانه. برخلاف تصوری که در جمهوری اسلامی وجود داره، جمهوری اسلامی یک شریک عمده تجاری چین نیست، این چینه که شریک عمده تجاری جمهوری اسلامیه. و حتی در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها چین مستقیما از جمهوری اسلامی نفت نمی خریده. این نفت از طریق امارات به چین منتقل می شده. اگر شما به وبسایت گمرک چین مراجعه کنید، در این وبسایت اسمی از ایران نیست. یعنی از نظر رسمی، از نظر قانونی، خود دولت جمهوری خلق چین اعلام کرده که آقا من با جمهوری اسلامی ایران مستقیما کار نمی کنم. از این طریقهای ثانوی و اشخاص ثالث هست که داره نفت و وارد میکنه، اون هم با تخفیف بسیار زیاد و اون هم با مزایای بسیار زیاد. و خب درباره سایر کشورها هم هر کدوم از اونها منافع خاص خودشونو دارن که اون منافع در جهت آمریکا سنگین تره تا در جهت جمهوری اسلامی.
0: سپاسگزارم از شما. علی دادپی اقتصاددان از آستین با ما همراه بودند. در ایران کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت مازاد سهمیه قطعی شد. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان با تاکید بر ضرورت کاهش مصرف گفته بنزین آزاد هم گرون میشه. دولت هنوز قیمت بنزین مازاد رو مشخص نکرده و جزئیات دقیق کاهش سهمیه هم اعلام نشده. احمد رضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور هم امروز گفته دشمن به بهانه معیشت، بنزین و اقتصاد به دنبال ایجاد اون چیزیه که آشوب خونده در ایران. در همین رابطه همراه شما مسعود طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما همراه میشن. خانم طاهرخانی، از گران کردن بنزین به صورت کلی به نظر میرسه فعلا لااقل عقب نشینی کردن یا به تعویقش انداختن، اما این تصمیمی که دارن میگیرن کاهش سهمیه، گران کردن بنزین آزاد، این چه تأثیری خواهد داشت؟
2: تا حد زیادی به نظر میاد که دولت تصمیم گرفته فعلا با تیم حاکمیتی که مقابلش هست و سپاه هست خیلی نجنگه، چرا که قانون هدفمندی یارانه ها کاملا اختیار آزادسازی یا به قول خودشون اصلاح مدیریت و الگوی مصرف حامل های انرژی رو به عهده دولت گذاشته و اصلا هیچ حرفی از سران قوا یا سایر بخشا نکرده. نتیجه ای که از این مجموعه صحبت ها میشه گرفت اینه که دولت فعلا اون قدرت اجرایی رو برای موضوع بنزین در اختیار خودش نداره و جواب دو سه تا سوال هم نمیده. مهمترین سوال اینه که این وسط شما هنوز در مورد اون قیمتی که میخوای اعلام بکنی هیچ اولا عددی نگفتی و دوم سازوکاری نگفتی. حرفی که زده میشه اینه که ما بنزینی که قرار بود تا حالا به خودرو بدیم میخوایم به افراد بدیم و آدم ها بتونن از محل خرید و فروش این بنزین برای خودشون درآمد درست بکنن. صرف نظر از این که کل مردم رو دارید تبدیل به دلال بنزین میکنید، سوال اینه که این نقل و انتقالات در چه بازار ثانویه یا در چه پلتفرمی قرار اتفاق بیفته؟ در اون مورد کاملا سکوت شده. موضوع دوم که گزارش خیلی جالب و محرمانه اومد بیرون از داخل دولت، بررسی کردن که این داستان بنزین بزرگترین زینفش یا بزرگترین مرکز هزینه بنزین کجاست، که بر اساس آماری که بود این که تقریبا 55% اتلاف بنزین یا هزینه کرد بنزین برای خودروهای پرمصرف داخلیه. موضوع دوم 30% به خاطر قاچاقه و تنها 7% به خاطر اینکه قیمت بنزین به نسبت ارزون به نظر میاد باعث شده که مصرفش بره بالا و هنوز دولت توضیح شفافی نداده که چرا برای دو آیتم اول که بیشترین سهم رو در مصرف بنزین دارن کاری نمیکنه. و اما نکته آخر، یه حرف خیلی خوبی رو یکی از نماینده‌های مجلس زد آقای شریعتی و گفت که عدد 87 که دولت میگه کاملا محاسبات غلطیه. چرا؟ چون آبان 1404 مجلس اومده بررسی کرده هزینه استخراج بنزین، پالایش، فراورش، حمل و نقل، سود جایگاهدار، عوارض مالیات، همه اینا رو حساب کردن، رسیدن به عدد 17500 تومان بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی نفت. حالا سوال اینه، شما که محاصره ای هیچ نفتی هم نمیتونی بفروشی، جایی هم برای ذخیره نفت نداری. الانم بهانه اینه که من نمیتونم وارد کنم برای کسری. خب چرا همین نفت رو رایگان به پالایشگاه ها نمیدی و همون بنزین 17500 رو به مردم نمیدی؟ چرا داری صحبت از 87500 میکنی در شرایطی که مردم ایران بیش از 70% متاسفانه رفتن زیر خط فقر مطلق؟
0: سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی. مسئول طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. صادرات نفت جمهوری اسلامی به بازارهای آسیایی پیش از شروع اقدامات جدید واشنگتن برای انزوای اقتصادی بیشتر تهران کاهش قابل توجهی داشته و هزینه خرید این محموله ها به بالاترین حد در سالهای گذشته رسیده. به گزارش بلومبرگ، محاصره دریایی آمریکا باعث شده تا نفتکش‌های پر در خلیج فارس و کشتی‌های خالی در خارج از اون سرگردون بمونن. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای سایه، جمهوری اسلامی تهدید کرده، گفته کشورهایی که همکاری کنن با فشار اقتصادی ایالات متحده بهشون حمله خواهد شد. پیش از همه این ماجراها هم بارها شنیدیم از مقامات جمهوری اسلامی که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم نخواهیم گذاشت دیگران هم در منطقه نفت بفروشن. چقدر احتمال میدین با تنگتر شدن این حلقه، با فشار جدید اقتصادی ایالات متحده، جمهوری اسلامی دست به یک اقدام نظامی بزنه؟
3: احتمالش خیلی بالاست، چون در حال حاضر ساختار و حلقه اصلی تصمیم گیری در تهران بر این فرض پیش میرن که میتونن با افزایش تنش ها بیشتر از امریکا باج بگیرن. چیزی که در حال حاضر دیدیم بعد از قراردادی که فسخ شد، عملا دیگه امریکا به اون سمت پیش به نظر نمیاد که بخواد پیش بره، با توجه به حتی صحبتایی که امروز قراره وزیر خزانه داری بکنه. اما فکر کنم بیشتر برمیگرده به اینی که آیا چقدر در واقع سیاست‌های جدید واشنگتن بخوان تاثیر مستقیم بذارن در صادرات نفت جمهوری اسلامی، چون ما دیدیم که پالایشگاه‌ها رو تحریم بکنن یا حتی شرکت‌های واسطه رو تا حدی. اما چیزی که واقعا باعث میشه تهران تنش‌ها رو تا حدی افزایش بده که دوباره برگردیم به شرایط جنگی، اینه که اگر امریکا بتونه به هر صورتی مقصد این نفت ها و نفت کش ها رو هدف قرار بده که در واقع خود پالایشگاه های چینی نیستن، بانک ها و مؤسسات مالی هستن که اجازه میدن این داد و ستد صورت بگیره. و این چیزیه که ما دیدیم در دوره اول ترامپ تا حدی تهدید بود علیه پکن که اگر بخوام به این داد و ستد ها ادامه بدن، بانک ها و مؤسسات مالیشون رو تحریم قرار میدن. تا هر حال حاضر فکر کنم ترامپ تا حدی تردید کرده، چون خب روابط با چین هم مهمه، هم برای اقتصاد کلی، هم دوباره بحث تعرفه ها پیش میاد. اما اگر برمیگردیم به یک نکته، واقعا اگر جدی هستن روی مسئله، از دو قانون امروز استفاده خواهند کرد، یکیش کپتا و اون یکی قانون 311 پتریوت هست که در دو حالت چین یا حتی هنگ کنگ در یا کشورهای اون منطقه رو مستقیما در واقع برچسب خطرناک بودن و محتاط بودن بهشون میزنه در قبال با مذاکره یا هر رابطه‌ای با جمهوری اسلامی.
0: اما فکر نمی کنه این خودش به یک درگیری دیگر، حالا تنش بین پکن و واشنگتن منجر بشه و شاید چیزی باشه که ایالات متحده ازش پرهیز بکنه؟ چقدر این مسئله رو بین پکن و واشنگتن جدی میبینید؟ یا فکر میکنین توافقهای ممکنه پشت پرده حتی انجام شده باشه؟
3: پشت پرده احتمالش کمتره، با توجه به اینی که این در حال حاضر در کاخ سفیر هر اتفاقی با این رقبای منطقه میفته هم عملا آشکار میشه. پس احتمالی که تنش افزایش پیدا بکنه در منطقه بالاه، اما آیا خود واشنگتن نگرانی ها رابطه بیشتر با چین هست یا بیشتر تنگه هرمز؟ بحث تعرفه ها تا حدی خاتمه پیدا کرده، با این حال هم که خیلی مهمه. الان نگرانی اصلی خود ترامپ اینه که به یک نحوی بتونه تنگه رو باز کنه و به دیدگاه اون تنها راهی که میتونه به این دستاورد پیدا بکنه فشار رو اعمال کردن بر علیه جمهوری اسلامیه و اون مسیر هم عملا از چین رد میشه. حالا آیا دوباره واشنگتن آماده هست که درگیری منطقه افزایش پیدا بکنه؟ اشتهاش بیشتره، چون الان ایرانه که داره به عنوان دولت متخاصم عمل میکنه و به همین خاطر میتونه بهتر یک در واقع کوالیشنی تشکیل بشه بر علیه جمهوری اسلامی، چیزی که ما در ماهای گذشته ندیدیم.
0: سپاسگزارم از شما آقای سایه. جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ما بودند. در خبر دیگه، یک استارتاپ آمریکایی در امارات رهگیرهای ارزان قیمتی برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی تولید میکنه. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته در طراحی این پهپادها که گاردین نام دارن از فناوری اوکراینی استفاده شده. قطعات این رهگیرها با چاپ سه‌بعدی ساخته و مثل لگو به هم وصل میشن. این رهگیرها در مقایسه با پاتریوت‌های چند میلیون دلاری فقط با هزینه 5000 دلار ساخته میشن و قادرن پهپادهای انتحاری رو در آسمان هدف بگیرن. بر اساس این گزارش، پسران ترامپ هم در امضای این معامله نقش داشتن. بیشتر گفته میکنم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. از همین شرح آقای ندیمی، مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی چالش اساسی بوده برای ایالات متحده و شرکاش، برای اینکه باید برای مقابله با پهپادهای بسیار ارزان قیمت جمهوری اسلامی هزینه های چندین هزار دلاری میکردن. چقدر این تدبیری که اندیشیده شده، این استارتاپ جدید در امارات میتونه کنترل کنه شرایط رو برای پنتاگون؟
4: بله، ما الان وارد یک عصری از راه حل‌های ارزان قیمت شدیم برای مشکلات ارزان قیمت، بخاطر اینکه نیروهای نظامی کشورها و دولت‌ها دیدن که با راه حل‌های خیلی گران قیمت، موشک‌های رهگیر بسیار گران، نمیتونن برای مدت زیادی با این سلاح‌های ارزان قیمت و پرتعداد مقابله بکنن. البته چند سالی هستش که این انقلاب شروع شده، سال 2022 با شروع جنگ اوکراین در حقیقت یک نقطه جهشی بود. البته شروعش شاید پیش از اون هم برگرده، شاید هم به 2019 ایران به تأسیسات نفتی عربستان در عقیق با این نوع درون ها یکی از میشه گفت نقطه شروعش باشه. عربستان از همون سال شروع کردی گروهی ایجاد کرد به اسم گروه مارس که با یه شرکت موناکویی بریتانیایی که این رهگیرهای مقابله با این درون ها رو بسازه، و شاید در خاورمیانه این اولین باری بود. ولی این شرکت پاوروس، یک شرکت آمریکایی مستقر در فلوریدا هست، حالا اومده که یک شبکه جهانی ایجاد بکنه از کارخانه های که عمدتا کارگرهای محلی دارن یا کارگرهای فیلیپینی چینی که در این کارخانه ها شروع بکنن به تولید این نوع رهگیرهای ارزان قیمتی که حدود 5000 دلار هم بین 5-6000 دلار قیمتشون هست و تکنولوژی اوکراینی رو استفاده میکنن. میدونیم که اوکراین پیشرو هست در تکنولوژی رهگیری درون ها، به خاطر درون هایی که روزانه، صدها درونی که روزانه از روسیه رهسپار میشه به سمت شهرها و مناطق مسکونی این کشور، و الان اوکراینی ها پیشرو هستن و دارن سعی میکنن که این تکنولوژی رو به کشورهای دوستشون منتقل بکنن. امارات هم و شرکت آمریکایی هم طبیعتاً در اینجا نقش مهمی دارن به خاطر این تبادل فناوری. و حالا این شرکت یک کارخونه در امارات زده با هدف اینکه ماهیانه 3000 درون تولید بکنه و بیشتر، تا خیلی بیشتر در سال، ولی حالا در شروعش 15 درون در روز دارن میسازن و قراره که تا 100 درون در روز هم برسه. این خیلی ارزونه، من دستم با دست پرتاب میشن، سرعتشون حد اکثر 300 کیلومتر در ساعت در این کلاس. البته رکورد در دست یک شرکتی هستش که یک سازنده اوکراینی هست که تا 700 کیلومتر در ساعت هم میره. اینا با راداری که موقعیت درون و بعد جهت حرکت اون رو پیدا میکنه، در حقیقت این اطلاعات رو به اون پرتاب کننده درون میده و اونا اون درون رو با دست به سمت هدف پرتاب میکنن، و وقتی که اون رادار موقعیت هدف و موقعیت این درون رو هر لحظه داره و با هم مقایسه میکنه و اصلاحات مورد نیاز رو به اون کسی که با این دوربین های وی آر داره این درون رو هدایت میکنه میده و اونو با دست تصدیه مسیر میکنه تا به هدفش برسه. حالا در آینده ممکنه این درون ها یه موقع پیچیده تر بشن و بتونن حتی به صورت خودکار این اصلاح مسیر رو انجام بدن، ولی هدف اینه که ارزون بودن این درون هاست و به خاطر این ارزون بودنشون تا جای ممکن سعی میکنن که از پیچیدگی اونا کم بکنن تا بتونن به تعداد زیاد بسازن از اینها. و ما حتما خواهیم دید که در کشورهای منطقه از این نوع کارخانه ها و این نوع استارتاپ ها ما بیشتر خواهیم دید.
0: سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مدافعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، ما را همراهی کردند. بریم مستقیم به وزارت خزانه داری آمریکا، تصاویر زنده میبینیم از محل برگزاری نشست خبری اسکات بسن، جایی که قرار اون چه شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خونده شده اعلام بشه. سمیر قرایی همکارم همونجاست، این نشست رو دنبال میکنه. به محض اینکه بسن پشت تریبون پشت پودیوم قرار بگیره و بخواد اعلام بکنه تحریم‌ها رو، ما به صورت زنده و لحظه به لحظه این رو پوشش خواهیم داد. دقایق پیش دونالد ترامپ هم گفت آمریکا در حال پیروز شدنه و ایران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار گرفته. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با استقبال رسمی امانوئل مکرون وارد پاریس شد. تحولات خاورمیانه، تنگی هرمز و آزادی کشتیرانی از محورهای گفتگو بین مکرون و بن سلمان. دو طرف قرار چندین توافق میلیارد دلاری در حوزه‌های اقتصاد، فناوری، هوش مصنوعی، انرژی و امور فرهنگی و دانشگاهی امضا کنند. توسعه همکاری نظامی و خرید بزرگ تسلیحاتی عربستان از فرانسه به ویژه در بخش نیروی دریایی هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. بریم مستقیم به پاریس مقابل کاخ الیزه، همکارم ساجده شریفی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. ساجده، در همین دقایق هم امانوئل مکرون داره صحبت میکنه، از دستاوردهای این دیدار میگه و اینکه قرار مراکز جدیدی با خرج عربستان سعودی ساخته بشه که 22,000 شغل هم در پاریس ایجاد میکنه.
5: دقیقا نویشا خودت اشاره کردی به ارقام مهمی که الان در بخش دوم در واقع نشست امروز این دو مقام بن سلمان و مکرون الان در حال انجام هستش، بخش مشارکت های راه بردی که پایه گذاریش از سال 2024 آخرین سفر امانوئل مکرون به ریاض گذاشته شده بود و حالا به توافق های متقن و عملی تر داره میرسه. وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی دقایقی پیش اعلام کرد که رقم سرمایه گذاری فرانسه در عربستان سعودی معادل 16 میلیارد یورو و بیش از 16 میلیارد یورو هستش. این رقم در 5 سال گذشته دو برابر شده و الان فرانسه تبدیل شده به چهارمین سرمایه گذار مستقیم که در عربستان سرمایه گذاری میکنه. نکته جالب این هستش که این سرمایه گذاری همونطور که خودت هم گفتی فقط در حوزه های نفت و گاز و انرژی نیست، بلکه به سمت انرژی های تجدید پذیر رفتن، در حوزه های فناوری، هوش مصنوعی هست و برای عربستان سعودی همونطور که العربیه هم اشاره کرده بود در واقع آینه جدیدی هست برای پیشرفت مستقل از نفت و گاز که به طور سنتی این کشور همواره بر اون درآمدش تکیه داشته. در بخش اول که الان به پایان رسیده، بخش سیاسی نشست این دو سران درباره تنگه هرمز، درباره بحران خاورمیانه، درباره مشکلاتی که امروز کشورهای منطقه درباره لبنان، فلسطین، اسرائیل درگیرش هستند صحبت کردند. هر دو بر لزوم بازگشت ثبات و صلح منطقه تاکید کردند که به شدت منافعشون رو تحت تاثیر قرار داده و حالا به راه‌های جایگزین انتقال انرژی چه از طریق شبکه‌های ریلی، خطوط لوله نفتی و دیگر راه‌های آبی فکر می‌کنند که پیش‌بینی میشه که با با کانالیزه کردن سرمایه‌گذاری در این حوزه به تا حد زیادی تکیه بر تنگه هرمز در واقع از اون برداشته بشه و به طور مستقل بتونند بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه دیگه اهرم فشاری بیاره برای تردد این کشتی‌ها بتونند های دیگری را جایگزین بکنند.
0: سپاسگزارم از ساجده شریفی از مقابل کاخ الیزه در پاریس گذاشتند. در خبری دیگه، امروز مراسم 35مین سالگرد استقلال اوکراین در کیف برگزار شد. نخست وزیر بریتانیا و رئیس شورای اروپا از جمله مهمانان زلنسکی بودند. برنهام از همکاری جدید در زمینه موشک‌های دوربرد اسکالپ خبر داد. این اقدام واکنش تند کرملین را همراه داشت. همزمان اتحادیه اروپا هم بسته کمک جدیدی برای اوکراین تصویب کرده. زلنسکی بار دیگر از متحدانش خواسته تا قبل از زمستان و با توجه به احتمال از سرگیری حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، تجهیزات پدافند هوایی در اختیار کیف قرار بدند. بیشتر گفته میکنم با همکارم علی حسنپور که از برلین با ما همراه شده. علی، به نظر میرسه متحدان اروپایی اوکراین دارن سعی میکنن کمک های بیشتری بکنن. الیزا هم اعلام کرده بود برای سامانه های دفاعی اوکراین بسته کمکی تدارک دیده.
6: دقیقا همطوره. خب نشست امروز به پایان رسید و بیانیه مشترک رهبران ائتلاف هم منتشر شد. خب در بخش نظامی مهمترین تعهد این نشست در واقع افزایش کمک‌های دفاعی و تقویت فوری پدافند هوایی اوکراین بود. کشورهای عضو همچنین توافق کردند که
0: علی عذرخواهی میکنم من مجبورم صحبت‌های تو رو قطع کنم، بریم به وزارت خزانه‌داری آمریکا. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده صحبت میکنه راجع به تحریم‌های ایران.
7: عملیات مطرود اقتصادی رو شروع کرده، کمپینی علیه جمهوری اسلامی ایران و توامند کنندگانش. در جنگ جهانی دوم دیدی روز سرنوشت شروع یک کمپین تاریخی بود که در اون نیروهای متفق دشمن رو از مواضع خودش عقب روندن، از جمله از کشورهای ثالث. امروز با همون روحیه ما یک حمله اقتصادی رو علیه اتصالات مالی ایران در سراسر جهان شروع می‌کنیم. هدف ما اینه که قطع کنیم هر گونه خط نجات اقتصادی که این رژیم خودکامه رو به سرپا نگه می‌داره تا زمانی که ایران تنها بشه. این تندروهایی که تمام حیات خودشون رو مصروف شعار مرگ بر آمریکا و ایجاد سلاح در همین جهت برای همین هدف کردن و بیش از هر رژیم تروریستی در جهان آدم کشی کردن، اینها در جنگ هستند علیه آمریکا، همسایگانشون در خلیج و بسیار از کشورهای جهان. برای 47 ساله که چنینه. پرزیدنت ترامپ اقداماتی رو کرده که اسلاف او از کردن اون اقدامها ابا کرده بودن، سرباز زده بودن، ولی ما حالا داریم اقدام میکنیم. نیروهای مسلح قوی ما پیوسته کار کردن و کار میکنن برای اینکه اهداف رئیس جمهور محقق بشه تا ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. اونها اراده آمریکا رو نشون دادن که این تهدید رو بالاخره بهش پایان بده و در جبهه اقتصاد تحت فرمان پرزیدنت ترامپ ما یک عملیات ممتد اقتصادی رو در کنار و به موازات عملیات نظامیمون ادامه میدیم. ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجهه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است: یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه. اگر کسی بخواد این اشتباه رو بکنه که به این رژیم کمک کنه، دیگه این برای ما قابل پذیرش نخواهد بود. شما دیگه نمیتونید در فضاهای خاکستری این جنگ اقدام کنید. دیگر هیچ کشوری نمیتونه ادعای ناآگاهی بکنه. کسانی که ایران رو باش همدستی میکنن، توانمندش میکنن، دارایی های مالی، عواید مالی رژیم ایران رو تسهیل میکنن، کسانی که نادیده میگیرن سوخت قاچاق ایران رو و کمک میکنن به ترانزیت اون، کسانی که از بانک های خودشون اجازه میدن ایران استفاده کنه از این بانک ها، همه اینا همدست رژیم ایران هستن. پرزیدنت ترامپ داره تماس تلفنی میکنه با رهبران جهان برای اینکه تماس خودشون رو با این رژیم قطع کنن. تا همینجا هم داریم نتیجهش رو میبینیم. رهبران ایران در همین آخر هفته گذشته خیلی روشن دارن اذعان میکنن که کمپین ما موثر بوده. کشورهایی که دارن تسهیل میکنن با اقدامات خودشون حرکات این رژیم رو، خیلی سریع باید پیام ما رو بشنون. کسانی که با آمریکا بایستند از فواید این حمایت برخوردار خواهند شد و کسانی که به رژیم ایران کمک کنند مثل رژیم ایران منزوی خواهند شد. تیم های ما در وزارت خارجه، در وزارت دارایی، در نیروهای مسلح ما دارن با شرکای ما ارتباط برقرار میکنن برای اینکه به اونها بگن که از شما انتظار اقدام داریم. هر کشوری بهش یک جدول زمانی خاص دادیم که اقدامات لازم رو به عمل بیارن. اگر حرکت نکنن ما به صورت یک جانبه اونها رو تحریم میکنیم. به عنوان مثال هر شعبه از بانک ملی باید تعطیل بشه و کرکرش پایین کشیده بشه. هر نهادی که تسهیل کنه به پولشویی، تسهیل کنه پولشویی از جانب ایران رو، حذف خواهد شد از نظام دلاری آمریکا. بنابراین ساعت ما به حرکت در اومده، عقربه های ساعت به حرکت در اومدن. ما داریم خطوط نجات برای ایران رو یکی یکی میبندیم. دارایی های دیجیتال، ترابری کشتیرانی، طلا، رمز ارزها، هر کسی که اینقدر احمق باشه که همچنان با این رژیم بیزنس انجام بده، ما با سرعت بی سابقه به سراغشون خواهیم رفت. همونطور گفتم دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت دارایی ما داره پیگیری میکنه همه کسانی که کمک میکنن به رژیم ایران که منابع مالی نفتی برای خودش کسب کنه، که سیستم هسته‌ای خودش رو احیا کنه، که سوخت خودش رو قاچاق کنه. تردیدی نداشته باشید در مورد اراده آمریکا. هر گونه تعامل اقتصادی با این رژیم آدمکش، کسانی که مسئولش باشند رو در زیر چنگ عدالت آمریکا قرار خواهد داد. برای مدت ها خیلی از کشورها فکر میکردن که انتقام ایران بی برو برگرده، در حالی که عدالت آمریکایی رو میشه باهاش مذاکره کرد. پرزیدنت ترامپ نشون داده که دیگه اون دوره به سر رسیده. بنابراین آیا میخواید پیروز بشید یا شکست بخورید؟ و به خاطر داشته باشید دیوار برلین زمانی سقوط کرد که سربازان عادی تصمیم گرفتن که دیگه به مردم عادی خودشون، مردم شهروندان خودشون شلیک نکنن. و به کسانی که در تهران نشستن میگیم که اراده واشنگتن رو به بوته آزمایش نگذارید. هیچ کشوری تحمل نمیکنه بقای دیگران رو وقتی که میخوان اون کشور رو نابود کنن. رژیم ایران باید انتخاب کنه بین انزوا و شکوفایی، بین صلح و جنگ، و دنیا هم باید انتخاب کنه اینکه میخواد با آمریکا باشه یا بدون آمریکا. ما از پا نخواهیم نشست تا زمانی که این رژیم تنها بشه. و حالا میخوام به سوالاتتون پاسخ بدم. دیوید از رویترز. خیلی متشکرم آقای وزیر. یکی از قوی ترین ابزاری که شما دارید این قابلیتی که تحریم های ثانویه بر بانک ها و نهادهای مالی وضع کنید که تسهیل می کنند تراکنش های ایران رو. بانک های چینی اغلب هدف صحبت شده که هدف این تحریم ها باشن، ولی خب ما ندیدیم هیچ از این نهادها واقعا تحریم بشن. آیا این چیزیست که به زودی در این کمپین شما خواهیم دید، یا اینکه یک مسئله خیلی حساسی است مسئله چین و این مانع از این میشه که بریم به سراغ اون بانک های گام بزرگی محسوب میشه؟ ما امروز میخوایم خیلی روشن بگیم که هیچ کس از تحریم های آمریکا در امان نیست. اگر شما تراکنش های ایران رو تسهیل کنید و بخشی از اکوسیستمی باشید که نفت ایران رو تبدیل به پول میکنه، تبدیل به سرکوب میکنه، اونها هدف ما خواهند بود. ما بهترین راه رو برای تعامل با این کشورها به نظر ما دیپلماسی در خفا و خاموشه و ما به هیچ هر کشوری گفتیم که انتظارات ما چی است. ما میدونیم اینا کی هستن، اونا میدونن کی هستن. بنابراین وقتی که چکش اقدامات وزارت دارایی آمریکا روی سرشون میریزه، نمیدونن، باید بدونن که چه کسی رو باید ملامت کنن. گفتید که پرزیدنت ترامپ داره تلفن میکنه به رهبران جهانی با تقاضاهای مشخص و یک جدول زمانی محدود. به کی داره زنگ میزنه؟ ما نمیخوایم از کسی اسم ببریم اینجا، تا همینجا هم نتایجی رو دیدیم و من اطمینان دارم که پرزیدنت ترامپ همونطور که شما میدونید خیلی مصر هست و ما در کنار این تماس‌های تلفنی ملاقات‌هایی هست از جانب وزارت خارجه و وزارت دارایی داریم به رهبران مختلف جهان و نهادهای مختلف میگیم که دقیقاً انتظارمون چیه و فرصت و زمانی که در اختیار دارن چیه و اگر پاسخ ندن خواهید دید چه پیامدهای اقداماتشون خواهد داشت. میتونید بگید که جدول زمانی چقدر کم و بیش؟ باز باید بگم نمیتونم من اینجا زمان رو برای شما مشخص کنم، ولی خب صبر ما بی پایان نیست. جنیفر؟ پیشتر گفتید که هیچ کسی فراتر از تحریم‌های آمریکا نیست. چه تحریم‌های ثانویه و مجازات‌های جدی رو شما آماده هستید که علیه بانک‌های چینی و شرکت‌های حمل و نقل چینی وضع کنید؟ و سوال دوم، حالا که از این تحریم‌های بی سابقه صحبت می‌کنید، می‌بینیم که گفته شده بود که با کاهش قیمت نفت و کمتر شدن عملیات نظامی این کمک خواهد کرد به بازار اوراق بهادار. ببینید ما دو نیم هفته پیش درباره برنامه اوراق بهادار سه ماه همون صحبت کردیم. شما در اول سه ماه بعدی بیشتر از ما خواهید شنید. اما در مورد سوال اول شما، همونطور گفتم هر کشور و هر نهادی باید بدونه که باید آماده باشن که با تحریم های آمریکا روبرو بشن. هیچ کسی از این قضیه مستثنا نیست. ما همه رو پاسخگو خواهیم کرد و این در واقع خفقان اقتصادی این رژیم هست و جنیفر همونطوری گفتم هیچ کس نباید که اراده ما رو بخواد بسنجه. جاش از نیویورک پست. گفتید که نمیخواید اسم بیارید، ولی گزارش هایی هست که امارات عربی متحده یکی از اولین کشورهایی است که داره این صحبت های دولت آمریکا رو جدی میگیره برای اینکه همه بیزنس ها و تعاملاتش رو با ایران قطع کنه. به نظر میرسه که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گستره تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما. در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودند و چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودند، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده. از سوی دیگر با این رژیم این که شما بخواید برای خودتون مماشات بخرید وقت بخرید، این در چشم آمریکا هم دیگه جواب نخواهد داد. میخوام تأکید کنم که ما داریم در سراسر جهان، همین لحظه که با شما صحبت میکنم، داریم موجی از تحریم ها رو میگسترانیم. از همین امروز و بعد انتظار داشته باشید که با همین ضرب آهنگ جلو بره، و انتظار دارم که شما شاهد اطلاعی های جدیدی باشین از سوی نهادهای مالی مختلف که میبینید تا آخر این هفته تحریم خواهند شد. سمیرا از سکای، نه من منتظر سمیرا از سکای هستم. الجزیره هم انگار یه سوال داری.
8: Does the United States and President Trump still want Canada?
7: آیا آمریکا و پرزیدنت ترامپ همچنان میخوان که کانادا یک ایالت آمریکا بشه؟ من فکر میکنم که ما میخوایم که کانادا بیاد به میز مذاکره و با حسن نیت با ما مذاکره کنن. هفته پیش توافق نسبتا خوبی رو بهشون پیشنهاد کردیم، اونا تصمیم گرفتن که اینو رد کنن. متاسفانه نخست وزیر کانادا کارنی با یک پلتفرم و کمپین ضد ترامپ و ضد آمریکایی انتخابات رو برنده شد و محبوبیتش حالا کم شده، دوباره برگشته به اون صحبت‌های قبلی خودش. آیا به فکر منافع خودش هست و حزب لیبرال کانادا، یا به فکر منافع مردم کانادا است؟ برای اینکه خوب عمل نکردن تا اینجا. اگه در مورد عواید اوراق بهادار بخوام ازتون بپرسم، به ما بگید که آیا هیچ امکانی هست که شما اوراق بهادار بیشتری رو بازخرید کنید؟ باز بگم ما هنوز یکی از این اوراق بهادارم بازخرید نکردیم. دفعه بعد که چند عملیاتی داشته باشیم سپتامبر خواهد بود، برای 9 سپتامبر خواهیم دید که چه میشه. یکی دیگه، شما جلو، شما گفتید که این دیده یا روز سرنوشت اقتصادی هست، اما دیده جنگ جهانی دوم شامل تهدید به آلمان نمیشد. چرا شما همین امروز تحریم ها را اعلام نمی کنید؟ خب ما داریم به همه این فرصت رو میدیم که رفتار بد خودشون رو جبران کنن. من چرا باید بیام نظام مالی جهان رو منهدم کنم بدون که به کسی وقت بدم؟ دارم به همه میگم که ما خیلی سریع اقدام خواهیم کرد و ما جدی هستیم. تحریم‌های ثانویه یک ابزار خیلی قوی هستند و ما در وزارت دارایی آمریکا، اینجا در کنار من معاون امور تامین مالی تروریسم رو داریم، و ما در این دپارتمان میتونیم از تحریم‌های ثانوی استفاده کنیم، برای اینکه بسیار قوی هستن و نمیخوایم که اینها رو سرسری اعمال کنیم. داریم یک تیر هشدار شلیک میکنیم و داریم میگیم که اگر تعهدات انتظارات ما رو برآورده نکنید، باید منتظر تحریم ما باشید و نظام دلار از نظام دلاری اخراج خواهید شد. متشکرم از همه شما.
0: نشسته خبری وزیر خزانه‌داری ایالات متحده رو دیدید و درباره تحریم جمهوری اسلامی صحبت کرد و اینکه شریان‌های مالی جمهوری اسلامی رو خواهند بست و گفت کارزاری رو آغاز کردیم و تا انزوای کامل حکومت ایران ادامه خواهیم داد. اسم این کارزار رو هم همین طرد اقتصادی یا انزوای اقتصادی ایران عنوان کرد. بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک، همکارم مریم رحمتی اونجاست، او هم همراه من این نشست رو دنبال کرده تا با او جزئیات رو داشته باشیم، مروری کنیم بر چیزی که اسکات بسنت گفت در این نشست. مریم، صحبت کرد آقای بسنت، شرح داد که حتی دستورالعملی به کشورها داده شده که چطور در یک زمان بندی روابط اقتصادی خودشون رو با ایران قطع بکنن.
9: و به نظر میرسه که نیوشا این هماهنگی با کشورهای دیگه ادامه داره، چنانچه که بسنت گفت که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال تماس گرفتن با کشورها و رهبران جهانی هست تا همه کشورها بخوان در این راه همراهی بکنن ایالات متحده آمریکا رو تا بتونن این فشار یا این کمپین اقتصادی رو، کمپین فشار اقتصادی بر روی جمهوری اسلامی رو اجرایی بکنن. او همچنین در این کنفرانس خبری از آغاز مرحله تازه از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی دولت ترامپ خبر داد، کارزاری که دولت ترامپ اون رو روز دیده اقتصادی مینامه و بسنت اون رو بزرگترین تهاجم مالی علیه یک دشمن توصیف کرد. اما شاید مهمترین بخش صحبت‌های آقای بسنت این بود که او پیام مستقیمی رو به شرکای تجاری جمهوری اسلامی ارسال کرد و گفت که آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو گسترش میده، به این معنا که شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای خارجی که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنن یا این تجارت رو ادامه میدن با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی، اونها رو هدف قرار بده و گفت کشورها و نهادهای دسترسی جمهوری اسلامی به در واقع دنیای بیرون رو در واقع تسهیل بکنن هم همه مورد هدف قرار خواهند گرفت. او همچنین هشدار داد هر شرکت یا بانک یا کشوری که بخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه از دسترسی به نظام مالی دلار آمریکا دسترسیش قطع خواهد شد. و او همچنین گفت که دارن بررسی میکنن که این تحریم‌ها و عملیات رو گسترده‌تر هم بکنن و کشورهای ثالث رو هم مورد حمله قرار بدن و مورد هدف قرار بدن. او گفت که شرکت‌هایی که تهران رو برای دور زدن تحریم‌ها در واقع کمک میکنن هم مورد هدف قرار خواهند گرفت. بسن توضیح داد که هدف قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و منزوی کردن هرچه بیشتر تهران. بخش نفت در مرکز این فشار قرار داره، یعنی نفت فقط خود صادرات نفت جمهوری اسلامی بلکه خریداران، شرکت‌های حمل و نقل، واسطه‌ها و همچنین شبکه‌های مالی که به فروش این نفت هم کمک می‌کنند هم قرار هست که مورد این تحریم‌ها و این فشارهای ایالات متحده آمریکا قرار بگیرن. و اینجاست که موضوع چین اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. همونطور که تو هم شنیدی، سوالاتی که بعد از پایان این کنفرانس خبری پرسیده شد، وقتی نوبت به سوالات رسید، عمده سوالات متمرکز بودن به همین تحریم‌های ثانویه و اینکه نقش چین این وسط چه خواهد شد، به خاطر اینکه چین خودش بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هستش و خیلی از رسانه‌های آمریکایی در روزهای گذشته به این موضوع پرداختن که اگر ایالات متحده آمریکا این فشار اقتصادی رو بخواد بر جمهوری اسلامی واقعا عملی بکنه، باید چین و شرکت‌های چین، بانک‌های چین رو هدف قرار بده. اون چیزی که من از این کنفرانس خبری نیوشا فهمیدم اینه که در حال حاضر تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعلام نشد. در سوالات هم پرسیده شد که چرا پس همین امروز اعلام نمی‌کنید که اقدامات بعدی چه خواهد بود، یا مثلا چه تحریم‌هایی رو شما الان می‌خواید روی جمهوری اسلامی بذارین که در سال‌های گذشته وجود نداشته. ولی بسنت گفت ما در کنار اقدامات نظامی در موازات با عملیات نظامی که ایالات متحده آمریکا الان داره انجام میده، این کمپین فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو هم پیش خواهیم برد. او گفت که هیچ کشوری در امان نخواهد بود، هیچ کشوری از جمله چین قرار نیست که از راه‌های خاکستری استفاده بکنه و بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه که بخواد وارد بازارهای جهانی بشه و نفت خودش رو در واقع صادر بکنه یا اون رو به فروش برسونه. او گفت همه شرکت‌ها مورد تحریم قرار خواهند گرفت، همه بانک‌ها تحت شناسایی قرار خواهند گرفت و به نظر میرسه که نیوشا احتمال داره که در روزها و هفته‌های آینده دقیقاً مشخص بشه که چه فشارهای مشخصاً قرار هست که بر روی جمهوری اسلامی عملی بکنه ایالات متحده آمریکا و چطور کشورهای دیگر در این میان نقششون پیش خواهد رفت و چطور میتونه چین در این وسط مورد فشار قرار بگیره. ولی به نظر میرسه که دونالد ترامپ داره به کشورهای زیادی گفتگو میکنه در این مورد.
0: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. اما در ادامه همراه میشیم با دیگر همکارم محمد ماشینچیان از استریم در واشنگتن. محمد میگه دونالد ترامپ داره صحبت میکنه با کشورهای مختلف، زمان بندی رو اعلام نمیکنه، تحریم های جدیدی رو نمیگه، اما اصرار داره برای اینکه همون تحریم های پیشین بسیار سختگیرانه اعمال خواهند شد و شریان های اقتصادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هدف قرار میگیرن. چه دستگیر تو شد از صحبت های وزیر خزانه داری آمریکا؟ حالا ما چی میتونیم بفهمیم از برنامه‌ای که آمریکا داره برای تهران؟
10: من اتفاقا فکر میکنم که خیلی قدم جالبی برداشته شد. بحث تجارت رسمی عملا با همین فشار حداکثری که آغاز شد و بعد عملیات خشم اقتصادی تا حد زیادی جلوش گرفته شده بود. فروش نفت به نظر من اصلا موضوعیت خیلی نداره در این عملیات بزرگ اقتصادی که حالا امروز اعلام شد، به خاطر اینکه قبلا جلوش گرفته شده. محاصره دریایی هم وجود داره، عملا نفتی خارج نمیشه، نفتی صادر نمیشه که بخواد هدف این سیاست ها باشه. اما مسئله اینجاست که در تمام طول این مدتی که فشارهای تحریم های فشار حداکثری و تحریم های ثانویه ادامه داشته، به هر حال جمهوری اسلامی یه زیرساخت مالی در کشورهای دیگه تونسته ایجاد کنه. موضوع جالبی رو آقای بسنت بهش اشاره کردن، دارایی های دیجیتال رو و نقل و انتقالاتی که از این به این ترتیب با استفاده از دارایی های دیجیتال داره انجام میشه. به نظر میسه که تمرکز روی اینه. یک مثال خیلی خوب هم اشاره کرد بهش آقای بسنت اتفاقا، و من فکر میکنم اون مثال تا حد زیادی راهگشاست. اشاره کرد به بانک ملی. بانک ملی تا قبل از این هم به هر حال مشمول تحریم بوده و عملا ارتباطی با نظام مالی بین المللی نداره. پس راجع به چی ایشون داره صحبت میکنه؟ ببینید، بانک ملی به عنوان نمونه 14 تا شعبه مرکز مالی خارج از ایران داره. 4 تا از اینها دیگه شعبه نیستن، 4 تاشون بانک هستند که شاید جالب ترینشون بانک پی ال سی لندنه، که بانک ملی به هر حال اونجا دیگه عملا بانک ملی ایران در لندن یه بانک داره، نه اینکه یه شعبه داشته باشه، و اون بانک انگلیسی به حساب میاد. و آقای بسات امروز اشاره کرد که تمام شعبه های بانک ملی بدون استثنا باید تعطیل بشن، من جمله حالا اینطوری که من برداشت میکنم، انتظار داره ایشون که دولت انگلستان بانک پی ال سی لندن رو که عرض کردم بانک انگلیسی هست، 2001 فکر میکنم سال 1380 تبدیل شد به پی ال سی، به شرکت تابع سابسیدیری بانک ملی در انگلستان، اون هم باید تعطیل بشه. یه شعبه هم، یه در واقع مرکزی هم، یه بانک هم اینها در روسیه دارن، جاهای دیگه هم دارن. به هر حال یه نمونهش اینه. یه نمونه دیگرش که من حدس می‌زدم و تا حدی فکر می‌کنم صحبت‌های آقای بسنت اون رو تایید کرد، شبکه مالی هست که جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه ایجاد کرده. بزرگترین اینها در دبی بود که این شبکه دبی عملاً فرو پاشیده شده، از دست رفته، تا حد زیادی حداقل از دسترس جمهوری اسلامی خارج شده. حالا باید دید که در آینده میتونن احیاش کنن یا نمیتونن، اما به هر حال در حال تلاش هستن برای اینی که از بین کشورهای همسایه بتونن اونها رو تقویت کنن و اونها رو تبدیل کنن به شبکه‌های مشابه اون چه در دبی قبلا ساخته بودن. جدیدترین نمونه شبکه‌ای است که در پاکستان الان راه افتاده و دارن سعی می‌کنن و بزرگ هم شده انصافا در طول چند ماه. خیلی فکر نمی‌کردیم که بشه اصلا شبکه مالی اونجا راه بندازن و در این مدت کوتاه بزرگ بشه. تجارت رسمی جمهوری اسلامی تا قبل از اعلام این سیاست جدید به طور تا حد زیادی محدود شده بود. اینجا من فکر می‌کنم فشاری رو که می‌خوان بذارن روی شرکت‌ها و عملاً زیرساخت مالی هست که در این کشورهای به ویژه همسایه، ولی سایر کشورها رو هم حتما شامل میشه، بتونه اونها رو تحت فشار بذاره، این بروکرها رو، صرافها رو، شرکت‌هایی که ممکنه جنرال تریدینگ باشن ولی عملاً ممکنه دلالی کنن برای جمهوری اسلامی، یا در نقل و انتقال دارایی‌های جمهوری اسلامی برای شستنش، برای خرید و فروشش ازشون استفاده کنن. یا مثلا مالزی نمونه دیگه است که شما وقتی می‌بینید بخش مثلا چین از مالزی 1.5 میلیون بشکه واردات داره، در حالی که کل تولید نفت مالزی مثلا 500 هزار بشکه است. یعنی بیش از روزی 1 میلیون بشکه نفت مالزی عملا نفت جمهوری اسلامیه که میره حالا با واسطه اونجا و از طریق مالزی فروخته میشه. خلاصه این که به هر حال در کشورهای مختلفی هستن، اینها رو یه فهرستی حتما تهیه کردن و دارن پیگیری میکنن که بتونن یکی یکی اینها رو تعطیلشون کنن.
0: اما محمد، همونطور که گفتی بحث اقتصاد غیر رسمی تهرانه و تبادلاتی که داره، بعضیش زیر نظر بقیه دولت هاست، همکاری هایی دارن با جمهوری اسلامی، برخیش نیست، خیلی مستلزم همکاری کشورهای دیگه همسایگان ایران و همینطور چینه. چقدر فکر میکنی نهایتا این کشورها به هر حال صرفه اقتصادی دارن از تبادل مالی با جمهوری اسلامی؟ به هر حال در این شرایط آن کاری رو خواهند کرد که ایالات متحده میخواد.
10: این رو دو جور من میفهمم. یک جنبهش مثلا فرض بفرمید که برای امارات تجارت با جمهوری اسلامی نفع قابل توجهی داشت، به همین خاطر بود شاید که علی رغم همه استکاک و اختلاف هایی که بین جمهوری اسلامی و امارات بود، ولی به هر حال تحملش میکردن و تجارت با جمهوری اسلامی ادامه میدادن. ولی از یه جایی به بعد به هر حال امارات به این جنبندی رسید که حتی منافع مالی براش دیگه کافی نیست و جمهوری اسلامی یک تهدید وجودی برای کشور امارات و برای منطقه و خلیج فارس و مسیرشون رو عوض کردن. در کشورهای دیگر همسایه ما مثل ترکیه یا مثلا افغانستان، خب جمهوری اسلامی تجارت آنچنانی که با افغانستان نداره، ولی یعنی قابل میخوام بگم که خود دولت طالبان خیلی درگیر این تجارت نیست، ولی به هر حال اونجا یک شبکه مالی قابل توجهی شکل گرفته و اگر حالا دولت آمریکا بخواد افغانستان رو وادار کنه، دولت طالبان رو، که فشار بیاره و این شبکه رو به هر حال به یه نحوی تعطیل کنه، باش تعطیلش کنه، باش مقابله کنه، حالا چماق دارن رو هویج، باید مذاکره کنن ببینن که چطور میتونن این کشورها رو قانع کنن. احتمالاً بزرگترین چالششون در ترکیه باشه، جایی که ممکنه خیلی همدل نباشه با این سیاست فعلی و با جنگ حالا اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی و ممکنه کارشکنی کنه، در حالی که شبکه ترکیه از قبل هم شاید دومی شبکه مهمه منطقه بعد از دبی بوده و الان هم به هر حال تمرکز بیشتری روش دارن برای تقویت کردنش. شاید بزرگترین سخت‌ترین کار واشنگتن کنار آمدن با ترکیه باشه، ولی در این موارد هم احتمالاً یک سری اگزمشن هایی، یک سری استثناهایی قائل بشن، برای اینکه شما مثلا اگر انرژی می‌خریدی از جمهوری اسلامی، این رو ما بهت استثناء میدیم که فعلا بهش ادامه بدی، ولی در مقابل مثلا با این صرافی‌ها برخورد کنی. خلاصه می‌خوام بگم که خیلی کار ظریف و اتفاقا طولانی خواهد بود این فرایند، ولی دیگه باید دید که آقای ترامپ چقدر میتونه فشار بگذاره. ولی این رو تردیدی درش وجود نداره که اگر تحریم روی کاغذ در تئوری اقتصاد، هدفش ضعیف کردن اقتصاده. این سیاست عملیات بزرگی که الان اینها به اجرا در آوردن، هدفش دیگه ضعیف کردن اقتصاد نیست، هدفش عملا فروپاشی اقتصاده. و اگر حالا بتونن موفق بشن که این به ویژه شرکای منطقه‌ای رو، اون کسایی که اونجا حضور دارن، تحت فشار بگذارن، واقعا ممکنه تحت ظرف مدت کوتاهی اثراتش که همین الان هم مشهوده در بازار ایران، این یه دفعه چند برابر بشه و بتونن در مدت نسبتا کوتاهی هم ازش نتیجه بگیرن.
0: بسیار سپاسگزارم از تو محمد. محمد ماشینچیان همکارم از استودیو ما در واشنگتن با ما همراه بود. اما برمیگردیم به وزارت خزانه داری آمریکا. همکارم سمیرا قرایی اونجاست، از ابتدای این نشست و حتی پیش از اون هم اونجا بود، این نشست رو دنبال کرد. سمیرا، شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، گفت هر شریانی که هست از هر کجا ما آماده ایم که با اون مقابله کنیم، اون رو ببندیم و بعد فشار رو هم بذاریم بر شرکای تجاری جمهوری اسلامی.
11: همینطور اخطارهای نهایی رو به نظر میسه که ایالات متحده داره به کشورهایی که با جمهوری اسلامی تجارت میکنند میده. تحریم ها رو نیوشا به نظر میرسه که گسترده کر کرده باشن و با گسترش دامنه فعالیت های مرتبط با ایران و تحریم ها در اون رابطه، انگار که بخوان بیشتر و راحت تر سخت بگیرن به کشورهای دیگه بابت تجارت با جمهوری اسلامی. من الان صحبت ها رو که گوش میداد، هم مریم هم محمد گفتند که تحریم جدیدی وضع نشده. اینطور نیست، آقای بسنت خودش اعلام نکرد، یعنی در این سخنرانی بر اساس چیزی که ما گوش میدادیم خبری از تحریم تازه نیست، ولی برگه هایی رو در اختیار ما قرار دادن که نشون میده که اقداماتی که انجام دادن در حوزه تحریم حداقل 60 فرد و نهاد رو در حوزه های مختلف، مشخصا وابسته به موشک، صنایع موشکی و صنایع هسته‌ای، دارن تحریم میکنن. اتفاقی که افتاده، اگر بخوام 4 اقدام رو به شکل کلی، یعنی 4 تا طبقه بندی بگم که چه اقداماتی دارن انجام میدن، اینه که در حوزه های فناوری دیجیتال، در حوزه طلا، هوانوردی و کشتیرانی دارن تحریم ها رو گسترش میدن. مشخصا در حوزه طلا و فناوری دیجیتال رمز ارز معتقدن که جمهوری اسلامی که دیگه مثلا دستش به پول نقد نمیرسه، الان رفته سراغ اینا، با طلا میخواد کار بکنه. در سالهای اخیر خیلی روی کریپتو سرمایه گذاری کردن، رفتن به سمت رمز ارز. توی این حوزه ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی بخواد از این طریق تحریما رو دور بزنه، پول در بیاره. کشتیرانی برمیگره به واسه تنگه هرمز. شرکت های کشتیرانی، بیمه، هر شرکتی که به امور دریانوردی ربط داشته باشه که بخواد از سنگ هرمز رد بشه، از اون مسیری که جمهوری اسلامی اجازه میده، این رو با تحریم های سفت و سخت باهاش روبرو خواهند شد. در حوزه هوانوردی هم برمیگرده به همه این داستان های مثلا ماهان ایر و اینا و ادعاهای جمهوری اسلامی که میگه از صنایع هوانوردی من دارم در جهت صلح‌آمیز و در جهت هوانوردی تجاری استفاده میکنم، اینها رو هم دارن مورد تحریم قرار میدن. دیگری همین اقدام دوم، یعنی طبقه بندی دوم، 60 نهاد فرد و کشتی رو وزارت خزانداری امروز آمده تحت تحریم قرار داده. همه این نهادها به نوعی ربط دارن به تامین فناوری هسته‌ای، به موشک ها، به فناوری های سایبری. یک شرکت، یک کمپانی سایبری وابسته به وزارت اطلاعات رو هم اینها تحریم کردن. خیلی مفصل، من هنوز فرصت نکردم دقیق و جزئیات بخونم. یک چیز دیگر که مهمه، حالا به هر حال برای جامعه جوانتر داخل ایران میتونه روی اونها تاثیرگذار باشه، اینه که افق آمده چندی مجوز عمومی رو لغو کرده، مجوزهایی که مشخصا برمیگرده به پرداخت های حواله ای به ایران و دسترسی ایرانی ها به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا. حالا شاید مثلا برای

0: مالی که بخواد جا به جا بشه رو این رو مجوز عمومی پیشتر میدونیم وجود داشت، برخی از حوزه ها رو ایالات متحده درآورده بود از اون مسائل مربوط به تحریم ها، اینا رو دوباره الان دارن برمیگردونن تحت تحریم قرار میدن. و دیگری هم دستور عمل های تکمیلی نوشتن برای اینکه شرکت هایی که سر فرود میارن جلوی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز که بخوان عبور بکنند، این انگار که تحریم ها علیهش بسیار سفت و سخت‌تر خواهد بود. اسامی شرکت ها، افراد که میتونیم ببینیم از هنگ کنگ گرفته، از چین گرفته، از ترکیه گرفته، اینها همه اسامیشون مشاهده میشه. ایرانی ها مثل مشتبه قلعه کوهی از جمله افرادی است که مورد تحریم شده، آرمان کاهزادیان هست، صابر شهبازی بلوچه، محمد رضا کت خدایی مفصله. حالا سر فرصت فکر میکنم بشه این شصت رو دقیق تر طبقه بندی کرد و دید که چه اقدامی رو خزنداری اونجا داره انجام میده.
1: سمیرا میدونم فرصت بیشتری خواهی داشت تا آخر برنامه که یک مروری داشته باشی بر اون چیزی که تازه به دست تو رسیده، بتونیم اطلاعات و جزئیات بیشتری رو هم داشته باشیم. برمیگردیم به تو تا دقایقی دیگه در وزارت خزانه داری آمریکا. سمیرا قریبی ممنونم از تو. اما پوشش ویژه ایران اینترنشنال و تیتر اول رو تماشا میکنید از نشست اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که دقایقی پیش برگزار شد. ما هم به صورت زنده اون رو برای شما پخش کردیم. روز بزرگ عملیات تهاجمی علیه تهران رو خونده بود، گفت یک کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به راه انداختیم که نتیجهش انزوای محض و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود. گفت آمریکا فشار رو بر کشورهای ثالث زیاد خواهد کرد، ایالات متحده در تماس با دیگر کشورهاست تا بتونه که ارتباط اونها رو، ارتباط اقتصادیشون رو با تهران قطع بکنه. از اون راجع به زمان بندی پرسیدن، گفت زمان بندی رو نمیتونه اعلام بکنه به خاطر اینکه این کشورها وقت احتیاج خواهند داشت تا بتونن ارتباطشون رو با تهران قطع کنن. و عملا گفت تمام شریانهایی که جمهوری اسلامی رو زنده نگه میداره قطع خواهد شد. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه ایدان که از دیترویت با ما همراه میشه. معماریان در این حال به سنت میگه جمهوری اسلامی دو راه پیش روشه، یا اینکه این انزوا و طرد اقتصادی رو به جون بخره، یا بیاد و بپیونده به شریان اقتصادی جهانی و شکوفا بشه. این اظهار نظر رو چطور میبینین؟ الان راه پیش پای تهران چیست؟
2: ببینید، به نظر من مهمترین نکته که آقای بسنت گفتش، وزیر خزانه داری آمریکا، همین نکته است که شما بهش اشاره کردید. یعنی در واقع مسیری که برای ایران مشخص کرد این نبود که ما این تحریم‌های اقتصادی خفه کننده رو جلو میبریم تا اینکه حکومت ایران سرنگون بشه. گفتش که این تحریم‌ها برای این هستش که یک جوری حکومت ایران یا این هزینه‌ها رو بده، یا اینکه بیاد سر میز مذاکره امتیازات بده و به جامعه جهانی بپیونده. بنابراین به نظر من این یک چرخش جدی هست نسبت به لحن دولت آقای ترامپ در طی ماه گذشته. جنگی که با این شروع شد که برین ساختمان‌های دولتی رو بگیرین و از تغییر رژیم صحبت می‌کرد، و الان میگه که نه، اگر که این کارو بکنین شما، اگر بیا برگردیم به سمت درخواست‌های ما، برگردیم به جامعه جهانی ملحق بشیم. برای من به نظر من نکته که شما میگی نکته بسیار مهمی هست و این نشوننده دلیلی هستش که وزیر خزانه داری آمریکا امروز اصلا این تهدیدها رو مطرح کرد و گفتش که به هر حال فشار اقتصادی بیشتر میشه. دلیلش چی هست؟ این است که در ایالات متحده سوال اصلی این هستش که 5 ماه از جنگ آغاز شده، از شروع جنگ میگذره، ولی ایالات متحده در خصوص استراتژی مرتبط با جنگ با ایران مشخص نیست که میخواد چیکار بکنه. و الان مثلا از نظر نظامی به بنبست برخوردن. سنتکام آمریکا میگه به هر حال یه عملیات های نظامی زیادی نمونده برای اینکه بخوام اونجا انجام بدیم، و اگر ما بیشتر حمله کنیم اهداف جدیدی رو، یعنی نمیتونیم به جای جدیدی برسیم، اهداف جدید رو محقق کنیم، و از این جهت عملیات نظامی رو متوقف کردن و یک جوری بنبستی در رابطه ایران آمریکا رخ داده بود. بنابراین آقای وزیر خزانه داری آمریکا در چنین شرایطی هستش که میاد با یک سری صحبت‌های پرتمطراق و حرف‌های بسیار تهدیدآمیز از فشار اقتصادی بیشتر صحبت می‌کنه، ولی در بنمایش واقعاً خیلی زیادتر از اون چیزی که الان هست ما نمی‌بینیم. مثلا در خصوص اینکه آیا کشورهای دیگر همراهی می‌کنن، ما خیلی کم شنیدیم، جزئیات بسیار کمی ارائه شده در خصوص اینکه آیا چین موافقت خواهد کرد در خصوص اینکه بخواد که همراه بشه با این تحریم‌ها، یا اگه تحریم‌های ثانویه وجود داشته باشه که علیه شرکت‌های چینی، بانک‌های به کار بره. برای اینم خیلی با احتیاط در مورد صحبت کردن، در مورد امارات هم با احتیاط صحبت کردن، گفتن که الان همراه ما هستن که شاید یادمشون صحبت می‌کنیم.

0: خب این صحبت ها سال هاست که ادامه داره. آمریکا سال هاست که ایران تحریم کرده، تحریم های بسیار شدید انجام داده و بنابراین در این زمینه هم نتونست که جزئیات بیشتری رو ارائه بکنه و بگه که مثلا اقداماتی که در این اعلامی که امروز کردن همراه هست با یه پشتیبانی از سمت کشورهای دیگه. حتی ما نشدیم کشورهای مثلا قطر و کویت و بحرین اینها رو اصلا اسمشون نبردن که اینا همراه باشن. صحبت در این هستش که چین موافقت نکرده در خصوص اینکه بخواد همراه آمریکا باشه. همونطور که اشاره شد مسئله ترکیه مسئله بسیار مهمی از عراق و همین نسبت کشوری هستن که میتونن تعیین کننده باشن. و در طی سال گذشته همونطور که ایالات متحده در خصوص مسئله شهرهای موشکی غافلگیر شد، ممکن استش که مسئله تحریم ها هم به هر حال براش یه فکری کرده باشن. و به هر حال موضوعی که الان اینجا هست، این موضوع مهم این هستش که در واقع این یک واکنش به فضای داخلی آمریکا هستش که خیلی انتقادات زیاد هست که چرا شما کاری نمی‌کنی یا بعد از 5 ماه بالاخره به کجا رسیدین. و انتخابات میاندوری داره نزدیک میشه، ما کمتر از 3 ماه به انتخابات میاندوری وقت داریم و کسانی که میرن در کمپین انتخاباتی در کنگره در شهرهای مختلف بعد جواب بدن که مثلا خب الان این جنگ به کجا رسیده. بنابراین لحنی که آقای بسنت داشت در خصوص ایران یک جوری ادامه لحن حمله نظامی آقای ترامپ در 3 ماه اول بود، بدون اینکه پشتوانه داشته باشه. و مشخص هستش که به هر حال این یک جور یک جوابی هست به فضای داخلی آمریکا، به کسانی که میپرسن که برای ایران چیکار میکنی. و باید دید در طی هفته های آینده به هر حال شرکای آمریکا چه واکنش نشون خواهند داد، چین چه واکنش نشون خواهد داد، یا اساسا آیا آمریکا به سمتون خواهد رفتش که اینا رو اعمال کنه. چون تحریم گفتن تحریم همیشه یه مسئله بوده، اعمال تحریم مسئله دیگه بوده. اعمال تحریم هزینه بسیار زیادی رو میبره.
1: اما در همین شرایط حتی وقتی داره همین الان حرفش رو وقتی زده، دلار در بازار ایران شده 200,000 تومان، وضع اقتصادی مردم میدونیم به چه شکل، گرانی اقلام هست، نگرانی حتی از کمبود کالاها پیش اومده، از اون بر بحث بنزین مطرحه. در این شرایط فکر می‌کنین تهران چه روی کردی پیشه خواهد کرد؟ چقدر فکر می‌کنین که به هر حال تیغ اقتصادی بالا سرش هست، شاید حتی بیشتر از جنگ الان براش مسئله اقتصادی و مسئله مردم ایران مطرح باشه، چقدر فکر می‌کنین تهران برگرده پای میز مذاکره؟
0: خیلی خوشحالم که این سوالو کردید، چون من داشتم طرف آمریکاشو میگفتم. طرف ایرانش خب قطعا همینطور است. فشار اقتصادی که این تحریم ها و این لحنی که دولت آمریکا داره استفاده میکنه، فشار اقتصادیش بسیار بیشتر خواهد بود و به دشوارتر خواهد بود نقل و انتقالات مالی و پولی برای دولت ایران برای مردم ایران، و فشار زیادی رو مردم ایجاد خواهد کرد. هم که شما اشاره کردین از نظر تورم، از نظر احتکار، از نظر به هر تخلفاتی که در حوزه واردات صادرات انجام میشه، اینها برای ما با یک صادراتی که به حال گران وضعیت خیلی بدی هست، ولی خب واردات با یک قاچاق، با یک وضعیت بسیار هرج و مرج، یعنی با مشکل بسیار زیادی مواجه خواهد شد جمهوری اسلامی. مسئله که اینجا وجود داره این هستش که حکومت در طی سالهای گذشته فشارهای این چنینی رو که به خاطر سیاست‌گذاری خودش بوده، به خاطر انتخابایی که در حوزه‌های مختلف کرده بوده، رو منتقل کرده به مردم. حالا سوال اینجا این هستش که آیا در طی ماه‌های آینده حجم این فشار انقدر زیاد خواهد شد که خود امنیت داخلی، خود فضای داخلی به یک عامل موثر برای هول دادن حکومت برای این باشه که وارد یک گفتگو با آمریکا بشه و از این چرخه جنگ آتش بس خارج بشه؟ ما همین الانم داریم میبینیم که مثلا این بحثی که مرتبط به مسئله اقتصادی هست باعث شده که شکاف در بالاترین سطوح نظام ایجاد بشه. آقای پزشکیان در خصوص وضعیت نابسامان اقتصادی و ضرورت مذاکره صحبت میکنه. آقای قالیباف میگه که با شکم گشنه نمیشه مثلا قدرت داشته باشی، شکمت گشنه باشه شما نمیتونی وضعیت پایداری داشته باشی. چرا؟ چون اونا میدونن که تو انبارا چقدر غذا هست، چقدر آذوقه هست، چقدر سوخت هست، چقدر تو بانکاشون پول هست برای کارمندای دولت، و میدونن مثلا وقتی ما به اون نقطه بحرانی نزدیک بشیم دیگه براشون بسیار سخت خواهد بود که جمعیت رو کنترل بکنن. و از این جهت به نظر من این لحنی که ایالات متحده در پیش گرفته و اگر همراه بشه با اعمال کردن چنین تحریمایی، اگر کشورهای دیگه هم همراه بشن، حتی اگر حتی همین تحریمای کنونی محاصره اقتصادی که هست همینجوری چند ماه ادامه پیدا بکنه، قطعا فشار داخلی بسیار زیادی ایجاد میکنه. حتی اگر حکومت بخواد سرکوب بکنه، حتی اگر حکومت بخواد که فشار به مردم منتقل بکنه، به نظر من در یک جایی هستیم که واقعا بسیار دشوار هست که فضای داخلی رو کنترل کنه.
1: سپاسگزارم از شما آقای معماریان. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما همراه بودن. همچنان پوشش ویژه تیتر اول و ایران اینترنشنال تماشا میکنید از نشست خبری اسکات وستن و تحریم‌های جدیدی که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه، همینطور کارزار اقتصادی که اون رو طرح طرد اقتصادی یا انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی نام بردن، علاوه بر فشارهایی که به کشورهای ثالث، به شرکای تجاری ایران خواهد بود. آقای بسنت بهشون اشاره کرد، سمیر هم اشاره کرد، تحریم 60 فرد شرکت و کشتی رو داشتن، کسانی که اقلام مورد نیاز برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، عملیات سایبری، دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران رو انجام میدادن. همینطور به شرکت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز هشدارهایی داده شده که اونها رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده. گفته که اسکات بسنت به دنبال این هستن که هر شریان اقتصادی که جمهوری اسلامی بهش وابسته است رو قطع بکنیم. بیشتر گفتگو بکنیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای بهرامی، گام تازه ایالات متحده رو چطور دیدین؟ بعد از حملات گسترده نظامی، بعد از توافقی که انجام شد و فروپاشید، الان این تحریم‌های جدید، این فشار اقتصادی جدید، فکر میکنین چه تاثیر خواهد داشت؟
2: درود بر شما و بینندگان برنامه. چند تا نکته حائز اهمیت هست. یکی اینکه شباهت خیلی کاملی به کمپین نظامی داره و در ارتباط با نتایجش، اینکه مفید خواهد بود یا خیر یا نتیجه نمیده، دقیقا مثل کمپین نظامی همون محدودیت ها و همون اما و اگرها رو داره، ولی بسیار قوی و خیلی با جدیت جلو اومدن. این شباهتی که عرض میکنم، شما در کمپین نظامی، در حمله نظامی امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، برخلاف برخی از حامیان جمهوری اسلامی، برخی تبلیغاتی که خود حکومت میکنه که بله امریکا غافلگیر شد و ما یک داشته‌هایی رو کردیم که امریکا رو عقب روند از جنگ، واقعا اینجوری نبوده. اتفاقا عدم استمرار و عدم جدیت در رئیس جمهور امریکا و در دولت امریکا بود که کمپین نظامی و حمله نظامی در نهایت منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی نشد. یعنی همونجا اگر ضلع امریکا کار خودش رو درست انجام میداد و ترامپ اما و اگر نمی کرد، از این شاخه به اون شاخه نمی پرید، مؤثر واقع می شد و این اصلا ارتباطی به اینکه جمهوری اسلامی خیلی توانمند بود نداره یا داشته‌هایی رو رو کرد که قبلا کسی نمیدونست، ارتباطی به اون نداره. دقیقاً این کمپین اقتصادی که از چند ساعت پیش اینها در روز جدید رقم زدن، به نظر من واجد همین خصلته. یعنی نیاز داره به هم اهتمام و هم جدیت ترامپ و هم این که استمرار داشته باشه. بالاخره یک زمان مشخصی باید این چنین پلن پیچیده‌ای تی کنه که نتیجه بده. اگر مثلا ما یک هفته 10 روز پیش بریم و بعد ترامپ تحت تاثیر مثلا یک تماسی از یکی از سران کشورهای منطقه این مسئله رو به اصطلاح یه مقداری کوتاه بیاد، شل کنه، یه مقداری به تعویق بندازه، خب دقیقاً جمهوری اسلامی مثل همون کمپین نظامی خودش دوباره نفس میکشه، دوباره یک مجراهایی برای فرار از این تنگنای اقتصادی پیدا میکنه. و مسئله دوم در این بین اینه که چقدر ترامپ، همونطوری که خانم قرایی اشاره میکرد، که خیلی مستمر و با جدیت اینا دنبال تماس با سران کشورهای دیگه هستن، این بحث راضی کرد. چون بالاخره یک کمپین اقتصادی فقط توپ و تانک نیست، هواپیما نیست که مال خود امریکا باشه، نیاز به همکاری کشورهایی داره که اینا سالیان سال با جمهوری اسلامی در ناوگان سایه و در دور زدن تحریم ها یه ید طولایی دارن. اینکه کشورهای منطقه خیلی مهمن، آیا ترکیه و عراق رو راضی خواهد کرد که کامل مثل امارات قطع ارتباط کنن؟ ما دیدیم قطع ارتباط مالی و بانکی امارات یه تاثیر خیلی انفجاری و فوری داشت و واقعا رو بازار ارز و روی خیلی از این بیزینس ها در داخل کشور تاثیر گذاشت. اینه که اگر ترامپ در کنار جدیت خودش و اجازه دادن به استمرار این طرح بتونه کشورهای بیشتری رو با خودش همراه کنه، به نظر من این دقیقاً یک پلنی برای سرنگونیه. و اینم فراموش نکنیم این نکته که الان فقط بحث اقتصادی و تحریم و اینا نیست که مثلا ما فقط از بعد اقتصادی آنالیزش کنیم، بلکه الان امریکا در جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامیه و ناوهای جنگی و هواپیماهاش در منطقه مستقرن و محاصره دریایی رقم زدن. یعنی شرایط شرایط عادی نیست که مثلا بیایم با تحریم‌های دوران بیل کلینتون و دوران بایدن مقایسه کنیم. یک شرایط جنگی و کاملا متفاوته.
1: آقای بهرامی، این شرایط جنگی برای جمهوری اسلامی هم هست، تهدیدم کرده، گفته همکاری بکنید با تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده هدف قرار می‌گیرید، تهدیدش رو عملی هم کرده، همین هفته پیش به امارات هم حمله کرد، اصلا پس از اون بود که روابط تجاری به اون شکل قطع شد. بحث همسایگان ایرانه که به نوعی در معرض تهدید و خطر بیشتری هم هستن، چقدر فکر می‌کنید جمهوری اسلامی ممکنه دست به چنین اقداماتی بزنه با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، و فکر می‌کنید واکنش که فرها چطور خواهد بود؟ چقدر اصلا ممکنه دوباره برگردیم به کارزار نظامی؟
2: به نظر من کارزار نظامی خیلی خیلی احتمالش بالاست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی از یک طرف داره تحلیل میکنه که اجازه ندم در حالی که تنگه هرمز تا حدی باز شده و جریان نفت برقرار شده، با قیمت مثلا زیر 90 دلار قیمت جهانی نفت، امریکا به سمت انتخابات نوامبر بره. این بزرگترین به نظر من هدف جمهوری اسلامیه که ترامپ رو و حزب جمهوری خواه رو به این شکل زمین بزنه و اجازه نمیده که به همین شکل با آرامش ترامپ این مرحله رو طی کنه. مسئله دوم این که در ارتباط با کشورهای همسایه به نظر من اون تهدیدها کاملا جدیه. محسن رضایی هم به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی این رو تکرار کرد و اتفاقا جالبه، من دیدم صدا و سیما میخواد امشب دوباره بازپخش کنه مصاحبه محسن رضایی رو. برخلاف نظر قالیباف، نظر پزشکیان، نظر همتی رئیس بانک مرکزی که دنبال اینن که اوضاع داره خراب میشه و ما باید مذاکره کنیم، اون قدرتمندان و تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی واقعا هدفشون ایجاد تنش و درگیریه. چرا که این تنش و درگیری حتی به زعم برخی از رسانه‌های غربی ممکنه هدف قرار دادن ایستگاه‌های انرژی در منطقه هم باشه، یعنی زیرساخت‌های مرتبط با نفت و گاز در منطقه، برای اینکه هم بحران سیاسی رو شعله‌ور کنه و همین که قیمت جهانی نفت که هدف اصلی جمهوری اسلامی اونم دوباره محقق بشه. من فکر می‌کنم واقعا این تنشی هم که الان در جمهوری اسلامی برقراره یک تنش کاملا جدی و طبیعیه، ولی در نهایت تصمیم گیر نه پزشکیانه و نه قالیبافه و نه همتیه، تصمیم گیر مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه و اینها اجازه نمیدن این کمپینی که اگر حالا مدتی چند سبایی به نظر من منتظر میشن که با توجه به تجربه شخص ترامپ و این شل کنسپت کناش در حوزه نظامی بگن شاید اینجا هم خیلی پیگیری نکنه، ادامه نده. ولی اگه به نظر من نزدیک یک ماه این مسئله ادامه پیدا کنه، خیلی بعیده که جمهوری اسلامی دست به اقدام پیشگیرانه نظامی در منطقه نزنه.
1: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. اما پیش از این که به ادامه پوشش ویژه‌مون بپردازیم، به خبری بپردازیم کمی دقایق پیش منتشر شد. کانال 14 اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک گفتگوی زنده تلفنی گفته یکی از پسرانش رو جمهوری اسلامی تلاش داشته او رو پیدا بکنه و بکشه. همونطور که گفتم، نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر امنیتی برای پسرانش گفته اونها هدف جمهوری اسلامی بودن، جمهوری اسلامی تلاش داشته اونها رو پیدا بکنه و بکشه. جزئیات بیشتری نداده اما راجع به سطح حفاظت از پسرانش صحبت کرده بنیامین نتانیاهو. اما برگردیم به پوشش ویژه‌مون از روزی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اون رو روز عملیات اقتصادی بزرگ علیه جمهوری اسلامی خونده و اون رو انزوای بزرگ اقتصادی جمهوری اسلامی دونسته. بریم بخشای از صحبت‌های او رو بشنویم.
3: Iran now faces a very clear choice.
4: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجهه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
1: همراه باشید. با هماین فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر که از پاریس با ما همراه شدن. نایی فلکشایی علاوه بر صحبتهایی که بسنت داشت و گفت کشورهای سالس رو، طرفهای سالس رو تحت فشار قرار خواهیم داد تا روابطشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنن، تحریم‌های جدیدی رو هم مرتبط با شرکت‌های کشتیرانی، مرتبط با نفت و تنگه هرمز وضع کردن، در شرایطی که همین الان هم می‌دونیم عملاً فروش و صادرات نفت ایران زمینگیر شده، گام جدید اقتصادی ایالات متحده چه تأثیری در نفت ایران خواهد داشت؟
5: درود بر شما و بینندگان محترمتون. ببینید فکر کنم در گفتگویی که قبلا داشتیم با مهمانای قبلی درست بهش اشاره شده، به این که این حالا کارزاری که اقدامایی که آمریکا داره انجام میده حالا ممکنه که شدیدتر باشه از دفعات قبل، ولی خیلی فرق نمیکنه با تحریم‌هایی که قبلا اعمال کردن. ولی اینجا نکته اصلی اینه که این همزمان با محاصره دریایی داره اعمال میشه و این اولین باری هست که میتونیم بگیم این تاکید بر تحریم کردن تحریم‌های ثانویه روی کشورهای سالس هست وجود داره با وجود محاصره دریایی. در واقع بیشترین چیزی که روی صنعت نفت و گاز ایران و به ویژه روی صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و محصولات نفتی میذاره محاصره دریایی آمریکاست که از اوایل ماه جولای داره اعمال میشه و ما تا به حال دیدیم که میزان بارگیری به شدت کاهش پیدا کرده، میزان نفتی که تونسته از تنگه هرمز در این مدت عبور کنه به صفر رسیده، میزان نفتی که ایران در نفت شناوری که در خارج از موقعیت محاصره هم داره به شدت داره در حال کاهش هست. در واقع اینا می‌خواستم بهش اشاره کنم، چون من در برنامه قبلی که با هم گفتگو کردیم به این اشاره کردم که کمی بالاتر از 80 میلیون بشکه در کل در اختیار ایران در حال حاضر رو آب‌های آسیایی قرار گرفته، در حالی که آخرین بررسی ما اینو نشون میده که این آمار پایین‌تر، در واقع آمار پایین‌تری در اختیار ایران در حال حاضر وجود داره و حالا ما آمار خیلی دقیقی در حال حاضر همین امروز نداریم، ولی انگار این که بیشتر از 5 میلیون بشکه نیست. از اون طرف هم میزان نفتی که در کشور چین تخلیه میشه کاهش پیدا کرده، ولی کم و بیش بین اخیراً بین 800 هزار بشکه در روز تا 1 میلیون بشکه در روز بوده. بنابراین میتونیم بگیم که همزمان این که این تحریم های ثانویه آمریکا داره تشدید پیدا میکنه و محاصره دریایی داره هنوز اعمال میشه، در واقع یک بمب زمانی از لحاظ درآمد نفتی، درآمد محصولات پتروشیمی و محصولات نفتی هم روی جمهوری اسلامی قرار گرفته و اگه این محاصره ادامه پیدا کنه درآمد نفتی به صفر خواهند رسید. درآمد نفتی هم که وقتی که در میتونیم بگیم معمولا باید به دست ایران برگرده، بیشتر اینجا انگار این که این اقدامای آقای بسنت بهش اشاره کردن این هست که بیشتر بازگشت پول ایران رو باز سخت‌تر کنه. یعنی پیشاپیش می‌تونیم بگیم که این کار خیلی سختی بود و دشواری بود و کلی هزینه بر بود. مثلا اگه ایران 1 میلیارد دلار فرض کنیم از چین بایستی بهش میرسید، با هزینه خیلی بالا میتونست این 1 میلیارد در واقع آخرش شاید 800 میلیون دلار یا 900 میلیون دلار در واقع به کشور برمیگشت. و شاید اینجا با این کار حالا باید ببینیم که آیا امارات متحده عربی وارد این کار میشن، که انگار اینا شروع کردن به این کار. باید ببینیم بیشتر ترکیه، این فکر کنم کشور خیلی مهمیه که ببینیم که وارد این عمل کردن میشه یا نه، ولی فکر کنم همین که امارات متحده عربی وارد این شدن و تصمیم گرفتن که تا به حال قطع ارتباط مالی داشته باشن با ایران خیلی خیلی موثره، چون همزمان با میتونیم بگیم صفر رسیدن درآمد نفتی ایران داره انجام میشه.
1: فلکشایی اشاره کردیم به محاصره‌ای که ادامه داره، الان تحریم‌های نفتی رو هم شدیدتر گفتن می‌خوایم اعمال بکنیم، خریدار عمده نفت ایران هم می‌دونیم چینه، با تخفیف اون رو تهیه می‌کنه. چقدر فکر می‌کنین در ادامه این کشورها خواستار این نمی‌شن که بتونن به هر حال برگردند به خرید نفت ایران؟ چقدر می‌تونن بدون نفت ایران سر کنن در طولانی مدت؟
5: نکته اول اینه که من فکرم اوائل برنامه به این اشاره کردیم که 80% نفت ایران رو چین میخره. در واقع نه، این درست نیست. 100% نفت ایران رو چین میخره، نفت و خام، معدنیات گازی، البته محصولات نفتی، محصولات پتروشیمی، حالا کشورهای دیگه هم میخرن مثل پاکستان، بانگلادش و اینا. و در کل میتونیم بگیم که بیش از 90% نفت و محصولات نفتی پتروشیمی ایران رو چین میخره. چین هم که وقتی میگیم چین میخره که خود دولت چین نیست، این هم بهش بکنم اول برنامه بهش اشاره شد که از لحاظ رسمی به طور رسمی چین نفتی از و محصولات نفتی از ایران وارد نمی کنه، چون این نفت وقتی که جابجا میشه بیشتر در آبهای مالزی بعدا میتونیم بگیم با یه سرتیفیکیت مالزی در واقع صادر میشه و به عنوان نفت مالزی وارد میشه. ولی اینجا نکته مهمی که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که شرکت‌های چینی که این نفت رو وارد میکنن شرکت‌های خصوصی هستن و این بیشتر اینجا این نکته خیلی مهمه، چون تا به حال این یک بهانه‌ای بود برای دولت چین با اینکه اقدامی انجام نده بر سر این تجارتی که با ایران داشته. در واقع دولت چین خریدار نفت ایران نیست، شرکت‌های خصوصی هستن و چون شرکت‌های خصوصی که شرکت پالایشگاه‌های چینی خصوصی که نفت رو می‌خرن خودشون هیچ می‌تونیم بگیم ارتباط مالی با در دلار ندارن، با دنیای دیگه ندارن، با آمریکا ندارن. اینا برای همین تحریم کردن این دقیقاً این شرکت‌ها کار نسبتاً سختیه، تا اینکه آمریکا مثلا فشار دولت آمریکا فشار بذاره رو دولت چین که خود دولت چین به اینا به این شرکت‌ها بگه دیگه این کار رو انجام نده، که تا به حال این کار پیش نیامده، چون این شرکت خصوصی در کل حدود 25% ظرفیت پالایشی چینی رو در اختیار دارن. بنابراین من فکر می‌کنم که این سیاست میتونیم بگیم حالا زورگویی دولت ترامپ بر چین رو چین فکر کنم که این به نتیجه بخش باشه. ولی کلا هم اینم می‌خواستم بهش اشاره کنم که تو خود صنعت پالایشی چین برای دولت چین مفیده که تا حدی شرکت‌های خصوصی چینی سهم کوچکتری در بازار داخلی چینی داشته باشن، چون در 10 سال اخیر پالایشگاه خیلی زیادی ساخته شده و در واقع با مازاد ظرفیت پالایشی روبرو شدن، تا اینکه سود پالایشی کلا کاهش پیدا کرده. بنابراین بهتره برای دولت اینکه این سود بیشتر در دست شرکت دولتی باشه تا شرکت خصوصی. میتونیم بگیم که در میان مدت و بلند مدت چون بازار شرکت خصوصی چینی به طور طبیعی داره کاهش پیدا میکنه، کلن اگر مواصله دریایی فرض کنیم برداشته بشه ولی تحریم ها بمونن، بازار نفتی که ایران در دست داره براش وجود داره در چین در حال کاهشه. ولی میتونیم بگیم که بله درسته، اگه مثلا دولت آمریکا سعی موفق باشه که فشار بذاره رو دولت چین که خیلی شدیداً فشار بذارن روی شرکت خصوصی، خب این کار سریع‌تر انجام میشه. ولی در حال حاضر بیشتر محاصره دریاییه که داره بازار ایران رو به صفر میرسونه و کلا فکر کنم لازم نیست تا اینکه دولت ترامپ خیلی فشار بذارن روی دولت چین برای این کار.
1: آیین فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس، سپاسگزارم از شما. اما اسکات بسن در بخش از صحبت‌های امروزش همونطور که گفتیم به کشورهایی اشاره کرد که همچنان با جمهوری اسلامی مبادله مالی دارن و گفت تحریم هر کشوری ممکنه.
6: همونطور که گفتم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت دارایی ما داره پیگیری می‌کنه. همه کسانی که کمک می‌کنن به رژیم ایران که منابع مالی نفتی برای خودش کسب کنه، که سیستم هسته‌ای خودش رو احیا کنه، که سوخت خودش رو قاچاق کنه، تردیدی نداشته باشید در مورد اراده آمریکا. هر گونه تعامل اقتصادی با این رژیم آدمکش، کسانی که مسئولش باشند رو در زیر چنگ عدالت آمریکا قرار خواهد داد. برای مدت ها خیلی از کشورها فکر میکردن که انتقام ایران بی برو برگرده، در حالی که عدالت آمریکایی رو میشه باهاش مذاکره کرد. پرزیدنت ترامپ نشون داده که دیگه اون دوره به سر رسیده. بنابراین آیا میخواهید پیروز بشید یا شکست بخورید؟
1: فرهاد خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. آقای خلدی، تهران داره میگه این تصمیم ایالات متحده نشون دهنده شکستشه در کارزار نظامیش. تحلیلگرانی هم هستن که جسته گریخته چنین تصوری دارن، اینکه راهبرد ایالات متحده در حملات نظامی مؤثر نبوده و نهایتاً به این رویه روی آورده. این رو در کنار تصمیمات دیگری که ترامپ داره در مورد تهران میگیره چطور میبینین؟
7: خدمتتون درود میفرستم خانم سارمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این باید این رو یه مقداری دقیق تر بررسیش کرد و من خیلی خوشبختم که شما در این چارچوب قرارش دادید. موضوع این هستش که چرا پرزیدنت ترامپ با وجود اینکه میتونستش بازدارندگی اتمی خودش رو در صحنه های دیگه حفظ بکنه، اون قاطعیتی رو که از نظر نظامی باید نشون میداد علیه جمهوری اسلامی نشون نداد. هزار یک دلیل میتونه باشه، دلایل اقتصادی میتونه باشه، میتونسته مدخل داشتنی مدخل باشه درش، مسئله انتخابات که در امریکا قرار هست انجام بشه در اوایل نوامبر، انتخابات میان دوره ای مطرح باشه، مسئله قیمت بنزین مطرح باشه. ما واقعا دقیقا نمیدونیم که اون اولویت واقعی و البته میزان مهماتی که آمریکایی ها دارن، ولی همونجوری که عرض کردم میزان مهماتی که آمریکایی ها دارن خیلی مهم نیست، برای اینکه از نظر تاریخی ایالات متحده آمریکا میخواد 100% و بالای 100% آمادگی نظامی داشته باشه در دو حوزه عملیاتی و نصفی. بنابراین مسئله این نیست که آمریکا نمیتونسته، مسئله این هست که چرا ترامپ نمیخواسته و چه تبعاتی داشته که ترامپ نمیتونسته باهاشون در میان مدت خودش رو راضی نگه داره. این یک. دو، مسئله دیگری که وجود داره و شما میدونید، دیگر همکاران میدونن، من با دولت کانادا کار کردم درباره مسائل پولشویی و تحریم هایی که وجود داشته، مشاوره دادم بهشون و این رو میتونم خدمتتون عرض بکنم. اگر اون اراده قاطعی که ایالات متحده آمریکا در حداقل 3 هفته اول جنگ 40 روزه نشون داد، اون اراده قاطع رو نشون بده در مورد این جنگ اقتصادی، اون وقت خیلی فرق خواهد کرد. برای اینکه ما وارد وضعیت شرط لازم و کافی خواهیم شد و در واقع وارد یک سیکل کامل کننده خواهیم شد. یعنی این ماتریکس اینجوری خودش رو کامل میکنه که ایالات متحده آمریکا از قوه نظامی استفاده کرد، ضربات مرگباری به جمهوری اسلامی وارد کرد، ولی نیومد از نظر اقتصادی بیمه بکنه تأثیرگذاری این عملیات نظامی رو. این کار رو به طور کامل انجام نداد. نه تنها این کار رو انجام نداد، در پیشفرضی که مطرح کردیدم مفروض بود، از هفته سوم شروع کرد رفتن دنبال آپشن مذاکره کردن و تفاهم و اینجور چیزها و اتفاقا اجازه داد که جمهوری اسلامی بیشتر بتونه از آپشن دور زدن، از گزینه دور زدن تحریم‌های اقتصادی استفاده بکنه. به نظر من ما واقعا داریم به مرحله‌ای میرسیم که با این سخنرانی که آقای اسکات بسنت کردن، انتظارها رو دارن بالا میبرن به شدت و الان همه از خودشون میپرسن این دیگه مثل دهه 1970 نیست که ایالات متحده آمریکا اگر اتحاد جماهیر شوروی توی یک قضایی بهش امتیاز نده، بگه ما مثلا دستگاه شیردوشی اتوماتیک گاوداری به شما صادر نمی کنیم. اقتصاد جهانی شده به شدت در هم پیچیده‌ای داریم، دارک وب داریم، رمز ارز داریم. این به این معنا هست که حتی نزدیکترین متحدان ایالات متحده آمریکا در اتحادیه اروپا، در کانادا، بهای سنگینی خواهند پرداخت اگر اون راه‌های دور زدنی که از طریق چین، چون همه اینا بالاخره با چین در ارتباط هستن دیگه، اون راه‌های دور زدنی که از طریق چین میتونه وجود داشته باشه رو نبندن.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما بودن. سپاسگزارم از شما خلدی عزیز. همینجا به پایان تیتر اول امروز که پوشش ویژه صحبت‌های اسکات بسنت و آغاز یک کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی هم بود به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44، البته این ساعت نیست، ساعتش کمی فرق می‌کنه، امشب ما پوشش زنده داشتیم. 8 تا 8:44 فردا به وقت ایران. تا همینجا.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان
15: در منطقه بسیار تنش ها بالاست
16: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره
17: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده
18: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه
19: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن
14: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110، قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملاً در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست.
5: ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه‌ای.
6: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می بندد.
7: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
8: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدل سازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
9: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریبا 1,000,000,000 دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
10: آورده میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان رو به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
11: باز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
12: خبرنگار از ما پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
13: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
14: آنچه که شما می‌بینید این کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
15: اگر از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
16: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بی‌پاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
17: و ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی کنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
6: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم دو تا آیه مهم بود. یک آیه ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی دو تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه می‌دارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله‌ها و فرودگاه‌های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
18: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا رو به تمام ایندازه. چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
2: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
16: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد. و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
19: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404 مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نفتینه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: امشب در 24 آغاز کارزار بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: Against the Islamic Republic of Iran and its neighbors.
0: با شروع عملیات طرد اقتصادی تهران، بسنت میگه واشنگتن همه شریان‌های مالی حکومت ایران رو هدف میگیره.
2: من با آغاز طرد اقتصادی آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی در مارپیچ مرگ نظامی و سیاسی افتاده. من سمیرا قرهی هستم از کاخ سفید با آخرین جزئیات.
0: پیامدهای تازه از موج جدید فشار مالی آمریکا بر جمهوری اسلامی. دلار برای نخستین بار از مرز 202,000 تومان هم گذشت. و نگرانی حکومت از تبدیل بحران‌های معیشتی به اعتراضات تازه. فرمانده کل انتظامی میگه گرانی بنزین و بیکاری میتونن زمینه ساز اعتراضات بشن.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد و گفت هدف قطع شریان‌های مالی حکومت و بستن راه‌های درآمدیشه. اسکات بسنت هشدار داده شبکه‌های فروش و قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها هدف قرار می‌گیرند و کشورهایی که به همکاری اقتصادی با تهران ادامه بدن با فشارهای بیشتری روبرو میشن. به گفته بسنت، ترامپ در تماس با رهبران کشورهای جهان مشخصاً از اونها میخواد تعامل با جمهوری اسلامی رو متوقف کنند.
4: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اجرایی شدن این موج جدید تحریم‌های ایالات متحده طبیعتاً منوط هست به همکاری کشورهایی که رابطه اقتصادی دارن با ایران، از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا شاید مهمتر از همه چین.
2: همینطوره و به نظر میرسه که این کنفرانس خبری که آقای بسنت برگزار کرد به نوعی اخطار نهایی بود به این کشورها که همکاری های خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنند، که در نهایت جمهوری اسلامی در پایان این کارزار اقتصادی، این عملیات طرد اقتصادی، تنها بایسته. آقای بسنت در همون ابتدای امر به دیده اشاره کرد، چیزی که آقای ترامپ اول بار عبارت رو استفاده کرد و گفت که اگر که یادتون بیاد در جنگ جهانی دوم شروع کردند به اینکه منافع آلمان نازی در هر کشور سوم رو جمع‌آوری بکنند و چنین چیزی رو اینها مد نظر دارن در رابطه با جمهوری اسلامی که هر جا در هر کشور دیگری دیگه فارغ از اینکه حوزه قضایی ایالات متحده آیا هست یا نه، در هر کشور دیگری که باشه اینها اون شرکت، اون فرد، اون نهادی که داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه برای درآمدزایی اون رو مورد تحریم‌های ثانویه قرار خواهند داد، بست و گسترش دادند. این تحریم‌های ثانویه رو مشخصاً در 5 حوزه، رمز ارز هست، حوزه تکنولوژی هست، حوزه طلا، کشتیرانی و هوانوردی. این 5 حوزه هر کسی که به جمهوری اسلامی در این 5 حوزه کمک بکنه، حالا در هر کشوری که میخواد مستقر باشه برای ایالات متحده فرق نمی‌کنه، شامل تحریم‌های سفت و سخت قرار خواهد گرفت. رمز ارز و طلا رو مشخصاً از این منظر خیلی دارن روش توجه میکنن، به این خاطر که جمهوری اسلامی به سراغ اینها رفته، به جای درآمدهای نفتیش، درآمدهای دلاریش از محل فروش نفت، به سراغ طلا و رمزارز رفته. اینها دارن پیمون رو میگیرن. در حوزه هوانوردی این صدور تروریسم در منطقه که نامش رو میگذاره ایالات متحده، که با مثلا ماهان ایر بخوان افراد و تجهیزات رو انتقال بدن مثلا به یمن، اینها رو مورد هدف قرار دادن. دارن و در گذشته از این که این رو دارن بحث و گسترش میدن در این حوزه ها، دارن 60 فرد نهاد رو تحریم میکنن، مشخصا نهادهایی که در رابطه با دانشگاه مالک اشتر کار کردن، در حوزه هسته‌ای، در حوزه نظامی، در رابطه با سایبری. همزمان FBI آمده بیش از 10 کیفرخواست صادر کرده برای هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزارت خزانه داری هم علیهشون تحریم صادر کرده. از اون ور وزارت خارجه آمده تحریم های دیگری رو متوجه افراد دیگری کرده. یک مجموعه اقدام های مشترکه، یعنی هم وزارت خزانه داری، وزارت خارجه، FBI، همه در کنار هم دارن این اقدامات حداکثری رو انجام میدن. و در رابطه با این کشورها که میپرسی، امارات راجبش صحبت شد به عنوان کشوری که خب بسیار کلیدی است در رابطه با دور زدن تحریم ها و زودتر از همه هم آمد قطع روابط تجاری رو با جمهوری اسلامی انجام داد. بریم پاسخ آقای بسنت رو بشنویم.
5: Actions that they took last week were not coincident but likely causal.
4: به نظر میاد که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما، در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودن و چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده.
2: فرداد، گذشته از این مواردی که اشاره کردم در حوزه تحریم ها، این رو هم بگم تا فراموش نکردم، در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، هرچند میدونیم معاصره دریایی هست و ناوگان ارواح دیگه به نسبت قبل موضوعیتی الان نداره، در اون حوزه هم تحریم هایی رو وارد کردند و کشتی هم از سمت جمهوری اسلامی، کشتی هایی که ثبت کرده اونها رو هم مورد تحریم قرار دادند. صحبت ها راجع به امارات شنیدی، اینجا ایالات متحده داره روش میکنه، با کشورهای مختلف داره صحبت میکنه. اونطور که آقای بسن میگفت، این تماس‌های تلفنی همین الان هم شروع شده، هم از سمت آقای ترامپ، هم از سمت آقای روبیو و رهبران مختلف، که بتونند اونها رو در کنار خودشون قرار بدن، یک اتحادی رو تشکیل بدن برای اینکه به کل این درآمد، هر جور درآمدی که جمهوری اسلامی میخواد کسب بکنه رو قطع بکنن و برسونن به یک فروپاشی اقتصادی، چیزی که آقای بسنت بارها بهش اشاره کرده. روز گذشته یک مقاله تند چیز رو در فاینانشال تایمز نوشته بود، اونجا میگه که جمهوری اسلامی به فروپاشی اقتصادی خواهد رسید و اگر در کنارش سیطره خودش بر قدرت رو هم از دست بده، اگر شروع کنه به حمله کردن به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، به منافع ما در منطقه، ما دوباره رو به سمت عملیات نظامی خواهیم آورد، دوباره به سمت عملیات های سنگین نظامی خواهیم رفت. آقای ترامپ درنگی در این رابطه نخواهد کرد. در مجموع هم اتفاقی که امروز افتاد، این سپیده دمی که آغاز کارزار عظیم ایالات متحده است علیه یکی از دشمنانش، این توصیفی است که آقای بسنت انجام داده. این امروز و این کنفرانس خبری که برگزار شد، این سر و شکل در وزارت خزانه داری، خود وزیر خزانه داری بیاد، خیلی کم سابقه است به این شکل بخواد ارائه بشه. ما در سال 2010 مشابه این را از سمت دولت

0: در وزارت خزانداری روزنامه‌نگاران رو از چند روز قبل بهشون خبر بدن جمع بکنن و مفصل بخوان برگزار بکنن، وزیر خزانداری بخواد بیاد این گونه اعلام بکنه، این بسیار امر کم سابقه‌ای بود که خود این هم به هر حال یک بخشی از اون عملیات رسانه‌ای دولت ایالات متحده در این میان محسوب میشه، هرچند که الان از اون و تلاش‌های دیپلماتیک هم داریم می‌بینیم در منطقه شروع شده دیگه، یعنی سفر آسم منیر هست، سفر عمانی هاست که قرار فردا وارد تهران بشن که اونها رو هم میشه در کنار این اقدامات حداکثر ایالات متحده بهش نگاه کرد.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. این صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده را می‌دیدید چند متر دورتر از سمیرا در آن سوی کاخ سفید در باغ گل رز. دونالد ترامپ از لحظات پیش سخنرانیش رو شروع کرده. اجازه بدید بریم به اونجا و ببینیم رئیس جمهوری آمریکا چه میگه.
2: متشکرم از تو. رئیس کمیته آموزش مجلس نمایندگان تیم والبرگ، خیلی متشکرم از تیم، و متصدی مطبوعاتی ما که خودش مادر دو فرزند هست و تصمیم گرفت که بچه‌هاشو بیشتر از دونالد ترامپ دوست داره و خیلی متاسفم از این بابت. گاهی وقتا پیش میاد در مورد بعضی افراد و او هم خیلی بچه‌هاشو دوست داره. کارولین، خیلی بهت تبریک میگم به واسطه تولد دومین بچه، و خیلی عالی کار کرده کارولین، یک مسئول کاخ سفید فوق‌العاده بوده و سارا هم اینجا نشسته، ولی خب بگم او هم همکار سابق تو بود. هر دوتون خوب کاری کرد، خوب کار کردین، درسته؟ خب ما از همون ابتدا متوجه بودیم که هیچ وظیفه مهمتر از آموزش دادن به کودکانمون نیست برای اینکه شهروندانی توانمند و با استعداد و شکوفا تربیت کنیم. متاسفانه نظام آموزشی ما در وضعیت بسیار بدی.
1: خب صحبت رئیس جمهوری آمریکا رو می‌بینید در باغ گل رز در کاخ سفید. فعلا موضوعات داخلی آموزش و متصدی مطبوعاتی کاخ سفید محور اصلی صحبت‌های او هست. به محض اینکه در مورد ایران و این تحریم‌های جدید صحبت بکنه، حتما شما رو دوباره به کاخ سفید خواهیم برد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌هاش امروز تأکید کرد ایالات متحده همه عوامل و شبکه‌هایی رو که ایران برای قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شناسایی کرده. گوش کنیم بخشی از صحبت‌های او رو.
3: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
1: میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، چه اقدام عملیاتی دیگری هست که الان آمریکایی‌ها میتونن انجام بدن که تا الان نکردن؟ چون از نظر فیزیکی هم حتی ایران رو در محاصره دارن، فروش نفت ایران تقریبا به صفر رسیده. این موج جدید تحریم ها چه چیز بیشتری میتونه اضافه بکنه؟
4: ممنونم از دعوتتون. ببینید، از لحاظ کلی به این برنامه اعلام شده یه طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری که نگاه بکنید، یه چیزی که خیلی مشخصه اینه که بیشتر الان تمرکز روی فشار از در واقع دیپلماسی با کشورهای دوست آمریکا و منطقه هست روی ایران تا اینکه تحریم‌های بیشتر. خب تحریم‌های بیشتر هم بوده بخشی از این کار امروز، ولی فشار دیپلماتیکی روی کشورهایی که با ایران جمهوری اسلامی کار میکنن، اون یه بخش خیلی مهمی از اینه. ببینید، وزارت خزانه داری برای تمام کشورهایی که با جمهوری اسلامی هنوز تبادلات اقتصادی انجام میده، برای هر کشور یه برنامه خاصی درست کرده و همون که تو هر کشوری هم مشخص کردن که درجه تبادلات اقتصادی در حین این انحصار در واقع دریایی آمریکا چه چیزایی هست و با اون برنامه با این کشورها خب به حال ارتباط برقرار میکنن، پرزیدنت ترامپ تلفن میزنه، براشون نامه میفرستن و احتمالا شروع میکنن یه سری از شرکت ها رو تحریم کردن و احتمالش هستش که به بخشای

0: خصوصی که با کشور با بخش دولتی ارتباط دارن، مثلا توی چین هم سراغ اونا هم برن. ولی از لحاظ این تحریم های ثانویه که امروز اضافه شد، ببینید یه بخش مهم اون اینه که خب مثلا دریانوردی و هواپیمایی و طلا و کریپتوکرنسی یا ارز دیجیتال، اینا خب از قبل یه سری تحریم ها روشون هست، ولی چیزی که الان عوض شد، تحریم های قبلی فقط در ارتباط با جمهوری اسلامی بود، این تحریم ها الان بخش کل اقتصاد ایران نسبت به این مسائل در لحاظ میگیره. به طور مثال بهتون بگم، اگه شما این شرکتی هستید توی ترکیه که کار ارز دیجیتال انجام میدید، قبلا تحریم شاملتون میشد وقتی با جمهوری اسلامی یا بخشی از دولت کار میکردید. الان شما مبادلاتتون با ایران غیر از حتی اگه شامل دولت یا بانک مرکزی هم نشه، شامل تحریم ها میشید. این معاشره طلا هم هست، کشیرانی هم هست. این اقدام وزارت خزانه داری ممکنه خیلی بهش توجه نشه، ولی دست دفتر سابق منو تو وزارت خزانه داری خیلی باز میکنه که بتونه در واقع فشار روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه. بخش دوم این تحریم های امروز هم که خیلی مهم هست از لحاظ به فشار اقتصادی، اونم تحریم هایی که جدید داره گذاشته میشه روی این شرکت هایی که بیرون تنگه هرمز هستن. ببینید ایران خیلی نفت بیرون تنگه هرمز الان داره، شرکت هایی توی سنگاپور و چین و هنگ کنگ و اینا که هنوز منتقل میکنن این نفت رو به چین به خریدارانش، اینا مورد تحریم ها قرار میگیرن. شما شنیدی آقای بسنت هم گفتش که تا آخر این هفته یه بانک بزرگ هم تحریم خواهند کرد. به کشورم هشدار دادش که باید در واقع شعبه های بانک ملی که همه جای دنیا در واقع خیلی کشور مختلف هست، اونا هم باید بسته بشه.
1: متقاعد کردن شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس یک بحث، قطر و امارات و عمان و کویت و کشورهای مشابه. متقاعد کردن چینی ها بحثی دیگر. خبرنگاران هم امروز به دفعات از آقای بسن در مورد چین پرسیدند. حتی در گذاشتم که تحریم های سنگینی بود، به نظر می رسید که واشنگتن بسیار محتاط هست در مقابل پکن. آیا فکر می کنید این بار معادله فرق کرده؟
0: من فکر میکنم عوض شده. ببینید مبادلات اقتصادی با چین تقریبا 75% کمتر شده. این فقط به خاطر این نیستش که تنگه هرمز بسته است و نفت به چین نمیرسه. من گفتم نفت حدود 50 میلیون بشکه ایران یا بیشتر هنوز در تو افراد چین داره. خرید نفت ایران الان از 1,500,000 بشکه به زیر 500,000 بشکه توی روز توی چین رسیده. خود چینی ها از قبل شروع کردن، الان یه مقدار دارن کم میکنن در واقع تجارتشون رو با ایران از ترس این تحریما. پیغامی که سکرتری بسنت امروز فرستاد و احتمالاً اون فشارهای دیپلماتیک روی چین خواهند گذاشت، اثرخار خواهد بود. چرا؟ چون اقتصاد چین بیشتر به اقتصاد دنیا و به اقتصاد غرب حساب میکنه تا تبادلاتش با ایران. 10 برابر تبادلات با ایران چین با آمریکا تبادلات اقتصادی داره. 80% تبادلات اقتصادی چین هنوز از دلار، سیستم دلاری رد میشه. این چیزیه که برای چینی‌ها مهمتره تا اون در واقع حجم خیلی پایین خرید نفت و تبادلات اقتصادی که با ایران دارن، مخصوصا اینکه اونا میدونن اگه به لیست تحریما بانکاشون اضافه بشن، اینجوری نیست که یه شب بیان بیرون از لیست تحریما.
1: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. اما طرح تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی از روزهای گذشته با واکنش های زیادی همراه بوده. وزیر خارجه چین با حساس خواندن شرایط خاورمیانه به خلیج فارس از طرف های درگیر خواسته هر چه سریعتر به گفتگو و مذاکره برگردند. همزمان آسم منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان به همراه وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات ارشد ایران به تهران رفتند. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، موجی از واکنش ها رو به همراه داشته این فشارهای جدید اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، از واکنش های جهانی بهمون بگو.
2: خب فرداد، از یک طرف ما میشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که جمهوری اسلامی کاملا در حال فروپاشی، از یک طرف هم ما این کارزار تازه فشار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی رو داریم که جزئیاتش امروز توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت اعلام شد که میبینیم چطور دارن توسط تحریم‌های ثانویه دارن در واقع هشدار میدن به کشورهای جهانی در سراسر دنیا که از کمک به جمهوری اسلامی یا از خریداری یا دور زدن تحریم ها با جمهوری اسلامی در واقع خودداری بکنن، وگرنه تحت تحریم های ایالات متحده آمریکا هم قرار خواهند گرفت. اما دامنه این فشارها از اونجا مهمه که خب همه کشورها نگران هستن که ایالات متحده آمریکا همزمان که داره این فشارهای اقتصادی رو وارد میکنه به جمهوری اسلامی، این کشورها و شرکت‌هاشون رو هم احتمال داره که مورد هدف قرار بده و تحریم‌های ثانویه شامل این کشورها هم بشه. بسنت مثلا گفته طرف‌هایی که به خرید و انتقال نفت جمهوری اسلامی یا تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به منابع مالی کمک می‌کنن میتونن هدف این اقدامات آمریکا قرار بگیرن. همزمان با این اعلام فشارها، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم امروز برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد تهران شده. رویترز به نقل از سه منبع پاکستانی گزارش داده که دونالد ترامپ هفته گذشته و قبل از این سفر با آقای منیر تلفنی صحبت کرده و رویترز گفته که یک منبع به این خبرگزاری گفته که واشنگتن از این جنرال پاکستانی خواسته که از نفوذ پاکستان برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به میز مذاکره استفاده بکنه. ارتش پاکستان هم سفر منیر به ایران رو بخشی از تلاش‌های این کشور برای کمک به صلح و ثبات منطقه‌ای و حل مسالمت‌آمیز مناقشات توصیف کرده. همزمان چین هم به تهدید تحریم‌های تازه و ثانویه آمریکا واکنش نشون داده. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که پکن داره این تحولات رو از نزدیک دنبال می‌کنه و برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خودش اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. همزمان اینجا در مقر سازمان ملل هم ساعتی گذشته دبیر کل این سازمان آنتونیو گوترش یک بیانیه ای رو اینجا با خبرنگارها به اشتراک گذاشت و او ابراز نگرانی کرد از وضعیت تنگه هرمز، از اینکه چطور جمهوری اسلامی داره این تنگه رو، آب‌های بین‌المللی رو ناامن می‌کنه و اینکه چه تأثیراتی می‌تونه این وضعیت بر روی جهان بگذاره. به هر حال اینجا در سازمان ملل هم نگرانی‌های بسیاری ادامه داره که این تنش‌ها نه تنها احتمال داره که متوقف نشه، بلکه گسترده‌تر هم بشه و کشورهای زیادی رو دخیل این ماجرا بکنه.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل در نیویورک. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامبر حقیقی، چقدر به نظرتون جدی خواهد گرفت جمهوری اسلامی این موج جدید تحریم ها رو، در حالی که همین الان هم با یکی از بی‌سابقه ترین تحریم ها روبرو هستن و حتی از نظر فیزیکی هم در محاصره؟
3: بله، خدمت شما جناب آقای فرهزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، آقای اسکات بسنت در حقیقت سکان فرماندهی رو از آقای پیتر هگست وزیر جنگ آمریکا تحویل گرفته. خب قرار بود به دستور آقای ترامپ ایران رو شکست بدن و به تسلیم کامل وادارن، که خب اون پروژه نظامی نتونست به اهدافش محقق بشه. الان آقای بسنت یک پروژه رو طراحی کرده که معتقده از طریق اقتصاد ما میتونیم به فروپاشی کامل سیستم دست پیدا کنیم. یعنی در حقیقت به قول تاجر ونیزی میخواد سر سیستم رو بدون خونریزی از تن جدا کنه. حالا این از جنبه اینی که چقدر موفق میشه، خب با یه چالش هایی روبروه. به این دلیل که ایران خیلی جدی گرفته و من فکر میکنم اختیاریه که امروز در مورد خلیج تنگ هرمز دادن ناشی از همین امره، به این معنا که بعید میدونم که بخوان برسن به سناریوی مدیریت تحریم، برای اینکه در دستور کار آقای بسن تحریم زمینی و هوایی ایران هم توسط همسایگانش هست. حالا اینکه ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان چقدر این رعایت کنن نمیدونیم، هنوز مشخص نیست، ولی رفتن و در این زمینه سعی کردن که این امر هم محقق کنن، یعنی ارتباط هوایی ایران هم قطع بشه. خب در این میان روسیه خب طبیعتاً باشون همکاری نمیکنه، چون چیزی ندارن علیه روسیه که بخوان تهدید کنن، جز اینکه بخوان بگن در مورد اوکراین ما به شما امتیاز میدیم، یعنی مشوق باید به روسیه بدن که همکاری کنه. و یک میرم چیز تهدیدآمیز علیه روسیه ندارن، چین هم کامل با اینا همکاری نخواهد کرد، یه بخشی رو نگه میداره. اما ایران به نظر من، جمهوری اسلامی به نظر میرسه که دو تا را بیشتر نداره، یا بایستی اینی که برگرده به تفاهم نامه، که من فکر میکنم یه بخشی از کار آقای بسنت این بوده که آقای منیر عاصم بتونه در شانه زنی موفق بشه و بتونه ایران برگردونه به میز مذاکره، که حالا اون تفاهم نامه رو بتونن احیا کنن، با البته با روشن کردن بعضی مسائلش که همچنان مبهم بوده، و اون اینکه ایران در مورد مسئله اسرائیل، در مورد مسئله تنگ هرمز و مسئله هسته‌ای تغییر رابط بده، یعنی با اون مسیر طبیعتاً تفاهم نامه شکل نخواهد گرفت و میره به سمتی که با افزایش فشار نظامی و بستن تنگ هرمز، یعنی پرتاب موشک، اعلام وضعیت جنگی، آمریکا رو وارد درگیری کنن، چیزی که آقای ترامپ فعلا نمیخواد انجام بده و میخواد تدارکات لازم ببینه بعد از انتخابات اقدام نظامی رو بکنه. یعنی اقدام اقتصادی هم این است که سیستم رو به گونه‌ای ضعیف کنه که اقدام نظامی بسیار موثرتر باشه. قرار بودم از اول این کارو بکنن، یعنی اول محاصره اقتصادی کنن بعد حمله نظامی کنن، ولی به دلایل دیگه‌ای که مشخص نیست اقدام نظامی آمریکا زودتر اتفاق افتاد. این مدل ونزوئلا و کوبا، اول محاصره کنن بعد حمله کنن، که اتفاق نیفتاد. الان هم به نظر میرسه که از شواهد قرائن به این برمیگرده، اگه نتونن وارد گفتگو بشن و دیپلماسی شکست بخوره، به نظر من شروع میکنن به شکستن محاصره، چون نمیتونن به ناوهای هواپیمابر آسیبی بزنن، سری قبل هم نتونستن، موقع ما تنگ هرمز رو سعی میکنن با امکانات دارن ناامن کنن. حالا در مورد تنگ هرمز هم با یه بمبستای روبرو شدن، اولا تمام رادارهای بخش جنوبی ایران زده شده، اسکله‌هایی که میتونست عملیاتی باشه زده شده، در همین آخرین حمله که آمریکا کرد کشتی‌های قایق‌های تندرو ایران تقریبا 90-95% زده شده و مین‌ها هم تا اندازه خونسا شده. بنابراین ایران چون هواپیما و هلیکوپتر هم نداره که بتونه این کارو بکنه، مونیتورینگش ضعیف شده، باید از پهباد و موشک استفاده کنه. خونساسازی پهباد هم رشد زیادی کرده، بنابراین باید فقط از موشک استفاده کنه و اعلام منطقه جنگی. در این صورت وقت ممکنه تأثیر بذاره رو تنگ هرمز، وقت آمریکا هم اگر نخواد تأثیر بذاره روی اقتصاد جهانی مجبور دوباره وارد درگیری بشه، و خب این خلاف اون چیزی است که آقای بسنت وعده داده بود. آقای بسنت وعده داده بود که با محاصره دیگه مسئله اقدام نظامی میره کنار و دوباره به سکان کار دست آقای هکست میاد.
4: اینطوری که شما دارید تصویر میکنید و خیلی های دیگر هم من دیدم دارن توصیف میکنن، به نظر حلقه واقعا این بار تنگ شده به دور جمهوری اسلامی، چه از نظر عملیاتی با توجه به همین محدودیت هایی که در رصد و هدف قرار دادن کشتی ها در تنگه هرمز بهش اشاره کردید، چه حالا این موج جدید تحریم های اقتصادی. به نظرتون اونطوری که بعضیا در واشنگتن به دنبالش هستن ممکنه واقعا این منجر به از هم پاشی جمهوری اسلامی بشه؟
3: خب این محاصره اقتصادی دیپلماتیک، حالا من نمیدونم مثلا توقیف اموال افرادی که کار میکنن با ایران، مثلا مثل چیزی که در مورد اولیگارش های روس کردن در غرب بعد از حمله به اوکراین، نمیدونم این جزء برنامه هست یا نه، همه اینها قطعا تأثیر بنیادی داره. ولی گفتم جمهوری اسلامی، من فکر میکنم از شواهد قرائن، صحبت ها و تحلیل‌های اصولگرایان و کل قدرت به نظر میرسه که معطل نخواهند موند که مسئله تحریم بخواد اثراتشو بذاره، چون اثراتش خیلی بنیادیه، هم در حوزه اقتصاد تاثیر داره، در حوزه سلامت داره، کمبود مواد کالاهای اولیه تاثیر داره. اونا تعیین کنن که وارد یک درگیری کنن، وقت آمریکا به نظر نمیرسه الان بخواد وارد همچین درگیری بشه بخاطر انتخابات. وقت یا باید چانه زنی کنن در مورد تفاهم نامه، چیزی که آقای نورمن گفت مال وارس جورنال، یا اینکه به قول معروف آقای ترامپ که معمولا میتونه اقدامات غیر قابل پیش بینی کنه وارد درگیری همه جانبه بشه. رای جزئی نداره. من فکر نمی کنم که بایستن و اجازه بدن تحریما چارچوب سیستم رو از کار بندازه.
4: ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا.
3: باش.
4: همزمان با آغاز دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 202,000 تومان عبور کرد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، قیمت دلار در برخی وبسایت‌های اعلام نرخ تا 202,500 تومان بالا رفته. بنابر گزارش‌ها دلار فقط در یک هفته نزدیک به 15,000 تومان گران شده. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی میگه بنزین، اقتصاد و بیکاری میتونه بهانه‌ای برای ایجاد اعتراضات در کشور باشه. به گفته احمدرضا رادان، پلیس فتا و پلیس امنیت عمومی باید لایه‌های پنهان در جامعه و شبکه‌های اجتماعی و کسانی که به گفته او مردم رو تحریک میکنن شناسایی و باشون برخورد کنن. همکارم علی شیرازی از لندن و سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما هستن. علی، الان دارم نگاه میکنم دلار فردایی و این کانال‌های تلگرامی که قیمت ارز و دری را منتشر میکنن 204,000 تومان نشون میدن. هر لحظه و هر ثانیه به نظر قیمت داره بالاتر میره.
5: خب اگه بخوایم نگاهی بکنیم به وضعیت از محاصره دریایی و اعلام تهاجم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وضعیت به شدت شکننده است. یعنی اگر ما در آبان 98 فقط به دلیل افزایش نرخ بنزین شاهد اعتراضات اجتماعی بودیم، یا در سال 1404 دیما 1404 بالا رفتن روز به روز قیمت دلار شروع اعتراضات دیماه بود، الان هر دوی این عوامل با هم دیگه جمع شده. یعنی علاوه بر این که ساعت به ساعت قیمت دلار داره میره بالا و به تبع اون ارزش پول ملی و دارایی های مردم سقوط میکنه، امروز معاون پزشکیان هم اعلام کرد که سهمیه بندی کاهش سهمیه بنزین قطعیه و افزایش نرخش هم قطعیه. یعنی هر دو عامل رو که هر کدوم خودش باعث اعتراضات اجتماعی جداگونه شده بودن، الان هر دو عامل با همدیگه جمع شده و از همین جهته که مقام‌های مثل رادان اظهار نگرانی میکنن. این در واقع از ماها پیش مطرح بود. یعنی شورای عالی امنیت ملی پیش بینی کرده بود که در شهریور ماه شاهد اوجگیری دوباره اعتراضات اجتماعی هستیم. این تازه وضعیتی بود که هنوز این تحریم ها و این وضعیت جنگ و اینا باعث اضافه شدن خیلی عظیم بیکاران به لشکر بیکاران قبلی نبود. این در حالی بود که هنوز تورم مثل تورم خوراکی ها 3 رقمی نشده بود و وضعیت معیشت مردم به گونه ای نشده بود که در واقع برای تهیه مایحتاج اولیه خودشون هم دوچار مشکلات اولیه باشن. از همین جهته که میبینیم افرادی مثل رادان اومدن دوباره شروع به تهدید و ارعاب مردم کردن، چون اصولا اگر قرار باشه خب چیزی رو رصد کنن در شبکه‌های اجتماعی یا پیگیری کنن فعالیت‌هایی رو در سطح جامعه، نیازی به اعلام عمومی نیست، این کار رو باید انجام میدن. یعنی وظیفه ذاتی سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامیه. اما اینکه میان اعلام میکنن که ما می‌خوایم چنین کنیم و چنان کنیم، به نظر میرسه که بیش از اون که جمهوری اسلامی از جنگ، از تحریم و از عواقب اون بترسه، از شروع دوباره اعتراضاته که میترسه. اگر ما نگاه کنیم به صحبت‌های چند روز پیش خاتمی، او اعلام کرد که بین مردم و حکومت یک خط خون قرار گرفته که تا این خط خون وجود داره امکان اعتراضات اجتماعی مردم همچنان وجود داره. حالا او میگه خط خون، ما که معتقدیم یک اقیانوس خون هست. و حکومتی که در 2 روز بیش از 50 هزار نفر رو کشت، الان دیگه در خودش اون توانایی سرکوب و اون ابزار لازم برای سرکوب اون جمعیت که در بیش از 1500 شهر به خیابون اومدن رو هم نمیبینه و از همین جهتی که تلاش میکنه با ارعاب و ترسوندن مردم و هشدار دادن به اون به اونها جلوی در واقع اعتراضات رو پیشا پیش بگیره، هرچند که خودشون رو هم میدونن که با ادامه این وضعیت اعتراضات تقریبا میشه گفت قطعیه.
4: خانم بازوبندی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگه که پیشبینی این وضعیت رو کرده بودن، دپو کردن به گفته او ارزهای خارجی رو در جاهای امنی که دسترسی نداشته باشه آمریکا به اون، و میگه که این خیلی چیز جدیدی نیست، در دوره اول ترامپ هم این فشارها بود. آیا به نظرتون داره گفتار درمانی میکنه یا واقعا جمهوری اسلامی توان تحمل این فشارهای جدید رو خواهد داشت؟
6: درود بر شما. من معتقدم بله، واقعا گفتار درمانیش نیست، به دلیل اینکه اصلا نوع برخورد این بار تریجری آمریکا و دولت آمریکا در روی کردشون نسبت به محاصره اقتصادی و اعمال تحریم‌ها اصلا خیلی متفاوت است با تمام آنچه که تا الان دیدیم در تاریخ اقتصادی آمریکا. این یکی از یا شاید نه یکی از سخت ترین روی کرد محاصره اقتصادی و تحریمی برای یک کشور متخاصم هست. اینو آقای بسنت گفته، من نمیگم. بنابراین من معتقدم که به شدت نوع این تحریم ها فرق میکنه و طبیعتا دولت جمهوری اسلامی هم از منتظر عواقب خیلی جدی هست از این بابت. البته که خب این رو هم باید در نظر بگیریم، دولت جمهوری اسلامی هم دوستانی داره مثل روسیه، مثل چین، مثل متفقان منطقه‌ایش که حالا بنا به مصلحتشون، بنا به اینکه بودن ایران، یعنی بودن جمهوری اسلامی در ایران به انهای مختلف برای اونها فواید مختلفی داره، اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و غیره، بعید نیست که قول کمک‌های به جمهوری اسلامی داده باشه. من یعنی فکر میکنم، گمان من این هست که قطعا اونها تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد تا اون لحظه که احساس کنن امکان کمک رسانی و حفظ جمهوری اسلامی وجود داره به این کمک ها ادامه بدن. تا همین الان هم از سال 2010-2011 که آقای اوباما اومد و اون تحریم های هسته‌ای رو به شدت سخت و سفت و سخت روی ایران اعمال کرد و اون تحریم های بانکی و نفتی و ایران را از سویفت بیرون انداختن، مبادلات بانکی ایران رو به طور کلی ایزوله کردن در سراسر دنیا، از همون زمان هم به هر حال اگر کمک این دوستان جمهوری اسلامی نبود تا الان وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی خیلی وخیم‌تر بود. اما با همه این حرفا، حرف آقای همتی هم به هر حال شاید خیلی بیراه نباشه. یعنی دولت جمهوری اسلامی هم در طی این همه سالی که ده ها میلیارد دلار از دلارهای نفتی و درآمدهای صادراتی بخش هیدروکربنی کشور گم و گور شده، حالا میگن یک بخشش رو تراستی ها بردن، یک بخشش رو نمیدونم بابک زنجانی ها بردن، یعنی در طی این دو سه دهه گذشته ما هر چند سال یک داستانی شنیدیم و یک اتفاقی افتاده. به هر حال بخشی از اینها هم بعید نیست که در یک جاهایی واقعا برای روز مبادای خودشون قایم شده باشه، این رو هم میشه احتمالش رو داد. اما عرض میکنم، باز تکرار میکنم نکته که در ابتدای صحبتم عرض کردم، به هر حال این نوع روی کرده این بار خیلی نوع روی کرده جدی تری نسبت به تمام دفعات قبل هست و همونطور که همکار محترم میتونم فرمودن، بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در داخل ایران و مردم ایران هستن که خواهان نبودن و برافتادن جمهوری اسلامی هستن. و این تمام این گفتار درمانی ها من فکر میکنم که یک بخش عمده ایش هم مصرف داخلی داره، برای این هست که به هر حال به مردم این سیگنال رو برسونن که ما همچنان در کنترل هستیم، ما همچنان در قدرت هستیم و ما جایی نمیریم، حتی اگر شده با اعمال زور یا از مثلا اون دلارهای مخفی که ادعا میکنن دارن.
4: علی، این معادله دو بخش داره دیگه، یه بخش فشارهایی است که آمریکا میاره، یه بخش هم نوع واکنشی است که جمهوری اسلامی نشون میده، که همان که در جریان خود جنگ هم دیدیم با کشاندن تنش به کشورهای منطقه، خب معادله رو کمی پیچیده کرد جمهوری اسلامی. الان مدتی است که به نظر میرسه میزان حملات اونها حتی به جاهای مثل کویت کم شده، ولی آیا میدونیم که این صبر استراتژیکه یا واقعا توان اونها تضعیف شده؟
5: ببین، کشوری که درآمدش وابسته به نفته، یعنی اگر نفت باشه بتونه بفروشه، میتونه این اقتصاد ورشکسته رو حالا کجدار و مریض ادامه بده. اون چیزی که در واقع جمهوری اسلامی خطای استراتژیکش محسوب میشد، هدف قرار دادن امارات متحده عربی در طول جنگ بود. یعنی من یاد یک ضرب المثل افتادم، میگن امیرکبیر دنبال یک مجرمی کرده و او رفت در حرم عبدالعظیم بس نشست، به یکی از زنجیرها آویزون شد، امیرکبیر رفت تمام زنجیرها رو کند، اون فرد در واقع مجرم گفتش که کاش یه دونه این زنجیرها رو برای خودت هم که شده لاغر باقی میذاشتی. جمهوری اسلامی هم همین کارو کرد، یعنی امارات که در واقع مفری بود برای نفس کشیدنش، برای فرار از تحریم ها، همه جور امارات همکاری میکرد با شرکت های تراستیش، با صرافیاش. هدف قرار دادن امارات باعث شد، نه تنها باعث شد که این مفر از بین بره، بلکه خب امارات آمار تمام در واقع صرافی ها، افراد، اشخاص، شرکت های سوری حقیقی، همه این هایی که جمهوری اسلامی تحریم ها رو دور بزنه، نفتش رو بفروشه، کالا وارد کنه، همه اینها رو در واقع از بین برد. و بنابراین اون چیزی که الان در داخل ایران جمهوری اسلامی رو میترسونه اینه که هیچ چشمنداز مثبتی در مورد آینده وجود نداره. یعنی مردم میبینن هر چی رو به جلوتر برن وضعیت وخیم‌تر میشه، به خصوص با این تحریم‌های شدیدی که وزارت خزانه داری آمریکا وضع کرده و راه‌های ورود کالا به بنادر اصلی جنوبی کشور رو هم بسته. اونطور که خود مسعود پزشکیان گفت احتمال وقوع قحطی حتی در کشور میره، یا اونجور که قالیباف گفت احتمال اینکه قیام گرسنگان شکل بگیره، اینها وجود داره و اینهاست که جمهوری اسلامی رو ترسونده. ممکنه به قول تو در قبال کشورهای منطقه گاهی بزنن، گاهی سکوت کنن، گاهی مذاکره کنن، اما با مردم گرسنه اگر قحطی در واقع مستولی بشه بر کشور، راهی ندارن. با مردم گرسنه نمیتونن حتی با سلاح حرف بزنن، چون اون کسی که به خیابون میاد حالا چه از گرسنگی بمیره چه از گلوله سرکوبگران. بنابراین این هست که جمهوری اسلامی رو ترسونده و نگران کرده و از همین جهته که مردم رو تهدید میکنه.
4: خانم بازوبندی، ایالات متحده هم درسته که کشوری ابرقدرته، اما توانش بالاخره لایتناهی نیست، یک جایی یک محدودیت هایی داره. همین الان حتی کارتل های مواد مخدر رو هم آمریکا نمیتونه به طور کامل متوقف بکنه برای تراکنش های مالشون، چه برسه به یک کشور مستقلی با پهناوری ایران، با روابطی که در این سالها ساخته، با دور زدن تحریم هایی که تجربهش رو زیاد داره و الان هم در این دوران مدرن به واسطه رمز ارزها. چقدر واقعا به نظرتون خزانه داری آمریکا توان اعمال همه آنچه که وزیرش وعده داده رو داره؟
6: بزرگترین چیزی که میتونه توان دولت آمریکا رو در این دوره از تحریم ها روش تاثیر بذاره، به نظر من اجماع بین‌المللی و همکاری بقیه بازیگران اقتصادی به خصوص منطقه‌ای و البته بین‌المللی هستن. یعنی اگر که همونطور که فرمودن مثلا کشورهای مثل امارات و عراق و ترکیه تا الان با جمهوری اسلامی از سال 2010 و 11 که تحریم های هسته‌ای خیلی سفت و سخت شدن همکاری نمی‌کردن، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به مراتب بدتر بود. اگر از امروز هم تصمیم جدی بگیرن که با جمهوری اسلامی همکاری نکنن، طبیعتاً تاثیر این تحریم‌ها بیشتر خواهد بود. البته هم تو که شما فرمودین طبیعتاً خزانه داری آمریکا هم به این مسئله واقف هست. ایران کشوری بسیار پهناور، ما مرزهای زمینی زیادی داریم، خط راهن و سیستم حمل و نقل ریلی نسبتاً پیشرفته‌ای در منطقه داریم. به هر حال این اتصال ایران رو به بقیه کشورهای منطقه که بسیارشون هم کشورهای همدلی هستن، حاضر به همکاری و حاضر به حمایت جمهوری اسلامی هستن، اگر قرار باشه که بتونن راهی پیدا کنن که از زیر فشار آمریکا در برن، طبیعتاً براشون فواید مالی هم داره. یعنی علت اصلی هم که تا این سال ها تا به امروز اینها این همکاری ها رو، این حمایت ها رو به دولت جمهوری اسلامی کردن و دست دولت جمهوری اسلامی رو باز گذاشتن برای دور زدن تحریم ها، این فقط در راه رضای خدا نبوده، طبیعتاً برای منافع مادی و منافع سیاسی خودشون هم بوده. البته الان به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت از نظر از دست جمهوری اسلامی عصبانی هن، به شدت اعتمادشون رو از آینده رفتار جمهوری اسلامی و آینده روابطشون با ایران ازش نگران هستن. اونها شاید یه مقداری الان تمایل بیشتری داشته باشن، راضی تر باشن و همکاری بیشتر کنن با دولت آمریکا، ولی کشورهای که ایران باشون مرز زمینی داره طبیعتاً یه مقداری هنوز ممکنه که بتونن، یعنی ممکنه که تمایل داشته باشن که طرف جمهوری اسلامی رو بگیرن و کمک هایی برسونن. اما به هر حال میدونین حمل و نقل ریلی، سیستم دور زدن تحریم و اینها همش در نهایت به اینجا برمیگرده که به هر حال دولت جمهوری اسلامی باید یک درآمدی داشته باشه. همون مثلا کریپتوکارنسی که شما بهش اشاره کردین، همون رمز ارزایی که بهش اشاره کردین، اونها هم بعد از یه جای خلق بشن دیگه. حالا خلق اینها برای جمهوری اسلامی در روش روش اصلی و برای اقتصاد ایران روش اصلی و قائیش همیشه صادرات محصولات هیدروکربنی بوده. اگر این محاصره رمزی ادامه پیدا بکنه طبیعتاً دستیابیشون به اون رمز ارزها هم کم خواهد شد.
1: ممنونم. ممنونم از هر دو شما. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ به همکارم علی شیرازی از لندن. در انتهای برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به پاریس بریم. تصاویر زنده رو میبینید از برج ایفل که به مناسبت روز استقلال اوکراین به رنگ‌های آبی و زرد رنگ پرچم‌های اوکراین در آمده. امروز 24 اوت 35مین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی، سالگردی که برای 5مین بار از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در شرایط جنگی برگزار میشه. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با این تصاویر زنده در حالی که شهرداری پاریس داره صحبت میکنه به پایان میبریم. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما خیر. به گزارش روز خوش آمدید. وزیر خزانه داری آمریکا با اعلام آغاز بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ علیه جمهوری اسلامی به متحدان تهران هشدار داده از طرف آمریکا طرد خواهند شد. او هدف این سیاست رو تغییر رژیم ایران خونده. همزمان در تهران در حالی که قیمت دلار از مرز 203 هزار تومان گذشته، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت اون رو قطعی دونسته. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: آغاز عملیات روز سرنوشت، فشار پای ترامپ روی سینه سپاه پاسداران، جزئیات بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به اقتصاد ایران، تشدید محاصره دریایی و وضع تحریم‌های ثانویه علیه متحدین تهران، رئیس دفتر پزشکیان از کاهش سهمیه و افزایش قطعی قیمت بنزین خبر داد، عبور قیمت دلار از مرز 203 هزار تومان، تورم رسمی بخش صنعت به 109% رسید، هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا به تهران درباره حمله احتمالی به امارات، خون به پا خواهد شد. آیا نقشه ترامپ برای زمینگیر کردن رژیم ایران نتیجه می‌دهد؟
2: اینا همه در واقع رجزخونیه. الان وزیر خزانه‌داری گفته که از امروز می‌خوایم مثلا حمله عجیب مالی به ایران، می‌خواد چیکار کنه؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه می‌خوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن، جلوی صادرات نفت گرفتن.
1: ارزیابی رئیس کل بانک مرکزی از تازه‌ترین کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی که ترامپ آن را بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به یک کشور دانسته. برنامه که امتی مدعی است تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد، هرچند نظر بازار تهران متفاوت است. قیمت دلار دوشنبه از مرز 203 هزار تومان گذشت تا پول ملی ایران در کمتر از یک هفته 10% ارزشش را از دست بدهد. واکنشی مضطرب به عملیات روز سرنوشت که وزیر خزانه‌داری آمریکا در یادداشتی که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد جزئیات آن را فاش کرد. به گفته اسکات بسنت، آمریکا انزوای مالی کامل تهران را در پیش گرفته. با تشویق اقتصادی کشورهایی که ارتباط مالی و تجاری خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند، در مقابل او متحدین اقتصادی تهران را تهدید کرد که در صورت کمک به رژیم رو به زوال ایران و تبدیل شدن به پناهگاه تروریست از طرف آمریکا منزوی و طرد خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر در واکنش به تشدید فشار اقتصادی به نیروهای آمریکایی یا همسایگان عرب خود در خلیج فارس حمله کند، با واکنش نظامی سریع و قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. اشاره به امنیت امارات، گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها، که احتمالاً مهمترین نقش را در حمله اقتصادی آمریکا ایفا خواهد کرد. روزنامه خراسان دوشنبه دلیل جهش قیمت دلار را نگرانی از اختلال در حساب‌های جمهوری اسلامی در امارات دانسته. تحریم‌های تازه در کنار محاصره دریایی بنادر ایران در دیگری بر بحران اقتصادی ایران می‌گشاید. بیشتر دولت 14 اعلام کرد پول کافی برای خرید بنزین وارداتی ندارد، اما حالا حتی واردات بنزین بدون پول هم ناممکن شده. صبح دوشنبه حساب کاربری سوپربرو خبر داد که یک کشتی جمهوری اسلامی با بار احتمالی مواد اولیه سوخت موشک موفق شده محاصره دریایی آمریکا را بشکند و از مبدأ بندری در چین با تعویض شماره شناسایی با یک کشتی دیگر در دریای عمان به قشم رسیده. انتشار خبر عبور یک کشتی از محاصره بیش از هر چیز نشان می‌دهد که چقدر تهران در تنگنا قرار دارد. روزنامه اسرائیل حیوم دوشنبه به نقل از منابع خود خبر داد تحریم‌های جدید محاصره دریایی را تا حد اکثر ممکن تشدید خواهد کرد. به همین دلیل پس از تایید و تکذیب‌های چند باره، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت آن را قطعی دانست.
3: چیزی که قطعی است اینه که سهمیه‌ها تا حدی کاهش پیدا می‌کنه، قیمت رو در اون سهمیه‌هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمی‌دیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه‌ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
1: یکی از امیدهای جمهوری اسلامی در مقابله با حمله اقتصادی آمریکا نافرمانی چین و روسیه است. پکن این تحریم‌ها را غیرقانونی خوانده. اسرائیل حیوم می‌گوید به رغم مخالفت‌های علنی چین و روسیه، آنها در عمل احتیاط می کنند و حتی ممکن است روابط تجاریشان با تهران را به حداقل برسانند. همان رویه‌ای که پکن در جریان سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه تهران در دور اول ریاست جمهوریش در پیش گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی در دو روز اخیر کوشیدند با سخنرانی‌های متعدد بازار را کنترل کنند. یکی از نمایندگان مخالف مذاکره مدعی شد جمهوری اسلامی 80 میلیون بشکه نفت روی آب‌های آزاد دارد.
4: از همین الان با این فرض که صادرات نفت ما صفر شده باشه، همین 80 تایی که رو آب داریم، 80 میلیون، ما 75 روز از همین امروز میتونیم نفت بفروشیم.
1: بله، احتمالاً دارد. اما با اعمال تحریم‌های جدید چین نمیتواند پول نفت را به ایران بدهد، چون کانال دور زدن تحریم‌ها و پولشویی سپاه در امارات هدف قرار گرفته شده. بازار هم معمولاً ضریب گوشی بالایی دارد و از واقعیت تأثیر می‌گیرد نه از وعده‌ها. همچنان که در ماه‌های اخیر همین روند را دنبال کرده و تأثیرش را مشخصاً در بخش صنعت می‌تواندی. بر اساس آماری رسمی که خبرگزاری مه منتشر کرده، تورم نقطه به نقطه در بخش صنعت به بیش از 109% رسیده و تورم سالانه آن هم حدوداً 71% اعلام شده. در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه لوازم پلاستیکی از 176% هم عبور کرده. این اعداد با آغاز عملیات روز سرنوشت احتمالاً جهش خواهند داشت. هرچند رئیس کل بانک مرکزی به بازار وعده داده این فشار خیلی طول نخواهد کشید.
2: خیلی هم طول نمی‌کشه. یعنی این اطلاعی که من دارم میگم طول نخواهد کشید. اونها بیشتر از ما نیاز دارن که زودتر تعیین تکلیف بشه.
1: رئیس مجلس هم در شبکه اجتماعی ایکس با برشمردن مشکلات اقتصادی آمریکا نوشت سیاست جدید واشنگتن مثل بومرنگ به خودش برمی‌گردد. همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تهدید کرده در صورت ادامه جنگ اقتصادی تهران اجازه عبور حتی یک قطره نفت را از تنگه هرمز نمی‌دهد. اما اوضاع در جبهه آمریکا مطابق خواسته‌های جمهوری اسلامی پیش نمی‌رود. منابع معتبر تایید کردند در حال حاضر روزانه حداقل 5 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. اما تهران می‌داند که حمله اقتصادی آمریکا صرفاً هدف اقتصادی ندارد. محسن رضایی دو روز پیش این سیاست را برنامه مشترک اسرائیل و آمریکا دانست که به پیشنهاد نتانیاهو اجرایی می شود.
5: آقای نتانیاهو که رفته بوده توی واشنگتن به ترامپ گفته که شما بیا 6 ماه ایران رو کاملا محاصره اقتصادی بکن، من به شما قول میدم ایران تسلیم میشه.
1: به گفته او هدف این جنگ اقتصادی بازگرداندن مردم به خیابانها و شکل‌گیری شورش اجتماعی در ایران است، در شرایطی که احتمال درگیری نظامی هم بسیار بالاست. همچنان که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. نشانه‌هایی از ابعاد گسترده اقدام تازه آمریکا. وزیر خزانه‌داری آمریکا در مقاله‌اش به این دیدار تاریخی در تهران اشاره کرد. ملاقات استالین، روزولت و چرچیل در آذر ماه 1322، جایی که رهبران سه قدرت بزرگ جهانی برای انجام عملیات آبی خاکی در نورماندی برنامه ریزی می کردند. تهاجم متفقین علیه حکومت هیتلر. اسکات بسنت عملیات روز سرنوشت اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را با آن عملیات بزرگ مقایسه کرد، با هدف سرنگونی حکومت ایران.
6: ما شطرنج باز بوده ایم از قدیم، در سالهای اخیر پوکر باز هم شده ایم، الان هم یه مدتی است که ترکیبی بازی میکنیم.
1: به نظر میرسد کار از ورق بازی و صفحه شطرنج گذشته. وقتی ترامپ پایش را روی قلب اقتصادی سپاه گذاشته و با دست نقشه بازگشت مردم ایران به خیابانها را میکشد تا نفس رژیم ایران را بگیرد، سنگی بزرگ که به زودی خواهیم فهمید میتواند بزند یا نه. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای سمیعی. وزیر خزانه داری آمریکا هدف بسیار بزرگی برای عملیات روز سرنوشت، روز موعود و همون دیده ای تعیین کرده، یعنی سرنگونی نظام. چقدر رسیدن به این هدف اساسا امکان پذیره؟
7: از ادب دارم حضور شما جناب محدث بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید امکانش بسیار بالاست، برای اینکه ایالات متحده الان داره روی این مسئله حساب میکنه که ترکیب فشار اقتصادی محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی باعث شده که جمهوری اسلامی هزینه اقتصادی اونقدر براش بالا بره که ندونه از چه مسیری بخواد حرکت بکنه. حتی دیگه اون چیزهایی که خودشون به عنوان یک سری چیزهای حرام میدونستن مثل پوکر و قمار و این چیزها، الان اسماعیل بقایی میاد از اونام صحبت میکنه که حاضرن اون بازی‌ها رو انجام بدن. جمهوری اسلامی الان اونقدر بقای نظام براش تحت سوال رفته که راهکاری نداره. منتها میان بازگشت به صحبت و گفتگو و توافق ما باید یک فرق عمده‌ای هم بذاریم. وزیر خزانه داری امریکا داره میگه که جمهوری اسلامی میخواد مذاکره بکنه برای خرید زمان، ولی مذاکره از نظر امریکا باید محصول فشار باشه نه راه فرار از فشار.
0: آقای سمی خیلی کوتاه فرصت داریم، در حد 30 ثانیه اگر بفرمایید، فکر میکنید که ممکنه مجددا شاهد درگیری نظامی هم باشیم بین دو طرف؟
7: من هیچ بعید نمیدونم، برای اینکه اون گونه که ایالات متحده داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار زیادی قرار بده و حتی خط و نشان کشیده برای همپیمانان خودش که شما یا با ما اید یا با اونها، در حقیقت همه راه ها رو به غیر از مسئله نظامی بر جمهوری اسلامی بسته و به جمهوری اسلامی هم داره یادآوری میکنه که به اصطلاح این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از پایتخت ایالات متحده آمریکا همراه ما بودید در واشنگتن دی سی، مرسی آقای سمی.
7: ممنون.
0: و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما بودید در گزارش روز امروز. مثل بقیه گزارش‌های روز میتونید گزارش امروز رو هم در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بفرمایید. وقت شما بخیر.

0: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
4: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
3: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
5: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
6: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
7: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
8: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
9: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
10: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
3: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
11: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
6: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
3: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
12: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.

سلام ساعت 11 شب تهرانه و دیگه کسی نمیتونه بگه نمیدونستیم. این خلاصه پیامی بود که امروز امریکا خطاب به جمهوری اسلامی و تمام کشورهایی که هنوز با این حکومت رابطه مالی و تجاری دارند اعلام کرد. درهن اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا وقتی داشت این عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو اعلام میکرد اصلا دیپلماتیک نبود. لحن یک التیماتوم بود. گفت ترامپ شخصا تلفن برداشته و با رهبران جهان تماس گرفته. پیامش هم کاملا روشنه. اگر با جمهوری اسلامی معامله کنید باید آماده روبرو شدن با امریکا باشید. یعنی از نگاه واشنگتن دیگه قرار نیست کشوری همزمان هم راه نفس اقتصادی جمهوری اسلامی رو باز نگه داره، هم به بازار امریکا، دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشه. بسنت گفت تمام شعبه های خارجی بانک ملی باید تعطیل شه. هر بانک، شرکت، صرافی یا واسطه ای هم که به جمهوری اسلامی برای پولشویی و دور زدن تحریم ها کمک کنه از نظام مالی جهانی کنار گذاشته میشه و هدف تحریم قرار میگیره. حتی رمز ارزها هم از این فشار در امان نیستند. آمریکا میگه مسیر جابجایی پول با کریپتو رو هم زیر نظر داره و اجازه نمیده که جمهوری اسلامی با استفاده از ارزهای دیجیتال تحریم ها رو دور بزنه. پیام بسنت به کسانی که فکر میکنن میتونن رد پول رو پنهان کنند خیلی صریح بود. گفت فکر نکنید ما احمقیم، ما میفهمیم پول از کجا میاد، کجا میره و چه کسی داره جابجاش میکنه. وزیر خزانه داری امریکا جمهوری اسلامی رو یک رژیم آدمکش خوند و گفت کشورها سالها تصور میکردند اراده امریکا قابل معامله است و میشه با جمهوری اسلامی مماشات کرد، اما به گفته او همون کشورهایی که با جمهوری اسلامی مماشات کردند خودشون هدف حملات نظامی این حکومت قرار گرفتن. به نظر میرسه نتیجه‌ای که امریکا گرفته اینه که مماشات با این رژیم جواب نمیده. بسنت حتی به سقوط دیوار برلین اشاره کرد و گفت دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازها تصمیم گرفتن دیگه به مردم خودشون شلیک نکنند. اشاره‌ای که فقط خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نبود، یک پیام مستقیما برای نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی داشت. ممکنه روزی سرنوشت این حکومت نه در اتاق‌های مذاکره و نه در پایتخت‌های خارجی بلکه با تصمیم کسانی تعیین بشه که باید بین شلیک به مردم و ایستادن کنار مردم یکی رو انتخاب کنند. وزیر خزانه داری امریکا گفت جمهوری اسلامی باید بین انزوا و شکوفایی و صلح و جنگ یکی رو انتخاب کنه، اما انتخاب دوم رو گذاشت جلوی بقیه دنیا. کشورهای جهان هم باید بین رابطه با جمهوری اسلامی و دسترسی به آمریکا و نظام مالی جهانی یکی رو انتخاب کنند. به زبان ساده آمریکا میگه هیچ کس از پیامدهای این تحریم ها در امان نمیمونه. هر دولت، بانک یا شرکتی که به جمهوری اسلامی کمک کنه باید آماده روبرو شدن با قدرت اقتصادی آمریکا باشه. آمریکا برای اجرای این سیاست جدول زمانی مشخصی اعلام نکرد و ظاهرا این فشار تا اطلاع ثانوی ادامه پیدا میکنه. به تعبیر بسنت واشنگتن فعلا داره تیر هشدار شلیک میکنه، هشدار به همه کسانی که هنوز فکر میکنند میتونن هم با جمهوری اسلامی کار کنند و هم از پیامدهاش در امان بمانند. پس آیا شمارش معکوس جمهوری اسلامی آغاز شده؟ این چیزیه که دولت امریکا میخواد که دنیا باور کنه، اما تحریم به خودی خود تضمین نمیکنه که یک حکومت سقوط کنه. چیزی که میشه با اطمینان گفت اینه که یک جنگ اقتصادی تمام عیار تازه شروع شده، جنگی که هدف اعلام شدهش جمهوری اسلامی، اما مردم ایران مثل همیشه زودتر از مقام های حکومت فشارش رو سر سفرهشون، تو کارشون، در قیمت دارو و غذا و در آیندهشون احساس خواهند کرد. مردم ایران تا کی باید تاوان سیاست های غلط این حکومت رو بدن؟ مردم اصلا چه راهی دارن؟ اصلا راهی براشون مونده؟ آیا باید فقط عقب نشست و منتظر موند تا پیامدهای این فشار از راه برسه، یا راه دیگه هم برای حفظ زندگی، کار، معیشت و آینده وجود داره؟ آیا این فشار جمهوری اسلامی رو وادار میکنه مسیرش رو تغییر بده، یا بازم این مردم ایرانند که باید هزینه سیاستهای غلط حکومت و جنگ قدرت‌های سیاسی رو بپردازن؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو ازتون خواهش میکنم، هر جوری شده دیگه امشب دیگه چنگ من در بیارید برای شرکت تو این برنامه. تو واتساپ میتونید به ما پیامک بدید، ما براتون یه لینکی میفرستیم که شما رو مستقیم میاره وسط این استودیو ملت. برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنوه.

0: Iran now faces a very clear choice.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
2: خب برای روشن شدن اوضاع، دوست همکار عزیزم محمد ماشینچیان آدم حسابی مملکت، کسی که هر چی میگه ما واقعا قبول داریم، رو آوردیم اینجا که به ما بگه آیه ماشینچیان جزئیات زیادی این آقای بسنت نگفت از نوع تحریم ها چه خواهد شد و اینها. به نظر میرسه همونجوری که خودش گفت یه تیر هوایی شلیک کردن که اختار بدند به آدم ها، شرکت ها، نمیدونم حکومت هایی که با جمهوری اسلامی مماشات میکنن یا باشون معامله میکنن. ما در روزها و هفته های آینده در مورد جزئیات این تحریم ها چه خواهد شد و از سازوکارش و اینا زیاد خواهیم شنید. چیزی که من میخوام و مربوط به برنامه ماست، من میخوام بدونم اینه که تا اونجا که شما میدونید و تجربه شما از روی حرفا و بازخوانی لای خطوط حرفای آقای بسنت، این اتفاقاتی که قراره که بیفته چقدر روی زندگی مرد روزمره مردم ایران در ماه‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت و این تأثیر چه خواهد بود؟ ما میدونیم که هنوز هیچ چی نشده. دلاری که جمهوری اسلامی 7 تومن تحویل گرفت سال 1357، امروز بالای 200 هزار تومن در بازارها داره معامله میشه. خب تأثیر اینم خب خیلی زیاده. چقدر دلار بالا خواهد رفت؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا تموم شد جمهوری اسلامی یا اینکه ما وارد یک شب ابی طالب دیگر شدیم؟
3: درود بر شما، سپاسگزارم که منو دعوت کردید به برنامه خوب برنامه. خدمت شما عرض کنم متاسفانه باید بگم که جمهوری اسلامی اهرم و ابزارهایی در اختیار داره که میتونه تمام فشارهای خارجی رو عملا به مردم ایران منتقل کنه. تا به حال هم همین کار رو انجام دادن. برداشت من از صحبتهای آقای بسنت اینه که ایشون تلاش و هدفش این است که عملا به سمت خفگی ارضی بره، یعنی به درستی تشخیص دادن که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی اقتصاده و اقتصادم حالا به طور خاص ریال سیاه حکومت که بی ارزشترین رسمن امروز پول دنیاست. حالا خفگی ارضی اگر حالا بتونن که با کشورهای به ویژه همسایه رو تحت فشار بگذارن، اونها رو قانع کنن، امارات متحده به هر حال خودش همراه شده، پیش قدم شده و در این که مهمترین همسایه ما هم هست، مهمترین شریک تجاری ایران بوده برای سالها، برای دهه ها. اون چه باقی میمونه ترکیه است، اون طرف حالا در عراق یه کانالی وجود داره، کانال هرات هست، در پاکستان کانالی شکل گرفته در ماه‌های اخیر که اینا مهمن برای تأمین ارز در شرایطی که محاصره است، یعنی صادرات نفتی الان در کار نیست، استخراج نفت به حداقل رسیده و ریال هم همونطور که شما به درستی اشاره کردید الان 200 تومن رو زده و این تازه آغاز ماجراست. این روزیه که تازه به قول شما تیر هوایی شلیک شده. وقتی که ما نتایج و عواقب این سیاست رو ببینیم مطمئنا اثرش بلافاصله مستقیما

0: اگر بشینه به هدف بخوره و موفق بشه قطعا نتیجه شما در نرخ ارز خواهیم دید. خیلی چیزهای دیگه هم هست. به طور کلی بالا رفتن گرانی بیشتر یکی از عواقب مستقیم اینی که میتونه باشه. حالا حکومت چه ابزارهایی در اختیار داره؟ مهمترینش، شناخته شده ترینش، تورمه. یعنی با بی ارزش کردن پول عملا دولت سعی میکنه که هم تعهدات خودش رو تأمین کنه و هم به این ترتیب فشار رو از حکومت به مردم منتقل کنه. در نتیجه بله، متاسفانه رفاه مردم از این که هستم کمتر خواهد شد و زندگی احتمالاً حداقل در کوتاه مدت سخت‌تر خواهد شد.
1: چه جوری سخت‌تر میشه؟ یعنی رو تأثیرات فوریش چه جوری خواهد بود؟ چه چیزای اول تأثیر با توجه به برداشت شما رو چی اول تأثیر میذاره؟
0: ببینید، تمام چیزهایی که ما برای تأمین بسیاری از نیازهای اساسی و اولیه کشور به واردات و به ارز نیاز داریم، با تحت فشار قرار گرفتن اون کانالها تأمین ارز دشوار میشه. دولت بنابراین پس یک، برای تأمین کالاها و نیازهای کشور نیاز داره به ارز، و دو، برای ثبات و تثبیت عملا نرخ ارز، برای اینی که نرخ دلار 200 تومن باقی بمونه اینا باید دلار خرج کنن که 200 تومن باقی بمونه. در غیر این صورت نرخ دلار بالا و بالاتر خواهد رفت و دلار لنگر اقتصاد ایرانه. یعنی وقتی نرخ دلار بالا میره قیمت همه چیز رو با خودش بالا میبره و روی نرخ همه چیز نه تنها کالاهای وارداتی بلکه کل کالاها و خدماتی که در ایران وجود داره تأثیر خواهد گذاشت. به موازاتش این تأمین یه سری کالاهای استراتژیک رو هم دشوارتر خواهد کرد. مهمترینش احتمالاً بنزینه که الان خب این بنزین هم قضیهش بیخ پیدا کرده در ایران و دولت هم عملیات روانی و اینها در حال در جریان برای اینی که بتونه این رو مدیریت کنه. در حال مدیریت بنزین دشوارتر خواهد شد، مدیریت سایر کالاهای وارداتی به همین ترتیب. خیلی از بازارها، خیلی از کسب و کارها تأثیر خواهند گرفت و تحت فشار قرار خواهند گرفت. ولی نهایتش میگم چیزی که خودش رو خیلی عیان نشون میده و مردم هم این رو میبینن و وقتی هم میبینن قیمت داره بالا میره، قیمت ارز داره بالا میره، دیگه الان مردم ایران به تجربه دریافتن که پس قدم بعدی اینی که هفته آینده نرخ تخم مرغ به همین اینجوری بالا خواهد رفت، قیمت مرغ بالا خواهد رفت، بقیه کالاها به همین ترتیب، یک سری کالاها نایاب اصلا خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینی که دولت باید ارز تخصیص بده برای اینی که اون کالاها وارد بشن. مثلا دارو اصلا مشمول تحریم نیست. یعنی شما میتونید، جمهوری اسلامی میتونه هر چقدر دلش خواست دارو بیاره، ولی جمهوری اسلامی ترجیح میده که وقتی با محدودیت دلار مواجهه هر چیزی بیاره غیر از دارو. یعنی اولین چیزی رو که فدا میکنه داروه. بنابراین میخوام بگم که این نتیجه مستقیم اون سیاست آمریکا و تحریم نیست، چون اصلا غذا و دارو تحریم نیست، ولی جمهوری اسلامی وقتی با محدودیت مواجه میشه غذا و دارو رو اتفاقا قربانی میکنه. بنابراین قیمت مواد غذایی، کالاهای اساسی، همه چیز به طور خلاصه بخوام بگم در یه بازه افزایش پیدا خواهد کرد. ولی هر چقدر هم که حکومت این فشار رو منتقل کنه به مردم، در نهایت در نتیجه تردیدی وجود نداره که اداره کشور هم برای حکومت روز به روز دشوارتر خواهد شد. تأمین منابعش برای اینی که حالا اون نیروهای خودشون رو چیز کنه، سیاستهای خودش رو پیش ببره، میخواد نمیدونم تجهیز و بازسازی کنه، توان دفاعی و موشکی و نیابتی و این حرفا رو، برای انجام تمام اونها هم تحت فشار بیش از پیش قرار خواهد گرفت. ولی به طور خلاصه من این رو اینجوری بگم که تحریم هدفش روی کاغذ در تئوری اینه که یک کشوری رو ضعیف کنن، اقتصادی رو ضعیف کنن. این سیاستی که امروز اعلام شد هدفش ضعیف کردن نیست، هدفش زمین زدنه. و حالا میگم دیگه، باید ببینیم به قول شما که در هفته های آینده چگونه پیش خواهد رفت و به ویژه کشورهای همسایه چقدر باش همراهی خواهند کرد.
1: بله، به مردم خیلی منتظر اینجا، ولی من دو تا سوال دارم، اگر خیلی کوتاه جواب بدی ممنون میشم ازت. یکی این که به نظر شما چقدر جمهوری اسلامی میتونه دووم بیاره با توجه به شرایط جدید، آیا احتمال میشه داد؟ و دوم این که آیا مشابه این رو ما در دنیا داشتیم، مثلا با رفتاری که با عراق شد و این، آیا میشه مقایسه کرد؟ خیلی کوتاه اگر جواب بدی ممنون میشم ازت.
0: حتما با عراق میشه مقایسه کرد، نمونه های بوده مشابه، ولی هیچ کدوم شاید شرایط خاص ایران رو نداشته. در مورد اینی که آیا بالقوه میتونه باعث سقوط حکومت بشه یا حداقل اونقدر تحت فشار بگذارش که این از جاهای مختلف بیرون بزنه، بله بالقوه این اتفاق میتونه بیفته و جمهوری اسلامی هرگز اینقدر ضعیف نبوده، هرگز اینقدر عاجز از اداره کشور، مدیریت اقتصاد نبوده و واقعا شرایط شکننده است برای جمهوری اسلامی. و اگر کشور

0: به ویژه همسایه ما همراهی کنند با این سیاست، ممکنه واقعا مرگ یک بار شیون یک بار باشه. در مقابلش انتخاب دیگه اینه که تحریم باشه و این 20 سال دیگه ادامه پیدا کنه و دلار 200 تومن بشه 20 میلیون و اینها، که مطلوب هیچ یک از ما نیست.
1: خیلی ممنون جناب آقای محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن، یکی از محترمترین آدمایی است که من تو زندگی میشناسم. خیلی ممنون، دمت گرم، تشکر میکنم.

0: خب خیلی خیلی خوش آمدید. همونجوری که مشاهده کردید اوضاع زیاد برای مردم داخل ایران جالب نخواهد نبود، جالبتر هم نخواهد شد، شرایط سختتر خواهد شد. هیچ کس از شرایط سخت مردم ایران راضی خوشحال نیست، همه نگرانند و باید دید که رضا از تهران چی میگه. آقا رضا روی خط برنامه ما هستی. به نظر میرسه که جنگ بزرگ اقتصادی امریکا علیه ایران آغاز شده. تا کی ما باید تاوان سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی رو بدیم؟ بفرمایید.
1: کامبیز جان سلام، عرض ادب به نام ایران، به نام جاویدنامان ایران و به نام و به یاد نوید افکاری عزیز. صدای من رو دارید شما؟
0: بله عزیزم، یک ایران صدای شما رو داره. بفهمه رضا میرسه که رضا ولی گفت صدای من داریم ولی دیگه رفت. رضا جان نداره دیگه، میشه صحبت کنی یه ذره؟ فکر کنم رضا رو از دست داریم.
1: بله بله من صدای شما رو. در مورد موضوع برنامه تون راجب جنگ اقتصادی من یه مختصری بگم خدمتون. جنگ اقتصادی مردم ایران در واقع از سال 57 شروع شده، یعنی با حضور اینا در ایران و اشغال ایران تمام ثروت ایران از مملکت خارج شد، توهمات جمهوری اسلامی از آثار باستانی و ملی گرفته تا نیروهای انسانی و همه اینا رو به اصطلاح باعث شد که این کشور همیشه به روی رو به انزوا باشه. تو شما میدونید نیروهای نیابتی حقوق ماهیانه‌ای که اینا داشتن و هزینه های لباس و تجهیزات و برنامه های شومی که داشتن، همه اینا برای مردم ایران هزینه بردار بود. هزینه های میلیارد دلاری برای ساخت ذریح و هتل و ورزشگاه ها در کشورهای عراق و سوریه و لبنان و مافیای مواد مخدر و این موضوع هایی که همیشه ثروت ایران رو به تاراج داده و این باعث شده همواره مردم ایران رو به یعنی شما اگه ببینید از دلار 7 تومانی تحویل گرفتن و 234 تومانی به امروز رسیده. یعنی این یک رونده، یک اتفاق نیست که از امروز دوشنبه شروع شده باشه. شما می‌بینید که می‌دونید و همه ما می‌دونیم که آقازاده ها و نیروهای حکومتی خارج نشین با هزینه‌های سرسام‌آور و شوهایی که اجرا می‌کنن، خریده نمیدونم اجناس آنچنانی و اون شرایط زندگی اونا رو ما میبینیم، همه از جیب مردم ایران.
0: بچه ها مثل که رضا رو از دست دادیم. تشکر میکنم آقا رضا، قطع شدی. فکر کنم بریم سراغ آرش از شاهنشهر. آرش عزیز اگر صدای من میشنوی عزیزم بیا بالا. آرش جون
2: دارید؟ آقا کامبیز صدای منو دارید؟
0: بذار صحبت کن. بله عزیزم الان داریم. خیلی خوش اومدید آرش جون، بفرمایید.
2: سلامت باشید، عرض خسته نباشید میگم خدمت شما و همکاران عزیزتون. امیدوارم یه روزی تو صدا و سیمای ایران ببینیمتون و ایرانو پس بگیریم. جای شما اینجاست، شما باید جای این ارزشی ها رو بگیرید. عرض سلام هم دارم خدمت مردم ایران. اول از همه باید بگم که ما در برابر خانواده های جان باختگان سر تعظیم فرود میاریم و شرمنده شونیم. من خودم به شخصه هر موقع عزیزی رو میبینم که یکی از اعضای خانوادهش رو از دست داده تو 18 و 19 دی واقعا خجالت میکشم. امیدوارم یه روزی ایران رو پس بگیریم و راحت بشیم. من یه متنی رو آماده کردم واسه هم محتوای امشبتون هست، هم یه گلچینی از صحبت‌های هفته‌های اخیرتون بوده، تیکه تیکه نوشتم، اگه اجازه بدین بخونم. من
0: خواهش میکنم بفهمید.
2: اول اینکه درباره تحریم و اقتصاد کشور بگم که ما 47 سال تحریم هستیم. مگه قبل از این مردم عادی زندگی کردن؟ یه سری افراد که وانت داشتن لذت بردن این نیابتی ها و بسیجی ها و اکثریت مردم هم ناخواسته برای اونا کار کردن، فقیر و فقیرتر هم شدن. من نمیدونم این مردم تا کی میخوان تحمل کنن، چرا تحمل میکنن، منتظر چی هستن؟ یه هفته اعتصاب کنن، کارمند و بازاری و کامیوندار رو یه هفته بیرون نرین. چرا دنبال فراخوان و کشت و کشتار هستی؟ ما تو اعتصابات گذشته دیدیم کامیوندارا یه هفته تعطیل کردن، به چشم خودمون دیدیم چه مصیبتی تو بازار افتاده بود، برای حکومت چه دلهوره پیش اومده بود که خودشو کامیونای من خودم دیدم پلاک سپار رو آورده بودن که بارها رو جابجا کنن. یه هفته اعتصاب کنن، کارمند نره، همه با هم، نه اینکه یه عده برن یه عده نرن، به هر حال 15-20% هم شاید موافق این حکومت باشه بره، اونا جایی رو نمیگیرن. وقتی اکثریت نرن اعتصاب بکنن مطمئنن باشن تأثیر میذارن. حرفی هم دارم با کسایی که منتظر فراخوان هستن. با چه منطقی میخواین دست خالی بدون برنامه، بدون هماهنگی و بدون اتحاد مقابل کسایی بایستی که سالها ابزار قدرت و سرکوب رو در اختیارش؟ تاریخ نشان داده زمانی مردم پیروز شدن که یک صدا متحد و سازمان یافته باشن، دوباره میگم سازمان یافته باشن، و این مسیر نیاز به رهبری داره، رهبری که قبل از هر چیز بتواند مردم رو کنار هم جمع کنه. آقای شاهزاده هم که خیلی ها به عنوان رهبر انقلاب ملی قبولش دارن، به هر حال باید انتقاد پذیر باشن. نمیدونم چرا صدای مردم رو نمیشنون، زمان بیانیه دادن تکراری شده. من میخوام بدونم ایشون که هی میگفت گارد شاهنشاه کجا بود؟ چرا ما ندیدیم؟ کو گارد شاهنشاهی؟ بازم دم حزب کرد و کرد گن که انتقام جوانانش رو محدود گرفت، حداقل با 4 تا تو 4 تا اسپازرسی حمله کرد و چند نفر سرکوبگر رو ترور کرد. شما چی؟ حتی نتونستید 4 نفر رو مسلح کنید. تو کشوری که یکم بترسن اینایی که میبینید، همینایی که دور میدون میان، تو خیابون میان، خیلی هاشون همینجوری هم میترسن، چه برسه یه حرکتی روشون انجام بشه. کمترین انتظاری که از شما میرفت آقای شازه این بود که تمام توان خود را برای نزدیک کردن جریان ها، اپوزیسیون ها، احزاب مختلف به کار بگیرید. این همه به کردها حمله شد تو عراق، چرا واکنشی نشان ندادید؟ واکنش در شأن نشون ندادید؟ چرا یه موقعی محکوم کردید ولی واقعا چرا در شأن این همه جنایتی که تو کردستان عراق شد انجام ندادید؟ رهبری یعنی مسئولیت پذیری، یعنی کنار گذاشتن خواسته‌های شخصی برای آینده مردم. رهبری یعنی شنیدن صدای همه، حتی کسانی که با شما اختلاف نظر دارند. چرا درباره رنج کشته شدن مردم کردستان سکوت کردیم؟ چرا باید کسی که فقط به خاطر تفاوت دیدگاهش کنار گذاشته شود؟ این مردم همه یک درد دارن، آزاد شدن از دست جمهوری اسلامی و سپاه. حتی اگر برای این آزادی و تفکرات متفاوت باشه، مهم سرنگونیه. هر کسی بیاد از این بدتر نمیشه. متعصب‌ها و مذهبی‌هایتون رو هدف مشترک است، فقط باید سازماندهی شود. و یه صحبتی هم دارم با طرفداران متعصب شاهزاده، لطفاً هر کسی که خلاف سلیقه شما حرف زد بهش حمله نکنید. چتونه طرف زندگی و جوانیشو داده سر مخالفت با این حکومت، زندان کشیده، از زن و بچه‌اش زندگیش گذشته، مثل توماج و مسیح و نرگس و وریا و جدیدن هم آقای عادل فردوسی پور بود. بعد چون نگفته جاوید شاه بهش هجوم بردین، تخریبش کردین. چرا شاهزاده برخورد نمی کنه؟ نمی تونه کنترل کنه حتی این افراد محدود رو که تفرقه نندازن؟ بعد بعدن میخوان بیان یه کشور رو دست بگیرن. من ازشون خواهش میکنم اینا رو پیگیری کنن. به هر حال میبینن این تفرق افغانی ها یه سری افراد کنارشون هستن که دارن واقعا هجوم میبرن. یه نفر از اعتقاد نداره، میگه شاهزاده نباشه. خب نباشه، حرفشو بشنوید. اون مهم اینه که مخالفت حکومته. همون بسیجی هایی که دارن تو خیابون الان پرچمی، هیچ فرقی ندارن. همین اطرافیان متاسف دوربر شاهزاده هیچ فرقی با همین بسیجی ها ندارن. یه صحبتی هم با مردم بس کنید بی تفاوتی رو. آینده فرزندانتون جدی بگیرید. هیچ مقام و هیچ قدرتی ارزش از دست دادن انسانیتتون نداره. پست و مقام تموم میشه. به خاطر پست و مقام پاچه‌خواری نکنید. فردای بچه هاتون رو ببینید. به کسانی که هنوز چش بر حقیقت بسته میگن تاریخ حافظه داره، هیچ دورمی برای همیشه پنهان نمید. نان به نرخ روز خوردن شاید امروز منفعت داشته باشه، یه حقوق مفتکی بگیرید. اما فردا حساب کتابی داره. ما همه تو حافظمون مونده اینا رو. و به پدر و مادران میگم لطفاً به جای از سواری و تیراندازی و شنا به فرزندانمون انسانیت یاد بدیم. یاد بدی تلاش کنن نان بازوی خودشون بخورن. این افکار رو دور بریزیم. مگه آباچی میخواین تحویل بدین؟ تو مکزیک هم
0: شنا رو یاد بگیرم ولی شنا مهم
2: نه شنا هم به درد نمیخوره آقا کامبیز. شنا هم به درد نمیخوره. شنا هم انسانیت مگه
0: نه به جان تو حال میده. آقا بعد نجات پیدا میکنه غرق میشه یا میخواد غرق بشه یا روزی نه جدی میگم شنا مهم باشه.
2: حالا شنا رو یاد بدن ولی تیراندازی رو نمیخوام. اصل مطلبم من یه چیز دیگه بود. امیدوارم متوجه شده باشی که مردم میدونن من.
0: حالا میفهمم اونم نظر شخصیته ولی من یه چیزی حالا از تلویزیون ببین راجع به حرفی که زدی که این گفتی ارزشیا با طرفدارای شاهزاده فرق ندارن از لحاظ هیچ کس نمیتونی با اون ازولایی که دارن تو خیابون شلیک میکنن به مردم بچه کشتن مقایسه بکنی به نظر من.
2: نه آقا کامبیز یعنی اجازه بدین ببین من نگفتم همه طرفدارای شاهزاده همه طرفدارای شاهزاده یه سری متأسف ها هستن که واقعا خودتون میدونید مثلا آقای عادل فردوسی پور سر چی متأسف ترین بردن.
0: ببین میفهمم ببین حتی متعصب ترین طرفدار اپوزیسیون ایرانی رو که میگه فوش میده فلان میکنه بسار میکنه اینجوری نیست که تو خیابون از سر دست بگیره بچه بکشه. این ببین هم یه فرقی هست من قاتل و یه کسی که من فکر نمیکنم که حتی متعصب ترین طرفدار شاهزاده یه روزی تبدیل به همچین آدمایی بشن. در اصل تشکر میکنم ازت عزیزم آرش عزیز از شاهنشاه تشریف آوردی حرفتم زدی خیلی ممنون. بچه‌ها بریم سراغ هدیه از تهران. هدیه عزیز روی خط برنامه ما هست عزیزم بفرمایید. هدیه عزیز از تهران صدا منو میشنوی؟ بچه داریم هدیه رو؟ حرف نمیزنه. بریم رضا کرج. من نمیدونم چه خبر اینجا. هدیه بود نیست. رضا کرج میبینم. بچه آقا رضا صدا منو میشنوی؟ عزیزم ما داریم در مورد جنگ بزرگ اقتصادی امریکا علیه ایران صحبت میکنیم. عزیزم بله داره میاد صدات. داریم راجع به این اتفاقات امروز صحبت میکنیم. اتفاقات مهمی است. خواهش میکنم اینو وارد جنگ زرگری اپوزیسیون فعلا نکنیم. وقت داریم برای جنگ کردن در ارتباط با اپوزیسیون. این مسئله خیلی مهمه و به نظر من و همه دنیا و حکومت این تصمیماتی گرفته که مردم از این پس هزینه های گران قیمتی خواهند پرداخت. نظر شما چیست آقا رضا؟
3: میخواستم دقیقا در همین مورد یه چیزی بگم. انتقادم به این آقایی که قبل من باش باهاتون حرف زد. انتقاد با تخریب خیلی فرق داره کامبیز جان. یعنی ایشون به نظر من خیلی چیزا رو تخریب کردن. انتقاد نبود. انتقاد باید سازنده باشه. یعنی یه حرفی باشه که در مسیر سازندگی بره جلو. حالا بون کار ندارم. ما مردم ایران 47 ساله که تو تحریمیم، تو تحریم درونی هستیم. مردم ما نمیدونن کریدیت کارتی چیه، نمیدونن کریدیت چیه، یه شهروند چطوری میتونه کریدیت بکشه، یه شهروند چطوری میتونه از کارت اعتباری به راحتی استفاده کنه. همش موندیم تو اون وام و ضامن و برو ضامن پیدا کن و تو این چیزا موندیم. بعد هیچ کدوم بازار مالی جهانم وصف نیستیم. یعنی چه چیزی تو ایران به ایران میاد؟ یعنی ما نه مثلا براتون مثال بزنم نه نایک میاد ایران، نه اپل میاد ایران، نه سامسونگ داریم نمایندگی یاشو تو ایران، هیچ کدوم ما نداریم. بعد و این تحریمایی که گذاشتن همشون از نظر من تحریم همین آقازاده ها هست و همین راندخورهایی که 47 ساله یعنی از 95 میلیون ایرانی فقط 5 میلیون رو دستچین کردن گذاشتن کنار و همه چیزو در اختیار اونا گذاشتن. یعنی ما تو حکومت کمونیستی مذهبی داریم زندگی میکنیم. این یه واقعیتیه. ما الان چندین سال هست که توی تحریمی. من میرم تو باشگاه خیلی از جوانامون واقعا الان نمیتونن مکمل بخرن. حتی کفش ورزشی ندارن تو باشگاه بپوشن. یعنی با دمپایی دارن ورزش میکنن. وضعیت اقتصادی بگذر یعنی افتضاحه. نه شغل درست حسابی هست، نه پول درست حسابی. و در مورد اینکه ما دست خالی هستیم، من مطمئنم که این بار دست خالی نیستیم کامبیز جان. ما خیلی آماده ایم و دفعه بعد که تو خیاب خیابون بریم دستمون خیلی هم پره. و اینا از اینجا میگم که اون آدمایی که اومدن و آدم کشتن و بچه های ما رو کشتن بشنوند. دفعه بعد به هیچ وجه ما هم رحم نمی کنیم، نه اینکه ما قاتلیم، ولی باید به قول هانا آرنت سواد اونجا معنی پیدا میکنه که یه نفر بین درست و غلط و خوب و بد رو تشخیص بده. یعنی صرف سواد، مثلا شما رفتی یه درسی خوندی، این سواد نیست. ما خیلی از آدمهایی داریم که ممکنه با سواد باشن ولی واقعا بین درست و غلط رو تشخیص نمیدن. و از اینجا گل میدم به نوبه خودم، یا ما میمیریم یا اینا میرن. اینو گل میدم به جاوید نامه هامون که رفتم تو خیابون.
0: نه ما نمیریم دیگه، ما نمیریم، اونا برن.
3: نه منظورم نبود، یا اینا میرن. خب باید یه طرفی بشه دیگه کامبیز جان، یعنی نمیشه که این واقعا زندگی نیست که همه
0: بفته.
3: الان اطرافیان من همه اطرافیان من مجرد نمیتونن ازدواج کنن، هیچ امیدی به آینده ندارن. یکم پیش همسایم داشت حرف میزد، واقعا نمیتونه کاری پیدا کنه و کاری هم که پیدا میکنه واقعا ارزش کار کردن نداره، یعنی اون انسانیتش حفظ نمیشه تو اون کار، نه پولش درست حسابیه نه اون حرمت انسانیش حفظ میشه. میخواستم اینو بگم، اینا تنفس رو از ما گرفتن، طبیعت رو از ما گرفتن، دریاچه هامون رو از ما گرفتن. ما واقعا چی داریم که آمریکا تحریم کنه؟ این تحریم برای ما نیست، برای این حکومته. و من الان به شخص نشستم دارم نگاه میکنم که ببینم این حکومت چه جوری فرو میپاشه و به وقتش که شاهزاده، البته اینا انتقادی هم که به شاهزاده دارم، واقعا میخوام اون کت‌شلوار رو بذاره کنار و لباس نظامیشو تنش کنه، چون که فکر کنم این جنگه دیگه، این به این راحتی ها نیست که بریم اعتراض مدنی بکنیم، چون که جواب نمیده. سال هاست که داریم ما این کارو میکنیم و جواب نمیده. الان چند تا بچه های ما تو زندانن و دارن زیر شکنجه آزار و اذیت میشن. به چند تا از نوجوان های ما، دختران ما، بچه های این ایران، سر ایرانمون تجاوز کردن تو زندان ها و اینا چیز کمی نیست. و این فکر میکنم کسی که اینا رو واقعا درک نمیکنه نه اخلاقی داره نه انسانیتی داره. و جمله آخرم رو بگم، وقت شما رو نگیرم، واقعا ایران امروزمون تو تنگنای این حکومت فاسد و شیطانیه، اینو که هممون قبول داریم، ولی ما وارث تمدنی از کوروشیم که ازش آموختیم. امیدوارم با فرهنگ بمونه و با خرد دوباره بپافیزیم.
0: مرسی آقا رضا از کرج، تشکر میکنیم ازش که اومد و حرف دلش رو زد، خیلی ممنون. بچه ها مهرداد بیاریم از شهری به اسم کلیبر، درست میگم؟ کلیبر، شهری در آذربایجان شرقی هم دوستان میگه کلیبر، کلیبر،
4: کلیبر،
0: کلیبر. خوش بله میگه آقا مهرداد کلیبر کجاست؟ آره عزیزم خیلی خوش اومدی.
4: درود بر شما.
0: اولین نفری هستی که از کلیبر اومدی اینجا.
4: بله بله، دیار بابک خرمدین، دیار فردی که در مقابل ظلم و ستم ایستاد، دیار جاوید نام هامون. خیلی من هیجان زدم از این که دارم با شما صحبت میکنم. تحت فشار هستیم اما باید اون باشه که ما میخواییم اهریمنی رو از روی زمین حذف بکنیم که نیاز به یک بارچگی داره. همون جوری که آقای ترامپ به مردمش گفتن که بابا بنزین گرون تحمل کنید، ما داریم اهریمن رو از روی زمین حذف میکنیم، ما هم باید آماده باشیم، آماده باشیم واسه روزه سخت، انقدر قر نزنیم. واقعا جمله هستش که همیشه تو ذهن من هست که ما حالمون از خانواده های جاوید نامو که بدتر نیست. خانواده هایی که به استقامت یک سرو ایستادند تا ما ایستادگی رو یاد بدن، بیاموزن. یک پارچگی رو حفظ کنیم. سالهای پیش میگفتیم که رهبری نداریم، یک پارچه نیستیم، اپوزیسیون کم پاره است. خواهش میکنم اختلافات رو بذارید واسه روز مبادا. شاهزاده که گفتن که ما قراره پای صندوقهای رأی بریم، قرار انتخاب آزاد داشته باشیم، همه اینا مکتوبه، همه سنداش هست، همه تعهداش موجوده. ما به موقعش انتقاد میکنیم اونایی که مخالفتی دارن یا نظر متفاوتی دارن. خواهش میکنم این روزا دامن نزنیم، سعی کنیم یک پارچگیمون رو حفظ کنیم، مقاومت کنیم تا این اهریمن رو از روی کره زمین حذف بکنیم. و ما باید یادمون باشه که در سیاه روز 47 سال گذشته ما مملکتمون، کشورمون، مرز و بوممون جولانگاه نیروهای اهریمنی شده و ما باید باید تاوان بدیم. بالاخره لفظهای مختلفی به کار برده شده، شیمی درمانی داره میشه، غده سرطانی داره حذف میشه، اهریمن روی کره زمین داره بررسی میشه، همشون اشاره به این حکومت منحوس دارن که باید پروندهش بسته بشه یک بار برای همیشه، یک بار برای همیشه، و ما باید مقاومت کنیم، یک بار شگه اونو حفظ بکنیم. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. من عرض دیگه ای نهارم. مرسی
0: عزیزم، تشکر میکنم، خیلی ممنون. دوست عزیزمون از شهر کلیبر، مهدی رو بیاریم بچه ها از آلمان. بعدش من میخوام راجع به یکی از مهمترین افراد ایران که الان توی ایران زندگی میکنه، شاید همین الان داره صدا سیما تصاویرش پخش میکنه، میخوام صحبت کنم. مهدی از آلمان، عزیزم چه چی فکر میکنی راجع به اتفاقات امروز و این جنگ بزرگ اقتصادی که امریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده؟
5: اول از همه سلام عرض میکنم، کامیز جان خسته نباشین، سلام عرض میکنم خدمت تمام ایرانی های دلیر دلاور و از خودگذشته که این همه زحمت کشیدم تا الان، خدمت تمام خانواده های جاوید نامان. بله، این کاری که امریکا داره انجام میده دیگه از جنگ نظامی داره وارد میشه به جنگ اقتصادی و فکر میکنم که درسته که به دولت فشار خیلی زیادی میاد، ولی فشار اولیان حتما روی مردمه، مردمی که همین الانم هم توی خرج زندگی و کار و شرمندگی پیش خانواده هاشون واقعا گیر کردن. به هر حال این یه کمکی شاید باشه برای اینکه این رژیم سرنگون بشه، نمیدونم. انقدر میدونم که با دست خالی باز دوباره ما خیلی کشته میدیم اگه ما بخوایم این کار دور دوله این رژیم ظالم وایسیم. بهترین چیز، بهترین راه به نظر من اینه که ارتش کاری بکنه. یعنی ارتش کسیه که حداقل توان این که جلوی سپاه و طرفدارای اینا رو توانشو داره که جلوی اینا وایسه، ولی ما مردم جز کشته دادن و کشته شدن متاسفانه تا موقعی که ما همینطوری دست خالی بخوام بریم جلو، خیلی خیلی باز بیشتر اینا خیلی بیرحمتر از این چیزی هست که ما تا حالا دیدیم. یعنی اصلا براشون مهم نیست که این 30,000 نفر بشن 30 میلیون نفر، مهم اینه که آقازاده ها خودشون باقی بمونن و به جنایتی که دارن ادامه پیدا بکنن براشون. به هر حال خیلی ممنون که منم تونستم امشب وقت شما رو بگیرم، ممنون. و بازم میگم به نظر من بهترین راه حل برای سرنگون کردن این رژیم اینه که ارتش وارد عمل بشه. به امید پیروزی، خدا حافظ همگی.
0: مرسی آقا مهدی از آلمان. خیلی خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه هستید، خیلی خوشحالیم که بیننده این کانال هستید. 30 ثانیه به من وقت بدید تا با یکی از مهمترین افراد ساکن ایران برگردم خدمتتون.

0: خب ای ملت قهرمان ایران، وسط این هیری بیری درست در روزهایی که قرار است همین فردا بادیم جون هم در ایران کمیاب بشه، به دلیل محاصره اقتصادی شعب مشتبه اینا، همچنان میکروفون صدا و سیما دست یکی از عجیبترین نوابغ تاریخ ایران که همزمان ابلهترین موجود ساکن در ایران معاصر هم هست قرار داره. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم امکان داره که دارن تصاویری از ایشان را پخش میکنن تا بیاد به مردم بگه اشکالی نداره که ایران به این عظمت رو به این روز انداختیم، اشکالی نداره که شما رو بیچاره کردیم، اشکالی نداره که دیگه چیزی برای خوردن ندارید، عوضش حالا میتونیم بدون اینکه خجالت بکشیم بمب اتم بسازیم. نون ندارید، عوضش بمب اتم جای صابونه بزنید تو رگ. درست حد زدید، داریم درباره وان اند اونلی محسن رضایی حرف میزنیم.
1: حماقت ترامپ در جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم رو بیشتر کرد. یعنی آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست، و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ با ما، چرا نریم دنبال بمب اتم.
0: البته نگفت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بمب اتم بسازه هنوز، یعنی نگفت که بچه‌ها دست به کارشید، من خودم مخششو کشیدم سیکرت رو کاغذ آچار اینا، اما برای اولین بار با ادبیاتی خیلی سریع ساخت بمب اتم رو به عنوان یک منطق قابل فهم در صدا و سیما مطرح کرد. انقدر همه خوششون اومده که به جای نون بمب اتم بخوریم که میخوان دوباره این گفتگوی ویژه خبری رو از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کنن امشب. میگه که حمله آمریکا اشتیاق مردم دنیا به بمب اتم رو بیشتر کرده، چون حالا دنیا میگه که ایران در فلان. آقا بعد میگه ایران این همه تبعیت کرده بهش حمله میکنن، چرا ما نریم بمب بسازیم تا کسی بهم حمله نکنه؟ دنیا میگه اینجوری میگه، الان دنیا میگه ایران. اول اینکه شما کی تبعیت کردی؟ چه تبعیتی تو کرده بودی؟ تبعیت میشه شما شرمنده است. باشم شما کجا میدونی دنیا چی میگه؟ دنیا کی به تو گفت؟ زنگ زد، واتساپ زد، وایس فرست چیکار کرد؟ نوشت سلام محسن جان خوبی، بیا ما کل دنیا دور هم نشستیم گفتیم فقط تو میفهمی، لطفا از طرف ما اعلام کن چرا بمب اتم نست. ما میخوایم بمب اتم بسازیم، 80 میلیارد نفر روی کره زمین هستیم، میخوایم نفر یه دونه بمب اتم داشته باشیم. اینا این حرفو زدن، هیچ کم نشید. تمام ما که 24 ساعت کلامو تو این اخبار بود فلان، ما نفهمیم دنیا کو اومد ما بیا بمب اتم، فقط محسن رضایی شنید. تو خودت نمیفهمی خودت چی میگی، بعد الان مترجم رسمی افکار مردم دنیا شدی برای ما. محسن رضایی این روزا دیگه در از اون نقش مثلا کاندیدای ریاست جمهوری لوزر و کارشناس همیشه در صحنه صدا و سیما اینا اومده بیرون، شده دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، یکی از بالاترین مقام های امنیتی جمهوری اسلامی. یعنی این حرفو محسن رضایی سر مثلا سفره شام نزده، از جایگاهی زده که حرفش وزن سیاسی و امنیتی داره دیگه صدا و سیما، و عملا داره منطق بازدارندگی هسته‌ای رو وارد ادبیات رسمی حکومت میکنه. میگه اگه بدون بمب اتم بهتون حمله میکنن، چرا برای جلوگیری از حمله بمب نسازیم منظورشه. با همین منطق شو اگه بدون عقلم شما 47 سال کشور اداره کردید، چرا برای جلوگیری از فاجعه یک بار عقل به کار نندازی؟ با همین منطق شما بیا اول یک اقتصاد بساز، یک کشور قابل زندگی بساز، یه آینده برای جوونا بساز، بمب اتم بیشکش اونا رو که این یه دونه نون مردم برن بخرن جیبشون، بعد بمب اتم هم بساز. تا دیروز که میگفتین حرامه که، تا یارو رو دفنش کردین دیگه تموم شد، تا دیروز میگفتین اصلا دنبالش نیستیم. برنامه هسته ما کاملا صلح‌آمیزه، گندش در اومد که امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی نشسته جلو دوربین میگه که دنیا میپرسه چرا بمب اتم نسازیم، فردا هم احتمالاً میگه ما نگفتیم میسازیم، فقط پرسیدیم چرا نسازیم، فقط پرسیدیم چرا نسازیم. پس فردا میگه ما ساختیم، خودش ساخته شد. بعدم میگن این بمب نبود، دستاورد صلح آمیز بود که یه دفعه منفجر شد. اینا 47 ساله همین کار با ایران کردن. اول یک سوال مطرح میکنم، بعد میگم همه خرنش نمیفهمه، همه احمقن. اول یه سوال مطرح میکنن، بعد سوال تبدیل میشه به سیاست، سیاست تبدیل میشه بحران، بحران تبدیل میشه به تحریم، تحریم تبدیل میشه جنگ، جنگ دوباره بحران، دوباره تحریم، آخرش هم صورت حساب میزنن جلوی مردم. بفرما حالا هم وسط گرونی، تحریم، محاصره و سفره های خالی، محسن رضایی آمده مژده بده که ملت نگران نباشید، اگر چیزی برای گذاشتن روی سفره ندارید به زودی بمب اتم میسازیم تا اوضاع رو از اینم بدتر کنیم. من دیگه حرفی برای گفتن ندارم.

0: محمد رو بیاریم از اصفهان. بچه واسه خانم نداریم امروز. محمد از اصفهان روی عزیزم روی خط ما هستی. شما چی فکر میکنی؟ بزرگترین تحریم های بشری رو جلوی و حکومتی رو و دنیا اینترنشنال بین المللی رو جمهوری اسلامی باعث شده که روی ایران پیاده کنن از امروز. شما چی فکر میکنی محمد آقا؟
1: سلام آقا کامبیزدار این صدا ما؟
0: بله خیلی خوش اومد. بفهم.
1: سلام. دارین صدا ما؟
0: بله عزیز بفرمایید. خیلی خوش اومدید محمد آقا از اصفهان.
1: خواهش. سلام خدمتتون. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای حسینی. در رابطه با این تاثیر این تحریمایی که آمریکا حالا تو این 4 دهه برای این جمهوری اسلامی وضع کرده، خب کارشناسایی که آوردین به ویژه آقای ماشینچیان که خب خیلی قشنگ و منطقی و واقعا حتی یه بچه 6 سالم که ببینه قشنگ متوجه میشه که نه قرض‌ورزی درش هست و بسیار واضح توضیح میدن که خب تأثیرش رو مردمه، بعد رو رژیم چه تأثیری داره، همه رو قشنگ میگن. خب ما اگر بیایم مثلا یه چیزی بگیم خب تکراره. منتهاش من میخوام یه چیزی خدمتتون بگم که اون صفویه و قاجاریه رو من کاری ندارم، ولی از دهه 20 خورشیدی که اینها اون مؤتلفه و هیئت‌های مؤتلفه و که اون خمینی و بهشتی و مطهری و اینا رفسنجانی و اینا قدرت گرفتن، اینها تمام لایه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زندگی، همه چیز مردم ایرانا، حتی در دور افتاده ترین روستاهای کشور میدونستن چه جوریه وضعیت زندگی مردم، همه چیزا زیر پوست جامعه را، همه چیزا اینها خبر داشتن. و همین الان هم که این همه تحریم داره میشه که شاید بیش از 99% تأثیرش رو گرده مردمه، اینا اینقدر از نظر جامعه شناسی مردم ایران خوب میشناسن که جوری وضعیت رو به قول معروف مدیریت میکنن که فقط این رو گرده مردم باشه و خودشون هیچ گونه آسیبی، کما این که دیدیم تو این 48 سال هیچ آسیبی ندیدن. بله میان میگن ما هیچ مشکل اقتصادی نداریم، و راست میگن دیگه، میگن ما هیچ مشکل اقتصادی نداریم، منظورش خودشون و خانواده خودشون و جیره خوراشونن، اونا مشکل اقتصادی ندارن، ولی خب تمام تأثیرها روی مردمه دیگه. حضورتون که عرض کنم در ادامه عرایزم در رابطه با اون دهه 20، ببینید این نواب صفوی و اینا که اومدن این مؤتلفه رو راه انداختن، بعدش هم گروه های دیگه اسلامی رو راه انداختن، خب به هر صورت اون محمد رضا شاه فقیدم در رابطه با ادامه حکومتداری و کارهاش که خب مشکلاتی براش میتراشیدن اون چپی ها، توده ای ها، بعد مجاهدین و اینا، یه مقدار قدرت داد به اینها. شاید یکی از دلایلش این باشه، به این مذهبی ها. و خب یک شاید یکی از اشتباهاش اون که آمرزیده هست، خدا رحمتش کنه، یکی از اشتباهاش شاید از دیدگاه من اون باشه. ولی یه مطلب دیگه هم خدمتتون بگم، عرایزم رو جمع و جور کنم. اگر که مردم ایران گوش میدین، اگر آقای کامبیز حسینی اعتقاد دارین به هر چیزی، کائنات، به نیرویی که داره این هفت اقلیم و این کائنات و این ستارگان رو میچرخونه، اگر خداونده، اگر دینه، هر کدوم به هر اعتقادی، دو تا پدر و پسر برای این کشور بعد از این همه زندگی کثافتبار در دوره قاجار و قبلش،
0: باید شد کائنات پدر پسر، نفهمیدم از محمد آقا صدر رفتی
1: ظهور را ببینن از همه نظر، یا اینکه مردم ناسپاس بودن و این اتفاق افتاد و حالا متاسفانه چیزی هست که داریم میبینیم. ببخشین اگر که از چپ و راست صحبت کردم آقای حسینی، خیلی عذر میخوام مردم ایران، ببخشین، قربونتون، شبتون بخیر.
0: ببین میخوای که بگید جریان کائنات و پدر پسر چی بود؟ قطع شدیم و متوجه نشدیم.
1: ببینین عرض میکردم خدمتتون، هر کسی هر اعتقادی در زندگیش داره، یکی به دین، یکی به نیرویی که این کائنات رو میگردونه، یکی به خود کائنات، عدل و دادی که درش هست. من دارم میگم هر کسی به هر کدوم از اینها اعتقاد داره، باید اعتقاد داشته باشد که یکی از این مسائل یا خداوند یا کائنات یا اون نیرو، این پدر و پسر رو، رضا شاه و محمد رضا شاه رو برای مردم ما فرستاد که از نکبت قاجار نجات پیدا کنن از اون نکبتی که فیلم ها و عکساش هست، نجات پیدا کنن و نجاتشون داد، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ طرز زندگی کردن، از هر لحاظ که بگید. ولی متاسفانه یا قدرت های بزرگ نخواستن ببینن یه قدرت نوظهور در دنیا داره قد علم میکنه، یا ما مردم ناسپاس بودیم که من فکر کنم هر دوتاش بود. و متاسفانه ما جوانی و نوجوانی و کودکیمونا خیلی ها در این 48 سال مردن و به امید روزهای بهتر ندیدن و از این دنیا رفتن. و یه عرایزم همین بود، این که فرمودین چون قطع شد تکرار کردم، وقت بقیه رم نمیگیرم. قربونتون آقای حسینی، خیلی ممنون که به من وقت دادین. دعا کنین برامون آقای حسینی.
0: باعث میگنم از حتما، نه دعا که آره همون کائنات و همینا که گفتی. خیلی ممنون. من حقیقتش اهل دعا پیغمبر خدا و اینا چیزی که گفتی من قبول ندارم. من اصلا آدم بی‌دین ایمان و به خداوندگاری هم که میگه قبول ندارم. من خیلی عالم بیگ بنگ اعتقاد دارم و علم و ازیم، برای همین دعای من به جای نمیرسه. اگر بکنم واقعا امکان داره اوضاع خرابتر بشه، من دعا بکنم برام نکنم بهتر. و خدمت، ولی مشکلی هم ندارم، اگه شما اعتقاد داری برام دعا کن. دست دارم. رودابه از کرج، رودابه عزیز روی خط برنامه ما هست عزیزم. یک جنگ بزرگ اقتصادی علیه ایران براه افتاده، علیه جمهوری اسلامی براه افتاده که هزینش افتاده صورت حسابش دست مردم ایران. شما چی فکر میکنید؟
2: سلام کامبیز جان، خسته نباشید.
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدید رودابه جان، بفرمایید.
2: ممنونم، متشکرم. من هم مثل شما به خدا اعتقادی ندارم و باور دارم که همه کارها رو ما بشر میتونیم انجام بدیم. من میخواستم صحبت بکنم در مورد، به خاطر دیلی که داره من ترجیح میدم که صحبتم بکنم در مورد اتفاقاتی که داره در ایران میفته و اینکه چقدر این مسئله داره به جوانها و بچه های ما آسیب میزنه. من خودم یه تولید کننده هستم، دامدارم، و میبینم که الان پدر و مادرهایی که میان برای خرید محصولات غذایی مخصوصا لبنیات، که بچه ها واقعا الان نمیتونن از کوچکترین مواد غذایی برخوردار باشن. یعنی جوری شده، من خودم دارم به شما میگم که از ماه دی ماه تا الان حدود 5 میلیارد تومان ضرر داشتیم به خاطر افزایش قیمت نهادها و آزاد شدنشون. و من مطمئنم که اگر این روند ادامه پیدا بکنه این قضیه خیلی بدتر از اینها میشه. من به شما میگم که مردم واقعا در شرایطی هستند که واقعا فقر غذایی داره به بچه هاشون فشار میاره. بعد میخوام اینو بگم که با وجود همه ضرری که ما تولید کننده ها داریم توی ایران تحمل میکنیم و عدم همکاری بانک ها که هیچ گونه وام و هیچ گونه تسهیلاتی رو به ما ارائه نمیدن، همین باعث شده که ما نتونیم به کارمون ادامه بدیم. باورت نمیشه کامبیز جان، من بارها تصمیم گرفتم که برم جلوی جهاد کشاورزی وایسم، یک تنه یه پلاکارد بگیرم دستم، اصلا بیا منو بگیرم ببرن. یعنی من تا آخر این ماه اینقدر تحت فشار هستم فقط به خاطر اینکه موندم و به خاطر اینکه میخوام یه کاری برای مملکتم انجام بدم، برای اینکه من خودم یه بچه دارم و میبینم که بچه‌های دیگه چقدر بی آینده، حتی برای تغذیه‌شون توی این دور زمونه دارن تلاش میکنن، بچه هایی که دارن تحت ترک تحصیل میکنن. من واقعا موندم چه اتفاقی میخواد برای ما و الان توی این جامعه برای بقیه مردم بیفته. من فقط میخواستم همینو بگم و اینی که امیدوارم یه اتفاق بیفته که مردم ایران از دست این شیاطین نجات پیدا بکنن و ما هم بتونیم آینده روشنی رو برای بچه هامون داشته باشیم. جاوید شاه، پاینده ایران. ممنونم، وقت برنامه‌تون بیشتر از این نمیگیرم، بذار بقیه هم بتونن صحبت بکنن. متشکرم.
0: تشکر بگم رودابه عزیز. 11:53 دقیقه شب است، 6-7 دقیقه دیگه مانده است تا این روز دوشنبه تمام بشه. روز تاریخی دیگری را جمهوری اسلامی برای مردم ایران رقم زد و شاید یکی از بدترین و کثافت‌ترین تحریم‌های دنیا رو بر ایران امروز امریکا صادر کرد. خیلی هم افتخار میکنن بهش که این اتفاق افتاده. خدمت شما عرضم که بله افتخارم دارم میکنم، هم الان که من دارم با شما صحبت میکنم، همین الان تو صدا و سیما دارم بهش افتخار. به مقاومت، به تاب آوری. چرا اصلا باید تاب آورد وقتی میشه فقط تاب بازی کرد؟ یعنی چی؟ چرا این شرایط اینجوری نباشه که ما چرا باید همش عذاب بکشیم که بعد بگیم آه ما مقاومت کرد مقاومت؟ نه آقا، چرا ما بس کشورهای متمدن که مردم نیازی به مقاومت کردن در مقابل چیزی ندارن، شرایط برامون فراهم نباشه که زندگی راحت باشه؟ مخ لامصب، مغز لامصب مردم زر راحت بشه؟ چرا باید همش ما نگران فردامون باشیم؟ چرا باید همش نگران دیروز باشیم؟ فردا، پس فردا، امروز چه میشه فلان؟ خسته نشدین؟ استرس دادین به مردم؟ نمیدونم شما خودتون دارید مثلا 1% مثلا زیر 1% خودتون پول ملت گوشین جیب خودتون، خودتون هیچ استرس نگران نرین دیگه. بچه‌هاتون هم اینورا و همه جای دنیا رفتن سرمایه‌گذاری کردن. خیلی سخته این شرایط اقتصادی زندگی کردن. این چه سخته؟ نمیفهمین دیگه، سخته واقعا. یه روزی هم میرسه دوباره این پول تقسیم میشه بین مردم، بعد شرایط برای شما سخت. نمیدونم دیگه، اینقدر پول بردین که معلوم نیست اصلا چیکار می‌خوام بکنیم. باشه بچه ها، بریم سراغ میثم از مازندران. از خارج از ایران هم بیاریم بعد از این. منم یه صحبتای میخوام راجع به خامنه ای شاعر بکنم به زودی. میثم از مازندران روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
3: سلام کامیز جان، وقتت بخیر. صدامو داری
0: عزیزم؟ خیلی خوش اومدی، بفرمایید
3: عزیزم. من برای دومین باری که مهمون برنامه شما میشم، ممنونم که دعوتم کردی دوباره که بیام حرفامو بزنم. یه موضوع خیلی مهمی هست. ببینید وسط برنامه ها یه خیلی از بچه ها میان حرف میزنن، وسط صحبت هاشون حرفاشون قطع میشه. من میخوام یه پیشنهاد بدم بهتون، چون خودم این دو بار که اومدم به برنامه شما وصل شدم اینو امتحان کردم بیان جواب داده. زمانی که شما لینک رو وارد واتساپ طرف مقابل میکنید، اون بنده خدا با فیلتر شکم وقتی وارد برنامه شما شد و یعنی وارد اون لینک شد، خواهشان اون فیلتر شکن رو قطع کنه. فیلتر شکن که قطع بشه دیگه صدا قطع نمیشه، یعنی دیگه اون نویز نمیندازه و خوشبختانه راحت میتونه حرفش رو بزنه. حالا این برای من که جواب داد، امیدوارم برای همه هم جواب بده. دومی که آقای کامیز خان یه سری حرفایی رو آقای ترامپ زده و بارها و بارها از قبل هم گفته من فشار شدید روی ایران میارم و کاری میکنم که اینا ضعیف و ضعیف‌تر شن و اگر تغییر حکومتی قرار انجام بشه باید مردم ایران خودشون انجام بدن. این تحریمایی که امروز ما داریم میبینیم همه برنامه ریزی های از قبل بوده که ترامپ انجام داده. یعنی ترامپ میدونسته این برنامه ریزی ها رو باید انجام بده، آروم آروم به اینجا برسه تا اینا ضعیف و ضعیف‌تر بشن. پس مردم کجایید؟ تا کی میخوای ما منتظر باشیم که شاهزاده بیاد یه فراخوان دیگه بده؟ ببین اومد و شاهزاده با فراخوان قبلی که داده عذاب وجدان گرفته، 40,000 نفر مردن که من میگم اصلا بالای 1,000,000 نفر. 40,000 نفر صحبت 40,000 نفر نیست. آدمایی رو کشتن، اصلا شناسنامه هاشون موجوده ولی خودشون نیستن. آدمایی رو زنده زنده اصلا به گور بردن، هنوز اسمی از اونان نیست. من میگم بالای 1,000,000 نفر، چون جمعیتی که اون روز اومد خیلی بیشتر از اینا بود. حالا اینو به کنار، میگم آقا ما تا که عادت کردیم که بخوایم منتظر یه حرف دیگه باشیم که آقا اون یه فراخوان بده ما بلند شیم. ما تا اومد و تا 2 سال دیگه هم شاهزاده فراخوان نداد، اومد و اصلا یه مشکلی پیش اومد، شاهزاده رو تحت فشار قرار گذاشتن، نتونست یه فراخوان دیگه بده. ما باید منتظر این باشیم که یکی بیاد یه فراخوانی بده؟ آقا بریم تو خیابون، از یه جایی باید شروع بشه. کامیز جان ما ایرانی عادت کردیم به راحتی، به این که یکی بیاد یه حرکتی بکنه ما نگاش کنیم ببینیم آیا اون یه 50 قدم میره جلو که بعد ما یه قدم دیگه برداریم. هر 50 قدم یکی دیگر رو ما پشت سرش یه قدم بخوایم برداریم. چرا؟ چون عادت کردیم به این موضوع. ببین توی زمان 18 و 19 دی، من نمیخوام اینو موضوع رو یاد خیلی های دیگه بیارم، تو زمان 18 و 19 دی خیلی ها اشکشون در اومد. ما همش میگفتیم خانوما احساساتی ان، با یه حرف کوچیک احساساتی میشن اشکشون در میاد، ولی اون روز اشک مردها رو در آوردن. چرا؟ چون شیرمردهایی رو ما از دست دادیم. مردم کجای پس
0: زنهای الان میان چی میگن عجب؟ چه حرف میزنی؟ زنها احساساتی هم مرد احساساتی نیستن؟ کی میگه همش حرف؟
3: نه
0: ببین من میگم زن
3: نه
0: مرد احساسات، من خودم مرد احساساتی هستم و زنا هم بشه چهار میزنی صدا معصوم که عشق مرد هم یعنی چی؟
3: منم مثل خود
0: اصلا نه جای این مثلا جای این حرفا تو این برنامه نیست اصلا. اولا که حرف درستی اصلا از لحاظ علمی غلط است کلا. این یک دو من جاش این برنامه نیست. من مردای احساساتی بیشتری دیدم تا زنای احساساتی. اصلا از ربطی اصلا این اصلا بس خیلی قدیمی و برافتاده. یالا بفهمید. آره
4: نه من منظور یه چیز دیگه بود. من منظور این بود که وقتی که ما مردها اشکامون در اومد، خب ما مردها اشکامون، یعنی ما هر کدومون قطعه اشک ریختیم خوابیدیم. یعنی اون فیلمایی که در می اومد، ما مردها وقتی که ببین حتی یه بچه که میمیره، بچه آدم که میمیره، مرد سعی میکنه اون کنترل خودشو داشته باشه که زنش نبینه، اون به هر حال احساساتش بیشتر نشه، بخواد خیلی مثلا عذاب آور بشه براش. ولی من تو خلوت خودم میرفتم گریه میکردم. ولی این زمانی که این فیلم ها رو میدیدم، این جوانهایی که میومدن و خیلی زیاد پرپر میشدن، اشک من جلوی زن و بچه اینا در میومد. ببین زن من شاید تا حالا اشک من ندید، ولی اون روز اشکای منو هر شب میدید. من منظورم اینه. حالا که ما اشکامون در اومد، وقتی که حاضریم که انتقام اون جوونا رو بگیریم، تا کی باید صبر کنیم؟ من میگم آقا وقتی که یه زمانی یه دختره رو میبرن تو یه خیابونی،
0: چی شد بچه؟ میسم بذار ادامه بده تمامش کنه دیگه. دختره میره تو خیابون، چی شد؟ صداش نمیاد. منم ندارمش اینجا. بچه ها قطع شد اینترنتش؟
4: نه من صدامو دارم. صداتونو دارم. صدامو دارید؟
0: بیا دیگه تمام عزیزم. بله تمام کن صحبت.
4: صدامو دارید
0: تام جان؟ صدامو منم باید صحبت. آره عزیزم تام. آره اگه لطف کنی جمع بندی کنی ممنون
4: میشم. من اینو انجام بدم. ببین یه سری دختران میان تو خیابون به خاطر نداشتن روسری، الان وجودشو دارن به خاطر این درگیری ها بدون روسری میان بیرون. یعنی دارن وجود خودشونو نشون میدن که ما، شما اگه بگین آقا نمیدونم نباید اینجوری بیای بیرون، ما اینجوری میایم بیرون. خب وقتی که ما این همه دختر داریم مثل مرد، مثل کوه، مثل شیر میام تو خیابون، خب ما باید پشتشون وایسیم، نه اینکه یه مأمور میاد میزنتش ما مردها از پشت بخوایم فیلم بگیریم تو اینستاگرام پخش کنیم. من منظورم اینه. من میگم آقا بیاین واقعا تموم کنیم، دست به دست هم بدیم، بیام یه بار از یه جا شروع کنیم. به خدا ببین تو همین اداره جات من
0: مرسی عزیزم برنامه‌ام زیاد
4: گرفته شد. حالا ان شاء الله فردا
0: اگه تموم شد من میام خدمتتون. در تمام تقریباً فردا نه، هفته دیگه یه ما به ما وقت بده این حرفای امروز رو حذف کنیم بعد خدمت برسیم. تشکر. ولی یادآوری 18 و 19 دی رو کردی و من هم علاقمندم که در 30 ثانیه آینده این یادآوری رو تکرار کنم.
5: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
0: سلام عزیزم.
6: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
7: برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
8: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
9: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
0: خب اینی که مرد ناگهان به کرامات شیخ شاعری هم اضافه شد و من به خال لبتی دوست گرفتار شدم در صدا و سیما چپ و راست پخش می‌شد و حزب الله یا زار زار گریه می‌کردن. البته هیچ‌وقت معلوم نشد این شعر واقعا خمینی گفته بود، منظورش از خال لب کی بوده. ولی فرمول دوباره بعد مرگ خامنه‌ای اجرا شد ولی ظاهرا به سنگ خورد. رسانه جمهوری اسلامی چند روز پیش شعر رو به اسم علی خامنه‌ای منتشر کردن، گفتن این شعر نشون میده که رهبر به درک واصل شده جمهوری اسلامی مرگش از مرگ خودش خبر داشت و حتی زمانش هم پیش بینی کرد. ماجرا از حرفای ممدلی موسوی جزائری شروع شد. امام جمعه سابق اهواز عضو پیشین مجلس خبرگان، موسوی جزائری توی ویدیو گفت که آقا چند روز پیش از کشته شدن خامنه‌ای شعری از طرف ایشون یک شاعر عرب زبان خوزستانی داده شده تا ایشون اونو به عربی ترجمه کنه. یک نشریه صبح خوزستان هم متن کامل این شعر رو فارسی منتشر کرد. شعر هم دقیقا همون چیزیه که رسانه‌های حکومتی دنبال شده. شعر درباره مرگ، شهادت و رفتن، تجدید خاطره با خدایی سایه‌ای رفت از سر ما. تو یکی از بیت‌های شعری که منسوب به خامنه‌ای است آمده که افسوس که من دیر به مقصود رسیدم، مفهوم شهادت ز لب یار شنید. توی بیت دیگه حتی اسم ماه اسفند هم اومده، میگه طاغوت اگر جسم مرا کرده نشانه، اسفند شود جان پی عشاق روانه. خب تا اینجا کار قرار بوده ما با یک پیشگوی عرفانی و یک کرامت تازه رو برو بشیم، یعنی خامنه‌ای هم از کشته شدن خودش خبرش، هم میدونسته که قرار در اسفند ماه کشته بشه و هم از قبل برای شعر گفته بوده فقط مونده بود شماره پرواز و ساعت دقیقش رو تای شعر بنویسه، اسم خلبانی که بیتو ترکون نگه مینوشت که دیگه زریو ساخته بودن همین امروز. اما درست وسط همین تلاش بود برای ساختن یک کرامت تازه از آژاقا که مردم قهرمان و همیشه در شبکه‌های اجتماعی ایران رفتن سراغ حروف اول مصرع‌های شعر، حروف رو کنار هم گذاشتن، یعنی از 22 حرف پشت سر هم یه جمله روشن کامل و از نظر دستوری درست ساخته شده. این کار در ادبیات فارسی سابقه داره، بهش میگن توشی یا همون موشه، میگن که یعنی شاعر با حروف اول بیت ها یه مصرع‌های اسم یا پیام پنهان درست میکنه. و از اونجایی که خامنه‌ای با اخوان ثالث تو مشهد تو باغ میشسته چای نبات میزده، نمیشه گفت که تصادفی بوده که نمیدونسته. میدونسته که کسی که هر سال شاعرای حکومتی رو دعوت میکرد، شب شعر میذاشت، ادعای شاعری داشت میکرد، اینا حتما میدونست داره چی میگه دیگه. اینا هم آقا ذوق زده پریدن رو شعر، همه رسانه ایلنا گزارش داد با تیتر رهبری که برای شهادت لحظه شماری میکرد. اینو منتشر کردن، همه رسانه ها یک گندی زد و چند ساعت بعد البته همه یکی یکی برداشتن از سایتشون، منتاج دیگه دیر شده. در عصر اینترنت حذف کردن خبر یعنی بیدار شدن وقتی مهمونی تموم شده. مهمونا رفتن و فیلمش دیگه همه جا پخش شده. تصویر شعر تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده بود، حرف اول مصرع ها رو با هم دیگه با رنگ قرمز مشخص کرده بودن و مردم تازه فهمیده بودن که معجزه ای که رسانه‌های حکومتی برای اثبات کرامت خامنه‌ای پیدا کردن یه پیام دیگه هم تو دل خودش داره. بازار کشف معجزه و پیشگویی‌های خامنه‌ای اونقدر داغ شده که دفتر خامنه‌ای مجبور شد بعضی از معجزه‌ها رو خودش تکذیب کنه. اونا را یک نارم دیگه می‌ذاشتن، این پیامی که این زیر نوشته نوشته در من علی خامنه‌ای زاده شیطان. اینو مردم فهمیدن. کلمات یکی. خلاص اینکه پروژه امامزاده ساختن از خامنه‌ای فعلا به فنا رفت. ولی اینا اگه تونستن از امامزاده بیژن امامزاده بسازن، شک نکنید که امامزاده موش علی هم میسازن.

0: 7 دقیقه این برنامه مونده، بیتا رو بیاریم از تهران. بیتا خانم صدا منو شنوی عزیزم، بفرمایید. بیتا جون
1: درود بر شما کامبیز جان.
0: بیتا خانم خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
1: کامبیز جان صدای منو داریم؟ درود بر شما، شب
0: بخیر. بله عزیزم بفرمایید، خواهش میکنم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
1: کامبیز جان قربونش شما، خیلی ممنون. کامبیز جان تا گفتین خانوما نیومدن، من لباس رزمو پوشیدم و اومدم. خلاصه
0: دمت گرم. نه خانوما میان، نه متاسفانه امروز خانمم زیاد داشتیم، متاسفانه اینترنتشون شانسی بود دیگه، اینترنتشون قطع شد یا اینکه دیسکانکت شدن، ولی نه خانم ما میان، فقط بد شانسی آوردیم ما امروز. ولی شما هم لطف کردی لباس رزم پوشیدی، بفرمایید.
1: قربون شما. من دو سه تا موضوع بگم خدمتتون و زحمت کم کنم. اولا که خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون شرکت کردم، از همکارای محترمتون خیلی تشکر میکنم که صدای مردم رو پخش میکنید، میشنوید. فرموده بودید که چه ضرری داره به حال مردم، چه سودی داره، برگرده کیه بیشتر، حکومت یا مردم؟ طبق معمول برگرده مردمه. شما نگاه کنید از وقتی که همه چی گرون شده، حالا چیزایی که گرون شده بماند، خیلی چیزایی که ربطی مستقیم به دولت داره، مثل پول قبضا، مالیات ها، کارمزد بانک ها و حتی پول مردم توی بانک، اینا بهش ضرر وارد شده. الان یه موضوعی من میخواستم خدمتتون بگم، من نمیدونم که دیگران به شما اینو گفتن یا نه، بانک ملی این اتفاق افتاده، حسابامونو خالی کردن کامبیز جان، من و همکارام و خیلی های دیگه. وقتی خواستیم اینترنتی خرید کنیم یا کاری کنیم، حسابمون صفر بوده. پا شدیم رفتیم بانک، میگیم این چه وضعیتی؟ میگه حالا درست میشه. حتی حقوقی که برامون ریختن ما نمیتونیم بگیریم، صفر موجودیمون.
0: یعنی حسابمون خالی کردن، یعنی میره حسابت صفره؟
1: بله، حساب صفره و میریم بانک، شماره به ما میدن از شماره‌های 4 رقمی، میگن اینو زنگ بزنید ببینید بهتون چی میگن. اینا رو هم میزنیم ما، میگه 3 رو بزن، 4 رو بزن، 2 رو بزن، همین اپراتوری که میبینید. خلاصه یکی به ما پاسخ میده که در

0: و خیلی عجیب غریبه،
1: جواب نمیده کسی
0: و هرچی ما میریم، من الان نه نه اصلا جوابی نمیدن بانک، اون میری بانک شعبه و اون چهار رقمی رو میدن میگن زنگ بزن.
1: از که اینطوری شده امروز؟
0: از 18 مرداد. نه نه نه از 18 مرداد. من تعجب میکنم که چرا کسی به شما زنگ نزده و اینو بگه.
1: من حالا کسی نگفته بود که پول ما رو خوردن. یعنی چی پرپرندم؟ یعنی چی کار میکنه؟
0: بله بله. حالا
1: پول نداری از بانک بگیری؟ چجوری زندگی میکنه؟
0: نه نداشتم، من قرض کردم رفتم، میگم من یه کارمندم، من حقوق دیگه ندارم، من که کاسب نیستم، من که کار دیگه ندارم، این حقوق منه، من باید قسطمو بدم، اجاره خونمو بدم. یه شماره چهار رقمی میدم میگن به این زنگ بزن و اون جوابی نمیده.
1: زنگ میزن زنگ میزن چی میگه جواب نمیده یارو؟ هیچکی نیست؟
0: نه نه نه نه نه نه، میره روی اپراتور و اپراتور میگه که در دست بررسی است. مگه میشه همچین چیزی؟
1: عجیبه که من تا حالا کسی نمیده روش صحبت کنه که
0: خیلی عجیبه.
1: بانک ملی ها،
0: حالا امیدوارم مردم صدای منو بشنون، لابد فکر میکنن که شما میدونید یا نمیدونم چطوری. خیلی برای من عجیب بود که کسی به شما زنگ نزده و من خیلی دلم میخواست که زنگ بزنم اینو حتما به شما بگم.
1: البته یکی از همکارای من اینجا میگه که میدونسته این قضیه رو، میدونستیم به ما میگفتین، ما اینجا مطرح
0: میکرد. چرا مردم زنگ نمیزنن؟
1: یا شاید من دنبال نمیکردم قضیه واقعا. آقا ملت چرا زنگ نمیزنن بگین پولتون رو نمیدن بهتون؟
0: آره چرا، چرا ما نباید پول خودمون رو داشته باشیم؟ الان من یه کارمند مستاجر هستم، شما نمیدونید، شما یه سوپرمارکت میرید، یه شیر میخرید، یه ماست میخرید، یه نون میخرید، میشه 3 میلیون. بعد برای چی 30 میلیون من الان باید دست بانک بشه و من هیچی تو حسابم نباشه؟ مگه میشه همچین چیزی؟
1: بله عجیبه واقعا که مثلا هیچ جای دنیا این تعامل نمیکنن ملت هم چیزی. یعنی چون هر جای دنیا تو مثلا حساب بانکی ملت جواب ملت ندن، حقته
0: دقیقاً.
1: پولی که در آوردی گوشی تو بانک حقته واقعا.
0: دقیقاً. و شما میری توی شعبه و اونجا شما رو سنگ قلاب میکنه، مگه میشه؟ من اومدم شعبه، اون جایی که من پولمو گذاشتم، من به شما اعتماد کردم، میگن هر چی بگندت نمک
1: آره. میزنن. ولی مرسی بیتا جون که اینو گفتی. من از دوستان دیگه هم خواهش میکنم، بیتا خانم، من از دوستان دیگه هم خواهش میکنم، از بیننده برنامه، که اگه توی تراکنش های بانک ملی چون اختلال ایجاد شده حتما به ما بگن، براشون تماس بگیرم، ما میتونیم یه برنامه بزنیم راجع به این قضیه اصلا فردا پس فردا. و از بیتا خانم هم خیلی خیلی ممنونم، لباس رزم پوشید و اومد اینجا و یک مسئله، این مسئله واقعی، این برنامه باید کارکردش این باشه، مسئله واقعی زندگی مردم ایران همین الان اینه. آقا یارو کار کرده، زحمت کشیده، کارگره، کارمنده، فلانه، پول حقوقش رو میریزن به حساب بانکیش، این ولی نمیتونه بره حساب بانکیش برداره. چه مملکتیه تو ساختی محسن رضایی؟ من نمیفهمم. بمب اتم میخوای بسازی؟ این پول پول خود یارو، پول خودش رو نمیتونه برداره. بعد تو میخوای مملکت درست کنی؟ اگه بلد بودین که تا حالا کرده بودین که. تشکر میکنیم از همه دوستان. برنامه امشب در اوج ناباوری به پایان داره نزدیک میشه. علی از کرج، زود گذشت، محمد از تهران، سالار از کرج، تمام دوستان که از خارج از ایران اومدن ولی متاسفانه از نتونستیم که بیارمشون به خاطر وقت کم و مردم از ایران میان دارن دهی ثانیه‌ای پول میدن، من همیشه عرض میکنم خدمتشون. محمد از کجا بود بچه؟ آلمان، هامبورگ و از ترکیه هم آقا رضا رو داشتیم. شرمنده همه شما هستیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم با ما قهر نکنید، فردا شب بیایید و ما در خدمت شما خواهیم بود. تا فردا 11 شب تهران. بای بای. شب شما.

0: ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان از دیوار صدا در اومده از اونا در نیامد، حالا دارن اعتراض میکنن. و این درسته که یک اقدامیه که به نوعی خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاهه و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن و حدود یک سال و نیم بعد از انقلاب انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه‌های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تمام شه، در تمام این سال‌ها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که به کمک نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و یه پاکسازی مداومی داشت. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تأکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهادی که رئیسش میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمیش هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذارن و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره در دانشگاه هم اعمال میشه و اینطوری نیستش که بین مدیریت دانشگاه ها و نهادهای حکومتی و امنیتی چی میگن اختلافی باشه یا تضاد منافعی باشه و در نهایت هم این سیاست سرکوب و خفقان هم دودش در نهایت به چشم دانشجو میره.
1: دو تا اهرم اصلی هست که واشنگتن داره، یکیش خب همین تحریم‌های ثانویه است که اجرای سرسخت اونا تو این شرایط کنونی، یعنی با در واقع این انحصار اقتصادی و دریایی، خیلی اثرش سریع‌تر خواهد بود. در مورد تحریم‌های ثانویه و اهرم دوم که در واقع اجرای ماده مثل 1245 قانون بودجه نظامی دفاعی آمریکاست که در واقع به همه بانک‌های خارجی، در واقع به رئیس جمهور، برای رئیس جمهور اجباری می‌کنه که بانک‌های خارجی که با جمهوری اسلامی و بانک مرکزی کار می‌کنن و حساب‌های دلاریشون رو، یعنی کورسپاند اکانتشون رو ببنده. این دوتا اهرم الان اجراشون شدیدتر میشه و خواهد شد و چیزی که اثرشون رو خیلی سریع‌تر خواهد کرد اینه که کشورهای تو منطقه، مخصوصا امارات که الان خودتون در مورد صحبت کردی، اینا نه فقط خودشون اقدامات داخلی دارن انجام میدن که فشار روی جمهوری اسلامی از طریق اقتصادی بذارن، اما این به نظر میرسه که خب یه سری مسائل اطلاعاتی هم خب دارن در واقع در اشتراک دارن میذارن با آمریکا که بتونن تحریم ها رو خیلی در واقع قوی تر بکنن یا متمرکز تر بکنن. این یه همه اینا رو که در کنار هم بذارید، اثر اینا تحریم ها خیلی سریع تر و قوی تر از اون تحریم های خواهد بودش که ما زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ گذاشتیم. دوره اول پرزیدنت ترامپ تحریم های ثانویه بود، ولی تحریم های فقط دولت آمریکا بود، یعنی هیچ دولت، یعنی دولت اروپایی هنوز اون موقع تو برجام بودن، نه فقط اینکه همراه نبودن بلکه سنگ پراکندگی هم نمی‌کردن، جلوی کارم می‌گرفتن، همونطور امارات هم همونجوری بود. الان خب این شرایط برای جمهوری اسلامی خیلی عوض شده.
2: یک مفهومی هست به اسم فریدم آف اکشن یا آزادی هوایی و همینطور آنتی اکسس یا ضد دسترسی ممانعت به دسترسی. ببینید، سالهاست که اسرائیل آسمان سوریه رو یک آسمان باز و خالی از تهدید برای خودش تعریف کرده و از این مسئله برای اهداف استراتژیک خودش بسیار استفاده کرده. پس در شرایط فعلی که سامانه‌هایی مثل کورت یا مثلا حصار دو که یک سامانه پدافندی موشکی هستش و همینطور رادارهای پیشاختار که در پایگاه‌های سوریه که در واقع تحت حاکمیت یا تحت نفوذ کشور ترکیه هستند رو بر نمیتابه، چرا که میخواد که این آزادی عمل رو در شرق کشور اسرائیل برای خودش داشته باشه. مسئله دیگه هستش همونطور که عرض کردم آنتی اکسس یا ضد دسترسی یا ممانعت دسترسی، حالا هر جوری فارسی ترجمه میشه، به هر روی مسئله هستش که اسرائیل بر نمیتابه که کشوری مثل ترکیه که اختلافات سیاسی وجود داره بین به حال دو کشور و اختلافات عقیدتی زیادی هم دارن به ترتیب با دولت اردوغان، بخواد اونجا یک پایگاه داشته باشه تا اینکه بتونه یک چتر آیسار یا یک چتر نظارت و پشتیبانی میدان نبرد احتمالی رو برای خاک اسرائیل و آسمان اسرائیل ایجاد کنه. پس بیاد برای اینکه خوشدار بده به دولت آنکارا، اهدافی رو بمبارون میکنه و اونها رو از رده عملیات خارج میکنه. اما در مورد اینکه این تقابل چقدر میتونه گسترده بشه، به باور من متوسط رو به پایین خواهد بود. آنچنان الان در واقع زمینه مناسبی برای این جنگ نیست. میتونن با راه حل های دیپلماتیک و گفتگو یا میانجیگری آمریکا، ناتو یا حتی در واقع جمهوری باکو این مسئله رو حل و فصل بکنن.
3: پیش از این بحث بر سر فشار حداکثری بود، الان خشم اقتصادی و روز دی هست، معناش بسیار متفاوته. چرا؟ برای اینکه اون گونه که از اظهارات مقامات امریکایی برمیاد و بر پایه آموزه‌های اقتصاد تحریم میبایست از دو مفهوم استفاده کرد، یکی خفه کردن اکوسیستم یعنی کل سیستم درونی و حاشیه بیرونی، محیط بیرونی اقتصاد ایران هست، و افزون بر این از یک مفهومی به اسم شبکه تحریمی. در گذشته بس این بود که بخشهایی از اقتصاد ایران مثلا پتروشیمی یا صنایع فولاد یا این فرد اون فرد این دارایی اون دارایی در معرض تحریم بود و البته اون مکمل بازی سیاسی و فشارهای سیاسی بود. الان شرایط فرق کرده، این دور از شبکه تحریمی و حمله به اکوسیستم اقتصادی ایران مکمل جنگ اقتصادیه، دو مفهوم کاملا متفاوت. بنابراین انتظار میره که در تکمیل این محاصره دریایی از بنادر ایران که نظام فیزیکی حمل و نقل کالای ایرانی هم از صادرات نفت یا واردات کالا رو هدف قرار داده، الان به هر حال شبکه بانکی سایه، کشتیرانی سایه و حتی همسایگار ایران و البته حاکمیت رژیم ایران خودش هم به این قضیه کمک کرده با تهدید کشورهای همسایه، کشورهای حتی دور مثل بلغارستان، این انگیزه رو داده که این سیاست‌های امریکا یه مکمل بین‌المللی رو پیدا بکنه، یعنی علاوه بر این اقدامات امریکا از داخل این کشورها هم انگیزه پیدا بشه، مثل فرضاً امارات که یکی از مراکز پولشویی بود برای یا حمل و نقل تراکنش‌های نظام بانکی سایه، الان این متوقف شده، یا حتی اقلیم کردستان که الان با موشکبرانی این انگیزه رو بهش دادن که به هر حال بازار ارز سلیمانی دچار اختلال بشه، یا حتی در افغانستان و سایر کشورها. بنابراین مفهوم تهاجم اکوسیستم اقتصادی ایران و این شبکه به اصطلاح تحریم اقتصادی میتونه توضیح بده که تفاوت چیست نسبت به گذشته.
4: ادواری از مذاکرات توسط قالیباف و ونس در خاک پاکستان انجام شد. میخوام بگم پاکستان همه نقش پررنگ تری داره. همچنان که گفتم عمان هم که کانال‌های پیام رسان به ایران هستش، احتمال بسیار بزرگ فرمانده ارتش پاکستان که خیلی مورد تمجید ترامپ هست وقتی به این سفر آمده، این توی شرح رو خواهد داد که این تصمیمی که تهران داره میگیره تصمیم بسیار مخربی است. باز تاکید میکنم اگر امریکا بخواد در خفگی قرار بده، همه کشورها مجبور بشن اطاعت بکنن از جمله پاکستان، معنی حرف محسن رضایی چیه که میخواد به پاکستان هم حمله بکنه؟ از این رو به نظر میرسه که پاکستان مثل همیشه نقش فعال خودش رو ایفا میکنه و صد البته در گذشته موفقیت هایی داشت که از شدت تنش بکاهد، یا همون تفاهم نامه اسلام آباد به اسم پاکستان بیرون آمده، این نقش ها رو داشته ایفا می کرده، الان هم همین نقش رو ایفا می کنه. ولی به نظر من الان پیام هایی که این روزها از امروز به بعد، بعد از اینکه مواضع رسمی امریکا اعلان شده مبنی بر خفگی اقتصادی، همه این رفت آمدها و انتقال پیام ها این هستش که تهران مواظب اون رفتار خشنی که از زبان محسن رضایی شنیدیم مواظب رفتار خودش باشه، وگرنه عواقب بسیار خطرناکی برای ایران به وجود خواهد آمد.
5: جمهوری اسلامی اومده میخواد اون ابزار نداشته خودش رو به یک عامل تحریک کننده تبدیل بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که فشار اقتصادی و نظامی که داره بهش وارد میشه، فرسایش توان مسئله انرژی و هزینه جنگ رو میخواد منتقل بکنه به طرف مقابل. اما در حال حاضر ایالات متحده و هم پیمانانش بر این باور هستند که از طریق فشار آوردن اقتصادی دارن جمهوری اسلامی رو وادار به اون تسلیمی میکنند که فشارهای نظامی ممکنه که میخواسته انجام بده. همونجوری که در گزارش ها شما فرمودید، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم در مقاله‌ای که در فاینانشال تایمز نوشته به همین موضوع اشاره کرده که گفته جمهوری اسلامی سالهاست که داره کوشش میکنه بخواد از یک رفتار خصمانه استفاده بکنه، ولی خودشون هم میدونن که راه به جایی نخواهد بود و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم واقعا ایالات متحده این فشار اقتصادی رو که داره اعلام میکنه فردا چه مقداری روی کشورهای زینف به ویژه چین و روسیه فشار وارد کنه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه،
11: تنگه، تنگه.
12: به استیصال برسه سعی بکنی ترفند جدیدی رو بسن.
13: داریم آمریکا رو میشکنیم.
14: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
15: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی رفت بده.
16: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
17: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
18: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
19: اولا که تو غلط میکنی.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
23: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
22: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
24: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
22: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اعلام جزئیات حمله بزرگ اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامی. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز جزئیات کارزار منزوی کردن اقتصاد جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در واقع اعلام نوعی محاصره جهانی علیه جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته انتهای این کارزار بزرگ اقتصادی فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: حرفای امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی محاصره اقتصادی کامل جمهوری اسلامی. یعنی آمریکا تصمیم گرفته پاش رو دقیق بگذاره روی گلوی جمهوری اسلامی. روح حاکم بر صحبت اسکات بسنت اینه که دیگه اجازه نمیدیم کسی نه فقط تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نادیده بگیره، بلکه حتی با جمهوری اسلامی کار اقتصادی بکنه. گفته اجازه نمیدیم دور بزنن تحریم‌ها رو. اسکات بسنت گفته هر کشوری، هر شرکتی و هر فردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک کنه که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه و با جمهوری اسلامی رابطه اقتصادی داشته باشه مجازات میشه. بسنت گفته هدف ما قطع کامل شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامیه. به نظرم این بزرگترین حمله اقتصادی به جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته است. اونم در ضعیف‌ترین دوران اقتصادی جمهوری اسلامی. دقت کنید، بزرگترین حمله اقتصادی به جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین دوران جمهوری اسلامی. آمریکا اسم این کارزار جدید رو گذاشته عملیات طرد اقتصادی، یعنی طرد کردن جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان، در واقع بیرون کردن اقتصاد جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان. قبل از اینم عملا این کار رو با بیرون انداختن نفت ایران از بازار جهانی نفت کرده بودند. تا حدود 10 سال پیش در اواخر دوره اوباما جمهوری اسلامی روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت میفروخت. ولی ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش با کارزار فشار حداکثری صادرات نفت جمهوری اسلامی رو رسوند به زیر 300 هزار بشکه در روز. موقع بایدن اومد سر کار، دوباره صادرات نفت جمهوری اسلامی با اغمازهایی که تیم بایدن کردن رسید به 1.7 میلیون بشکه در روز. حالا دوباره ترامپ اون رو 10 برابر کاهش داده، رسونده به زیر 200 هزار بشکه در روز، که تازه این 200 هزار بشکم عمدتاً بارگیری میشه، صادر نمیشه. سپا که به جای شرکت ملی نفت ایران شده فروشنده نفت جمهوری اسلامی، این 200-300 هزار بشکه رو در کشتی‌های کوچیک مخفیانه دزدکی میده به عراقیا تا اونام بفروشن، و معلومه که این وسط هم کلی قاچاقچی سود میبره و مردم ایران ضرر میکنن. الان با این محاصره‌ای که آمریکا کرده، صادرات نفت جمهوری اسلامی قطع شده. یه نکته، خلیج فارس و دریای عمان پر شده از نفتکش‌ها و سوپر نفتکش‌های جمهوری اسلامی که پر نفتن ولی نمیتونن از سد محاصره آمریکا در دریای عمان عبور کنن. اون طرف دریای عمان برعکسه، خیلی از سوپر نفتکش‌های جمهوری اسلامی خالی‌ان ولی سرگردانن و نمیتونن بیان تو سواحل و بنادر ایران. وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز گفت تمام کشورها، تمام شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و افرادی که بخوان در قاچاق نفت جمهوری اسلامی کمک کنن، گو از طرف آمریکا مجازات میشن. گفت آمریکا اونا رو خوب میشناسه و در مجازاتشون تردید نمی‌کنه. اما خطوط مهم دیگه این کارزار بزرگ اقتصادی که امروز اسکات بسنت اعلام کرد چیه؟ هوانوردی، ارز و طلاس، بانکداری، کشتیرانی، خیلی حوزه است. وزیر خزانه‌داری آمریکا در یه جمله کل حرفش رو زد، بعد جزئی‌تر هم توضیح داد. اون حرفش چی بود؟ گفت اگه شما به عنوان یک کشور یا یه شرکت بخشی از اکوسیستم دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشید و با جمهوری اسلامی کار کنید، آمریکا با شما برخورد می‌کنه. گفت ما شبکه‌هایی رو که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها از اونها استفاده می‌کنن می‌شناسیم و از امروز دیگه به اونها اجازه نمیدیم با جمهوری اسلامی کار کنن. یکی از حوزه‌هایی که اسمبورد شبکه بانکیه، تمام مؤسسات مالی که با جمهوری اسلامی کار بانکی و مالی می‌کنن. گفت ما اجازه نمیدیم شعبات بانک ملی در یک کشوری باز باشه بعد اون کشور بخواد با نظام بانکی دلاری آمریکا کار کنه، مثلا بریتانیا که بانک ملی به اسمای دیگه هم اونجا هست. گفت باید انتخاب کنید، یا کار میخواید بکنید با اقتصاد آمریکا یا برید با جمهوری اسلامی کار کنید. گفت هر کشور و شرکت و صرافی که در حوزه بانکی و پولی با جمهوری اسلامی کار میکنه اگه به این کار ادامه بده از نظام دلاری آمریکا حذفش میکنیم. گفت این شامل رمز ارز و طلا میشه. گفت داریم شبکه‌های فعال جمهوری اسلامی در حوزه رمز ارز و طلا رو میبندیم. یه نکته مهمی که اسکات بسنت در حرفای امروزش گفت این بود که به هر کشوری که هنوز با جمهوری اسلامی مراودات مالی و بانکی و تجاری داره و به دور زدن تحریم‌ها کمک میکنه، گفت به هر کدوم از اینا یه جدول زمانی مشخص دادیم که چقدر وقت داری که این ارتباطات رو با جمهوری اسلامی قطع کنی. مهلت داد. گفت ترامپ خودش نشسته پای تلفن داره به تک تک رهبران کشورهای دنیا زنگ میزنه و شخصا خودش داره به رهبران بقیه کشورها میگه که اگه به این کارتون ادامه بدید و تلاش کنید به جمهوری اسلامی کمک کنید که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه، گفته مجازات میشید و از مناسبات اقتصادی آمریکا و نظام دلاری حذفتون میکنیم. به یه عبارتی وزیر خزانه داری آمریکا گفت به این کشورها و شرکتها، گفت دیگه نمیتونید در فضای خاکستری بمونید. سادش اینه که دیگه نمیتونید بین آمریکا و جمهوری اسلامی وسط بازی کنید، وسط باز باشید. گفت ترامپ میخواد از امروز جلوی این وسط بازای بین‌المللی رو بگیره. گفت نمیتونید هم با جمهوری اسلامی به قول معروف فالوده بخورید هم بیایید با ما. گفت نمیشه با اون مراوده داشته باشید و در دور زدن تحریما کمکش کنید و از مواهب کار با اقتصاد آمریکا و بودن در نظام دلاری آمریکا هم استفاده کنید. گفت الان دیگه نمیتونید بگید ما نمیدونستیم. گفت الان دیگه میدونید و باید به این نوع مراوداتتون با جمهوری اسلامی پایان بدید. و گفت این اختیار نهایی به شماست، به کشورها و شرکتها گفت. اما این کشور مد نظرش کیان؟ تا حالا کارشناسا گفتن کشورهای مثل امارات، ترکیه، عراق، چین، روسیه، مالزی، آلمان، فرانسه، هلند و بعضی دیگه از اروپایی‌ها. اینا بیشتر خطاب آمریکا بودن. بسنت امروز گفت آمریکا حتی هزینه ادامه تجارت با جمهوری اسلامی رو برای دوستای جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم بالا خواهد برد. امارات الان به نظرم در حال بستن فیلترهای تنفسی جمهوری اسلامیه. امارات یکی از 3 شریک اصلی تجاری جمهوری اسلامیه همراه با چین و عراق. ولی بعد از اینی که جمهوری اسلامی 2700 تا حمله موشکی و پهپادی به امارات کرد، اماراتی‌ها به مماشات با جمهوری اسلامی پایان دادن. همین هفته بعد از تماس ترامپ با بن زاید، امارات روابط تجاری و مالی با جمهوری اسلامی را قطع کرد.
1: به نظر میرسه که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما. چیزی که این کشور در طول سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن.
0: اما در برابر این حمله بزرگ اقتصادی آمریکا جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ بعضیا میگن جمهوری اسلامی ساکت نمیشینه و از ابزارهای خودش برای مقابله استفاده میکنه. اما نکته اینه ابزارهای مقابله جمهوری اسلامی محدودن. دست جمهوری اسلامی دیگه خیلی بسته است. اصولا جمهوری اسلامی که نمیتونه فشار اقتصادی مشابه به آمریکا بیاره. به اقتصاد جهانی هم تلاش کردن فشار بیارن ولی نشد. تلاش کردن با بستن تنگه هرمز، با حمله به کشتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، با حمله به کشتی ها در دریای سرخ و تنگه باب المندب تلاش کردن اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن ولی نشد. بازار جهانی نفت دچار بحران نشد. تحلیلگرای جمهوری اسلامی که عمدتاً تحلیلگرای نزدیک به نهادهای اطلاعاتی هن، تحلیلشون این بود که اگر تنگه هرمز رو ببندیم قیمت جهانی نفت میشه 150 دلار و 200 دلار. ولی نشد. نفت در محدوده 80-90 دلار بود. بحران جهانی نفت هم درست نشد. ضمن اینی که با این بمباران‌های دو هفته‌ای اخیر آمریکا علیه مراکز نظامی سپاه در جنوب، خیلی از رادارهای سپاه منهدم شد، سایت‌های موشکی و پهپادشون منهدم شد. تنگه هرمز رو تا حد زیادی از دست سپاه خارج کردن. الان اگر سپاه بخواد به کشور منطقه حمله کنه، اسکات بسنت گفته اگه بخواید این کارو بکنید، آمریکا غیر از فشار اقتصادی بهتون حمله نظامی هم خواهد کرد. آخر حرفاش هم یه جمله جالبی گفت دیوار برلین وقتی فروپاشید که سربازای آلمان شرقی دیگه تصمیم گرفتن به سمت مردم خودشون شلیک نکنن. یعنی یه جوری داشت پیام میداد که ما به عنوان آمریکا فشار اقتصادی و نظامی به جمهوری اسلامی میاریم، آماده حمله نظامی مجددم در صورت ضرورت هستیم، ولی داشت به نیروی سرکوب در جمهوری اسلامی میگفت از این حکومت سرکوبگر فاصله بگیر و جون خودتو نجات بده. و ما میدونیم که در نهایت حتی به رغم فشارهای اقتصادی و حملات نظامی آمریکا، این مردم ایرانن که جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهند کرد. ولی مردم ایران حق دارن از فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی استفاده کنن. یه جمهوری اسلامی ضعیف شده راحت‌تر توسط مردم سرنگون میشه. و به نظر میاد آمریکا که میگه در حال خفه کردن جمهوری اسلامیه، الان دارن به این سمت میرن، دقیق‌تر، جزئی‌تر و شدیدتر.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: اما از امروز میخوام در این برنامه سیاست یه بخش جدید رو اضافه کنم و اون منعکس کردن نکات مهمیه که شما هر روز به ایران تنشان میفرستید. اسم این قسمتم گذاشتم نبض ایران، مردم ایران امروز چی میگن. هر روز پیامای زیادی از شما به ما میرسه، چه صوتی، تصویری، مخصوصا با این QR کدی که روی پایین صفحه ایران تنشان معمولا میبینید. نکته مهمی که توی این پیامای روزانه شما به ایران تنشان هست اینی که اولا معمولا مهمترین مسئله رو که باش مواجه هستید و دغدغتونه میفرستید. دوم اینی که این نکات خیلی تر و تازن، دقیقاً داره نبض شهرهای مختلف رو در همون روز نشون میده. با QR کد میگیرید، سریع میفرستید، دقیق معلوم میشه چیه. دقیق نشون میده که نبض جامعه در این 24 ساعت چطوری داره میزنه. مثلا امروز خیلی از پیام‌ها درباره کمبود بنزین بود، اینی که پمپ بنزین‌ها در شهرهای مختلف دارن تعطیل میشن، یا درباره این بود که مردم پیام میدادن که 50 گیگ اینترنت می‌خریم ولی بدون اینکه مصرف بکنیم پیامک می‌گیریم که نتتون تموم شد. من از امروز میخوام این نکات محوری رو که شما میگید و نبض جامعه رو به شکل روزانه نشون میدید بیشتر بهش توجه کنم و این بخش یه حالت دو طرفه پیدا کنه بین من و شما و نکات تحلیلی که به ذهنم میرسه روی پیام‌های شما عرض میکنم. یه نکته مهمی که امروز در این پیام‌های شما دیدم این بود که کمبود بنزین داره جدی میشه و یه گزارش‌هایی دیدم از شهرهای مختلف درباره کمبود بنزین و تعطیل شدن بعضی از پمپ بنزینا به دلیل نداشتن بنزین. از شیراز یه پیام دیدم که گفته بود بنزین کم شده، همه مردم دنبال بنزینن تو شیراز. سه تا از پمپ بنزینای جداگانه در تهران دیدم همین پیامو دادن. یعنی حتی کمبود بنزین و تعطیل جایگاه به تهران هم رسیده. یه پیام دیدم که میگفت پمپ بنزین سر ولنجک تعطیل شده، یه پیام هم دیدم گفت پمپ بنزین باغ فردوس نرسیده میدون تجریش تعطیل شده، یه پیام دیگه هم دیدم که میگه پمپ بنزین عباس آباد نبش خیابان پاکستان اونم بنزین نداشت و تعطیل شده. در واقع ما شاهد ورود به بحران سراسری بنزینیم و چون نمیتونن بنزین وارد کنن، احتمالاً وضعیت در روزها و هفته های آینده متاسفانه به دلیل این سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی بدتر از این هم خواهد شد، چون اینا قصد ندارن به این سیاست های جنگ طلبانه شون پایان بدن و عواقبش رو مردم باید تحمل کنن.
2: بیا جایگاه ها بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین نداره. این هم از وضع ما دیگه نمیشه استاپ پارک.
3: یا زاهدانه هموطن، خواهشن با ماشین شخصیت نیای این استان، اذیت میشی، خیلی اذیت میشی. اینجا نه بنزینه نه گازه.
4: تو این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتیه، حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان اینجوری وای میستن، اینا همه صف میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون، دم کیوس که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجا که ما دور زدیم.
0: نکته دیگه که امروز در پیامای شما دیدم اینی که تعداد پیامایی که میگن دولت داره از اینترنت مردم میدزده زیاد شده. قطعی اینترنت نه، دزدی اینترنت. تعداد زیادی پیام از شما داشتیم که میگن مثلا 50 گیگ اینترنت خریدیم، مصرفم نکردیم، شب خوابیدیم، صبح بیدار شدیم، پیامک اومده که اینترنت تموم شده. خیلی ها دارن به ما در ایران تشار پیام میدن که این دزدی دولت از مردمه. خیلی ها مردم شاکیه. یه محور دیگه که امروز در پیام‌های شما دیدم واکنش‌هایی که مردم دارن به افزایش قیمت دلار نشون میدن، اینکه دلار شده 200,000 تومان. یکی از همیهنای عزیز نوشته بود که 15 سال طول کشید تا دلار از 1000 تومان شد 100,000 تومان، ولی رسیدنش از 100,000 تومان تا 200,000 تومان فقط 15 ماه طول کشید. بازم به مردم میگن نگران نباشید. یه همیهن دیگه هم در طعنه به ارزشی‌ها و طرفدارای حکومت که در میادین این پرچم‌ها رو میچرخونن و میگن مقاومت میکنیم، نوشته بود هر دلار 200,000 تومان ارزشی پرچم جمهوری اسلامی رو شبا بیشتر بچرخون. در واقع لابلای این پیام‌ها اگه دقت کنیم درست نبض جامعه رو میشه حس کرد. همطور که گفتم از امروز میخوام در این برنامه این بخش دو طرفه باشه بین من و شما. من اول یه 10-12 دقیقه برنامه تحلیل روز هم میگم راجع به مهمترین مسائل روز، کماکان اون یه بخش اول برنامه خواهد بود، مسائل روز رو تحلیل میکنم. بعد یه 10 دقیقه ای هم پیام های شما رو که نشون دهنده نبض جامعه است با هم مرور میکنیم و پیام شما رو نکتهش رو عرض میکنم، نکات تحلیلی خودم هم در کنار انتقال حرفای شما عرض میکنم و بعدش هم بعد از اون میریم سراغ ادای احترام به جاویدنامه در پایان برنامه. یه نکته بگم، پیاماتونو به این QR کدی که روی صفحه ایران تنشال همیشه میبینید بفرستید، به روش‌های قبلی هم که برای ما پیام میفرستادید بفرستید. همیشه هم یادتون باشه اول امنیت خودتون مهمه، بعد برای ما پیام بفرستید.
5: میخواستم بگم این زندگی ما، ببینید یخچال ما رو نگاه کنید، تو رو خدا یه مقدار داروی مادرم که با بدبختی تهیه کرده با چند تا پارچه آب خالی، از این طرف قرار بنزین رو گرون کنن، اگه گرون کنن من چه کار کنم؟ من چه گلی به سر بگیرم؟ زندگیمو چجوری بگذرونم؟ آخه چرا این دلتون به حال ملت نمیسوزه؟
6: آدم حس میکنه داریم کم کم به قحطی میرسیم. واقعا برای نون شب من باید ترس بکنیم.
7: سه تا روغن،
6: یه
7: دونه $2,247,000.
8: همسرم رفته با کالاورگ این 5 قلم رو خریده، همینجا که میبینید 2 کیلو قند، 1 کیلو شکر، 1 بسته روب، 1 بسته چای کیسه‌ای، 1 دونه هم سیگار. شده 840,000 تومان.
0: یه نکته که توی این پیام‌های مردم عزیز بود اینی که به همین میزانی که بنزین داره گرون میشه، کار با اسنپ و اینا برای مردم سخت میشه. میدونید در ایران میگن 7-8 میلیون نفر دست کم به دلیل اینی که شغلای دیگه پیدا نمیشه با اسنپ و مسافرکشی اینا کار میکنن، و حالا که بنزین داره گرون میشه اونها هم شغلشون به خطر میفته. دیدید که در پیام اولی که این مخاطب عزیز ما داشت میگفت من اگه با اسنپ کار نکنم برم چی کار بکنم. یه نکته دیگه که تو پیام‌های مردم بود و میشه دید اینه که این یخچاله خالی رو که آدم نگاه میکنه دقیقا متوجه میشه که جامعه چقدر فقیر شده. فقیر نبودا، عمده جامعه فقیر نبود، ولی سال به سال در این 48 سال فقر بیشتر شده. مردم دارن نشون میدن یخچالا رو. یه موقعی هم در ایران تشال تو همین برنامه ما یه کارزاری داشتیم، کارزار یخچاله خالی، مردم میفرستادن فیلم یخچالاشون رو. یخچاله مردم الان موقعی که داریم نگاه میکنیم مواد غذایی با ارزش توش کمه، یعنی مثلا گوشت و پروتئین و مرغ و تخم و مرغ و سبزیجات و اینجور چیزا توش کمه. تو یخچالا بیشتر نگاه میکنیم مثلا آب، رب، نون اگر باشه. این نشون میده که واقعا کیفیت غذایی مردم اومده پایین و دیگه رسیده به اونجایی که دقیقا سفره مردمه، و این از هم بیکفایتی و بیارزگی مقاماته، هم از فاسد بودن و دزد بودنشون. ما در واقع در جمهوری اسلامی چیزی که داریم حکومت نیست، شرکت سهامی جنایتکارا و دزدا و فاسد هاست. هم جنایتکارن هم دزد و فاسد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید، که این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از عزیزان جاویدنام، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام داوود میرزایی 47 ساله، پدر دو فرزند 11 و 13 ساله، 18 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام ناصر شیرازی 44 ساله، فرمانده ایستگاه آتش نشانی 59، 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. جلوی چشم دخترش کشته شده، در حال کمک به مردم، آتششان بوده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام میثم نظری 20 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام آیدین نجفی 34 ساله، مهندس صنایع 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام پژمان نیکبخت 19 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امیرسالار قاسمی 20 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام محمد مهدی سفری 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، با پدرش رو جرثقیل کار میکرد، 18 دی میمند فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام حسین صلیحاوی 23 ساله، 18 دی ماهشهر عزیز. خاکسپاری رو اجبار کردن در 6 صبح و اجازه برگزاری مراسم عمومی هم ندادن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام سمینه قلیزاده 22 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام آروین مرادی 14 ساله 18 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام مهدی لواسانی 35 ساله، 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی مهری، 16 ساله، 18 دی زرین شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیم برده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: در آستانه ی آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
5: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
4: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
6: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
7: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
8: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
9: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
10: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
11: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
4: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
12: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
7: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
4: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
13: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
14: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
15: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
16: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
17: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
16: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
18: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
19: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
20: رژیم ولایت‌فقیه یک دوست در منطقه نداره.
21: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
22: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
23: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
18: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. آغاز کارزار بی سابقه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از هدف قرار دادن تمام شریان‌های مالی حکومت ایران خبر داد. بیش از 60 نهاد، فرد و کشتی مرتبط با حکومت ایران تحریم شدند. اعلام پیروزی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران کاملا در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی گرفتار است. اعلام هماهنگی وزیر جنگ آمریکا با وزارت خزانه داری در اعمال فشار اقتصادی علیه تهران. پیت اکست میگوید در صورت لزوم برای از سرگیری حملات آماده ایم. عبور قیمت دلار از 202,000 تومان در آغاز دور تازه جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران. رئیس بانک مرکزی میگوید افزایش قیمت ارز موقتی است. قالیباف از سرگذاری فشار تحریم ها را رد کرد. و ابراز نگرانی فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از احتمال وقوع دوباره اعتراض های ضد حکومتی. همزمان روزنامه کیهان هم اقدامات دولت را موجب وقوع دور جدیدی از اعتراض های خیابانی دانست. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خبر داد و گفت هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن منابع درآمدی آن است. بسن اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند و تیم‌هایی از وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده در صورت بی‌توجهی این کشورها واشنگتن به طور یک جانبه اقدام خواهد کرد و این کارزار تا انزوای کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بر عزم واشنگتن برای مسدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. بسنت خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری می‌کنند هشدار داد هیچ کس خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.
1: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در ادامه خشم اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، حالا طرد اقتصادی رو در پیش گرفته ایالات متحده، چه جزئیات بیشتری میدونیم از اونچه که امروز اسکات بسنت معرفی کرد؟
2: به این پریسا، سالها بود که جمهوری اسلامی اصلا دوست داشتش که طرد باشه از دنیا، یک انزوایی رو تحمیل کرده بود به مردم ایران و به اقتصاد مردم ایران و اقتصاد کل ایران با تصمیماتی که گرفته بودش، با کارهایی که در دنیا میکردش. حالا الان ایالات متحده آمده تصمیم گرفته که این طرد اقتصادی رو یا این خفگی اقتصادی رو به صورت رسمی خودش اجرایی بکنه تا به جمهوری اسلامی نشان بده که دل بخواهی نیست. این در صحبت‌های آقای بسنت هست، میگه دیگه نقطه خاکستری وجود نداره که هر وقت دلتون خواست بیاد بشینید مذاکره بکنی یا دلتون بخواد با یک کشوری معاملات تجاری داشته باشید، با کشور دیگر نداشته باشید، هر وقت دلتون نخواستش بیایید و خرابکاری هایی رو انجام بدید. آقای بسنت یک نکته خیلی مهمی رو در صحبت هاشون داشتن، گفتن که زمانی دیوار برلین فرو ریخت که سربازان تصمیم گرفتن که دیگر بر روی مردم خودشون شلیک نکنن. صحبتشون با سربازان عادی بود در داخل ایران، گفتن هر زمانی که فیشای حقوقیتون عقب افتاد برید و در خودتون از فرماندهانتون بپرسید که آیا تصمیماتی که دارن میگیرن درست است یا نه. صحبت مهم دیگری که آقای بسنت داشت این بود که گفتن ما دیگر تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت نمی کنیم، بلکه می خواهیم تمامش بکنیم یک بار برای همیشه. اما هدف این تحریم ها در چه حوزه‌ای است؟ رمز ارزها، هوانوردی، کشتیرانی، طلا، فناوری و هر تکنولوژی یا هر منفذی که بخواد به نوعی به جمهوری اسلامی یک راه فرار بده برای تنفس کردن رو ایالات متحده هدف قرار داده. از اون ور هم گزینه نظامی رو دارن. آقای پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده در صحبت‌هایی که داشتند اعلام کردند که اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که بخواد رو در روی ارتش ایالات متحده قرار بگیره، اون وقت هستش که ما گزینه نظامی رو خواهیم داشت، هرچند که الان احساس می‌کنیم که بهترین کاری که می‌تونیم انجام بدیم گزینه اقتصادی است در قبال جمهوری اسلامی. واکنش مقامات جمهوری اسلامی هم داره نشان میده که اینها هیچ تصمیم خاصی رو گویا برای رویارویی ندارن، چون قالیباف که مثلا اومده یک توییت مشخصی رو زده، گفته که این طرحی که آقای ترامپ کابینشون اعلام کردند این موفق نخواهد شد، برای اینکه شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی طی تماس‌هایی که با ما داشتن گفتن که این رو به هیچ جای حساب نخواهند کرد. کدوم شرکای اقتصادی؟ باید دقیق آقای قالیباف مشخص بکنه. اگر منظورشون چینه که چین بزرگترین شریک اقتصادیش در حال حاضر ایالات متحده هستش و بعید هم به نظر میرسه که بخواد بزرگترین شریک تجاری خودش رو در خطر قرار بده، همونطوری که امکان داره که ایالات متحده هم نخواد این کار انجام بده، یک چشم‌پوشی‌های انجام بشه. اما یک حقیقت ویژه‌ای وجود داره. ایالات متحده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی زبان حتی زور و نظامی رو هم شاید بهش بتونه کنار بیاد، فقط و فقط زبان اقتصادی است، اون هم به دلیل اینکه از ساپورت کردن نیروهای نیابتیش و تروریسم آن گونه که آقای بسنت هم داره در صحبتاشون اشاره کردن، اون هستش که میتونه جمهوری اسلامی رو بالاخره به اون مسیر عقلانیت برگردونه. آقای بسنت صحبت دیگری هم داشتن، رویشون با کشورهایی بود که به هر طریقی میخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنن، گفتن مراقب باشید برای اینکه اگر این خشم اقتصاد وقت شامل حال شما هم بشه، شما دیگه اقتصادتون خیلی در خطر بیشتری قرار خواهد گرفت تا جمهوری اسلامی. باید دید که واکنش‌ها در طول این ساعت آینده حالا چه خواهد بود به این تصمیمات.
0: خیلی ممنونم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان با آغاز عملیات آمریکا برای قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته حکومت ایران کاملاً در حال فروپاشی است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته ایالات متحده در تقابل با جمهوری اسلامی پیروز شده و تهران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی گرفتار است. رویترز گزارش شده وزارت خزانه داری آمریکا در نظر دارد تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و نهادهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را گسترش دهد. بر اساس این گزارش واشنگتن به دنبال وادار کردن شرکای تجاری تهران به قطع همکاری و افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران است. رویترز نوشته شرکت‌ها و نهادهایی که این محدودیت‌ها را نادیده بگیرند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی مبتنی بر دلار را از دست بدهند. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه از تصمیم امارات متحده عربی برای قطع روابط تجاری با جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت ابوظبی شریک بسیار خوبی برای واشنگتن است. بسن تاکید کرد مماشات با جمهوری اسلامی نتیجه نخواهد داشت.
1: به نظر میرسه که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما، در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودن و چیزی که این کشور در طول سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حمله

0: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 24 فرد 48 شرکت و نهاد و 6 نفتکش را تحریم کرد. در میان افراد تحریم شده 10 شهروند ایرانی و 14 تبع کشورهای دیگر قرار دارند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا این افراد و شبکه‌ها در فعالیت‌های مرتبط با انتقال پول و فناوری، حمل و نقل، تجارت تسلیحات و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشتند. بخش‌های هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری جمهوری اسلامی هم هدف این تحریم ها قرار گرفتند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و اعمال تحریم های تازه را به دونالد ترامپ و اسکات بسن تبریک گفت. در پیام منتشر شده در شبکه ایکس آمده، آمریکا به درستی هزینه سنگینی را به دیکتاتوری جمهوری اسلامی و کسانی که به ادامه اقدامات تهاجمی آن کمک می کنند تحمیل کرده. بر اساس نظرسنجی رویترز و مؤسسه اپسوس، حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ با جمهوری اسلامی به 31% کاهش یافته. میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ هم به 33% رسیده که پایین ترین رقم در دوران ریاست جمهوری او محسوب می شود. این نظرسنجی نشان می دهد 83% آمریکایی ها انتظار دارند جنگ با جمهوری اسلامی طولانی تر شود. شهید سالس، تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا همراه ما هستند. بسنت، همطور که پیشتر اشاره کردم، میگه کشورها باید بین همکاری با جمهوری اسلامی و دسترسی به اقتصاد جهانی یکی رو انتخاب بکنن. در واقع داره تلاش میکنه هزینه معامله با تهران رو از سود اون بیشتر کنه. آقای شهید سالس، این راهبرد واقعا توان قطع شریان‌های مالی حکومت رو داره یا فکر می‌کنی مجدداً منجر میشه به ایجاد شبکه‌های دور زدن تحریم‌های پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر؟
1: بله، ببینید، از وقتی صحبت از شریان‌های مالی میکنیم باید ببینیم مثلا درآمد جمهوری اسلامی همین الان که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم چی هستش. جمهوری اسلامی 3 درآمد اصلی، حالا غیر از مسائل مالیاتی که هم مردم داشته، ولی ارزی اگر در نظر بگیریم که مربوط میشه به تحریم‌های آمریکا، در 3 مقوله فعال بوده. یکی نفت بوده، یکی فولاد بوده و یکی محصولات پتروشیمی. وضعیت نفت همونطور که میدونین به خاطر این مسئله محاصره دریایی به شدت کاهش پیدا کرده. من به طور نمونه براتون میگم در ماه جولای، یعنی ماه قبل، 823,000 بشکه در روز صادر میکردن. این ماه آگست رسیده به 534,000 بشکه در روز. و این خب رقمی نیستش که یک کشور 90 میلیونی 95 میلیونی رو بشه باهاش اداره کرد. در نتیجه میمونه مسئله فولاد که طبق گزارشایی که هستش صادرات فولاد به خاطر حملاتی که به تأسیسات فولاد شدش، به خصوص در فولاد اهواز، خیلی خیلی کاهش پیدا کرده و پتروشیمی تقریبا به صفر رسیده. تمام این بحثایی که ما داریم میکنیم راجع به شریان مالی راجع به چی هستش؟ راجع به 500,000 بشکه نفت در روز بخوان بفروشن، رقمی به اون صورت نیستش. میمونه به این که خریدار این 500,000 بشکه کی هستش. خب ما میدونیم که حدود بین 80-90% گزارشی که رویترز داره میده خریدار نفت ایران چین هست و در واقع اگر بخواد کاری انجام بشه، این درآمد ارزی که در ارتباط با تحریم‌های آمریکا از قطع بشه، باید دید که چین چه کار میکنه. خریدارایی که در چین هستن تسویه خونه ها و پالایشگاه های خصوصی هستن به اسم تیپاتس. اینا هیچ گونه ارتباط دلاری ندارن. چند تا از اینا پیشاپیش تحریم امریکا شدن ولی تأثیری هم روشون نداره. بانک های چینی هم به خصوص بانک کنلون که بانک اصلی هستش، با ایران در تماس هستش، اونم ارتباط دلاریشو قطع کرده. میمونه حکومت چین، دولت چین. باید ببینیم آیا واقعا حکومت چین نسبت به این حالا تحریم های جدید و وسیعی که امریکا اعلام میکنه واکنشی نشون خواهد داد که جلوی خرید نفت رو توسط این تیپاتس ها و پالایشگاه های کوچیک خصوصی بگیره.
0: آقای شهیرسارس، به چین اشاره کردین، مرز واقعی تهدیدهایی که از سوی اسکات بسنت

0: امروز میشنویم واقعا کجاست؟ به نظرتون آمریکا حاضره که برای منزوی کردن جمهوری اسلامی روابط اقتصادی خودش رو با چین به خطر بندازه؟
1: ببینید امروز 23 آگست هستش، 23 سپتامبر آقای شی جین پینگ قراره که بره آمریکا و با ترامپ ملاقات بکنه. شی یه آدمی هستش بسیار پراگماتیک و عملگرا. به نظر من اجازه نخواهد داد که یه همچین وضعیتی اتفاق بیفته، اونم برای یه همچین مبلغی، یه همچین رقمی، 500,000 بشکه در روز، بیاد خودش رو درگیر آمریکا بکنه. از طرفی خب ترامپ هم همینجوری، ترامپ چیکار میتونه بکنه؟ تحریم که نمیتونه بکنه که، کل دولت چین و حکومت چین رو میتونه تعرفه اضافه کنه. تعرفه بخواد اضافه کنه، ما دیدیم دیگه چین بلافاصله واکنش نشون میده. در نتیجه من فکر میکنم با این رقمی که الان در اثر محاصره اقتصادی فروش نفت ایران به چین کاهش پیدا کرده، اگه در همین حد بمونه که من فکر میکنم میمونه، حدود 500,000 بشکه در روز بخواد باشه، این رقمی نیست که اصلا چین و آمریکا بخوان بر سر اون با هم دیگه وارد یک درگیری و جنگ تجاری بشه.
0: بسیار ممنونم از توضیحات شما شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران که از کلگری کانادا همراه ما بودید. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرد. هگزت گفته اگر جمهوری اسلامی اقدامی نسنجیده انجام دهد یا با نیروهای آمریکایی درگیر شود، آمریکا هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. وزیر جنگ آمریکا همچنین از هماهنگی کامل با وزارت خزانه داری برای اعمال فشار اقتصادی حداکثری خبر داد و گفت اقتصاد ایران در مسیر سقوط قرار دارد.
2: اگه لازم باشه از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار رو خواهیم کرد. اگر جمهوری اسلامی اونقدر نادون باشه که بیش از حد پیش بره یا با ارتش آمریکا درگیر بشه، ما هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد. اما در حال حاضر میدونیم که فشار اقتصادی بیشترین آسیب رو به ایران وارد میکنه. با این حال به هیچ وجه استفاده از حملات نظامی رو چه در تنگه هرمز و چه در اطراف ایران منتفی نمیکنه.
0: کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی به همراه ما. صحبت‌های پیتکست رو بذاریم کنار آنچه که امروز از اسکات بسنت شنیدیم، در واقع ترکیب خشم اقتصادی و یک حمله نظامی احتمالی در آینده. علاش جمهوری اسلامی رو در چه شرایطی قرار داده؟
3: دقیقا مسئله بر سر اینی که همونطور که گفتیم باید این دو رو کنار هم قرار بدیم، یعنی یک فشار سخت افزاری و یک فشار نرم افزاری. این دو الان وارد موقعیت جنگی شدن. همونطور که بارها و بارها هم گفته شد، این سری تحریم ها دیگه تحریم به اون معنی نیست. البته که پیشتر هم مقامات وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا بارها گفته بودند که تحریم به نوعی ادامه جنگ اقتصادی است، اون رو هم جنگ می‌دونن. اما الان آنچه هگزت و بسنت میگویند تکمیل و مکمل همدیگه هستند. اما آنچه که امروز در وزارت خزانه داری رونمایی شده بیشتر از تحریم هستش. باید به این نگاه بکنیم که هدف گذاری این اقدامات اقتصادی که داره انجام میشه از سمت آمریکا چه هست. تا پیش از این تلاش بر این بود که شبکه درآمدی جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه، اونو محدود بکنه. اما الان کاری که داره میکنه شبکه دور زدن تحریم رو داره هدف قرار میده. بسنت در این مورد تخصص داره و سالها روی این موضوع به شکل‌های مختلف کار کرده بوده در دولت‌های مختلف و حالا از تمام تجربهش داره برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه. این اتفاق و این طرد اقتصادی که بارها در صحبت‌ها مطرح شده میاد و هدف گذاری مشخصی داره. همونطور که در خبر هم گفتیم کشتیرانی، صرافی‌ها، فناوری‌ها، دایره گسترده‌ای که تعریف شده و اختیاراتی که به وزارت خزانه داری داده شده دیگه دستش رو باز میذاره برای این که اگر بخوان شرکتی رو تحریم بکنن نخواد وارد یک پروسه اداری بشه و سریع اقدام بشه. یعنی وزارت خزانه داری الان به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی دست بازی داره. نکته مهمتر اینه که جدا از تحریم ها میرن به سمت تحریم های ثانویه و دست بالاتر برای این موضوع. اهمیتش در کجاست؟ ببینید، شرکت هایی که الان تحریم شدن در سالهای گذشته شاید دارایی های خیلی زیادی در آمریکا نداشته باشن و نگران تحریم نبودن، اما الان طرف حساب اون شرکت ها باید نگران این باشن چه بیمه بدن، چه خدمات ارزی بدن، چه خدمات صرافی و حواله ای بدن تحریم بشن. اینجاست که دست جمهوری اسلامی بیش از پیش بسته میشه.
0: یک گزارش به رویترز رو هم پیشتر بهش اشاره کردم کامیار، که در واقع میگه حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ با جمهوری اسلامی به 31% کاهش پیدا کرده. چقدر واقعا میشه گفت که دیدگاه مردم آمریکا و نگاهی که به این جنگ داشتن بعد از 9 ماه تأثیر داشته بر تصمیم دولت ترامپ بر اینکه به جای ورود مستقیم به یک اقدام نظامی دیگه، خشم اقتصادی و طرد اقتصادی رو در پیش بگیره؟
3: از ابتدای جنگ دونالد ترامپ تاکید داشت این جنگ طولانی نخواهد بود و بر اساس اون چیزی که تعریفم کرد، جنگ به معنی کلاسیکش رو در 40 روز پایان داد. این که در دوره تفاهم 60 روزه 2 هفته باز دوباره حملاتی انجام شد، این قابل مقایسه با اون جنگی که ما میدونیم نیستش. الان هم نیروی نظامی که درگیر جنگ با جمهوری اسلامی هست دقیقا مکمل طرح اقتصادی است. الان این طرح اقتصادی که اومده به یک نوعی پاسخی مستدل و قانونی به کنگره، به مخالفان جنگ و کسانی هستش که همین استدلالی که الان داری میگی در افکار عمومی رو بده. دولت ترامپ ترکیب کرد جنگ سخت افزاری نظامی و جنگ نرم افزاری نظامی اقتصادی رو با هم تا بتونه به هدفش برسه. الان نکته دیگه ای که مهم هستش این که تمام اهدافی که در تحریم ها گذاشته شده مشخص هست، قدم به قدم جلو رفته. تاکید بر این که ما بازار جهادی رو نمیخوایم متلاطم بکنیم، برای همین مستقیم به سراغ چین نمیریم، بهشون فرصت میدیم برای اینکه این مسیر رو اصلاح بکنن. اما به این نکته توجه داشته باشید، الان همون آمارهایی که صحبت میشد که میزان فروش نفت ایران به 500,000 بشکه رسیده، این جدا اصلا از این که ما این عدد رو باید دقیقاً فقط بگیم فروش نفت ایران، این پول الزاماً به داخل ایران نمیاد، اما بر اساس آمارهای نهادهای درونی جمهوری اسلامی اگر زیر 1,000,000 فروش داشته باشه نمیتونه تقاضاهای درونی رو جواب بده. حالا این 500,000 تا اگر برسه به همون دوره که در اوج تحریم ها و فشار سیاست فشار حد اکثری بود به 300,000 تا بشکه برسه، واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی وارد یکی از بحرانی ترین شرایط خودش خواهد شد که مجبور میشه که در این شرایط دست به جیب مردم ببره، چه از طریق سهمیه های بنزینشون، چه از طریق افزایش مالیات ها و به شکل های مختلف تورم ریالی رو بالا ببره، به دلیل اینکه دیگه نمیتونه بحران ارزی رو مدیریت بکنه. و واقعیتش اینه که برای مردم هم دوره بسیار سختی پیش رو خواهد بود که باید به این موضوع توجه داشته باشن و جلوی این دزدی از جیب خودشون توسط دولت رو بگیرن.
0: ممنونم کامیار بهرنگ از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بود. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز کارزار بی‌سابقه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از هدف قرار دادن تمام شریان‌های مالی حکومت ایران خبر داد. بیش از 60 نهاد، فرد و کشتی مرتبط با حکومت ایران تحریم شدند. اعلام پیروزی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران کاملا در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی گرفتار است. همزمان با آغاز دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 202,000 تومان عبور کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند نرخ دلار در برخی وبسایت‌ها به 202,500 تومان رسید. بر اساس این گزارش‌ها قیمت دلار فقط در یک هفته نزدیک به 15,000 تومان افزایش یافته. همزمان با عبور قیمت دلار از 202,000 تومان، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته مشکلی برای تأمین ارز وجود ندارد و به آینده اقتصادی کشور خوشبین است. همتی تأکید کرد جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند. رئیس بانک مرکزی افزایش قیمت دلار و فاصله میان نرخ ارزی دولتی و بازار آزاد را موقت دانست.
4: یه مقدار با سر صدا مسائلش رو مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حداکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه، هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه، بالاخره ما بیکار نشسته بودیم، تو همین مدت خیلی پیشبینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه بنز کافی خریدیم. یعنی مشکل ارزی برای تأمین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس بخواییم بیاییم من بهتون بدم، اگه واقعا مشکلتون را میندازه.
0: حسن منصور اقتصاددان از تأثیر اجرای همه جانبه تحریم ها بر توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی گفت.
5: تحریم های انواع تحریم ها در این 20 سال گذشته روی جمهوری اسلامی دایر بوده، منتها ریاست جمهوری های مختلف هر کدوم به دلایلی تصمیم می گرفتن که بخشی از این تحریم ها را اجرا نکنن. همینطور آقای ترامپ بعضی چیزا را اعمال میکنه و چیزا را اعمال نمیکنه، بستگی به این داره که اینا تا چند اندازه اعمال بشون. اگر اعمال بشون جمهوری اسلامی را از نظر درآمدهای ارزی به شدت محدود میکنه و این قطعا در قیمت واردات دخالت خواهد کرد. از سوی دیگر قدرت مدیریت ارزی رو از بانک مرکزی میگیرد. یعنی به جای اینکه بانک مرکزی بتونه مدیر نرخ ارز در بازار باشه، عملا این تحریم ها هستن که جای مدیریت رو میگیرن. به این ترتیب حاکمیت پولی کشور منتقل میشه به دست آمریکا و نه به دست بانک مرکزی جمهوری اسلامی. به این ترتیب پیشبینی آینده بستگی به این خواهد داشت که این تحریم‌ها تا کجا اجرا بشون. اگر اجرا بشون، ارزیابی این است که موجودی های جمهوری اسلامی از ارزی بیش از 3-4 ماه دوام نخواهد آورد.
0: شبکه الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش شد دولت عراق نگران افزایش فشار آمریکا جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش اقدامات احتمالی واشنگتن می تواند گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران را هدف قرار دهد و مانع از ورود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق شود. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در تهران با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دیدار کرد. قالیباف گفت فشارها بر جمهوری اسلامی تأثیری ندارد و آمریکا باید به تعهدات خود در یادداشت تفاهم پایبند باشد. در همین حال شبکه الحدث گزارش داد که عراق نگران فشار واشنگتن است برای اجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دیدار با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفته تهران به آمریکا اعتماد ندارد و واشنگتن باید رفتار خود را تغییر دهد. رضایی تاکید کرد آمریکا باید برای اجرای شروط تفاهم‌نامه اقدامات عملی انجام دهد. فرمانده ارتش پاکستان هم گفته اسلام آباد برای تامین امنیت مرزهای دو کشور تلاش کرده. آرزو کریمی خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر همراه ما هستند از لندن. همین جهش قیمت دلار به بیش از 202,000 تومان نشون میده که بازار روایت مقام‌های جمهوری اسلامی رو در واقع باور نمی‌کنه و پیش‌بینیش از روزها و هفته‌های آینده متفاوت با اونچه که از سمت حکومت می‌شنویم. در چه شرایطی خانم کریمی حتی اگر بانک مرکزی بتونه برای یک مدتی با تزریق ارز قیمت رو پایین بیاره، تا کجا این درمان می‌تونه واقعا دووم بیاره؟
6: خب من پیش از اون بگم که خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسما دیروز اعلام کرد که از بازار داخلی ارز خریده و برای مدیریت بازار اقدام به جمع‌آوری ارز کرده، که البته همین حرکت بانک مرکزی حتی اگه هیچ اتفاق دیگه هم در کار نباشه کافیه که تعادل بازار رو به هم بزنه. حالا بانک مرکزی توی این مقطع چرا این حرکت رو کرده؟ چند تا سیگنال مهم داریم. اول، مرحله جدید و خودکرانه فشار اقتصادی آمریکاست که قرار گسترده تر از قبل باشه و فقط ایران رو هدف نگیره، بلکه به کل شبکه مالی و تجاری مرتبط با ایران بهش فشار بیاره. بعد قطع روابط مالی و تجاری امارات با ایران هم هست. سالهاست که مرکز پشتیبانی ارزی، ثبت سفارش ها و شبکه تصفیه حوالجات ایران امارات، فرمول قیمتگذاری دلار هم در بازار تهران ساده است. نرخ حواله درهم در یک ضریب ثابت ضرب میشه و نرخ دلار رو میسازه. حالا همه این موارد رو شما بذارید کنار، محاصره و جنگ هم که اگه همه اینها هم رفع بشه، ما حتی پیش از آغاز جنگ جهش نقدینگی رو همچنان داشتیم. تورم در بهمن پارسال رکورد 80 ساله رو شکست و سایر ناترازی ها. بنابراین به هر صورتی برای هر مدت کوتاهی بانک مرکزی همین دلارهایی رو که خریده بخواد باز بفروشه و بریزه توی بازار، فقط میتونه برای مدت خیلی کوتاهی ترمز رو بکشه، که اگه این کار رو هم بکنه برای سود بیشتره برای خود بانک مرکزی، نه برای کنترل بازار. کما اینکه پارسال هم همین بانک مرکزی تنها از همین افزایش نرخ ارز 77,000 میلیارد تومان سود به دست آورد و الان هم با پیشبینی وضعیت ارز کشور و به نظر من با درک وضعیت وخیم پیش رو برای مردم و فعالان اقتصادی در واقع تله پهن کرده.
0: اسکات بسنت خانم کریمی از یک کارزار گسترده اقتصادی گفته علیه جمهوری اسلامی، اما هنوز سراغ بانک‌های بزرگ چینی نرفته. اگر واشنگتن بره به سمت چین، بره به سمت هند و همونطور که الان عراق نگرانه به گذرگاه‌های زمینی یا پروازهای ایران بخواد این مسئله گسترش پیدا بکنه، چه شرایطی رو برای اقتصاد ایران و روی پا ماندن حکومت میشه متصور شد؟
6: خب واقعیت اینه که چین برای حفظ بازار چند صد میلیارد دلاریش با آمریکا مجبور به عقب نشینی تاکتیکی میشه. چرا؟ چون تجار و بانک‌های بزرگ چین وقتی مجبور به انتخاب بین آمریکا و ایران بشن، دو تا رقم رو کفه ترازو میذارن. یک کفه حجم تجارت چین با آمریکاست که حدود 500 تا 600 میلیارد دلار در ساله، اون طرف حجم تجارت چین و ایرانه که حدود 15 تا 25 میلیارد دلار در ساله. خب برای قولهای بانکی چین مثل ICBC یا بانک آف چاینا که میلیاردها دلار دارایی دلاری در سیستم مالی جهانی دارن، قطع دسترسی به چرخه دلار یعنی یه سکته کامل، و به نظر منطقی تر میاد که هیچ مدیر بانکی در پکن حاضر نباشه که بازار 600 میلیارد دلاری رو فدای یک بازار 20 میلیارد دلاری کنه. قبلا هم اینو ثابت کردن. اگه سال 2018 تحریم‌های ثانویه ترامپ که اما شد، شرکت های بزرگ چینی مثل همین شرکت ملی نفت چین پروژه های بزرگ نفتی ایران مثل پارس جنوبی رو رها کردن و رفتن. همین الان بانک های بزرگ چین گشایش اعتبار انجام نمیدن، انتقال مستقیم پول برای ایران انجام نمیدن. نتیجه چیه؟ کاهش حجم فروش نفت، تخفیف های گسترده و کندتر شدن ورود ارز به کشور. این یعنی یک شوک مستقیم به نرخ ارز و عمیق‌تر شدن کسری بودجه. هند هم در سالهای اخیر به خاطر بیم از تحریم‌ها خریدهای نفتی خودش رو از ایران پایین نگه داشته، اما در صورت انسداد کامل کانال‌های شبه رسمی تجاری و بندر چابهار، یکی از رخنه‌های جابجایی کالای اساسی و قلات به ایران، اونم بسته میشه. ضمناً اگر واشنگتن کنترل بر کانال‌های پروازی انتقال پول و گذرگاه‌های مرزی رو سخت‌تر بکنه، ایران یکی از آخرین تنفسگاه‌های ارزی خودش رو از دست میده. بعد انسداد کانال‌های مالی همزمان با افت صادرات نفتی، دولت رو مجبور به چاپ پول بیشتر برای جبران هزینه‌های جاری می‌کنه که نتیجه اون هم تورم بیشتره. بعد با کند شدن جریان ارز، ما فقط مشکل مالی هم نخواهیم داشت، تامین دارو، نهادهای دامی، کالای اساسی، همه اینها با چالش مواجه میشه. تامینش که مستقیم بر سفره مردم فشار میاره. حالا سوال مهم اینه که آیا چنین فشاری میتونه به فروپاشی منجر بشه؟ تجربه نشون داده پاسخ در کوتاه مدت منفی متاسفانه. تحریم های شدید معمولا اغلب باعث میشن حکومت ها، خصوصا حکومت ایدئولوژی مثل جمهوری اسلامی، همون منابع محدود خودشون رو به سمت بقای خودشون و هزینه رو به سمت جامعه و مردم هدایت کنن. در واقع نتیجه چنین فشاری بیشتر از اینکه فروپاشی باشه، شکلی یک اقتصاد ضعیف‌تر، ناپایدارتر و غیر شفاف‌تر، مگر اینکه در نتیجه این وضعیت این کاتالیزور دیگه ای داشته باشید، مثل دوباره حرکت مردمی یا یک کاتالیزور از خارج که بتونن از پا در بیارن حکومت.
0: ممنونم از توضیحات شما آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر که از لندن همراه ما بودید. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات خیابانی ابراز نگرانی کرد. رادان گفته مشکلاتی مانند گرانی بنزین، بیکاری و بحران معیشتی میتوانند زمینه شکلگیری اعتراضات را فراهم کنند. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی بر ضرورت آمادگی نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتراضات احتمالی تاکید کرد. روزنامه کیهان در تیتر نخست خود درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات خیابانی و ضد حکومتی هشدار داد. کیهان سخنان مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی را عامل افزایش قیمت دلار و طلا، گرانی کالاهای اساسی و نشانه بی تدبیری دولت دانست. این روزنامه نوشته سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله افزایش احتمالی قیمت بنزین می‌تواند اعتراضاتی مشابه تظاهرات ضد حکومتی دیماه را رقم بزند. روزنامه کیهان همچنین هشدار داد سخنان و سیاست‌های دولت پزشکیان از جمله افزایش احتمالی قیمت بنزین می‌تواند به آغاز دور تازه اعتراضات خیابانی منجر شود. این روزنامه با حمایت از مواضع محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار شکستن محاصره دریایی آمریکا شد. کیهان تأکید کرد دولت باید با محسن رضایی و سپاه پاسداران همراهی کند. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید جمهوری اسلامی با انباشت نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی در موقعیتی شکننده قرار گرفته.
7: ایران روی یک بشکه‌ای از باروت داره زیست میکنه و این رو به خوبی نهادهای امنیتی اطلاعاتی انتظامی جمهوری اسلامی مطلع هستن ازش. پیشبینی فرجام واقعا دشواره، یعنی تقریبا قریب به محاله. چیزی که همه مفروض میگیرن اینه که جمهوری اسلامی به ویژه بعد از قتل عام دیما کاملا آمادگی داره یا خودش رو آماده کرده بی محابا برای هدف قرار دادن معترضان، برای کسانی که پا به خیابان میذارن. اما این یک سمت امنیتی ماجراست. از سوی مقابل اینکه واقعا این اعتراض ها اگر رخ بده در چه ابعادی رخ خواهد داد، با چه سوگیری، با چه اراده، با چه انگیزه‌ای، حتی متفاوت از اعتراضهای دیما همراه خواهد بود، اینا پرسش‌های بسیار بزرگه. و فراموش نکنیم علاوه بر ابرمؤلفه جامعه معترض، ابرمؤلفه حکومت، دست کم دو ابرمؤلفه دیگه هم وجود داره: واکنش اسرائیل، واکنش ایالات متحده. به خاطر این واقعا پیشبینی فرجام این روند خیلی محال هستش. اشاره کنم هیچ راهی برای ایران و آزاد و امن و صلح وجود نداره جز تسلیم حکومت به خواست مردم.
0: همزمان با گرد همایی متحدان اروپایی در کیف برای تقویت توان دفاعی اوکراین، روسیه بریتانیا را به مشارکت مستقیم در جنگ متهم کرد. لندن قصد دارد با ارائه اطلاعات فنی درباره قطعات ساخت بریتانیا به اوکراین در تولید و مونتاژ موشک‌های کروز دوربرد اسکالپ کمک کند.
8: روز دوشنبه همزمان با مراسم روز استقلال اوکراین، تمرکز متحدان اوکراین بر تقویت حمایت نظامی اروپا به ویژه پدافند هوایی این کشور قبل از زمستون بود. نشست ائتلاف کشورهای داوطلب با مشارکت زلنسکی، ریاست مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در کیف برگزار شد. زلنسکی تاکید کرد که اوکراین خواهان صلح، اما برای رسیدن به اون در برابر روسیه تسلیم نخواهد شد. در در همین حال کمیسیون اروپا هم امروز بیش از 6 میلیارد یورو کمک دفاعی تازه برای اوکراین تصویب کرده. این منابع قراره برای خرید سامانهای پدافند هوایی و ضد موشکی، موشک، مهمات و تجهیزات راداری هزینه بشه، یعنی همون حوزه‌ای که کیف در آستانه زمستان درباره کمبود اونها هشدار داده بود. اما تحول مهم دیگه برنامه بریتانیا برای کمک به افزایش توان موشکی دوربرد اوکراینه. لندن اجازه داده اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به برخی از قطعات بریتانیایی موشک‌ها در اختیار برنامه تولید در اوکراین و فرانسه قرار بگیره تا به مونتاژ و افزایش ظرفیت تولید موشک‌ها در اوکراین کمک بکنه. این تصمیم واکنش تند مسکو رو هم به دنبال داشته. کرملین میگه که بریتانیا با این اقدام هیزم بر آتش جنگ میریزه و لندن رو به مشارکت مستقیم در جنگ متهم کرده. بریتانیا اما میگه که این تهدیدها تغییری در سیاستش ایجاد نمیکنه و حمایت نظامی از کیف رو ادامه خواهد داد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: اوکراین روز دوشنبه و همزمان با روز استقلال این کشور نمایش نظامی ویژه‌ای از پهپادهای زمینی، دریایی و هوایی برگزار کرد. این کشور از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در فوریه 2022 رژه نظامی سنتی روز استقلال رو برگزار نکرده بود. همزمان در چندین شهر اروپا از جمله در برلین هم هزاران نفر به نشانه اتحاد با مردم اوکراین به خیابان‌ها آمدند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
14: در همه واجبه در صحنه باشه
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
16: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
17: سلام ما به لبنان
18: جنوب ایران فدای جنوب لبنان
19: رهبر شهیدمون
20: این نایب امام زمان
21: کلمه انتقام
22: انتقام انتقام
23: تنگه
24: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بسازید
25: داریم آمریکا رو میشکنیم
26: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست
27: یکی تصور میکنه کنار واسه و محمود های بی رفت بده
28: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن
29: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم
30: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست
31: اولا که تو غلط میکنی
32: محاصره دریایی رو میشکنیم
33: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار نداری
34: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: هدف اینجوری که باد میاد و شاخه میجنبه اینه که تمام شرایط مهیا بشه برای پیاده کردن اون طرح کلی. طرح کلی چیه؟ طرح کلی به ازای هر کد ملی روزانه 1 لیتر بنزین به مردم بدن، یعنی بر اساس یک توجیه کلی که این طرح داره اینه که تقریبا 46% خانواده ها در ایران خودرو ندارن و این عادلانه نیستش که ما سهم این یارانه سوخت رو به کسایی بدیم که خودرو دارن. سهم اونایی که خودرو ندارن چیه؟ دقیقا بر این اساس طرحی رو تهیه کردن، گام به گام به اون سمت دارن میرن. روزانه هر کد ملی 1 لیتر دریافت کنه بنزین که ماهانش میشه 30 لیتر و این رو یا خودش مصرف کنه یا در یک درگاهی که به زودی افتتاح میشه، به زودی راه اندازی میشه، یک پلتفرم اونجا بتونه بفروشه به کسایی که مازاد اون سهمیهشون بنزین نیاز دارن. اما سال اصلی برای این طرح اینه که خب اگر معیار اصلی فقط این 46% خانوار ایرانیه که خودرو ندارن و شما به اتکای این اومدین این طرح رو دارین در اقتصاد تحریم زده و فلج شده ایران پیاده میکنین، باید توجه کنیم که خب بر اساس آماری که تو اینترنت به راحتی قابل دسترسه اینه که در برزیل 51% خانوارها خودرو ندارن، در ترکیه 49% خانوارها خودرو ندارن، دانمارک، همین دانمارک 38% خانواده ها خودرو ندارن و عملا شما تو هیچ کدوم از این کشورها نمیبینین که بیان بنزین رو به مردم بین مردم تخص کنن و عملا مردم رو دلال بنزین کنن. یعنی ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در جمهوری اسلامی علارغم همه مشکلات دیگه که هوار شده رو سر مردم ایران، حالا خرید و فروش بنزین هم به عنوان یکی از شاهکارها و تدابیر جمهوری اسلامی شاهدش خواهیم بود. این بازی کردن با سهمی ها فقط و فقط به خاطر آماده کردن شرایط برای پیاده کردن این طرح به زعم خودشون بزرگ و جراحی اقتصادی و عادلانه است.
1: یه گزارش و تیتر نخست کیهان اگر یک روزنامه دیگری بود میشد از کنارش عبور کرد، ولی حسین شریعت‌مداری منصوب علی خامنه‌ای بوده، همچنان صدر این روزنامه رو بر عهده داره، موازش از این جهت قابل توجهه. و این گزارش و تیتر اول کیهان 4 نکته داره. یکی اینکه اذعان کنه به وضعیت بحرانی که شکل گرفته یا کشور کاملا در آستانه اون قرار داره، یک تهدید بزرگ اقتصادی به دلیل آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. اما نکته ای که وجود داره این که حسین شریعت‌مداری به جای پرداختن به ریشه بحران حمله کرده به پزشکیان و رئیس کل بانک مرکزی، ریشیابی کرده گرانی ارز، به حال دلار، طلا، کالاهای اساسی رو در اظهار نظرهای اونها، در اینکه اونها میگن منبع کافی نداریم، بودجه کافی وجود نداره یا فروش نفتی در کار نیست، اینها رو ریشه مشکل دونسته و نه طبیعتاً اون تنش با ایالات متحده رو. فراتر از این اون چیزی که قابل توجه این که کاملاً این گزارش کیهان اذعان میکنه به هراس حکومت از شگیری دور جدید اعتراض‌های خیابانی، به ویژه با ارجایی که میده به 18 و 19 دی، یعنی نشون میده تا چه اندازه این خیزش اعتراضی مجدد علیه حکومت نگران کننده است. اما رویکرد و راهکاری که ارائه میده حسین شریعت‌مداری قابل تأمله. از پزشکیان خواسته بیاد حامی و همراه محسن رضایی و سپاه پاسداران بشه و بره به طرف شکستن محاصره اقتصادی آمریکا، به نوعی تجویز تشدید تنش با آمریکا در سقف یک نزاع نظامی. این قابل تأمله. و اینکه کیهان توصیه میکنه به پیگیری یا همراهی با محسن رضایی خودش وقتی معنی دارتر میشه که توجه کنیم محسن رضایی یکی از متوهمترین، بیکفایتترین، ناکارآمدترین مقام های نظامی در جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در دوره جنگ 8 ساله، و این فرد الان شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، داره میگه که یک تحولی در حوزه جنگ، دیپلماسی، اجتماع و سیاست آغاز شده با توصیه رهبر جمهوری اسلامی، و این فرد داره توصیه میکنه که مردم در خانه های خودشون در محلات بیان تولید اقتصادی بکنن، مشابه اون چیزی که احمدی نژاد در رابطه با تولید انرژی هستی در آشپزخونه ها گفت. نگران کننده اینجاست که شریعت‌مداری یا روزنامه کیهان میان میستن کنار این رویکرد متوهمانه و ضد ملی، و فراتر از همه اینها نشون میده که چطور دو جناح اصلی یا دو رویکرد اصلی در جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر جدی هستن، گرایش عملگرا مصلحت اندیش واقع نگر با گرایش متوهم که همچنان به دنبال نزاع با آمریکا و البته اسرائیل. محسن رضایی ایستاده کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، رویکرد عزیز جعفری از فرماندهان ارشد سابق و البته کنونی سپاه پاسداران، حسین فدایی که رابطه به نوعی بیت محسوب میشه با نیروهای خارج از بیت مجتبی خامنه‌ای، و طبیعتاً صدا و سیما یا کیهان. این مجموعه همچنان زمام امور رو در دست دارن، یعنی اون باند نظامی امنیتی که ایران رو به گروگان گرفته با توهمات خودش. و من اینجا اشاره کنم فقط رویکردهای ایدئولوژیک و توهمات سیاسی نیست، بلکه یک کاسبی عظیم اقتصادی است، از جمله جایی که محسن رضایی از طریق پسرش دامادش در تمام سالهای گذشته از جمله ماهای اخیر داره از فروش نفت ارتزاق نجومی میکنه و در قالب تراستی ها، در قالب دور زدن تحریم ها آسیب میزنن به ثروت و سرمایه ملی در ایران.
2: به طور قطع آن چیزی که آمریکایی ها میگن با همه آن تحریم هایی که در گذشته انجام شده متفاوت هست، هرچند جزئیات خیلی زیادی رو مطرح نکردند. ما میدونیم که مثلا بر امارات، عمان یا حتی احتمالاً ترکیه فشارهایی میارن، یعنی همه کشورهایی که به نوعی با آمریکایی ها رابطه دوستانه دارند و دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن رو اونها با فشار خیلی شدیدی که دارن بهشون میارن میتونن اونها رو دور کنن از مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی. اما مشخص نیست که برای مثلا چین، کشورهای مثل روسیه، کشورهایی که آمریکایی‌ها نفوذ زیادی روشون ندارن چه راهکاری اتخاذ شده. اگر این چیزی که آقای بسنت میگه همین محاصره دریایی هست که خب تا الان مشخصه که اون بله یه ابزار بسیار قوی هست، اما حرفی که آقای بسنت میزنه به ظاهر بیشتر از این محاصره دریایی هست. اگر ابزار نظامی رو بخواد تلفیق نکنه با این طرح اقتصادیش، شاید نشه در جلوی کسانی که مثل چین، مثل هندوستان، مثل خیلی کشورهای دیگه‌ای که الان خیلی تبعیت نمی‌کنن از تحریم‌های آمریکا، بشه همچنان این رو به اون شیوه که آقای بسنت میگه موثر اجرا کرد. ولی هر چی که هست اینه که آمریکایی‌ها راهبردشون رو از یک عمل نظامی صرف الان بردن به فشار خردکننده اقتصادی، که این فشار اقتصادی یا حکومت رو از درون دچار فروپاشی میکنه یا یه قیام سراسری رقم میزنه، یا اینکه انقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اگر نیاز به عملیات نظامی مجدد باشه اون وقت بسیار راحت‌تر از دفعه قبل انجام خواهد شد.

0: جواب نگیریم
1: خوشم را همین، اگر جواب نگیریم خوشم را همین، اگر جواب نگیریم حق مسلم ما، حق مسلم ما، هرگز دلیل ملتی، هرگز دلیل ملتی، حق ما را خورده، حق ما را خورده، حق مسلم ما، حق مسلم ما،
2: بازنشستگان به عنوان اخشار کمتر برخوردار اولین طیفی هستند که فشارهای اقتصادی رو در واقع حس میکنن و تحمل میکنن و وقتی که حقوق و مزایای این بازنشستگان معوق میشه، به تعویق میفته و پرداخت نمیشه، خب طبیعتا صدای اعتراض اونها به بالا میره. این در حالی که خب ما در سالهای گذشته هم شاهد اعتراضای بازنشستگان به وضعیت حقوق و دستمزدشون بودیم، ولی این دور که بعد از در واقع جنگ شروع شده، خب فشارهای جنگ و فشارهای اقتصادی که الان به اقتصاد کشور و به تبع اون به بازنشسته ها وارد میشه خب بیشتره. خواسته در واقع بازنشستگان که در این تجمعات دارن مطرح میکنن، میگن سهامدار عمده مخابرات حق ماها رو خورده. حالا سهامدار عمده مخابرات کیه؟ از سال 1388 بعد از جنبش سبز یک کنسرسیومی متشکل از بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام سهام مخابرات رو خریدن و از اون به بعد مشکلات هم کارمندان مخابرات هم بازنشستگان مخابرات شروع شد. میگم الان سالیان سال هست که ما هر هفته شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم، توقعشون هم توقع معقولی است. میگم آقا حقوق ما رو عقب نندازیم، ما بازنشست ها به غیر از این حقوق بازنشستگی که درآمد دیگه ای نداریم. خب اینها اکثرا بیمار هستن، الان با این وضعیت گرونی دارو و در واقع سلامت، یعنی هزینه های سلامت که پرداختش واقعا از توان هر کسی خارجه، این بازنشستگان با یک حداقل حقوقی باید هم زندگی رو بگذرونن، هم خرج دوا درمونشون رو بدن، هم بالاخره آمد و شد دارن، بچه‌هاشون میان، نوه‌هاشون میان. خب این همه مشکل سال‌هاست این بازنشسته‌ها دارن فریاد میزنن و سپاه پاسدارانی که این همه پول در اختیار داره، ستاد اجرایی فرمان امامی که این همه پول در اختیار داره و اگر بخواد مشکل این بازنشستگان رو حل کنه واقعا به سرعت میتونه حل کنه، چون تعداد مشخصی هستن، خواسته هاشون هم مشخصه، هیچ خواسته خارج از عرفی ندارن، فقط درخواست همون حقوق خودشون رو دارن که معوق نشه و یکسانسازی حقوقشون و عادلانه رفتار کردن با بازنشسته ها. منتها حکومت به همین درخواست حداقلی اونها هم اهمیتی نمیده و همین هست که دیدیم در شعارهاشون هم میگفتن که هر هفته دوشنبه به خیابون میان تا به این خواسته خودشون دست پیدا کنن.
3: یا جایگاه بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین ندارن، اینم از وضع ما دیگه نمیشه استاپ کرد.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرد.

0: وقت شما بخیر. از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و گفت هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن منابع درآمدی آن است. بسن اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند و تیم‌هایی از وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد در صورت بی‌توجهی این کشورها، واشنگتن به طور یک جانبه اقدام خواهد کرد و این کارزار تا انزوای کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خزانه داری از آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای بسنت پیشتر گفته بود که در سپیده دم دوشنبه بزرگترین کارزار نظامی اقتصادی علیه یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز خواهد شد، آنچه که جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره توصیف میشه. آقای بسنت در جریان کنفرانس خبری گفت هر کسی در 5 حوزه طلا، رمز ارز، تک، کشتیرانی و هوانوردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، در هر جایی از جهان که باشه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. ایالات متحده تحریم های ثانویه رو افزایش داده، گسترش داده و هزینه ها رو برای کشورهای مختلف که میخوان با جمهوری اسلامی مراوده اقتصادی داشته باشند بالا برده. همچنین تحریم های متنوعی رو روز دوشنبه وضع کردند علیه حداقل 60 فرد، نهاد و کشتی، مشخصا در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، در حوزه عبور و مرور در تنگه هرمز، در حوزه هسته‌ای و در حوزه موشکی و همچنین سایبری، حملات سایبری که از سمت وزارت اطلاعات ساماندهی شده. این تحریم ها داره وضع میشه و گذشته از این چندین مجوز عمومی هم افک لغو کرده، مجوزهایی که مربوط میشه به حواله های مرتبط به سیستم فرهنگی و دانشگاهی ایالات متحده. هنوز جزئیات بیشتری از این اقدام نداریم. اما در این حال آقای ترامپ هم در روز دوشنبه اعلام کرد که ایران در آستانه فروپاشی است. آقای هکست وزیر جنگ میگه ایالات متحده هیچ گونه ابایی نداره از استفاده از قوای نظامی، حالا چه در تنگه هرمز چه در هر جای دیگری که بخواد باشه. روز دوشنبه این عملیات طرد اقتصادی آمریکا کلید خورد و آقای بسنت میگه مماشات با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و همه کشورها باید رها بکنن تجارت با جمهوری اسلامی رو و کمک کردن به جمهوری اسلامی رو، در کنار ایالات متحده بایستند. انتهای این کارزار فروپاشی است و تنها ماندن جمهوری اسلامی. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان انتقاد کرد و گفت تصیب و اجرای آن به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی آسیب می‌زند. عارف تأکید کرد استادان و دانشجویان نباید به دلیل شرکت در نشست‌های علمی بین‌المللی نگران احضار یا مواجهه با اتهام‌های سنگینی مانند جاسوسی باشند. سومیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گفته شماری از مراکز تولید سوخت کشور در جنگ اخیر به شدت آسیب دیدن و تأمین انرژی با مشکل روبرو شده. رفیعی با اشاره به بحرانی بودن شرایط خواستار تصمیم گیری فوری برای مدیریت عرضه و مصرف سوخت شد. دادگاه انقلاب ساری 12 شهروند بهایی را در مجموع به 26 سال و 165 روز زندان و 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. به گزارش هرانا، اتهام شهروندان فعالیت آموزشی و تبلیغی برای ترویج بهائیت عنوان شده. وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 نفتکش را تحریم کرد. در میان افراد تحریم شده 10 شهروند ایرانی و 14 تبع کشورهای دیگر قرار دارند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا این افراد و شبکه‌ها در فعالیت‌های مرتبط با انتقال پول و فناوری، حمل و نقل، تجارت تسلیحات و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشتند. بخش‌های هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری جمهوری اسلامی هم هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و اعمال تحریم‌های تازه را به دونالد ترامپ و اسکات بسنت تبریک گفت. در پیام منتشر شده در شبکه ایکس آمده، آمریکا به درستی هزینه سنگینی را به دیکتاتوری جمهوری اسلامی و کسانی که به ادامه اقدامات تهاجمی آن کمک می‌کنند تحمیل کرده. پیت اکست وزیر جنگ ایالات متحده بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرد. اکست گفته اگر جمهوری اسلامی اقدامی نسنجیده انجام دهد یا با نیروهای آمریکایی درگیر شود، آمریکا هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. وزیر جنگ آمریکا همچنین از هماهنگی کامل با وزارت خزانه داری برای اعمال فشار اقتصادی حداکثری خبر داد و گفت اقتصاد ایران در مسیر سقوط قرار دارد.
2: اگه لازم باشه از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار رو خواهیم کرد. اگر جمهوری اسلامی اونقدر نادون باشه که بیش از حد پیش بره یا با ارتش آمریکا درگیر بشه، ما هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد. اما در حال حاضر میدونیم که فشار اقتصادی بیشترین آسیب رو به ایران وارد میکنه. با این حال به هیچ وجه استفاده از حملات نظامی رو چه در تنگه هرمز و چه در اطراف ایران منتفی نمیدونیم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراسم 35مین سالگرد استقلال این کشور به نظامیان کشته شده در جنگ با روسیه ادای احترام کرد. زلنسکی گفت اوکراینی ها بیش از هر زمان دیگری ارزش استقلال را می دانند و خواهان صلح هستند، اما تسلیم نخواهند شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره پیامدهای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان هشدار داد. گوترش گفت این حملات به افزایش قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شده است. دبیرکل سازمان ملل خواستار رعایت قوانین بین‌المللی و حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی در تنگه هرمز شد. یک گروه مسلح در نیجریه با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نیجر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس نیجریه اصل حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده، اما آمار دقیقی ارائه نداده. همزمان با آغاز دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 202,000 تومان عبور کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند نرخ دلار در برخی وبسایت‌ها به 202,500 تومان رسید. بر اساس این گزارش، قیمت دلار فقط در یک هفته نزدیک به 15,000 تومان افزایش یافته. همزمان با عبور قیمت دلار از 202,000 تومان، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته مشکلی برای تامین ارز نداریم و به آینده اقتصادی کشور خوشبین است. همتی تاکید کرد جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند.
3: یه مقدار با سر صدا مسائلشون مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنیم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن، جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه، هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه، در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه. بالاخره ما بیکار نشسته بودیم، تو همین مدت خیلی پیش بینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه ارز کافی خریدیم، یعنی مشکل ارزی برای تامین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس میخواییم بیاییم من بهتون بدم اگه واقعا مشکلتون را میندازه.
0: حسن منصور اقتصاددان از تأثیر اجرای همه جانبه تحریم ها بر توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی گفت.
4: تحریم ها یا انواع تحریم ها در این 20 سال گذشته روی جمهوری اسلامی دایر بوده، منتها ریاست جمهوری های مختلف هر کدوم به دلایلی تصمیم می گرفتن که بخشی از این تحریم ها را اجرا نکنند. همینطور آقای ترامپ بعضی چیزا را اعمال میکنه، بعضی چیزا را اعمال نمیکنه، بستگی به این داره که اینا تا

0: میگیرد. یعنی به جای اینکه بانک مرکزی بتونه مدیر نرخ ارز در بازار باشه، عملا این تحریم ها هستن که جای مدیریت رو میگیرن. به این ترتیب حاکمیت پولی کشور منتقل میشه به دست آمریکا و نه به دست بانک مرکزی جمهوری اسلامی. به این ترتیب پیشبینی آینده بستگی به این خواهد داشت که این تحریم ها تا کجا اجرا بشوند. اگر اجرا بشوند، ارزیابی این است که موجودی های جمهوری اسلامی از ارزی بیش از 3-4 ماه دوام نخواهد آورد.
1: سه بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. خیلی متشکرم از همراهیت.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
7: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
8: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
9: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
10: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
11: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
12: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
13: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
14: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
15: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
16: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
17: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
18: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
19: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران. تا دقایق دیگه ترامپ میگه ایران در حال فروپاشیه. جمهوری اسلامی اروپا رو به حمله تهدید کرد. لحظه به لحظه با تازه‌ترین‌ها با خبرنگارمون در وزارت خزانه‌داری آمریکا. کاهش سهمیه بنزین در ایران قطعی شد. دولت بنزین آزاد رو گران می‌کنه. رادان درباره آشوب هشدار داد. زمینگیری صادرات نفت ایران به دنبال محاصره دریایی و سقوط عرضه به بازارهای آسیایی. نفتکش‌های پر از نفت ایران سرگردان در خلیج فارس. و آغاز تولید رهگیرهای ارزان قیمت برای مقابله با پهپادهای ایران در امارات. استارتاپ آمریکایی با فناوری اوکراینی به دنبال کاهش هزینه‌های پنتاگون. به تیتر اول ویژه امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. تا دقایق دیگه آنچه شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خوانده شده اعلام خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته امروز مرحله نهایی رویارویی با ایران و بزرگترین تهاجم مالی که تا کنون تدارک دیده شده علیه تهران شروع میشه. او هشدار داده هر کشور یا نهادی که با ایران تجارت کنه مجازات خواهد شد. ترامپ هم در تروث سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشیه. در همین حال ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده و از مرز 200,000 تومان گذشت. تهران در واکنش این تحریم ها رو تروریسم اقتصادی خونده و هشدار داده برای هر سناریویی آماده است و همزمان با تهدید کشورهای اروپایی گفته هدف گرفتن مبدا حملات آمریکا حق ایرانه. در تحول دیگه امروز آسم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان همراه با هیئتی راهی تهران شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به وزارت خزانه داری آمریکا در واشنگتن. همکارم سمیرا قرایی اونجاست، بابک اسحاقی هم از تل آویو به ما پیوسته. سمیرا، همون جایی که تو هستی داریم تریبون آقای بسنت رو هم می‌بینیم. تا دقایق دیگه اون پشت قرار می‌گیره و صحبت می‌کنه از چیزی که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تدارک دیده شده توسط آمریکا خونده شده.
1: همینطوره، خودش چیزی که توصیف کرده میگه بزرگترین حمله یا تهاجم اقتصادی است علیه کشوری که دشمن ایالات متحده محسوب میشه. روز گذشته آقای بسنت یک مقاله با نظر شخصی اپ اد برای فاینانشال تایمز نوشته بود. مقاله بسیار تند و تیز بود و میگفت از سپیده دم دوشنبه این بزرگترین حمله اقتصادی آغاز خواهد شد و قراره تا حال و هوش نیم ساعت دیگه پشت سر من در این پودیوم بیاد صحبت بکنه، خطوط کلی این کارزار رو ترسیم بکنه. هفته گذشته خودش اعلام کرد در گفتگو با CNBC که جزئیات این کارزار رو در یک کنفرانس خبری برگزار خواهم کرد. سالن پشت من در حال پر شدن هست، صندلی ها رو هم اضافه کردن، خبرنگاران خیلی زیادی آمدن، بیش از اون چیزی که در ابتدای هم قرار بود بیان وارد این سالن شدند. آقای بسنت گفته میشه که قراره که راجع به تحریم های ثانوی بیشتر صحبت بکنه، انتظار نمیره، این بر اساس صحبت هایی که منابع نزدیک به آقای بسنت گفتن، انتظار نمیره که دزیگنیشن های تازه یعنی وضع تحریم های تازه علیه نهادها علیه اشخاص چنین چیزهایی رو بخواد اعلام بکنه. یک اخطار بسیار تند و تیز و در واقع یک اولتیماتوم، یک اخطار نهایی خواهد داد به کشورهای دیگری که کنار جمهوری اسلامی ایستادن در رابطه با امر تجارت، و اگر از این پس بخوان اونها کمکی بکنن به جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی، ایالات متحده مکانیزم هایی خواهد داشت که با اونها برخورد بکنه. این مکانیزم ها چه هست؟ در صحبت آقای بسنت امروز خواهیم شنید. بحث امارات متحده عربی رو هفته گذشته شاهدش بودیم، قطع تجارت بعد از تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس امارات اتفاق افتاد و باید ببینیم برای کشورهای مختلف، چون فقط بحث مثلا حالا ترکیه یا امارات نیست یا چین، بحث کشورهای اروپایی مثل آلمان هم هست یا فرانسه یا هلند، کشورهایی که تجارت میکنن همچنان با جمهوری اسلامی، صادرات و واردات دارن، هرچند رقم بسیار خورده ولی همچنان در حال انجام شدن هست. باید دید که چطور میخواد یک ائتلاف اقتصادی رو آقای ترامپ ایجاد بکنه. همه اینها رو قراره که بسنت ترسیم بکنه. روز گذشته نوشته بود که ما به سمت یک فروپاشی خواهیم رفت. این رو پیشترم تکرار کرده بود. آقای بسنت میگه ته این کارزار فروپاشی است و روز گذشته نوشته بود که اگر در این فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی سیطره خودش بر قدرت رو هم بخواد از دست بده و شروع کنه به تلافی به کشورهای منطقه، حمله بکنه به پایگاه‌های ما، بخواد حمله بکنه، حمله نظامی باز برخواهد گشت و آقای ترامپ به جد حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی رو پیگیری خواهد کرد. هفته گذشته گفته بحث نظامی الان مطرح نیست و همین که ما داریم به لحاظ اقتصادی انجام میدیم خودش یک تهاجم، یک جنگ فعال اقتصادی خواهد بود. پس اگر دوباره بخوام برگردم بر اون چکیده ای که انتظارشو داریم، تحریم‌های ثانویه بسیار بحث مهمی است در حوزه، در رژیم تحریمی تحریم‌های ثانویه بسیار مهمه، اون رو قراره که گسترش بدن. تحریم‌های جدید احتمالش بسیار کمه که بخواد وضع بشه و بعد اینکه در چه حوزه‌هایی، مثلا در حوزه سوخت برای هواپیماها، فرودگاه‌ها، پروازها، در چه حوزه های تحریم های ثانویه قرار اعمال بشه، اینها همه تا دقایق دیگه توسط آقای بسنت ترسیم خواهد شد. نیوشا
0: سپاسگزارم از تو سمیرا. همین دقایق پیش هم دونالد ترامپ باز در تور سوشال متنی رو منتشر کرد و گفت که ایران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار گرفته. بابک در اسرائیل هم با دقت دارن تحولات رو دنبال میکنن، تحلیل های متعددی هم هست راجع به شرایط اقتصادی که واشنگتن میخواد برای تهران ایجاد بکنه.
2: نیوش، از نگاه اسرائیل آنچه دولت ترامپ امروز در حال آماده سازی اون هستش دیگر صرفا یک دور تازه از تحریم های معمول علیه جمهوری اسلامی نیستش، آنچه هستش که در اسرائیل به اون مگا تحریم میگوین. در اسرائیل این تحریم عملا تلاش برای محاصره اقتصادی تقریبا کامل جمهوری اسلامی میبینن. بر اساس گزارشی که امروز در اسرائیل هیوم انتشار پیدا کرده، تفاوت اصلی این مرحله با دفعات دیگر این هستش که ایالات متحده فقط سراغ نفت، پتروشیمی یا صنایع نظامی ایران نمیره. پیام واشنگتن این بار متوجه هر کشور و هر شرکتی در سراسر جهان هستش که تقریبا در هر حوزه‌ای با جمهوری اسلامی تجارت میکنه، یعنی یا با جمهوری اسلامی شما کار میکنید یا ممکن هستش که دسترسی تان به بازار و سیستم مالی آمریکا به خطر بیفته. تنها استثنای عمده هم کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو عنوان شده. ولی پرسش اصلی در اینجا این هستش که تا چه اندازه میشه جلوی روسیه و چین را در این رابطه گرفت. در اسرائیل اعتقاد بر این هستش که این سیاست چین، روسیه، ترکیه یا پاکستان ممکن هستش که در سطح دولتی بگن که زیر بار فشار آمریکا نخواهند رفت، اما شرکت ها و بانک های اونها داستان دیگری دارند. شرکتی که میلیاردها دلار به طور نمونه با ایالات متحده و اروپا تجارت داره ممکن هستش که حاضر نشه همه این منافع را حتی اگر دولت بگه برای ادامه معامله با جمهوری اسلامی به خطر بندازه. از دید اسرائیل هدف ترامپ دقیقاً همین هستش، یعنی بالا بردن هزینه تجارت با جمهوری اسلامی تا جایی که حتی دوستان جمهوری اسلامی هم کم کم از اون فاصله بگیرن. موضوع دوم هم تنگه هرمز هستش. طبق گزارشی که امروز باز در اسرائیل هیوم انتشار پیدا کرده، واشنگتن قصد داره فشار دریایی را هم به بالاترین سطحش برسونه و در بلند مدت کنترل آمریکا بر مسیر کشتی ایرانی در تنگه را تثبیت بکنه. این برای اسرائیل بسیار پر اهمیت هستشون. اگر جمهوری اسلامی نتونه از هرمز به عنوان اهرم فشار بر بازار جهانی انرژی استفاده بکنه، یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی اقتصادی جمهوری اسلامی ضعیف میشه. همین حالا هم بخش بزرگی از کشتی‌ها از مسیر تحت حمایت ایالات متحده در سمت عمان عبور میکنن. باید دید که در شاید یکی دو هفته آینده تأثیرات این مگا تحریم بر جمهوری اسلامی چه خواهد بود.
0: بابک اساقی از تل آویو، سمیرا قری از وزارت خزانه داری آمریکا، از هر دو ممنونم. اما در ادامه همراه میشون با علی دادپی، اقتصاددان. دادپی دارن صحبت از بزرگترین تهاجم مالی تاریخ میکنن. چقدر واقعا چیزی که بسنس داره ازش حرف میزنه میتونه اقتصاد تقریبا ورشکسته جمهوری اسلامی رو وارد یک مرحله پیچیده تری بکنه؟ چه پیامدهایی خواهد داشت؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند و هم میهنانم. ببینید، الان یک واقعیتی رو در سالها و ماهای اخیر دولت ایالات متحده آمریکا درک کرده و اونو مهم دیگه میدونه. یعنی ما همیشه میدونستیم که خب بالاخره با هر تحریمی، با هر منع تجاری، قاچاق و پولشویی هم هست، ولی الان سعی ایالات متحده آمریکا بر این هست که راه‌های دور زدن تحریم ها و مبادله و معامله با جمهوری اسلامی رو به صفر برسونه. مثالش هم همین تحریم هایی هست که علیه دولت صدام حسین در عراق اعمال شد. با وجود تحریم های سازمان ملل، قاچاق سوخت و قاچاق نفت خام انقدر گسترش پیدا کرد که اون دولت منابع مالی مورد نیازش رو تأمین می کرد و حتی تونست بعد از سقوط دولت بعثی افرادی بودن که بتونن فعالیت‌های ضد آمریکایی رو تأمین مالی کنن و کمک کنن که این افراد با سربازان آمریکایی بجنگن. این مرحله است که الان ما داریم می‌بینیم که دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواد هر گونه کانال نقل و انتقال پول و کالا به ایران رو قطع کرده باشه. و یه نکته مهمم اینجا این هستش که برخلاف تصور افراد، این کانال ها متعدد نیستند، معدودند، پیچیده هستند، ولی بعد از اتفاقات اخیر در امارات، قطع تجارت خارجی با این کشور و تصمیم این کشور به قطع تجارت خارجی با ایران، کشف برخی از مراکز پولشویی و صرافی های رمز ارزها که به پولشویی کمک می کردند، حالا می دونن که کجا رو باید هدف قرار بدن.
0: آقای دادپی درست میگین، معدود هستن اما عمدن. مثلا چین 80% نفت ایران رو داره میخره، یعنی ایالات متحده به نوعی داره با چین هم به نظرتون رو در رو میشه. چقدر این شرکای تجاری عمده ایران که معدود کشورهایی هستن، ترکیه است، روسیه است، عراق، امارات حالا گفته قطع میکنم، از سوی دیگه چین، چقدر اینها تن خواهند داد به چیزی که آمریکا میخواد؟
3: خب اول از همه ببینید، همونطور که در مقدمه برنامه گفته شد، ارزش ایالات متحده آمریکا و سیستم بانکی این کشور برای چین 10 برابر ارزش مبادلات اقتصادیش با ایرانه. برخلاف تصوری که در جمهوری اسلامی وجود داره، جمهوری اسلامی یک شریک عمده تجاری چین نیست، این چینه که شریک عمده تجاری جمهوری اسلامیه. و حتی در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها چین مستقیماً از جمهوری اسلامی نفت نمی خریده. این نفت از طریق امارات به چین منتقل می شده. اگر شما به وبسایت گمرک چین مراجعه کنید، در این وبسایت اسمی از ایران نیست. یعنی از نظر رسمی، از نظر قانونی، خود دولت جمهوری خلق چین اعلام کرده که آقا من با جمهوری اسلامی ایران مستقیماً کار نمی کنم. از این طریقهای ثانوی و اشخاص ثالث هست که داره نفت و وارد میکنه، اون هم با تخفیف بسیار زیاد و اون هم با مزایای بسیار زیاد. و خب درباره سایر کشورها هم هر کدوم از اونها منافع خاص خودشونو دارن که اون منافع در جهت آمریکا سنگین تره تا در جهت جمهوری اسلامی.
0: سپاسگزارم از شما آقای دادپی. علی دادپی اقتصاددان از آستین با ما همراه بودند. در ایران کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت مازاد سهمیه قطعی شد. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان با تاکید بر ضرورت کاهش مصرف گفته بنزین آزاد هم گرون میشه. دولت هنوز قیمت بنزین مازاد رو مشخص نکرده و جزئیات دقیق کاهش سهمیه هم اعلام نشده. احمد رضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور هم امروز گفته دشمن به بهانه معیشت، بنزین و اقتصاد به دنبال ایجاد اون چیزیه که آشوب خونه. در ایران در همین رابطه همراه شما مسعود طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما همراه میشن. خانم طاهرخانی، از گران کردن بنزین به صورت کلی به نظر میرسه فعلا لااقل عقب نشینی کردن یا به تعویقش انداختن، اما این تصمیمی که دارن میگیرن کاهش سهمیه، گران کردن بنزین آزاد، این چه تأثیری خواهد داشت؟
4: تا حد زیادی به نظر میاد که دولت تصمیم گرفته فعلا با تیم حاکمیتی که مقابلش هست و سپاه هست خیلی نجنگه، چرا که قانون هدفمندی یارانه ها کاملا اختیار خودشون اصلاح مدیریت و الگوی مصرف حامل های انرژی رو به عهده دولت گذاشته و اصلا هیچ حرفی از سران قوا یا سایر بخشا نکرده. نتیجه که از این مجموعه صحبت ها میشه گرفت اینه که دولت فعلا اون قدرت اجرایی رو برای موضوع بنزین در اختیار خودش نداره و جواب دو سه تا سوالم نمیده. مهمترین سوال اینه که این وسط شما هنوز در مورد اون قیمتی که میخوای اعلام بکنی هیچ اولا عددی نگفتی و دوم سازوکاری نگفتی. حرفی که زده میشه اینه که ما بنزینی که قرار بود تا حالا به خودرو بدیم میخوایم به افراد بدیم و آدم‌ها بتونن از محل خرید و فروش این بنزین بر خودشون درآمد درست بکنن. صرف نظر از این که کل مردم رو دارید تبدیل به دلال بنزین میکنید، سوال اینه که این نقل و انتقالات در چه بازار ثانویه یا در چه پلتفرمی قرار اتفاق بیفته؟ در اون مورد کاملا سکوت شده. موضوع دوم که گزارش خیلی جالب و محرمانه اومد بیرون از داخل دولت، بررسی کردن که این داستان بنزین بزرگترین زینفش یا بزرگترین مرکز هزینه بنزین کجاست، که بر اساس آماری که بود این که تقریبا 55% اتلاف بنزین یا هزینه کرد بنزین برای خودروهای پرمصرف داخلیه. موضوع دوم 30% به خاطر قاچاقه و تنها 7% به خاطر اینکه قیمت بنزین به نسبت ارزون به نظر میاد باعث شده که مصرفش بره بالا و هنوز دولت توضیح شفافی نداده که چرا برای دو آیتم اول که بیشترین سهم رو در مصرف بنزین دارن کاری نمیکنه. و اما نکته آخر، یه حرف خیلی خوبی رو یکی از نمایندهای مجلس زد آقای شریعتی و گفت که عدد 87 که دولت میگه کاملا محاسبات غلطیه. چرا؟ چون آبان 1404 مجلس اومده بررسی کرده هزینه استخراج بنزین، پالایش، فراورش، حمل و نقل، سود جایگاهدار، عوارض مالیات، همه اینا رو حساب کردن، رسیدن به عدد 17500 تومان بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی نفت. حالا سوال اینه، شما که محاصره ای، هیچ نفتی هم نمیتونی بفروشی، جایی هم برای ذخیره نفت نداری، الانم بهانه‌ت اینه که من نمیتونم وارد کنم برای کسری. خب چرا همین نفت رو رایگان به پالایشگاه نمیدی و همون بنزین 17500 رو به مردم نمیدی؟ چرا داری صحبت از 87500 میکنی در شرایطی که مردم ایران بیش از 70% متاسفانه رفتن زیر خط فقر مطلق؟
5: سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی. مسئول طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. صادرات نفت جمهوری اسلامی به بازارهای آسیایی پیش از شروع اقدامات جدید واشنگتن برای انزوای اقتصادی بیشتر تهران کاهش قابل توجهی داشته و هزینه خرید این محموله ها به بالاترین حد در سالهای گذشته رسیده. به گزارش بلومبرگ، محاصره دریایی آمریکا باعث شده تا نفتکش های پر در خلیج و فرس و کشتی های خالی در خارج از اون سرگردون بمونن. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی که از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای سایه، جمهوری اسلامی تهدید کرده، گفته کشورهایی که همکاری کنن با فشار اقتصادی ایالات متحده بهشون حمله خواهد شد. پیش از همه این ماجراها هم بارها شنیدیم از مقامات جمهوری اسلامی که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم نخواهیم گذاشت دیگران هم در منطقه نفت بفروشن. چقدر احتمال میدین با تنگتر شدن این حلقه، با فشار جدید اقتصادی ایالات متحده، جمهوری اسلامی دست به یک اقدام نظامی بزنه؟
6: احتمالش خیلی بالاست، چون در حال حاضر ساختار و حلقه اصلی تصمیم گیری در تهران بر این فرض پیش میرن که میتونن با افزایش تنش ها بیشتر از امریکا باج بگیرن. چیزی که در حال حاضر دیدیم بعد از قراردادی که فسخ شد، عملا دیگه امریکا به اون سمت پیش به نظر نمیاد که بخواد پیش بره، با توجه به حتی صحبتایی که امروز قراره وزیر خزانه داری بکنه. اما فکر کنم بیشتر برمیگرده به اینکه آیا چقدر در واقع سیاست‌های جدید واشنگتن بخوان تاثیر مستقیم بذارن در صادرات نفت جمهوری اسلامی، چون ما دیدیم که پالایشگاه‌ها رو تحریم بکنن یا حتی شرکت‌های واسطه رو تا حدی. اما چیزی که واقعا باعث میشه تهران تنش‌ها رو تا حدی افزایش بده که دوباره برگردیم به شرایط جنگی، اینه که اگر امریکا بتونه به هر صورتی مقصد این نفت ها و نفت کش ها رو هدف قرار بده که در واقع خود پالایشگاه های چینی نیستن، بانک ها و مؤسسات مالی هستن که اجازه میدن این داد و ستد صورت بگیره. و این چیزیه که ما دیدیم در دوره اول ترامپ تا حدی تهدید بود علیه پکن که اگر بخوام به این داد و ستد ها ادامه بدن، بانک ها و مؤسسات مالیشون رو تحریم قرار میدن. تا هر حال حاضر فکر کنم ترامپ تا حدی تردید کرده، چون خب روابط با چین هم مهمه، هم برای اقتصاد کلی، هم دوباره بحث تعرفه ها پیش میاد. اما اگر برمیگردیم به یک نکته، واقعا اگر جدی هستن روی مسئله، از دو قانون امروز استفاده خواهند کرد، یکیش کپتا و اون یکی قانون 311 پتریوت هست که در دو حالت چین یا حتی هنگ کنگ در یا کشورهای اون منطقه رو مستقیما در واقع برچسب خطرناک بودن و محتاط بودن بهشون میزنه در قبال با مذاکره یا هر رابطه با جمهوری اسلامی.
5: اما فکر نمی کنه این خودش به یک درگیری دیگر، حالا تنش بین پکن و واشنگتن منجر بشه و شاید چیزی باشه که ایالات متحده ازش پرهیز بکنه؟ چقدر این مسئله رو بین پکن و واشنگتن جدی میبینید؟ یا فکر میکنین توافقهای ممکنه پشت پرده حتی انجام شده باشه؟
6: پشت پرده احتمالش کمتره، با توجه به اینکه این در حال حاضر در کاخ سفید هر اتفاقی با این رقبای منطقه میفته عملا آشکار میشه. پس احتمالی که تنش افزایش پیدا بکنه در منطقه بالاه، اما آیا خود واشنگتن نگرانی‌ها رابطه بیشتر با چین هست یا بیشتر تنگه هرمز؟ بحث تعرفه ها تا حدی خاتمه پیدا کرده، با این حال هم که خیلی مهمه. الان نگرانی اصلی خود ترامپ اینه که به یک نحوی بتونه تنگه رو باز کنه و به دیدگاه اون تنها راهی که میتونه به این دستاورد پیدا بکنه فشار رو اعمال کردن بر علیه جمهوری اسلامیه و اون مسیر هم عملا از چین رد میشه. آیا دوباره واشنگتن آماده هست که درگیری منطقه افزایش پیدا بکنه؟ اشتهاش بیشتره چون الان ایرانه که داره به عنوان دولت متخاصم عمل میکنه و به همین خاطر میتونه بهتر یک در واقع کوالیشنی تشکیل بشه بر علیه جمهوری اسلامی، چیزی که ما در ماهای گذشته ندیدیم.
5: سپاسگزارم از شما سید. جاناتان سید، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ما بودند. در خبر دیگه، یک استارتاپ آمریکایی در امارات رهگیرهای ارزان قیمتی برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی تولید میکنه. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته در طراحی این پهپادها که گاردین نام دارن از فناوری اوکراینی استفاده شده. قطعات این رهگیرها با چاپ سه‌بعدی ساخته و مثل لگو به هم وصل میشن. این رهگیرها در مقایسه با پاتریوت‌های چند میلیون دلاری فقط با هزینه 5000 دلار ساخته میشن و قادرن پهپادهای انتحاری رو در آسمان هدف بگیرن. بر اساس این گزارش، پسران ترامپ هم در امضای این معامله نقش داشتن. بیشتر گفته میکنم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. از همین شهر آقای ندیمی، مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی چالش اساسی بوده برای ایالات متحده و شرکاش، برای اینکه باید برای مقابله با پهپادهای بسیار ارزان قیمت جمهوری اسلامی هزینه های چندین هزار دلاری میکردن. چقدر این تدبیری که اندیشیده شده، این استارتاپ جدید در امارات میتونه کنترل کنه شرایط رو برای پنتاگون؟
7: بله، ما الان وارد یک عصری از راه‌های حل‌های ارزان قیمت شدیم برای مشکلات ارزان قیمت، بخاطر اینکه نیروهای نظامی کشورها و دولت‌ها دیدن که با راه حل‌های خیلی گران قیمت، موشک‌های رهگیر بسیار گران، نمی‌تونن برای مدت زیادی با این سلاح‌های ارزان قیمت و پرتعداد مقابله بکنن. البته چند سالی هستش که این انقلاب شروع شده. سال 2022 با شروع جنگ اوکراین دقیقاً یک نقطه جهشی بود. البته شروعش شاید پیش از اون هم برگرده، شاید هم به 2019 ایران به تأسیسات نفتی عربستان در عقیق با این نوع درون‌ها یکی از میشه گفت نقطه شروعش باشه. عربستان از همون سال شروع کردی گروهی ایجاد کرد به اسم گروه مارس که با یه شرکت موناکوی بریتانیایی که این رهگیرهای مقابله با این درون‌ها رو بسازه و شاید در خاورمیانه این اولین باری بود. ولی این شرکت پاوروس یک شرکت آمریکایی مستقر در فلوریدا هست و اومده که یک شبکه جهانی ایجاد بکنه از کارخانه های که عمدتا کارگرهای محلی دارن یا کارگرهای فیلیپینی چینی که در این کارخانه ها شروع بکنن به تولید این نوع رهگیرهای ارزان قیمتی که حدود 5000 دلار هم بین 5-6 هزار دلار قیمتشون هست و تکنولوژی اوکراینی رو استفاده میکنن. میدونیم که اوکراین پیشرو هست در تکنولوژی رهگیری درون ها، به خاطر درون هایی که روزانه، صدها درونی که روزانه از روسیه رهسپار میشه به سمت شهرها و مناطق مسکونی این کشور، و الان اوکراینی ها پیشرو هستن و دارن سعی میکنن که این تکنولوژی رو به کشورهای دوستشون منتقل بکنن. امارات هم و شرکت آمریکایی هم طبیعتاً در اینجا نقش مهمی دارن به خاطر این تبادل فناوری. و حالا این شرکت یک کارخونه در امارات زده با هدف اینکه ماهیانه 3000 درون تولید بکنه و بیشتر، تا خیلی بیشتر در سال، ولی حالا در شروعش 15 درون در روز دارن میسازن و قراره که تا 100 درون در روز هم برسه. این خیلی ارزونه، من دستم با دست پرتاب میشن، سرعتشون حد اکثر دیگه 300 کیلومتر در ساعت در این کلاس. البته رکورد در دست یک شرکتی هستش که یک سازنده اوکراینی هست که تا 700 کیلومتر در ساعت هم میره. اینا با راداری که موقعیت درون و جهت حرکت اون رو پیدا میکنه، دقیقاً این اطلاعات رو به اون پرتاب کننده درون میده و اونا اون درون رو با دست به سمت هدف پرتاب میکنن و وقتی که اون رادار موقعیت هدف و موقعیت این درون رو هر لحظه داره و با هم مقایسه میکنه و اصلاحات مورد نیاز رو به اون کسی که با این دوربین های وی آر داره این درون رو هدایت میکنه میده و اونو با دست تسطیح مسیر میکنه تا به هدفش برسه. حالا در آینده ممکنه این درون ها به موقع پیچیده تر بشن و بتونن حتی به صورت خودکار این اصلاح مسیر رو انجام بدن، ولی هدف اینه که ارزون بودن این درون هاست و به خاطر این ارزون بودنشون تا جای ممکن سعی میکنن که از پیچیدگی اونا کم بکنن تا بتونن به تعداد زیاد بسازن از اینها. و ما حتما خواهیم دید که در کشورهای منطقه از این نوع کارخانه ها و این نوع استارتاپ ها ما بیشتر خواهیم دید.
5: سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مدافع و امنیتی در مؤسسه واشنگتن ما را همراهی کردند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با استقبال رسمی امانوئل مکرون وارد پاریس شد. تحولات خاورمیانه، تنگی هرمز و آزادی کشتیرانی از محورهای گفتگو بین مکرون و بن سلمان. دو طرف قرار چندین توافق میلیارد دلاری در حوزه‌های اقتصاد، فناوری، هوش مصنوعی، انرژی و امور فرهنگی و دانشگاهی امضا کنند. توسعه همکاری نظامی و خرید بزرگ تسلیحاتی عربستان از فرانسه به ویژه در بخش نیروی دریایی هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. بریم مستقیم به پاریس مقابل کاخ الیزه. همکارم ساجده شریفی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. ساجده، در همین دقایق هم امانوئل مکرون داره صحبت میکنه، از دستاوردهای این دیدار میگه و اینکه قرار مراکز جدیدی با خرج عربستان سعودی ساخته بشه که 22 هزار شغل هم در پاریس ایجاد میکنه.
8: دقیقا نویشا خودت اشاره کردی به ارقام مهمی که الان در بخش دوم در واقع نشست امروز این دو مقام بن سلمان و مکرون الان در حال انجام هستش، بخش مشارکت های راهبردی که پایه گذاریش از سال 2024 آخرین سفر امانوئل مکرون به ریاض گذاشته شده بود و حالا به توافق های متقن و عملی تر داره میرسه. وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی دقایقی پیش اعلام کرد که رقم سرمایه گذاری فرانسه در عربستان سعودی معادل 16 میلیارد یورو و بیش از 16 میلیارد یورو هستش. این رقم در 5 سال گذشته دو برابر شده و الان فرانسه تبدیل شده به چهارمین سرمایه گذار مستقیم که در عربستان سرمایه گذاری میکنه. نکته جالب این هستش که این سرمایه گذاری همونطور که خودت هم گفتی فقط در حوزه های نفت و گاز و انرژی نیست، بلکه به سمت انرژی های تجدید پذیر رفتن، در حوزه های فناوری، هوش مصنوعی هست و برای عربستان سعودی همونطور که العربیه هم اشاره کرده بود در واقع آینه جدیدی هست برای پیشرفت مستقل از نفت و گاز که به طور سنتی این کشور همواره بر اون درآمدش تکیه داشته. در بخش اول که الان به پایان رسیده، بخش سیاسی نشست این دو سران درباره تنگه هرمز، درباره بحران خاورمیانه، درباره مشکلاتی که امروز کشورهای منطقه درباره لبنان، فلسطین، اسرائیل درگیرش هستند صحبت کردند. هر دو بر لزوم بازگشت ثبات و صلح به منطقه تاکید کردند که به شدت منافعشون رو تحت تاثیر قرار داده و حالا به راه‌های جایگزین انتقال انرژی چه از طریق شبکه‌های ریلی، خطوط لوله نفتی و دیگر راه‌های آبی فکر می‌کنند که پیش‌بینی میشه که با کانالیزه کردن سرمایه‌گذاری در این حوزه به تا حد زیادی تکیه بر تنگه هرمز در واقع از اون برداشته بشه و به طور مستقل بتونند بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه دیگه اهرم فشاری بیاره برای تردد این کشتی‌ها بتونن راه‌های دیگری را جایگزین بکنند.
5: سپاسگزارم از ساجده شریفی از مقابل کاخ الیزه در پاریس گذاشتند. بریم به وزارت خزانه‌داری آمریکا. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده صحبت می‌کنه راجع به تحریم‌های ایران.
9: عملیات مطرود اقتصادی رو شروع کرده، کمپینی علیه جمهوری اسلامی ایران و توامند کنندگانش. در جنگ جهانی دوم دیده روز سرنوشت شروع یک کمپین تاریخی بود که در اون نیروهای متفق دشمن رو از مواضع خودش عقب روندن، از جمله از کشورهای ثالث. امروز با همون روحیه ما یک حمله اقتصادی رو علیه اتصالات مالی ایران در سراسر جهان شروع می‌کنیم. هدف ما اینه که قطع کنیم هر گونه خط نجات اقتصادی که این رژیم خودکامه رو به سر پا نگه می‌داره تا زمانی که ایران تنها بشه. این تندروهایی که تمام حیات خودشون رو مصروف شعار مرگ بر آمریکا و ایجاد سلاح در همین جهت برای همین هدف کردند و بیش از هر رژیم تروریستی در جهان آدم کشی کردند، اینها در جنگ هستند علیه آمریکا، همسایگانشون در خلیج و بسیار از کشورهای جهان. برای 47 ساله که چنینه. پرزیدنت ترامپ اقداماتی رو کرده که اسلاف او از کردن اون اقدامها ابا کرده بودن، سرباز زده بودن، ولی ما حالا داریم اقدام میکنیم. نیروهای مسلح قوی ما پیوسته کار کردن و کار میکنن برای اینکه اهداف رئیس جمهور محقق بشه تا ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. اونها اراده آمریکا رو نشون دادن که این تهدید رو بالاخره بهش پایان بده و در جبهه اقتصاد تحت فرمان پرزیدنت ترامپ ما یک عملیات ممتد اقتصادی رو در کنار و به موازات عملیات نظامیمون ادامه میدیم. ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجهه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است: یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه. اگر کسی بخواد این اشتباه رو بکنه که به این رژیم کمک کنه، دیگه این برای ما قابل پذیرش نخواهد بود. شما دیگه نمیتونید در فضاهای خاکستری این جنگ اقدام کنید. دیگر هیچ کشوری نمیتونه ادعای ناآگاهی بکنه. کسانی که ایران رو باش همدستی میکنن، توانمندش میکنن، دارایی های مالی، عواید مالی رژیم ایران رو تسهیل میکنن، کسانی که نادیده میگیرن سوخت قاچاق ایران رو و کمک میکنن به ترانزیت اون، کسانی که از بانک های خودشون اجازه میدن ایران استفاده کنه از این بانک ها، همه اینا همدست رژیم ایران هستن. پرزیدنت ترامپ داره تماس تلفنی میکنه با رهبران جهان برای اینکه تماس خودشون رو با این رژیم قطع کنن. تا همینجا هم داریم نتیجهش رو میبینیم. رهبران ایران در همین آخر هفته گذشته خیلی روشن دارن اذعان میکنن که کمپین ما موثر بوده. کشورهایی که دارن تسهیل میکنن با اقدامات خودشون حرکات این رژیم رو، خیلی سریع باید پیام ما رو بشنون. کسانی که با آمریکا بایستند از فواید این حمایت برخوردار خواهند شد و کسانی که به رژیم ایران کمک کنند مثل رژیم ایران منزوی خواهند شد. تیم‌های ما در وزارت خارجه، در وزارت دارایی، در نیروهای مسلح ما دارن با شرکای ما ارتباط برقرار میکنن برای اینکه اونها بگن که از شما انتظار اقدام داریم. هر کشوری بهش یک جدول زمانی خاص دادیم که اقدامات لازم رو به عمل بیارن. اگر حرکت نکنن ما به صورت یک جانبه اونها رو تحریم میکنیم. به عنوان مثال هر شعبه از بانک ملی باید تعطیل بشه و کرکرش پایین کشیده بشه. هر نهادی که تسهیل کنه پولشویی از جانب ایران رو حذف خواهد شد از نظام دلاری آمریکا. بنابراین ساعت ما به حرکت در اومده، عقربه های ساعت به حرکت در اومدن، ما داریم خطوط نجات برای ایران رو یکی یکی میبندیم. دارایی های دیجیتال، ترابری کشتیرانی، طلا، رمز ارزها، هر کسی که اینقدر احمق باشه که همچنان با این رژیم بیزنس انجام بده، ما با سرعت بی سابقه به سراغشون خواهیم رفت. همونطور گفتم دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت دارایی ما داره پیگیری میکنه همه کسانی که کمک میکنن به رژیم ایران که منابع مالی نفتی برای خودش کسب کنه، که سیستم هسته‌ای خودش رو احیا کنه، که سوخت خودش رو قاچاق کنه. تردیدی نداشته باشید در مورد اراده آمریکا. هر گونه تعامل اقتصادی با این رژیم آدمکش، کسانی که مسئولش باشند رو در زیر چنگ عدالت آمریکا قرار خواهد داد. برای مدت‌ها خیلی از کشورها فکر می‌کردند که انتقام ایران بی برو برگرده، در حالی که عدالت آمریکایی رو میشه باهاش مذاکره کرد. پرزیدنت ترامپ نشون داده که دیگه اون دوره به سر رسیده. بنابراین آیا می‌خواید پیروز بشید یا شکست بخورید؟ و به خاطر داشته باشید دیوار برلین زمانی سقوط کرد که سربازان عادی تصمیم گرفتن که دیگه به مردم عادی خودشون، مردم شهروندان خودشون شلیک نکنن. و به کسانی که در تهران نشستن میگیم که اراده واشنگتن رو به بوته آزمایش نگذارید. هیچ کشوری تحمل نمیکنه بقای دیگران رو وقتی که میخوان اون کشور رو نابود کنن. رژیم ایران باید انتخاب کنه بین انزوا و شکوفایی، بین صلح و جنگ، و دنیا هم باید انتخاب کنه اینکه میخواد با آمریکا باشه یا بدون آمریکا. ما از پا نخواهیم نشست تا زمانی که این رژیم تنها بشه. خیلی متشکرم آقای وزیر. یکی از قوی ترین ابزاری که شما دارید این قابلیتی که تحریم های ثانویه بر بانک ها و نهادهای مالی وضع کنید که تسهیل می کنن تراکنش های ایران رو. بانک های چینی اغلب هدف صحبت شده که هدف این تحریم ها باشن، ولی خب ما ندیدیم هیچون از این نهادها واقعا تحریم بشن. آیا این چیزیست که به زودی در این کمپین شما خواهیم دید، یا اینکه یک مسئله خیلی حساسیست، مسئله چین، و این مانع از این میشه که بریم به سراغ اون بانک های گام بزرگی محسوب میشه؟ ما امروز میخوایم خیلی روشن بگیم که هیچ کس از تحریم های آمریکا در امان نیست. اگر شما تراکنش های ایران رو تسهیل کنید و بخش از اکوسیستمی باشید که نفت ایران رو تبدیل به پول میکنه، تبدیل به سرکوب میکنه، اونها هدف ما خواهند بود. ما بهترین راه رو برای تعامل با این کشورها به نظر ما دیپلماسی در خفا و خاموشه، و ما به هیچ هر کشوری گفتیم که انتظارات ما چی است. ما میدونیم اینا کی هستن، اونا میدونن کی هستن. بنابراین وقتی که چکش اقدامات وزارت دارایی آمریکا روی سرشون میریزه، نمیدونن، باید بدونن که چه کسی رو باید ملامت کنن. گفتید که پرزیدنت ترامپ داره تلفن میکنه به رهبران جهانی با تقاضاهای مشخص و یک جدول زمانی محدود. به کی داره زنگ میزنه؟ ما نمیخوایم از کسی اسم ببریم اینجا، تا همینجا هم نتایجی رو دیدیم. و من اطمینان دارم که پرزیدنت ترامپ همونطور که شما میدونید خیلی مصر هست، و ما در کنار این تماس‌های تلفنی ملاقات‌هایی هست از جانب وزارت خارجه و وزارت دارایی. داریم به رهبران مختلف جهان و نهادهای مختلف میگیم که دقیقا انتظارمون چیه و فرصت و زمانی که در اختیار دارن چیه، و اگر پاسخ ندن خواهید دید چه پیامدهای اقداماتشون خواهد داشت. هیچ کسی از این قضیه مستثنا نیست. ما همه رو پاسخگو خواهیم کرد و این در واقع خفقان اقتصادی این رژیم هست. گفتید که نمیخواید اسم بیارید، ولی گزارش هایی هست که امارات عربی متحده یکی از اولین کشورهایی است که داره این صحبت های دولت آمریکا رو جدی میگیره برای اینکه همه بیزنس ها و تعاملاتش رو با ایران قطع کنه. به نظر میرسه که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما، در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودن و چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده. از سوی دیگر با این رژیم این که شما بخواید برای خودتون مماشات بخرید، وقت بخرید، این در چشم آمریکا هم دیگه جواب نخواهد داد. میخوام تأکید کنم که ما داریم در سراسر جهان همین لحظه که با شما صحبت میکنم داریم موجی از تحریم ها رو میگسترانیم از همین امروز و بعد انتظار داشته باشید که با همین ضرب آهنگ جلو بره و انتظار دارم که شما شاهد اطلاعی های جدیدی باشین از سوی نهادهای مالی مختلف که میبینید تا آخرین هفته تحریم خواهند شد. شما گفتید که این دیده یا روز سرنوشت اقتصادی هست، اما دیده جنگ جهانی دوم شامل تهدید به آلمان نمیشد. چرا شما همین امروز تحریم ها را اعلام نمی کنید؟ خب ما داریم به همه این فرصت رو میدیم که رفتار بعد خودشون رو جبران کنن. من چرا باید بیام نظام مالی جهان رو منهدم کنم بدون که به کسی وقت بدم؟ دارم به همه میگم که ما خیلی سریع اقدام خواهیم کرد و ما جدی هستیم. تحریم های ثانویه یک ابزار خیلی قوی هستند و ما در وزارت دارایی آمریکا، اینجا در کنار من معاون امور تامین مالی تروریسم رو داریم و ما در این دپارتمان میتونیم از تحریم‌های ثانویه استفاده کنیم برای اینکه بسیار قوی هستن و نمیخوایم که اینها رو سرسری اعمال کنیم. داریم یک تیر هشدار شلیک میکنیم و داریم میگیم که اگر تعهدات انتظارات ما رو برآورده نکنید باید منتظر تحریم ما باشید و از نظام دلاری اخراج خواهید شد. متشکرم از همه شما.
5: همینجا به پایان تیتر اول امروز که پوشش ویژه صحبت‌های اسکات بسنت و آغاز یک کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی هم بود به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه، البته این ساعت نیست، ساعتش کاری فرق می‌کنه، شب ما پوشش زنده داشتیم، 8 تا 8:44 دقیقه فردا به وقت ایران. تا اینجا.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد و گفت هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن منابع درآمدی آن است. بسن اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند و تیم‌هایی از وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده در صورت بی‌توجهی این کشورها، واشنگتن به طور یک جانبه اقدام خواهد کرد و این کارزار تا انزوای کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، بر عزم واشنگتن برای مسدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. بسن خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری می‌کنند هشدار داد هیچ کس خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.
1: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان انتقاد کرد و گفت تصویب و اجرای آن به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی آسیب می‌زند. عارف تأکید کرد استادان و دانشجویان نباید به دلیل شرکت در نشست‌های علمی بین‌المللی نگران احضار یا مواجهه با اتهام‌های سنگینی مانند جاسوسی باشند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گفته شماری از مراکز تولید سوخت کشور در جنگ اخیر به شدت آسیب دیدند و تأمین انرژی با مشکل روبرو شده. رفیعی با اشاره به بحرانی بودن شرایط، خواستار تصمیم گیری فوری برای مدیریت عرضه و مصرف سوخت شد. دادگاه انقلاب ساری 12 شهروند بهایی را در مجموع به 26 سال و 165 روز زندان و 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. به گزارش هرانا، اتهام این شهروندان فعالیت آموزشی و تبلیغی برای ترویج بهاییت عنوان شده. وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 نفتکش را تحریم کرد. در میان افراد تحریم شده 10 شهروند ایرانی و 14 تبعی کشورهای دیگر قرار دارند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این افراد و شبکه‌ها در فعالیت‌های مرتبط با انتقال پول و فناوری، حمل و نقل، تجارت تسلیحات و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشتند. بخش‌های هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری جمهوری اسلامی هم هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و اعمال تحریم‌های تازه را به دونالد ترامپ و اسکات بسن تبریک گفت. در پیام منتشر شده در شبکه ایکس آمده، آمریکا به درستی هزینه سنگینی را به دیکتاتوری جمهوری اسلامی و کسانی که به ادامه اقدامات تهاجمی آن کمک می‌کنند تحمیل کرده. موج جدید تحریم‌ها شبکه دور زدن تحریم‌های آمریکا توسط جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد و مانند گذشته تنها بر محدود کردن شبکه‌های مالی متمرکز نیست. این در گفتگویی که پیشتر با کامیار بهرنگ داشتم و بهش اشاره کرد.
2: دقیقاً مسئله بر سر اینه که همونطور که گفتیم باید این دو رو کنار هم قرار بدیم، یعنی یک فشار سخت افزاری و یک فشار نرم افزاری. این دو الان وارد موقعیت جنگی شدن. همونطور که بارها و بارها هم گفته شد، این سری تحریم ها دیگه تحریم به اون معنی نیست. البته که پیشتر هم مقامات وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا بارها گفته بودند که تحریم به نوعی ادامه جنگ اقتصادی است، اون رو هم جنگ می‌دونن. اما الان آنچه هکست و بسنت میگویند تکمیل و مکمل همدیگه هستند. اما آنچه که امروز در وزارت خزانه داری رونمایی شده بیشتر از تحریم هستش. باید به این نگاه بکنیم که هدف گذاری این اقدامات اقتصادی که داره انجام میشه از سمت آمریکا چه است. تا پیش از این تلاش بر این بود که شبکه درآمدی جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه، اونو محدود بکنه. اما الان کاری که داره میکنه شبکه دور زدن تحریم رو داره هدف قرار میده. بسنت در این مورد تخصص داره و سالها روی این موضوع به شکل‌های مختلف کار کرده بوده در دولت‌های مختلف و حالا از تمام تجربهش داره برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه. این اتفاق و این طرد اقتصادی که بارها در صحبت‌ها مطرح شده میاد و هدف‌گذاری مشخصی داره. همونطور که در خبر هم گفتیم کشتیرانی، صرافی‌ها، فناوری‌ها، دایره گسترده‌ای که تعریف شده و اختیاراتی که به وزارت خزانه داری داده شده دیگه دستش رو باز می‌ذاره برای اینکه اگر بخوان شرکتی رو تحریم بکنن نخواد وارد یک پروسه اداری بشه و سریع اقدام بشه. یعنی وزارت خزانه داری الان به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی دست بازی داره. نکته مهمتر اینه که جدا از تحریم ها میرن به سمت تحریم های ثانویه و دست بالاتر برای این موضوع. اهمیتش در کجاست؟ ببینید شرکت هایی که الان تحریم شدن در سالهای گذشته شاید دارایی های خیلی زیادی در آمریکا نداشته باشن و نگران تحریم نبودن، اما الان طرف حساب اون شرکت ها باید نگران این باشن چه بیمه بدن، چه خدمات ارزی بدن، چه خدمات صرافی و حواله ای بدن تحریم بشن. اینجاست که دست جمهوری اسلامی بیش از پیش بسته میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراسم 35مین سالگرد استقلال این کشور به نظامیان کشته شده در جنگ با روسیه ادای احترام کرد. زلنسکی گفته اوکراینی ها بیش از هر زمان دیگری ارزش استقلال را می دانند و خواهان صلح هستند اما تسلیم نخواهند شد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا و آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا هم در این مراسم حضور داشتند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره پیامدهای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان هشدار داد. گوترش گفته این حملات به افزایش قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شده. دبیر کل سازمان ملل خواستار رعایت قوانین بین‌المللی و حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی در تنگه هرمز شد. یک گروه مسلح در نیجریه با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نیجر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس نیجریه حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده اما آمار دقیقی ارائه نداده. آدمربایی برای باجگیری در مناطق شمال غربی و مرکزی نیجریه رواج دارد. همزمان با آغاز دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 202,000 تومان عبور کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند نرخ دلار در برخی وبسایت‌ها به 202,500 تومان رسید. بر اساس این گزارش‌ها قیمت دلار فقط در یک هفته نزدیک به 15,000 تومان افزایش یافته. همزمان با عبور قیمت دلار از 202,000 تومان، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد و به آینده اقتصادی کشور خوشبین است. همتی تاکید کرد جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند. بیشتر از آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی درباره تفاوت واکنش بازار و روایت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی درباره جهش قیمت دلار پرسیدم.
3: بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسما دیروز اعلام کرد که از بازار داخلی ارز خریده و برای مدیریت بازار اقدام به جمع‌آوری ارز کرده، که البته همین حرکت بانک مرکزی حتی اگه هیچ اتفاق دیگه‌ای هم در کار نباشه کافیه که تعادل بازار رو به هم بزنه. حالا بانک مرکزی توی این مقطع چرا این حرکت رو کرده؟ چند تا سیگنال مهم داریم. اول، مرحله جدید و خودکنانه فشار اقتصادی آمریکاست که قرار گسترده‌تر از قبل باشه و فقط ایران رو هدف نگیره، بلکه به کل شبکه مالی و تجاری مرتبط با ایران بهش فشار بیاره. بعد قطع روابط مالی و تجاری امارات با ایران هم هست. سال‌هاست که مرکز پشتیبانی ارزی، ثبت سفارش‌ها و شبکه تسویه حوالجات ایران امارات، فرمول قیمت‌گذاری دلار هم در بازار تهران ساده است. نرخ حواله درهم در یک ضریب ثابت ضرب میشه و نرخ دلار رو میسازه. حالا همه این موارد رو شما بذارید کنار، محاصره و جنگ هم که اگه همه اینها هم رفع بشه، ما حتی پیش از آغاز جنگ جهش نقدینگی رو همچنان داشتیم. تورم در بهمن پارسال رکورد 80 ساله رو شکست و سایر ناترازی‌ها. بنابراین به هر صورتی برای هر مدت کوتاهی بانک مرکزی همین دلارهایی رو که خریده بخواد باز بفروشه و بریزه توی بازار، فقط میتونه برای مدت خیلی کوتاهی ترمز رو بکشه، که اگه این کار رو هم بکنه برای سود بیشتره برای خود بانک مرکزی، نه برای کنترل بازار. کما اینکه پارسال هم همین بانک مرکزی تنها از همین افزایش نرخ ارز

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: سلام ما به لبنان،
7: جنوب ایران تعداد جنوب لبنان،
8: رهبر شهید ما،
9: این نایب امام زمان،
10: کلمه انتقام،
11: انتقام انتقام،
12: تنگه
13: به استیصال برسه سعی بکنی ترفند جدیدی رو بسازی.
14: داریم آمریکا رو میشکنیم.
15: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
16: یکی تصور میکنه کنار واسه محمود های بی رفت بده.
17: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
18: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
19: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنیه.
20: اولا که تو غلط میکنی،
21: محاصره دریایی رو میشکنیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
23: یک دو سه، یک دو سه.
24: صدای من میاد الان؟
25: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
26: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
27: No boats have gotten into Iran.
28: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
29: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
30: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
31: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
32: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
33: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
34: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
35: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
36: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
37: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: امشب در 24 آغاز کارزار بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: Against the Islamic Republic of Iran and its neighbors.
0: با شروع عملیات طرد اقتصادی تهران، بسنت میگه واشنگتن همه شریان‌های مالی حکومت ایران رو هدف می‌گیره.
2: من با آغاز طرد اقتصادی آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی در مارپیچ مرگ نظامی و سیاسی افتاده. من سمیرا قرایی هستم از کاخ سفید با آخرین جزئیات.
0: پیامدهای تازه از موج جدید فشار مالی آمریکا بر جمهوری اسلامی. دلار برای نخستین بار از مرز 202,000 تومان هم گذشت. و نگرانی حکومت از تبدیل بحران‌های معیشتی به اعتراضات تازه. فرمانده کل انتظامی میگه گرانی بنزین و بیکاری میتونن زمینه ساز اعتراضات بشن.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد و گفت هدف قطع شریان‌های مالی حکومت و بستن راه‌های درآمدی شد. اسکات بسنت هشدار داده شبکه‌های فروش و قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها هدف قرار می‌گیرند و کشورهایی که به همکاری اقتصادی با تهران ادامه بدن با فشارهای بیشتری روبرو میشن. به گفته بسنت، ترامپ در تماس با رهبران کشورهای جهان مشخصاً از اونها میخواد تعامل با جمهوری اسلامی رو

0: توقف کنه.
1: Iran now faces a very clear choice.
2: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها هست. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اجرایی شدن این موج جدید تحریم های ایالات متحده طبیعتاً منوط هست به همکاری کشورهایی که رابطه اقتصادی دارن با ایران، از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا شاید مهمتر از همه چین.
3: همینطوره و به نظر میرسه که این کنفرانس خبری که آقای بسنت برگزار کرد به نوعی اخطار نهایی بود به این کشورها که همکاری های خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنند، که در نهایت جمهوری اسلامی در پایان این کارزار اقتصادی، این عملیات طرد اقتصادی تنها بیسته. آقای بسنت در همون ابتدای امر به دیده ای اشاره کرد، چیزی که آقای ترامپ اول بار عبارت رو استفاده کرد و گفت که اگر که یادتون بیاد در جنگ جهانی دوم شروع کردند به اینکه منافع آلمان نازی در هر کشور سوم رو جمع آوری بکنند و چنین چیزی رو اینها مد نظر دارن در رابطه با جمهوری اسلامی، که هر جا در هر کشور دیگری دیگه فارغ از اینکه حوزه قضایی ایالات متحده آیا هست یا نه، در هر کشور دیگری که باشه اینها اون شرکت، اون فرد، اون نهادی که داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه برای درآمدزایی اون رو مورد تحریم های ثانویه قرار خواهند داد، بست و گسترش دادند. این تحریم های ثانویه رو مشخصا در 5 حوزه، رمز ارز هست، حوزه تکنولوژی هست، حوزه طلا، کشتیرانی و هوانوردی. این 5 حوزه، هر کسی که به جمهوری اسلامی در این 5 حوزه کمک بکنه، حالا در هر کشوری که میخواد مستقر باشه برای ایالات متحده فرق نمی کنه، شامل تحریم های سفت و سخت قرار خواهد گرفت. رمز ارز و طلا رو مشخصا از این منظر خیلی دارن روش توجه میکنن، به این خاطر که جمهوری اسلامی به سراغ اینها رفته، به جای درآمدهای نفتیش، درآمدهای دلاریش از محل فروش نفت، به سراغ طلا و رمزارز رفته. اینها دارن پیمون رو میگیرن. در حوزه هوانوردی، این صدور تروریسم در منطقه که نامش رو میگذاره ایالات متحده، که با مثلا ماهان ایر بخوان افراد و تجهیزات رو انتقال بدن مثلا به یمن، اینها رو مورد هدف قرار دادن. و در گذشته از این که این رو دارن بست و گسترش میدن در این حوزه ها، دارن 60 فرد نهاد رو تحریم میکنن، مشخصا نهادهایی که در رابطه با دانشگاه ملک اشتر کار کردن، در حوزه هسته‌ای، در حوزه نظامی، در رابطه با سایبری. همزمان FBI آمده بیش از 10 کیفرخواست صادر کرده برای هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزارت خزانه داری هم علیهشون تحریم صادر کرده. از اون وزارت خارجه آمده تحریم های دیگری رو متوجه افراد دیگری کرده. یک مجموعه اقدام های مشترکه، یعنی هم وزارت خزانه داری، وزارت خارجه، FBI، همه در کنار هم دارن این اقدامات حداکثری رو انجام میدن. و در رابطه با این کشورها که میپرسی، امارات راجبش صحبت شد به عنوان کشوری که خب بسیار کلیدی است در رابطه با دور زدن تحریم ها و زودتر از همه هم آمد قطع روابط تجاری رو با جمهوری اسلامی انجام داد. بریم پاسخ آقای بسنت رو بشنویم.
1: Actions that they took last week were not coincident but likely causal.
2: به نظر میاد که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما، در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودن و چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده.
3: فرداد گذشته از این مواردی که اشاره کردم راه حوزه تحریم ها، این را هم بگم تا فراموش نکردم، در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، هرچند میدونیم معاصره دریایی هست و ناوگان ارواح دیگه به نسبت قبل موضوعیتی الان نداره، در اون حوزه هم تحریم هایی رو وارد کردند و کشتی هم از سمت جمهوری اسلامی، کشتی هایی که ثبت کرده اونها رو هم مورد تحریم قرار دادند. صحبت ها راجع به امارات شنیدی، اینجا ایالات متحده داره تلاش میکنه، با کشورهای مختلف داره صحبت میکنه، اونطور که آقای بسن میگفت این تماس های تلفنی همین الان هم شروع شده، هم از سمت آقای ترامپ هم از سمت آقای روبیو و رهبران مختلف، که بتونند اونها رو در کنار خودشون قرار بدن، یک اتحادی رو تشکیل بدن برای اینکه به کل این درآمد، هر جور درآمدی که جمهوری اسلامی میخواد کسب بکنه رو قطع بکنن و برسونن به یک فروپاشی اقتصادی، چیزی که آقای بسنت بارها بهش اشاره کرده. روز گذشته هم یک مقاله تند و تیز رو در فاینانشال تایمز نوشته بود، اونجا میگه که جمهوری اسلامی به فروپاشی اقتصادی خواهد رسید و اگر در کنارش سیطره خودش بر قدرت رو هم از دست بده، اگر شروع کنه به حمله کردن به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، به منافع ما در منطقه، ما دوباره رو به سمت عملیات نظامی خواهیم آورد، دوباره به سمت عملیات های سنگین نظامی خواهیم رفت. آقای ترامپ درنگی در این رابطه نخواهد کرد. در مجموع هم اتفاقی که امروز افتاد، این سپیده دمی که آغاز کارزار عظیم ایالات متحده است علیه یکی از دشمنانش، این توصیفی است که آقای بسنت انجام داده. این امروز و این کنفرانس خبری که برگزار شد، این سر و شکل در وزارت خزانه داری خود وزیر خزانه داری بیاد، خیلی کم سابقه است به این شکل بخواد ارائه بشه. ما در سال 2010 مشابه این را از سمت دولت ترامپ داشتیم، گسنر اون زمان وزیر خزانه داری بود، آمد اینجا در کاخ سفید در اتاق کنفرانس خبری تحریم ها رو اعلام کرد. این که در وزارت خزانه داری روزنامه‌نگاران رو از چند روز قبل بهشون خبر بدن جمع بکنن و مفصل بخوان برگزار بکنن، وزیر خزانه داری بخواد بیاد این گونه اعلام بکنه، این بسیار امر کم سابقه بود که خود این هم به هر حال یک بخشی از اون عملیات رسانه‌ای دولت ایالات متحده در این میان محسوب میشه، هرچند که الان از اون ور تلاش‌های دیپلماتیک هم داریم می‌بینیم در منطقه شروع شده دیگه، یعنی سفر آسمانیر هست، سفر عمانی هاست که قرار فردا وارد تهران بشن، که اونها رو هم میشه در کنار این اقدامات حداکثری ایالات متحده بهش نگاه کرد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. این صحبت های سمیرا، تصاویر زنده را میدیدید چند متر دورتر از سمیرا در آن سوی کاخ سفید در باغ گل رز. دونالد ترامپ از لحظات پیش سخنرانیش رو شروع کرده. اجازه بدید بریم به اونجا و ببینیم رئیس جمهوری آمریکا چه میگه.
4: متشکرم از تو. رئیس کمیته آموزش مجلس نمایندگان تیم والبرگ، خیلی متشکرم از تیم، و متصدی مطبوعاتی ما که خودش مادر دو فرزند هست و تصمیم گرفت که بچه‌هاشو بیشتر از دونالد ترامپ دوست داره و خیلی متاسف از این بابت. گاهی وقتا پیش میاد در مورد بعضی افراد و او هم خیلی بچه‌هاشو دوست داره. کارولین، خیلی بهت تبریک میگم به واسطه تولد دومین بچه‌ت و خیلی عالی کار کرده کارولین، یک مسئول کاخ سفید فوق‌العاده بوده و سارا هم اینجا نشسته، ولی خب بگم او هم همکار سابق تو بود، هر دوتون خوب کار کردین، درسته؟ خب ما از همون ابتدا متوجه بودیم که هیچ وظیفه مهمتر از آموزش دادن به کودکانمون نیست برای اینکه شهروندانی توانمند و با استعداد و شکوفا تربیت کنیم. متاسفانه نظام آموزشی ما در وضعیت بسیار بدی.
0: خب صحبت رئیس جمهوری آمریکا رو می‌بینید در باغ گل رز در کاخ سفید. فعلا موضوعات داخلی آموزش و متصدی مطبوعاتی کاخ سفید محور اصلی صحبت‌های او هست. به محضی که در مورد ایران و این تحریم‌های جدید صحبت بکنه، حتما شما رو دوباره به کاخ سفید خواهیم برد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌هاش امروز تاکید کرد ایالات متحده همه عوامل و شبکه‌هایی رو که ایران برای قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شناسایی کرده. گوش کنیم بخشی از صحبت‌های او رو.
2: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، چه اقدام عملیاتی دیگری هست که الان آمریکایی‌ها میتونن انجام بدن که تا الان نکردن؟ چون از نظر فیزیکی هم حتی ایران رو در محاصره دارن، فروش نفت ایران تقریبا به صفر رسیده. این موج جدید تحریم‌ها چه چیز بیشتری میتونه اضافه بکنه؟
5: ممنونم از دعوتتون. ببینید، از لحاظ کلی به این برنامه اعلام شده یه طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری که نگاه بکنید، یه چیزی که خیلی مشخصه اینه که بیشتر الان تمرکز روی فشار از در واقع دیپلماسی با کشورهای دوست آمریکا و منطقه هست روی ایران تا اینکه تحریم‌های بیشتر. خب تحریم‌های بیشتر هم بوده بخشی از این کار امروز، ولی فشار دیپلماتیکی روی کشورهایی که با ایران جمهوری اسلامی کار میکنن، اون یه بخش خیلی مهمی از اینه. ببینید، وزارت خزانه داری برای تمام کشورهایی که با جمهوری اسلامی هنوز تبادلات اقتصادی انجام میده، برای هر کشور یه برنامه خاصی درست کرده و همون که تو هر کشوری هم مشخص کردن که درجه تبادلات اقتصادی در حین این انحصار در واقع دریایی آمریکا چه چیزایی هست، و با اون برنامه با این کشورها خب به حال ارتباط برقرار میکنن. پرزیدنت ترامپ تلفن میزنه، براشون نامه میفرستن و احتمالا شروع میکنن یه سری از شرکت ها رو تحریم کردن، و احتمالش هستش که به بخش های خصوصی که با کشور با بخش دولتی ارتباط دارن، مثلا توی چین هم سراغ اونا هم برن. ولی از لحاظ این تحریم های ثانویه که امروز اضافه شد، ببینید یه بخش مهم اون اینه که خب مثلا دریانوردی و هواپیمایی و طلا و کریپتوکرنسی یا ارز دیجیتال، اینا خب از قبل یه سری تحریم‌ها روشون هست، ولی چیزی که الان عوض شد، تحریم‌های قبلی فقط در ارتباط با جمهوری اسلامی بود، این تحریم‌ها الان بخش کل اقتصاد ایران نسبت به این مسائل در لحاظ میگیره. به طور مثال بهتون بگم، اگه شما این شرکتی هستید توی ترکیه که کار ارز دیجیتال انجام میدید، قبلا تحریم شاملتون میشد وقتی با جمهوری اسلامی یا بخشی از دولت کار میکردید. الان شما مبادلاتتون با ایران غیر از حتی اگه شامل دولت یا بانک مرکزی هم نشه، شامل تحریم ها میشید. این معاشه طلا هم هست، کشیرانی هم هست. این اقدام وزارت خزانه داری ممکنه خیلی بهش توجه نشه، ولی دست دفتر سابق منو تو وزارت خزانه داری خیلی باز میکنه که بتونه در واقع فشار روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه. بخش دوم این تحریم‌های امروز هم که خیلی مهم هست از لحاظ به فشار اقتصادی، اونم تحریم‌هایی که جدید داره گذاشته میشه روی شرکت‌هایی که بیرون تنگه هرمز هستن. ببینید، ایران خیلی نفت بیرون تنگه هرمز الان داره، شرکت‌هایی تو سنگاپور و چین و هنگ کنگ و اینا که هنوز منتقل میکنن این نفت رو به چین به خریدارانش، اینا مورد تحریم‌ها قرار میگیرن. شما شنیدی آقای بسنت هم گفتش که تا آخر این هفته یه بانک بزرگم تحریم خواهند کرد، به کشورم هشدار دادش که باید در واقع شعبه های بانک ملی که همه جای دنیا در واقع خیلی کشور مختلف هست، اونا هم باید بسته بشه.
0: متقاعد کردن شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس یک بحث، قطر و امارات و عمان و کویت و کشورهای مشابه، متقاعد کردن چینی ها بحثی دیگر. خبرنگاران هم امروز به دفعات از آقای بسن در مورد چین پرسیدند. حتی در گذاشتم که تحریم های سنگینی بود، به نظر می رسید که واشنگتن بسیار محتاط هست در مورد پکن. آیا فکر میکنید این بار معادله فرق کرده؟
5: من فکر میکنم عوض شده. ببینید، مبادلات اقتصادی با چین تقریبا 75% کمتر شده. این فقط به خاطر این نیستش که تنگه هرمز بسته است و نفت به چین نمیرسه. من گفتم نفت حدود 50 میلیون بشکه ایران یا بیشتر هنوز در تو افراد چین داره. خرید نفت ایران الان از 1,500,000 بشکه به زیر 500,000 بشکه توی روز توی چین رسیده. خود چینی ها از قبل شروع کردن، الان یه مقدار دارن کم میکنن در واقع تجارتشون رو با ایران از ترس این تحریما. پیغامی که سکرتری بسنت امروز فرستاد و احتمالاً اون فشار دیپلماتیک روی چین خواهند گذاشت اثرخار خواهد بود. چرا؟ چون اقتصاد چین بیشتر به اقتصاد دنیا و به اقتصاد غرب حساب میکنه تا